kwa sababu ya yule bwana. Mimi wala sina habari naye. Hebu tulia. Maana unajisumbua bure, utakuja kujiumiza bure. Kama ni bwana, ni bwana wako. Kama ni mume, ni mume wako. Mimi amenizoea kama shemeji tu. Utakonda bure kwa mawazo. Ni baadhi tu ya maneno ambayo mtunzi huyu anayatumia kumuomba huyu mama anayeumia kwa wivu. Akidhani mumewe au bwana wake anachukuliwa na mwenzie. Naam. Ingawa wanasema penye mapenzi wivu haukosekani, lakini ukweli ni kwamba hakuna jambo baya kama kudhania kitu kisichokuwepo. Unaweza kuwa unamfikiria vibaya mtu kwa kumuona tu akiongea na fulani. Kumbe hawa watu wana uhusiano wa kawaida kabisa kama wewe ulivyo kwa watu wengine. Ni muhimu kutokuwa na haraka na pumba hadi kwanza uthibitishe shaka yako kama ni kweli au la. Kwa sababu unaweza kufikiri kwa kuwa na wivu na kuanza kuonyesha chuki na hasira unatengeneza, kumbe unaharibu na kufanya mambo yawe mabaya zaidi. Hata kama watu wanasema wasiwasi ndio akili, lakini si kwa kukurupuka. Basi hao ni MK Group, Boma za Magorofani, wanangulupa tupatupa na kibao chao maridadi. Mimi ndio wanatuanzishia kipindi chetu hiki, ujumbe katika muziki.

alikuwa akiliongoza kundi lake alilolita Orchestra Makasi, kundi lililokuwa na makao yake jijini Dar es Salaam. Ni pale walipoibuka na kibao hiki kilichojizolea umaarufu mkubwa sana, Anifa. Makasi hapa anamweleza binti huyu aliyeitwa Anifa kwamba katika zunguka zunguka yake yeye Makasi katika maisha yake amewaona warembo wengi, lakini roho yake imempenda Anifa. Cha kushangaza, Anifa anamsumbua bwana huyu, na hivi ndivyo ilivyo kwa wewe. Utakuta anayependwa kweli, basi hujibaraguza baraguza tu, lakini anayependa huangaika, anaumia. Pengine anatamani kujenga familia na fulani, lakini huyo fulani huyo, hata baada ya kujua kwamba amependwa, ndio kwanza atajizungusha zungusha wee, atajibaraguza wee, eti wanasema anapotezea. Ndivyo wenyewe wanavyosema. Inawezekana usumbufu huu ni kutaka kujihakikishia, je, huyu mtu ana nia ya kweli au ni wale wale wanaopotezea muda wenzao wakiwa na matamanio ya muda tu. Lakini wapo wengine ambao walicheza na bahati kama Anifa hivi, na baadaye wakaja kujikuta mhusika amekata tamaa kuona amependa mahali asipokubalika na kuamua kuendelea na maisha mengine. Mbaya zaidi, anaweza akatokea mtu mwingine sasa akafanya uharibifu, baada ya hapo atamwachia mtoto au vitoto, kisha anamtelekeza. Baada ya hapo maisha yanaanza kuwa magumu, magumu kweli kweli, maisha ya tabu, anahangaika. Ndipo pale wanasema majuto mjukuu. Nadhani hapa panahitaji kutafakari zaidi.

Wapo watu huwa na vidomodomo kweli, wakitazama wenzao na kuanza kuwatoa kasoro wakisema sema maneno ya kukatisha tamaa. Lakini wahusika wenyewe, kama wakiwa imara, wenye msimamo usioyumbishwa, basi mambo huwa tofauti sana. Na wale wanaopenda kunena nena ya wenzao huaibika. Ndiyo, ndivyo tunavyoshuhudia kupitia utunzi huu kutoka kwao Orchestra Progress.

aliitwa Pama. Ni kijana wa kigogo huyu kutoka ukoo wa kina Balisibia, ukoo ambao umetoa vipaji kadhaa katika fani mbalimbali za sanaa. Huyu ni Patrick Balisibia, na hapa akiwa na kundi waliloliita Afro Sabini Band, yeye mwenyewe akiimba na kucharaza gitari linaloongoza, yani solo gitar. Kibao dada ya tubidi tusahauliane. Kumbuka, huu ni ujumbe katika muziki.

Wewe kama unaitwa Somoe, basi ujumbe huu huenda ukaona kuhusu. Naam, akina Somoe ni ndugu zangu wa kule kusini, hususani mkoa wa Mtwara. Mtwara. Somoe anaombwa hapa aseme tu hicho alicho nacho, akihaidiwa na ndugu huyu kwamba atamhifadhia hayo atakayomweleza. Naam, anamwambia sitayasema, nitayamezea. Yawezekana ni kweli, ingawa Waswahili wametueleza mara nyingi kwamba hakuna siri ya watu wawili. Siri yako ni siri yako wewe. Anasema sitayajali, yatanisumbua bure. Ni mtunzi huyo wa kibao Somoe. Hawa ni Zaita Muzika, waliokuwa wakiongozwa na mkungutaji hodari na maarufu wa gitaa la kuongoza, Supreme Fred Ndala Kasheba. Kibao maridadi kabisa.

ni sehemu ya tatu ya kibao kilichoitwa Mganga. Kibao hiki kiliporomoshwa na vijana kutoka pale mjini Tanga. Wakati huo Tanga haijawa jiji bado. Vijana hawa walijiita Jamhuri Jazz Band. Walioshiriki katika uimbaji ni pamoja na Rajab Halfan na Yusuf Muhammad.

barabara kabisa. Ni Nana na Baniel hawa wakitikisa namna hiyo. Msikilizaji, muda wetu umekwenda mbio sana na sasa tunafikia ukingoni. Mimi ninakushukuru. Ninakushukuru kwa kuwa pamoja nami kwa dakika hizi zote za kipindi chetu cha leo. Kumbuka kipindi hiki hukujia kila Jumamosi saa 5 ya asubuhi, na siku ya Jumapili tuna kipindi kingine, Hisia na Muziki. Kipindi ambacho pia kina burudani ya aina yake na ya kipekee. Usikose kufuatilia kipindi hicho pia. Utajifunza mambo mengi sana. Basi leo nitakuacha kivingine hapa. Na hadi wakati mwingine. Mimi ni mjomba mtu mwenyewe.

ukiwa bado unaendelea kuitegea sikio TBC Taifa, bila shaka ubuheri wa afya, na kama ndivyo basi, karibu katika burudani ya muziki laini, ambapo nitakuwa nawe kwa takriban dakika 40. Naitwa Farida Hamisi, na moja kwa moja anayetufungulia burudani leo

ni Lina Oyo akitoweka hewani na wimbo wake unaitwa Lonely. Zao la nyumba ya vipaji Tanzania THT, ama kwa hakika ulio wazi kwamba ni nyumba ya vipaji kweli kweli, kwani wamepita au wamepikwa wasanii kadhaa wenye talanta kubwa kabisa ya muziki, akiwemo Mwasiti, Mawasama, Amini, Barnaba, Nandi, bila kumsahau Lina mwenyewe. Kama ulikuwa ukimsikiliza vizuri katika mashairi, Lina analalama kweli kweli, amebaki mwenyewe baada ya mwenzi wake kuaga dunia. Hebu pata picha msikilizaji, upweke anaopitia mtu baada ya kuondokewa na mpendwa wake, majonzi, vilio, na kuna wengine hufa kwa kihoro, lakini ndivyo maisha yalivyo. Tuendelee na burudani ya muziki laini.

kama ndio kwanza unajiunga nasi kipindi hewani, ni burudani ya muziki laini. Punde tu umetoka kumsikia Zahara na wimbo wake Loliwe. Lakini kabla yake pia umemsikia Walter Chilambo na wimbo wake Mini Wako. Tukiwa tunaelekea lala salama ya muziki laini, kwa dhati ya moyo wangu ni kushukuru msikilizaji kwa muda wako kuitegea sikio muziki laini. Lakini mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine hapa TBC Taifa. Ni kusitu uendelee kusalia hapa. Jina langu Farida Hamisi, mpaka wakati mwingine.

0: Kumekucha. Kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji.

uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أبسمه مجزي منكم تكوفوا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تكتك واتو واكو وسماو tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, wala wao si wenye kuamini. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale walioamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, lakini hawadanganyi ila nafsi zao. Wama yashurun, nao hawatambui kwamba wanayafanya hayo. Aya hizi mbili zinatueleza tabia ya wanadamu. Miongoni katika binadamu wana tabia zifuatazo. Wapo wale ambao huwa wanawadanganya watu kwamba sisi tumemuamini Mwenyezi Mungu. Wanasema maneno haya hali ya kuwa wama hum bi mu'minin, na wao si waumini wa kumuamini Mwenyezi Mungu. Hapa ukiangalia katika haya maneno utagundua kwamba kwenye maisha ambayo sisi tunaishi, wapo watu unaweza ukawa nao kwenye shughuli fulani, lakini wao wakawa hawafai kuwepo katika ile shughuli. Lakini wao kwa sababu wana faida na ile sehemu, wao kwa sababu wanafaidika na ile sehemu, wanakuja kuwaaminisha wale waliopo katika ile sehemu kwamba wao ni miongoni mwao, ili mradi wafaidike na yale maeneo au wafaidike na ile sehemu. Lakini uhalisia wao wanakuwa sio katika wahusika waumini wa maeneo haya. Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, na katika watu wako wasemao tumemwamini Mwenyezi Mungu na tumeiamini au tumeamini siku ya mwisho. Wama hum bi mu'minin, na uhalisia kwamba wao sio ni wenye kuamini vitu hivyo walivyovisema. Kwa jihadhari katika maisha yako popote unapokuwepo, ima kazini au katika shughuli zako au kwenye jambo la dini, sio kila anayekuja anasema sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu au tumekuamini wewe katika shughuli au mimi nipo pamoja na wewe kwenye shughuli fulani, usimwamini moja kwa moja mpaka uwe na uthibitisho wa matendo au uthibitisho wote unakuthibitishia yale wanaoyatamka ni kweli wao wanayaamini na wanayaishi. Akasema watu hao waliokuwa wakisema kwamba sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho hali ya kuwa wao si waumini, yukhadi'una Allah walladhina amanu, walikuwa wanamdanganya Mwenyezi Mungu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale ambao wameamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, na wala hakuna wanachokidanganya isipokuwa wanazidanganya nafsi zao wenyewe. Wama yashuruna, hali ya kuwa wao awahisi. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia moja kwa moja wale ambao walikuwa wataka kumdanganya Mwenyezi Mungu hawaidanganyi chochote isipokuwa wanazidanganya nafsi zao? Yani ilivyo Mwenyezi Mungu yeye anajua yaliokuwa ndani ya nafsi yako, anajua yaliokuwa nje ya nafsi yako. Yeye ana uwezo wa kukugeuza sisimizi na ana uwezo wa kukuua na akakuacha wewe uwe hai. Uwezo wote huo aliokuwa

0: Au, wewe unamdanganya hali ya kuwa anakuona kwamba wewe unamdanganya na ana uwezo kugeuza sisimizi. Kitendo cha kukuacha wewe unafanya uongo wako, maana yake kwamba anayejidanganya ni wewe mwenyewe. Kwa sababu lau kama angetaka angekudhihirishia na akakupa adhabu moja kwa moja. Lakini kwa nini akasema hawajidanganyi isipokuwa wanajidanganya ndani ya nafsi zao wenyewe? Kwa sababu siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka adhabu na atamlipa kila ambaye atakayekuwa amefanya matendo mazuri atampa mazuri na yale mabaya atampa kwa malipo yaliyokuwa mabaya. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha Kala Allahu Ta'ala, napenda niishie hapa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Hamisi Kwangaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustaz Said Mpeta. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Inueni mioyo, mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Inueni Mioyo. Na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mtumishi wa Mungu Perpetua Ndeto kutoka kanisa la AICT Pastorate ya Ifagala jijini Dodoma. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Karibu.
3: Tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru kwa asubuhi yetu njema ambayo umeifanya tuweze kukuabudu wewe. Tunapoenda kutafakari neno asubuhi hii ya leo, Mungu tunamwalika Roho Mtakatifu awe pamoja nasi, utuhudumie mwanzo mpaka mwisho. Amen. Leo tutaenda kujifunza katika kitabu cha Zaburi sura ya 91 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 16. Ningependa nyinyi nyote msome hiyo mistari peke yenu, lakini mimi ningependa kuwapitisha kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 16. Biblia inasema, kwa kuwa wewe Bwana ndiye kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Kwa kuwa atakuangazia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amenijua jina langu, ataniita nami nitamwitikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamuokoa na kumtukuza. Mstari wa 16, kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamuonesha wokovu wangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyoweza kusoma na kupitia hii mistari iliyoandikwa na mtumishi wa Mungu, tunaona ni ahadi za Mungu ambazo Mungu alizitoa kwa watu wake. Lakini pia hichi kitabu cha Zaburi ukianza kusoma kuanzia mstari wa kwanza kwa hii sura ya 91, inaonyesha wazi kwamba Mungu ana mpango na makusudi na maisha yetu, lakini Mungu anatulinda mchana na usiku. Tumeamka asubuhi, hatukujua kama tutaweza kuamka, lakini ni mkono wa Mungu uliotuamsha. Hakuna hata mmoja anayeweza kujisifu kwa akili zake kwamba ameamka. Ni kweli huwa tunategesha alarm kwenye simu zetu, lakini hazitusaidii kitu chochote. Ni Mungu peke yake ndiye anayetuamsha. Kwa hiyo neno la Mungu linatukumbusha kwamba tunatakiwa tuwe karibu na Mungu, tukimtegemea ili ahadi zake ziwe pamoja nasi. Ni mara ngapi tumekutana na changamoto mbalimbali? Ni mara ngapi tumekuwa na shida mbalimbali? Tumekuwa tukimlilia Mungu usiku na mchana, lakini tunajiuliza ni kitu gani ambacho kitaweza kutusaidia? Neno la Mungu ni amini na kweli, na leo linatufundisha kabisa. Linasema kwamba mabaya hayatatupata, wala tauni haitakaribia hema yetu. Mabaya ni mabaya yote. Biblia inapozungumza mabaya, haijarishi ni mabaya gani. Kuna mabaya mengi. Mabaya ni magonjwa, mabaya ni misiba, kukosa kazi, kukosa ndoa, mafarakano kwenye ndoa, mabaya ni mengi. Kwa hiyo ningependa asubuhi hii ya leo neno la Mungu liweze kututia nguvu. Tujue kabisa kwamba ahadi za Mungu ni za kweli. Tukisoma hii kitabu cha Zaburi 91 kila siku asubuhi tunapoamka, Mungu anatusaidia na kutuwezesha. Kila mmoja aweze kutafakari maisha yake, ni wapi ambapo anaona kuna sehemu amekwama. Asubuhi hii ya leo, hebu tusome hii Zaburi 91 kwa kuirudia kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 16. Lakini msisitizo wake, kama nilivyosema, kuanzia huu mstari wa 9 mpaka wa 16. Ahadi za Mungu ni kweli. Amesema katika mistari yake kwamba wapo malaika ambao wanatulinda, wapo malaika ambao wanatusaidia. Kwa hiyo hofu inakuja wapi? Hofu isije na hofu isitupate kwa namna yoyote ile. Amesema mikononi mwake atatuchukua. Je, tuna uwezo wa kuogopa tena? Hatuna uwezo wa kuogopa. Ni kitu gani ambacho tunakiona kabisa hicho hakikai sawa kwenye maisha yetu? Amesema tutawakanyaga nyoka, tutakanyaga simba. Nyoka na simba hamaanishi kwamba Mungu wetu kwamba atatuletea simba au na nyoka. Ni yale majaribu au ni ile mitego ya mwovu ibilisi ambayo tunakutana nayo kwa kiwango ambacho tunaona kabisa sisi hatuwezi kwa upande wetu. Mungu atusaidie. Basi neno la leo liende kutuongoze, neno la leo litusaidie, neno la leo litupe mwanga wa maisha yetu, tukijua kabisa kwamba anayepaswa kutusaidia ni Mungu, kama tulivyoweza kusoma kwenye hii mistari. Na hata ukiangalia kuanzia mstari wa kwanza, ebu ifanye asubuhi yako ya leo iwe njema. Unapoenda kwenye majukumu yako ya leo, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye utafutaji wako wa aina yoyote, ebu tukumbuke hii Zaburi 91 kwamba inatuongoza na inatusaidia. Tunapokuwa kwenye familia zetu, ebu tukumbuke hii Zaburi, tukikumbuka malaika wa Bwana wanatulinda, tukikumbuka Mungu anatuepusha na mabaya, tukikumbuka kwamba Mungu ni mlinzi wetu, tusiogope wala tusifadhaike. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya hii Zaburi 91 ambayo umeichagua tuweze kuisoma siku hii ya leo, ikiwa ni asubuhi njema ambayo Mungu umeichagua tuweze kujifunza. Mungu, tunaomba utusaidie. Saidia watu wako pale walipopungukiwa imani, pale walipoona kwamba wewe sio msaada kwao. Mungu, naomba uwashike na mkono wako waongoze. Zaidi ya yote, tunakuomba utusamee pale ambapo hatujafanya vizuri, pale ambapo hatujakuita, pale ambapo Mungu hatujakuomba, pale ambapo tumekata tamaa. Tunaomba utusamee Mungu wetu. Tunaomba ukaweze kutubadilishia asubuhi yetu ikawe njema. Tunapoingia katika msimu mpya, tunapoingia katika kazi mpya, tunapoingia kwa jambo lolote jipya, Mungu tunakuomba utulinde, ututunze. Zaidi ya yote, Mungu tuimarishe, tuendelee kuwa imara tukikutegemea wewe, lakini tukikuangalia wewe, tukitambua kabisa malaika wanatulinda kokote kule tunapokuwa, tukitambua kabisa kwamba Mungu wewe ni msaada wetu. Tunaomba yote tukiamini Mungu wewe unaweza, ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.
2: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu ambao umeletwa kwetu na mtumishi wa Mungu Perpetua Ndeto kutoka kanisa la AICT Pastoreti ya Ipagala jijini Dodoma. Paka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Masanja Kadogosa kuwa waziri wa ujenzi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, Kadogosa anachukua nafasi ya Abdalla Ulega ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa katiba na sheria. Naibu mkurugenzi mkuu wa mamlaka maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade Fred Liundi amesema takwimu za benki kuu ya Tanzania BOT zinaonyesha kuwa katika kipindi cha mwezi Januari hadi Juni mwaka huu mauzo ya madini nchini yamefikia takribani shilingi trilioni 7.78. Liundi amesema hayo katika ufunguzi wa maonyesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini yanayoendelea mkoani Geita, na kueleza kuwa mauzo hayo yameongezeka ikilinganishwa na mauzo yaliyofanyika kwa mwaka 2025 ambayo yalikuwa takribani shilingi trilioni 11.7. Ukilinganisha na shilingi trilioni 7.78 zilizopatikana ndani ya nusu mwaka wa 2026. Na maelfu ya wakazi wa Bangkok nchini Thailand wamelazimika kulala katika vituo vya hifadhi baada ya mvua kubwa kunyesha kwa siku kadhaa na kusababisha mafuriko katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo. Mafuriko haya yameathiri nyumba na barabara, huku maji yakifunika maeneo kadhaa na kufanya wakazi kuondoka katika makazi yao wakihofia usalama. Mwisho habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Tulipopata uhuru mwaka 1961, kwa busara za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ujenzi wa taifa ulianza kwa bidii zote ukisaidiwa na umoja wa kitaifa aliofanikiwa kuujenga miongoni mwa Watanzania. Huduma za kijamii ziliimarishwa kulingana na uwezo wa nchi na dunia ilivyokuwa inakwenda.
1: Nchi tuliyopokea kutoka kwa wakoloni ilikuwa ni nchi maskini sana. Maskini sana. Nchi ya nyuma kabisa. Kwa upande wa elimu, Tanzania imejitawala. Ninao maengineer wawili. Moja jana, moja anaitwa Mbuya, akafariki kati ya miaka miwili tu baada ya kujitawala. Madaktari nilikuwa nao 12 wakati tunajitawala mwaka 61. Hatuna viwanda. Tukaanza shughuli za kujenga uchumi wetu. Nchi duniani tunazosema nchi zilizoendelea, Marekani, Kanada, Ulaya, na hasa Ulaya Magharibi, nchi zinazo Japan, nchi tunazosema nchi zilizoendelea. Maana moja ya kuendelea ni kwamba ni nchi ambazo sasa uchumi wake unategemea viwanda, unatokana na viwanda. Maana ya maendeleo ya leo ya uchumi wenye nguvu, maana ya maendeleo ni viwanda, nchi yenye viwanda. Nchi haiwezi kuendelea bila viwanda na vya kisasa. Sasa wakati tunajitawala, sisi hatuna viwanda. Tuna kahawa, tunauza kahawa nje. Tuna mkonge, tunauza mkonge nje. Tuna pamba, tunauza pamba nje. Ndio tumejitahidi.
0: Endelea kusikiliza wosia wa baba, anatukumbusha kwamba umoja na siasa aliyoichagua kuendeshea nchi hii wakati ule ndio chachu ya maendeleo tulionayo leo hii.
1: Tunajenga misingi ya umoja ule. Tuelewane, tujuane kwamba sisi ni wamoja, sisi ni ndugu. Kama tunahangaika kufanya kazi hapa, tunahangaika pamoja. Kama tunahangaika ulinzi, tunalinda nchi yetu, tunailinda nchi yetu kwa maslahi yetu pamoja. Tunaulizana nini mahitaji yetu, na tunajitahidi wote tunayapate. Kama tunataka elimu, tunasaidiana wote tupate elimu. Sio tuseme kwamba wengine wapate elimu, wengine wasipate. Kama tunataka afya, tunataka tujitahidi wote tuweze kutafuta njia kusudi wote tupate afya, wote tuwe tuna afya, sio wengine wapate afya, wengine wasipate. Kama tunataka nyumba nzuri, wote tujitahidi kwa pamoja, tuone kwamba tunajenga mazingira kila Mtanzania atakuwa na nyumba nzuri. Kwa pamoja tunataka maslahi yetu yawe ni pamoja, ndipo hapo tunapoweza kushirikiana tujenge nchi ya pamoja. Tukaweka kitu kimoja hapa kinaitwa Azimio la Arusha. Mimi mpaka leo narudia kusoma Azimio la Arusha. Hata kama hamlitaki, kama kuna watu Tanzania walizaki, wachukue waanze kulisoma soma, waone hasa. Wajiambie hasa wanachokiona mle kibaya nini hasa. Asome tu mtu kwa dhati tu. Asema hiki kibaya. Inasema Azimio la Arusha kwa msingi kabisa. Nchi hii ni nchi ya wakulima na wafanyakazi. Mle kibaya ni imeacha kuwa nchi ya wakulima na wafanyakazi. Jambo lake la msingi kabisa inasema nchi hii ni nchi ya wakulima na wafanyakazi. Kama tunaijenga nchi, tunaijenga kwa faida ya wakulima na wafanyakazi. Ndivyo Azimio la Arusha linavyosema. Ukweli huo umekwisha. Umefutika. umefutwa na nini? Nini kimefuta ukweli huo? Kwamba nchi ni ya wakulima na wafanyakazi, nyinyi hapa. Hapa wote kabisa nyinyi. Ni wakulima na wafanyakazi. Sana wafanya biashara wadogo, wengine siku hizo naitwa wa machinga, wadogo. Lakini hasa nchi mpaka leo bado ni nchi ya wakulima na wafanyakazi. Kama tutafanya jitihada ya kuijenga nchi, tunajenga uchumi wake, tunajenga huduma zake za umma. Lazima ni huduma, tunajenga uchumi uwafae wakulima na wafanyakazi. Hali hiyo imebadilika lini? Tukasema hatuna budi tuijenge nchi kwa kujitegemea. Hatuwezi kuwa tunataka maslahi yetu ya Watanzania, afya bora, maisha bora, tuna elimu nzuri, lakini eti tudhani tunaye mjomba huko nje atakuja kutuletea maslahi hayo. Hatuna. Tutajenga nchi kwa faida yetu wenyewe, sisi wenyewe. Akipatikana mtu akatusaidia, tutamshukuru. Lakini kazi ya kujenga nchi kwa manufaa ya Watanzania wote ni kazi ya Watanzania, si kazi ya mtu mwingine. Msimamo huo tukauita siasa ya kujitegemea. Msingi huo umekufa. Hivi mmeshapata mjomba sasa? Mjomba wenu huko nje jina lake nani? Hivi kweli wafanyakazi mtawadanganya wafanyakazi hawa? Mtuambie, chapeni kazi kama mnataka maslahi yetu. Tuchape kazi kwa faida yetu wenyewe. Tuache kuambia wakulima wa Tanzania tunataka maendeleo, hataki maendeleo. Tuchape kazi sisi wenyewe. Hivi mtawaambia hawa tumeshapata mjomba, msiwe na wasiwasi. Mjomba huyo nani? Nitafurahi kuona. Alafu mkinionyesha nitacheka. Lazima nchi hii mpaka leo hiyo hali haijabadilika hata kidogo.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Bwana, kumekucha. Kumekucha.
4: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
5: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
4: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
6: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
4: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
3: Damka.
4: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa. Damka. Wow.

0: Uwajibikaji kwa viongozi wa serikali ni jambo la msingi katika kuhakikisha utawala bora na maendeleo ya taifa. Uwajibikaji husaidia kupunguza rushwa na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu, naomba tujikumbushe kuwa uwajibikaji si chaguo, bali ni wajibu. Ni wajibu kuwajibika, si chaguo. Nataka kuwajibika au sitaki, hapana. Na wajibu huu hauishi kwenye taasisi hizi tatu pekee, bali kwenye taasisi unatuhusu viongozi wote wa umma na Watanzania wote kwa ujumla. Kwa upande wetu serikali, tuendelea kuimarisha mifumo ya uwajibikaji, na pale ambapo kutabainika kushindwa kuwajibika au kutimiza majukumu ipasavyo kutokana na uzembe au ubadhirifu, hatutasita kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria zetu. Hivyo ni imani yangu kwamba tutakaposimamia rasilimali zetu kwa uadilifu na uzalendo

Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU na taarifa ya mwaka ya tathmini ya utendaji kazi wa ununuzi wa umma. Ilikuwa March 30, mwaka 2026, Ikulu, Dar es Salaam.

0: ukiamka siku zote asubuhi kama hivi, yani wewe kama husemi na kushukuru Mungu kwa uzima ulionijalia, basi wewe sijui utakuwa ni kiumbe gani jamani. Natakiwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kile ambacho amekujalia kwa usiku kucha ule mpaka asubuhi hii hapa ya leo. Unatakiwa umshukuru Mwenyezi Mungu, umwambie Mungu asante na kushukuru sana. Mimi umeniteua tena niamke asubuhi hii niende nikapambane na madhila ya ulimwengu, nikapambane na dunia, nikapambane na maisha, ukanipe kile ambacho umeniandikia mimi kunipa siku hii ya leo. Unamshukuru Mungu, uwezi tu kulala. Unajua hata wanyama wanamshukuru Mungu, ngoja Dani aje hapa. Ngoja Dani aje hapa. Dani aje hapa. Dani aje hapa. Ngoi. Dani. Nilikuwa namwambia hapa msikilizaji. Wakati we unavua nguo kwa ajili ya kuvaa nguo za kazini. Kwamba unapoamka asubuhi lazima umshukuru Mungu. Ni lazima, unajua sio hiari. Lazima umshukuru Mungu.
1: Alafu kuna ugumu gani sasa?
0: Kuna ugumu. Yaani wewe kwa nini usimshukuru? Unamlipa nini wewe?
1: Hakuna ugumu wote. Ni kuamka na kusema asante Mungu kwa ulionitendea, umenilinda salama na nijikabidhi kwako kwenye siku hii ya leo. Nilinde, niongoze, nisimamie.
0: Amina.
1: Nijalie busara, nijalie yaliyoheri, niepushe na mabaya ya wanadamu.
0: Amina.
1: Na nifanye shughuli zangu vile ambavyo nakupendeza.
0: Amina.
1: Umemaliza.
0: Umemaliza. Dakika tano huchukui katika kumshukuru Mungu. Kwa sababu yeye anakuponya, na unapotoka kwenda katika shughuli zako ukifika salama pia mshukuru Mungu.
1: Au sio?
0: Kwamba mimi nimetoka nyumbani salama, nimefika katika shughuli zangu na kushukuru Mwenyezi Mungu, wewe umeniponya na kila kitu.
1: Na hata utakapofika pale kwenye shughuli yako unayofanya,
0: iombee shughuli yako.
1: Ikabidhi
0: kwenye mikono ya Mwenyezi Mungu. Na kukabidhi shughuli nani kazi yangu hii, na kukabidhi Mwenyezi Mungu, hiki ndicho ambacho umenijalia wewe. Hiki ndo umeniambia mimi niamke niende nikakifanyie kazi.
1: Sawa sawa.
0: Unamshukuru Mungu, ukitoka hapo unaanza kazi ukiwa tayari una sijui niseme una upako wa Mungu, sijui niseme. Ndio upako, unaamka uko vizuri, sio unaamka tu, yani unaamka tu, yani unaamka.
1: Yani kwa namba moja ama nyingine ni sawa sawa na wale wengine ambao wanatoka wanaenda nyumbani, akifika kule anafanywa mambo yale kijadi na kimila. Anakuwa wanasema unakuwa imara, si ndio?
0: Unakuwa imara.
1: Sasa hiyo ni kwa upande mwingine.
0: Upande wetu sisi bwana, upande huu.
1: Sawa sawa.
0: Kwamba yani sisi unaamka asubuhi uko vizuri. Unajua hata kama kulikuwa kuna visintofahamu vinataka kutokea vikutokee, sababu umeshashushiwa malaika wa wema. Leo tumekuwa wahubiri.
1: Kazi.
0: Tunahubiri.
1: Jumatatu leo.
0: Jumatatu. Mwanzo wa wiki.
1: Lazima uanze ukiwa na utakaso kidogo.
0: Vizuri sana.
1: Ili wiki kama unavyosema lazima ujikabidhi kwa Mungu, kwa wiki imeanza na wewe unaanza vipi inategemea. Usio kashangaa mwisho wa wiki unitegemea ukiwa na mipango yako ukiwa umeiweka kwamba nategemea itakuwa hivi na hili litimie lile mpaka ufike Ijumaa au Jumamosi ule limekamilika, unashangaa vinashindwa kwenda na havijakamilika. Sababu ni nini? Kumbe tu inawezekana. Ulisahau kitu kimoja cha msingi ambacho tumetoka kukizungumza. Usichukulie poa.
0: Usichukulie poa kabisa. Kwa sababu haya maisha bwana hayana mwenyewe.
1: Au Agnes anasemaje?
0: Agnes unasemaje?
1: Au anapingana na sisi?
0: Anathubutuje. Anathubutuje.
1: Bwana tuko naye hapa Agnes Ngoi ndio ambaye anatusababishia kwa upande wa pili kwenye moja na mbili. Mimi ni Dan Chibo.
0: Nami ni Johari Mayoka,
1: kama
0: tuko kwenye JD na DJ. Ni fursa nzuri sana wewe itakupa ya kutupigia simu na kutuma ujumbe wako hapo baadaye. Dan Chibo atakuja kukutajia utaratibu mzima. Wewe Dan ndio mratibu wangu hapa.
1: Jamani. Mbona naanzishiwa hivi? Vyeo vingine hivi.
0: Dan Chibo mratibu.
1: Tuanze hapa. Kajila anajua.
0: Anajua.
1: Mwamini anajua.
0: Anajua.
1: Ana Malimbo anajua.
0: Wote wanajua.
1: Na Shida.
0: Shida Masamba mwenyewe.
1: Meneja pale juu.
0: Anajua.
1: DRA.
0: Yaani ngoja sasa mimi nikutajie. Maki naona hivyo hayo maneno hayo maneno nao yatamka msikilizaji ajue.
1: Ajue.
0: Mkuu wangu au mkuu wetu. Anakwambaza.
1: Anajua.
0: Anajua.
1: Na mkuu kabisa.
0: Mkuu kabisa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania Ashadachi anajua.
1: Anajua.
0: Kama wewe ni mratibu wangu mimi.
1: Kama ni hivyo yatosha kusema inatosha.
0: Manager wa huduma za radio Alex Magwiza anajua. Mkuu wa idhaa.
1: Shida masaa.
0: Dada mkuu mwenyewe Shida Masamba.
1: Anajua. Ehe.
0: Afu kuna wale wa chini wale.
1: Wasimamizi wakuu.
0: Wasimamizi wakuu. Tunaanza na msimamizi mkuu kabisa. Emmanuel Kajela.
1: Anajua.
0: Anajua.
1: Ehe.
0: Tunakuja Mwamini Andrea.
1: Anajua.
0: Mwamini Irunde, mimi namuita Mwamini Irunde.
1: Hivi ni Irunde?
0: Okay. Anajua.
1: Hivi ni Andrea au Andrew?
0: Andrea, mimi namuita Andrea.
1: Ah, okay.
0: Namuita kabisa kikwetu Andrea. Bwana tunaamka vizuri asubuhi hii.
1: Umemsahau mmoja basi.
0: Ana marimbo.
1: Sasa
0: na anajua.
1: Na watenda kazi wengine.
0: Na watendaji wote wa TBC taifa, sio taifa tu TBC kwa ujumla wanajua.
1: Hadi Agnes Ngoy.
0: Anajua, hadi wewe msikilizaji unajua kwamba mimi DC DJ JD huyu bwana ni mratibu katika damka special, damka ya kipekee. Hii ni damka ya watu wawili.
1: Nashukuru bwana.
0: Njoka kwenye uratibu wako.
1: Tunaendelea.
0: Wewe njo kwenye uratibu wako.
1: Kwa sasa tumfahamishe tu msikilizaji utaratibu ni ule ule, au sio? Tunafanyaje?
0: Utaratibu ni ule ule. Tunaamkaje, tukishaamkaje hapo tunaendelea na mambo yetu
1: kama kawaida. So msikilizaji bwana endelea kutusikiliza na endelea kutufanikishia kile ambacho unafanikisha nasi kupitia namba zetu za ujumbe mfupi wa maandishi. Na baadaye tutakuja kukupa nafasi ya kupiga simu kupitia 0733805392. Tuambie umeamka vipi, uko wapi na weekend yako ilikuwaje? Kipi kile ambacho labda tukuulize unapoamka asubuhi, ni nini hasa ambacho unafanya kwa mara ya kwanza kabla kufanya jambo lingine lolote lile? Ni jambo gani kuu la msingi ambalo mara ya kwanza unalifanya kabla kuanza kufanya mambo mengine? Sisi tumekupa mwongozo wetu. Inawezekana wewe una utaratibu wako. Okay, labda umesha swali, umejikabidhisha kwa Mungu. Mara baada ya kujikabidhisha kwa Mungu, nini kingine kinafuata? Wengine wanaenda kuoga, wengine wanaenda kufanya mazoezi, wengine wanaanza kufanya majukumu ya nyumbani na vitu kama hivyo. Wewe huwa unafanya nini kitu chako cha kwanza kabisa mara baada ya kujikabidhisha kwa Mungu kwa siku husika? Tujuze, tuambie kwa namba zile zile za kutuma ujumbe mfupi kupitia hapa TBC Taifa. Kama kawaida usio, tuna mengi ambayo tumeamka nayo kwa siku hii ya leo. Na tunaamkaje au tumeamkamka vipi Johari?
0: Tunaamkaje? Katika kuamka kwetu sisi, naibu waziri ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia muungano na mazingira Ruben Kwigalwila ameagiza kukamatwa na kuhojiwa kaimu afisa biashara wa jiji la Tanga Hussein Mbwana, kaimu mkurugenzi wa jiji Bahati Kahindi na meneja wa soko la Mgandini kwa kushindwa kusimamia usafi wa masoko.
2: Nani mwingine?
3: Meneja wa soko.
2: Meneja wa soko kamata weka ndani. Nani mwingine? Na wewe mwenyewe. Mheshimiwa DC, tekeleza hilo saizi. Kakae nao vizuri Mheshimiwa DC au uko ndani waeleze vizuri. Hatuwezi kuwa very responsible kiasi hiki. Wale wahoji vizuri. Ule ni uhujumu uchumi. Na ni kuhatarisha usalama na afya za Watanzania. Wale umewashikilia washikilieni waeleze vizuri. Unakusanya bilioni 27 alafu hata choo yako kinakushinda kujenga. Wewe mipango ulio na kipaumbele hasa ni kitu gani? Wale wahoji vizuri. Wakueleze kwa nini wanatuhujumu watu wa Tanga kwenye jiji hili.
1: Watu wa Tanga
0: kwenye jiji hili. Anaulizwa ni hao wawili wawili tu hawa. Na wewe hapo ingia humo.
1: Umehusika.
0: Nawe
1: ni mmoja wao.
0: Ni mmoja wao.
1: Okay.
0: Hasa katika ziara yake jijini Tanga, Kwigalwila ametembelea masoko yote kukutana na changamoto za kukosekana kwa usafi, kuziba mifereji, utiririshaji wa maji taka na kutozolewa kwa taka kwa wakati. ambapo katika mahojiano wahusika walishindwa kumpa majibu na kuagiza wakamatwe watiwe
4: ndani.
0: Hatua hiyo imekuja baada ya agizo la katibu wa NEC itikadi uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Kenani Kihongosi ambaye alitoa jana Septemba juzi ilikuwa Septemba 26.
4: Ya juzi.
0: Septemba 26 katika ziara yake mkoa ni Tanga na kusema kuwa usafi wa jiji hauridhishi, hivyo hatua za haraka zichukuliwe.
5: Usafi hauridhishi ndani ya jiji la Tanga. Mwenyekiti wa mkoa Mheshimiwa Msisi nilitoa maelekezo ya usafi jiji la Tanga. Huyu yupo ofisi ya makamu wa nani? Wa rais. Chama kimetoa kauli hapa kwa mwenyekiti wa mkoa, usafi ushughulikiwe. Kwa kuwa naibu waziri yupo, atabaki hapa kusimamia jambo hilo la usafi Tanga.
4: Naam.
0: Wakati katibu wa NEC itikadi na wenezi anazungumza hilo.
4: Mbona furahi?
0: Kuna sauti imesikika, mjiombe salamu aleku. Unajua zile sauti za kishabiki zile.
4: Okay. Niko makini sana.
0: Sasa mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani awali alisema alikushatoa maelekezo kuhusu swala la usafi ikiwemo wananchi kuchukuliwa hatua, ila bado hakuna utekelezaji ambao ulifanyika.
6: Ni kutokumwaga na kutupa takataka ovyo na kusababisha kuziba kwa njia kuu na mifereji ya maji na kusababisha mafuriko kwenye makazi ya watu. Na hii tuliwasisitiza, sheria zetu zipo, tutumie sheria zile. Wakipiga watu faini mbili au tatu, wananchi wote wanaojenga na kuishi pembeni mwa mito, mabwawa, mabonde na mifereji mikubwa na njia ya mlango wa bahari, walitulisema watakao waame mara moja ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza katika kipindi cha mlima.
4: Ndio.
0: Kwa sababu tunafahamishwa mamlaka ya hali ya hewa
4: nini ambacho
0: kwamba El Nino ina kuna mvua za El Nino zinatarajiwa hapa, na vuguvugu tumeshaanza kuliona kwa baadhi ya maeneo
4: Lausia.
0: Na baadhi ya nchi
4: ndio alafu nikwambia kitu moja kuhusiana na El Nino. Watu wengi wanadhani labda El Nino inakuja ile
0: wanadhani inakuja kama kimbunga
4: au kwamba yani kuna dalili, unaweza ukashangaa tu umekaa sehemu pamejaa
0: yani inavyokuja ile wanasema
4: unaweza unajua maji mara nyingi kwa mfano special kwa watu wa bondeni huku au maeneo ya pwani ambapo maji huaga yanakuja kutulia. Kuna sehemu nyingine huko maji huwa yanatokea, si ndio? Au mvua zinanyesha huko, lakini yanaenda wapi? Ndio unashangaa kwa nini watu wa mabondeni au maeneo ya ukanda huu mara nyingi ndio wanakuwa wanaathirika, kwa sababu maji yanakuja
0: yanafuata mkondo wake.
4: Wapi anatakiwa elekee? Wewe unaweza kusema huko mbona mvua inanyesha lakini maji yamejaa hivi?
0: Make huko ndo anatakiwa kuelekea.
4: Anatakiwa kuelekea. Kwa hiyo usishangae, kwa hiyo usije ukasema kwamba utegemee utakutana na kimbunga hivyo kinaanza moja kwa moja. Of course labda inaweza ikatokea na tuombee, lakini vyovyote vile ni kitu ambacho hakitabiliki kinakuja katika mfumo au design gani.
0: Ya, na unaambiwa hiyo El Nino.
4: Ndio.
0: Inanikumbusha wimbo mmoja hivi. Utaniweka sawa, wewe ndo unakuhusu sana huo wimbo.

0: kwani ingekesha ndio hiyo sasa. Kwamba El Niño itakavyokuja sio vile ambavyo wewe unaiweka katika akili yako.
1: Usipangie
0: ujaji wake. Wewe unachotakiwa ni kujiandaa na hiyo El Niño.
1: Itakuja katika namna gani?
0: Ikija. Tuwe tumejiandaa, isipokuja tumshukuru Mungu kwamba tumeepushwa nayo. Unaona, mimi kuna mtu ananiuliza hivi hiyo El Niño itakuja kweli? Kwani ni mtu huyo? Kwani ni ahadi?
1: Inahitaji kadi ya
0: mwaliko. Tumewekeana appointment na hiyo El Niño. Hapana, ni kitu ambacho kulingana na mabadiliko ya tabia nchi, nature ya dunia na mazingira na kila kitu. Hicho kitu lazima kinakuwa kinakuja, sio lazima.
1: Au sio?
0: Tuendelee bwana huku.
2: Tunamkaje.
0: Mkuu wa wilaya ya Tanga Dadi Kolimba amesema kamati ya ulinzi na usalama ilifanya ziara na kukagua baadhi ya maeneo hayo na walitoa maelekezo.
1: Alitoa
0: maelekezo.
1: Okay.
0: Dadi Kolimba.
3: Na nielekeza. Kosi zote zilizokuwa zinatumika kipindi hicho. Kosi zote mheshimiwa mkuu wa wilaya. Zifanywe upekuzi na TAKUKURU vizuri. Na zile fedha ambazo zilikusanywa kutokana na posi hizo sijulikane namna zilivyotumika.
1: Sema nikajua tumemaliza.
0: Ndio kwanza damka imeanza.
1: Jamani, na mimi naomba niseme kitu.
0: Sema.
1: Au hii nitakusema mwishoni. Ngoja.
0: Unakikumbuka Dani?
1: Nyama
0: kiandike, Dani kiandike.
1: Nyama inaliwa mwisho.
0: Kiandike basi hapo.
1: Shakian, ngoja ngiandike.
0: Kiandike, yani mimi najua mambo hapa ni mengi.
1: Na umri pia. Unajua zamani tulikuwa tunaona wazee wetu kama wanafanya makusudi hivi.
0: Anajifanya tunasema eti babu anajifanya kasahau. Babu ndo kasahau. Sio anajifanya, babu ndo kasahau.
1: Babu mbali,
0: baba.
1: Takutuma tu hapo dakika mbili. Afu hivi.
0: Afu tunasema eti mzee Mayoka ananitega mimi. Anakutega wapi?
1: Ndio kasahau hivyo.
0: Umri na kumbukumbu.
1: Ila kwa hiyo umeniambia kitu cha msingi.
0: Bongo unakuwa ushaanza kuota nyasi.
1: Unaona?
0: Mungu ndio maana huwa tunaambiwa tule vyakula vya kurudisha kumbukumbu, si tu atuelewi.
1: Naona eh.
0: Umeandika?
1: Yeye nimeshaandika. Dakika ikiwa na 36 lakini nimeshaandika. Na dakika zinakwenda kweli kweli.
0: Kabisa.
1: Ndio.
0: Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema ushiriki wa sekta binafsi ni muhimu katika kufanikisha mpango wa Tanzania wa kufikisha thamani ya uchumi wa taifa hadi dola za Marekani trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Dr. Mwigulu amesema hayo Septemba 27 mwaka huu 2026 jijini Doha, Qatar, alipokutana na naibu wa kwanza wa chama cha wafanyabiashara na viwanda cha Qatar, QCCI, Mohammed bin Ahmed bin Tar Al-Kuwar. Amesema serikali pekee haiwezi kufanikisha uwekezaji mkubwa kama huo bila kuwashirikisha wawekezaji wa ndani na wa nje. Kwa sababu hiyo, serikali imeweka mazingira na vivutio mbalimbali vya uwekezaji ili kuvutia mitaji.
1: Namnukuu.
0: Amesema tunaamini serikali pekee haiwezi kufanikisha uwekezaji wa aina hii bila kuwashirikisha wawekezaji wa ndani au wa nje. Ndio maana serikali imeweka vivutio vya uwekezaji ili kuvutia mitaji. Mwisho wa kunukuu.
1: Amesema Dr. Mwigulu.
0: Naam.
1: Okay.
0: Katika kikao hicho, viongozi hao wamejadili masuala mbalimbali yanayohusu uchumi na uwekezaji ikiwemo kutambua fursa zilizopo Tanzania na Qatar pamoja na fursa zinazotokana na ushiriki wa nchi hizo katika jumuiya za kikanda kama Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na Baraza la Ushirikiano la Nchi za Kiarabu na Ghuba GCC.
1: Bio.
0: Tumeamka hivyo.
1: Msikilizaji ameshiba.
0: Kashiba vizuri sana.
1: Au sio?
0: Yaani anashibaje unajua?
1: Ndio.
0: Yaani kabla hatujampa hizi taarifa tunampa kitu cha kumfurahisha kumwanzishia siku yake.
1: Au sio?
0: Kwa sababu naamini damka inasikilizwa ndani ya daladala. Na muda ule wakati sisi tuna wakati wewe unanena hapa na kutufanyia maombi naamini wameitikia amen.
1: Amina.
0: Na ndio maana mpaka sasa hivi dereva amewafikisha na kuwashusha vizuri abiria wake.
1: Bwana, tuandikie ujumbe mfupi 0738336925 na tuambie bwana pale unapoamka mara baada ya umeshajikabidhisha kwa Bwana Mungu wako kwa namna yote ile katika imani yako, ni huwa ni kitu gani kingine cha kwanza wewe unakifanya mara baada ya kufanya hivyo? Au sio? Wewe jaribu unafanya nini mara nyingi?
0: Ni kumuomba Mungu.
1: Hiyo hiyo inaelewa. Baada ya hapo.
0: Baada ya hapo naamka. Hiyo ndio nimeshaamka. Unajiosha. Huwa namuomba Mungu kabla sijakanyaga chini.
1: Okay, ukiwa kitandani.
0: Nikiwa pale pale kitandani. Nakaa kitako.
1: Kumbe ina nani Ndio unasema ina swi?
0: Ina swi. Pale kwanza pale ndio unaanza kusema, kwanza unasema alhamdulillah na kushukuru Mwenyezi Mungu nimeamka salama.
1: Hivi kuswi maana yake nini?
0: Kwamba imethibiti.
1: Imethibiti.
0: Baada ya hapo unashuka chini, ndio unaenda kuoga. Ukishamaliza kuoga unashika udhu naingia kwenye mswala sasa.
1: Okay. Basi ili usimpe msikilizaji faida ya yeye kutuandikia kutuambia.
0: Anaweza akachukua umo kwangu mimi.
1: Akadesa. Sasa yeye atuambie alafu sisi tutakuja kusoma ujumbe wake, lakini pia tutapokea simu kwenye namba zile zile hapo baadaye. Lakini kwa sasa ni wakati wa
0: Betty Tesha.
2: Damka na After Marizawa.

0: Karibu katika afya ya maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika afya ya maridhawa hii leo tutaangazia nini cha kufanya na nini hakitakiwi kufanywa na mama ambaye amejifungua kwa operation. Dr. Isaac Ruge Malila, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, anabainisha hilo.
1: Ukichukulia upande wa pili, hawa waliochomwa kwenye uti wa mgongo, tunajua kwamba kuna tendensi ya dawa kubaki kwenye maji yanayozunguka uti wa mgongo na ubongo. Ushauri ni kwamba huyu mama asiinuke kwa walau masaa 8. Baada ya hapo anaweza kuinuka na aanze kufanya mazoezi pale tu ambapo ameruhusiwa kuinuka. Vipindi kama hivi ingekuwa salama zaidi mama kutotumia simu na kutoongea mara kwa mara na kutoinuka. Kwa hiyo pengine unaweza kusema ndani ya masaa 12 ya kwanza ni vizuri huyu mama akawa kwenye angalizi wa hudumu wa afya tu, ili kukwepa madhara yanayoweza kusababishwa na haya. Kwa sababu kwa mfano kwa hii dawa ya kwenye uti wa mgongo, tunajua mama anaweza kupata kichwa kikauma sana, na ni kichwa ambacho kinauma na kitaalamu wanasema hakuna tiba ya kukiondoa, ni swala tu la muda. Sasa mama kama atainuka kabla, kichwa kitauma, na wengi wanasema kinauma ambavyo hakijawahi kuuma kabla. Wengi hatujawahi kukipitia, lakini ni kweli kina mama wanalia vibaya sana kipindi hicho. Kwa hiyo pengine masaa 8 baada ya operation ni lazima mama akwepo kuinuka, na maybe masaa 12 ya uangalizi baada ya operation.
0: Hadi hapo sina la ziada katika afya maridhawa kwa leo. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.
2: Na burudani ya muziki tunayo.

0: Wewe hakuna kitu kama unaamka asubuhi. Unajua kuna watu wanaamka asubuhi, yani hata habari asubuhi hawapati.
1: Hawapokei.
0: Sasa kama wewe unaipata ile habari umeamkaje? Unajua ile kuna ile mbali mbali sio kwamba
1: nakuelewa.
0: So naamka asubuhi, habari asubuhi umeamkaje? Mimi niko salama bwana, najiandaa sasa hivi naenda kazini. Nakutakia kazi njema, niko pembeni yako. Yaani unajua yani kuna zile lugha. Alafu kuna wale sasa.
1: Hivi unajua kuna watu wanakusikiliza afu wananuna huko
0: Mtu ananuna kwa ajili ya super stereo. Usinune.
1: Huyu naye.
0: Kila mtu kaandikiwa. Wewe ukinuna riski zangu mimi za kusalimiwa asubuhi, ndugu yangu utakuwa unajitesa.
1: 0738336925 tuambie unapoamka.
0: Anasema kwamba anaitwa Nyanda Bunagana. Anasema yupo Busondo, Nzega, Tabora. Akiamka anamshukuru Mungu, kisha anafanya mazoezi. Baada ya hapo ndio anaenda kuoga, kisha ndio udhu. Anashika kuingia kwenye swala. Anapomaliza kuswali anajiandaa kuelekea kazini.
1: Wewe je?
0: Mhm. Huyu anasema mambo katani, mtoto wa Fatu Mohamed Kumbuko wa Rondo Ntente. Anasema hapa studio kumechangamka na mpaka yeye amechangamka. Anasema tuchangamke vizuri sana. Juma Mwidini Kilu na Chikanjavo wa Rondo Chiodi. Yaani kuchangamka kwetu mimi na DJ JD na DJ
1: naam,
0: ni kawaida kabisa.
1: Wewe sikiliza tu damka kila tunapokuwa.
0: Sikiliza damka tu. Utaona furaha yetu ambayo inakufanya wewe siku yako inakuwa nzuri.
1: Umesikia hata playlist yenyewe hapa. Huko unaitwa Raha.
0: Raha.
1: Unaelewa maana yake? Yaani unajua kama mna makasiriko hata playlist yenu inaweza kaelezea tu
0: nyinyi
1: namna gani. Yaani unauza unakuta playlist na makasiriko.
0: Ina makasiriko.
1: Chuki si nini?
0: Kwa nini? Sisi playlist yetu ni Mungu na furaha na raha.
1: Au sio? Na upendo.
0: Na upendo. Tuna ule upendo wa agape.
1: Unaona?
0: Mkuu wangu Alex Magwiza huwa anasema jamani tupendane, upendo wa agape.
1: Unaujua huo msikilizaji?
0: Mimi nikasema hata upendo wa agape ni upendo gani?
1: Ukaugugu au?
0: Kama kawaida. Na hivi
1: au kauchati GTP
0: dunia kiganjani ni kauchati GTP faster.
1: Mwingine anasemaje?
0: Anaitwa Mtina, anatoka Juma Atimu wa Mtina Tunduru kule. Yeye anawadamsha tu hawa wenzie, Hamisi Mayanga, Salum Bijo pamoja na Karimu Mkunoa. Ujumbe anasema haki ni msingi wa amani.
1: Bwana Ebara tupokee simu 0733805392 na 0733805393. Agnes, tuko sawa?
0: Hello. Tupo hapa DJ na JD. Habari ya kwako?
2: Habari nzuri kabisa, habari ya studio.
0: Hapa studio tumeshuarika kweli kweli. Niambie jina lako ni nani na wapi? Wewe ushatujua sisi. Ila sisi bado hatujakufahamu.
2: Nimeona pameshawamka bala.
0: Yaani hapa kama kila siku ni sherehe, siku ya JD na DJ. Ni sherehe.
2: Wawili kama watu 2000, wawili kama watu 2000.
0: Vibaya mno, vibaya, tunagaragaza kweli kweli.
2: Unaongea na Emmanuel Mdala. Emmanuel Mdala, kando kando ziwa Nyasa, Linda, Mbamba Bay. Wa kwanza kabisa ndugu yangu ile simba.
0: Kwanza Emmanuel,
1: umesikiza kipindi vizuri?
2: Naam.
0: Kwanza kabla hata ya hao kuwasalimia, tuambie wewe ukiamka asubuhi. Yaani ndio umeamka
2: tu. Kwanza kabisa katika magoti na mshukuru Mungu. Unajua Mungu ndo ametupa pumzi afu ya bure.
0: Naam. Cha pili,
2: hilo ndo jibu langu la kwanza, yani swala langu la kwanza kabisa ndo kitu cha kwanza ninapoamka, napiga magoti. Asante Mungu. Wa kwanza kabisa
1: ni mmoja tu kwanza, wala sio wa kwanza.
2: Mmoja tu.
1: Unamwamsha nani? Mtu mmoja tunamaliza.
2: Wile Simba akiwa Tunduru.
1: Okay.
0: Unamwambia nini?
2: Namwambia Yanga tamu.
0: Emmanuel, mwacha masiara yako, unajua ni wewe. Watu wa Dumbia watakutandika.
2: Nundi ya tumfanya maombi.
0: Aya bwana, asante sana. Nipokee simu ya pili. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Mambo.
2: Salama kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Unapoamka asubuhi mwenzetu, kitu cha kwanza nini unafanya mara baada ya kusali au kuswali? Kwanza unaitwa nani?
2: Ya, kwa jina ninaitwa Lazaro Jacobo, mjukuu wa Sulisaho, nikipatikana pande za nguvu kazi Benako, Ngara, Kagera, Tanzania.
0: Haya, tuambie baada ya kumuomba Mungu, najua kila mtu atasema anamuomba Mungu. Baada ya kumuomba Mungu unafanya nini kingine?
2: Nikimaliza kumshukuru

0: nikadiriwa. Basi nikimaliza kuangalia hali ya hewa tu kwa kutumia macho yangu, ndio ninapanga shughuli zangu ambazo nakuwa nimeshapanga. Kama ni kwenda shambani, naenda shambani.
1: Unamwamsha nani mmoja?
2: Unamwamsha nani mmoja?
0: Namwamsha mdogo wangu Mwalimu Aaron Jacob, akipatikana pande za shule ya msingi Makazi hapo wilaya ya Kyerwa.
1: Unajua ni kwambia juu nani? Hii kumwambia mmoja ina maana kubwa sana. Yaani
2: yule ambaye
1: wote
2: umemteua yupi?
1: Mmoja tu.
2: Pokea simu ya mwisho.
1: Ndio.
2: Hello.
1: Ah. Ngoro na cheka.
2: Yeye kumteua
1: mmoja.
2: Hello.
0: Hello.
2: Habari?
0: Nzuri, habari za hapo studio?
2: Hapa shwari kabisa. Niambie jina lako nani kwanza?
0: Naongea na Mary Kisha huko hapa Rugambo, Biharamulo, Kagera, Tanzania.
2: Baada ya kumuomba Mungu asubuhi, unafanya kitu gani kingine?
0: Baada ya kumuomba Mungu,
2: ndio umeamka tu.
0: Fanya mazoezi.
2: Mazoezi.
1: Mazoezi.
0: Baada ya mazoezi ndio naenda kwenye majukumu mengine yanayoendelea.
2: Kwa hiyo asubuhi ulivyoamka hapo tayari, hapo unapozungumza na sisi, mazoezi ushafanya, si ndio?
0: Sasa hivi. Yaani hapo niko na pasha pasha hapo kidogo kidogo.
2: Ufalme wa Mungu nyie, kama ngamia kupita tu nyie kwenye tundu ya sindano.
1: Unaona eh? Bwana wewe, unamwamsha nani asubuhi?
2: Mmoja tu. Unamwamsha nani asubuhi mmoja tu?
1: Kuliko
0: namwamsha mtu mmoja, rafiki yangu anaitwa Fikiri Dario Gakara, yuko pale Ngokoro, Shinyanga.
2: Unamwambia nini?
0: Namwambia mtu.
2: Shukrani.
0: Namwambia Mungu
1: afanye mazoezi.
0: Fanya mazoezi.
1: Aende kwenye kuwajibika.
0: Naam, naam.
2: Wasikilizaji wa Damka JD na DJ.
1: Zoda eh. Bwana tumshukuru sana.
2: Tunawapenda sana.
1: Ni kwa sababu tu ya muda, lakini tungeweza kupokea sana.
2: Nani?
1: Yeah.
2: Ni hicho kigundua.
1: Yeah.
2: Wengi waoge asubuhi. Sijasikia mtu anasema naenda kuoga.
1: Si baada ya mazoezi?
2: Baada ya mazoezi najiandaa na kwenda
1: kazini. Ndio anachosema. Ndio anachosema.
2: Mwingine mimi baada ya kupiga goti natoka nje kuangalia hali ya hewa. Alafu ndio naondoka.
3: Kifurushi. Karibu katika kifurushi. Kuzidurusu kurasa za maisha za mtangazaji mstaafu Hamza Kasongo.
4: Mke wa headmaster wetu John Crabb ndio alikuwa anafanya vipindi vya schools broadcast kwa Kiingereza. Tunakwenda nyumbani kwake, anatufundisha jinsi ya kuzungumza Kiingereza kwa ufasaha. Kwa hiyo akanichukua mimi sasa niwe na fanya naye kwa Kiswahili, akizungumza na tafasiri. Inafurahisha sana tukipata fursa hiyo, kwa sababu baada ya hapo kuna kuwa na chai ya maziwa. Sasa nilipomaliza ile 59 ni kaja TBC.
3: Tunaendelea kufahamu historia ya maisha yake alipojiunga na Tanganyika Broadcasting Corporation TBC mwaka 1959.
4: Sikuwa peke yangu, tulikuwa watu 6 na wakumbuka wawili tu, wengine nimewasahau bahati mbaya. Namkumbuka Godfrey Mgodo na Wingi Muhammad. Wingi Muhammad alitoka Tanga Secondary School, Mgodo alitoka Minaki hapa, lakini tu Tanga. Kwa hiyo tukaja tukawa 6.
3: Na huo sasa ujio wenu kwa TBC, ina maana zilitangazwa nafasi au kwamba ni yule yule pia mwalimu kule ambaye kwamba ni mke wa headmaster ndo akawapa kwamba kuna mchongo huu, hebu nendeni hapa ili sasa na nyinyi mwanje mkajifunze mambo ya uandishi wa habari?
4: Kulikuwa hakuna tangazo. Zamani shule zetu ukiwa likizo unakuja kufanya kazi kwenye ofisi tofauti. Ukija kule tunakwenda kwa DO, district officer,
3: kwa wilaya.
4: Siku hizi labda mkuu wa wilaya.
3: Mkuu wa wilaya.
4: Unakwenda kwa mkuu wa wilaya, unawaambia mimi ninatoka Tabora School, mimi natoka Mzumbe, mimi natoka Mnaki, Minaki, na ambao unipe unitafutie kazi ya muda mpaka nitakaporudi shule. Basi anakutafutia pa kwenda. Kwa kuwa hatukujuana na wale wenzangu kabla ya hapo, sijui wao ilikuwaje. Mimi nilipo kwenda kwa Dio Ilala Boma pale, akasema nenda TBC. Basi kwa hiyo nadhani na wenzangu waliambiwa hivyo, ndio tukakutana hapo TBC.
3: Sasa utangazaji ilikuwa ni ndoto ama ila maana kwamba ilitokea baada ya kumuona labda mke wa headmaster pale shuleni akawa anakuvutia labda pengine kwa yale majukumu ambayo alikuwa anayafanya?
4: Nadhani ilikuwa nakumbuka ile chai ya maziwa. Nikaona nikienda huku nadhani nitakunywa chai ya maziwa. Tulipofika sita tulipokutana tukafanyiwa kusajiliwa pale, kuulizwa maswali, tukapewa kuandika, tukapimwa sauti na kadhalika. Tukaambiwa Jumatatu tuje tuanze kazi. Wakati ule alipewa sauti alikuwa ni mzungu, Brian Eccles. Yeye ndiye alikuwa mkuu wa idhaa ya Kiswahili. Yeye alikuwa anajua Kiswahili kwa sababu alitoka Zanzibar. Yeye alikuwa anafanya kazi kwa regent, yani kama vile governor wa Zanzibar. Sasa ndo akaletwa hapa akawa mkuu wa idhaa ya Kiswahili. Yeye ndio alitupima sauti.
3: Miongoni mwa mchakato aliyoipitia ni kupimwa sauti. Sasa kipi kiliendelea?
4: Baadaye mtu aliyokuja kutuengua ni Suleiman Hega.
3: Usikose kifurushi kijacho. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea ama Mkombozi wa Ngambo. Maasalam.
1: Isa ameitika.
2: Ameitika na ameshatukomboa kwa kutupa story hiyo ya bwana Hamza Kasongo.
1: Okay.
2: Sasa unajua msikilizaji, tunamwacha katika namna
1: ambayo
2: si unajua kwamba Tanzania tumebarikiwa madini.
1: Ndio.
2: Sasa bank nani, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara TanTrade. Fred Liundi. Yeye ametueleza kabisa kwamba takwimu za Benki Kuu ya Tanzania zinaonyesha kuwa katika kipindi cha Januari hadi Juni. Hii nilisoma kwenye muktasari pia. Kwamba mauzo ya madini yamefikia trilioni 7.78.
1: Naona kuna lakini point ya msingi ndio hiyo.
2: Point ya msingi ni kwamba tunapothamini cha kwetu na sisi kitatuthamini.
1: Au sio?
2: Sisi ni matajiri wa madini haya. Kwa hiyo tunapokuwa tunayalinda na kuyatunza, tunainua uchumi wa taifa na uchumi wa mtu mmoja mmoja.
1: Na kingine ambacho alikizungumza kwamba mwaka 2021 katika ulinganisho wakati Rais Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, mauzo ya madini nchini yalikuwa ya takriban trilioni 7.2 kwa mwaka, jambo ambalo amedai ongezeko la mauzo mwaka huu hadi kufikia Julai 2026 ni ishara tosha ya matunda ya jitihada ambazo zinafanywa na serikali.
2: Ni kweli kabisa, kwa sababu unajua mtu anaweza akajiuliza maswali mengi, lakini ukiingia kwenye takwimu na ukaingia ukasoma na ukafuatilia, utaona kwamba tunapiga hatua kuelekea wapi.
1: Mimi ni Danchibo.
2: Tunaondoka, tunamwacha tena msikilizaji na huo.
1: Hivi ndo jamani,
2: tumwache na Ben Paul bwana.
1: Ben Paul. Ben Paulo.
2: Paulo.
1: Na kwa sababu pia muda umeshakwenda, namuona kule Agnes anatuita.
2: Agnes unatuita sana

0: Ni saa 12 kamili hii na Jumatatu hii ya leo tunaianza kwa asubuhi hii kutoka studio za TBC Taifa Mikocheni, na huko yuko Paul Alfonsi, Shamimu Mlacha na Levi Maira.
1: Mimi ni mchapa kazi. Mimi ni muaminifu.
2: I want to ask you one question.
1: Wewe ni kijana.
2: Naunga mkoi, naunda ongo mkoi mkono na nashukuru sana.
3: Chumbeza chumbeza za kili unde.
4: Moshi mmenipokea vibaya, niende zangu Unyaturuni nikale kuku.
5: TBC Taifa Singida.
6: Umekuja.
4: Masawe, futa namba yangu.
6: Umekuja.
3: Asubuhi. Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
7: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
8: Zile gazeti la habari leo. Yes.
3: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
9: Msomaji Levi Maira kwanza muhtasari wake.
3: Mwanga umekufikia.
10: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
3: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
11: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani sio kuna
3: mtu. Hatimaye katika meza ya michezo.
12: Hii tulotokea Pamba, kimetokea Pamba. Niwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
3: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.

0: tupatie 0675 84 84 79, namba yetu ya kutuma ujumbe wako mfupi ukitoa maoni yako kuhusiana na lolote ambalo tulisikia katika kipindi cha asubuhi hii. Utatuambia hali ya hewa ikoje hapo ulipo. Tutakufahamisha utabiri wa hali ya hewa kutoka kwa TMA wakati huu tuki tukiendelea kusubiri ama tukiendelea kusikilizia. Ndio huko huko kusubiri
1: kote huko huko.
0: Tukiendelea kusubiri kile ambacho tumefahamishwa na mamlaka za hali ya hewa maeneo tofauti duniani ikiwemo hapa Tanzania TMA, kuhusiana na mwenendo wa hali ya El Nino nchini, ambapo inatajwa kwamba kama yani tabiri ni asilimia 100 sasa hivi kwamba ni kusubiri tu
1: huko. Sasa hivi mambo
0: katika maeneo mengine yameshaanza
1: hakika kabisa. Kwa sababu nimeona kule kwa ni Thailand Bangkok pale tayari umekwishaanza kuona athari zake moja kwa moja kabisa.
0: Sawa, vile vile kupitia YouTube anwani yetu ni TBC online, bonyeza hapo utakuta kuna kitufe kimechorwa asubuhi hii, bango kubwa zuri pamekucha hivi, alafu pembeni pameandikwa chat, hapo bonyeza kisha napotoa maoni yako kuhusiana na jambo lolote ambalo tukawalisikia katika kipindi cha asubuhi hii kwa siku hii ya leo. Tuko na PSSSF katika saa hii ya kwanza, na wanakuambia tunalipa jana leo kesho pamoja. Tayari ni saa 12 na dakika zake 3, tuanze asubuhi hii namna hii.
2: TBC, ukweli na uhakika.
3: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Masanja Kadogosa kwa waziri wa ujenzi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi balozi Dr. Moses Kusiluka, Kadogosa anachukua nafasi ya Abdalla Ulega ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa katiba na sheria. Jumla ya hati 218 za umiliki wa maeneo zimetolewa katika halmashauri ya wilaya ya Kilwa mkoani Lindi, zikiwemo hati za shule, soko na maeneo ya wananchi. Baadhi ya wananchi waliopokea hati hizo wameipongeza serikali wakisema hatua hiyo itasaidia kupunguza migogoro ya ardhi na kutambua mipaka ya maeneo yao kwa usahihi. Na maelfu ya wakazi wa Bangkok nchini Thailand wamelazimika kulala katika vituo vya hifadhi baada ya mvua kubwa kunyesha kwa siku kadhaa na kusababisha mafuriko katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo. Mafuriko hayo yameathiri nyumba na barabara, huku maji yakifunika maeneo kadhaa na kuwafanya wakazi kuondoka katika maeneo yao wakihofia usalama. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe, kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: 12 na dakika 8. Asante sana kwa PSSSF, unaambiwa bwana tunalipa jana. Ile tuendelee kukukumbusha kwamba kutoka PSSF hivi sasa unaweza narudia tena, unaweza kufuatilia michango yako kupitia PSSSF member portal inayopatikana katika tovuti yao www.psssf.go.tz. vile vile unaweza kupakua ile PSSSF kiganjani katika Google Play Store pamoja na App Store, na ukafuatilia vile vile taarifa zako zote muhimu. Na vile vile kupitia hiyo PSSSF member portal unaweza kurekebisha taarifa zako muhimu, ili kwamba PSSF hakikishe wanakulipa na kuendelea kukutoa huduma bora kwako popote pale ulipo. Tuangazie utabiri wa hali ya hewa.
1: Utabiri wa hali ya hewa.
0: Ndio. Tutashindaje bana, manake taarifa ndo kama tunavyozisikia hizi.
2: Sawa, tuanze kwanza kutazama hali ya bahari huko na upepo wa pwani jinsi utakavyokwenda leo.
0: Ndio
2: hapo tunaelezwa kwamba upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi kilomita 20 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutoka mashariki kwa pwani ya kusini, na hali ya bahari kitarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Sasa tutazame hali ya hewa kwa jumla itakavyokuwa kwa baadhi ya miji pamoja na maeneo mbalimbali hapa nchini, ambapo katika mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Arusha na Kilimanjaro, kote huko kuna taraji kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua, wakati hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua itashuhudiwa katika mikoa ya Kigoma, Tabora na Katavi, Dodoma, Singida na Manyara, pwani kujumuisha visiwa vya Mafia, lakini Lindi, Mtwara, Dar es Salaam pamoja na Morogoro, wakati itashuhudiwa pia katika mikoa ya Mbeya, Rukwa, Songwe, Iringa, Ruvuma na Njombe, halikadhalika katika mkoa wa Kagera, Shinyanga, Simiyu, Mwanza, Geita pamoja na mkoa wa Mara. Sasa tutazame viwango vya joto, mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania, tukianza na mawio ambayo kwa siku za hivi karibuni yamekuwa kiwahi sana kuonekana tofauti na ilivyozoeleka, ambapo kufikia 12 dakika 13 dakika kama 4 hivi zijazo, Dar es Salaam tutakuwa wa kwanza kuona jua likichomoza pamoja na pale Zanzibar kwa mpigo, wakati dakika moja baadaye 12 dakika 14 kwa South Africa ya Mashariki, Tanga pale tutakuwa kifuatia kuona jua likichomoza kileo, wakati mawio yatakuwa kichelewa Kigoma mwendo saa 12 dakika 51 za asubuhi kwa South Africa ya Mashariki. Na kwa upande wa machweo hapa, jua litakuwa likizama mapema kama ilivyokuwa kwa upande wa mawio, Dar es Salaam pamoja na Zanzibar, dakika 19 saa 12 itatosha kabisa kulifanya jua kutoonekana katika maeneo hayo, wakati dakika moja baadaye, kwa maana ya kwamba mwendo wa saa 12 dakika 20 kwa South Africa Mashariki, 12 za jioni litakuwa likizama, likifuatia pale Tanga na Kigoma, wao watakuwa kilishuhudia likizama kwa kuchelewa hadi itakapojiri mwendo saa 12 dakika 57 saa 1 dakika kasoro 3 za usiku kwa South Africa Mashariki.
0: Kumbe leo sasa hivi linachua jioni.
2: Jioni
0: linachua tena usiku.
2: Lakini kwa upande wa viwango vya chini vya joto, nyuzi joto 11 ndicho kiwango cha chini kabisa kitaraji kurekodiwa pale katika mkoa wa Njombe na Mbeya, ukifuatia wakiwa wamefungana mara hii na mkoa wa Njombe wakinakiri wote viwango sawia, kiwango cha nyuzi joto 14, na hii ni tofauti kwa katika wiki hii, mara wiki iliyopita walikuwa kiachana kwa nyuzi joto 3-4 hivi, wakati wa Mbeya akishikilia nafasi ya pili baada ya Njombe, Iringa yeye akimaliza katika nafasi ya tatu, lakini leo Mbeya pamoja na Njombe wote wamefungana kwa kuna kile kiwango sawia cha nyuzi joto 14. Tutazame viwango vya juu vya joto, ambapo kiwango cha juu kabisa ni nyuzi joto 33, na kama kawaida uongozi umerejea kule katika kanda magharibi, ambapo ndio Kigoma pamoja na Tabora watakuwa vinara kina kile kiwango hiko sawia, wakati Dar es Salaam yeye akisubiri katika nafasi ya tatu, katika nafasi ya pili akina kile kiwango cha nyuzi joto 31, Dodoma nyuzi joto 30 akimaliza hivyo. Na ndivyo ambavyo orodha ya viwango vya juu vya joto nasomeka katika siku hii hapa ya leo, na ndipo ambapo natamatisha pia.
0: Hali ya hewa ajabu kidogo, yaani wakati huu tunakoelekea kwenye masika ndio joto, halafu baridi itakuwa katikati ya mwaka hapo, ya kiangazi kabisa
2: kati, na hali ya hewa inabadilika badilika.
0: Kwa hiyo kwa nini singekuwa kwamba kwa kiangua ndio kuna baridi tulale vizuri.
2: Unaweza kashinda kuamka wakati fulani. Unashangaa pitiliza. Kalika hewa huo kana toa kana toa walali fulani hivyo kuendelea
0: kulala. Nataka kuendelea kama vile usogeze muda hivi. Haya, sasa hivi bana ni saa 12 na dakika 12 umepata kufahamu kuhusiana na utabiri wa hali ya hewa. Bila shaka eneo lako tukumesikia pata kuwaje, waendelea kuchukua tahadhari. Zaidi sana endelea kuchukua tahadhari ambayo imetolewa na mamlaka hali ya hewa kuelekea mvua hizi za enyo ambazo zimetajwa sasa 100% zitanyesha maeneo mengine zikiwa tayari zimekwisha anza kunyesha. Lipa mdogo mdogo ni kutoka kwa Vodacom, na hiyo bwana ni kampeni mahususi ya kuhakikisha wewe pia unakuwa na simu yako ya kisasa ya smartphone ama unaita simu janja. Na yote hii ni kwa sababu bwana kuwa na simu hivi sasa, hasa simu za kisasa hivi, si anasa. Simu ni kama kitendea kazi tu, kwa sababu unaweza kufanya biashara kwa kutumia simu yako na hasa unapokuwa na internet madhubuti kutoka kwa Vodacom. Tupate maneno kutoka kwao kabla moja kwa moja hatujaingia katika tanua fikra.

kwa sikuku ukijiachia na MB 100 dakika 10 SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: ni maneno kutoka PSSSF ambao tuko nao katika saa hii ya kwanza, bila kusahau ndugu zetu wa Vodacom ambao wanakuambia lipa mdogo mdogo katika tanua fikra. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kujipatia simu ya Neon Ultra, na uko unalipa shilingi 1000 kwa siku, na unafurahia MB 100 kila siku, dakika 10 za kuzungumza na wapendao, na vile vile ujumbe mfupi yani SMS 10. Nyingine ni Samsung A05 yenye kianzio chake ni shilingi 1045, na kwa siku nalipia shilingi 1400 na furahia MB 100, na kwa napewa dakika 10 za kuongea pamoja na ujumbe mfupi yani SMS 10. Round ya Vodacom, upewe nini zaidi? Usikimbilie maduka mengine ambao wanakutangazia kwa sauti kubwa kwamba wanakopesha simu halafu baadaye waanze kukusumbua. Sisi moja kwa moja tuelekee katika tanua fikra na Vodacom.
1: Vodacom, tanua fikra.
2: Jamani, wewe mnapata taarifa
3: za
2: zozote, yani kuna taarifa unataka uipate na unaipata kwa wakati?
0: Utakopata taarifa na unapata kwa wakati?
2: Huwa mnapata hizo taarifa?
0: Kuna wakati inabidi ufanye jitihada. Ufanye jitihada za maksudi ili uweze kuzipata taarifa. Kuna wakati unaona kuna taarifa hii inachelewa kuipata.
2: Sasa hilo ni kosa. Kwa sababu
0: unataka
2: uipate taarifa hasa kwa wakati ambao ni sahihi. Si mpaka uanze kuitafuta ile taarifa. Leo bwana ni siku ya kimataifa upatikanaji wa taarifa kwa wote. Nomata kufahamu kama ninyi mnapata hizo taarifa ama ndo mpaka msako kuweza kuzipata hizo taarifa. Sasa ya kwanza kubwa,
3: ndio
2: ndugu zangu, hii unakamata huko unajiona. Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais anayeshughulikia muungano na mazingira, Bwana Ruben Kwagilwa ameagiza kukamatwa na kuhojiwa kaimu afisa biashara wa jiji la Tanga, Bwana Hussein Mbwana, mkurugenzi wa jiji anaitwa Bahati Kahindi, na meneja wa soko la Mgandini kwa kushindwa kusimamia usafi wa masoko. Kaimu afisa biashara wa jiji la Tanga, kaimu mkurugenzi wa jiji na meneja wa soko la Mgandini, hao bwana wameshindwa kusimamia usafi wa masoko. Sisi tunajisho lile linapita la mpita njia, tunaangalia masoko, mitaro, mitaa, kila pahali,
3: kila sehemu.
2: Sijui mnanielewa? Na hatua hiyo bwana ya agizo hilo imefuatia baada ya agizo la katibu wa NEC itikadi wenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Kenani Kiongozi alilolitoa September 26 katika ziara yake mkoani Tanga na kusema kuwa usafi wa jiji hauridhishi, hivyo hatua za haraka zichukuliwe. Sasa hao kuchukua
0: hawajachukuliwa, kwa hiyo wamechukuliwa
4: wao.
5: I say kama ataweka ndani
2: mwingine,
5: meneja wa soko kama ataweka ndani nani mwingine? Na wewe mwenyewe Mheshimiwa DC, tekeleza hilo saizi. Kaeleze vizuri Mheshimiwa DC au uko ndani, waeleze vizuri. Hatuwezi kuwa very responsible kiasi hiki.

0: vitu vizuri, wewe ni uhujumu uchumi na ni kuhatarisha usalama na afya za Watanzania. Wale umewashikilia washikilieni wawaeleze vizuri. Unakusanya bilioni 27 alafu hata choo tu kinakushinda kujenga. Wewe mipango ulio na kipaumbele hasa ni kitu gani? Wale wahoji vizuri, wakueleze kwa nini wanatuhujumu watu wa Tanga kwenye jiji hili.
1: Na ninaelekeza kosi zote zilizokuwa zinatumika kipindi hicho, kosi zote mheshimiwa mkuu wa wilaya zifanywe upekuzi na TAKUKURU vizuri, na zile fedha ambazo zilikusanywa kutokana na posi hizo zijulikane namna zilivyotumika.
2: Kwa hiyo alikuwa anatoa taarifa kumbe na yeye
3: ayo amepona
2: fulani bili fulani
4: hiyo taarifa na wasikizia wenzangu waonekane wao ndio wameatindinganya zaidi,
2: alafu mwisho kumbe
3: na wewe
2: kumbe na jina lake naye lipo na fulani
5: ndio mimi mzee
2: na wewe nenda ndani.
3: Hiyo sio mbona kurudi nyuma bilioni. Alafu wananchi wanalia wana matundu ya vioo.
5: Hawana simu.
2: Sasa hizo fedha zinazoza yani wanaenda ku mkazo wao ni nini? Kwa sababu
4: mkazo labda ni ukusanyaji tu, kuna kibunda kime.
3: Unapozikusanya
2: ufanye nini?
3: Sio tu usifanye nini. Hao nao kusanyia kama hujawatendea katika hiyo muktadha wa kuwa na mazingira safi ambayo yatawafanya wawe na ustawi. Hizo bilioni utazifikisha lini? Kwa sababu wataanza kuumwa. Wakiumwa utendaye kazi tena kutakuwa hakuna.
4: Hakuna kazi.
3: Hiyo bilioni utaitoa wapi?
4: Uwezo kukusanya.
3: Kwa kama umekusanya hiyo bilioni, watengeneze mazingira mazuri ili patikane zaidi hiyo bilioni.
4: Kwani haya yafahamiki Shamimu?
3: Ila
4: eh?
3: Au ndo wakaojiwe kwanza?
4: Ngoja wakaojiwe.
5: Ngoja wakazungumze pia.
4: Wakazungumze kwa lugha mikono, kwa sababu haya matabishi ya kawaida haya ni ngumu kueleweka. Sasa tafanyeje?
2: Bilioni 70
3: kusema.
2: Vyombo. Nakumbuka kuna mkurugenzi mmoja, sio kwa mkurugenzi, sio mkuu wa wilaya. Rais alipita anasema nani watakuja kwako nyumbani. Na usifunge geti. Akifunga mnijulishe.
3: Baba kama soko alina waende kwa kufanya huduma hiyo.
4: Waende kujisiria.
3: Si hujatutengenezea. Wanakuja kwako.
2: Sipati picha tu walikuwa wanapishana. Nani mheshimiwa maji yameisha, tunaomba mengine.
4: Soko na dogo. Naweza kutambia hapa leo.
2: Haya, hiyo ilikuwa ni ya kwanza kubwa.
3: Tuko na Vodacom Tanzania, mtandao wenye kasi na super zaidi kwa ajili yako wewe. Ukitaka kutuperuzi, kututazama kupitia YouTube, TBC online, basi wewe ingia hapo kwa zile MB ambazo utapewa na Vodacom. Na ukitaka kutumia ujumbe mfupi wa maandishi pia unazipata ukiwa na Vodacom. Kadhalika kupiga simu unapata dakika kutoka mtandao super wa Vodacom. Ya pili kubwa bwana ni kutoka mapema tu msikia Johari akizungumzia hii na sisi tunaisogeza kwako kwa kusikia leo usika. Na mkurugenzi mkuu wa mamlaka maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade Fred Lundi amesema mauzo ya madini nchini yamefikia takribani shilingi trillion 7.78 katika kipindi cha Januari hadi Juni 2026. Madini hayo jamani.
4: Kajua kwa mwaka.
3: Mwaka. Nusu hiyo. Lundi ameeleza hayo kwenye ufunguzi wa maonyesho ya 9 ya teknolojia ya madini katika viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassan Geita, akifafanua kuwa kiwango hicho ni kikubwa kilinganishwa na mauzo ya mwaka mzima wa 2025 yaliyofikia takriban shilingi trilioni 11.7. Hiyo ilikuwa ni kwa mwaka.
4: Hiyo 11 ilikuwa ni kwa mwaka.
3: Hiyo ilikuwa 2025. Wakati 2026 ndio kwanza nusu yake imeshapatikana trilioni 7.
4: Tuko mazuri.
3: Walete.
6: Kwa mujibu wa takwimu za Benki Kuu ya Tanzania, yani BOT, zilizoishia mwezi Juni, mauzo ya madini yalikuwa ni wastani wa shilingi trilioni 7.78, wakati mauzo ya mwaka mzima wa 2025 ilikuwa ni shilingi trilioni 11.7. Na mheshimiwa mgeni rasmi, ukilinganisha mwaka wa 2020 na 2021 ambao serikali ya awamu hii ilikuwa inaingia madarakani, serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, mauzo ya mwaka mzima yalikuwa shilingi trilioni 7.2. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii maana yake kwamba katika kipindi cha miaka mitano mauzo ya mwaka mzima sasa tunayafikia kwa muda wa miezi 6 tu. Nitumie fursa hii kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri hii inayoifanya. Hii ni takwimu kubwa inayoonyesha kuwa sekta hii ya madini ina nafasi kubwa katika uchumi wa Tanzania, hususan katika minajili ya kuongeza ajira, mapato ya serikali na fedha za kigeni.
3: Hii ndio ya pili kubwa ambapo vijana pia wamehimizwa kuwekeza huko ama kuizona fursa katika upande wa mnyororo wa madini ama kwenda kuwekeza kwenye madini. Mm. Tukasikilize Vorecom alafu tukirejea hapa. Tujadili kidogo alafu tutaenda kwenye ya tatu kubwa kina baba. Mm. Kina baba.
4: Tupo.
3: Tukasikilize Vorecom.

0: Fungua simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Miliki simu na ulipe mdogo mdogo kutoka kwa Vodacom. Simu nyingine bwana unaipata kwa shilingi 1055 tu kianzio, inaitwa Samsung A05s. Kwa siku unalipia shilingi 1800 na unafurahia MB 100 dakika 10 na ujumbe mfupi yani SMS 10. Vile vile kuna Samsung A15 ama A15, kianzio chake ni shilingi 1070 na unalipa kwa siku shilingi 2200 na unafurahia sasa hii unapewa MB 200 dakika 10 za ujumbe mfupi pamoja na SMS 10. Kufahamu zaidi unaweza kutembelea maduka la ama maduka ya Vodacom. Tafuta duka ambalo lipo karibu na wewe, nenda uzungumze nao, alafu jichagulie simu unayotaka kulingana na kile ambacho kimo mfukoni. Bana twende ya tatu ina mshuo tunapopa kufanya nini? Sasa kana siasa ni baba, sasa ni baba mmoja tu
1: wa kawaida ule.
0: Sasa kana ni baba mmoja tu.
2: Vodacom.
3: Wale tukachua. Nishike nisikio jamani, nishike nisikio. Anakuja. Wanawake katika hospitali ya wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya. Sawa. Wanawake wanaofika hospitali ya wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya kwa ajili ya huduma za uzazi wamemlalamikia mlinzi wa kiume anayelinda wodi ya wazazi.
1: Kafanya nini tena?
3: Mlinzi yupo kwa ajili ya kulinda wodi ya wazazi.
1: Ndio.
3: Sasa wao wanadai kuwa amekuwa akiwachungulia wakati wa kujifungua. Yaani umeambiwa ulinde jengo, unaenda kuchungulia, unatafuta nini? Malalamiko hayo yametolewa na balozi wa nyumba 10 Grace Karege mbele ya mwenyekiti wa CCM wilaya Mbarali Mary Mwilo, ambaye ameahidi kumshirikisha mganga mkuu wa wilaya Mbarali ili hatua stahiki zichukuliwe.
4: Naomba tusaidiwe pale wilayani hospitalini. Kuna mlinzi huwa anakaa pale ambaye ni mwanaume. Yule mlinzi, sisi akina mama tukisha kuwa kwenye hali za uzazi tunakuwa na mambo ya tofauti ambayo hata mtu mwingine hastahili kutuona. Lakini yule mlinzi anakaa na kuchungulia kule. Jamani wakina baba ambao waume zetu labda mko huko mkae mnajua. Sisi tunazalilika, yule mlinzi kasomea ulinzi huko nje. Hajasomea mambo ya ndani mle. Tunaomba akatikane mlinzi wa kike ambaye ana uwezo hata akukusaidia.
5: Kwanza nichukua siku kumlaani sana. Anafanya kitendo ambacho sio cha kiungwana. Na nataka nifike pale kabla sijaonana na mganga, nitachungulia pale leba, nikimuona naanza naye. Huyu anatakiwa aende polisi. Hiyo ni kutudhalilisha wanawake na tuko tayari kudhalilishwa. Poleni sana akina mama wote mliopatwa na adha hiyo ya kuchunguliwa na huyo mlinzi ambaye hajitambui.
3: Laana.
0: Kuna mtu mmoja nimehusika matukio na mmoja mama kwamba kwa kuwa wodi ni akina mama yeye amependekeza kwamba msaidizi wa masuala ya kiulinzi ni mama. Unajua hata polisi na avyo mtu na vya dola hivi wanawake pia wapo kule kwa ajili ya kutoa huduma kwa wanawake wenzao
1: kabisa.
0: Unajua kuna upekuzi. Sasa sio kila mtu anampekua kila mtu. Kwa hiyo kama ambavyo imewezekana kwingineko, hapa mimi kwa kweli naungana na mama yule.
1: Sasa kwa ajira ya mwana nani huyu?
0: Bwana sasa kama tabia zake ndio hizi, akalinde
3: kwa akata getini.
1: Sasa getini.
0: Afungue geti, afungue nani
3: azunia. Afungue na
0: ruhusa gari.
1: Kama kuna wengine pale.
3: Umeshakimbia. Hujaitwa. Wewe ndio jengo kunje. Watu wasingie wakaiba watoto. Wewe unakuja tena ukisikia ndio unaona.
0: Ukisikia.
3: Unaenda kutafuta nini?
0: Ameambia lindo.
3: Yapi? Utafuta laana, umesikia hapa? Unapata utafuta laana.
0: Kwamba unahisi anataka kwenda akisikia kelele anataka kwenda kutoa usaidizi.
1: Hivi ikitokea kwa mfano ikitokea matukio lindo. Amkwai kusikia matukio ya watoto kuibiwa kwenye maodi ya wazazi.
3: Ndio maana tunataka akae nje akashughulike na wale watakaopita kuiba watoto. Lakini sio akisikia tena ndio anaenda.
1: Sasa bwana nani yuko pale na hakuna tukio lolote lilotokea sasa.
3: Kwa nini akachungulie? Anatezo, anatwezo utu wa mwanamke. Chaki, tunataka mlinzi wa kike.
1: Waende getini.
0: Wenyewe waende getini.
1: Tumchagulie nafasi nyingine.
3: Kokote, lakini sio kwenye wodi ya wazazi.
0: Sasa kalinda magari.
1: Basi akatulindia
3: ndio. Hata kalinda wodi ya kina baba
1: huko. Generator lina stand by pale.
3: Hata hilo pia. Watu sio kaenda kuchukua mafuta. Huko pia sawa.
1: Sawa.
3: Ya tatu kubwa leo tukikamilisha hivyo kutoka Mbeya, na ndivyo ambavyo tunakamilisha na Vodacom Tanzania, mtandao wenye kasi, mtandao super. ambao rakisha wewe unaishi kifahari zaidi, hiyo ukitaka kuwekeza, ukitaka kufanya biashara kokote kule, Vodacom wanakurahisishia maisha kwa sababu wanakupatia mtandao wenye kasi, wanakupatia dakika za kutosha kuzungumza na wateja wako, lakini kama itoshi SMS kwa ajili ya kuwasiliana na ndugu jamaa pamoja na marafiki. Vodacom.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
1: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: Jambo hilo linaitwa El Nino.
2: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
0: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
2: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
0: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari. Asubuhi.

0: tazani babu harusi kangaka anaraka mchama
1: mkeka. Ni wakati wa mkeka. Nimekumbuka alikuwa ni Marijani Rajabu, marehemu Marijani Rajabu. Kilikuwa na bendi inaitwa Dar es Salaam International, ule bwana mwimbaji mmoja mahiri sana kuwahi kutokea Afrika ya Mashariki. Bwana, wakati wa kwenye mkeka, Jen John yuko hapa kutupasha kwa ufupi yale ambayo tunatarajia baadaye katika meza ya michezo. Itakuwa ni bara baada ya muhtasari wa habari, tukiendelea kuwa na PSSSF. Karibu sana Jen John.
2: Asante sana. Poa, habari ya asubuhi?
1: Ah, kumekucha vizuri.
2: Mko poa lakini levi shamim.
3: Mko salama kabisa.
2: Mko salama. Bora kama mko salama.
1: Salama.
2: Bora kama mna mawazo ya Jumatatu.
3: Ilikuwa ndefu.
2: Hii tunahitaji sasa. Eti tunaita Jumatatu ya nini?
3: Kwa kweli maana kwenye ugua.
1: Sikizia sana blue.
2: Wana sheria yako wanasemaje? Au ndio hayupo.
3: Hayupo ndio.
2: Haya bwana, katika mkeka kwa siku ya leo, ikiwa siku ya Jumatatu ya Septemba 20 na ngapi?
1: 28.
2: Tukiwa tumebakiza siku ka ngapi hivi, kama sio 3 2 3 2 kuelekea Oktoba. Mwaka huu umekwenda kweli kweli.
1: Wacha uende.
2: Unakimbia?
1: Na uje na mwingine.
2: Wacha uende. Ufumbue nini po?
1: AFCON ije tufurahi.
2: Kama mazoka AFCON. Sasa bwana, jana taarifa ni kwamba mwanariadha wa Tanzania Gabriel Gaye jana amemaliza, ameshika nafasi ya 3 katika mbio za Berlin Marathon huko Ujerumani. Kwa jana hiyo amepambana kweli kweli na ameweza kuwakilisha vyema Tanzania na kushika nafasi ya 3. Ila mimi kinachonishangaza wakiwa wanaondoka bwana, hatusikii, tunasikia tu watu wameshinda. Watu wameshinda.
1: Sure, huwa anapitia wapi?
2: Sio, anapitia wapi hao?
1: Sisi hapa bwana.
2: Yaani usikaga tu wameshinda.
1: Tukula kwa kabidhi bendera siku hizi haionekani.
2: Sasa inafanyika kimya kimya.
1: Wanarudi na bendera tu. Ama wao wameshapewa na bwana, kaeni nazo tu isikifika safari nyenye nendeni. Nadhani hiyo ni nzuri sana
2: kwa sababu kwa vile ni mmoja mmoja, mtu mmoja mmoja.
1: Ah, lakini wale wanawakilisha nchi wanapaswa kuwa ni
2: sasa kimya kimya inakuwa kidogo. Tunasikia tu pap ameshinda.
1: Ameshinda.
2: Haya, wakati hayo yakiendelea, baadaye tutasikia alikimbia kwa dakika ngapi ama na sekunde ngapi. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba wako kule Afrika ya Kusini wakiwa wanajiandaa na ligi kuu, lakini na dabi inayokuja ya tarehe 10 Oktoba watakutana na Young Africans, inaitwa dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo
1: nakuwavutia upepo sauzi.
2: Na sasa tunajiuliza ni dabi tu ndio mabeka huko Afrika Kusini au kuna
1: kupindua meza
2: kuna mengine anataka kupindua meza? Hiyo ni dabi tu au ni ligi nzima? Shami msema lolote?
3: Hapana, nasikiliza tu dondoo ulizonazo, baadaye nitasema kitu.
2: Wewe sema tu. Haya, ukiachana na wekundu wa Msimbazi Simba ambao wanajiwinda kule Afrika Kusini, lakini timu ya taifa Taifa Stars kesho itashuka dimbani dhidi ya Madagascar, mchezo wa kufuzu AFCON 2027, mchezo ambao unapigwa kule nchini Morocco. Na kumbuka kwamba Taifa Stars walianza kupoteza mchezo wao wa kwanza wakiwa nyumbani wakifungwa goli 2-0 dhidi ya Guinea Bissau. Sasa wanaenda kujiuliza mbele ya Madagascar.
1: Ni Madagascar hawa na kumbuka chani walisumbua.
2: Walikuwa na fufua sumbua. Wanakwenda kama waende.
1: Kama hapo hivi, yani wanacheza kama wacheze shangao wameshinda. Kwa hiyo mechi inachezwa Morocco.
2: Inachezwa Morocco ambao Madagascar wameomba kuchezea huko chini Morocco.
1: Sawa.
2: Lakini timu yetu ya under 23 umri wa miaka 23 timu ya taifa iko Kenya leo, itashuka dimbani kucheza na timu ya Kenya mchezo nao wa kufuzu AFCON 2027 kwa vijana wenye umri chini ya miaka 23. Hivi tunaita vijana ama watu wazima hawa?
1: 23, 20. Habari za vijana.
3: Vijana.
2: Vijana. Miaka 18
1: kwenda
3: kwenda, ni vijana.
2: Uzee unaanzia miaka mingapi?
1: Usasili 60. Sasa kuna utu uzima unaanzia 35.
3: Uzee wakati najiamulia mambo.
2: Niko wewe uzee kutaka. Niko nasoma cheti nini?
3: Boni wa makamu.
2: Niko na venero sali babangu. Wanamuita mzee wakati.
1: Kuna ule mzee wakati. Yaani
2: kufarijiana. Unasikia mzee wakati?
1: Kufarijiana. Kufurishana kwa sababu.
2: Sasa kuna wazee wa juu na wakati na
1: wajii. Kwa sababu kaka unajua unatajwa umri kwamba ukifika hapa tungependa ustaafu kisha watu wengine. Kule ndio uzeeni. Sasa huko na miaka
3: zinadunda kabisa.
1: 50 kitu, eh, 55.
2: Na 61 ni mzee wakati.
1: Bado zeka, bado bado.
2: Vita mzee wakati.
1: Bado nguvu nyingi kabisa huyo. Haya, yule kimbia marathon za mitaani.
2: Anaweza?
1: Anaweza.
2: Na anakimbia asubuhi, anakimbia
1: kwa. Unaona sasa?
2: Unaona sasa? Anafika mpaka kule Tanesco Ubungo kule. Ah, habari nyingine ni kwamba michuano. Kwanza taarifa ya huzuni jamani.
1: Ndio nilikutangaza.
3: Alikamalizana na
2: unamalizana. Kuna kimataifa ujue. Mzee Mpiri, shabiki kindakindaki wa Young Africans.
1: Na ndio shabiki ambaye mimi nafikiri nilikuwa namfahamu, shabiki mwandamizi zaidi. Shabiki yani ni wa siku nyingi. Fikiria mtu jana wote amependa mpira mpaka mimi nimemkuta mzee.
2: Sasa kichwa ni furahisha, kichwa ni shangaza, nilicheka kwanza. Wakati wakati imetokea ile, kuna vijana walienda kwa mzee Mpiri wakati anaumwa, wameenda kumuona kule Ikwiriri.
1: Kumbe kwa ni Ikwiriri.
2: Amefariki dunia akiwa Ikwiriri huko. Walienda kumshtakia eti.
1: Walienda kulalamika
2: yeye. Walienda kushtaki kuhusiana na chama. Tumekuletea mambo mawili. Waambia na huo mwapo. Sisi tumekuja kutuna mambo mawili. La kwanza, chama anatusumbua. Chama anatutusi. Akasema.
1: Atakosea.
2: Tunataka TV yetu ifike kimataifa, ifike finali. Kwa hiyo alienda na mambo mawili. Yaani mzee watu wanaumwa
1: ndio bila kushitaki. Lakini aliwapa muda kwa kusikiliza.
2: Akawasikiliza na akamwambia mke wake kwa pembeni. Akamsemesha mke wake. Umesikia malalamiko ya wananchi? Hajafariki wakati hajaiona timu yake katika kimataifa, kaangalia mechi moja tu. Hajaiona timu yake ikifika hatua ambayo walienda kushtaki finali.
1: Lakini ameshuhudia finali moja ile ya nini ile?
2: Wenyewe walienda kushtaki kwa finali hii, yani michuano hii ya mabingwa.
1: Yani ya mabingwa.
2: Walienda kushtaki hiyo. Lakini jana tumeshuhudia bwana Norway na Ureno. Ureno wameshinda goli 2-1 dhidi ya Norway. Nakumbuka wameshinda bila Cristiano Ronaldo. Nakumbuka Ronaldo anataka kufikisha magoli 1000 jamani.
1: Nasikia hayuko mbali sana. Nasikia
2: bado magoli kama 20 na ngapi hivi? Kama 21 kama 20.
1: Atafikisha. 20 atafikisha.
2: 20 ngapi hivi?
3: Kama kifikisha 1000 ndio tastaafu.
2: Ama hatujui kwa sababu watu walitegemea hata UEFA hii pengine asiwepo, lakini kaitwa jana kwa bench. Kaitwa na jana.
1: Naye kakubali.
2: Kakubali kaenda. Alikuwa bench hajacheza, lakini timu yake imeweza kuibuka na ushindi. Lakini kwa Ujerumani wamefungwa goli moja. Wamefungwa goli moja kwa 0 na Ugiriki.
1: Bwana Klopp ndo kasi. Si Klopp yuko
2: zinsa. Hey, kachukua timu kaanza na kipigo. Sasa ukiangalia Ugiriki na Ujerumani ni kama mbingu na ardhi.
1: Kabisa. Mnajali mbali basi. Sasa leo lizidiwa nini?
2: Lakini ndio hivyo. Jana umekiona cha moto. Wakati natoa kwa zile mechi ambazo najua watu walikuwa nazi subiria kwa hamu na kufuatilia. Hispania waka itandika England goli 3-2.
1: Na Harry Kane wakafungwa.
2: Wakasema wamefungwa.
1: Yule bwana alikosa penalty. Kuna mtu mmoja niliona aliandika mahali anasema hata wacheze mara 1000. England nazo watafungwa, wanaweza kufungwa zote.
2: Kwa nini?
1: Sisi leo ni kwa nini alisema vile?
2: Haya, mimi nimemaliza, baadaye nitarejea kwa na wachambuzi wangu hapa studio. Shamimu akasema na jambo ataweza kulizungumza. Lakini ukiona lizungumza ili tayari mwambie mwanasheria wake kwamba hautapepesa wala kuteleza.
3: Kabisa kabisa.
1: Haya, shukrani sana Jenjoni. PSSSF bado tuko nao, anakuambia PSSSF kiganjani ama PSSSF member portal inakuwezesha wewe mwanachama kupata huduma bila kulazimika kufika katika ofisi za PSSSF. Tupate mapumziko kidogo, tukirejea hapa tutakwambia magazeti ya leo yameandika nini.

0: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
1: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata hivi.
3: Nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Asubuhi.

0: usisahau kupitia 0675 84 84 79 au kupitia TBC online palipoandikwa chat, pale ndio mahala pako pa kutoa maoni yako na ufunguke kwako, tutashiriki pamoja nasi nao kushiriki pamoja na wenzako waweze kujua nini ambacho unakiwaza. Tuangazie magazeti ya leo yameandika nini?
1: Tunaondoka namna hii. Kwanza na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Taarifa kubwa hapa ambayo imekolezwa na wino mweusi kabisa ukakolea. Kurasa wa tatu, Kadogosa teuliwa na Homera aenda nishati. Rais Samia amhamisha Ulega, ateua mganga mkuu wa serikali na katibu mtendaji wa NEEC. Baraza la uwezeshaji wananchi kiuchumi hilo. Lakini taarifa nyingine hapa, ukimfumania mwenza wako mdai fidia,
2: ndio
1: sheria bainisha masharti aina ya fidia, ushahidi wa ujumbe mfupi wa maandishi na video ruksa,
2: hakikisha una
1: mambo kwa ushahidi VAR itumike ustadi wako.
0: Kwa hiyo tunataka kufuta
2: hizi hapa, nimeziona
0: tunataka kufuta.
2: Wewe futa ufutavu ile zikikamatwa, yeye tayari ana ushahidi wa kupata fidia.
0: Kwamba hizi zimetoka wapi?
1: Mambo ni kuna wale ambao wanatumia ile mitandao ya kung'amua jumbe za wenza wao kabla hazijawafikia. Sasa sijui ile kisheria,
2: ile ni kosa. Ni udukuzi. Mambo gani unanifuatilia kwenye simu yangu?
1: Simu wenza wako, lakini
2: wenza huu
1: ni simu moja.
2: Ndio maana kila mtu amesajiliwa na nani yake? Na
0: line yake.
1: Sinapasa kushirikisha
2: na kushirikisha wapi? Sio kwenye simu ya mkononi. Ndio maana una yako na ya kwangu.
0: Hata ugali kila mtu hula kivyake.
1: Huu shahidi utaupataje?
2: Upi?
1: Huu shahidi.
0: Ndio hivyo, umebamba tuko bwana Levi. Nani huu fulani ndo nani bwana?
1: Kama na maona wale wanaotafuta visa vya kuachana
0: na kutaka fidia.
2: Fidia. Yaani sio kuacha, hapo tunataka fidia.
1: Nataka nimkomeshe Dunia. Haya, wageni kulipa dola 44 bima ya safari, ukurasa wa tatu. Ukurasa wa pili, Mwigulu asema diaspora lindeni jina la Tanzania. Ukurasa wa pili, mafuta na gesi kufanywa mapitio ya kimkakati. Wingi wa vijana utumike fursa ya kiuchumi, ukurasa wa nne. Gazeti la Habari Leo linaandika hivyo. Lakini CCM yapokutisha makatibu wote wa mikoa, ukurasa wa saba. Ndio.
0: Kwa hiyo manake hivi ile ni ajira kesi, ni ajira maana sio swala lipo. Au wanafanya bure? Sio wanalipwa,
1: hawezi kufanya bure
0: bwana. Kwa wakilishi na nafasi hizi zinapatikana, watu wanaomba,
1: watu wanateuliwa.
0: Amwaliki barua
1: kwamba amekwisha teuliwa.
0: Kwa mfano kama hivyo wamepukutishwa, kwa hiyo sio kwamba kuna nafasi watu wanatakiwa waziombe.
1: Hakuna usaidi pale. Wanateuliwa tu.
0: Sawa.
1: Mirembe apokea vidonge 110,000 vya urembo wa pombe, ukurasa wa saba.
2: 110,000
1: Apo awi.
2: Awa. Kwa wale wanataka kuacha hivyo vitu.
0: Kwa ukipewa hiki sasa
2: mambo yente.
0: Unalewa kidogo na kwa kujisikia bado unataka kuacha. Unajua unajaribu kuwaza kwamba ni mbadala ama namna gani?
1: Ila kuachia sasa.
0: Unafanya uchukie.
2: Kwa hiyo ni tiba.
1: Inafanya uchukie.
0: Uchukie.
2: Tiba.
0: Sio kwamba unapata changamka kidogo kwanza.
1: Hapana. Sio lengo.
0: Maana watu wanaweza kaamia huko. Sasa. Bwana haina haja
1: mimi. Wewe watu wameitwa bwana. Watu wameitwa. Tuitikieni wito.
0: Tukachukua hizo dawa.
2: Ilo ni Habari Leo.
1: Habari Leo ndio.
2: Gazeti la Uhuru Jumatatu leo likaandika mabadiliko makubwa makatibu wa CCM. Naomba ninukuu hapa. Maneno ya katibu wa NEC itikadi wenezi na mafunzo Kinani Kiongozi anasema CCM inawashukuru makatibu wa mikoa waliomaliza muda wao wa utumishi na mchango wao kwa chama. Sasa umepata jibu
0: Kuna muda umeisha.
2: Lakini ni wa utumishi katika chama.
0: Katika chama.
2: Rais Samia anathamini sekta binafsi, asema Dr. Mwigulu ahimiza uaminifu na bidii kwa Watanzania wanaofanya kazi Qatar. Ipo taarifa ya mashambulizi ya risasi ya watu 27 Afrika Kusini. Ipo taarifa Museveni abariki mchele wa Tanzania kuzo Uganda.
0: Mchele.
2: Mchele. Ule unaonukia kutoka Tanzania utaenda kuuzwa sasa pale Uganda. Mwari yataka almashauri ziwezeshe vijana. Katika gazeti la Uhuru bwana kuna habari, picha inaonyesha makamu wa rais Deogratias Ndejembi akisalimiana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Hii picha bwana ichirifani pende ni namna Guterres alivyoachilia tabasamu lake. Ile ni gazeti la Uhuru leo kitaifa likiandika hivi.
1: Mwananchi Tanzania kuelekea uchaguzi wa ndani, CCM panga pangua ya tuo makatibu wa mikoa, ukurasa 21. Wagonjwa wanavyosota kusubiri kipimo cha MRI.
0: Ndio.
1: Kuna nukuu moja hapa ya Neema Joseph ambaye anasema kwamba nilifika asubuhi na mapema kwa ajili ya kupata kipimo nilichokuwa nimeandikiwa na daktari. Anasema baada ya kujaza fomu nilipata namba 18, nilipata kipimo saa 5 usiku kwa sababu ya wingi wa watu na kila mgonjwa anatumia dakika 45 hadi zaidi ya saa 1.
0: Ni kweli mashine hiyo hiyo sio kama sindano unachoma mara moja umemalizana. Mashine hii inafanya kazi kulingana na nini inatakiwa ipime. Kwa hiyo level kienda unapaswa vipimo vingi zaidi ndivyo inachukua muda zaidi. Kwa kuna wengine na kada dakika 20 tu wanakuwa wameshamaliza kwamba labda nataka kuangalia ndani ya kichwa kuna changamoto gani kwa haraka. Sasa mwingine nataka tuangalie uti wa mgongo wote kuanzia ulipoanzia mpaka ulipoishia na misuli ya kwenye miguu. Kwa hiyo mashine inabidi inakuwa na jukumu kubwa, likimaliza hii anze na nyingine. Kwa hiyo mashine inafanya kazi kwa muda mrefu.
1: Sio sasa po katika hospitali ya taifa Muhimbili Mtanzila pale idadi ya wagonjwa 28 wanafanywa kipimo hiki cha MRI kwa siku.
0: Na inawezekana kwa sababu mimi niliwahi kwenda pale kushuhudia. Nilifika saa 12 dakika 11. Kwa hiyo saa 1 nilipata, nafikiri nilikuwa mtu wa 4 wa 5. Hata hivyo wakati namsindikiza mtu ile kwenda kupata huduma ilikuwa ni kwenye saa 8 mchana. Kwa hiyo kwa sababu mashine kweli ina lazima ifanye vile, haijatengenezwa kama nilivyosema, sio sana kuchoma sindano
2: kamba
0: chu chu amemaliza hapa au kumeza kidonge hapana.
1: Mzee ambaye anahitaji
0: muda.
1: Sawa. Huduma vituo vya mafuta katikati ya hatari. Hii ni ripoti maalum na imeyo katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Mwananchi Tanzania.
2: Mure kama uturusu Majira, gazeti huru la kila siku likaandika Tanzania sasa kufanya mapinduzi ya kimkakati. Watoto milioni 8.5 nchini wahitaji malezi bora. Wizara madini aje na mkakati uongezaji thamani madini. Gombe yageuka darasa la uhifadhi wa sokwe duniani. Hilo ni gazeti la Majira kwa uchache tu yale ambayo yameandikwa hii leo.
0: Unaweza kupenda Mwanasport?
1: Mwanasport Steve Baka amchambua Mangoba, lakini rekodi ya Baka na Mangoba, kila mmoja hajapoteza mechi ya ligi kuu bara tangu wajua watu wa Tanzania kufundisha. Kuna takwimu mbalimbali zimewekwa hapa, lakini hiyo taarifa nyingine hapa ni ratiba ya michezo ambayo ina hiyo katika kalenda ya FIFA AFCON 2027 wenyeji wasuasua wakubwa gawa dozi beki ya mkosha kocha wa Yanga ukurasa wa pili. Kuna taarifa ambazo utazipata kwa kina sana kwenye gazeti hili la Mwanasport.
0: Sawa, namna hiyo tumekamilisha saa hii ya kwanza. Tulikuwa na PSSSF. Asante kwa wewe kuendelea kutegea sikio, endelea kuwa nasi mpaka pale saa 3 kamili.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Paul Alphonse na kwanza ni muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali akiwemo Masanja Kadogosa ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa ujenzi. Baadhi ya wakazi wa wilaya ya Kilwa mkoani Lindi wameishukuru serikali kwa kuwakabidhi hati miliki za ardhi ili kuepusha migogoro ya ardhi na kutambua mipaka ya maeneo yao kwa usahihi. Tanzania na Misri zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika utafiti, uchimbaji na uongezaji thamani madini ya phosphate ili kuongeza uzalishaji wa mbolea. Na maelfu ya wakazi wa jiji la Bangkok nchini Thailand wamelazimika kuhama makazi yao baada ya mvua kubwa kunyesha na kusababisha mafuriko katika jiji hilo. Habari kamili. Dodoma. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali pamoja na kuhamisha baadhi ya viongozi katika maeneo mengine ya utumishi wa umma. Taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka imebainisha kuwa katika uteuzi huo Rais Dr. Samia amemteua Masanja Kadogosa kuwa waziri wa ujenzi akichukua nafasi ya Abdalla Ulega ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa katiba na sheria. Katika uteuzi huo, Dr. Juma Omera ameteuliwa kuwa waziri wa nishati ambapo Asha Hamisi Abdulla ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Fedha anayeshughulikia masuala ya usimamizi wa fedha. Pia Rais Dr. Samia amemteua Profesa Bruno Sunguya kuwa mganga mkuu wa serikali. Wengine ni Jabiri Omari Makame ambaye ameteuliwa kuwa katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji wa Wananchi Kiuchumi na Dr. Idrisa Muslim Hija ambaye ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya UNESCO ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uapisho wa viongozi hao wateule utafanyika tarehe itakayopangwa baadaye. Geita. Naibu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade, Fred Liundi, amesema takwimu za Benki Kuu ya Tanzania zinaonyesha kuwa katika kipindi cha mwezi Januari hadi Juni mwaka huu, mauzo ya madini nchini yamefikia takriban shilingi trilioni 7.78. Liundi amesema hayo katika ufunguzi wa maonyesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini yanayoendelea mkoani Geita na kueleza kuwa mauzo hayo yameongezeka ikilinganishwa na mauzo yaliyofanyika kwa mwaka 2025 ambayo ilikuwa takriban shilingi trilioni 11.7 ikilinganishwa na shilingi trilioni 7.78 zilizopatikana ndani ya nusu ya mwaka 2026. Pia Liundi ameishukuru serikali kwa kuendelea kuimarisha mazingira wezeshi kwa wachimbaji na wafanyabiashara madini nchini, jambo ambalo linaendelea kuongeza ukusanyaji wa mapato kupitia sekta ya madini. Naye naibu waziri wa madini Dr. Steven Kiruswa amesema Wizara ya Madini kupitia mkakati wa uchimbaji madini wa mwaka 2025-2030 inalenga kuongeza utafiti wa kina wa kiikolojia na kijiofizikia kutoka 16% ya eneo la nchi lililofanywa utafiti hadi angalau 50% ifikapo mwaka 2030. Kiruswa amesema hatua hiyo itapunguza gharama za utafutaji wa madini na kubaini maeneo mapya kwa ajili ya wachimbaji wenye utayari wa kuwekeza. Tanga. Naibu waziri ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia muungano na mazingira Ruben Kwagilwa ameagiza kukamatwa na kuhojiwa kwa kaimu afisa biashara wa jiji la Tanga Hussein Mbwana, kaimu mkurugenzi wa jiji Bahati Kahindi na meneja wa soko la Mgandini kwa kushindwa kusimamia usafi wa masoko. Hatua hiyo imekuja baada ya agizo la katibu wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM itikadi uenezi na mafunzo Kenan Kihongosi aliyoitoa Septemba 26 mwaka 2026 katika ziara yake mkoani Tanga na kusema kuwa usafi wa jiji hauridhishi na hivyo hatua za haraka zichukuliwe. Akikagua soko hilo jijini humo, Kwagilwa amebaini changamoto ya ukosefu wa vyoo vya uhakika, kuziba mifereji, utiririshaji wa maji taka na kutozolewa kwa taka kwa wakati, ambapo katika mahojiano wahusika walishindwa kumpa majibu. Awali mkuu wa mkoa wa Tanga Dr. Batilda Buriani amesema awali ametoa maelekezo kuhusu suala la usafi ikiwemo wananchi kuchukuliwa hatua, hata hivyo hakuna utekelezaji uliofanyika. Lindi. Jumla ya hati 218 za umiliki wa maeneo zimetolewa katika halmashauri ya wilaya ya Kilwa mkoani Lindi, zikiwemo hati za shule, soko na maeneo ya wananchi. Akizungumzia hatua hiyo, kamishna wa ardhi mkoa wa Lindi Geoffrey Martin amesema halmashauri ya Kilwa imetekeleza zoezi hilo kwa 100%. Na baadhi ya wananchi waliopokea hati hizo wameipongeza serikali wakisema hatua hiyo itasaidia kupunguza migogoro ya ardhi na kutambua mipaka ya maeneo yao kwa usahihi. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Kilwa Hemedi Magaro amewataka wananchi ambao bado hawajapima maeneo yao kutumia fursa zinazotolewa na halmashauri hiyo kuhakikisha maeneo hayo yanapimwa. Cairo. Tanzania na Misri zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika utafiti, uchimbaji na uongezaji thamani wa madini ya phosphate kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa mbolea na kuchochea maendeleo ya sekta ya madini na kilimo. Makubaliano hayo yamefikiwa kati ya waziri wa madini Anton Mavunde na waziri wa petroli na rasilimali madini wa Misri Karim Badawi pembezoni mwa mkutano wa madini Egypt Mining Forum unaofanyika jijini Cairo. Waziri Mavunde amesema Tanzania ina rasilimali kubwa madini ya phosphate ambayo bado haijatumika kikamilifu katika uzalishaji wa mbolea, hali inayochangia nchi kutumia dola za Marekani zaidi ya milioni 500 kuagiza mbolea kutoka nje ya nchi kila mwaka. Kwa upande wake, waziri wa petroli na rasilimali madini wa Misri Karim Badawi ameahidi kuzungumza na wawekezaji na wafanyabiashara wakubwa wa mbolea wa phosphate ili kufanya ziara nchini Tanzania na kuangalia fursa ya kuwekeza katika uchimbaji na ongezaji thamani ya madini hayo. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Doha. Waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omari amesema ni wakati wa Tanzania na nchi zingine za Afrika kuanza kufikiria namna ya kutumia gesi asilia kuzalisha mbolea kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya ndani badala ya kutegemea zaidi soko la nje. Balozi Omari ametoa kauli hiyo katika kikao cha maandalizi ya ushiriki wa Tanzania katika mkutano wa 11 wa bodi ya magavana wa benki ya uwekezaji wa miundombinu ya Asia AIIB unaofanyika Doha nchini Qatar. Pia Balozi Omar amebainisha kuwa matukio ya kimataifa ikiwemo changamoto za usafirishaji katika mifereji mikuu ya Suez na Panama pamoja na mlango bahari wa Hormuz yametoa funzo kwa mataifa ya Afrika kuwa na utegemezi mdogo wa masoko ya kimataifa na badala yake kuimarisha uchumi wa ndani. Na balozi wa Tanzania nchini Qatar Habibu Awes Mohamed amesema uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Qatar umeendelea kuimarika tangu kuanzishwa kwa ubalozi huo mwaka 2017. Ameeleza kuwa Qatar ni chanzo muhimu cha mbolea, hivyo serikali ya Tanzania inaendelea na mkakati wa kuona namna bora ya kupata mbolea kutoka nchini humo. Arusha. Mkuu wa wilaya ya Karatu Dr. Lame Kikaranga amesema matumizi ya teknolojia katika utalii yamekuwa muhimu katika kuwafikia watalii kwa urahisi zaidi, hususan katika kipindi ambacho teknolojia imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Dr. Karanga amesema hayo wakati wa maadhimisho ya siku ya utalii duniani yaliyofanyika katika jengo la makumbusho ya urithi Geopark mkoani Arusha, yakiongozwa na kauli mbiu ajenda ya kidijitali na akili unde katika kubuni upya utalii. Amepongeza mamlaka hifadhi ya Ngorongoro kwa jitihada inazofanya kwa kutumia teknolojia za kidijitali kutangaza maajabu ya vivutio vya utalii vilivyopo Ngorongoro na kusaidia kuvutia watalii mbalimbali duniani. Na naibu kamishna hifadhi wa mamlaka hifadhi ya Ngorongoro Joas Makwati amesema mamlaka hiyo inaendelea kuimarisha matumizi ya teknolojia za kidijitali katika kutangaza utalii wa wanyamapori, mali kale, urithi wa utamaduni, jiolojia na kuibua mawazo mapya ya utalii sambamba na kuboresha huduma kwa wateja kupitia mfumo wa kisasa wa malipo ndani ya hifadhi wa Vipenyo Smart Gate. Simiyu. Waendesha pikipiki za abiria maarufu bodaboda katika wilaya ya Busega mkoani Simiyu wameahidi kushirikiana na jeshi la polisi katika kuzuia na kupambana na uhalifu unaoweza kuchafua kundi hilo na kuharibu taswira yake katika jamii. Wakizungumza wakati wa ziara ya kikazi ya kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Christina Musiani kutoka kamisheni ya polisi jamii makao makuu ya jeshi la polisi Tanzania, waendesha bodaboda hao wamesema wako tayari kutoa taarifa kwa jeshi la polisi kuhusu viashiria au vitendo vya uhalifu vinavyoweza kufanywa na baadhi ya watu wanaotumia huduma zao. Katika ziara hiyo, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Musiani amezungumza na wananchi wa wilaya ya Busega kuhusu masuala mbalimbali ya usalama na umuhimu wa ushirikiano kati ya jamii na jeshi la polisi. Pwani. Uongozi wa timu ya Yanga umetangaza kifo cha mwanachama wake Haji Omari Ramadhani Mpili, maarufu Mzee Mpili, kilichotokea usiku wa Septemba 27 katika kituo cha afya cha wilaya Ikwiriri mkoani Pwani alipokuwa akipatiwa matibabu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na idara ya habari na mawasiliano ya Yanga leo Septemba 28, mazishi ya marehemu yanatarajiwa kufanyika majira saa 10 jioni katika makaburi ya msikiti mkuu wilaya Ikwiriri mkoani Pwani. Uongozi wa Yanga umetoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki pamoja na wadau wote wa mpira katika kipindi hiki kigumu. Bangkok. Maelfu ya wakazi wa Bangkok nchini Thailand wamelazimika kulala katika vituo vya hifadhi baada ya mvua kubwa kunyesha kwa siku kadhaa na kusababisha mafuriko katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo. Mafuriko hayo yameathiri nyumba na barabara, huku maji yakifunika maeneo kadhaa na kuwafanya wakazi kuondoka katika makazi yao wakihofia usalama. Baadhi ya wakazi wa maeneo ya jiji hilo wamesema hawajawahi kushuhudia mvua ya kiwango kikubwa kama hicho iliyodumu kwa siku kadhaa na kusababisha changamoto hizo. Kwa kumaliza taarifa hii ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali ikiwemo Masanja Kadogosa ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa ujenzi. Baadhi ya wakazi wa wilaya ya Kilwa mkoani Lindi wameishukuru serikali kwa kuwakabidhi hati miliki za ardhi ili kuepuka migogoro ya ardhi na kutambua mipaka ya maeneo yao kwa usahihi. Tanzania na Misri zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika utafiti, uchimbaji na uongezaji thamani wa madini ya phosphate ili kuongeza uzalishaji wa mbolea. Na maelfu ya wakazi wa jiji la Bangkok nchini Thailand wamelazimika kuhama makazi yao baada ya mvua kubwa kunyesha na kusababisha mafuriko katika jiji hilo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Kuri baada ya habari.
1: Siku zote ukifanya ajizi ya kupanda upepo, basi jiandae kwa kuvuna dhoruba yenye machungu. Na mara zote uzembe wa kutuziba ufaa usababisha mtu kujenga ukuta kwa gharama kubwa. Ndugu zangu wa Tanzania, ni ukweli uliobayana kwamba jinamizi la ajali za barabarani bado linaendelea kuwa ni janga linalo litafuna taifa letu kwa hali na mali. Takriban kila uchao tunapata taarifa zinazohusu ajali za barabarani. Kwa mfano, taarifa za hivi karibuni zinasema kwamba watu wapatao 43 wamepoteza maisha kutokana na ajali za barabarani zilizotokea hapa nchini katika kipindi cha kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 23 ya mwezi huu Septemba mwaka huu 2026. Kwa kifupi, hizi ni ajali za barabarani zinazosababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali katika jamii na taifa. Hili ni janga linalosababisha wakiwa, yatima na wajane. Hili ni jinamizi linalosababisha upotevu wa nguvu kazi ya taifa. Hizi ni ajali za barabarani ambazo ni moja ya vyanzo vikuu vya uharibifu wa miundombinu yetu ya uchukuzi. Isitoshe, ongezeko la ajali za barabarani kunasababishia mzigo mkubwa serikali yetu. Tunasema hivi kwa sababu taarifa za hivi karibuni zinabainisha kwamba kila mwezi serikali inalazimika kutumia zaidi ya shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya kuwatibu majeruhi wa ajali za barabarani, wakiwa ni madereva wa bodaboda na bajaji pamoja na abiria wao wasio na uwezo ama wasio na bima ya afya. Na kwa hakika hizi ni fedha nyingi ambazo serikali yetu ingezitumia katika miradi mingine ya maendeleo endapo ajali kama hizo zingeweza kuepukwa. Na katika uhalisia, tena bila ya kutafuna maneno, tafiti za uhakika zinathibitisha kwamba zaidi ya 80% za ajali za barabarani ni matokeo ya uzembe na ukosefu wa uwajibikaji unaofanywa na baadhi ya sisi wenyewe wananchi, hususan waendeshaji wa vyombo hivyo vya moto, magari, bodaboda na bajaji, pamoja na wamiliki wa vyombo hivyo vya moto. Baadhi ya madereva hususan wa bodaboda na bajaji wanakuwa ni vinara, wa uvunjaji wa sheria barabarani kwa kuendesha vyombo vya moto bila ya kuwa na

0: hawavifanyii ukaguzi wa mara kwa mara vyombo vyao vya usafiri na usafirishaji. Na matunda machungu ya uzembe kama huu ni haya tunayoyashuhudia hivi sasa, ya kuongezeka kwa ajali za barabarani. Ndiyo, tumepanda upepo na sasa tunavuna dhoruba. Ni ukweli kwamba juhudi za dhati ni lazima ziendelee kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba sheria za usalama barabarani zinafuatwa kikamilifu, huku vyombo vinavyohusika na masuala ya usafiri na usafirishaji vikiendelea kuchukua hatua za uhakika kuhakikisha kwamba taasisi zote zinazohusika na usalama barabarani, likiwemo jeshi letu la polisi, kitengo cha usalama barabarani, linawajibika kikamilifu na kwa wakati, pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa madereva na wamiliki wa vyombo vya moto. Hata hivyo, pamoja na hayo yote, vyombo vinavyohusika pia kwa umakini mkubwa vijiulize kama je, adhabu zinazotolewa kwa wazembe wanaosababisha ajali za barabarani ni kweli zinafaa ama zinastahili zifanyiwe marekebisho na kuongezewa uzito wake ili kukabiliana na jinamizi hili la ajali za barabarani. Tuzibe ufa kabla ya ukuta huu wa ajali za barabarani haujatuangukia na kutuangamiza.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: ni kweli. NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Form za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
3: Je, umasikini wa nchi yetu, ujinga na maradhi yote hivi vinavyotusumbua yalibadilika pale tulipopandisha bendera yetu? Hata kidogo. Tunaweza kufaulu mradi tu asiwepo mtu ambaye atajitenga kando na kuwaachia wenzake wapigane vita hivi peke yao, au kama hakuna ambaye atajaribu kutufanyia hila kutumia mahitaji yetu sote kwa faida yake yeye mwenyewe. Uhuru na kazi.
4: God have mercy on us.
5: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
6: Hivyoje hivyo?
5: Tunazidi kuzifikisha zote tulizonazo.
7: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
5: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
6: Watu wanaozungumza tumbele hapa sitaki.

0: Luka, burudani hii baru utakuja pata nguvu ya kufanya kazi ya kuenda kazini kweli?
1: Inatufakarisha, sio kweli?
0: Utatufanya tujiulize sana sana.
1: Kufuatilia.
0: Kwa mdundo huu lazima tu tutajikuta hata kama ulikuwa unajitafuta.
1: Nyosha nyosha fulani hivi mwili mzito kutoka kitandani. Nipata
0: bwana, nenda kazini kafanye kazi ndugu yangu.
1: Kabisa.
0: Anasema anaitwa Namala Jones. Junior au baba Gifti kutoka Kakurai Jokarago anasema kutokana na tahadhari ya mvua kubwa za El Nino zinazotajwa kuanza kunyesha mwishoni mwa mwezi huu, mbona hukua tu ni taratibu za kuzibua mitaro na makaravat ama kutengenezwa kwa barabara, hatuzioni huku kwetu Karagwe.
1: Anaulizana huko Kakurai Jokarago hakuna viongozi jamani, au ndo wananchi paka wajiongeze wenyewe?
0: Peter Nyamkoma wa Rungabure, Mugumu, Serengeti, huyo mlinzi aliyekwenda kuchungulia wakati wanazalishwa akili yake ikapimwe. Anaitwa Juma Kamkumba wa Makonga Newala, pongezi kwa waziri aliyewatakawalia viongozi wa soko kuojua huko Tanga. Kwa kushindwa kusimamia usafi wa mazingira katika soko lao, kwani viongozi kama hao wapo wengi kwenye jamii zetu wanaoshindwa kuwajibika katika majukumu
1: sasa
0: yao.
1: Sasa vile kaona ule ujumbe kutoka Kakurai hiyo kule.
0: Huyo anaitwa Sadiki Salumu wa Mburahati, huyo mlinzi elimishwe, sio mlinzi awe mwanamke, huo ni ubaguzi. Ndugu yangu, hatubagui ila kwa muktadha.
1: Kwa sababu eneo lile
0: kutokana na faraga ambayo mama alikuwa ipati wakati ule, ni bora wa kina mama wenyewe. Ni tofauti na mlinzi ambaye si mtaalamu, kwa sababu sema mbona ananiwa na daktari, sawa. Ni fani yake amesomea.
1: Nadhani msikizaji wa sosi wake ni kwamba ajira yake itakwenda kupotea.
0: Ajira yake si hatujasema ipotee.
1: Tumesema
0: badilisho tu eneo. Maeneo mengi ya ulinzi. Yapo mengi maeneo ya ulinzi.
1: Abadilishwe tu eneo.
0: Abadilishwe tu eneo. Ila huku kwa wazazi,
1: achaguliwa jinsia ya kike.
0: John Manasi wa Kwagunda, kila la heri Taifa Stars, Mungu awawezeshe awawezeshe mwanzo.
1: Nataka kusema na Taifa Stars au hili la
0: Babu, nataka kusema na mlinzi.
2: La ulinzi.
0: Analinda kibarua cha
2: kulinda. Maeneo mengi ya kulinda yapo. Tumesema siku na getini.
1: Kabisa.
2: Kuna kulinda magari.
0: Mlinzi anachungulia wanawake wanapojifungua, tunaomba afukuzwe kazi maana siku nyingine atabaka mama mjamzito. Kinga ni bora kuliko tiba. Anaitwa Yuda Mtweve kutoka Maholongwa Ludewa.
2: Watu mlinzi amekuwa sana na sisi kwa kweli. Hebu na sisi tulizika. Tujitenge naye mapema tu. Sisi kwa kweli.
1: Of course na sisi hatuhusiki. Tuko tunajaribu tu kuangalia mazingira ambayo kwa sababu ana familia.
2: Ndio. Lakini sasa familia isiwe isiwe sababu ya kufanya uovu na usichukuliwe hatua. Yaani usivunje sheria. Sasa unajua nina familia bwana, sasa
1: hapo bwana nani hatunai tena. Kwa hiyo tumtoe tena kwenye zile sema wazo tulisema atapelekwa.
2: Kwa sababu sasa huko huu ni ukiukaji mkubwa wa maadili ya kikazi. Naamini walivyofundishwa huko sisi kutoka kabla
1: sisi bara ya kwanza unajua po tulisema kwamba tafutie sehemu nyingine, ila kwa sababu hii issue inaenda kuwa deep zaidi na ni uvunjaji wa maadili ya kazi,
2: huenda sehemu zingine zisimfai,
1: basi achukuliwe tu apelekwe huko kunakosika.
2: Tusifanye kubadilisha tu watu
1: kabisa,
2: badilishie watu mazingira,
1: tutaonekana kama vile tuna
2: anaweza
1: ya uozo
2: na anaweza akapelekwa sehemu nyingine akatenda uovu mwingine pia. Hatumhukumu ila tu kitendo cha kufanya bwana huyu bwana hapana wetuebisha.
0: Nikamilisha na yeye Mr. Nasoro Mwarabu au baba Khadija wa Kimamba Kigamboni, hongera TBC kwa kutuhabarisha ujumbe kwa serikali Tanzania, nchi yetu amani. Amani yenyewe iko wapi? Migogoro ya wakulima na wafugaji haiishi, watu wanauana, wahusika tatizo liko wapi?
2: Hapa karibuni palitokea taarifa nyingi hivi za wafugaji na wakulima, sielewi ni shida ni nini tena, kwa sababu haya mambo yalishasawazishwa sasa. Labda tuje tupate muda tuje tutafute
0: mamlaka
2: husika na nafikiri tunaweza tukampata waziri Katambi,
0: mambo ya ndani
2: ili tuone namna gani tunadhibiti tuendelee kuishi kama vile tulivyokuamba, kama vile ambavyo tumekuwa tukihubiri kwamba sisi ni Tanzania.
0: Mimi songa ugali wewe utaniletea nyama hiyo
1: tuna
0: kula. Sasa wewe tena unaingia shambani unaniharibia mazao. Mwisho wa siku tunakosa chakula na hata huyo mfugo wako pia atakosa ama na hata wewe ambao utaenda kumshambulia mfugaji. Japo kwa kesi hizo kwa wafugaji sidhani kama ni nyingi kama wanavyoa.
1: Kitu kikubwa zaidi ni kwamba unapotokea uhasama wa wafugaji na wakulima, hawaathiriki peke yao.
2: Ndio.
1: Inaathirika jamii nzima. Kwa mfano kule Ruvuma mpaka huduma za zile huduma za kijamii zimefungwa.
2: Zilisimama
1: Zilisimama. Hiyo ni
2: watu waliogopa wakafunga maduka mpaka mkuu wa mkoa akaagiza kuna duka moja kwamba bwana wewe fungua watakuwa vijana hapa kuhakikisha kwamba uko salama ili watu wapate mahitaji ya wanangu za msingi. Na kuna kosa takibiriti.
0: Uelekeo ulivyo Maira?
1: Uelekeo ni kwenye tochi. Ndio ndio.
2: Sawa. Tochi.
0: Gabriel Geai ni mwanariadha wa Tanzania aliyezaliwa Septemba 10 mwaka 1996 katika kijiji cha Madunga wilayani Babati mkoani Manyara. Alianza kufahamika kwenye riadha mwaka 2014 akiwa kinda kwa miaka 18 kwenye mashindano ya vijana ya Afrika huko Addis Ababa nchini Ethiopia, ambapo alimaliza wanne kwenye mbio za mita 5000. Kwenye mashindano ya mbio ndefu alianza mwaka 2016 akiwa na umri wa miaka 20 tu aliposhiriki mbio za Peachtree Road Race, na mwaka 2017 kwa mara ya kwanza alipata nafasi ya kushiriki mashindano ya mbio za nyika ya dunia yaliyofanyika jijini Kampala nchini Uganda, na akashiriki tena mbio hizo mwaka 2019. Gabriel Geai alianza kuonyesha ukali wake kwenye marathon mwaka 2021 kwenye mbio za Milan Marathon, alipomaliza wa sita na kuweka rekodi ya taifa ya marathon kwa kukimbia kwa muda wa saa 2 dakika 4 na sekunde 55 na kumfanya afuzu mashindano ya Olympic ya mwaka 2022. Mwaka 2022 akaweka tena rekodi ya taifa ya marathon kwenye mbio za Valencia Marathon nchini Hispania, ambayo alimaliza wa pili kwa muda wa saa 2 na dakika 3 tu. Mwaka huo huo wa 2022 akashika nafasi ya 4 kwenye Boston Marathon ya nchini Marekani, ambayo alikimbia kwa muda wa saa 2 dakika 7 na sekunde 53. Mwaka uliofuata, yani mwaka 2023, kwenye mbio hizo hizo za Boston Marathon alimaliza wa pili, ambapo alitumia muda wa saa 2 dakika 6 na sekunde 4. Mwaka 2025 na mwaka 2026 alikuwa mshindi wa kwanza na kutoa medali ya dhahabu kwenye mbio za Daegu Marathon huko nchini Korea Kusini. Septemba 27 mwaka huu amemaliza wa tatu kwa kutumia muda wa saa 2 dakika 3 na sekunde 59 kwenye Berlin Marathon nchini Ujerumani. Pia anachukuliwa kuwa moja ya wanariadha wenye kasi zaidi kwenye mbio za marathon toka nje ya nchi za Ethiopia pamoja na Kenya. Kwa wanariadha wanaume wa Tanzania ni Gabriel Geai na Alphonse Simbu tu ndio wanaendelea kuonesha ubabe kwenye mashindano makubwa ya riadha duniani. Salma Hamim, TBC.

0: wewe. Wewe, eh ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Mmm. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: Asubuhi

0: Saa moja na dakika 33, nilikia kuwa na dakika 34 hivi sasa. Tupo katika saa ya pili ya asubuhi hii tukiwa na NMB. Na sasa moja kwa moja tuelekee
1: kituo kinachofuata.
0: Moja kwa moja ni katika kituo kinachofuata, tukiangazia masuala mazima ya usafiri, usafirishaji, hali ya hewa na vitu kama hivyo. Na leo bana, tunazungumza na Dr. Ladislaus Changa. Dr. Changa ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Zile taarifa ambazo tunakupatia tukianza tu kipindi cha asubuhi kila siku huwa zinatoka katika taasisi ambayo yeye anaisimamia na kuiongoza masuala ya hali ya hewa. Na leo hii tunataka tuangazie naye kwa ufupi kuhusiana na mwenendo wa hali ya El Nino nchini. Kwa sababu inatajwa kwamba ni itakuwepo, yani ni kama 100% wenzetu wataalamu wa hali ya hewa wamekwisha thibitisha kwamba itakuwepo. Dr. Ladislaus Changa, habari za asubuhi na asante sana kwa kutenga muda wako kuzungumza nasi katika asubuhi hii.
2: Asante sana, ni washukuru sana kwa kazi njema tunayofanya ya kuelimisha jamii na kuhabarisha jamii kuhusiana na masuala ya hali ya hewa. Asante sana na ongereni sana.
0: Shukrani sana. Sasa Dr. Changa, tunataka tufahamu kuhusiana na mwenendo wa hali ya El Nino. Taarifa ambazo tumezipata hata kwenye taarifa yetu ya habari ni kwamba kule Thailand kuna mvua kubwa imenyesha kwa takriban wanasema ni siku karibu mbili hivi, siku kadhaa, na kusababisha changamoto ikiwemo masuala ya miundombinu, maji kujaa na hata kuingia katika makazi ya watu. Tunavyozungumza hivi sasa, mwenendo wa El Nino ukoje?
2: Mwenendo wa El Nino ni kama tulivyokwisha sema siku za nyuma, mpaka sasa hivi El Nino inaendelea kuimarika na inaendelea kuwa El Nino yenye nguvu kubwa. Kwa hivyo El Nino ipo na inaendelea kuimarika kuelekea Oktoba, Novemba, Disemba itaendelea kuimarika zaidi. Mahali sehemu mbalimbali duniani zinaathiriwa tofauti na mfumo wa El Nino kulingana na jiografia ya mahali, kulingana na mifumo ya hali ya hewa ya eneo husika na hasa misimu ya mvua. Kwa hivyo El Nino ipo na inaendelea kuimarika. Kwa upande wa kwetu katika ukanda wa Afrika Mashariki, kama tulivyosema katika taarifa yetu ya tarehe 18 mwezi wa 8, ni kwamba ukanda mzima wa Afrika Mashariki na hususa sasa tukijikita katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba tutaanza kuona kuimarika kwa El Nino na athari zake kuanzia wiki ya 4 na ya kwanza ya mwezi Oktoba, wiki ya 4 ya mwezi Septemba na wiki ya kwanza mwezi Oktoba, kwa maana ukanda wa Ziwa Victoria, mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu pamoja na Mara. Haya maeneo tunatarajia kwamba tunapoelekea mwisho wa mwezi wa Septemba na kuanzia wiki ya kwanza ya mwezi Oktoba, basi tutaanza kuona mvua zikianza kuimarika, na mvua zinatarajiwa kuwa juu ya wastani kama tulivyosema. Lakini vile vile kwa upande wa nyanda za juu kaskazini mashariki, kwa maana ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, na vile vile pwani ya kaskazini, Dar es Salaam, Tanga, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, pwani, mkoa wa Pwani pamoja na kisiwa cha Mafia na visiwa vya Unguja na Pemba, pia tunatarajia kwamba mvua zitaanza wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Oktoba na zitakuwa juu ya wastani. Kwa kifupi ndicho hicho tunachotarajia.
0: Kwa hiyo mvua hizi, Dr. Changa, zitakuwa zikinyesha kwa viwango tofauti katika maeneo tofauti Tanzania, ama pengine kiwango kinaweza kikaa kinafanana?
2: Hapana, kiwango kitakuwa kinatofautiana kila eneo kadri ya mifumo ya hali ya hewa ilivyo katika ile eneo, ambapo pia inachagizwa na mifumo mingine katika ukanda wa bahari ya Hindi, lakini na jiografia ya eneo husika. Kwa hivyo kiwango kitatofautiana, ila kwa ujumla kutakuwa na ongezeko la unyeshaji wa mvua takriban nchi nzima, lakini kuanzia hiyo mikoa ambayo tumeitaja hapo.
3: Dokta, tutazamie pia kuwepo kwa mingurumo pamoja na radi?
2: Ni sahihi kabisa, katika msimu wa vuli hiyo ni hali ya kawaida, lakini sasa ikichagizwa na uwepo wa El Nino, zipo siku na ambapo tunaweza tukawa na matukio ya hali mbaya ya hewa. Zipo siku ambazo tunaweza tukawa na radi, ngurumo, lakini pamoja na upepo mkali, lakini tunacho shukuru ni kwamba mamlaka hali ya hewa tupo na tunafuatilia kwa karibu masaa 24, na zipo taarifa ambazo za utabiri tutazitoa kia baada ya siku tano, na zipo taarifa ambazo tutazitoa au utabiri ambao tunatoa kila baada ya kila siku. Kwa hivyo zikizingatiwa kwa pamoja, taarifa ya utabiri wa msimu ambao tumeitoa tarehe 18 mwezi wa 8, taarifa ya utabiri wa kila siku tano na taarifa ya utabiri wa kila siku, basi inaweza kumsaidia mwananchi, mfugaji na yoyote yule anayefanya shughuli zozote za kijamii na kiuchumi kuweza kuongeza tija na ufanisi katika shughuli kwa kuzingatia ipasavyo hizo taarifa, lakini pia kuepuka au kupunguza athari zinazoweza kujitokeza kutokana na matukio ya hali mbaya ya hewa.
4: Dr. Chang, kuna watu wanadhani ya kwamba hizi mvua zikianza kunyesha basi ni mfululu kuanzia labda mwishoni mwa mwezi huu mpaka hiyo Disemba. Mwenendo wa unyeshaji wa mvua hizi utakuwaje nchini Tanzania, daktari?
2: Mwenendo wa unyeshaji wa mvua ni kushukuru pia kwa swali hili zuri, kwa sababu kweli linaweza likawachanganya watu na wakakata tamaa labda hata ya kufanya shughuli zao za kawaida. Tunachosema tuendelee na shughuli zetu za kiuchumi na kijamii kama kawaida, lakini kwa kuzingatia taarifa tunazozitoa mamlaka hali ya hewa. Mwenendo wa unyeshaji ni kwamba kuna siku kutakuwa na mvua, inaweza ikawa ni nyingi, na kuna siku kutakuwa na hali ya kawaida, mvua za wastani, na zipo siku ambazo zitakuwa wakati mwingine hakuna mvua kabisa. Kwa hivyo hiyo ni hali ya kawaida hata katika msimu huu ambapo tunakabiliwa na changamoto ya El Nino. Kikubwa tu ambacho tunakizungumza ni kwamba tunatarajia uongezeko la unyeshaji wa mvua katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo tuendelee kufuatilia na kuzingatia ipasavyo taarifa tunazozitoa mamlaka ya hewa Tanzania.
0: Dr. Changa, unyeshaji wa mvua hizi ambazo zipo juu ya kiwango cha wastani zinaweza kuathiri kwa namna gani ama kwa kiasi gani shughuli za kilimo nchini?
2: Zipo athari, zinaweza zikawepo athari chanya na athari hasi vile vile. Ndio maana tunatoa taarifa mapema ili maandalizi stahiki yaweze kufanyika. Katika utabiri wetu tuliotoa tarehe 18 ambao upo, tuliainisha bayana athari tarajiwa, ambazo hizi athari zilichakatwa na wataalamu wa sekta, kwa maana maafisa wanaoshughulika na masuala ya kilimo walikuwepo na wakasaidia katika kuainisha na bainisha athari tarajiwa katika msimu wa vuli. Kwa hivyo athari zipo ambazo zingine zinaweza zikawa ni chanya, zingine ni hasi, lakini ni hasi pale ambapo tutakuwa na mvua kubwa au matukio ya hali mbaya ya hewa, ambapo pia kuna ushauri ambao unatolewa na namna ya kuchukua hatua stahiki, ikiwemo kuweka sawasawa njia za kupita maji kwa maana ya mifereji, kwamba lazima mitaro lazima ikae sawasawa, lakini vile vile kutumia ipasavyo hizo mvua kwa ajili ya shughuli za kiuchumi na kijamii kadri ambavyo inawezekana. Kwa hivyo athari zipo na ni vizuri sasa kaziangalia tu, sio katika upande mmoja, lakini katika pande zote, namna gani hizi mvua vile vile inakuwa ni fursa katika kuimarisha shughuli zetu za kiuchumi na kijamii, katika kuimarisha uzalishaji na kadhalika, lakini vile vile namna gani tunaepuka athari ambazo mara nyingi zinajitokeza, mathala ni kwa wale wanaokaa katika maeneo hatarishi, vile vile kwamba wanapaswa kuchukua hatua ya tahadhari zaidi, wanapaswa kuchukua hatua stahiki.
3: Mimi nadhani tumshukuru dokta kwa sababu ametueleza kutoka wanaendelea kutoa tabiri kwa siku tano, na mimi nitaendelea kuipata elimu zaidi, kwa sababu mimi natamani huko baadaye waje tujuze, kwa sababu tahadhari zaidi ni kwa wale wanaoishi mabondeni, kwa maana kupisha maji ambayo atakuwa anaelekea huko. Lakini umesikia kutakuwa na upepo mkali, kutakuwa na ngurumo pamoja na radi. Ni elimu nyingine pia ambayo mwananchi anatakiwa ifahamu, kwamba inapotokea upepo nini afanye. Kuna wengine wameshaanza kukata miti, je, ni sahihi? Inatakiwa ikatwe vipi na vitu kama hivyo? Kwa hiyo tutafute na mamlaka ya hali hali ya hewa nchini Temei kwa ajili ya kutoa elimu hii zaidi kwa wale ambao wanaishi wako karibu na miti ama nyumba zao zimezungukwa na miti na wengine wako tayari wameshaanza kukata. Je, ni sahihi ama wakati upepo pamoja ngurumo na radi zinakuja watu wanapaswa kuchukua tahadhari gani kano na ambao tayari wameshaanza kuondoka maeneo ya mabondeni?
0: Na sisi tuendelee kukufahamisha kila siku asubuhi kuhusu hali ya hewa kama ambavyo tumekuwa tukifanya na tukao tukifuatilia pia hizi ambazo zinatolewa na TMA ambazo wamesema zitakuwa taarifa za siku tano, na tusisitiza muendelee kufuatilia kupitia tovuti yao ili kuweza kufahamu nini ambacho kinaendelea hususan kwa wavuvi baharini, wasafirishaji wa mizigo na watafiti kwenye bahari, vile vile kwenye anga kwa maana ya marubani hawa. Ni muhimu sana sana sana kwa sasa kwa kunafuatilia taarifa za mamlaka ya hali ya hewa TMA kuelekea kipindi hiki ambacho tumetahadharishwa sana, na sisi tutaendelea kutoa elimu sana kuhusiana na mvua hizi zinazotarajiwa kunyesha. Tumshukuru na tumwage daktari. Tumshukuru sana kwa kweli kwa kutenga muda wake kuzungumza pamoja na sisi. Mwingine wana hawa watu bila shaka wanaendelea kutufuatilia kupitia YouTube. Asanteni sana nyote, na unaweza kumwambia rafiki yako, ndugu na jamaa kwamba tunapatikana mubashara popote pale alipo duniani, anaweza kashiriki nasi kutazama na vile vile kutoa maoni yake. Tunapumzika kidogo tukiendelea kuwa na NMB Bank ambayo daima ipo karibu na wewe. Tukirejea hapa, Shikeli itafuata tufahamu kwenye kuuza na kununua kutoka kuna nini.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Asubuhi.

0: Shekeli.
1: Ni wakati wa Shekeli kwa ni saa moja na dakika hivi saa ipi ambayo iko kwetu? Iko tu hii siko sahihi au we? Hapa ni kama
2: hii
1: au ile politishia?
2: Bado huko mna binasemaje?
1: Ah, nakula. Mimi naniambia ile kule.
2: Na huko?
1: Mimi naniambia 46.
0: Hapa hapa 46.
1: Hapa inaungana na Anastasia. Nampata sana. Ana, karibu sana katika Shekeli.
2: Asante.
1: Kunani dukani?
2: Dukani kikubwa leo ni kuhusiana na zao la ndizi.
3: Na hapa tunaenda kutuambia zao la ndizi. Tuko tunazungumza hapa na mkurugenzi wa Temei, Slaus Changa. Amesema mvua haitakuwa mfululu. Sio kwa hiyo watu wasiogope kufanya shughuli zao za kila siku.
1: Natoka mnaenda kwa shughuli zao.
3: Kwa tafuta Shekeli kwa sababu mvua itakuwa leo labda inanyesha, kesho inaweza inyeshe. Itanyesha siku nzima, lakini shughuli zile.
0: Kama naona kwenye biashara, wanapokuangalia kwa jicho baya. Sio kwa biashara sema nyie vipi
1: kini ndani. Tuwekeni ndani.
0: Kama vile unakufikia soko.
1: Kutoka kuko pale pale,
3: shughuli zinaendelea. Wengine tuweusi. Bila kutoka tuli.
0: Mtambulikane.
3: Endelea na ndizi zetu.
2: Lakini wengine watatumia fursa ya uwepo wa mvua katika biashara ya uuzaji wa miamvuli. Nadhani baadhi ya maeneo yamesha shuhudia. Tena imeanza na kupanda bei.
3: Yaani achana na miamvuli, kuna ile hali ya kubebwa. Unapita sasa mapitiki, ukijaona
0: Unavusha watu kwa jero jero.
1: Nafikiri sakali itakuwa buku buku. Lakini pia kuna ile huduma ya mabuti
3: mkienda sokoni.
1: Na nasikia kuna watu wamenunua wako nayo, kwa hiyo huwezi kupita.
0: Na anauzwa sana sasa hivi.
2: Anauzwa sana. Na hata kuna baadhi ya masoko katika kipindi cha mvua huwezi ukaingia hivi ukiwa na kanda mbili. Lazima uvae zile buti.
1: Unanunua unachokinunua, ukirudi unaacha
3: buti.
1: Unaacha buti za watu unalipia.
2: Kwa hiyo ni fursa pia moja hapo.
1: Ni fursa. Sababu lazima tuende sokoni.
3: Kufa.
0: Familia.
1: Familia.
2: Ingekuwa ni kipindi cha nyuma hapo Shamimu angetakiwa ampige Levi Maila.
3: Simeongea kitu kwa pamoja. Kwenye ndizi kuna nini, Anastasia?
2: Kwenye ndizi, kwa upande wa ndizi, zao la ndizi limeendelea kuadimika. Lakini kwa mujibu wa takwimu za utafiti wa kilimo kwa mwaka 2022 na 2023 wa ofisi ya taifa ya takwimu NBS, mkoa wa Mbeya ulizalisha tani zaidi ya tani 200,000 za ndizi, sawa na 18% ya uzalishaji wa ndizi Tanzania bara, huku mkoa Kinara sasa hapa ni Kagera.
1: Kumbe Kagera inaongoza, sio Kilimanjaro
2: Kagera inaongoza ambapo iko Kinara kwa uzalishaji wa 51.9%
1: ndizi tunazokula.
2: Ndizi tunazokula Tanzania.
1: Kwa hiyo hizi ili zao unazungumza kwa maana ya zile za kupika chakula na hizi mbivu
2: ndizi. Sasa kwa upande wa Mbeya sasa hivi hilo zao limeadimika. Hivi sasa limeadimika na sababu kubwa wakulima ametaja kwamba ni mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa maana sasa hivi kuna baridi. Sasa na ndizi hushamiri sana na una uzalishaji huongezeka zaidi katika kipindi cha joto. Lakini hii haina maana kwamba sehemu ya baridi hazistawi, hapana. Lakini katika kipindi cha joto ndo uzalishaji wa zao la ndizi huwa unashamiri kwa wingi, kwa maana kwa hata upatikanaji sokoni unakuwa ni mkubwa. Lakini upande sasa wa baridi changamoto zinakuwepo, ndio, lakini uzalishaji unakuwa ni hafifu. Kwa hiyo hata upatikanaji sokoni kwake inakuwa ni kwa kiasi kidogo sana. Twende na taarifa nyingine. Wiki nilipata fursa ya kupita katika ushirika wa viwanda vidogo hapa Dar es Salaam, wanaviita Dasiko. Wako hapa gerezani. Wanajihusisha na uzalishaji wa watengeneza chuma, watengeneza matranka, lakini hata mbao, wanatengeneza furniture mbalimbali.
1: Na unaposema tranka tu warahisishie wa Tanzania. Sasa sijajua sasa hivi kama wanajua hasa vijana. Tranka ni lile sanduku la chuma. Lile linatengenezwa kwa bati zito zito hivi kwa ajili ya wanafunzi kwenda nayo sekondari. Hasa wanafunzi wanaokwenda kuishi
3: bweni.
0: Mwezi ukachukua ukapeleka getoni kwako.
1: ila ukatazo pia.
2: Sasa ila itakuwa ni matumizi mabaya.
1: Kwa sababu
2: ni kweli ununue lile sanduku uende ukashindelewe.
1: Sijua. Kwani sijihara katika wakati ule wakitoa wakitoa ilikuwa ni mwongozo wa mizigo ya kuingia nao. Tranka alikutajwa
0: Alikutajwa.
1: Kwa hiyo maana yake unaweza kubebea. Ndio kana nao. Mimi naona hili mimi. Hili na kipindi hiki cha mvua mvua ili haliingizi maji. Kwa hiyo nimeona
0: ikitokea na kutokea kidogo vitu vyako vikawa salama pale.
2: Hivi sababu kubwa ya kuweka yale ni kwamba kwa ulinzi ama ni nini?
1: Ulinzi, lakini pia ilikuwa ama sio, ilikuwa ni umadhubuti na ni rahisi kuhifadhi. Kwa hata vitu vya wanafunzi vitakuwa salama, kwa mfano kipindi cha unyevunyevu ama pamevujua kidogo ni rahisi.
0: Ukikaza unapiga nalo from 1 mpaka 6.
1: Kabisa kabisa. Kwa sababu
2: halitaji
1: kufua. Ushabeba unaliacha shuleni, wewe unakuwa unarudi na kabegi kako kadogo, maisha yanaendelea.
2: Utakuwa tu unapaka rangi.
1: Unaweza kuwa unapaka rangi
0: kama ukipenda.
1: Kwa hiyo wazalishaji wa matranka wao miongoni mwao
2: miongoni mwao. Sasa wenyewe wameiomba, kikubwa wameiomba serikali kuwawezesha katika upatikanaji wa mashine hizi za kisasa za kutengeneza upande wa kuchakata chuma lakini hata pia katika upande wa mbao. Na nimeangalia tu kwa haraka haraka pale wanafanya vizuri, lakini changamoto kubwa pia walionayo ni upatikanaji wa masoko. Aha. Wanazalisha bidhaa za kutosha lakini hawana masoko, kwa maana ya ndani bado masoko yanasuasua, lakini hata wanahitaji pia upatikanaji wa masoko ya nje. Tunasema kwamba bidhaa ikiweza kuvuka mipaka ipo, tunasema inasaidia pia hata yule mtengenezaji, zipo ambazo zitaongezeka pale. Kwa hiyo ameomba serikali kuwezesha katika upatikanaji wa masoko lakini pia upatikanaji wa mashine za kisasa. Mashine ambazo wanatumia sasa hivi ni mashine ambazo zimeshapitwa na wakati. Wanasema ukitumia mashine ama teknolojia ya kisasa zaidi, hata ile bidhaa unayoitengeneza itasaidia katika kuweza kupambana kimataifa. Na zile bidhaa nyingi ambazo bado wanatumia, mashine ambazo bado wanatumia, bado ni mashine ndogo ndogo, wana nyundo, unaona. Kwa hiyo upatikanaji wa mashine kubwa utasaidia katika mnyororo mzima wa biashara na shughuli mbalimbali. Tuende kwenye viwango.
1: Sawa.
2: Viwango vya jumla vya kubadilisha fedha za kigeni kwa siku ya leo, dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2633, inauzwa kwa shilingi 2659 na senti 4. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 3100 na senti 96, inauzwa kwa shilingi 3031 na senti 98. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3490 na senti 13, inauzwa kwa shilingi 3525. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 161 na senti 12, inauzwa kwa shilingi 162 na senti 73. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 31, inauzwa kwa shilingi 20 na senti 52. Lakini tukimaliza na shilingi ya Uganda, hii leo inanunuliwa kwa senti 67 na kuuzwa hivyo hivyo kwa senti 67. Hivyo ni viwango kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania, BOT.
1: Shukrani sana, tuna kushukuru kwa hayo ya kutufahamisha ya kwenye shekeli. Na ni saa 1:54 na karibia kwa na dakika 55. Sasa tupata mapumziko kidogo, alafu baadaye tutarejea hapa kwa ajili ya kuianza saa ya 3 na ya mwisho ya asubuhi. Asante sana kwa NMB ambao wamekuwa nasi kuanzia pale saa 1 kamili. Huduma bora unaendelea kuzipata, si tu za kuhifadhi fedha lakini pia za bima na vitu vingine kama hivyo. Ukiwekeza na wenyewe wanakuwekeza kidogo. Bwana, itabidi ufuatilie lile Wese slot la Wese manake huwa ni Jumatatu bwana. Watu bidi tuwakumbushe ile kanunue mafuta ukijazia full tank yako kwa NMB Mastercard na watakuangalia hadi 20% na kurejeshea. Sasa unahitaji kununua mafuta ya shilingi 30,000 unaona utakachorejesha unaanza kuhisi kama vile ni kidogo. Chapa ya 300,000, shida iko wapi? Kwa sababu wenyewe 20% ni

0: Wewe, wewe, hey, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Hey, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Hey, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: Hivi sasa ni 2 kamili.
4: Habari kwa mfupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Masanja Kadogosa kuwa waziri wa ujenzi kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka. Kadogosa anachukua nafasi ya Brenda Ulega ambaye ameteuliwa kwa waziri wa katiba na sheria. Jumla ya hatimi 218 za umiliki wa maeneo zimetolewa katika halmashauri ya wilaya ya Kilwa mkoani Lindi, zikiwemo hati za shule, soko na maeneo ya wananchi. Baadhi ya wananchi waliopokea hati hizo wameipongeza serikali, wakisema hatua hiyo itapunguza migogoro ya ardhi na kutambua mipaka ya maeneo yao kwa usahihi. Na maelfu ya wakazi wa Bangkok nchini Thailand wamelazimika kulala katika vituo vya hifadhi baada ya mvua kubwa kunyesha kwa siku kadhaa na kusababisha mafuriko katika maeneo mbalimbali jiji hilo. Mafuriko hayo yameathiri nyumba na barabara, huku maji yakifunika maeneo kadhaa na kuwafanya wakazi kuondoka katika makazi yao wakihofia usalama. Mwisho wa habari kwa ufupi.
5: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
6: El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastan. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastan wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
7: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
6: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
5: Asubuhi ya michezo.

0: Ni wakati wa meza michezo tayari ikiwa ni saa 2 na dakika 2 na karibia kuwa na dakika 3 hivi sasa. Tufahamu sasa kwa kina yale tuliopewa kwa ufupi katika mkeka. Ni dakika zao 25 nzito nzima kweli kweli. John.
1: Asante sana kwa Alphonse. Msikilizaji wa TBC Taifa, kama kawaida hapo kanikaribisha namna hiyo. Shamima, nataka kusikia kwako na wewe.
2: Jinjin, karibu sana katika meza ya michezo.
1: Na ulisema una jambo la kusema.
2: Ukishanza sasa ukifika kwenye ile taarifa.
1: Taarifa ipi?
2: Wakati unaitoa ile taarifa ndio nikwambia jambo. Tutafika. Ukifika tu nitanyosha mkono.
1: Sasa kama uweke
2: sema ndio hii naomba niseme.
1: Weka bayana mambo. Unapepesa nini?
2: Tuanze safari je. Nipo hapa.
1: Leo uchomoki.
2: Utoki.
1: Kama kawaida tuna mambo mengi ya kukupa msikilizaji wa TBC Taifa. Niko na Julius Mtete, lakini Anthony Gabriel ananiambia yuko njiani, anakuja muda si mrefu atakuwa hapa kwa ajili ya kumweleza ama kumwambia msikilizaji wetu kila ambacho tuko nacho. Kubwa zaidi ni kuhusiana na riadha. Tukianza na riadha, tukianzia kule Ujerumani. Julius, tunafahamu Gabriel jana kashika nafasi ya 3 Berlin Marathon, na amezidiwa na mwanariadha kutoka Ethiopia. Ethiopia na Kenya mimi nawalinganisha, naona kama wao wako sawa tu kwenye kukimbia. Wakiondoka kwanza kimya kimya, tusikie chochote, tunataka kusikia taarifa wanaposhinda ama wanaposhindwa. Lakini wanapoondoka sio inakuwa kimya kimya, hata sielewi ni kwa nini. Kuna taarifa zingine zinatolewa, kuna taarifa zingine hazitolewi. Gabriel ni mtu ambaye amekuwa akipeperusha vyema bendera ya taifa kwenye mashindano ya riadha, na akishirikiana tuseme na Simbu, ni watu ambao wanasikika, wanasemwa sana. Kwenye hili Berlin Marathon ambao ameshika nafasi ya 3, wewe kwa mtizamo wako unaona na nafasi siku nyingine ya kwenda kushika pengine nafasi ya kwanza kuchukua medali ya dhahabu na sasa kachukua medali ya shaba?
3: Inawezekana. Wanasema unapojaribu mara nyingi zaidi ndio unakuwa karibu kufanikiwa kwenye kile ambacho wewe unakiamini. Unajua Gabriel amekuwa akifanya vizuri pamoja na Simbo kwenye miaka hivi karibuni, hasa wanapoenda kwenye hizo mbio za kimataifa, na wamekuwa na performance nzuri. Unajua shida kubwa ambayo tunayo ni kwamba mbio sio sehemu ambayo watu wengi wamewekeza kutafuta taarifa, na ndio maana ukitazama imekuwa ni rahisi sana kwa wao kuondoka kimya kimya. Lakini moja ya michezo ambayo imekuwa ikiwa inawapa pesa nyingi sana nadhani ni mchezo huu wa mbio. Yaani huwezi ukasikia ni watu ambao wanajinadi, wanajigamba, lakini matokeo yake ndio ambayo yamekuwa wao yakiwatangaza zaidi. Nadhani kama tungewekeza zaidi kwa huku kwenye upande wa mbio, nadhani ingekuwa ni jambo zuri zaidi. Lakini hata ukiwasikiliza wachezaji ambao wanachipukia kwenye mchezo huu wa riadha, wao wenyewe wamekuwa wakizungumza malolomodo wao ni kina nani. Aidha watakwambia ni Gabriel ama watakwambia Felix. Kwa hiyo nadhani pia kuna namna ambavyo support pia inapaswa kwenda huku pia kwenye mchezo huu wa
1: riadha. Anthony, karibu sana.
4: Asante sana jini. Baraza asubuhi.
1: Safi, mzima kabisa. Weekend?
4: Ilikuwa poa.
1: Naam. Tukao tunazungumzia hapa kuhusiana na mwanariadha Gabriel. Namna hadi
4: zetu.
1: Nasikia kuna hadi umelipa wewe na Julius. Na
4: mimi hiyo issue ndogo sana.
1: Na mimi naifanya kazi siku ya Jumamosi, yani sitapepesa.
4: Wewe pambana, gela shirika likulete uwanjani pale uone vitu, uone watu wanavonyukana kwenye benchi, makocha na kocha msaidizi.
1: Sauti zinakatika.
4: Ni vitu vya kawaida hiyo, lakini lengo na nia na madhumuni watu ni alama 3. Kwa hiyo tunakaribisha wewe pamoja na George, maana George muda mrefu sana kajivunja.
1: Aliambia atanipitie.
4: Atakupitia. Sio mbaya basi akulete.
1: Tumazungumzia pa Gabriel ambaye ameshika nafasi ya 3 kwenye Berlin Marathon. Na nikiangalia kwa nafasi ya 3 ameshika kwa muda, akishika nafasi ya 3 kwa muda wa saa 2 dakika 3 na sekunde 59.
4: Yes, yeah.
1: Wakati aliyeshika nafasi ya pili yeye ni dakika 2 saa 2 na dakika 3 na sekunde 19.
4: Na huyu ni Ethiopia, sio?
1: Huyu ni
4: raia wa Ethiopia.
1: Raia wote wa Ethiopia wao, kwa sababu mshindi huyu ndo mshindi, lakini aliyeshika nafasi ya pili na aliyeshinda ametumia aliyeshinda sasa ametumia saa mbili dakika mbili na sekunde 51.
4: Naam.
1: Mshindi wa pili ndo ameshika na ametumia saa mbili na dakika tatu na sekunde 19. Lakini hawajapishana sana.
4: Yes, yani ni sekunde chache mno. Kwa nadhani kuna mahala kidogo ambapo pengine nafikiri Gabriel alimuini kidogo, lakini bado unapaswa kutoa pongezi sana kwa kushika nafasi ya pili. Je, ni sio kitu
1: kikubwa? Yes,
4: amini nafasi ya tatu ni kitu kikubwa sana, anahitaji pongezi. Julius alikuwa anazungumzia namna ambavyo hawa watu wamekuwa kiondoka. Of course ukipita kwenye page za BMT pamoja na chama cha riadha mara nyingi ndio wamekuwa kitoa update. Au usani hawa wana riadha wanapokuwa natoka na kwenda kwenye nini, kwenye haya mashindano. Lakini nafikiri media zingine pia huwa zinakuwa hazitoi, hazifanyi coverage sana kuhusiana na hii michuano. Mara nyingi tumekuwa tukijitokeza mara baada ya matokeo, tunakuwa sio sehemu ya mchakato au sio sehemu ya maandalizi wao wakati wanafanya maandalizi. Lakini TBC tumekuwa tofauti, mara kadhaa tumekuwa tukifanya mahojiano moja kwa moja na Felix Simbu, hata Gabriel mara kadhaa pia tumekuwa tukifanya interview wakati wa maandalizi. Na anakuwa anazungumza hivi vitu, pia huwa ni vitu ambavyo anavizungumza kabisa kwamba target yake ni 1-2-3. Kwa hiyo kupata nafasi ya tatu kwake sio bahati mbaya.
3: Unajua kwa naangalia hapa mshindi wa kwanza ameingiza milioni 91.
1: Sio wakati
3: ya Kitanzania, alafu Gabriel amechukua milioni 30.
4: Milioni 30 maandalizi yake kaka huko nyuma kajinyima vitu vingi sana kwa muda mrefu sana.
1: Na hapo zinakata kodi.
3: Kodi
4: lazima ikatwe,
3: kwa lazima kodi
0: wanariadha wengi wanapenda kwenda kushiriki.
4: Sahihi kabisa. Yaani sisi unajua, yani kwa bahati mbaya ni kwamba tumekuwa na yani idadi ya watu wanaojirudia ni wale
1: wale.
4: Yani sisi hatuzalishi wachezaji wa kutosha, lakini light kama tungekuwa na namba kubwa ya washiriki kwenye hii michuano, pengine tu na sisi tungekuwa tunapata medali. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba majina ni yale yale, tofauti na wenzetu Kenya, tofauti na wenzetu Ethiopia, wamekuwa wakitoa idadi kubwa sana ya wanamichezo wanaokwenda kushiriki mashindano.
0: Hii maana yake Gabriel, hizi marathon zinazofanyika mwa mijini nyingi bado hazijaanza kutoa matunda.
4: Hazikidhi.
3: Hizi za kwetu. Hizi za kukata mafuta.
1: Hizi zingine watu wanagombana, sijalipwa.
4: Of course anapiga picha pia. Na kupiga picha. Hizi za Dar es Salaam, usanza Dar es Salaam na mikoa mingine ni
0: kupiga picha, kuvaa medali.
4: Kupiga picha medali.
1: Ile ni mwendo wa taratibu. Zinakuwa ni mwendo wa taratibu.
4: Kwani mashindano kwamba kina Simba hapendi kushiriki.
0: Lakini wanasikia kushiriki wanazoa zote.
1: Sio kwamba anakuwa ameshuka nini, umeshusha viwango au?
0: Nisikie kwa mfano kama Kili anakwenda kushiriki na mara zote
4: na baadhi ya washiriki
0: wakimbiaji hao ambao ni wakulipwa professionals huwa wanashinda.
4: Sahihi.
1: Haya, wekundu wa Msimbazi Simba wako Afrika Kusini. Najiuliza swali kwamba wanajiandaa na dabi na ligi, pengine mniambie Julius, wakiwa Afrika Kusini tunajua kuna baadhi ya wachezaji ambao wako timu ya taifa, lakini baadhi ambao wameenda Afrika Kusini kwa ajili ya maandalizi. Haya ni maandalizi ya ligi kuu, haya ni maandalizi ya dabi, ama ni maandalizi ya nini?
3: Nadhani ni maandalizi ya ligi kuu. Unajua mimi mwanzo niligusia hapa kabla msimu hujaanza, niliwahi kugusa kwamba Simba kwa namna ambavyo pre-season yao wameichukua na wameifanya, kidogo naweza nikawa na ulakini kwa sababu wao pre-season yao waliamua kuifanya kitofauti na timu nyingine. Walienda moja kwa moja kwenye mashindano wakati ilikuwa inayohitaji wao kuweza kutengeneza chemistry ya timu, namna gani ambavyo kila mmoja anaweza akawa na manufaa zaidi ndani ya timu. Lakini uliona wachezaji ambao walikuwa wanatumika wanapata nafasi zaidi ni wale wale ambao tulikuwa tumewazoea kwenye tumewaona kwenye msimu uliomalizika. Sasa walikuwa wanapaswa kupata time ya mwalimu kutengeneza combination nzuri zaidi, kwa sababu unapokuwa kwenye mashindano maana yake wewe kila siku utakuwa unafanyia marekebisho ama makosa ambayo yalifanyika kwenye mchezo uliopita, sio kutengeneza chemistry kwa ajili ya msimu ujao. Kwa hiyo hii nafasi ambayo wameipata hapa, mimi nadhani wameenda kufanya maboresho zaidi ya kitimu, kuangalia ni namna gani ambavyo timu inaweza ikawa ina msaada zaidi, kwa sababu kwenye mechi ambazo wamezicheza mpaka sasa hivi hawajafikisha nusu ya mechi za ligi kuu. Maana yake kwamba wanaenda kufanyia maboresho, kuongeza mbinu zaidi kwa mchezaji mmoja mmoja, lakini pia kwa timu nzima.
1: Hao ni wekundu wa Msimbazi Simba. Gabi, timu ya taifa iko kule Morocco kesho, inashuka dimbani dhidi ya Madagascar. Tunajua mchezo wa kwanza hapa nyumbani walifungwa goli 2-0 dhidi ya Guinea Bissau. Sasa wanaenda kujiuliza mchezo wa pili na Madagascar, wakiwa wote tunasema wako ugenini. Madagascar yuko ugenini, Taifa Stars yuko ugenini.
4: Uwanja neutral.
1: Neutral ground inaitwa. Sasa kwa Taifa Stars, nini ambacho kocha Gamondi ameenda kukirekebisha ili kuweza kushinda, kwa sababu alizungumza sana kwamba safu yake ya ushambuliaji ilikuwa haiko makini katika mchezo uliopita. Pengine na kuenda kwenye mchezo huu wa pili, mambo yatakuwa tofauti kiasi gani?
4: Miguel Gamondi ana kazi kubwa sana jini ya kufanya kwa Taifa. Kwa nini? Kwanza kwenye hajashinda mchezo wowote wa kimashindano, mashindano rasmi po sawa. Na juzi kwa mchezo wake wa 10 nani Julian. Katika michezo 10 aliyoiongoza Taifa Stars, ni mchezo mmoja pekee ambao amepata ushindi dhidi ya Macau, mchezo ambao ulikuwa wa kirafiki. Lakini ukija kwenye mchezo wa juzi ambao tumeruhusu mabao 2-0, ana kazi kubwa sana mbili. Kwanza ni kuhakikisha kwamba anapokwenda kwenye mchezo, maana yake tayari ana alama moja. Maraka anakuwa anaingia kwa ajili ya kupambania alama mbili ili ziwe tatu. Sasa basi, maraka eneo ambalo mpaswa kulifanyia kazi zaidi kwenye eneo la ulinzi. Ukiangalia aina ya mabao ambayo yalifungwa kwenye mchezo wa juzi ule, moja kwa moja inaonyesha kwamba safu yake ya ulinzi inavuja. Lakini jambo la pili pia ni kuhakikisha anafanyia kazi safu yake ya ushambuliaji, ambaye pia kwenye mchezo ule tulitengeneza nafasi nyingi sana, au baadhi ya nafasi ambazo zilishindwa kutumika vizuri. Mchezaji kama Simon Msuva, kuna baadhi ya chance ambazo alizimiss. Mchezaji kama Kibu Dennis pia kuna chance fulani pia naye alizimiss. Lakini kama Itoshi Charles Mombwa vile vile naye kuna baadhi ya chance ambazo alizikosa. Kwa unaweza kuona namna ambavyo mwalimu ana kazi kubwa sana ya kufanya kuhakikisha tunakwenda kwenye huo mchezo dhidi ya Madagascar. Lakini kwa bahati nzuri kwamba amepata nafasi ya siku ngapi za kupumzika, kwa obvious atakuwa amepata nafasi ya kuzungumza na wachezaji wake na kufanyia kazi yale mapungufu ambao yalijitokeza kwenye mchezo uliopita. Lakini ana kazi kubwa sana kwenda kucheza dhidi ya Madagascar, ambao niliangalia walipoteza 2-1 dhidi ya Nigeria, lakini hawakuwa wanyonge sana. Na wao naamini kwenye msimamo wa group, miongoni mwa nchi

0: 27. Yaani sio kwenye yaani kundi lolote ambalo tutakuepo. Tutakuwa na wakati mgumu kwa sababu matokeo ambayo tunayapata hivi sasa yanaweza akawa yanakisi kile ambacho kinakuja mbeleni. Na nani mwalimu Miguel Gamont anapaswa kuwa na nyakati nzuri sana kwenye hizi hatua za kufuzu. Au matokeo yanaweza akawa ni mazuri zaidi, basi kuna kitu ambacho kinaweza kikawa kinachagiza kwa upande wetu pia na kwa wachezaji kuendelea kupambana. Unajua kidogo kumekuwa na watu wengi wamekuwa hawaipi imani sana timu ya taifa kutokana na matokeo ambayo yamekuwa tukiyapata. Lakini sehemu pekee ya kufahamisha umma kwamba kuna jambo kubwa sana ambalo tumelijipanga kuelekea AFCON 2027 ambayo inafanyika hapa nyumbani, basi ni kupata matokeo ambayo ni mazuri, kwa sababu tuna wachezaji wengi ambao wana talents, wachezaji wengi ambao kwa hivi sasa vipaji vyao ukiwaangalia kwenye klabu ambazo wanacheza wanapata nafasi ya kuanza, lakini pia hata wale wageni ambao wanawania nao namba wamekuwa wakiwaweka bench. Kwa hiyo tunaamini tuna wachezaji wazuri. Kwa hiyo sehemu pekee nadhani ambayo sisi tunapaswa kuiangalia zaidi ni kwa Miguel Gamont. Alikuwa na performance nzuri kwenye AFCON iliyopita, sio? Lakini AFCON 2027 ambayo inafanyika hapa, kuna kitu gani kipi ambacho ametuandalia?
1: Na tunatakiwa tuingie pia kwa kishindo, Julius.
0: Yes.
1: Ukiangalia namna
2: ambavyo
1: Julius umezungumza, unajua kuhusiana na tuna talent kubwa.
0: Yeah.
1: Wewe ni mwalimu, sio? Lakini I wish sasa hivi tunavyo analyze, tungekuwa tuna analyze aina ya magoli ambayo waliruhusu wachezaji wetu. Wewe kama mwalimu si ungejisikiaje? Kuna muda pia mimi namuonea huruma, unajua Miguel Gamont.
2: Oh,
1: sijui kama uliangalia ule mchezo. Uliutazama vizuri?
3: Au
1: ulikuwa kwenye foleni?
3: Nilikuwa kwenye majukumu.
1: Uliweza kuona bao la kwanza ambalo tuliruhusu? Uliona mistake ambayo ilifanyika na safu yetu ya ulinzi, kwa maana Baka na Mwamnyeto? Kama itosha, achana na Baka na Mwamnyeto, wao walikuwa wamefanya mistake, lakini kuna midfielders wetu baada ule mpira, kwa sababu mpira ulipotea kutoka kwenye eneo la timu pinzani, walichokifanya ni kupiga mpira mrefu, ambaye ule mpira mrefu yule striker hao aliweza kuhold mpira mbele ya nani, Ibra na Mwamnyeto. Kama itosha, ule mpira second ball ikaenda kwa opponent, kwa maana ambaye akaunganisha moja kwa moja.
3: Hiyo ilikuwa ni wawili tu, lakini wakapata goli.
1: Yes, yaani ilikuwa ni wawili against 6 kwenye 18 ya Taifa Stars. Wajaribu kujiuliza ile mistake, yani manake huyu nani, Haji Mnoga. Yaani the way jinsi ule mpira ulivyokuwa umepotea, na anaona kabisa ile tukio kwamba ni hatari. Anaona kwa mchezaji mwingine yupo kwenye space. Yeye alivyokuwa na trot kama kawaida. Imidi Mao naye kama mtazamaji wakati anategemea kwamba okay, anaona kabisa kwamba wale wawili tayari wameshafanya mistake. Maana yake wao walikuwa na nafasi ya kwenda kufanya coverage tofauti. Lakini mwisho wa siku lawama zinakuja kwa nani? Kwa Miguel Gamont. Kwa kusema kweli, Julius,
3: Gamont angefanya nini?
1: Ukiachilia mbali serikali wameshafanya kazi yao kwa ajili ya kuandaa miundombinu pamoja na kutoa ile dola.
2: Labda lawama kwa Gamont.
1: Ngoja kwanza. Jeni, kazi kubwa sana pia wachezaji wetu lazima tuambie. Na kwa bahati nzuri washikaji zetu najua, Julius. Kwa lazima tuambie, pamoja na kwamba nchi imefanya kazi kubwa sana, lakini hata wao wanao wajibu wa kuhakikisha kwamba wanapeperusha vema bendera ya Tanzania.
2: Lala Gamondi wanamlaumu kwenye safu ya ushambuliaji, pengine hana wachezaji mbadala wa kuwaweka kule.
1: Sasa nataka nikuulize, Clement Mzize ndo mchezaji pekee ambaye unaweza kusema ni mchezaji wa kutumainiwa kwenye kikosi chetu. Bahati mbaya kwa injury, lakini kwa ninavyomuona yani call-up itakofuata, Mzize lazima aje. Selmani si ndo huyu ambaye tunamlaumu kila siku kwenye kukosa magoli? Alikuwa Simba, alikuwa Yanga.
2: Bwana Samata lazima arudi hapo,
1: si ndio? Simon Msuva naye of course ndo unaweza ukaa kidogo, unaweza ukafaje ukaweka maneno akiba kwa sababu mara nyingi amekuwa akitoka. Kibo Dennis ni ule ule, sawa. Kidogo mimi kwenye mistake ambayo pengine kwa mechi ambayo yani kwa kile alichokitoa Kibo Dennis, mimi nisiwe muongo, bado nilikuwa napata shida sana mwalimu kumwacha Idinado, kwa sababu Idinado kuzungumzia wachezaji wazawa wanaocheza eneo la mbele ambao wako katika kiwango bora sana kwenye michezo sita ya ligi kuu ni pamoja na Idinado, lakini kwa bahati mbaya kwa sehemu ya kikosi. Lakini angalia wachezaji ambao wamekwenda kujumuisha kwenye timu, ndo changamoto. Si tu anikachoenda amelipiwa
0: Kamongo
1: tiketi kutoka wapi? Sio
0: Kamongo ajepata, ndo tuliambiwa
1: mambo ya diplomasia.
2: Haya
0: tunaishia Kibu Dennis Elise ndani ya masaa 24, sio?
3: Nafikiri kwa mua.
1: Nafikiri ni vipaumbele.
2: Kuna mtu mmoja kaoji kwamba mchezaji katoka huko mmemlipia tiketi ya ndege anakuja hapo acheze. Sasa mmemlipia ndege yake.
1: Ukiangalia na ule ni mchezaji wa taifa unajua.
2: Kwa nini amelipwa? Bora angebaki sasa
1: au
2: kuja kusalimia
1: wakati. Wakati huo unajua klabu yake kwa unajua imemposti. Nao walikuwa
3: mchezaji wetu ameenda kucheza timu ya taifa.
1: Hatuniki. Akija kusikia kwamba au

0: na mmoja imekwaje hujatumika. Bora awe msiri atusaidie kulinda siri za ndani.
1: Sikuwa katika mpango wa kocha.
0: Labda asikosemia mpango wa kocha.
2: Kwa nini uliitwa kwenye timu?
0: Lakini shida aliyekuita.
1: Labda aliyomuita TFF.
0: Au federation.
2: Kocha sio anatangaza.
1: Aya. Naam, timu ya taifa ya vijana umri chini ya miaka 23 leo itakuwa dimbani dhidi ya Kenya Julius, mchezo wa kufuzu AFCON 2027. Maandalizi timu iko chini ya Ahmad Ally, eh?
3: Yes.
1: Alikuwa timu ya taifa.
0: Ahmad Ally,
3: maraka
1: amemshusha
0: chini. Ni assistant coach
1: wa Gamondi.
0: Lakini pia kwa taarifa nilizokuwa nazo nimesikia Juma amesogezwa juu pale.
2: Juma Kaseja.
0: Kwenda kwa msaidizi wa Ahmad Ally.
1: Timu ya vijana.
0: Timu ya vijana.
3: Moja ya kitu ambacho mimi nakipenda kutoka kwenye shirikisho letu kuanzia kwa Oscar Mirambo, katibu mkuu, namna ambavyo amekuwa akiwapa nafasi wachezaji wa zamani. Unajua kwenye kipindi cha katikati hapa nyuma wachezaji wengi walikuwa habari ya kusomea coaching kwao ilikuwa yani hawahitaki kabisa, lakini
1: mnapata nafasi wanakiona.
3: Ndio hawa ambao wanapata nafasi kwa sababu
1: kama unachukua tu
3: Juma Kaseja pale, Juma Kaseja ametoka kusema. Twende taratibu. Juma Kaseja alikuwa na Kagera Sugar. Sio.
1: Umepongeza.
3: Nimepongeza sawa.
1: Lakini je, wanawekwa tu wakae pale, wanawekwa ili yani
3: wanakigezo kama unaangalia kigezo jeni wasiende pale.
0: Wamekuwa kitoa matokeo Chazi Mkwasa, ile timu ilikuwa ni under 20 timu gani ambayo ilikwenda nao
3: ni under 20,
0: wasaidizi wake alikuwa ni Juma Kaseja pia, ambao alikuwa ni AFCON gani ambayo ilifanyika nani nafikiri wapi Egypt. Alikuwa msaidizi wa nani wa Mkwasa, lakini kama itoshi nafikiri wa mchezaji mwingine tena wa zamani na alijumuishwa kule. Sasa hivi una mashaka kaka yako leo ukiambiwa kateuliwa Shadrack Kisajiwa kwenda kuwa assistant coach wa Miguel Gamo.
1: Hakuna mtu kwa
0: nasi.
1: Mimi nimesema
0: kuderive akiwa na
3: yeye amedeal kwenye vigezo. Nimekwambia kwenye vigezo wanavyo.
1: Naweka tu.
3: Wanavyo. Maana yake kwamba si ana wanaliseni.
1: Wanafanya vizuri.
0: Wanakotoka?
1: Timu ambazo wamepewa zinafanya vizuri.
0: Sasa kwenye
3: kufanya vizuri
0: vigezo wanakidhi. Kwenye timu kupata matokeo jeni ni component ya vitu vingi.
1: Kwa hiyo mtu mnalaumu Simba na Yanga wanavyofukuzaga makocha hata wiki moja.
0: Ano hakuna atakayewalaumu. Hakuna atakayewalaumu. Ila kwa mfano kwa Kagera Sugar, kwa kesi ya Kagera Sugar tunalaumu. Cedric Kaze amekuja, vibali vya wachezaji wale wa raia wa Kenya vishakatiwa tayari. Emmanuel Mvue kule tayari. Sasa ukiangalia Juma Kaseja, moja kati ya maeneo ambayo alikuwa anamtesa ni safu ya ulinzi miongoni mwa wachezaji ambao yeye alikuwa anakosa, na kwenye mechi za kirafiki kwenye pre-season ya Arusha pale walicheza dhidi ya Fountain Gate, dhidi ya JKT. Wale wachezaji unaambia walitumika vizuri wale wachezaji wa Kikenya. Sasa
3: alionyesha.
0: Lakini kwenye mechi za ushindani ambazo unawahitaji watumie vibali hawapo. Leo hii Cedric Kaze kaja,
3: vibali
0: vimepatikana. Kwa Juma ni kesi tofauti. Juma kaonewa kuondoshwa kwa Kagera Sugar. Kaondoshwa. Lakini wengine wakati mwingine unaona kabisa matokeo kweli.
1: Kwa hiyo kama Juma Kaseja anaenda kwenye timu ya under 23 kwa tutegemee watapata combination nzuri na Ahmad Ally na timu ikapata matokeo
0: sahihi. Ukiangalia chemistry Julius imeanza kutengenezwa toka KMC. Ahmad Ally akiwa msaidizi wa nani? Etienne. Wakati huo Juma Kaseja akiwa nahodha wa kikosi cha KMC. Yes. Kwa maana yake ni bondi ambao imekuepo kwa muda mrefu na ni watu ambao wanafahamiana, na ndio maana pengine atakuwa amemrecommend kwamba bwana huyu aje anisaidie kwa nini? Kwenye timu ya vijana. Kwa bila shaka hiyo chemistry
3: inaweza. Unajua Jenny ameoji kwenye matokeo. Omega Semes unamkumbuka?
1: Anamkumbuka sana.
3: Alikuwa na timu gani msimu uliopita? Alikuwa na Bandari. Sikawapandisha championship.
0: Bandari hajashinda unajua? Hajashinda. Hawajashinda championship kaka.
3: Alama 4.
0: Hawajashinda.
1: Hawajashinda unamaanisha nini? Hawajashinda mchezo hata mmoja.
0: Hajashinda mchezo hata mmoja
1: kati ya
0: mchezo. Expectation ukiangalia sajili walizofanya kina Isangaa, kina Isangoa, kina Lomalisa, wana cream nyingi sana wachezaji wa Premier League. Na walimuondoa mshikaji wetu nani? Omega Sem. Kwa kumleta nani? Habibu Kondo. Lakini mpaka sasa hivi hajashinda mchezo hata mmoja. Lakini hatumaanishi kwamba labda Kondo ni mbaya.
3: Ashinda mchezo mmoja.
0: Ashinda dhidi ya nani?
3: Hapa kwenye msimamo. namzungumzia Bandari ambaye kacheza michezo mitatu, kashinda mchezo mmoja, kapoteza mmoja
1: na kasali mchezo. Jamani, muda unakwenda.
3: Tukirudi kwenye timu yetu ya taifa. Ya
1: tuku kwingine.
3: Under 23. Wewe ndio umeataka
0: lakini.
3: Mimi naamini unajua tuna ukiangalia kikosi namna ambavyo kimeitwa kina wachezaji mseto wengi sana. Kina Radak Chasambi.
1: Hivi waliotoka kule under 20 wataanza kuingia kule under 23.
0: Kwa sababu mwalimu akitaka kujumuisha
3: kama
0: utaisi wana sifa wanacho na kivi. Kutoka ile miaka 17 ile.
3: Paka under 17.
0: Mwalimu akiamua kujumuisha kwamba nataka baadhi ya wachezaji fulani Sugar Boy aje anisaidie huku kwenye under 23, sawa, anatumia.
3: Kwa hiyo mimi naamini wachezaji ambao wapo wanayo nafasi ya kuliwakilisha taifa vyema, kwa sababu hii ni fursa ambayo kama tutaipata basi tunaenda kuiwakilisha nchi kwenye michuano ile ya AFCON, na uwezekano huo upo kwa sababu tuna mwalimu ambaye ni kijana. Tunafahamu namna ambavyo amekuwa na nyakati nzuri sana akiwa na JKT Tanzania msimu uliomalizika, lakini pia wachezaji ambao wameitwa ni wachezaji ambao wamekuwa wakipata nafasi ya kucheza kwenye ligi kuu Tanzania bara, the same kwa kile ambacho tulikiona kwa vijana wa under 20. Wamekuwa wakipata nafasi si kubwa sana, lakini wamekuwa wakionyesha uwezo wao. Kwa hiyo mimi naamini hata hao ambao wapo kwenye timu ya vijana chini ya umri wa miaka 23 wana uwezo wa kupambana na timu ikaweza kufunga.
0: Na itakuwa fedheha Julius tukifungwa na Kenya ambao mpaka sasa hivi ligi ishaanza kupelekana mahakamani po. Au umeona taifa?
3: Mpaka sasa hivi ligi haijaanza.
0: Watu wanaenda kushtakiana. Yeah.
1: Wanataka nini? Kuna kipindi walikuwa na bodi mbili.
0: Je, ni wanavyoshindana? Ni masuala ya timu gani zinatakiwa zishuke
1: na timu gani
0: zinatakiwa zipande.
1: Lakini si wanaona kwenye nini? Kwenye
0: msimamo. Msigano upo kwenye kanuni. Unajua kanuni sio Tanzania.
1: Kuna timu zimelingana alama.
0: Kuna mahala ambapo wanasigana kwenye kanuni.
1: Kenya.
3: Kwa mmoja anasema mimi siwezi nikashuka daraja. Yaani hata hiyo.
0: Kanuni inasema hiyo.
1: Yaani Wakenya.
0: Na of course mistake ilianzia kwenye shirikisho.
1: Haya, tena Wakenya wanatupeleka kweli.
0: Lakini jeni, matokeo yetu tumeyataja.
1: Matokeo ni ya toka Jumamosi tunayazungumza.
0: Hata leo.
1: Toka Jumamosi tunazungumza.
0: Sasa mashindano weekend.
1: Sasa.
3: Hivi
1: tulizungumza live.
3: Kwenye ile hadi yako uweze kumuongeza Shamim.
0: Shamim. Yeah. Ah, kama taruhusiwa, kama tapata kibali pia naye aje.
3: Aje.
1: Haya jamani, tuangalie kwenye UEFA, ligi ya mataifa kule Ulaya. Tumeshuhudia jana Ujerumani akila goli moja kwa sifuri dhidi ya Ugiriki, lakini Ureno wakashinda goli mbili kwa moja dhidi ya Norway na Ronaldo hakuwemo.
0: Ronaldo alikuwa mkeka jana.
3: Jana coach George ametoa Jesus ametoa sababu kwa nini ya kumpanga Cristiano Ronaldo. Na amezungumza kwamba alikuwa anahitaji mtu wa kitofauti zaidi kwenye mchezo wa jana ili aweze kupata matokeo. Ndio maana Cristiano Ronaldo hakupata nafasi, na amesema yawezekana kwenye mchezo unaofuata dhidi ya Denmark akampa nafasi ya kucheza. Kwa jana kilichokuwa kinaangaliwa ni mtu ambaye ana uwezo wa kuwapa alama tatu kwenye mchezo wa jana. Na wamefanikiwa.
1: Kama amemuona tayari, maana yake mchezo unaokuja tena atamweka.
3: Mbinu zinabadilika.
0: Hapo yani na ule mwalimu anahitaji, yani shirikisho anatakiwa amsupport. Yeah. Kwa nini? Jana unajua nimeshangaa sana, yani ile pair yote ambayo ilikuwa inacheza midfielders ambao walikuwa wanatumika kwenye World Cup, Vitinha, Mkeka, kina Bernardo Silva, Mkeka, karibia yani wale seniors wote kapiga chini. Na ukiangalia timu zao jinsi ilivyokuwa inacheza, unaona timu inacheza bila pressure.
1: Kwa maana hiyo tunataka kubadilisha timu kwamba hao masini wametumika sana, nilete wengine.
3: Si kwamba masini wametumika, hapana, ila
0: yawezekana hawa derive kile ambacho wanakitaka pia.
1: Ndio kutumika sana wamechoka.
0: Hapana, unaweza asitumike sana lakini hawatoi kile ambacho mwalimu anakitaka.
3: Yaani jeni iko hivi. Yaani unajua kwenye
1: sana tuambie kama kocha
3: kwenye kila mchezo huwa kuna approach yake, sio? Leo hii siwezi nikamtumia Paul kwenye mchezo huu ama kwenye mchezo wa kesho ikawa ni the same kwenye mchezo ujao nitatumia mbinu ile ile. Kuna nyakati kidogo lazima kikosi kibadilike kutokana na kile kitu ambacho unakuwa unakihitaji kwenye mchezo usiku.
1: Haya, tumefika tamati hapo.
0: Asante ndugu Jenny. Jenny na jopo lake hivi sasa, ukipata wasaa unaweza kuwatazama kupitia TBC1 ambapo meza ya michezo inahamia huko, na utapata sio tu kuwasikia lakini pia kuona hivi ambavyo walikuwa wakitufahamisha hapo. Ni saa moja na dakika 30 hivi sasa, mapumziko mafupi sana, tutarejea hapa na kuendelea na asubuhi hii kuelekea ukingoni wa kipindi hiki cha leo.
4: mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
5: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
6: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
4: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
6: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
4: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
7: Wapo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kweli wa kisiasa baina ya nchi mbili. Huu ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwako dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza

0: Sisi ni Tanzania.
1: Safari hii inaanzia Zanzibar tarehe 12 Januari. Ni siku inayokumbuka mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964 yaliyomaliza utawala wa sultani na kuleta mabadiliko makubwa katika historia ya Zanzibar.
2: Habari tulionayo hivi sasa katika kisiwa chetu ya salama kabisa.
1: Kutoka katika historia, Aprili 7 huwa siku ya kumkumbuka mmoja wa viongozi muhimu katika historia ya Zanzibar. Ni siku ya Karume inayohitimisha kumbukumbu ya kifo cha Sheikh Abeid Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar aliyeuawa tarehe 7 Aprili mwaka 1972. Aprili 26 ni siku inayokumbusha hatua kubwa iliyobadili sura ya taifa. Ni siku ya muungano inayoadhimisha muungano wa Tanganyika na Zanzibar wa mwaka 1964 iliunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
3: Hiyo ndio iliyokuwa Tanzania tunayojaribu kuijenga.
1: Tarehe 7 Julai ni 77, siku inayokumbuka kuanzishwa kwa chama cha TANU mwaka 1954. Kadiri miaka inavyopita, 77 imeendelea pia kuwa jukwaa muhimu la kibiashara kupitia maonesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam, yakikusanya wazalishaji, wafanyabiashara na wadau kutoka ndani na nje ya Tanzania. Kutoka kwenye historia na biashara, tunafika Agosti 8. Ni 8/8, siku inayotambua mchango wa kulima na sekta ya kilimo katika uchumi na maendeleo ya Tanzania. Na safari hii ya kumbukumbu za taifa inafikia kilele chake Oktoba 14. Ni siku ya Nyerere inayomkumbuka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa na rais wa kwanza wa Tanzania, aliyefariki tarehe 14 Oktoba mwaka 1999. Kila siku katika kalenda hii ina hadithi yake. Mapinduzi yanakumbusha mabadiliko. Karume anakumbusha historia ya uongozi. Muungano unakumbusha umoja. 77 inakumbusha harakati za kujenga taifa na fursa za biashara. 8/8 inatambua mchango wa mkulima. Na siku ya Nyerere inakumbusha urithi wa mmoja wa viongozi walioweka misingi ya taifa. Hivyo hizi si tarehe tu kwenye kalenda, ni kumbukumbu zinazobeba historia, utambulisho na safari ya Tanzania. Kutoka Zanzibar hadi Tanganyika, kutoka muungano hadi maendeleo, kutoka kilimo hadi biashara, na kutoka historia hadi kizazi cha sasa. Ni Tanzania inayokumbuka ilikotoka, Tanzania inayothamini ilipo, na Tanzania inayotazama mbele ikiwa imebeba historia yake kama sehemu ya kujenga kesho. Riki Mutati Nisibwa, TBC.

0: sisi ni Tanzania.
1: Sisi ni Tanzania na Eric Mutatinisibwa.
2: Umetamka vyema sana.
1: Mutatinisibwa. Ndio profile usia wao. Kuna mmoja anakwambia yuko pale Dodoma, afu nimetambua yetu jina lake linafanana na ties za zamani za sasa. Ndio sisi Floreskenti suite. Ani ya mbele. Floreskenti. Flominius suite. Sasa kuna jina gumu hivi la nini? Unajiona jina Yusufu, Josefu, Adamu
2: au Shaibu.
1: Shaibu, majina rahisi kabisa. Bwana ni saa 1:37 ni wakati wa mtukati hivi sasa. Ile burudani ambayo ulichagua bwana Levi, utaihifadhi hadi wakati mwingine tutakuja tuwape na watu na simulizi fulani kwa nini ilitungwa.
2: Kabisa.
1: Tunaelekea moja kwa moja kule Arusha. Tunafahamu kunaelekea mkutano wenye viti wa bodi watendaji na wakuu wa taasisi na mashirika ya umma mwaka 2026 ambao utafanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa pale Arusha AICC na utadumu hadi Septemba 30. Huko bwana Ana Malimbo, bila shaka natupata hivi sasa. Ana Malimbo, kama unatupata kutoka hapo Arusha, tukukaribisha katika asubuhi hii kwa dakika hizi 22 zilizosalia tuweze kufahamu kinachoendelea hapo.
3: Nawapata vizuri sana Paul Alphonse na nimewasikia na kufuatilia vizuri kabisa kwa namna ambavyo wanaendesha hapo mambo TBC Taifa asubuhi hii. Katika maandalizi ya mkutano huu au kikao kazi cha wenye viti wa bodi na watendaji wakuu na taasisi na mashirika ya umma CEOs Forum kwa mwaka 2026. Kwa hiyo watu au viongozi hawa wamekwisha wasili siku ya leo, tayari kabisa kukianza kikao hiki ambacho bila shaka kina tija kubwa kwa mustakabali wa maendeleo ya taifa letu. Na kikubwa katika kikao hiki, kikao kazi hiki, ni hilo ambalo la kuangalia mbele dira ya taifa ya maendeleo 2050. Kwa hiyo wako hapa watafanya hayo majadiliano, na katika kuangalia mambo yanavyokwenda tumeona tupate angalau watu wawili ili au tuseme viongozi wawili ili watupe kile ambacho pengine kitajiri au na namna ambavyo kikao hiki ni muhimu kwa mustakabali wa taifa. Ninaye hapa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania TPHPA, Profesa Joseph Ndunguru, karibu sana.
4: Asante.
3: Ninaye pia DG wetu mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Asha Dachi, naye yuko hapa, karibu sana mkuu.
5: Asante sana, nashukuru.
3: Na pengine kwa kuanza tu, kwa awali tu mtufahamishe vikao kama hivi, hiki ni kikao cha nne, vina umuhimu gani kwa mustakabali wa taifa? Nianze na Profesa Ndunguru.
4: Asante. Vikao kama hivi ni muhimu sana. Kwanza ni kikao ambacho kinakutanisha wenye viti wa bodi pamoja na wakurugenzi au watendaji wakuu wa mashirika ya umma, na kama ilivyo kauli mbiu yetu kwa mwaka huu ni kwamba mashirika yenye ufanisi wa juu kiuchumi, hii kuleta uchumi shindani, shirikishi na imara katika utekelezaji wa dira yetu 2050. Dira yetu 2050 inaongelea uchumi wa nchi wa trilioni moja. Sasa ili kuwa na uchumi wa nchi wa trilioni moja lazima kuna mambo yafanyike, na mambo mengi yanafanywa na taasisi hizi au mashirika shirika na taasisi ya mamlaka ya afya mimea na viuatilifu Tanzania, ambayo jukumu yetu makubwa ni kuwezesha ufikiaji wa masoko, Kwa hiyo kupitia ukaguzi tunaofanya mipakani, tunatoa vibali vya mazao yote yanayoenda yanayopelekwa nje na yakauzwa, lakini sio tu kufanya hivyo, kuhakikisha kwamba mazao hayo yanapoenda huko yanakidhi viwango vya matakwa au mahitaji ya masoko masoko husika. Kwa mfano, tumeweza kufungua, tumeweza kusajili makampuni 444 ya Tanzania kwenda kufanya biashara ya mazao nchini China. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa, na biashara hii ikienda kufanyika inaenda kuiingizia nchi yetu mapato makubwa na yatachangia katika ukuaji wa uchumi. Lakini pia tumefungua soko lingine la ndizi mbichi Afrika Kusini, lakini pia tumefungua soko lingine mazao 10 kwenda nchi ya Ushelisheli. Hizi ni shughuli ambazo tumefanya tumefanya hivi karibuni. Lakini pia katika uchangiaji wa tija au kuleta tija katika kilimo, sisi ndio tunadhibiti visumbufu. Maana visumbufu ni magonjwa na wadudu haribifu wa mazao ambao wangeweza kuathiri uzalishaji. Mm-hmm. Kwa hiyo sisi ndio tunafanya kazi ya kudhibiti. Kwa mfano, msimu uliopita tumeweza kudhibiti ndege aina ya kwelea kwelea ambao wanaathiri mtama, uzalishaji wa mtama, uwele pamoja na mpunga wapatao milioni 231 ambao walikuwa wamevamia skimu zile kubwa za mpunga nono kule Marali, Shinyanga kule Shinyanga, alafu Ruvu kule Kilosa, Morogoro. Kwa hiyo tuliweza tukadhibiti na tukaokoa nafaka zaidi ya tani milioni 1.6.
3: Bila shaka ni umuhimu mkubwa, manake wakulima hapo wamesherekea angalau na wao sasa watapata kitu. Aisha Dachi, wewe unaitazamaje kauli mbiu hii, hasa ukizingatia kwamba ninyi viongozi wetu ndio mko mbele, mstari wa mbele katika kuona sasa haya mambo yanakwenda vipi na utekelezaji wa hayo ambayo yanatakikana katika kauli mbiu hii, lakini dira ya taifa ya maendeleo?
5: Kwanza kabisa ni kuambie tu kwamba kikao hiki ni kikao muhimu sana, na ni kikao ambacho kinakutanisha ma CEOs pamoja na wenyeviti wa bodi, kwa sababu hao ndio watendaji wakuu wa serikali wakiwa na wasimamizi wao ambao ni wenyeviti wa bodi. Na kubwa kabisa ni nafasi ya taasisi na mashirika ya umma katika kuendelea na utekelezaji wa dira 2050. Hili ni jukumu kubwa ambalo tunajua wote kwamba dira hii ina matarajio makubwa ya kuwa na uchumi wenye thamani ya dola za Kimarekani trilioni 1. Lakini tunazungumzia swala la pato la mwananchi wa kawaida dola 7,000. Sasa kufikia hali hiyo au uchumi huo ni jukumu kubwa sana. Ni kwa pamoja kwa kushirikiana taasisi zote hizi na wenye viti wa bodi na hawa ma CEO, sisi sote tukishirikiana kwa pamoja ndio tunaweza kufikisha hii matarajio ya nchi katika dira yetu.
3: Hapo hapo kwenye kushirikiana, Aisha Dachi, unatazamaje eneo la sekta binafsi, kwa sababu wenyewe nao ni watu ambao tunawategemea katika teknolojia, katika masuala ya uwekezaji?
5: Sio tu sekta binafsi, sisi kama shirika la utangazaji Tanzania TBC, sisi ni mtambuka, na kuwa mtambuka maana yake ni kuhakikisha kwamba tunakuwa daraja kati ya wananchi na hizi taasisi, kwa sababu matarajio haya yote hayaendi kumlenga mtu mmoja, yanaenda kulenga mwananchi. Na katika kupanga mipango hii, hii ni mipango ambayo tunasema kwamba ni mashirika ya umma yenye ufanisi juu ya uchumi shindani, shirikishi na imara katika utekelezaji wa dira. Kauli mbiu ya mkutano huu inatoa mwelekeo wa namna gani shirika la utangazaji Tanzania linaweza kuendelea kuwa daraja katika utekelezaji. Na utekelezaji huu ni kuhakikisha kwamba kama mtambuka katika kuwezesha kutoa uelewa mpana wa dira, kwa sababu perception au mitazamo ya wananchi ni jambo la maana sana katika kuwezesha mafanikio ya hii dira. Kwa hiyo mitazamo hii itawezeshwa na nani? Ni vyombo vya habari. Na vyombo vya habari, shirika la utangazaji Tanzania lenyewe ndio lenye dhima kubwa kabisa la kuhakikisha kwamba vyombo vya habari na chenyewe kama chombo cha habari kinafikisha taarifa kwa wananchi. Kwanza kuondoa wasiwasi kwa wananchi kwamba dola 7,000 kwa kila mwananchi ifikapo 2050 inawezekana. Ni kwa kukubali tu kwamba inawezekana ndivyo itakavyowezekana. Lakini vile vile ni kuhakikisha kwamba katika taasisi moja moja za serikali, lakini pia sekta binafsi, kwa sababu sekta binafsi na taasisi za umma ni zina nafasi zote kuhakikisha kwamba dira 2050 inafikia malengo yake. Kwa hivyo basi sisi tutahakikisha kwamba tunaifikia taasisi moja kwa moja moja moja baada ya nyingine kuhakikisha kwamba tunafikisha ujumbe katika utekelezaji wa majukumu hayo ili iweze kufanikiwa.
6: Mm-hmm. Profesa Ndunguru, pengine kwa upande wako unatazamaje huu utekelezaji na namna ambavyo kuna kushirikisha wengine, kwa mfano wakulima wenyewe?
4: Mwaka jana katika mkutano huu kama huu tulikubaliana mambo mengi, na mmoja wapo ilikuwa ni kuongeza mashirikiano kwanza baina ya taasisi mbalimbali, lakini pia kuongeza mashirikiano na wadau wakiwemo wakulima. Sisi kama mamlaka ya afya mimea na viuatilifu Tanzania, kwanza tuna mikakati ya kuongeza mashirikiano baina ya taasisi na taasisi, kwa sababu moja ukiwa na mashirikiano mazuri baina ya taasisi yanatusaidia, tunaweza hata kupanga mikakati ya pamoja kutafuta fedha za kuongezea ya kuendeshea taasisi zetu. Lakini pia ziko taasisi ambazo zina teknolojia mbalimbali. Kwa mfano teknolojia fulani inaweza kuwa kwenye taasisi fulani lakini haipo kwenye taasisi fulani. Wewe kama mnashirikiana vizuri, tunaweza kwa pamoja kutumia teknolojia hizo. Hasa moja ya teknolojia kama hizo ni teknolojia za kutambua magonjwa na wadudu na kuwasaidia wakulima kuweza kudhibiti magonjwa hayo. Mfano sisi kama mamlaka ya afya mimea na viuatilifu Tanzania tumeweza kutoa msaada mkubwa sana kwa wakulima. Mfano pale Kilolo kulikuwa na wakulima wanaolima mazao ya mboga mboga na matunda, walikuwa wana changamoto hawa za magonjwa, walikuwa hawajui ni magonjwa gani. Kwa hiyo taasisi mamlaka yetu ilikwenda pale na teknolojia ya kisasa kabisa ya vipimo vya DNA ambavyo vinatoa majibu hapo hapo shambani. Kwa hiyo tuliweza kufanya hivyo na kuweza kutatua changamoto hiyo. Kwa hiyo kwenye vikao kama hivi ndio vikao ambavyo tunaweza kubadilishana uzoefu, lakini pia kubadilishana mawazo na kupanga mikakati ya pamoja ya kuendeleza taasisi zetu, ili mwisho wa siku michango ya taasisi hizi katika ukuaji wa uchumi wa nchi zetu uweze kuonekana.
7: Profesa, wakajana mwagiaje kwa hili? Umehudhuria jukwaa hili. Ni eneo gani hasa ambalo pengine unadhani pengine likiboresho basi mambo yanaweza kuwa mazuri kabisa katika utendaji kazi wenu?
4: Nadhani kwa sababu teknolojia zinabadilika. Unaona teknolojia zinabadilika, kwa hiyo moja ya kitu ambacho tunatakiwa tutilie mkazo sana ni katika mashirikiano katika kujengeana uwezo katika maeneo mbalimbali ya teknolojia. Mfano sasa hivi dunia imebadilika, zipo teknolojia za kukabiliana na changamoto za zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi kama El Nino, ukame na kadhalika. Kwa hiyo hiyo ni eneo ambalo la kutilia mkazo sana, lakini pia kuwajengea uwezo watumishi wetu katika taasisi ili waweze kufanya kazi zao kwa weledi na kuleta tija katika taasisi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo lazima tuendelee kuyatilia mkazo, lakini pia kuiangalia pia dira yenyewe ya 2050 ili tuweze kufikia uchumi ule wa trilioni moja. Nini kifanyike kutokana katika sekta mbalimbali? Kwa mfano sisi kwenye kilimo kuna mambo ya uongezaji samani thamani wa mazao ili kukuza mauzo ya mazao kwenda nje na kutuingizia pato la kigeni.
8: Umegusia hapo masuala ya mafanikio. Pengine tumekuwa tukizuia kama mafanikio pengine ni mapato na faida peke yake. Mambo gani ambayo pengine mwananchi akiangalia kupitia taasisi ya kwa TPHK anaweza kubaini kwamba mafanikio ama kuna ufanisi ambao umeongezeka?
4: Ya, kwa hiyo kama sisi, kama nilivyosema kwanza, sisi moja ya kazi ambayo tunafanya hasa kuwasaidia wakulima ni kuongeza tija katika kilimo. Na tija katika kilimo inakuja pale ambapo tunawaondolea changamoto zao, hasa zile zinazosababishwa na magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Kwa hiyo ni kazi ambayo tunaifanya sana, lakini pia kutoa mafunzo kwa wakulima jinsi ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu. Kwa hiyo pia tunafanya na yote haya yana mchango mkubwa katika kuwaongezea tija kwa wakulima, kwa sababu pia tunafanya ukaguzi katika mashamba yao ili kuhakikisha kwamba mazao yale yanayokwenda nje ya nchi yanaenda kukidhi viwango au mahitaji ya masoko husika. Na kwa kufanya hivyo, masoko haya tuliyofungua yatakuwa ni endelevu, lakini pia yatakuwa yenye tija kwa nchi.
8: Sawa sawa.
6: Ujumla sasa, wananchi watarajie nini? Taasisi zenu zitarajie nini kwa maana ya watendaji mara baada ya kikao hiki kukamilika?
5: Kikao hiki tunakuja kupata uzoefu pia kutoka kwenye nchi zingine ambazo watakuwa ni wawasilishaji wa mada katika kikao hiki. Kwa hiyo kwa kubadilishana uzoefu huo, sisi wakuu wa taasisi pamoja na wenyeviti wa bodi, manake tutakuwa na uelewa pamoja kwamba safari yetu tunaoifunga ya kwenda kwenye dira 2050 tunaenda vipi na kupanga mikakati ya pamoja ya namna ya kufikia malengo yetu. Kwa hiyo matarajio makubwa ni kuona kwamba malengo ambayo yalopangwa kufikia dira 2050 yanafikiwa bila kuwa na kikwazo chochote, kwa sababu ni kwa uelewa wa pamoja ndio tutawimba wimbo mmoja. Kwa hiyo kama tutakuwa hatuna uelewa pamoja, ni vigumu kupokea kila mmoja nini ambacho anachokifanya. Kama nilivyotangulia kusema kwamba Shirika la Utangazaji Tanzania ni taasisi mtambuka ambayo inapaswa kushirikiana na wadau wote wa taasisi za umma pamoja na taasisi binafsi, lakini pia kuwafikia wananchi mmoja mmoja na kuweza kuona, kupima mafanikio ambayo wameyafikia wananchi, lakini upande wa pili taasisi na mipango yake, kuiona kwamba kila taasisi ilivyojipanga katika kufikia dira 2050 imejipanga kufanya nini na imefikia hatua gani. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuhabarisha na kutoa uelewa wa pamoja. Kwa hiyo kwa safari hii tunaamini kabisa kwa kushiriki kikao hiki mpaka mwisho tutakuwa tumefikia matarajio yetu.
6: Watarajie nini, Profesa Ndungu?
4: Wananchi watarajie mambo makubwa. Kwanza kama TPHP, mambo ambayo sasa hivi tumeelekeza kipaumbele chetu ni kusogeza huduma kwa wadau. Kwa mfano sisi tupo kwenye mikoa yote, kwa hiyo tunaimarisha ofisi zetu za kanda, lakini pia tunajenga maabara kwenye kanda. Kwa mfano pale Njombe tunajenga maabara kubwa kwa ajili ya kuhudumia mazao ya kimkakati kwa maana ya parachichi, viazi mviringo na kadhalika. Lakini pia tuna ofisi zetu 47 mipakani, kwenye mipaka ya nchi kavu, bandarini pamoja na viwanja vya ndege. Hizo ofisi tunajenga maabara ndogo ndogo za kisasa kabisa ili kuharakisha shughuli za ukaguzi wa mazao, wafanya biashara na wadau wasikwame katika kufanya biashara zao. Kwa hiyo tuko vizuri na kwenye kikao hiki pia tunaenda kujadili ni namna gani taasisi zetu au mashirika yetu yaendeshwe kwa tija. Kwa hizo mbinu ambazo tunaenda pia kubadilishana katika mkutano huu, ninaamini zitatusaidia sana na kuboresha mashirika yetu, na mashirika yetu yakiimarika, basi tija inaenda kwa wakulima pamoja na wadau, na mwisho wa siku uchumi wa nchi unakuwa.
6: Niwashukuru sana Profesa Joseph Ndunguru pamoja na Aisha Dachi, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Utangazaji Tanzania, kwa hayo ambayo tumekuwa nayo katika wakati huu mfupi wa kuzungumzia kikao kazi hiki cha wenyeviti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma. Kikao chema.
4: Asante sana.
6: Naam, Levi na Paul Alphonse.
2: Ndio, Ana Malimbo.
6: Levi na Power Phones.
1: Ndio.
6: Sisi tunaishia hapo.
1: Sawa, nikushukuru sana kwa wakati huo bora zaidi uliokuwa nao hapo katika mahojiano, na nikutakia kila heri kuelekea ufunguzi rasmi wa kikao kazi hiki. Haya msikilizaji, tunakushukuru sana kwa kutufuatilia kwa wakati wote, wakati umekwenda kulikuli, na sasa hivi hatuna budi kukuaga na kukuachia uweze kusikiliza basi vipindi vingine ambavyo vinafuata pamoja na matangazo mbashara ambayo yatakuwa kifuatia kutoka pale jijini Arusha katika ufunguzi wa mkutano huu wa wenyeviti wa bodi lakini watendaji wakuu wa taasisi pamoja na mashirika ya umma kwa mwaka 2026. Kwa niaba ya Paul Alphonse pamoja na Shamimu Mlacha, mimi ni Levi Meira ambaye tulikuwa sote hapa tangu saa 12 za asubuhi. Kesho nao ni siku panapo majaliwa. Tutakutana hapa tena. Kwa sasa nikutakie tu usikilizaji mufti wa vipindi ambavyo vinafuatia hapa TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali pamoja na kuhamisha baadhi viongozi katika maeneo mengine ya utumishi wa umma. Taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka imebainisha kuwa katika uteuzi huo, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Masanja Kadogosa kuwa waziri wa ujenzi, akichukua nafasi ya Abdallah Ulega ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa katiba na sheria. Naibu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania, TanTrade, Fred Liundi, amesema takwimu za benki kuu ya Tanzania, BOT, zinaonyesha kwamba katika kipindi cha mwezi Januari hadi Juni mwaka huu, mauzo ya madini nchini yamefikia takriban shilingi trilioni 7.78. Liundi amesema hayo katika ufunguzi wa maonesho ya 9 kitaifa ya teknolojia ya madini yanayoendelea mkoani Geita, na kueleza kuwa mauzo hayo yameongezeka ikilinganishwa na mauzo yaliyofanyika kwa mwaka 2025 ambayo ilikuwa takriban shilingi trilioni 11.7 ukilinganisha na shilingi trilioni 7.78 zilizopatikana ndani ya nusu mwaka 2026. Na naibu waziri wa ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia muungano na mazingira, Reuben Kwagilwa, ameagiza kukamatwa na kuhojiwa kaimu afisa biashara wa jiji la Tanga Hussein Mbwana, kaimu mkurugenzi wa jiji Bahati Kahindi na meneja wa soko la Mgandini kwa kushindwa kusimamia usafi wa masoko. Hatua hiyo imekuja baada ya agizo la katibu wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM, itikadi, uenezi na mafunzo, Kenani Kihongosi, alilolitoa Septemba 26 mwaka huu katika ziara yake mkoani Tanga, na kusema kuwa usafi wa jiji hauridhishi, hivyo hatua za haraka zichukuliwe. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Onyo linatolewa.
4: Elinio ya mwaka 1950 ndio ilikuwa na madhara makubwa yanayoweza kufanana na hii ambayo tunatabiriwa sasa.
3: Tahadhari imefikishwa kwa wananchi.
5: Sasa mawazo lipo hapa nyumbani kwako. Hapa bondeni kabisa. Wewe mbona umejenga kwenye mtaro mawazo, rafiki yangu? Sasa mawazo mafuriko yanayokuja hapa, na wewe utaomba msaada? Angalia namna tuone tunafanyaje hapa. Tutaleta hatari, tutaleta roma kwa serikali.
3: El Nino iko njiani. Nimeketi nje nyumbani. Upepo na joto kali vikinisindikiza. Najiuliza nawe msikilizaji, El Nino ni nini? Karibu tuichimbue. Ramadhan Omar, mchambuzi wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini, TMA.
6: Ni ongezeko la joto katika bahari ya Pasifiki, hususan eneo la kati na mashariki ya bahari ya Pasifiki. Joto hili linapoongezeka kwa angalau nyuzi joto 0.5 au zaidi, na hali hii ikadumu kwa angalau miezi mitatu na kuendelea, ndipo inapotokea hali inayoitwa El Nino. Na hii El Nino inapotokea, inaathiri mifumo mbalimbali ya hali ya hewa angani, kupelekea athari mbalimbali katika maeneo mbalimbali duniani. Wapo ambao watapata athari ya upungufu wa mvua, itapelekea mpaka ukame. Zipo nchi ikiwemo Tanzania ambazo huwa tunapata ongezeko la mvua, hususan katika kipindi cha mwisho wa mwaka kuelekea mwanzoni mwa mwaka unaofuata.
3: Unafahamu historia yake? Meneja wa mamlaka ya hali ya hewa nyanda za juu kaskazini mashariki, Dr. Mohamed Mwambumba, anakueleza.
7: Ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kihispania. Neno hili linamaanisha little boy. Kihistoria iligunduliwa na wavuvi miaka ya zamani sana, maeneo ya Peru na Ecuador. Waligundua kuna mabadiliko ya hali ya joto katika bahari huwa yanatokea, na yanapotokea huwa yanaathiri shughuli zao za uvuvi kwa kupungua kwa samaki, lakini pia kuongezeka kwa mvua kwa maeneo hayo. Mara nyingi matukio ya El Nino yalikuwa yanatokea kuelekea Disemba. Kwa hiyo wakahusisha kuja kwa El Nino na uzalio wa Yesu. Hivyo ndo wakalipa jina la Little Boy, kwa Kihispania likaitwa El Nino.
3: Katika tovuti ya Umoja wa Mataifa, UN, katibu mkuu wake Antonio Guterres anasema dunia inaingia kipindi hatarishi kutokana na kuimarika kwa El Nino.
8: The science is clear.
9: Sayansi iko wazi. El Nino itawasili mlanguni mwetu miezi michache ijayo. Kuna uwezekano wa 90% ili kutokea. Lazima dunia ichukulie hali hii kama onyo la dharura kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hali hiyo itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitakuwa kali zaidi, zitaenea mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa.
3: Kutoka kwangu Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, mbiu ya mgambo ikilia, jua kuna jambo. Ewe Mtanzania mwenzangu, fuata maelekezo ya wataalamu wa TMA, viongozi na wadau wengine, tuvuke salama.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.
4: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
5: ni mwendo.
4: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
5: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Mwendo, burudani inayoendelea.

0: walisema kwamba pakuchi sasa kumekucha, na huu ni mwendo mara baada ya kupokea kijiti kutoka kwa wenzetu wa asubuhi hii. Leo ni Septemba 28, siku ya 271 toka msako wa 2026 tulipoanza, na katika kusalia zile siku 94 tukasema kwamba mwaka usiishe hivi Latifa.
1: Na kweli haujaisha hivi hivi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Haujaisha hivi hivi. Mwaka unaambatana na matukio, na lazima tuseme katika nyongeza pengine ya umri. Nyongeza ya mtu kuongeza mwaka mwingine.
1: Ni kweli.
0: Lazima pia tushukuru kwa sababu familia nayo inakuwa. Kama una mtoto kuna kukua kiumri
1: kabisa.
0: Wewe vipi?
1: Kuna kuongeza mtoto?
0: Vipi umemaliza au unaona bado mipango ipo?
1: Ya kufanya nini? Kuongeza mtoto? Au yani?
0: Vyote vile kwenye nyongeza unaona
1: bado napambana na yale ya kwangu ambayo niliyasema mwaka huu.
0: Vipi lakini unaonaje kwa mwaka huu unaisha kama unaisha kuna nyongeza yote tunaweza tukatarajia?
1: Hamna. Nyongeza hamna, ila yale ambayo niliyasema haya nitayafanikisha. Inshallah Mwenyezi Mungu anajalia.
0: Tukirete asilimia umefikia ngapi?
1: 80.
0: Latifa.
1: 80.
0: Uso wako mbona uendani Latifa na hicho ambacho unachokuwa unakisema?
1: Sasa wewe unabisha ulikuwepo. Ni 80. Mambo yanaenda vizuri.
0: Msikilizaji, mwaka 2026 wako watu ambao watachujuka uso.
1: Kwa sababu gani? Mambo hayajaenda vizuri.
0: Hadi inafika mwezi Desemba tunakamilisha mwaka. Kuna mtu atafika yuko hoi bintabani.
1: Amna Isa, watu wanavyomaliza mwaka, kwanza unajua tunamaliza mwaka siku zinakuwa ni nyingi.
0: Siku nyingi.
1: Kwa hiyo ni kipindi ambacho watu huwa wanafurahi zaidi. Mwisho wa mwaka.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo mimi naona ni muda ambao watu ndio wanaenjoy, wanaglow. Hiyo kuchujuka ni Januari. Tukutane kule kushuhudie watu
0: kwenye maeneo mengine kule.
1: Lakini kwa sasa hivi
0: ndio.
1: Mambo mazuri.
0: Sawa. Sasa Latifa, leo ni siku pia ya kimataifa ambayo tutakuja kuzungumza mengi kuhusiana na kichaa cha mbwa. Mithi zimekuepo hapa na pale, dhana zimekuepo hapa na pale. Je, pengine mtu anengatwa na mbwa kichaa, yaelezwa kwamba mara baada ya muda fulani hivi kupita, basi ni utamsikia anaanza kubweka kama mlinzi pale.
1: Ujai kushuhudia hiyo? Ujai kushuhudia?
0: Mimi sija kushuhudia, lakini
1: mimi nimewahi kushuhudia.
0: Yani baada ya kung'atwa muda au pale alivyong'atwa na
1: kuna kijana mmoja aliwahi kung'atwa na mbwa. Akakaa baada kama masaa 3-4. Baadaye kabisa.
0: 3-4 hivi.
1: Kweli yule kijana alibweka kama
0: akaanza kubweka. Sasa tutakuja kutazama hilo jambo limekaa kwa namna gani. Hiki kichaa cha mbwa, je, bado tatizo tunalo? Ama hali ya mambo ipo kwa namna gani? Unawezaje kumsaidia mtu ambaye ameng'atwa na mbwa mwenye kichaa? Lakini najua zipo hadithi, msikilizaji, wewe nayo najua ulishawahi kukutana pia na mikasa ya mbwa. Nikiwemo mimi mwenyewe nilishawahi kufulumushwa, kusema kweli huwa siwezi kusahau. Hapo utaita mama, utaita mjomba.
1: Yashawahi
0: kukukuta.
1: Mbwa.
0: Tutakuja nayo hiyo kwamba kisa na mkasa vya mbwa ambavyo mtu tayari ulishawahi kukutana navyo. Lakini leo pia ni siku ya kimataifa ya mtu kupata haki ya taarifa. Hapo baadaye tunatarajia pia kuungana na wakili William Maduhu kutueleza haki hii imekaaje kwa mtu kupata

0: Niamini amenipa taarifa nikiamwaga kwa Latifa. Je, kisheria nitakuwa nipo sawa ama sipo sawa? Yote utakuja kuyatazama, lakini leo msikilizaji ni bonge moja la surprise, bonge moja surprise.
1: Leo tunapozungumza
0: mshangao wa hali ya juu. Leo tunaomba tukutaarifu kwamba msikilizaji, tunaitambulisha familia mpya kabisa ndani ya kipindi hiki cha Mwendo. Muda si mrefu kutoka hivi sasa, pasi na Yana hapa atakuja kwanza kula kiapo, na kisha mara baada ya hapo tutaipamba shughuli hii kwa kuanza Mwendo rasmi rasmi, Mwendo kicha kicha, Mwendo mdundo. Mwendo ambao kusema kweli kwa siku hii ya Jumatatu lazima twende Mwendo mpela mpela, kwa sababu lolote linaweza likatokea.
1: Tuna ari pia, unajua Jumatatu ndo tunaanza ni wiki mpya. Kwa hiyo tunakuta ile ari ya kufanya
0: ari
1: kazi.
0: Unajua
1: weekend tumepumzika vizuri.
0: Na hasa ukizingatia wiki iliyopita.
1: Sawa.
0: Basi sisi tuanze shughuli hii na huyu mgeni wetu. Ni kama pale inapokuwa tu mbele ya viongozi lazima aitwe mbele, na kisha mara baada hapo asimame kwa imani yake. Mkono wa kulia ashike kitabu cha imani, mkono wa kushoto ashike kiapo, ili aahidi hapa mbele ya wandewa wa Mwendo kwamba atakuwa tayari yeye naye kutumikia ama kutumikia kipindi cha Mwendo mpaka pale kipindi cha Mwendo kitakapomaliza mwendo wake. Karibu msikilizaji katika salio la habari nambari uno, salio la habari la uapisho kwa siku hii ya hivi leo.
2: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC Taifa.

0: Msikilizaji, ikiwa sasa ni saa 3 na dakika 18. Binti Ngubaro.
1: Rebecca.
0: Waseme wasioweza kusema.
1: Ah. Pale bwana anayesababisha hapa tunasikika vizuri kabisa. Tunaye twiga mwenyewe.
0: Agnes Ngoi. Agnes Ngoi. Anapendeza mwana
1: sana. Amezidi kuglow eh? Ah. Mambo ya mwisho wa mwaka. Mambo yanakuwa mazuri.
0: Tunamtazalisha
1: pia. Tukutane Januari.
0: Tunamtazalisha pia urafiki wa mwisho wa mwezi.
1: Sawa, kuwa makini ndugu yangu. Umeshapoa hapo tahadhari. Bavu yake ya kushoto pale kuna nani?
0: Namuona Joel Mayoka, ndo maana namwambia urafiki wa mwisho wa mwezi. Nimekuona karibu hivi karibuni kwa hiyo.
1: Mwenye yeye ana jambo lake.
0: Joel anaweza kana penyeza chochote kitu.
1: Sawa.
0: Sasa Latifa. Kabla ya kuanza shughuli hii pasi na kupoteza muda, tayari mgeni wetu ameshafika.
1: Tunasema ni usajili mpya.
0: Huu ni usajili mpya kabisa. Na usajili huu unashuhudiwa pia na mhandisi Agnes Ngoi, kwa sababu yeye ndiye mtu ambaye akisema kwamba tusiende hewani, hatuwezi kuenda hewani. Kwa hiyo kiapo hiki, ndugu yetu, wewe unayekwenda kukiapa, lazima uhakikishe kwamba unamtazama pia mhandisi Agnes Ngoi. Ili lolote litakalotokea, ujue ukiitilafiana na mwamba huyo, wewe ujue kabisa kazi hapa utakuwa hauna.
1: Itakuwa ni tashwishi.
0: Mimi wala nisitumie muda mrefu sana. Msikilizaji, siku za hivi karibuni uongozi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC ulipokea vijana wapya kabisa wenye morali na ari ya kufanya
1: kwenye
0: kazi
1: kwenye maganda.
0: Lakini kijana huyu tulimweka katika makaratasi na maboksi ili kuona namna ambayo juma lililopita kwamba anaweza ali yake kaongezeka zaidi. Baada ya kipindi fulani kuwa benchi. Na mara baada hapo.
1: Mambo mazuri.
0: Utamu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC.
1: Na shirika tamu.
0: Viongozi ikawapendeza, akamwambia sasa kijana naona amechajika vizuri. Chaja ipo juu. Mawe ama baa zile za chaja ziko full. Huyu kijana anaitwa Ayubu Nyondo. Ni kijana ambaye yeye tunaweza tukasema ni multi-purpose.
1: Multi-purpose.
0: Hiyo alosema Latifa.
1: So multi-purpose.
0: Hiyo alosema Latifa. Ni kijana ambaye anapiga kulia na kushoto. Hana shaka. Akipiga kulia kama kushoto, kushoto kama kulia. Tunavyozungumza si kwenye kutangaza tu.
1: Kwenye kila sehemu.
0: Hivi sasa tutatamba zaidi kule kwenye mitandao ya kijamii.
1: Kuna
0: fujo tena ameshaanza kuzifanya. Sasa imewapendeza viongozi kumleta kijana huyu na sisi tuka

0: afiki uteuzi huu. Sasa bwana Ayubu, kabla ya kuenda kuzungumza na daktari na kuangazia kichaa hiki cha mbwa, leo maana umeingia siku ngumu hii.
1: Unaingia na maadhimisho.
0: Unaingia na siku ya kichaa cha mbwa.
1: Na unajua binadamu tunapenda kujivunia vichaa. Wewe ni mwenye kichaa kuliko wewe. Unajua kusikia hiyo.
0: Yaani unajifanya una akili.
1: Mimi ndo zaidi. Yaani kwa nini tunajivunia
0: kichaa changu cha mbwa? Wako watu wanaojivunia namna hiyo. Sasa ndugu yangu Ayubu, moja kwa moja tuelekee kwenye kiapo chetu. Tuna viapo viwili na hivi viapo vyote ni kwa ajili ya maslahi mapana ya wanamwendo. Pasi na kupoteza muda, karibu sana uwape mbele ya jamhuri ya mwendo, huku Mndewa sauti ikiwa juu kabisa. Karibu sana ndugu yangu Ayubu Nyondo.
2: Asante sana ndugu zangu, na moja kwa moja niende kwenye kiapo ambacho wanamwendo mmeweza kunikabidhi. Mimi Ayubu Stanley Nyondo ninaahidi kuapa kwamba nitaitumikia TBC taifa na kipindi cha mwendo kwa moyo wangu wote, kwa uadilifu na nidhamu na uwajibikaji. Nitafuata kutii na kuheshimu sheria, taratibu, kanuni na maadili ya TBC pamoja na misingi ya uandishi na utangazaji wa habari. Nitajitahidi kutoa taarifa sahihi zenye usawa, taarifa zenye weledi na zinazoheshimu utu na kila mwananchi bila ya upendeleo wala upotoshaji. Nitatunza heshima na hadhi ya TBC, nitawajibika kwa kila nitakachokisema na kukifanya, na nitafanya kazi kwa bidii kwa ajili ya kuelimisha, kuhabarisha na kuburudisha umma. Ninaahidi kutekeleza wajibu wangu kwa uaminifu na kwa moyo wangu wote. Mungu nisaidie.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Mimi Ayubu Stanley Nyondo, nikiwa mtangazaji wa kipindi cha mwendo, ninaapa kwamba nitatekeleza wajibu wangu na majukumu yangu kwa uadilifu, weledi, nidhamu na uaminifu. Nitaithamini na kuitumikia TBC kwa moyo wangu wote, nikizingatia sheria, kanuni, taratibu, miongozo na maadili ya TBC pamoja na misingi na maadili ya taaluma ya uandishi na utangazaji wa habari. Nitaweka mbele ukweli, usahihi, usawa, uwajibikaji na heshima kwa hadhira, na nitaitumia nafasi yangu ya utangazaji kwa busara bila upendeleo, upotoshaji au matumizi mabaya ya mamlaka niliyopewa. Nitalinda hadhi, heshima na uaminifu wa TBC. Nitawajibika kwa maudhui ninayowasilisha kwa umma, na nitashirikiana na wenzangu katika kutekeleza majukumu kwa ufanisi na kwa maslahi ya taasisi na umma kwa ujumla. Naahidi kutekeleza kiapo hiki kwa dhati, uaminifu na moyo wangu wote. Mungu nisaidie.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Binti Ngubaru,
1: Rebecca,
0: kiapo hiki kimeshuhudiwa na mhandisi Agnes Ngoi kwa niaba ya mafundi mitambo wote ambao wao ndio wanaofanya sisi tusikike huko tunapokwenda.
1: Ni sahihi.
0: Sasa
1: lakini pia Joel Mayoka siko pale.
0: Huyo naye huwa anahakikisha kwamba kijiti kule cha damka akiwapasia asubuhi hii anahakikisha kinafika salama kwenye mwendo kabla yeye naye pia mwenyewe mwendo wake wa zamu hajaumaliza. Pamoja na DC Daniel Chibombo. Sasa Latifa, mara baada ya kiapo hiki, kwa heshima na taadhima, nitumie pia nafasi hii kumkaribisha hapa meneja wa huduma za redio. Lazima atakuwa na neno la kusema kwa kijana huyu kutokana na kiapo hiki ambacho alichokula. Karibu sana meneja wa huduma za redio Alex Magwiza. Kijana tumemsikia. Kiapo ni kizito.
1: Ameshajimaliza
0: mwenyewe. Unamwambia nini huyu?
4: Asante Isa, nimesikia kiapo cha bwana Ayubu akiahidi kulitumikia taifa, kulitumikia shirika la utangazaji Tanzania kupitia vipindi mbalimbali, lakini hasa kipindi cha mwendo. Mimi namwambia tu Ayubu karibu sana katika kipindi, lakini wewe sasa unataka ufanye makubwa. Tunakutegemea, wewe ni usajili mpya umekula kiapo kuanza kazi, unapaswa ujiandae, unapaswa ufanye tafiti ili msikilizaji wako uweze kumpatia kitu ambacho atasema da kweli kikitu bwana nimejifunza, nimekielewa, nimekiamini kutoka kipindi cha mwendo ndani ya shirika la utangazaji Tanzania TBC. Kwa mimi nasema karibu sana
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Shughuli imekwisha.
1: Shughuli imekwisha. Kwa mara nyingine tena karibu sana. Karibu sana.
0: Sasa ndugu yetu bwana Nyondo,
5: ndio.
0: Bwana karibu sana.
5: Bwana sawa. Nashukuru sana ndugu zangu na kikubwa mmesema mmenikaribisha sio ambayo mada kidogo imekuwa ni ngumu.
1: Hilo lisikogopeshe. Hiyo imetokea miongoni mwa siku.
5: Sasa kwa nini nimegusia hilo?
0: Ndio, ndio.
5: Kwa sababu mada kidogo naona ina reflect ama inaendana na kile ambacho mimi pia nakitamani kwenye mwendo.
0: Aha.
5: Kwa sababu mimi mwenyewe nitaingia nikiwa nina kichaa cha kazi.
1: Hapo umetisha.
0: Yaani hapo maanake sasa inaonyesha namna ambavyo kazi hii anaitaka. Sasa ndugu yangu kwanza bwana Nyondo.
5: Naam.
0: Huyu Latifa nishamzoea story zake za hapa na pale.
5: Ndio.
0: Hebu tupitishe katika kisa na mkasa. Najua kwenye ukuaji wako lazima mnyama huyu alishawahi kukutingisha.
1: Mbwa.
0: Alishawahi kutingisha amani yako ya moyo.
5: Ukisema hujawahi kukutana na mkasa kuhusu mbwa, ni jambo ambalo litashangaza sana. Sasa mimi bwana kwenye mkasa wa mbwa, kipindi ambacho unafahamu vijana kuna kipindi waga tunatafuta mahusiano. Yes, sasa sehemu ambayo huyo mtu namfuata.
1: Kwa kuna mbwa.
5: Kikwazo kilikuwa mojawapo ni mbwa.
1: Jamani fugeni mbwa.
5: Yes, yani moja ya kikwazo ilikuwa ni mbwa. Sasa na yule mbwa hakuwa wa kwao. Alikuwa ni mbwa wa jirani. Kwa sasa ili niweze kufika kwao,
0: yani nalinda nyumba zote.
5: Yes, ni lazima nipite pale niweze kufika kwao. Sasa wakati wa kwenda kumchukua nilikuwa nakuwa na confidence sana. Yule mbwa hawezi kunizuia kivyo vyote vile.
0: Sawa.
5: Naenda namchukua mtu wangu nikizungumza naye. Namrudisha.
0: Ndio.
5: Bado nina confidence sinipo naye. Muda ambao ninarudi nikiwa peke yangu.
1: Ndio changamoto.
0: Maana hiyo inaeleza.
5: Ni kama yule mbwa naye alikuwa anajua kwamba wewe ushapita sana hapa sasa hivi. Mimi nina wewe.
0: Kwa kifupi mbwa huyu alikuwa anamjua jirani yake. Na anajua watu ambao wanavamia mitaa. Inawezekana nawe pia msikilizaji unayo simulizi kuhusiana na kisa na mkasa hiki cha mbwa. Mara baada ya kidokezo kifupi hapa cha saa 3 hii na dakika 30. Tutakaporudi tutaungana na Daktari Raymond. Yeye atakuja kutueleza katika siku hii ya kimataifa tunaposikia kichaa cha mbwa. Tuelewe nini? Zile dhana ambazo zimekuwepo siku nenda siku rudi, mtu aking'atwa na mbwa lazima naye abweke. Jambo hilo nalo limekaje. Kodi yetu ni ile ile rahisi mno ya namba ya ujumbe 0738336925. Kabla ya hapo baadaye naye pia kuja kutupitisha kwenye kisa na mkasa cha mbwa, namna ambavyo alivyopeperusha amani yako ya moyo. Tutarejea hivi punde.
6: Je, umasikini wa nchi yetu, ujinga na maradhi yote hivi vinavyotusumbua yalibadilika pale tulipopandisha bendera yetu? Hata kidogo. Tunaweza kufaulu mradi tu asiwepo mtu ambaye atajitenga kando na kuachia wenzake wapigane vita hivi peke yao, au kama hakuna ambaye atajaribu kutufanyia hila kutumia mahitaji yetu sote kwa faida yake yeye mwenyewe. Uhuru na kazi.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: Namna hiyo msikilizaji wa TBC Taifa, mara baada ya vidokezo vifupi hivyo, ikiwa sasa ni saa 3:31 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwenye laini ya simu hapa tunaungana naye Dr. Raymond Pius Sila. Karibu sana doctor.
4: Asante sana.
3: Karibu sana ndani ya kipindi cha Mwendo. Leo ni siku ya kimataifa ya kichaa cha mbwa, na yuko ndugu yetu hapa anaitwa Nyondo. Kilishawahi kumkuta kitu kizito kuhusiana na mbwa wakati ambapo anaendelea kupepea uhusiano wake, mbwa akasema naye, lakini mbwa huyo hakuwa na kichaa. Kwa hiyo labda tuanze kwako Dr. Raymond, kutokana na muda, kichaa cha mbwa, msikilizaji aelewe nini kuhusiana na jambo hilo?
4: Okay, asante sana. Kichaa cha mbwa ni ugonjwa hatari sana. Ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi aina ya lytovirus. Na mtu anatakiwa fahamu kwamba ugonjwa huu hushambulia mfumo wa fahamu na ubongo kwa ujumla. Na ugonjwa huu unaweza kusababisha kifo cha haraka kwa mtu pale anapokuwa ameng'atwa na mbwa kichaa, au anayesadikika kuwa na ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Na kitu ambacho anatakiwa kifahamu kwamba ugonjwa huu hauna tiba, lakini una chanjo au kinga, kwa maana ya uchanjaji wa mbwa na paka. Ni muhimu sana mfugaji mwenye hao mifugo awachanje mbwa wake ili kuweza kudhibiti au kukinga huu ugonjwa. Maana mtu pale anapokuwa amepata au mfugo amepata huu ugonjwa, hauna tiba kabisa. Hatuwezi kuua
3: virusi hawa lytovirus. Sawa. Na hapa tutaka kujua kwamba hauna tiba kwa mnyama mwenyewe, ama hauna tiba kwa yule atakayeng'atwa na mnyama mwenye ugonjwa huu wa kichaa cha mbwa.
4: Asante sana. Pande zote mbili, mnyama aliyeonyesha dalili za ugonjwa wa kichaa cha mbwa hawezi tibika, lakini pia kwa binadamu akishang'atwa na mbwa mwenye kichaa na akaanza kuonesha dalili, ile binadamu hawezi kutibika. Lakini kama aking'atwa na akawahi kwenye kituo cha afya akapata zile huduma za mwanzo na kinga, zile chanjo, anakuwa sawa kabisa na pia kinakuwa salama.
5: Sawa. Daktari, pia hapo kwenye maelezo yako umemtaja mnyama paka kwamba na yeye pia huwa anapatiwa chanjo ili kuzuia ugonjwa. Hatujawahi kusikia kesi nyingi kwamba kuna kichaa pia cha paka. Hem, tuweke sawa kwenye hili.
4: Ya ugonjwa huu unaitwa kichaa cha mbwa kwa sababu mbwa wenyewe kwa asilimia kubwa ndo wanaoshambuliwa zaidi na hawa virusi. Lakini paka wanapata, sio kwamba hawapati, ila wenyewe wanakuwa kwa wale wanyama ambao wanadhurika kwa kiasi kidogo, sio sawa na mbwa. Mbwa yuko mbele kwa wale wanyama ambao wanadhurika zaidi na huu ugonjwa wa kichaa cha mbwa.
5: Sawa.
6: Sawa. Na labda ni dalili zipi ambazo mtu anatakiwa kuzitambua katika ugonjwa huu wa kichaa cha mbwa, daktari?
4: Asante sana. Kwanza tunatakiwa tujue kwamba ugonjwa huu kwa upande wa mifugo, hasa mbwa, mtu au mfugaji au mtu yeyote ambaye yupo katika jamii, pale anapomwona mbwa ambaye anakuwa anashambulia vitu ambavyo sio vya kawaida, kwa mfano anashambulia na kula, anatafuna miti, anatafuna chuma. Lakini pia mbwa anapokuwa amebadilika tabia kwa ujumla, mbwa ambaye alikuwa mpole anakuwa mkali, mbwa ambaye alikuwa mkali anakuwa mpole. Kwa vyote hivyo, mabadiliko ya tabia yake inaashiria kabisa kwamba huyu mbwa anaweza kawa na ugonjwa huo. Lakini pia mbwa anakuwa anakimbia kimbia ovyo, anatoka nyumbani anaenda kukimbia maporini au kwenye makazi ya watu wengine. Lakini pia anakuwa anahangaika hangaika, anashindwa kula, anashindwa kunywa maji. Lakini pia anatokwa na mate mengi mdomoni. Hali mbwa anakuwa anatokwa na mate mengi mdomoni ambacho sio kiasi chake, unadhihirisha kwamba mnyama huyo anaweza kuwa na ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Lakini pia anakuwa anadhoofika, anadhoofika, lakini pia anapooza misuli yake, inapooza misuli ya mwili na hatimaye inamsababishia kufa.
6: Bana, sawa daktari. Na labda mtu akiumwa na mbwa, hatua ya kwanza kabisa anayopaswa kuichukua ni ipi? Umezitaja dalili ambazo zinaweza kutufahamisha, na kwa mtu inakuwa vipi sasa?
4: Kwa binadamu, dalili ambazo mtu anaweza akaona pale anapokuwa na ugonjwa huu, anakuwa anapata maumivu makali ya kichwa, lakini pia anapata homa ya mwili, lakini pia anakuwa na wasiwasi mwingi, anakuwa na anachanganyikiwa, lakini pia kunakuwa na maumivu ya mwili mzima, pia kuwasha kwa sehemu ya jeraha pale ambapo aling'atwa, lakini pia kuogopa kunywa maji, anakuwa na hofu ya maji, lakini pia anakuwa na hofu ya makelele na mwanga, anakuwa hataki hivyo vitu kabisa. Lakini pia anakuwa anadhoofika na kupooza kwa mwili mzima, na hatimaye anakufa. Lakini pia kabla hapo, unaweza kukuta mtu pia anakuwa anakosa usingizi, anakuwa anaona vitu au kusikia vitu ambavyo havipo, kwa kitaalamu tunaita hallucination, ana imagine vitu ambavyo havipo. Lakini pia kuna hii hali mtu anakuwa anatokwa na udenda au mate mengi mdomoni, na mwisho wa siku pooza kwa misuli, na hii hatua huendelea mpaka anakuja anakosa fahamu kwa mwili, na pia mwisho wa siku anapata kifo. Lakini umeuliza kitu kimoja kwamba mtu anatakiwa afanye nini pale anapokuwa amejeruhiwa na mbwa ambaye anasababisha kuwa kichaa. Kwa kwanza, anatakiwa asafishe hilo eneo la jeraha kwa maji masafi mengi na sabuni. Lakini pia kama anaweza kasafisha pia na iodine au na iodine au spirit. Lakini ni muhimu zaidi, baada ya kufanya hiyo hatua ya mwanzo nyumbani pale anapokuwa ameng'atwa, lazima aende kwenye kituo cha afya ili apatiwe matibabu zaidi, hasa ya kupewa chanjo dhidi ya kichaa cha mbwa na kuchomwa sindano zile za tetanus.
3: Sawa sawa. Pengine Dr. Raymond, kwa sababu hapo kila wakati unakuwa unazungumzia swala zima la chanjo, na muda mwingine labda fikra ya msikilizaji wetu anaweza akasema hii chanjo mtu sio anapata pengine kabla ya kupata tatizo fulani. Je, pengine kuna chanjo mtu ambaye anaweza kwenda hospitali akachanjwa, ili hata ilikitokea la kutokea kama ilivyokuwa kwenye maradhi mengine, kwamba mtu anapata chanjo fulani kama mtu akiwa mdogo, anapata labda chanjo ya magonjwa kama polio na nini na vitu kama hivyo, ili hata kama kwamba ikija, anakuwa tayari mwili ule, ikinga ya mwili imeshajijenga na madhara namna hiyo. Vipi huku kwenye upande wa kichaa hiki cha mbwa, na unajua kabisa Dr. Raymond huu ni mfugo ambao tunaishi nao pale nyumbani?
4: Ya, ni kweli. Nashukuru kwa swali nzuri, ni swali nzuri kweli. Na watu wengi huwa hawalijui hili, na huwa kama hata mwalijua wananisahau. Ni kweli ugonjwa wa kichaa cha mbwa una chanjo au kinga ambayo tunaita pre-exposure vaccine, ambaye anapewa mtu kabla hajapata tatizo lolote, na ipo kwenye vituo vyetu vya afya. Unaenda unachomwa hiyo sindano, unakuwa salama na ugonjwa wa kichaa cha mbwa, hata kwa wale watu ambao wapo kwenye mazingira hatarishi ya kukutana na hawa mbwa. Kundi kama la wataalamu wa mifugo wanaoenda kuchanja mbwa na wengine ambao wanakuwa nao muda wote, wanatakiwa wapate hii chanjo ambayo inaitwa pre-exposure immunoglobulin. Ni kinga kwa kabla ya mtu hajadhurika na huu ugonjwa. Kwa hiyo ni muhimu sana mtu akapata. Kama sisi wataalamu wa mifugo huwa tunaenda kupata hiyo huduma, ili tunapokuwa tunafanya majukumu yetu tunakuwa salama muda wote.
3: Sawa sawa. Dr.
4: natoa wito kwa jamii pia wawe na hiyo desturi ya kwenda kupata hiyo chanjo, ili wawe salama pale wanapokutana na majanga ya kufaruzwa au kuumizwa na kung'atwa na nyoka na mbwa.
3: Sawa sawa. Binadamu tumeumbwa na roho ya huruma, na muda mwingine inawezekana si kwa mfugaji yeye mwenyewe peke yake, lakini labda inawezekana ni jirani ambaye alikuwa kivutiwa pengine na mfugo huu ambao Latifa pale nyumbani huwa anaufuga. Je, hapa sasa hebu tuweke vizuri kwenye tahadhari. Je, kuna je ni salama kumshika? Wengine labda ukishaona mbwa hivyo anatangatanga lazima apigwe mawe kidogo ili aweze kuuawa, ama pengine kumkaribia. Je, ni salama pengine kumshika, kumuua, ama pengine kumkaribia mbwa ambaye anahisiwa kuwa na kichaa cha mbwa?
4: Na nashukuru mtangazaji kwa swali zuri. Ni kiafya sio salama pale unapoona mbwa ameshabadilika tabia na unamhisi kuwa na kichaa cha mbwa, hauruhusi kumsogelea, inabidi ujikite naye mbali na huyo mbwa. Lakini bila unachotakiwa kukifanya kama mwanajamii ni kutoa taarifa haraka kwa uongozi aidha wa kitongoji au uongozi wa kijiji, lakini pia kama unamfahamu mtaalamu wa mifugo wa eneo hilo ni kutoa taarifa, au watu wa usalama ni kutoa taarifa kwa haraka ili wamshughulikie wao. Sio vizuri kumpiga mbwa na rungu, hairuhusi kisheria za mifugo. Ni bora akamatwe na watu ambao wanastahili kufanya hivyo kama wataalamu au vyombo vya usalama. Na baadaye kumdhibiti, kumzuia na kumfanyia uchunguzi.
3: Sawa sawa. Dr. Raymond, hapo sasa kwa sababu umesema kuna sio vizuri kumpiga mbwa na rungu hilo kichwani. Tulishawahi kwamba kushuhudia kuna kipindi fulani kuna mchezaji mmoja wa klabu kubwa tu pale Uingereza alirekodi video akiwa na paka wake pale nyumbani. Paka sio akamfanya nini? Yaani yule jamaa akachukua paka yule akampiga teke moja hivi. Baada ya hapo watu watetezi wa haki za wanyama walimjia juu jamaa yule. Kwa nini umempiga huyo paka? Na hata pia kuna ile matangazo aliyokuwa anayapata aliingia udhamini na matangazo mbalimbali, wakaanza kuondoka katika ule mkataba uliokuwa nao kwa sababu tu amempiga yule mnyama. Hapo sasa umeeleza kuhusiana kwenye upande huu wa mbwa, kwa sababu kuna mwingine kama Latifa hivi, huyo mnyama huwa ampendi kabisa. Inawezekana chochote kilichokuwa mkononi mwake tayari kishamuingia mbwa yule mwilini. Hebu tukumbushe kidogo, pengine mtu anaweza akahukumiwa pengine endapo atabainika, ama labda pengine kuna faini za hapa na pale endapo mtu hatakuwa ile hali ya kusema huyu ni mnyama na ana haki zake kwenye jamii.
4: Nashukuru mtangazaji. Ni kweli kuna haki za wanyama, haki za wanyama tunaita Animal Welfare Act. Na hii inasimamia kwa ile ustawi na haki ya mnyama. Inaelekeza pale kuna freedom tano ambayo mnyama anatakiwa apate, ikiwepo chakula, matibabu, kinga na magonjwa, lakini pia kinga na maumivu, apate uhuru wa maeneo pa kukaa, shelter. Hivi vyote vimeelezewa kule, na mtu anaposadikika amemuumiza mnyama au amempiga kwa makusudi anaweza akatiwa mbaroni na sheria zitapata mkondo wake, aidha akapigwa faini au jela au zote kwa pamoja.
5: Sawa, daktari ametuma ujumbe hapa. Ametuma ujumbe hapa msikilizaji, anauliza kwamba kichaa cha mbwa kinaweza kuambukizwa na mtu ambaye amepata hiyo shida akikaa na mtu ambaye hajapata?
4: Mara nyingi tumezoea kwamba huu ugonjwa unasambaa, unaambukizwa kwa njia ya kung'atwa. Na nilielezea tokea mwanzoni kwamba ugonjwa huu wa kichaa cha mbwa mara nyingi hawa virusi wanapatikana kwenye mate, kwa sababu mara baada ya kufanya replication ya zile virusi kwenye ubongo yanaanza kushuka kwenda kwenye tezi inayozalisha mate, salivary gland. Kwa hiyo binadamu ambaye ana ugonjwa huu, japo ni kwa kiasi kidogo, akimng'ata mtu ambaye hana ugonjwa yale mate yakaingia, yanaweza yakamsababishia ugonjwa huu. Lakini hiyo ni kwa binadamu, hata kwa wanyama pia hivyo hivyo inawezekana, japo kwa binadamu ni kwa kiasi kidogo sana.
5: Sawa, lakini pia ulieleza kwamba ugonjwa huu hauna tiba japo una kinga. Ila kuna kipindi tuliwahi kusikia kwamba mtu anayeng'atwa labda na mbwa anaweza anachomwa sindano 60 za kitovu kama ni tiba. Hem, pengine daktari utuambie hii ni mitazamo tu ambayo ipo kwenye jamii na utuweke sawa.
3: Alafu na hilo nao pia Dr. Raymond liunganishe na hili kwamba mtu akishang'atwa na mbwa baada ya muda kupita kidogo anaanza kubweka
5: kama mbwa.
3: Hii nalo limekaja, unganishe kwa pamoja.
4: Okay. Na nashukuru, nianze na na hili la kwanza.
3: Sawa.
4: Ni ugonjwa huu kama nilivyosema kwamba hauna tiba. Tuelewe kwanza hapo.
5: Ndiyo.
4: Lakini kingine ni kweli kwamba mtu akishadhurika na mnyama anayetabika kuwa na ugonjwa anachomwa chanjo na sio dawa.
6: Yes.
4: Sio dawa, ni chanjo ambayo inaenda kudhibiti vile vimelea visiendelee kusambaa na vikadhibitiwa. Maana yake unaenda kuongeza kinga ya mwili inakuwa juu kudhibiti vile vimelea vya virusi hivi la virus. Kwa hiyo na mara nyingi inachomwa kwenye msuli, msuli wa mkono hapo unachomwa, ni dozi tano ambayo utachomwa, utaenda utachomwa siku ya kwanza, utarudi baada ya saba.
6: Yes.
4: Hapo utakapokuwa umemaliza hizo dozi zote tano, hapo unakuwa salama kabisa kwamba huwezi kupata huo ugonjwa wa kichaa cha mbwa.
3: Na hiyo
4: ya pili ni kweli ni mitazamo ya jamii kwamba wanasema kweli kwamba mtu aking'atwa na kisu na mbwa mwenye kichaa baadaye akianza kuonyesha dalili anabweka. Sio kweli mtu habweki, lakini kinachotokea ni kwamba ugonjwa kama nilivyoeleza mashambulia mifumo ya fahamu. Kinachotokea ni kwamba mtu anaanza kupata maumivu ya misuli ya koo, kitu ambacho kinampelekea anashindwa kumeza kitu. Anashindwa hata kupumua vizuri. Sasa katika ile hali anapohangaika anakuwa anatoa sauti kama anahema kwa shida. Ile ndio watu sasa wanaanza kusema kwamba anabweka, lakini sio kweli.
3: Sawa.
6: Na changamoto kubwa iko wapi daktari? Ni elimu kwa wananchi, chanjo za mbwa, ama upatikanaji wa huduma za matibabu?
4: Ya changamoto kubwa, tuanzie kwanza kwenye upande wa uelewa kwa jamii. Uelewa kwa jamii ni mdogo, lakini sisi kama wataalamu tunaendelea kutembea mtaani kutoa elimu hii ya kuhusu ugonjwa wa kichaa cha mbwa kwa ujumla, kuanzia kwa wanyama na jinsi binadamu wanapodhurika na hatua za kufanya ili binadamu wawe salama na wanyama wengine wafugwao wawe salama. Lakini pia changamoto kingine ni kwenye gharama. Gharama ya chanjo kwa binadamu, sio kwa mifugo. Kwa mifugo ni affordable.
6: Yes.
4: Kuanzia 2,000-2,500 kutokana na upatikanaji wa chanjo kwenye eneo husika. Lakini kwa binadamu iko fix. Kwa binadamu ni 30,000 ya sindano moja. Na kama nilivyosema, kumaliza dozi unatakiwa uchome sindano tano. Hiyo kupiga mahesabu ya haraka haraka
6: ni manake ni kama 100,000 na 50,000. Yes.
4: Na 50,000. Yes. Kitu ambacho sasa kwa yule mdau wa chini kabisa anashindwa. Na ushuhuda mmoja ilishotokea, kuna wanafunzi waling'atwa na mbwa wakiwa wameenda shuleni asubuhi saa 1:30. Wale wazazi baada ya kutoa taarifa wakawa hawana kabisa hela, wakasema wao hawana. Lakini ikabidi sisi kama wataalamu na uongozi, sababu taarifa ilikuja kwetu kwa wataalamu na upande wa uongozi wa shule pale, tukachanga wale watoto wakapata hizo dozi zote tano, walikuwa watoto wawili. Kwa haraka haraka mtu wa hali ya chini anashindwa kuafford hiyo bei, lakini maombi mengi yameshatumwa upande wa wizara ya afya kwamba hizi zipunguze bei, naamini watafanyia kazi.
3: Sawa.
4: Ili watu wote wawe affordable kupata hiyo huduma.
3: Sawa. Pengine sasa, Dr. Raymond, leo ndio siku yenyewe hii ya kimataifa ya kichaa cha mbwa hapo halmashauri ya Ikungi. Nini cha mno kinachoendelea kwa siku hii ya leo? Basi tumia jukwaa hili nalo pia kuwaalika pengine ndugu jamaa na marafiki ambao wanafuatilia kipindi cha Mwendo na wanahitaji huduma hii ya kichaa cha mbwa.
4: Okay, asante sana mtangazaji.
3: Maana sio huduma, chanjo.
4: Kwa siku ya leo tuko na vibe kubwa sana. Tuko tunatoa elimu kwenye mashule yaliyopo katika halmashauri yetu, hasa hapa kata ya Ikungi. Tunatoa elimu shule za msingi na shule za sekondari, lakini pia tunaendelea kutoa elimu kwenye maeneo yetu ya kuchanjia. Tunachanja mbwa na paka katika eneo la ofisi ya kata ya Ikungi, lakini pia katika eneo la ofisi ya kijiji cha Muungano iliyopo kata ya Unyahati. Na katika maeneo hayo wanaokuja kuchanja wataendelea kupata elimu ya ugonjwa huu kuanzia kwa mifugo hadi kwa binadamu. Kwa hiyo niwaalike wananchi wa Ikungi wakaribie sana, tunawasubiria. kuwapa elimu ili wakaweze kuokoa afya ya mifugo yao na afya ya binadamu kwa ujumla.
3: Basi mimi nakushukuru sana Dr. Raymond Sla kwa muda wako na kutupitisha katika elimu hii kwa msikilizaji, na kwa sababu mwanzoni tulishaongea kwamba saa 4 hivi kuna jambo muhimu ambalo nalo pia wananchi wanalitegemea kutokea kwako. Nikutakie kila laheri katika majukumu yako haya, na ikawe ni siku ambayo kila mwananchi mwenye mfugo huu wa mbwa ama pengine paka akanufaika kabisa na siku hii. Asante sana kwa muda wako Dr. Raymond.
4: Nashukuru sana na wewe na majukumu mema.
3: Sawa sawa. Huyo ni Dr. Raymond Sla, yeye ni daktari wa mifugo na huyu kwa tunazungumza naye kutoka pale halmashauri ya manispaa pale ya Ikungi. Kwa sababu leo pia katika kuadhimisha wako hapo katika kata hiyo ya Ikungi kuhakikisha kwamba wanatoa hii elimu watu waweze kufahamu haya matatizo ya kichaa cha mbwa, na tumesikia pia kumbe upande mwingine hata pia mnyama nyau naye ama paka kwamba naye yanamkuta mazito
6: kabisa, na wanakuambia mbwa ni rafiki wa binadamu. Dio. Lakini usalama huanza kwa kumjua na kumtunza vizuri.
5: Na kwenye kumtunza pia kumpatia chanjo pia ni miongoni mwa kusema hapa unamtunza
6: kabisa.
5: Bwana nini?
7: Wewe Latifa,
5: sina mbona unataka kunikimbiza huko studio eh? Kwa sababu gani?
6: Alikuwa chini ya meza hapo.
5: Eh?
3: Nikawa najiuliza. Wewe yagi.
5: Unja univunje miguu.
3: Endelea kumshikilia huko huko bwana. Huku bwana usimlete kwa sababu sisi wengine bwana na mnyama huyu huwa tusemi vizuri bwana, tusemi pamoja vizuri bwana. Endelea kumshikilia huko huko bwana. Hapa bwana unaweza karibu kipindi bwana, na leo nyondo ndo kwanza siku yake ya kwanza hii. Unaweza kumshikilia. Ah bwana yake. Dagi, mshikilie bwana huyo mbwa wako. Vipi bwana? 0738336925. Hiyo ni namba ya ujumbe. Tupokee walau hapa simu mbili hapa kutokana na muda. Msikilizaji wetu kidogo naye tupitishe kwenye kisa na mkasa ambacho alichokutana nacho kuhusiana na mbwa. 0733805392 na ile 0733805393. Tumwangalie huyu hapa wa kwanza kwenye line ya simu, atakupo ni nani, anapiga simu kutoka wapi? Agiji, ajijijijiji. Huyu ni nani huyu? Hello! Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Naitwa Media basi mchana, nasikia simu kutoka Machemba Muheza Tanga.
3: Ah ndugu yangu kutoka Tanga, wewe najua tukishakuta kitu kizito kusikutana na mnyama huyo mbwa. Haya tuambie kidogo na wewe.
8: Bwana kwa mda tupa kumuuliza maswali dokta.
3: Ndio ndio.
8: Nilikuwa nataka nijue ya kwanza omba hizi chanjo hizi. Ziko kwenye hospitali za wilaya, za kata, za nani, vituo vya afya au ziko wapi?
3: Sawa sawa.
8: La kwanza, la pili. Halo.
3: Endelea.
6: Yes.
8: La pili, hapa tuko porini huko, mtu akangatwa na kitu na mbwa akala na kichaa. Na daktari amesema habweki. Je, kitokea kibweka sisi watu wa gani?
3: Aha, sawa.
5: Lakini daktari alieleza hapa huduma ya kwanza ambayo unaweza ukafanya mara tu baada ya kung'atwa na mbwa mwenye kichaa.
3: Ni pamoja na kumwagia sehemu yenye jeraha maji mengi
5: na sabuni. Baada hapo utaelekea kituo cha afya.
3: Sasa ndugu yangu unasema huko polini huko. Sabuni si utaitolea wapi? Huko mapengine kama kuna majani ambayo anatoa.
5: Tena mimi kuna mmoja pia nilikuwa namfuatilia mtandaoni akitoa elimu akisema kwamba osha mahali hapo kwenye kidonda zaidi ya dakika 15 na kwa maji tiririka.
3: Maji tiririka.
5: Yani masafi ambayo yanatiririka.
3: Ndugu yangu unasikia maneno haya?
5: Bakteria.
8: Ndio nasikia.
3: Haya, tumalizie lingine.
8: Hiyo bwana alikuja kwenye watu, alikuwa ameshapita nusu saa.
3: Sawa.
8: Sasa tuseme hata kama ni yake imekuwa kumtafuta hapo, itakuwa pia ameshachelewa.
3: Sawa. Kwa sababu nayo pia katika msisitizo ambao Dr. Raymond ametuambia hapa, ugonjwa wenyewe tiba yake pia hamna. Na ndio maana hapa haraka haraka huyo inatakiwa mgonjwa huyo akishapata changamoto huyo mbebe mbio mbio kumpeleka kwenye kituo cha kutolea huduma za afya ndugu yangu. Lakini kwa swali lako najua kabisa kama utakwenda kwenye kituo chote cha huduma za afya, kwa sababu tulimuuliza pia swala la chanjo akasema hizi chanjo zinatolewa.
6: Yes.
3: Kwa hiyo nenda pale hospitali kwenye kituo chote cha kutolea huduma za afya, waambie bwana mimi nimekuja hapa naulizia chanjo ya kichaa cha mbwa watakupa taratibu.
5: Hata maeneo labda ofisi za wilaya za halmashauri au manispaa wanakuwa na wale afisa mifugo.
3: Afisa mifugo ndio.
5: Na kipindi kama hiki wengi wanaratibu kwa sababu nimeona ile zoezi pia la chanjo linatolewa maeneo mengi.
3: Sawa.
5: Katika
3: Tabora kule
5: wilaya nyingi. Nzega pia nimeona walikuwa na hiyo kampeni ya kuhamasisha watu kupeleka mifugo ili wapatiwe chanjo. Kwa hiyo mimi naamini maeneo mengi watu wanaweza kufika kwenye ofisi zao za wilaya au za halmashauri za mji wakapata hii huduma. Wewe ufika pale ulizia afisa mifugo wanakuwepo kwa sababu wataalamu wapo katika kila wilaya.
3: Umeona Nzega pale jambo linaendelea.
5: Wapo tena sio tu Nzega mjini na wilaya Nzega kote.
6: Na kikubwa zaidi ambacho wasikilizaji wetu wakifahamu chanjo ya mbwa ni kinga ya familia na jamii. Sasa ili tusifike kwenye haya yote ambayo tunayazungumza manake tiba kuu ni chanjo kwa wale mbwa ambao tunaamua kuwafuga.
3: Sawa sawa.
6: Yes.
3: Basi mimi nadhani ndugu yangu kutoka Tanga walau kidogo kwa maelezo yetu haya utakuwa umeshiba shiba kidogo. Kaondoka eh? Basi Agi hapa tupumzike kidogo tutakaporudi.
8: Wapi.
3: Ah, basi ndio tumalize naye huyo wapi. Wa. Unaitwa nani unapiga simu toka wapi?
8: Vipi tasemea bwana wewe?
3: Ah, fresh babu. Unaitwa nani
8: unapiga? Fresh. Kwanza tumkaribishe bwana mtangazaji wetu hapo.
3: Ndio
8: huo ndio mwendo.
3: Sawa.
8: Mwendo alimote anakukaribisha kwenye mwendo.
3: Maana huyo ameshafikia bwana.
6: Nashukuru sana ndugu yangu.
8: Huu ndio mwendo bwana.
3: Asante sana.
8: Mwenyewe asemaje?
3: Ndio.
8: Nasemaje naye pia? Mwanzo mwisho akakuwa na kichaa.
3: Bwana wewe. Huyu hapo huyu nakwambia ni kazi anaitaka ndugu yangu. Kazi anaitaka. Wewe unafikiri kuzungumza na wadau kama nyinyi wakina Ali Moto unafikiri jambo jepesi hili? Jambo sio jepesi kwa sababu kuna wakati nyinyi huwa pia mnatucharukia hapa. Huwa mnanicharukia tukifika kwenye Amani hapa, huwa mnanikataa kabisa. Kwa hiyo si mchezo, mwendo mdundo.
8: Haya hata ndugu yako na Nino za Sifa anakukataa
3: huyo. Anakukataa. Nakwambia ndio maana huyu tukamwambia hapa bwana hapa kwa sababu ni mwendo mdundo. Ipo siku waandao watakubadilikia.
8: Wewe nakwambia sasa.
3: Ndio.
8: Mmemweka kati sasa hivi.
3: Ndio.
8: Mmemweka kati.
6: Wananishambulia sana.
8: Mmemweka kati sasa hivi.
3: Ah, basi atatulia bwana. Asante sana bwana Remote.
8: Nikwambia kitu.
3: Ah bwana wewe umalizi. Ndio.
8: Ngoja malize bwana kichaa cha mbwa. Ujue mimi yashankumba hayo, ushelewa.
3: Sawa basi kwa sekunde 30.
8: Ehe, kisha poteza pia watu mbwa
3: kwa ajili
8: ya dharau. Ya kudharau.
3: Umeona?
8: Kwa hiyo mimi safari moja nilimpiga mbwa, ambaye alikuwa anazurura, nilimpiga mbwa kipindicho. Unajua tena bado mambo ya ujana ukapiga mbwa. Baada ya kumpiga mbwa ananakili sana. Hiyo ukapita karibu na kwao bwana.
3: Bwana bwana bwana.
8: Wewe bwana. Kizaza gani hicho?
3: Na.
8: Aliyo niokoa ni mwenye mbwa. Mbwa ananakili.
3: Ah wale sasa tutakuja kwenye Amani kama tuendelea kupumua hadi muda huo. Tutaona.
8: Tuko pamoja bwana Isa Mtea.
3: Asante sana, huyo ni Ali Mota kitufungia kwenye upande wa kupokea simu na wakati huu pia. Tunakushukuru pia Double G Gaspar Galawika kwenye moja na mbili. Hivi sasa naona naye kwenye mambo haya ya warm up. Sasa ameshamaliza warm up. Ameingia naye kwenye kiti ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Dada wa chui chui, asante naye pia kwa muda wako. Leo tunakuja bwana kavaa chui leo. Kwa mambo leo ni mazuri kabisa na makopa kopa hayo anayatuma ndugu yangu Double G.
5: Anamtumia nani? Anamtumia nani?
3: Aswana mwendo.
5: Wanamwendo.
3: Saa 4 kamili ya mari kwa ufupi msikilizaji, tutarejea hivi punde. Kwa hiyo tunakwambia kwamba usiondoke na muda wote kutoka hivi sasa ikisikika tu studio tutakuwa hatuna la ziada zaidi ya kwenda kwa wenzetu pale mkoani Arusha kwa ajili ya matangazo ya moja kwa moja.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Moto umetokea katika eneo la Sangarini, Kamwanga, kuelekea Shira ndani hifadhi ya taifa Kilimanjaro mkoani Kilimanjaro, huku juhudi za kudhibiti zikiendelea. Taarifa iliyotolewa na shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA leo Jumatatu imesema timu ya uzimaji moto ya jeshi la hifadhi imepelekwa katika eneo hilo kukabiliana na moto huo. Tanzania na Misri zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika utafiti, uchimbaji na uongezaji thamani wa madini ya phosphate kwa lengo la kuongeza uzalishaji mbolea na kuchochea maendeleo ya sekta za madini na kilimo. Makubaliano hayo yamefikiwa kati ya waziri wa madini Anthony Mvunde na waziri wa petroli na rasilimali madini wa Misri Karim Badawi pembezoni mwa mkutano wa madini unaofanyika jijini Cairo. Na jumla ya hati 218 za umiliki wa maeneo zimetolewa katika halmashauri ya wilaya ya Kilwa mkoani Lindi, zikiwemo hati za shule, soko na maeneo ya wananchi. Akizungumzia hatua hiyo, kamishna wa ardhi mkoa wa Lindi Geoffrey Martin amesema halmashauri ya Kilwa imetekeleza zoezi hilo kwa 100%, huku baadhi ya wananchi waliopokea hati hizo wakiipongeza serikali, wakisema hatua hiyo itasaidia kupunguza migogoro ya ardhi na kutambua mipaka ya maeneo yao kwa usahihi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Katika kumbukizi bila baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
4: Ujinga, umasikini na maradhi, maadui hao ni maadui wa kweli kweli, sio maadui wa dhihaka. Mtu asiyesaidia katika vita hivi au anayezuia jitihada ya wenzake anamsaidia adui mwovu zaidi kuliko yule anayemsaidia adui mwenye risasi mkononi. Vita hivi ni vita vya kweli, sio vya dhihaka. Natazamia kila raia kutimiza wajibu wake. Yule atakayezuia jitihada hii, kwa upande wangu nitamwona kuwa ni msaliti na adui wa nchi yetu.
3: Umaskini ni miongoni mwa maadui watatu ambao baba wa taifa alihakikisha wanatokomezwa kwa kujenga msingi imara wa umoja na mshikamano. Katika kumpiga kumbo adui umaskini, tuitazame sekta ya kilimo na mchango wake wa kumtoa mwananchi katika umaskini. Mwaka 1972, Mwalimu Julius Nyerere akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitangaza azimio la Iringa lililokuwa na kauli mbiu ya siasa ni kilimo, akiona fursa ndani ya watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Tafsiri yake ni kwamba nguvu kazi na ardhi ni muhimu katika kuleta maendeleo ya kila mwananchi na Tanzania kwa ujumla.
5: Kikao kizima cha Iringa, karibu kikao kizima, siku nne nzima tukawa tunajadiliana jambo la kilimo. Kwa nini? Tumelizungumza kwa sababu ya umuhimu wa maendeleo yetu Tanzania. Kazi ya viongozi wetu wa serikali, viongozi wetu wa chama, wanajua kwamba jitihada yetu kubwa ni ya kuleta maendeleo Tanzania. Na tumesema maendeleo yetu ni maendeleo ya kuwafaidia watu, kwamba kiongozi wa Tanzania asitulie, asikae bila wasiwasi, madhali kuna Mtanzania mmoja Tanzania hashibi. Kiongozi wa Tanzania awe na wasiwasi. Hatuna namna nyingine kubwa ya maana ya kuondoa dhiki katika nchi yetu isipokuwa kwa kilimo.
3: Takwimu zinaonyesha kuwa asilimia zaidi ya 70 ya wananchi wa Tanzania wanategemea kilimo kuendesha maisha yao. Awamu mbalimbali za uongozi wa nchi kwa kulitambua hilo zilibeba ajenda ya kilimo kama nyenzo muhimu ya kumtoa mwananchi katika umasikini. Ali Mkimo ni mchambuzi wa masuala ya fedha na uchumi.
6: Sekta ya kilimo ni sekta ambayo inachagiza vilivyo kwenye kupunguza umasikini, kwa sababu sekta hii mchango wake una nafasi nyingi sana, mnyororo wake ubeba watu wengi sana, hasa huku masokoni, ugavi wa bidhaa, unaweza kuona tija ambazo zimekuwa zikipatikana. Na serikali imekuwa ikiwekeza sana kwenye sekta ya kilimo, utoaji wa ruzuku kwenye pembejeo na aina nyingine ya viwezeshi ambavyo vimekuwa vikipatikana. Unaona tu kabisa kwamba kuna uwekezaji mkubwa sana ambao umefanyika na serikali kwenye sekta ya kilimo.
7: Kwa wenzetu nchi za Ulaya wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka kwetu sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities. Kwa mfano kwa bara la Afrika, zaidi ya 60% ya arable land duniani iko bara la Afrika. Kwa hiyo kwetu sisi tuliona opportunity na tukaamua kuitumia hiyo opportunity kutengeneza pesa.
8: Nalima hili ndio zao langu ndilo lima, zao la bamia, nalima na zukini, nalima na matango. Kama hivi mnavyoona hili ni eneo langu dogo ambalo linanipatia kipato. Inanifanya nijikimu katika maisha yangu na watoto wangu.
3: Na hivi ndivyo kilimo kinavyobadilisha maisha ya watu na kumpiga kumbo adui umasikini, miongoni mwa maadui watatu waliokemewa na baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Naitika kwa jina

0: ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
1: The golden age of America begins right now.
2: Kama bana subutu watasema wengine, tutabashika sasa na
0: ni dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
3: Hapa tumekuja kulii na mambo ya wananchi.
0: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana, Jumatatu hadi Ijumaa. Kaifa, dunia sikioni mwako.

0: ni Omari Nyembo. Omidimpoz akiwa na Jay Martins wanasema kwamba tupogo, na sisi tunakwambia kwamba msikilizaji bado tupo na hadi pale ikisikika tu
1: tupogo. Yes.
2: Na sisi wadau wa Kiswahili hapo Omari kidogo tupogo hapa.
0: Hapo tupogo hivi.
1: Kwamba tupogo, unaona kuna kama changamoto hivi.
2: Sio Kiswahili fasaha.
0: Hapa ametupiga chingamwili hapa.
2: Tupogo.
0: Hamna Kiswahili iko Sawa.
2: Kuna kusema tupo au sisi tupo.
1: Kuna mwingine yule alisema hakunaga.
2: Wote au pia.
0: Tena sasa hivi mwenyewe apendi kabisa.
1: Si ameenda
0: vyombo vya habari kwa sababu
1: si ameenda upande mwingine kule.
0: Kwa sasa hivi yeye.
1: Na hii pia inapaswa kuwa ni funzo kwa baadhi ya watu kwamba kuna vitu unaweza ukaona vifanya leo hii kwa furaha na ukiamini kwamba ni chanzo cha mafanikio yako, lakini baadaye ukaje kujutia, kwa sababu tumeona watu wengi hususan ambao walikuwa wanafanya baadhi ya vitu wasanii ama walikuwa wana act mambo ya movies, baadaye huwa wanaenda kwa maana ya tamthilia, huwa wanaenda wanaamua bwana, mimi vile vitu vyangu vya zamani ukitaka kunifurahisha basi usivitumie sehemu yoyote. Yes, kwa hiyo unaweza kaona kwamba cha zamani kina tabia ya kukufuata.
2: Kabisa, tumeiona pia hata kwa Snure. Snure,
0: kwa bwana sisi bwana tunamtakia kila la heri. Na sasa hivi kule amekolea. Mwenyezi Mungu aendelee kumuongoza na sisi wengine wote. Mwenyezi Mungu atuongoze, atutie imani, tuwe ni watu ambao tutaendelea kukaa kwenye njia iliyokuwa imenyooka. Na hicho ambacho umekisema ndugu yangu Ayubu, hiyo ndio hekima ya kumbukumbu. Unajua kumbukumbu ushangaza wakati fulani.
1: Kabisa.
0: Zipo nyakati ambazo muda mwingine ulizozifurahia ukizikumbuka leo zitakufanya ulie, na zipo nyakati ambazo kwa wakati uliopita ulilia, lakini ukizikumbuka leo yani unafurahia na kuchekelewa sana. Yani hivi pale nililiaje kwenye jambo la namna ile. Kiwa sasa ni 4:14 kwa sasa Afrika Mashariki, tunaingia hapa msikilizaji kwenye salio la habari.
3: Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.
0: Haya, tuko ndani ya chimbo la maarifa msikilizaji, na unajua hapa huwa sisi hivi sasa tumeibeba ajenda hii ya mvua za El Nino na tumeelezana kwamba tutishani. Lengo ni maandalizi.
1: Kabisa, na lengo ni kupeana elimu ili mambo yaweze kuwa ni mazuri kabisa.
2: Niliona mtandaoni kuna mtu anasema hizi jamani mvua za aluminium bado.
0: Aluminium.
2: Ila watu kila siku tunaimba jamani El
0: Nino. Anasema aluminium.
2: Anakwambia aluminium. Sasa amefanya baadhi ya watu wanatumia aluminium.
0: Aluminium
1: kabisa, na ukitazama ya kuyatazama ni mengi kweli kweli kwenye hili, kwa sababu kuna sisi wenyewe kama binadamu masuala ya kiafya itakuwaje, lakini pia kuna masuala ya wanasema nishati umeme.
0: Ndio
1: tunafahamu nguzo zetu za umeme zimewekwa. Je, mtaani kwako hapo
0: hali imekaaje?
1: Nguzo ya umeme imekaaje?
0: Sasa hicho ambacho unachokisema ndugu yangu Nyondo ndio ajenda ya hivi leo. Tunazungumzia kwenye upande wa nishati, lakini nilikuwa nazungumza na hata pia na ndugu yangu mmoja hivi tuko naye ndani huko.
1: Ndio.
0: Yeye mwenyewe kajaribu kuangalia mazingira ya eneo ambalo analoishi, akauambia uongozi. Hivi jamani, haiwapendezi kwa mfano shughuli kama hii tukiona nyumbani ya kuelewa hatuelewi. Tukaileta familia hapa. Sasa mchangiaji mmoja, mjumbe mmoja akamwambia, "Sasa wewe ndugu yetu Omusi, wewe ndugu yetu."
1: Alisema kama kuna uwezekano
2: familia yamia.
1: Mambo yakiwa magumu, kwa nini familia isiwe karibu na baba anapofanyia kazi?
2: Wote tukilete hapa itakuwaje?
0: Sasa mzee akunigila. Mzee akunigila kama ndugu yako kwanza kujikuta upo pale kaifani pale. Hii bwana ni

0: ambapo tahadhari inapotakiwa kuanza kuchukuliwa na mwananchi. Katika kipindi cha mvua za El Nino, kila mwananchi anapaswa kwanza kuangalia usalama wa mazingira yanayomzunguka.
1: Kama kuna switch ambazo ziko wazi nyumbani, hazitumiki, ukiziangalia kama vile hazina umeme lakini huenda zikawa na umeme. Kwa hiyo kwanza kabisa ikiwa mtu kuangalia mazingira yanayomzunguka kama yako salama, lakini vile vile tunawapa nafasi wananchi, tunawaambia kwa sasa hivi wanaweza kututaarifu TANESCO iwapo upo katika mazingira ambayo kuna nguzo nyumbani kwako imeanguka au imeinama inakaribia kuanguka, basi tupigie picha, tutumie TANESCO kwenye kurasa zetu za kijamii, kwenye makundi yetu ya WhatsApp, tupigie simu kwa 180 tuje kuirekebisha mapema.
0: Lakini kuna kosa kubwa ambalo mwananchi anaweza kulifanya kwa kuamini tu kile anachokiona. Kuona waya umelala chini si ushahidi kwamba hauna umeme.
2: Watu wengi wanaamini waya ukishadondoka chini unakuwa hauna umeme. Lakini tunasema kwamba sio kweli. Inategemea waya umeondoka kwa sababu gani? Labda nguzo imedondoka, kama hivyo maji yamekuwa mengi, udongo umesombwa, kwa hiyo nguzo imeondoka chini. Maana yake tunasema kwamba waya ukiwa chini tusiashumu kwamba hauna umeme. Kwa sayansi ilivyo, umeme unasafiri hata kwenye maji. Kwa mfano waya ukiwa huko chini, maana yake na ardhi ile iko chepechepe, maji ni mengi pale, unaweza kusafirisha umeme. Ndio maana wao tunasema kwamba waya wote ukiwa chini utupe taarifa TANESCO ili tuje tuhakikishe kwamba wale waya uko salama na tutoe pale ili tuweke mazingira ambayo ni salama.
0: Mvua inapoongezeka, maji yanaweza kuficha hatari nyingine. Maji yaliotuama karibu na nyaya au miundombinu ya umeme hayapaswi kuchukuliwa kuwa salama kwa sababu tu huoni waya ndani yake.
2: Sasa sambamba na hili nalokwenda sasa la mvua nyingi, manake tunategemea pengine maji yatakuwa mengi maeneo mengi. Sasa manake ni kwamba nyaya zikiwa chini wakati mwingine zitakuwa zinaonekana, wakati mwingine zionekane. Kuna ndio maana ukikuta maji yako mengi barabarani usiashumu kwamba hapa ni salama, kwa sababu huwezi kujua nini ambacho kiko kule ndani ya yale maji, umeona. Kwa hiyo tunapata taarifa kwamba utakapoona miundombinu ya namna hiyo, basi utoe taarifa TANESCO tuweze kutoa hatari. La muhimu zaidi ni maandalizi, kwa sababu unajua hizi nguzo kudondoka sio kitu cha siku moja siku mbili. Unapita wakati mwingine unakuta kuna nguzo tayari imeshalala. Kwa hiyo mazingira nyumbani ukishaona yanahatarisha kama hayo, utupe taarifa ili tuweze kuweka miundombinu sawa sawa.
0: Msikilizaji, katika kipindi hiki cha mvua za El Nino na misimu mingine ya mvua, si wakati wa kukaribia waya ulioanguka, kugusa nguzo au kuvuka maji bila kujua kilichojificha ndani yake. Badala yake, chukua hatua rahisi kwa kuondoka eneo la hatari na kutoa taarifa TANESCO kwa kupiga 180. Kwa sababu wakati wa mvua, tahadhari ya sekunde chache inaweza kuzuia madhara makubwa. Sauti hii ikawe ni ukumbusho kwako, kwa maana ukumbusho huwafaa wenye kuamini.

0: Service Taifa ni burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
1: Zamani sikujuaga mapenzi hata, ila leo nimenasa hapa. Bana, naitwa Young Babo, ni muni au director Sagi, nasikiliza mwendo kutokea TBC Taifa. Mwendo mdundo au sio? Ni fulu. Kwere.
2: Unaambiwa hivi, penzi ngao, kaa ukifikiri. Wapenda nao wawili. Watu wache wafanye chuki zao. Nyinyi msijali. Mpeane vyeo wenyewe kwa siri. Tena kama nataka kupendana, mpendane kweli kweli. Muwavunje wale wambea wa vijiweni wapate kufeli. Kikeni na kiumeni wanaomba kwenu heri. Ndio mausio yangu.
3: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
4: ni mwendo.
3: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
4: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
5: Mtaani kwetu.
6: Haya, sasa tumeingia kwenye salio la habari mtaani kwetu, na moja kwa moja hapa tunaungana naye nani, Latifa binti Ngubaro.
7: Tunaenda kule pwani.
6: Kuna nini pwani huko?
7: Kwa Joseph Chewale.
6: Ndio.
7: Anatuambia bwana, kule leo mifereji wakazi wa kitongoji cha Kimalangombe wilaya Bagamoyo wameamua kujenga mifereji kwa nguvu zao wenyewe ili kuzikabili mvua za El Nino ambazo zinatabiriwa. Kuanza hivi karibuni.
6: Sawa. Joseph Chiwale,

0: Habari za asubuhi.
1: Salama kabisa, mmeamkaje pwani huko?
0: Pwani tumeamka salama kabisa. Sijui nini huko studio.
1: Tunapumua kwa amani kabisa, na leo hii tukwambie kuna baadhi ya sehemu za mkoa huu wa Dar es Salaam zimeshuhudia nazo pia manyunyu ya mvua. Sasa tujajua kwa huko pwani napo pia hali ya hewa nayo imekaje kaje, kwa sababu Nyondo ana safari leo hapa mara baada ya kumaliza majukumu yake aje pwani huko. Sasa nataka ajue kwamba anakuja na makoti, mwamvuli, ama aje kama alivyo tu.
0: Kwa mkoa wa pwani hali ya hewa ni nzuri kabisa, tunaamka na kajua kadogo kadogo na mawimbi ya hapa na pale, lakini kwa ufupi hali ni nzuri kabisa, hakuna haja ya kuja na koti huku kwa sababu hali ni shwari kabisa.
1: Sawa.
0: Labda tuende moja kwa moja kwenye swala ambalo limedokezwa hapo awali wakati naniunga hewani.
1: Ndio, ndio.
0: Kwamba unajua hivi karibuni yalitolewa mamlaka ya hali ya hewa nchini, TMA ilitoa tahadhari kwamba kuna uwezekano wa kuwa na El Nino kubwa ambazo zinatarajiwa kunyesha kuanzia mwishoni mwa mwezi huu, na miongoni mwa maeneo ambayo yalitajwa kwamba yanaweza kuathirika na mvua hizo ni pamoja na mkoa wa pwani. Sasa kuna wakazi wa kijiji cha Kimara Ng'ombe ambacho kiko katika mji wa Bagamoyo hapa pwani, wameamua kuanza kuchukua tahadhari wao wenyewe kwa kujitolea nguvu zao kuchimba mifereji na kuijenga katika kitongoji kizima kwenye barabara zote za kitongoji hicho. Lengo hasa ni kutafuta njia ambayo maji yanaweza kupita ili yasituame katika makazi ya watu na kuleta athari kwa jamii. Na nimezungumza na baadhi ya wakazi pamoja na mwenyekiti wa kitongoji hicho Bwana Yusuf Bagara, ambaye amesema kwamba baada ya tahadhari ile kutolewa na mamlaka hali ya hewa waliitisha kikao cha dharura cha kuangalia ni kwa namna gani wanaweza wakakabiliana na athari hizo, na kwa kauli moja wakakubaliana kwamba basi wajitolee nguvu zao, waanze kuchimba hiyo mifereji na kuijenga, ili wakati wanaendelea kama serikali itaipiza mkono tayari wao washasogeza, kwa sababu wamesema ni jambo la dharura, hivyo hawezi kusubiria serikali kwamba ije ijenge hiyo mitaro. Lakini wananchi nao wanasema kwamba wao wameamua kwa kauli moja na wanafanya kazi hiyo kwa dhati ya moyo wao, kwamba lengo kubwa ni kunusuru familia zao lakini pia na mali zao ili zisije zikaharibiwa. Kwa hivyo mifereji hii wanaijenga, wanaielekeza ili maji yatakaponyesha maji yaelekee ndani baharini na yasielekee kwenye makazi ya watu. Na kitongoji hiki ni kitongoji ambacho kidogo kina historia kubwa kubwa na mafuriko nyakati za mvua, kwa hivyo wakaona kwamba wanasema tahadhari ni nzuri kuliko kinga. Studio.
1: Sawa sawa. Pengine Chewale unaweza labda ukatuambia, kwa sababu ni kitongoji ambacho kimekuwa kikikumbwa pia na wakati wa mafuriko, ni changamoto gani hasa huwa zinatokea katika misimu mingine ya mvua zinapokuwa zinabamiza kwelikweli kwenye kijiji hicho? Changamoto gani wakumba wananchi na kuona sasa kuna umuhimu wa kuchonga miundombinu mapema kabla ya huyu bwana El Nino hajaingia na kuleta athari zake?
0: Changamoto kubwa ambazo wanazipata wakazi wa eneo hilo nyakati za mvua, kwanza kitongoji hicho kina historia kama nilivyosema ya kupatwa na mafuriko. Sasa mafuriko yanapojia katika eneo hilo huingia kwenye makazi ya watu, kwa hivyo moja kwa moja ni kwamba vitu vinaharibika, mali zinaharibika, lakini pia wanashindwa kufanya shughuli nyingine kwa sababu zinapokuwa nyingi hata kutoka jiji inakuwa ni shida kidogo. Kwa hivyo ndio maana wanaona kwamba bora waanze kufanya hili jambo mapema ili wachukue tahadhari wenyewe kabla ya mvua hazijaanza.
1: Sawa sawa. Labda kwa kuangalia pengine mbali na kijiji hiki kitongoji hiki cha Kimara Ng'ombe, kuna maeneo mengine ambayo nayo labda pengine yako hatarini, na jicho lako Joseph Chiwale ni muhimu pia ukawaeleza kwamba waanze kujipanga mapema kabla kuja hapa kuripoti pia matukio mengine ya kusikitisha kutokana na athari zitakazoletwa na El Nino.
0: Kwa mkoa wa pwani kuna maeneo mengi ambayo yanaangaliwa kwa jicho la karibu sana kwa sababu yamekuwa kikumbwa mara kwa mara na mafuriko. Kwa mfano kuna wilaya ya Rufiji na Kibiti, ni maeneo ambayo pia yanakumbwa na mafuriko. Lakini tayari kamati za maafa zimefanya kazi kubwa, kwanza kutoa elimu kwa wananchi, wanapita kata kwa kata kutoa elimu kwa wananchi ili waweze kuchukua tahadhari dhidi ya mvua hizo. Lakini pia kazi kubwa ya kufukua mifereji inafanyika usiku na mchana. Sasa hivi unapopita katika barabara zote za mkoa wa Pwani utakuta kwamba mifereji imefukuliwa, kwa hivyo inaendelea kufukuliwa kwamba iwe wazi, na madaraja yale ambayo makaravati ambayo yameziba basi nayo yanafukuliwa ili yawe wazi, yaweze kuruhusu maji yapite kwa urahisi mvua zitakaponyesha. Lakini bado viongozi wanaendelea kupita kuhamasisha, ukienda mawilayani wakuu wa wilaya wanafanya kazi hiyo, mkuu wa mkoa anafanya kazi hiyo, maafisa tarafa wanafanya kazi hiyo, mpaka viongozi wa ngazi ya chini kabisa wanafanya kazi ya kuhamasisha wananchi kwamba wachukue tahadhari. Na tayari wale watu ambao wanaishi mabondeni wameambiwa wahame ili kujinusuru na athari za mvua hizo.
1: Sawa sawa, mimi ni kushukuru sana ndugu yangu Joseph Chiwale kwa salio la habari kutoka huko mkoa wa Pwani. Kwa wakati mwingine tutaungana nawe kwa lolote chochote. Asante sana kwa kuripoti taarifa hiyo.
0: Asante sana.
1: Huyo ni Joseph Chiwale kutoka pale Pwani akihitimisha salio la habari mtani kwetu. Binti Kubaro.
2: Isa, walichokifanya wananchi wa Kimalang'ombe kule Bagamoyo, natamani kingefanywa pia na wananchi wa maeneo mengine. Yes, kwamba umeona kuna maeneo labda yana hatari kama hivi mifereji labda imeziba. Tusisubiri labda mpaka tusikie kiongozi kafika ndo wananchi tujikusanye kufanya 1, 2, 3. Ni vizuri kuchukua hatua mapema sisi wenyewe katika maeneo yetu.
3: Wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Yes, tusisubiri kuona baadaye madhara yanaenda kuwa vipi, lakini tukijikinga sasa hivi itafanya baadaye mambo yaende kuwa ni mazuri kabisa, si ndio?
1: Hilo muhimu hilo. Endelea kutuma ujumbe wako kupitia namba 0738336925, na hapa alikuwa anazungumza pia na mwenzetu Ana Malimbo pamoja na Yesaya. Wao wako pale Arusha, na unajua ndugu zetu kule kuna jambo zuri kabisa linaendelea, kwa maana ya kwamba lipo jambo kuhusiana na ufunguzi wa kikao kazi cha wenye viti wa bodi na wakuu wa taasisi na mashirika ya umma. Mshasikia hivi tena, manake bingwa wetu naye yupo.
3: Na nimemsikia pia DJ asubuhi amezungumza. Yes,
1: kwa naye. Kwa hiyo basi huku sasa ukishona vitu kama hivi manake mambo ni mazuri kabisa, maana wakurugenzi wenyewe wanakutana hapo wanazungumza mambo mbalimbali, kubadilishana uzoefu, mwenzangu umewezaje hapa na nini, kwa mambo yanakuwa ni mazuri kabisa.
2: Sawa, kuelekea hii tahadhari za El Nino ambazo zinaendelea kutolewa, kuna msikilizaji hapa ametuma ujumbe. Sasa naomba tu niwe mjumbe kwa sababu ameomba TBC.
1: Anaiomba TBC.
3: Anasema
2: kule Karagwe, mitaro ya barabara tena za TARURA yote imeziba. Na hawaoni jitihada za kuzibua. Anasema jamani TBC, tunaomba mtusaidie kufikisha hili. Anasema hata barabara
1: Karagwe
2: ya Nyakahanga bado pia ina changamoto. Anaitwa Revocatus kutokea kule Karagwe.
3: Karagwe.
2: Jumbe
1: ya uwawi kabisa. Karagwe, jambo lenu hili.
4: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
5: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
6: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
4: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
6: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
4: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni Mwamba.

0: Yani hii msikilizaji unaweza ukaibeba muda mwingine tafakuri hii, sisi TBC baada kutaarifiwa na mamlaka ya hali ya hewa, tayari sasa tunaanza kutoa tahadhari. Sasa watakao kubali kupanda safina yetu sisi, tuondokane na athari za mvua za El Nino, tupande pamoja, tuondoke. Nyinyi mnaochelea chelea kuchukua hatua, kitakacho wakuta
1: wakisema sisi tunakuza mambo,
0: kwamba sisi wanakuza mambo wao nao. Sisi ndio sisi bwana zao mwendo mdundo, tunakupa tungo kidogo ikutafakarishe. Kwa hiyo sisi tuweza tukasema, tuweza tukawa ni mfano wa Nuhu. TMA tuwe wametupa taarifa hiyo, wafikishieni wandewa, wandewa wenu tunawafikishia. Mnaobisha, mnaobisha. Hapa hapa sisi pia mjumbe wa tutaripoti taarifa zenu.
2: Na mimi nachosisitiza ama nachoendelea kuwakumbusha wasikilizaji ni kuendelea wao pia kupeana elimu, kwa sababu kuna muda wewe unaweza ukafanya kwako lakini kwa mwenzako ndo kukawa chanzo cha matatizo, kwa sababu maji ambayo yatashindwa kupita kwake yakatafuta njia yakaja kwako. Kwa hiyo ukifanya kwako, hakikisha unamkumbusha pia jirani yako, kwa sababu hili jambo likiwa la umoja, ndivyo ambavyo mafanikio yataenda kuwa ni mazuri.
0: Sawa sawa. Sasa tulimwambia pia msikilizaji kwamba leo ni siku ya kimataifa juu ya upatikanaji wa taarifa kwa wote, yani kwa maana kwamba International Day for Universal Access to Information, na inaadhimishwa kile inapofika Septemba 28, na ndugu zetu wa UNESCO walitambua siku hii mwaka 2015, na mwaka 2019 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa likaifanya kuwa siku ya kimataifa. Mwaka 2026 hivi sasa tunavyozungumza tunaadhimisha tena siku hii, yani kwa maana kwamba siku ya kimataifa upatikanaji wa taarifa kwa wote. Kwa lugha rahisi msikilizaji, siku hii inatukumbusha kwamba taarifa ni nyenzo muhimu ya kumwezesha mtu kuelewa kinachoendelea kama tunavyofanya hivi sasa, kufanya maamuzi sahihi kama tunavyoeleza hivi sasa, kutumia huduma na kushiriki kikamilifu katika jamii. UNESCO anaeleza kwamba siku hii inaunganisha pia upatikanaji wa taarifa na maamuzi, kwa maana kwamba unapokuwa tunakwambia kuhusiana na taarifa za El Nino, maana yake unapata nafasi ya kwenda kufanya maamuzi, unapata nafasi ya kufanya maendeleo katika jamii yako.
2: Ndiyo.
0: Lakini yote kwa yote kuhakikisha kwamba tunaondokana na athari zile zitakazoletwa na mvua za El Nino. Kwa muktadha wetu sisi wa Kitanzania, Tanzania ina sheria pia upatikanaji wa taarifa ya mwaka 2016, kwa maana kwamba Access to Information Act ya 2016, sheria ambayo inalenga kuweka mfumo wa wananchi kupata taarifa pamoja na kukuza uwazi na uwajibikaji kwa wanaoshikilia taarifa, na sheria hii ilianza kutumika Julai mosi mwaka 2017. Kwa mujibu wa sheria hiyo, kwa ujumla raia ana haki ya kupata taarifa zilizo chini ya udhibiti wa mwenye taarifa kwa kuzingatia masharti na mipaka iliyowekwa na sheria. Pia inataka mwenye taarifa kuweka utaratibu wa kutoa taarifa kwa umma na kukuza uwazi, upatikanaji na ushiriki wa wananchi. Kwa hiyo katika kuadhimisha siku hii si vibaya pia hapa tukaelekea pale mkoani Arusha, ambapo kuna jambo la ufunguzi wa kikao kazi cha wenyeviti wa bodi na wakuu wa taasisi na mashirika ya umma, ikiwa ni sehemu pia ya kuadhimisha siku hii ya kukujuza nawe pia taarifa juu ya kile ambacho nachopia kinachoendelea huko. Na hivi sasa navuambiwa hapa ndugu yangu Yesaya Mwambelo yupo nasi toka tulivyokuwa tunachapa hii kwaya kutoka pale Uliankulu barabara ya 13 wakati ule wa Nuhu, tukihusianisha na sasa hivi kwamba TMA wao wamesema sisi ndio wale ambao tunaondoka na Nuhu kwa kuamini kile jamani kuna balaa hapa litakuja. Tunakubaliana naye, tunaingia kwenye safina yetu sisi. Sasa nyinyi ambao mnaubisha shughuli hii mtakupo nayo. Ndugu yangu Yesaya, habari za asubuhi.
3: Kisa mimi niko vyema.
0: Ndio.
3: Pata vyema ndugu yangu, ukiweza kutukumbusha katika kuchukua tahadhari basi juu ya mambo ambayo tunatarajia kuja hapa baadaye.
0: Ndio.
4: Nisa.
0: Ndio ndio ana.
4: Sasa kwenye safina hapo wengine uwezo sasa sio kwamba hatutaki. Utafanyaje?
0: Uwezo wa nini ndugu yangu ana, maana useme uwe mwazi. Uwezo wa nini?
4: Isaya anasema tunajua sana kuogelea.
0: Sasa unajua watu pengine wenye fikra za Isaya kwamba labda pengine unaweza ukaogelea, sisi tumekubali kuondoka na Nuhu kwenye safina kuchukua tahadhari za mvua za El Nino. Wewe unasema utaogelea, tutaripoti taarifa zako tupo hapa.
1: utapiga makacho mpaka wapi?
0: Eh, hapo utapiga makacho mpaka wapi? Karibu sana Yesaya na Ana, walau mtu upitishe hicho ambacho kinachoendelea hivi sasa kutoka hapo mkoani Arusha.
3: Sawa, kama mbaba za kujuza unatupakilia kupitia TBS Taifa, na hiki ni kikao kazi cha wenyeviti wa bodi ya na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma. Tulikuwa tunasubiria hapa mgeni rasmi ni wa saba, ambapo msajili wa hazina Nehemia Mchecho anatoa wasilisho juu ya kile ambacho kimefanya kupitia mkutano wa majukwaa aliofanya mwaka jana, na hapa anatoa taarifa nini ambacho kimejiri mpaka sasa hivi. Kubwa ameweza kugusia kuhusiana na swala zima la namna ambavyo mafanikio yamekuwa ni makubwa tangu basi wafanya jukwaa lile hapo mwaka jana. Tutakupitia katika baadhi ya maneno machache ambayo ameagusia hapa Nehemia Mchechu. Amesema kwamba ufanisi haupaswi kupimwa kwa gawio pekee, lakini unahusisha pia tija, ubora huduma, matumizi ya rasilimali, uimara wa kifedha, ubunifu, teknolojia na uwezo wa kushindana. Lakini pia amesema kwamba taarifa ambayo ametoa hapa ya zinaonyesha kwamba thamani ya uwekezaji wa serikali katika mashirika na kampuni zake imeongezeka kutoka takribani trilioni 67 zaidi kwa mwaka 2021 na imekufikia trilioni 92 kwa mwaka 2024-2025. Lakini pia mapato yasiyo ya kodi yanayotokana na mashirika na taasisi zinazochangia kupitia ofisi ya msajili wa hazina yameongezeka kutoka bilioni zaidi ya 63 kwa kipindi cha 2021 hadi kufikia zaidi ya trilioni 1 kwa mwaka 2025-2026. Na tukiwa na Ana hapa,
4: kimsingi vikao hivi vina ni kwa ajili ya kuhakikisha uwajibikaji unaimarika, ufanisi na usimamizi wa rasilimali za serikali ambavyo vinaratibiwa sasa na msajili wa hazina Nehemia Mchechu akiwa ndio kiongozi wake. Kwa hiyo kwa kushirikiana na jukwaa la wakuu wa taasisi wanasimamia hayo ambayo malengo makuu hasa ni kuhakikisha kunakuwa na udhibiti wa matumizi ya fedha za umma, tija inaongezeka na ubunifu, lakini uwekezaji wa kimkakati pia. Katika wasilisho lake hapo analolitoa, ameeleza kwamba yapo yanayofanyika yanaonekana, tofauti inaonekana. Ukiangalia hiyo miaka ya nyuma mpaka kinakuja kikao hiki cha leo, kuna maendeleo makubwa, lakini bado ameweka msisitizo wa haya niliyoyataja hapa kuzingatiwa. Viongozi hawa waendelee kuyasimamia na taasisi zilizopo kuona namna ya kuhakikisha taifa linasonga mbele. Na leo kinachoongoza kikao kazi hiki ni kuhusiana na masuala ya dira, kauli mbiu kama inavyoelezea Isaya. Msisitizo wake mkubwa ni ufanisi, ufanisi wa juu wa uchumi, lakini uchumi shirikishi na utekelezaji wa dira 2050. Kwa hiyo viongozi hapa wanakumbushwa kwamba tulikotoka sio pafupi, lakini bado kuna kazi inatakiwa ifanyike.
3: Labda tukisoma pale, ana kauli mbiu inasema mashirika ya umma yenye ufanisi wa juu kwa uchumi shindani shirikishi na imara katika kutekeleza dira ya 2050.
4: Kabisa.
3: Naam. Lakini pia ameweza kuzungumzia hapo namna ambavyo wamejipanga kuelekea hiyo dira ya 2050. Moja kati ya jitihada ambazo nataka kuziweka ni kwamba kuhakikisha kwamba baadhi ya mashirika na taasisi kuweza kupunguza utegemezi.
4: Kupunguza utegemezi, masuala ya utawala bora.
3: Utawala bora ndio.
4: Naam.
3: Na kwa zaidi ya 5% kwamba wanatamani basi ifikie huko, lakini pia mzungumza hapo ni matarajio ya 2050. Mzungumza ile dola bilioni kufikia dola trilioni 1 na ambapo ili kufikia huko basi kwa juu utakuwa umeongeza kwa asilimia zile asilimia 10. Lakini pia kazungumza kwamba ushiriki wa ufanisi unategemea taasisi mbalimbali zikiwemo utalii, taasisi za kilimo
4: na bila kusahau sekta binafsi, kwa sababu na wao pia kuna eneo hapo la teknolojia, kuna masuala ya uwekezaji. Kwa hiyo ni mwendo wa kushirikishana na kuungana mkono katika kuona tunasonga mbele. Kwa hiyo Isa na Latifa hapo, sisi tuko hapa tayari kabisa ufunguzi rasmi, mgeni rasmi atakapofika na mambo atakapoendelea, basi yani tumekaa mkao kama wa kiapo cha
0: cha bwana Nyondo.
4: Bwana na kama cha Nyondo, basi tuko tayari kwa utii na unyenyekevu. Tuko hapa kuwasogezea karibu wa Tanzania haya ambayo yatajiri katika ufunguzi wa kikao kazi hiki.
0: Sawa sawa. Na ujumbe wako mimi nimemfikishia ndugu yangu Nyondo. Nimemwambia bwana, sauti yako hiyo imefika mpaka Arusha na imefika kwa wandewa wenyewe, wakurugenzi wenyewe wa mashirika haya ya umma na wenye viti nao pia wa bodi, wote wamekusikia. Kwa hiyo sasa shughuli hiyo ni ya kwako kuhakikisha mwana mwendo taarifa anazipata zilizo na ukweli na uhakika. Kwa ujumbe wako nimemfikishia.
4: Nashukuru sana kwa kufikisha.
0: Sawa sawa. Basi nikushukuru sana ndugu yangu Ana pamoja na Yesaya, na mambo atakapokuwa tayari sisi huwa hatuna yana. Piga tu studio hata sasa hivi. Shughuli hii tunawaachia ninyi.
4: Hamna shaka.
0: Sawa sawa. Huyo ni Ana Malimbo pamoja na Yesaya Mwambelo, tukihitimisha nao namna hiyo katika kutupitisha juu ya kile kinachoendelea pale mkoani Arusha, juu ya ufunguzi wa kikao kazi cha wenye viti wa bodi na wakuu wa taasisi na mashirika ya umma. Kwa hiyo kama ulivyosikia hapa wakisema tu studio, sisi tunasema haya. Kipindi cha mwendo tena kwa leo tunanawa.
1: Dalili ninavyoziona Isa, mnamna hapa kama ndio tunaumaliza.
0: Kipindi cha mwendo tutakimaliza hiki. Mwendo utaumaliza wewe hapa.
2: Sawa, na mimi nimefurahi pia kuwasikia ndugu zetu, lakini kilichonifurahisha zaidi ni ile ambayo ni kile ambacho tulikuwa tunakizungumza hapa kuhusiana na haki ya kupata taarifa. Kwa unaweza ukaona ndugu zetu wako Arusha, mambo yanaendelea Arusha, lakini ile haki ya kupata taarifa ambayo TBC tunahakikisha inawafikia pia wananchi, ndicho ambacho kinaendelea bwana Isa.
0: Sawa sawa. Na tukwambie msikilizaji ya kwamba unajua kuna wakati ukisikia hivi vikao kazi vya wenye viti wa bodi na wakuu wa taasisi na mashirika ya umma vinapokuwa kwamba vinafanyika, unaweza ukawa unajiuliza bwana, hivi sasa hawa watu kwa nini kumekuwa kuna vikao hivi, kwa nini imekuwa vile? Msikilizaji, nikwambie kwamba umuhimu wake hauishi katika kukutana tu kwa viongozi hao, labda pengine kunywa chai wakishamaliza kila mmoja aende kwenye taasisi yake, lakini ni hivi vikao ambavyo huwa vinaingia moja kwa moja, ambavyo kama ulivyokuwa umesikia pia moja pia mjadala ambao inaendelea na kauli mbiu hiyo inahusianisha na dira ya maendeleo ya taifa kwa maana ile ya mwaka 2050. Kwa hiyo taasisi na mashirika ya umma yanapokuwa na ufanisi, uwajibikaji na uwezo wa kutumia rasilimali na teknolojia kwa tija, matokeo yake yanaweza kuonekana katika huduma bora, lakini pia yote kwa yote matokeo yake pia yanaweza kuonekana katika huduma bora, mazingira bora ya biashara na fursa kwa wananchi. Lakini pia yote kwa yote ndio maana kwamba kikao hiki kinakuwa ni muhimu kwa kila Mtanzania, kwa sababu maamuzi na maboresho ambayo yanayofanyika katika taasisi hizi yanaweza na hatimaye kugusa huduma ambazo anazozipata mwananchi na maendeleo ya uchumi kwa ujumla. Kwa mtazamo wa dira ile sasa 2050, kinachojadiliwa leo ni zaidi ya utendaji wa taasisi kwa kipindi cha sasa, ni namna ambavyo taasisi za umma zinavyojiandaa kuwa sehemu ya safari ya Tanzania kuelekea 2050. Kwa hiyo usichukulie poa. Bingwa wetu sisi naye yupo.
1: Na huko sasa kuna masuala ya uwajibikaji.
2: Ndio hicho tumetumekeleza. Amezungumza.
1: Uchumi jumuishi.
0: Nakwambia hivi.
1: Atazungumza.
2: Maana yake tutarajie mabadiliko makubwa kulikweli kwenye taasisi za umma mara baada ya hiki ambacho kinafanyika leo hii.
0: Kabisa. Kwa hiyo sisi tukwambie, bingwa wetu sisi wenyewe yupo huko. Bingwa mwenyewe. Director General ukimuita hivyo TG, ukimuita mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, utategemea na wewe unataka kutumia lugha gani. Mama yetu Ashadachi yupo huko kuhakikisha hadi utakapofika 2050 haya aliyokuwa nimeyaeleza kwako unakwenda kuona tija moja kwa moja. Na kama sisi kwetu huduma bora ni pamoja pia kuhakikisha usikivu popote ulipo, unatusikia ili hizi taarifa hizi kumsikia bwana Nyondo
2: kabisa
0: anakupa madini hapa na pale, basi ujue taarifa hizi wewe unazipata pasi na shaka yote. Na bwana Nyondo ameniahidi hapa kama hiki kipindi cha mwendo hatutakimaliza ama labda tukifanikiwa kumaliza au kabla ya kumaliza, atahakikisha kwamba kuna jambo moja ambalo tulikuwa tumezungumza kuhusiana na yule mchezaji ambaye alimpiga paka na baadaye akakutana na kadhia kubwa kabisa. Bwana Nyondo naye hapa atatupitisha mkasa huo ulikuwaje na nini ambacho kilimkuta huyo mchezaji, kwa sababu unajua bwana Nyondo nimekwambia yani kulia kama kushoto, kushoto kama kulia. Kwenye michezo naye pia yumo.
1: Sawa. Pengine kwenye hizo haki za wanyama tukiangalia kama vile tukio ambalo atakuja kulielezea hapa Nyondo, pia waangalie kuna huyu mdudu. Hivi panya ni nani?
0: Panya si mnyama.
1: Ni mnyama ambaye huwa anakula pesa. Shatafune 10,000 zako pembeni paka shatafuna. Alafu fikiria adhabu atakayopitia. Adhabu atakayopitia jamani.
2: Kuna ndugu yangu alisema yani kwenye tukio kama hilo yeye anaweza akamla hata panya mwenyewe. Panya
0: mwenyewe. Na wewe leo unako umehifadhia wapi? Hadi panya anafika huko.
1: Usiombe yakukute Isa.
0: Usiombe
1: yakukute.
0: Alafu unajua hii
2: ingawa kweli swali la Isa zuri.
0: Yani pesa umehifadhia wapi?
2: Swali la Isa zuri sana kwa sababu sasa hivi tuko katika wanasema digitali.
1: Sio wote ambao labda wanaweka pesa benki. Sio wote. Yani japo watu wanaweka na watu kila siku huwa wanahamasishwa kuweka.
2: Sasa hivi vipo mpaka vibubu vile vya chuma.
1: Lakini huyu panya ana tabia ambayo nimekuja kugundua sio nzuri. Kwa sababu akitaka kufanya uhalifu wake
2: ndio
1: kwenye vitu muhimu. Yaani hata kama akikuta vieti vimekaa anataka kuharibu, ataharibu kile cha form 4. Na sio tu cha form 4.
0: Alafu bwana
1: anaangalia
2: kwamba ana machaguo.
1: Sehemu ambapo kulikuwa kuna alama A au B.
0: Anaondoa ile.
1: Pale kwenye E au F
0: anaacha kama zilivyo.
1: Sio umeona? Yaani kama ana mkakati wake.
2: Panya ana machaguo.
1: Anafanya uchaguzi. Na ndio maana kwenye kukutia hasara anaangalia pesa. Shilingi 10,000 yeye ndo ataingata pale.
2: Basi kwenye hilo mimi nachoweza kukwambia mchawi binadamu, panya huyo katumwa.
0: Hapa panya katumwa.
2: Yaani inawezekana. Mchawi hapo binadamu.
0: Alafu unajua iko chete cha form 4 msikilizaji wetu mwenye anaelewa. Unajua ndio njia panda maisha hiyo, si mchezo hiyo.
2: Kabisa, kabisa.
0: Chete cha kidato cha 4. Kwa sababu kile kikiwekwa tu kwenye mfumo kile kinabeba hadi sasa hivi uko wapi.
1: Sasa panya ndo anaenda kuharibu
0: kile. Anaenda kuharibu kile kile. Yaani ili mradi tu uanze kuhangaika
1: na nita uko wapi. Sasa hiyo ilikuwa labda kipindi cha nyuma. Sasa hivi mambo yamebadilika. Watu huwa wanahifadhi vitu vyao kwenye hata kwenye mitandao. Unakuta mtu kwenye email yake kwenye
2: amehifadhi
1: vitu vyake. Ila kipindi cha nyuma hapo panya ametesa sana watu.
0: Sasa hapo Latifa, kwa sababu ni mjadala ambao umeuibua. Ngoja tujipange vizuri. Tuwalete ndugu zetu hapa kutoka taasisi za fedha waje utuambie namna sahihi ya kuhifadhi pesa zetu. Unajua kuna watu nao pia huwa wanatengeneza pale kibubu nyumbani. Na wakishatengeneza kile kibubu, baadaye unaweza kukuta baada ya kipindi fulani hata zile pesa nayo pia ule ubora wake kidogo unakuwa
2: umepungua sana kidogo.
0: Sasa unaweza kukuta kwamba ndio umehifadhi, lakini katika mazingira ambayo sio kuwa rafiki. Na naambiwa, sijajua hili, ndio maana nasema kwamba tutakuja kuliangalia hili kwamba hata kisheria haipo sawa. Yaani unaweza ukajikuta upo hatiani zile pesa unapokuwa umehifadhi ndani. Maana yake ni kama umeziondoa kwenye mzunguko wake, wewe unakuwa umezikumbatia pale chumbani kwako. Sasa vitu kama hivi navyo tutakuja kuvizungumza
2: kwa sababu kuna watu wanafanya biashara huko.
0: Wanafanya biashara.
2: Wanazisubiri zile pesa ziingie kwenye mzunguko.
1: Imfikie mtu
2: wa daladala, imfikie mamalishe, iwafikie kule vijana wanaofanya kazi za uchongaji wa furniture na mambo kama hayo.
1: Boda.
2: Yes, lakini sasa wewe ukiwa umezikusanya kwenye eneo moja. Tuliona pia kuna muda ilitokea. Nadhani siku ambayo tutakuwa na huu mjadala.
0: Mjadala utakuwa mzuri.
2: Utakuwa ni mzuri.
0: Unajua kuna wakati watu kwamba tunalalamika, mbona 200 hapa tuzioni siku hizi? Kumbe vikubwa ni zile 200 za bwana Nyondo kazifungia ndani.
2: Hapo kuna mtu anaenda kukutwa na 200 ndoo 5.
1: Mimi kuna rafiki yangu mmoja alikuwa na hifadhi hizi 500 za shilingi hizi. Mpya tu. Yaani mpya. Alikuwa anasema mimi napenda hivi zinavyokuwa mpya inavyong'aa. Kwa hiyo akiipata hiyo anambia hii situmii, naenda kuiweka.
0: Anaiweka hiyo.
1: Kwa hiyo ana hifadhi nyingi.
2: Tayari amepunguza mzunguko wa pesa.
0: Kwenye jamii.
1: Sio wote ambao wanaelewa au labda pia wanaelewa faida ya pesa kuwa kwenye mzunguko kiuchumi. Sio wote ambao wanaelewa. Kwa hiyo kuna haja ya ya kulizungumza hili.
0: Ya kabisa. Sasa tumwambie msikilizaji takapotimu saa 5 kamili utakuwa ni wasawa kwenda kwenye Wamanya. Na hapa leo Latifa. Maana hapa ndo wakati ambapo sasa watu wananibadilikiaga hapa. Tunaanzaga vizuri.
1: Usipandishe sukari za watu.
2: Ikifika muda wa Wamanya.
0: Hapa watu
2: wanabadilikia. Watu wanakuwa na mabadiliko.
0: Hao mnaniandama kulikweli huko mtandaoni. Huwa mnanisema kweli. Lakini jamani, ngoja niwaulize hapa sasa wewe Nyundo.
2: Ndio.
0: Najua ilishe kutokea uka yani umelala nje ya nyumba yako.
2: Yaani ile ambayo kikazi. ile ambayo nikajua unazungumzia ile ambayo inatajwa sasa hivi na Gen Z. Wanakuambia away.
0: Sawa.
2: Nilikuwa away.
0: Away. Yaani una nyumba yako kwa sababu tofauti tofauti. Labda ukasema leo mimi silali
1: nyumbani
0: kwangu.
2: Hata ukishindwa kufuata vile vitu ambavyo tunavizungumza kuhusu El Nino, inaweza ikakukuta hiyo unayoniuliza.
0: Sasa ukajikuta labda pengine umelala nje ya kitanda ulichokuwa umekizoea. Sijajua kwako Nyundo utanisaidia, lakini mimi huwa usingizi unakuwaga sio mzuri.
1: Ukienda ugenini?
0: Yani nikilala nje ya kitanda ambacho mimi nimekizoea. Yani usingizi wangu unakuwa ni kama episode kwenye series. Unakuwa na vipindi.
1: Unashtuka sana.
2: Wanasema wa mangamngamu.
0: Wa mangamngamu hivi unakuwa. Kwa Nyundo, yani mimi ndo naaga hivyo hata wewe pia.
2: Hilo.
0: Au ukilala umelala tu, yani away home fresh.
2: Bana, hiyo ni changamoto ya watu wengi kwa sababu siku zote wanasema bwana nyumbani
1: ni nyumbani.
2: Na wahenga wakaenda mbali zaidi wakasema hata kama kichakani. Ukishakuwa huko nyumbani kuna ile hali ya kuwa nyumbani unakuwa nayo. Lakini ugenini mara zote ile hali ya kujiamini huwa inapungua.
0: Sawa sawa.
2: Kwanza vitu ambavyo mimi huwa vina zamani vilikuwa vinanikosesha hali ya kujiamini nikiwa ugenini. Unaenda ugenini unakuta umetandikiwa shuka nyeupe.
1: Na kati wewe mwenyewe kwako kule.
2: Tena kwangu sio kwamba kuna muda yani hata sitandiki. Lakini sasa unafika ugenini watu wamekuwekea shuka nyeupe.
0: Sasa kwani hapo wewe ulikuwa unaogopa kweli mtendo.
2: Unaweza
0: kujikuta kwamba ngozi inachuja siku hiyo. Tutarejea msikilizaji. Hivi umewahi kulala hotelini ama sehemu usioizoea ukagundua kwamba usingizi wako haukuwa mzuri kama kawaida? Leo nitakuja kupitisha katika mambo ambayo ubongo wako unaweza kuwa na sababu ya kufanya hivyo, yani kwamba usingizi ukauhisi wa mangamungamu. Lakini nikwambie kama alivyoeleza Nyundo, ukienda ugenini ukatandikiwa shuka nyeupe, shtuka mtego huo.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Moto umetokea katika eneo la Sangarini, Kamwanga, kuelekea Shira ndani ya hifadhi ya taifa Kilimanjaro, mkoani Kilimanjaro, huku juhudi za kudhibiti zikiendelea. Taarifa iliyotolewa na shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA leo asubuhi Jumatatu imesema timu ya uzimaji moto ya jeshi la hifadhi imepelekwa katika eneo hilo kukabiliana na moto huo. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayub Mohamed Mahmud ametoa maelekezo ya kutatua mgogoro uliokuwepo kati madereva bajaji wa Kiwengwa na madereva bodaboda wa Pwani Mchangani visiwani Zanzibar. Naibu waziri Ayub ametoa maelekezo hayo baada ya kukubali ombi la madereva bodaboda la kuonana na viongozi wa jimbo la Chani kwa ajili ya kusikiliza kero na changamoto zinazowakabili, ikiwemo swala la madereva bajaji wa Kiwengwa kutaka kufungua kituo Pwani Mchangani. Na jumla ya hati 218 za umiliki wa maeneo zimetolewa katika halmashauri ya wilaya ya Kilwa mkoani Lindi, zikiwemo hati za shule, soko na maeneo ya wananchi. Akizungumzia hatua hiyo, kamishna wa ardhi mkoa wa Lindi Jeffrey Martin amesema halmashauri ya Kilwa imetekeleza zoezi hilo kwa 100%, huku baadhi ya wananchi walipokea hati hizo wakiipongeza serikali, wakisema hatua hiyo itasaidia kupunguza migogoro ya ardhi na kutambua mipaka ya maeneo yao kwa sahihi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
3: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
2: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda, aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa, na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
4: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
5: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
2: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
6: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Sawa sawa, huyo ni Kiss Daniel pamoja na Tekno anakuambia kwamba Buga inatufikisha saa 5:06 kwa saa za Afrika Mashariki, na huu ndo wakati ambapo hapa sasa ndio nongo inapoanzia. Hapa ndipo ambapo hata ndugu zangu huwa wananikataa na kuniambia muda mwingine wewe mkombozi ni muongo, muongo mtupu.
1: Naona sasa hivi Isa hata kwenye ule mpango kazi wa mwendo kwa siku husika naonaga sehemu ya wamanya inakuja na ubunifu wake tofauti.
0: Aha. Ubunifu wale umeendaje?
1: Madongo sio madongo. Hata ni dongo inakuwa la kwangu.
0: Dongo hilo linasemaje dongo?
1: Manake bila shaka unakuwa umeniandikia mimi. Sasa Isa unashindwa kuniambia live? Kwa nini unakuja kuandika huku kwenye ujumbe?
2: Mzunguko unakuwa mkubwa.
1: Kwa nini? Mtu anatuma mpango kazi, anakuambia kifaa kwenye wamanya, anasema mtabisha hadi kufa. Lakini tafiti nazo zileta ni za ukweli mtupu. Wana mwendo.
2: Yaani kabla sisi hatujabisha, yeye mwenyewe ameshatupatia neno. Yaani kwamba mkitia neno bisheni.
1: Lakini mimi tafiti ambazo nazileta hapa ni za ukweli.
2: Kama slogan yetu inavyosema.
0: Ukweli na uhakika. Sasa nyinyi mnabisha nini? Akati ni ukweli na uhakika.
1: Tunawaza huu ujumbe.
0: Ndio.
1: Isa wewe unashindwa kuniambia mimi moja kwa moja kwenye grupu kule la mwendo la kazi, Isa ndo anakuja kunipa hivi vijembe kweli?
0: Yaani hiyo sasa kwa sababu mimi sikusema jina. Sasa unajua tunaishia wenyewe kwa kusemaje?
1: Ukisikia pa?
0: Ukisikia pa ujue imekukosa, aliolenga na shaba amefanya makosa.
2: Umerusha jiwe gizani. Hapo unasikilizia milio.
0: Hiyo kwenye barua kuna sehemu moja tunasema to whom it may concern.
3: Wamanya, wamanya.

0: Huyo ndio Double G Gaspar Galawika, kulia na kushoto, pengine akijaribu kuuliza hapa na pale, naye amepata usajili mpya, lakini tunamwambia hapana, hapana, hapana, hao wengine sio usajili mpya. Ukae kutulia kwenye dawati lako, na huu ndio wakati ambapo sasa tunakwenda kwenye nongwa na gubu za hapa na pale. Leo sasa ndugu yangu Nyondo ameanza kutuambia unapokuwa unakwenda ugenini,
1: ndio
0: ukakuta mwenyeji
2: amekutandikia
0: shuka jeupe, ujue huo ni mtego.
2: Mtego huo.
0: Na hapo unapokuwa unalala, hebu jitafakari vizuri. Wewe ni mtu wa tabia gani? Wako ndugu zangu wengine ambao wakilala
2: mambo ni mengi kwenye kulala.
0: Benda latifa.
3: Wamanya.
2: Ukiamka asubuhi zile ramani za Afrika,
0: za dunia.
1: Unatamani umwambie mwenyeji, vipi, kuna sabuni ya unga hapo karibu?
2: Mimi huwa najifulia mashuka.
1: Mimi utaratibu wa kwetu, ukilala, ukiamka, lazima ukajifulie mashuka.
2: Sasa mwenye nyumba anakuambia, usijali, tutafua tu wenyewe.
1: Anaenda mbali zaidi, anakuambia sisi nguo zetu huwa tunafua kwa mashine.
0: Huo mtego ndugu yangu. Au wewe unaweza kujikuta mgeni ukawahi kuamka kabla mwenyeji. Kwa sababu inawezekana aibu ambayo umeifanya pale. Sasa kabla mwenyeji hajaamka inabidi wewe uwahi ili akiamka yeye ujisemeshe semeshe. Bwana watoto bwana. Sasa mwenyeji anakuwa, bwana mbona nyumba ina watoto hii?
2: Mtoto anakuambatama.
1: Mtoto yupi?
0: Hivi msikilizaji, ulishawahi kuingia pengine mali watu? Watu wamekusikilizia ukatoka za jamani, huyo jamani mtoto aliingia huko.
3: Wamanya.
0: Sasa leo msikilizaji, tunachokisema ni kwamba umewahi kulala hotelini ama nje ya nyumba ama kitanda ambacho umekizoea ama sehemu ambayo usioizoea, ukagundua kwamba usingizi wako haukuwa mzuri kama vile ambavyo huwa unaupata ule usingizi wako. Leo msikilizaji, naomba nikupitishe katika mambo ambayo ubongo wako msikilizaji unaweza kuwa na sababu ya kufanya hivyo. Yaani kufanya vipi? Kulala kwa mangamungamu, kulala kwa vipindi vipindi, kulala hivi na vile. Na inawezekana muda mwingine kwa wewe mwenyewe unajijua kwamba unapokuwa unalala asubuhi, unapoamka, pengine ni aibu gani huwa unaamka nazo. Sasa unaposikia kwamba mwenyeji anakwambia leo umelala na amekutandikia shuka jeupe, hapo inawezekana ukakosa amani ya moyo, na unaweza ukajikuta kwamba ukatandika shuka kujifunikia chini, ukajikuta asubuhi unaamka mwenyeji na kuuliza, mbona kitanda hiki hata hakijatanduka? Unaambia hamna bwana, nimeamka asubuhi na nimetandika, kumbe ni uongo, uongo mtupu.
3: Wamanya.
0: Sasa msikilizaji, tafiti zinaonyesha kuwa katika usiku wa kwanza unapolala katika mazingira usiyoyazoea, ubongo unaweza kubaki macho katika yale mazingira ambayo yanayokuzunguka. Yaani macho umefumba, lakini ubongo kwa namna unavyofikiri kwamba asubuhi nitaamkaje, hauna tofauti na mtu ambaye hakulala usiku mzima. Hali hiyo inaitwa first night effect.
2: First night effect. Sio first bana.
0: Nini?
2: Lainisha kidogo first. First night effect.
3: Wamanya.
0: Kama aliosema Latifa hiyo. Ubongo upitia hali hiyo. Hiyo inaitwaje?
2: First night effect.
0: Hiyo aliosema Latifa. Sasa watafiti wamegundua pia wakati usingizi katika mazingira mapya, upande mmoja wa ubongo unaitikia zaidi sauti za nje kuliko upande mwingine. Na hii si ajabu ukajikuta kwamba umelala katika mazingira ambayo hujayazoea, lakini licha ya kulala kule bado unasikia watu sebuleni wanazungumza, wengine wanakuteta, wengine hapa na pale. Hiyo inaweza kumsaidia mtu kuamka haraka anapogundua kitu kisicho cha kawaida. Na ndio maana si ajabu unapolala katika mazingira usiyoyazoea, hata mtu akinyata wewe unashangaa ghafla binivuu umeshaamka. Lakini hali hiyo inaweza kuwa tofauti pale ambapo mgongo unakuwa umelala katika mazingira ambayo umeyazoea.
3: Wamanya.
0: Watafiti wanaendelea kwamba na kueleza mwili pia unakuwa umelala, lakini ubongo bado unasikiliza. Hivyo ndivyo ambavyo wanahitimisha hivyo, na pengine nirejeshe kwako mjadala huu kukuambia, je, ni kweli hali hii ilishawahi kukutokea kwamba macho ama mwili unaonekana kwamba umelala lakini ubongo unasikiliza yale ya pembeni? Nyondo baba.
1: Bana, mimi nimepokea.
0: Unakubaliana na jambo hili?
1: Mimi nakubaliana kwa 100%.
0: Ndio.
1: Yes, kwa sababu katika kuongeza sasa kwenye kile ambacho umetujuza, ubongo haulali.
0: Ubongo haulali.
1: Yes, na haulali ubongo kwa sababu gani? Kwanza mtu anaenda anakosa utulivu wa faraga. Akiwa ugenini, utulivu wa faraga. Kuna vitu unaweza ukavifanya chumbani kwako ambako umekuzoea, huwezi kuvifanya ugenini. Lakini pia kinachomfanya mtu ubongo unakuwa haujalala ni usalama wa mtu sambamba na mali.
0: Ndiyo.
1: Kuna sehemu unaweza ukalala ugenini, usalama wako wewe binafsi Latifa, unaona kabisa mbona kama siko sawa. Lakini kuna muda kama wewe uko salama, mali zako kule ambako haujalala
2: ziko kwenye wewe,
1: huwa inakuwa ni changamoto nyingine.
0: Mitaa tunaoishi tunaijua
1: kabisa. Na ukitoka hapo unakuja kutazama swala la usafi wa mazingira ya kulala, hilo tumelizungumza hapa kwenye mashuka, tuachane kwenye mashuka hapo. Lakini ukitoka hapo kutokuwa na uhuru wa kufanya mambo ambayo umezoea kuyafanya ukiwa kwako. Kuna watu bwana bila kuna watu wana bila kufanya vitu fulani hawalali. Yani
2: ugenini huwezi kufanya.
1: Yani unakuta ugenini tayari huwezi. Lakini pia ya mwisho ambayo mimi naiona ni masuala mazima ya usumbufu kwa wenyeji.
2: Wageni wanasumbua wenyeji.
1: Kwa sababu wewe umekuja kama mgeni. Unatakiwa kuondoka saa 10 alfajiri ili uwai basi la kukurudisha nyumbani. Wenyeji wamezoea kuamka muda huo. Manake tayari kwenye saikolojia yako utakuwa unawaza kwamba watu na wasumbua. Ile ni sababu pia ambayo huwa inapelekea watu wakiwa ugenini wanashindwa kulala vizuri.
0: Kwa mara ya kwanza kabisa usajili tuliofanya unakubaliana na mimi. Sasa nirudi mtu kwa mtu mwenye gubu na nongwa zake. Leo tunakwendaje ndugu yangu?
2: Mimi leo nakubaliana na wewe.
0: Yaani kama wewe unakubaliana na mimi, manake alimote yuko pamoja na mimi. Ndugu yangu na mwingine hatawasikia ndio.
2: Mimi nakubaliana na wewe, lakini pia kuna kitu niongeze.
0: Hapa kwenye jambo.
2: Kwa mfano unapoenda ugenini.
0: Ndio.
2: Kuna huduma nyingine kama unakuwa unajishtukia fulani hata kuziomba pale nyumbani. Yaani watanionaje? Tunaelewa kwamba ukiwa nyumbani kwako labda tu kwenda chooni kujisaidia ni kitu cha kawaida.
1: Cha kawaida sana.
2: Lakini unapokuwa ugenini unawaza nikichelewa kutoka hapa
1: watanikiria au nikitoka mimi ataingia nani?
2: Mbona kama kuna namna watanichukuliaje hawa watu? Umeona
1: kwamba mgeni kwenye hii sekta yuko vizuri.
2: Kwa hiyo itakulazimu muda mwingine ukifika kule ujihudumie haraka haraka utoke ili usiwape maswali wenyeji.
1: Kwa hiyo unaweza usimalize ukapunguza.
2: Nyumbani nyumbani tu, huwa unaelewa huo msemo wa nyumbani, msemo wa nyumbani.
1: Wamanya.
0: Pengine nawe msikilizaji unalipi la kusema?

0: Sasa hivi ni kama ubaya tu, watu wanakuja kwako wanafanya ubaya alafu na aibu utaona wewe mwenye nyumba.
1: 0733 8 0 5 3 9 2 na ile kodi ya 0733 8 0 5 3 9 3. Tumuangalie huyu hapa, anaitwa nani, anapiga simu kutoka wapi? Je, anakubaliana na mimi leo ama tunakwenda tofauti? Hello
2: studio.
1: Ndio ndugu yangu Osters Ali, usiteite hivyo studio, tunaweza tukajikuta kwamba tukakata simu kwako tukakupeleka sehemu nyingine.
2: Basi sawa, mnaendeleaje Dar es Salaam?
1: Salama kabisa. Vipi hali yako toka juma lililopita? Hali yako tunaambiwa ilikuwa nchecheme.
2: Ni kweli, namshukuru Mwenyezi Mungu, hali yangu saizi inaendelea vizuri kwa sababu mpaka jana nilikuwa bado niko hospitali, lakini nimetoka jana majira ya jioni hospitali.
1: Ndio.
2: Hali yangu alhamdulillah, namshukuru Allah, naendelea vizuri, na kwa sasa nikiwa niko halmashauri ya Mbimba hapa katika kijiji cha Ikongoa, nikiwa nipo kwenye majengo ya halmashauri ya wilaya ya Mbimba, nikirusha jiwe tu, lile jiwe langu linaweza kwenda kugonga ule mtambo mkubwa au mnara mkubwa sana wa TBC Taifa ambao unanipa mimi jeuri ya kusikilizika kwa sasa.
1: Mwaga maji ndugu yangu, umesikia mjadala huu?
2: Mimi mjadala bwana, nimeusikia kabisa ulichosema, umeongea vizuri na nakubaliana nayo. Unajua kuna baadhi ya mambo mengine kama yani unakuwa unalala kimashaka hivi, au kifikia watu wanaongea au wanazizungumzia nini nini, namna gani, vipi au nini, hiyo inatokea changamoto kama. Lakini mimi pia nilikuwa nalala kwa mashaka bwana, kipindi niko shuleni ninasoma, nilikuwa nalala kwa mashaka wakati nipo karibia kukucha pale, no, naenda tamani kama kusukucha ili tudoje kwenda shule, lakini unajua kwamba elimu ni manufaa makubwa. So ulichokisema ni sosebea, uko vizuri, wala mashaka, mimi nakuungana naye kwa 11%. Asante sana, mimi nikutakie matangazo mema hapo studio na binti Mkubaru.
1: Asante sana, huyo ni Osters Ali. Tukianza naye namna hiyo, tumwangalie mwingine anasemaje. Halo.
3: Halo, kwenye line.
1: Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea Suleiman Ahmad Mtandio kutokea na Mpunga Kilwa, kata Mingumbi, mkoa wa Lindi.
1: Suleiman, wewe ndio ugenini ulali baba, yaani majina ya sele ugenini usingizwa huwa umang'amiam sana sele.
3: Inawezekana uhalisia na hilo ulilozungumza wala sio la uongo, kwa sababu lazima kutakuwa na vipengele vinakupa shida. Na ndio maana vijana wa kiume wameenda mbali zaidi kusema hata mtoto wa kiume upasi kwenda kuishi ukweni, kwa sababu kuna mambo huwezi kuyafanya ukweni.
1: Kabisa kabisa ndugu yangu,
3: huwezi kuyafanya kimamlaka yako, huwezi kuyafanya. Kwa hiyo matukio mengi huwezi kuyafanya, hata kama ulikuwa unazoea kuchezea simu kwa usiku kucha,
1: ndio
3: ukienda ukedini huwezi kuchezea simu usiku, kwa sababu utajihisi kwamba huenda wao wakahisi unawasikiliza kile unachokiongea ndani. Wao wanalazimika tu simu kuiweka pembeni, kisha nawe kuendelea usingizi, hata kama utoke, lakini utatakiwa utulie kama vile unaweka bunduki shingoni. Na hata kama ukijisikia haja, basi huwezi kwenda chooni, unaanza kufikiria niombe mara mbili mbili mara tatu tatu. Ndio maana kuna story moja huwa watu wanapenda sana kusimulia wakiwa kijiweni. Kuna bwana mmoja alijimwagia haja ndogo kwenye nguo baada ya kukaa benchi moja na mama mkwewe, lakini lile benchi likawa limembana sehemu fulani, alishindwa kusema. Kwa hiyo alikuwa ametulia tu vivyo hivyo, ameshuka mpaka vile vile mama huko kuinuka sasa.
1: Bwana vipi hapa?
3: Tayari haja imeshatoka na mwisho wa siku anaanza kubanwa kasha bana, machozi yanalikuwa yanatoka. Akiulizwa vipi mkwe, lakini asemi.
1: Ndugu yangu Suleiman, asante sana bwana.
3: Asante, ni kazi njema.
1: Haya bwana, huyo Suleiman naye akitupitisha kwenye shuhuda hizo. Nasikia shuhuda hizo latifa hizo.
4: Nazisikia.
1: Kulala wewe si mchezo.
4: Kuna mmoja hapa ameuliza swali.
1: Anauliza.
4: Hivi ukijisaidia haja ndogo kitandani alafu ugenini, utaaga kabla ya muda wako au unafanyaje? Anaitwa Mahecha wa Kwambe Nyasa.
1: Sasa na ndio maana kuna watu huwa wanaenjoy wakilala na watoto.
4: Ile unawasingizia.
1: Kutoka mtu mzima unaama upande
0: utafanyaje? Yes,
1: huko unaumia huko
0: tena, tena unamnyanyua vizuri.
4: Unamweka
1: pale. Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naongea na Emedi kutoka mkoa wa Kilimanjaro, Singida, Nairobi.
1: Karibu sana Emedi ndugu yangu bwana. Haya, tuambie nawe vipi, tunakubaliana kwenye utafiti wa leo?
5: Ndio.
1: Haya, lipi lako neno?
5: Langu neno na wa Tanzania wafungue TBC Taifa, wajidi kusikiliza mengi na mengi zaidi.
1: Asante sana Emedi bwana, wasalimu sana Kilimanjaro.
5: Ama tashukuru sana.

0: Sasa Emedi?
1: Ndio.
0: Ndio tunakwenda mwisho wa mwaka una unajua kabisa kwamba huo mkoa wako nao pia huo unapokea sana wageni mwishoni mwa mwaka huko.
1: Ni kweli.
0: Kaka jiandae.
1: Ni kweli, naondoa jifunge na. Ongoza elimu huko sana.
0: Sasa. Asante sana Emedi bwana.
1: Watu tazari bwana huko ndio kwenye maporomoko ya mvua.
0: Sawa sawa, asante sana ndugu yangu Emedi. Haya bwana, huyo ni Emedi. Tukamilishe na tatu za mwisho. Haya, Latifa Swaiba wako huyo hapa. Tunaye, tutambe naye kwenye line ya simu, tumwangalie anaitwa nani, anapiga simu kutoka wapi. Swaiba wake Latifa huyo hapa.
2: Hello. Hello.
3: Habari ya saizi?
2: Habari ni nzuri kabisa. Karibu sana ndugu yangu. Nazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Unaongea na Mani Sarabela hapa mlimani Chambalo, Chemba.
0: Mzee wetu wa Chemba.
3: Unajua, Isa Katunga, Katunga kapita mpaka aje akamaliza.
2: Ametisha leo.
3: Kwa sababu, kiyo kwanza kuanzia Katunga, unapoambia tu karibu tuna ugali.
0: Ndiyo.
3: Lazima watakuwa na msikeli. Utakuwa na uoga wa kula.
0: Ndio.
3: Ukienda kusandikiwa huko kwenye shuka nyeupe. Mwangu sirizi. Mkono wa kulia nje, mkono wa kushoto ndani ya nyumba. Hakikisha kabisa. Mwenginezo, utabaki umekaa. Somo na mashaka. Walilea utabaki umekaa. Kwa sababu ugenini ni ugenini, kwako ni kwako, hata kama unalala chini ni kwako pale.
0: Sasa wewe mzee wangu wa Chemba, wewe mbona napenyezewa ujumbe kwamba wewe ugenini huwa unakaa kwenye kiti tu, unasema ni aheri tu ukesho ukiwa umekaa kwenye kiti kuliko kuingia kwenye mtego wa shuka nyeupe.
3: Bwana kuche salama.
0: Tunakushukuru sana kutoka Chemba. Haya bwana. Sikia.
2: Yeye amezungumza hapa. Jamani, kuna ile swala la chakula.
0: Kuna swala la chakula.
2: Unafika ugenini unakula chakula hujashiba. Ili kuongeza unaona
0: jambo.
2: Mia santi.
4: Kabisa.
2: Lakini kumbe kiukweli wewe huwezi, ila ungekuwa hapa nyumbani kwako au kwenu ungefanya hivyo, ungeongea.
4: Na hilo wengi sana linawakumba.
2: Sasa sijui ni kulinda brand. Unajua kuna masuala ya kulinda brand, eh? Yaani kwamba
0: kuna kusema
4: hapana, kwa sababu kitu kinachokuja siku zote ukienda ugenini, manake kama chakula kimepikwa, wameenda kuongeza bajeti yao kidogo, wakiamini kuna ongezeko
0: la mtu
4: pale nyumbani.
0: Sasa ongezeko lile unaweza pia lisikutoshe.
4: Yes, sasa ongezeko lile ambalo wao wamekuwa wamelifanya. Mimi siku zote nikienda ugenini, huwa naheshimu sana kile chakula cha kwanza ambacho wameniwekea kwenye sahani yangu ama nilikipakua mwenyewe.
0: Kwa hata kama
4: kwenye sahani yangu. Yes, hata kama sijashiba, siwezi kusogea tena kwenda kuongeza. Sababu ndio hiyo ambayo tunazungumza kwamba nyumbani ni nyumbani, ugenini ni ugenini, kwa sababu kibaya zaidi ugenini waga kuna story baada ya kuondoka mgeni.
2: Sawa sawa.
4: Yaani huwa kunakuwa na story baada ya kuondoka
2: mgeni. Yes. Nyondo.
0: Huyu hapa Swaiba wako, zungumza naye.
4: Eh bana, alo.
1: Alo.
4: Nani, kutoka wapi ndugu yetu?
1: Bana, unaongea na Chefu Rajesh wa mtu mmoja, makombora mazito ndani ya Kagera Mchimbani ya Ndeni Tanga.
4: Yes, Tanga mko vizuri hapo?
1: Tanga tuko vizuri. Kwanza mimi nakupa hongera kwa kiapo ambacho kwamba umekiapa hapo studio.
4: Nashukuru sana.
1: Tumepata jengo zuri, jengo ambalo kwamba linaweza likatusaidia katika moja au mbili. Karibu sana TBC, karibu sana ndani ya Mwembe.
4: Asante sana. Tunaomba maoni yako kuhusu mada yetu ya leo.
1: Bana, mada, katika mada zote ambazo kwamba Bana Anuari amejitoa kwa leo, ametoa mada kwa kwamba ilikuwa iko ndani ya kichwa chake, yani kwamba mada ni ukweli kabisa. Kwanza nikisema
4: Wamanya,
1: naweza nikasema ubongo wangu, ubongo wangu mimi, kwa sababu ubongo unatofautiana, lakini ubongo wangu mimi unanipa mwelekeo kabla ile safari sijaianza. Pale ninapoanza safari tu ubongo unanielekeza, kwa baadaye nikapanda gari lakini nitakuwa nakula vyakula ambavyo kwamba inaweza zikawa si vyakula vimetulipa shida kule ugenini nakokwenda.
0: Ndio
1: hiyo ya kwanza.
0: Ndio
1: la pili, ubongo unapokuwa umesafiri yale nakupa taarifa kwamba kule unakokwenda ni ugenini, lazima utakuwa na uwezo wa kujua kwamba hiki nikitumie kwa nyakati hizi na hiki nikitumie kwa nyakati hizi. Ndivyo ilivyo kwa mada ya leo. Bwana Anwari inampa bida sana.
0: Sawa sawa
4: bwana, asante sana
0: sana kutoka Tanga hapo
1: bwana, tuko pamoja, tuko pamoja.
0: Huyu bwana swaiba wake Anwari, Anwari leo hapa hayupo hapa.
2: Mbona anazengea zengea?
0: Ah, humu ndani studio hapa.
2: Humu ndani hapa hayupo.
0: Lakini hatu maana tusije tukamchomea utambi. Kwenye jengo yupo.
4: Kwani ndugu zangu? Mwenyeji anatakiwa kufanya nini ili mgeni ajisikie yuko nyumbani?
0: Ni kuandaa mazingira mazuri.
4: Si ndio hayo amekuwekea mashuka meupe?
0: Lakini sasa ndio hicho tunachotu kwamba mtego huo tupokee moja ya mwisho hapa. Hello!
5: Habari za studio?
0: Salama salama ndugu yangu, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi Zoiba?
5: Umebahatika kuongea na Selemani Sabihi au Rafiki Masai kutoka na Nanga na Nyamba Mtwara.
0: Ndugu yangu Rafiki Suleimani, karibu sana asubuhi ya leo ndani ya Wamanya.
5: Asante sana ndani ya Wamanya.
0: Unasemaje?
5: Madereva kaji.
0: Ukali wake?
5: Sababu ugenini. Wenye wajono kuna vituko.
0: Vipi hivyo?
5: Mfano mzuri, mimi mwenye ulienda Dar es Salaam. Kwa kipika ulikuwa napika kidogo, tipoti za mwisho kidogo ndio unajua.
0: Ndio.
5: Sasa kutoka kijijini mtu unakula sana. Kufika kule ugali wananiwekea lakini sishibi.
0: Mwili hauna mafuta huo.
5: Nikawa natoka Nduki naenda gahawani, naenda kwa bija kula tena nakula. Kwa simulizi ya kiondoka mgeni, alafu sasa kuenda kulala hatuna nilala usingizi, yaani wewe unaona sisi kama uko machinjioni tu,
2: eti machinjioni.
5: Anuna kitu kama nataka kufukuru watu wote sababu yani usingizi yani unakuwa yani upande vipande.
0: Na mimi nataka kuhakikishia Suleimani ulivyoondoka. Najua wamekusema. Mwenyeji na nuu mgeni ashibi.
5: Tatizo kujua nilikuwa natoroka wako wanajua.
0: Basi tunakushukuru sana Suleimani bwana.
4: Ile
0: asante sana.
4: Ile umeondoka kwa watu. Umeondoka kwa watu afu wewe ndio umeacha kitu ambacho watu wakitamani siku kucheka.
2: Hiyo mbaya.
0: Hivi unajua hata mimi kuna siku moja.
4: Ndio.
0: Kuna sehemu nilikwenda. Kwa mjomba wangu. Sasa umefika pale usiku na nini sasa?
4: Ndio.
0: Siku sisi wengine hivi vyakula line kidogo usiku unaweza ukawa mrefu. Ninachozungumzia hapa tena wenzetu wamekula mapema saa moja. Umenielewa vizuri? Afu saa moja yenyewe ikawa ni chai, vitumbua vili vitatu,
4: ndio
0: chai ya maziwa fulani, labda na sambusa kidogo pamoja na vichapati. Watu wametwanga. Baada hapo imefika saa mbili mbili saa tatu, haya bwana Isa.
2: Kulala.
0: Sasa mimi wakati natengewa pale nikafikiri, unajua kuna nyumba nyingine kuna zile kwamba utaratibu pasha tumbo kidogo.
4: Kidogo ni kwamba
0: kwenye mzigo wenyewe.
4: Lakini kaka pasha tumbo yote hiyo.
0: Tunakopia hivyo.
4: Yaani pasha tumbo kuna vitumbua.
0: Vitumbua kidogo aliona
2: kama iftari, akitegemea
0: kwamba kuna wakati mwingine.
2: Mbona hamna?
0: Sasa unajua kuna sisi wengine ambao kwanza mimi utaratibu wangu. Yaani kila saa moja ndio yangu latifa.
2: Saa 4 njaa inauma.
0: Yaani ikifika kuanzia saa 4 saa 5 kuna njaa nyingine ambayo inayokuja sio ya nchi.
4: Na wanakuambia wadudu wa njaa wa siku hizi wamekuwa wakali kweli kweli. Tofauti na wazamani.
0: Hivi latifa pamoja na nyondo unafika muda ule saa ndio nakwambia saa 2 saa 3. Na agwa naambia ndugu yangu, haya mwana usiku mwema. Mungu akijalia
4: tukutane majali wa kesho.
0: Hivi unajua unaweza kujikuta kwamba ni mgeni hapo na Sonya Looni.
2: Ah, vipi ana utaratibu gani? I say.
0: Kesho yake?
2: Eh.
0: Asa kawasiliana nyumbani. Na mwenye kaka yake, maana nipo na mwenye kaka yake. Yaani kwa maana nipo na kaka wa mama. Bwana mwanangu vipi huko
4: kwa mjomba? Na wanasemaga mjomba ni mama.
0: Mjomba ni mama. Vipi bwana mnaendeleaje huko na nini? Vipi jana umekula nini na nini? Ah bwana usiku bwana nimepata bwana. Asijazungumza kwa ubaya kwa nimepata chai na nini na vitumbua. Mama akasema, "Mama mwanangu umelala njaa."
4: Si anakufahamu vizuri.
2: Anamjua vizuri kwa mwanae.
4: Mama anamjua kijana wake. Ikapiga
0: simu ameelekezwa. Akaambiwa mjomba huyo azungumzi.
2: Hila hapo ujana.
0: Lakini kiukweli kabisa ukijana.
2: Amesapoke tu yule ujana.

0: Huyo ni Spyro akiwa na Tiwa Savage, wanasema kwamba who is you?
1: Your guy.
0: Hapo una who is you? Ah, Rose yupo.
1: Rose yupo.
0: Sasa wewe mara kadhaa umekopa ukinitambia hapa kwamba wewe ni mwamba kwenye lugha hii ya kimataifa ya Kiingereza. Sasa Muingereza mwenyewe kutoka idhaa ile
1: ya Kiingereza. Kwani unanipambanisha? Kwani unipambanishi? Kwa nini?
0: Rozi.
1: Kama mwana hii sijui.
0: Rozi.
1: Mwite Rozi.
0: Rozi.
1: Eti Rozi.
0: Hebu njoo bwana. Rozi, hebu njoo kidogo. Njoo kidogo utusaidie ili neno linasomwaje. Yaani wewe utusomee tu ili neno tu, alafu baada hapo
1: uende na majibu. Unahakika na mimi Isa.
0: Rozi. Tafadhali bwana. Tafadhali. Tafadhali. Njoo huku, njoo huku ulione mwenyewe.
1: Una mashaka na mimi?
0: Wewe umelisemaje?
1: Kumbuka.
0: Wewe umelisemaje?
1: Kumbuka.
0: Wewe umelisemaje?
1: Huyu Rose amepita tu leo hapa isivyo bahati. Bila kutegemea wala kutarajia. Utakuja kuniuliza mambo hapa nikatae.
0: Nimekuwa nikikutegemea kwenye masuala mengi, lakini leo sasa kwenye jambo hili namuomba ndugu yangu Rose Mirembe alitamke hili neno linatamkwaje. Kwanza nataka kukusiratifu linatamkwaje hili neno? Uiziwa?
1: Sijui. Sijui.
0: Leo hujui?
1: Sijui kwa kweli.
0: Hatimaye ratiba nimempiga shoti.
2: na umeme umekubali.
0: Na umeme umekubali.
2: Yaani umeme umekuwa mwingi kweli leo. Ratifa sasa, ratifa. Wewe rudia tu alicho.
0: Wewe rudia kwa hiyo. Mbona mimi nasema who is your guy?
1: Wewe unasema guy?
0: Guy. Who is?
1: Guy. Who is your guy?
0: Rose.
1: Rose.
0: Ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Huyu ni Rose Mirembe. Yuko pale TBC International. Nimemleta hapa kuja kusema hili neno linatamkwaje dada kule kule watu wa international, huo unawaambiaje? Mike hapa Rose. Hii hapa hii. Ni huo unawaambiaje?
3: Wana hilo neno.
1: Karibia tu hapa.
3: Hilo neno ni who is your guy?
1: Sasa kama mimi tu. Who is your guy?
3: Kama alivyosema Latifa.
0: Sogea vizuri.
1: Rose, hem sogea hapa Rose, hem sogea. Sogea.
0: Au kwa Latifa huko. Inasema
3: who is your guy?
1: Who is your guy? Kama mimi tu jamani, mbona Isa unapenda kunifanyia mimi hujuma ndogo
0: na huyu ni Spyro hivyo hivyo.
1: Spyro. Skiza Spyro. Spyro.
0: Ah, Latifa simamini tena.
1: Mimi na Rose tunajuana.
2: Daddy, I'm going. Ukumsikia Ratifa kuna muda alikuambia tunazungumza Kiingereza kizuri lakini hatuna zile swag. Hatuweki zile.
1: Sasa
2: yeye ndo ametuletea hizo.
0: Na hapa unajua kwenye mambo kama hayo.
1: Mwanzo alisema first. First ndo nini?
2: Akaja akakwambia
1: first. Kuna kiara fulani pale kinakuja kinakataa.
0: Ila asema kusema kweli Kiingereza na watoto wa kike ni kama mko pamoja.
2: Wanatema sana yai.
0: Yani mtoto wa kike kwenye matamshi ya lugha ya Kiingereza wao wako vizuri. Unajua ndio maana kunyoa.
2: Sasa
0: ndio sijakuita wewe kundugu yako. Sasa unajua tutadhalilika.
2: Wanasema wanawake ni wanasema ni kitu ambacho ni soft, tunaiwekaje kwenye Kiswahili fasaha?
1: Laini,
2: si ndio? Sasa kama wao ni laini, hata Kiingereza pia ni lugha fulani hivi ambayo maneno yake ukiwa una ulaini ndani yako.
1: Unajua haya mambo yanategemea unazungumza na nani, unakaa na nani kupiga story kwa kawaida. Afisa masoko wetu hapa Elia. Yeye unamwona tu hata kuongea Kiingereza chake kimelainika. Kutokana na watu ambao
0: Elia Mkavama
1: anakuwa nao karibu yai muda wote. Sasa Isa anazungumza na nani Kiingereza?
0: Si Gaspar Galawika.
1: Sasa na Gaspar, mimi Gaspar kwa anajua Kiingereza unavyomwona. Kipi? Gaspo sinizimie maiki bwana. Kumradi.
0: Sasa msikilizaji, kabla ya kwenza pamoja kwa moja taarifa za kimichezo, moja ya jambo ambalo tulisema tutakuja hapa kulizungumza. Maana kila wakati kila kisubiri wa studio, lakini tunaona sasa kipindi cha mwendo hiki tunakimaliza.
1: Ni leo mwendo tunaumaliza.
0: Leo kipindi hiki tunakimaliza.
2: Mwendo tunaumaliza.
0: Kuna ile story kuhusiana na yule mchezaji ambaye, kwa sababu leo ni siku ya kimataifa, tumjuza msikilizaji kuhusiana na kichaa cha mbwa.
2: Kabisa.
0: Na tulikuwa na daktari hapa ametueleza mambo mengi ya kufahamu kuhusiana na haya maradhi yenyewe ya kichaa cha mbwa. Kwa hapa ndugu yangu Nyondo, tuangalie lile sakata la mchezaji Kurt Zuma mara baada ya kumpiga teke. Nafikiri alikuwa ni paka yule.
2: Alikuwa ni paka, yes.
0: Kwa sababu kumekuwa pia kuna tabia. Unaweza kukuta kwamba Double G Gaspar Galawika kikatiza paka, kikatiza mbwa, yeye kamata piga mashuti, kaa kule pembeni. Kachukua gongo, kachukua jiwe, wanapigwa. Na daktari alitueleza kwamba zipo pia haki za wanyama. Hata sisi pia hapa Tanzania tunazo. Na kuna wakati kama mambo yakienda kusimama vizuri, unaweza kujikuta kwamba unaingia kwenye kifungo au kama si kulipa faini. Kwanza tumkumbushe msikilizaji kwamba Kurt Zuma alikutana na kadhia namna gani. Karibu sana Nyundo.
2: Kabisa, hii ilikuwa ni mwaka 2022 ndo mkasa huu uliweza kutokea, na ni mkasa ambao ulikuwa unawahusu ndugu wawili wa damu na hapa tunamzungumzia Kurt Zuma pamoja na kaka yake Johan Zuma.
0: Ndiyo.
2: Na video ilionekana ikimuonesha Zuma akimtendea paka wake kwa ukatili na kaka yake Johan Zuma, yeye ndio ambaye alikuwa na rekodi
0: lile tukio.
2: Yes. Yeah. Sasa mara baada ya video ile kusambaa, watu walionekana kutofurahishwa na tukio lile, hususan ni katika haki za wanyama. Yes, na kuonesha kwamba wenzetu huwa hawapendi kuchukulia jambo lolote kwa udogo mpaka klabu kipindi hicho akiwa anawatumikia West Ham waliweza kumsimamisha kwa muda.
0: Yaani klabu yaani ina maana taasisi anaofanyia kazi.
2: Yes, walimsimamisha kwa muda kwa ajili ya kupisha uchunguzi wa lile jambo ambalo lilikuwa linamkabili kuweza kuendelea. Na
0: yaani tuseme kama hapa labda mtu yuko TBC.
2: Yes.
0: Kampiga shuti
2: paka wake nyumbani.
0: TBC inasema sasa wewe bwana Isa wewe
2: kwa sababu umekiuka haki za wanyama.
0: Kaa pembeni
2: kidogo. Nenda kasovu kwanza jambo lako. Kalitatue kwanza hili. Alafu ukimalizana nalo tutaendelea na mambo mengine. Sasa mara baada ya kufikishwa mahakamani, na mahakamani walifikishwa wote wawili, aliyetenda tukio la kumuadhibu paka
0: na
2: aliyerekodi. Wote, kwa sababu waliamini aliyerekodi pia alikuwa na nafasi ya kumsaidia yule paka kuliko kurekodi ile tukio la nini kinaendelea. Kwa hiyo mara baada ya kufikishwa mahakamani adhabu ikatolewa.
0: Adhabu gani?
2: Siku 180 walipaswa kufanya kazi za jamii.
0: Kazi
2: kwa
0: za
2: siku 180. Kwamba leo utaamua wewe sasa uende ukafagie hospitali, kesho uende ukadeki pale vyo vya msikiti. Yes, lakini hicho kifungo ni lazima kuna zile kazi za jamii ambazo utakuwa umepangiwa zifanyike. Kwa unaweza ukaona kwa wenzetu jinsi ambavyo watu wanakwenda mbali zaidi. Lakini kwa kumalizia hilo, tumeona pia kuna wanasoka ambao wametengeneza bondi ama tunaweza tukasema ile uhusiano mzuri na wanyama wao wanaowafuga hususan ni mbwa. Leo si siku ya kichaa cha mbwa.
0: Ndio.
2: Sasa wakati tunakizungumza kichaa cha mbwa, Lionel Messi yeye amewahi kujulikana zaidi kwa urafiki ambao alikuwa nao na mbwa wake ambaye anamfuga, na alienda mbali zaidi na kumpa jina, alimuita Hulk.
0: Hulk. Kwa wale nao pia wapenzi wa filamu utajua kabisa kuna mwamba mmoja naye anaitwa Hulk. Yaani huwa anageuka anakuwa wa kijani. Alafu baadaye hivi kuna filamu nyingine ilishawahi kutoka, kuna mwanadada naye alikuwa ni wakili, lakini baadaye naye pia mambo ya kisayansi yalivyokwenda kwenda naye akabadilika akawa Hulk, akawa anajiita She-Hulk. Kwa hiyo yote kwa yote hayo maana yake ni ya kufahamu. Sasa mshikilia hapo Lionel Messi.
2: Yes.
0: Tutakuja pia na orodha ya wachezaji hao wengine ambao nao pia umetengeneza uhusiano mzuri na hawa
2: na mbwa wao
0: wanyama pale nyumbani. Tapo G Gaspar Galawika. Tuende hapa tukaangalie kwamba dhamira ya dhati ya kuungana na bwana Nyundo kuhakikisha kwamba huu mwendo unakwenda mpaka pale ambapo tunasema kwa heri na kuapisha ndugu zetu wa uhondo wa mapishi.
4: Huyo mama ameokota okota haya masamadi ya ng'ombe mabichi haya, wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie. Samadi hii mahali pake shambani, sababu mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake yende shambani, lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi, kwa sababu imekisharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika ardhi ile. Maskini wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kila alichonacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gesi na tunaweza tukapata gesi zaidi, tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gas. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianza kufufuka, maana hupandwa miti hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya wataalamu ni kutumia hivyo. Gas inapika duniani, hata sasa tunapikia gas, kuna watu wanapikia gas hapa, gas tunayo pale.

Kwa wakati mwingine, baadhi ya viongozi wa Tanzania bara walitamani muungano uvunjike kwa kuelemewa mno na matatizo ya umoja. Na wala sina shaka kulikuweko wakati ambapo baadhi ya viongozi wa visiwani walitamani vivyo hivyo, na kwa sababu hizo hizo kushindwa kuyahimili matatizo ya umoja. Tulifanikiwa kuyapiga vita matatizo hayo ni kwamba wananchi wa Jamhuri ya Muungano kwa jumla daima walitaka muungano wao udumu. Sidhani kwamba wananchi wa Tanzania hawakujua kwamba yako matatizo. Walijua, lakini hawakupoteza ukweli na msingi wa muungano.

0: Sawa.
1: Sasa ndugu yangu Nyondo.
2: Ndiyo.
1: Kwani wako wangapi?
2: Ni wachache tu.
1: Basi hebu utaja tu hapa wawili tumpishe mzee wa kudikila naye
2: aweze kuendelea
1: kwenye kijiti cha kwenye michezo hapo. Tuna Lionel Messi, mwingine ni nani?
2: Yes, tumemzungumza Lionel Messi La Pulga, lakini pia moja ya kisa ambacho nilitamani nikigusie ni Gires De Bleed. Huyu bwana yeye alikosa mechi kwa sababu ya mbwa wake.
1: Alifanyaje?
2: Unatamani kufahamu?
1: Ah, huyo basi ushikilie. Hiyo sasa
2: bwana mchezaji huyu bwana wa zamani wa Belgiji aliwahi kuhusishwa na tukio la kushangaza baada ya mbwa wake kufariki. Tukio hilo lilikuwa kubwa kwake kiasi cha kuathiri maandalizi yake ya mechi. Alimfuata kocha akamwambia kutokana na kumpoteza mbwa wake hatoweza kushiriki kwenye mchezo husika.
1: Najaribu kuwaza bwana Nyondo.
2: Wenzetu wana mahusiano mazuri na wanyama ambao wanawafuga.
0: Na wengi kule ulimwenguni wamegawanyika. Achana na hizi nchi za Kiafrika. Kuna wale watu wa mbwa na watu wa paka.
2: Kabisa.
0: Kama yeye hana mapenzi makubwa na mbwa, ana mapenzi makubwa na paka.
3: Lakini hapa nyumbani pia
0: huku kwetu sasa ni tofauti. Unaweza kukuta mtu anapenda paka, anapenda mbwa. Na wote anao.
1: Najaribu tu kuwaza. Pengine kama dada yetu Wema Sepetu angekuwa ni mchezaji na msiba wa Manunu.
3: Inawezekana.
2: Singecheza.
3: Lakini namna alivyokuwa anaonyesha mapenzi na ule mbwa, kila mtu alikuwa anaona. Ilifika hatua mpaka watu wanamwona huyo ndio mtoto wako, lakini kutokana na ile mapenzi ambayo anayaonyesha.
2: Na ule alikuwa anatoa mfano bora kwa wale ambao wanaamua kuwalea wanyama. Unatakiwa kuwa na mapenzi naye.
1: Sawa.
2: Sawa. Asilimia
0: 100. Sawa. Mambo ya wanyama mtaendelea kesho.
1: Mzee wa kudikila.
0: Uongozi wa Young Africans una majonzi.
1: Yapi tena?
3: Msikitika sana.
0: Na mashabiki wa Young Africans wana majonzi.
2: Nimeumia sana.
0: Msikitika. Mzee Mpili
2: pia
0: amefariki dunia.
1: Acha bwana.
0: Kabisa.
1: Mzee Mpili hatunaye.
0: Mzee Mpili amefariki dunia. Haji Omar Ramadhani maarufu Mzee Mpili.
1: Ndio.
0: Amefariki usiku wa Septemba 27 kituo cha afya wilaya Ikwiriri. Kituo cha afya wilaya Ikwiriri mkoa wa Pwani.
1: Ndio.
0: Wakati anapatiwa matibabu.
1: Bwana sasa kwa mtu ambaye labda kwa unajua inawezekana ukawa ulikuwa unamsikia sikia tu labda pengine Mzee Mpili, lakini labda pengine sauti yake hukuwahi kujua kama ndo huyu ambaye tunayemzungumzia huyu hapa huyu hapa Mzee Mpili huyu hapa huyu hapa enzi za uhai wake mzee wetu.
4: Wewe shetani kweli. Wewe shetani matusi hapa. Usitukane matusi babu.
1: Huyo ndio Mungu amrehemu bwana. Huyo ndio Mzee Mpili huyu.
0: Sasa kuzingatia Yanga inajiandaa na mchezo siku tarehe 10 itakuwa ni weekend ya Jumaa lijalo.
1: Ndio. Tarehe 10.
0: Dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo wakati huu pengine tukashuhudia alikamwa akitangaza lolote kwamba katika kumwenzi ama kumkumbuka.
2: Kabisa.
0: Mtu aliyejitoa. Achana nao mjini ambao wanaishabikia Yanga wanajitoa na nini. Kwa kuna mambo mengi nyuma yao, lakini huyu toka Ikwiriri ni kijijini kabisa.
1: Sawa.
2: Sababu ukitazama watu aina ya Mzee Mpili ndio wale ambao ukikutana nao mashabiki wa Yanga anakuambia mimi ni Yanga Afrika.
0: Yanga Afrika.
2: Yaani ukishakutana
3: so
2: na
3: shabiki
2: wa Yanga akakwambia mimi ni Yanga Afrika ndio wakina Mzee Mpili. Au anaweza akaenda mbali akakwambia bwana sisi ni Kuala Lumpur Malaysia. Kaka ogopa.
0: Chana atakupa simulizi nyingi za kina Pan Afrika. Ile Yanga waliotimua wachezaji wote wakawa na wachezaji wengine na kadhalika.
1: Sawa.
0: Jambo jingine ni timu ya taifa ya vijana wenye umri chini ya miaka 23
1: ndio
0: itakuwa na mchezo wa kuania kucheza fainali za kombe la mataifa ya Afrika 2027 fainali zitakazopigwa kule nchini Misri hapo mwakani, na hizo fainali za Misri ni kutoa mwanya ama njia ya kuelekea katika michuano ya Olympic ya Los Angeles mwaka 2028. Maana yake ukifuzu kienda katika michuano ile ya AFCON, maana yake utakuwa unapata fursa ukifanya vizuri kwenda katika michuano hiyo ya Olympic ambako mwenyeji atakuwa ni Misri na timu nane zitaingia katika hatua ya fainali. Kocha wa vijana wenye umri chini ya miaka 23 Ahmad Ali anasema wako sawasawa na wako tayari kuwakabili timu ya taifa ya Kenya mchezo utakaopigwa hapo baadaye.
5: Maandalizi yanakwenda vizuri. Tumepata hiyo preparation. So leo ni final spot. Ya kupea vijana wote wa kuandaa tulipata salama jana. Hali ya hewa haina tofauti sana na tulipotoka, japo mechi tunacheza saa 9 alasiri, lakini jua jinsi lilivyo na hali ambavyo ipo haijatupa shida sana. Utofauti tu ni mazingira ambayo tuko nayo tumeyakuta, lakini so far mpaka sasa ripoti ya daktari hakuna kijana yote ambaye iko na shida. I think tumuombe Mwenyezi Mungu kuongoze vema hiyo siku ya kesho. In preparation kila kitu kimekwenda vizuri na leo ni siku ya mwisho kwenye maandalizi ya mechi ya kesho. Yeah, mimi naweza kusema kitu kimoja, ni kweli ni majirani au ni dabi, lakini siwezi kuzungumzia ubora wa Kenya kwa sababu hatujaona jinsi gani ambao wanacheza kwenye hiyo under 23. So tumejianalyze sisi kuwa bora kwenye hizo nyakati zote, kwenye moment zote, kulingana na opponent ambao jinsi ambao watakuwa. So cha msingi kwanza ni sisi kuwa bora mle kiwanjani na kuona jinsi gani ambao tunaweza tukaiendea game.
1: Mwamba wewe.
0: Haya, hiyo alikuwa akizungumza jana kuelekea leo. Hiyo michezo inapigwa leo majira ya saa 9 kama ulivyomsikia. Mechi ya marejeano itakuwa Oktoba 6, 2026 na mshindi kati ya Kenya na Tanzania atakipiga dhidi ya Cote d'Ivoire ama Ivory Coast ukipenda. Michezo mingine inayopigwa leo katika ukanda wa Sekafa, Ethiopia itakipiga dhidi ya Uganda, na mshindi hapa atakutana na Morocco. Rwanda dhidi ya Sudan, mshindi hapa atakutana na Cameroon. Djibouti na Afrika Kusini, mshindi hapa atakutana na Senegal. Na mechi za marejeano zitapigwa Oktoba 6 katika mechi zote hizo. Ni fursa muhimu kwa timu ya vijana wenye umri chini ya miaka 23. Umri chini ya miaka 23 ndio kina pipino hawa wanazungumza.
2: Kabisa.
0: Kwa hiyo
1: yule mtoto naye alondokaga Simba, yule nani huyu?
0: Nani
1: na tokea Mtibwa huyu nani bwana?
2: Radaki cha Sambi.
0: Cha Sambi. Cha Sambi naye anaingia humo.
1: Hata Chuga Boy naye kama
0: kipoteza naye mwalimu chini ya 20.
1: Ndio hiyo yote.
2: Anacheza pia yeye. Ni mahitaji ya mwalimu, kama utahitaji kumtumia ni jambo ambalo linawezekana. Yes.
0: Haya, tumalizie na la mwisho. Timu ya taifa ya Tanzania kesho itakuwa inashuka dimbani kucheza mchezo wa kuania kucheza fainali za Kombe la Mataifa ya Afrika, ambao Tanzania ni mwenyeji pamoja na wenyeji wenza Kenya na Uganda, ingawaje yenyewe ina tiketi ya moja kwa moja kuwemo hata kama isipofanya vizuri. Lakini kufanya vizuri ni hatua muhimu kwa sababu itaonyesha wenyeji wako tayari kiasi gani.
1: Kabisa.
0: Mchezo wenyewe ni wa kundi L, unapigwa kule nchini Morocco katika uwanja wa Khanou de Makinez uliopo Makinez nchini Morocco. Na ikumbuka kwamba timu ya taifa ya Madagascar yenyewe na yenyewe ilipoteza dhidi ya Nigeria kwa bao 2-1. Ingawaje walitangulia kupata goli la mapema kabisa timu ya taifa ya Madagascar dakika 16 tu, lakini mambo yakapinduka, Nigeria wakashinda 2-1. Kundi hili yupo Nigeria, yupo Madagascar, yupo Tanzania, yupo na Guinea Bissau. Kwa hiyo ni mchezo muhimu sana Ayubu, ukizingatia kwamba mchezo wa kwanza Taifa Stars imepoteza.
2: Kabisa, na ni cha kuongeza ni kwamba mchezo wa kwanza matokeo hayakuwa rafiki, na ni mchezo ambao umeleta gagaziko kuanzia kwenye timu yenyewe wachezaji, lakini pia kwenye uongozi kwa maana ya TFF mpaka kwenye wizara husika. Kuna mambo ambayo yamekuwa ni kama hayajakaa sawa. Naamini mchezo huu wanaenda kuutumia kama kioo cha kwenda kusawazisha yale ambayo yametokea kwenye mchezo wa kwanza. Lakini endapo tutaenda kupoteza mchezo huu, mimi naona kabisa kuna watu hawatokuwa kwenye nafasi zao.
0: Yanaweza yakatokea mambo yakawa ndivyo sivyo.
2: Kabisa, kwa sababu mchezo huu unaenda kutoa taswira ile ya moja kwa moja tunaendaje AFCON.
0: Haya basi, tushie hapo. Mengi zaidi saa 1:15
1: usiku. Sawa.
0: Tuna kipindi maalum kabisa cha michezo. Tutakutana pale na vijana Daudi Yohana, Swale Mwikalo, Alfred Kavishe, Shafi Athmani Kinyandu, Chenikos Kazi, Evans Mwando mwenyewe, mkuu wa kazi anaweza kawepo pale.
1: Sawa sawa, sema nasi pia katika mitandao ya kijamii TBC Taifa, lakini pia kuzungumzia bwana usajili huu wa ndugu yangu Ayubu Nyondo, umeuonaje mpaka kufikia hivi sasa. Tunatamatisha kipindi cha mwendo, mimi naitika kwa jina la Isa Sebea.
0: Mimi ni Tinini Mumbi, kule kote Instagram nipate hivyo Tinini Mumbi.
1: Bwana Jimoe Mwaya ndugu yangu.
2: Bwana mimi ni Ayub Stanley Nyondo, lakini Instagram unanipata kama NyoxTZ, NYOX_TZ.
1: Sawa sawa, likupo hapa Latifa Ngubaro, asante sana Double G Gaspar Galawika kwenye 1 na 2, bila kumsahau Agnes Ngoi kuhakikisha shughuli hii inafana kweli kweli. Uhondo unafuata, tukutane tena kesho panapo majaliwa.

0: huyo mama ameokota okota haya masamadi ya ng'ombe mabichi haya, wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie.
1: Samadi hii mahali pake shambani, sababu mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake yende shambani, lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi, kwa sababu imekisharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika ardhi ile. Maskini wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kila alichonacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini, hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gesi na tunaweza tukapata gesi zaidi, tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gesi. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianza kufufuka, maana hupandwa miti hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya wataalamu ni kutumia hivyo. Gesi inapika duniani, hata sasa tunapikia gesi, kuna watu wanapikia gesi hapa, gesi tunayo pale.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa sasa ni saa 6:01 kwa saa za Afrika Mashariki, moja kwa moja sasa tunakwenda pale mkoani Arusha kuangazia matangazo mubashara juu ya ufunguzi wa kikao kazi cha wenyeviti wa bodi na wakuu wa taasisi na mashirika ya umma. Na watangazaji wetu huko ni Yesaya Mwambelo pamoja na Ana Malimbo.

0: Tanzania oye.
1: Naam, asante sana Isa Sebea, tumekupokea vizuri. Mara baada ya wimbo wa taifa namna hiyo na wimbo wa Afrika Mashariki, basi msikilizaji tuko alike katika matangazo mbashara ya kikao kazi cha wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma CEO kwa mwaka 2026.
2: Mheshimiwa Daniel Barani.
1: Shughuli hii au kikao hiki kinafanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa AICC jijini Arusha, na ni vikao ambavyo kwa hakika ni kwa ajili ya kuimarisha uwajibikaji na ufanisi na usimamizi wa rasilimali za serikali ambavyo vinaratibiwa na msajili wa hazina kwa kushirikiana na jukwaa la wakuu wa taasisi za umma. Hali ya hewa ni nzuri msikilizaji, leo Arusha kumekuwa na mvua, lakini mpaka wakati huu basi mambo yanakwenda uzuri kabisa. Na hapa ukumbini wenye viti wa bodi na watendaji na wa taasisi na mashirika ya umma basi wako tayari baada ya mgeni rasmi makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa amekwisha wasili katika kikao kazi hiki kwa ajili ya ufunguzi wa kikao na kisha basi kuendelea na majadiliano na yale ambayo yatajiri katika kikao hiki cha siku mbili hapa jijini Arusha. Ni jukwaa au ni wasaa, ni kikao kazi ambacho kinalenga au kina malengo makuu ya kudhibiti matumizi ya fedha za umma, kuongeza tija na ubunifu, uwekezaji wa kimkakati. Hayo ndio ambayo bila shaka yanapelekea ufanisi katika hiki ambacho nchi inalenga kwa maendeleo yake. Basi pamoja nami ni pamoja na mafundi mitambo Nasib Musa Kiungira na Faudhi Msafiri Gahoile, madereva wetu walitufikisha hapa uzuri kabisa mapema, Azizi Machela na Petro Mpangwa, na msimamizi wa matangazo ni Ana Peter, mtangazaji mwenzangu ni Yesaya Mombelo, nami ni Ana Malimbo. Msikilizaji, tuko tayari kukuletea yote atakayojiri hapa katika kikao hiki. Kikao hiki msikilizaji kinakutanisha viongozi kutoka zaidi ya mashirika 300 ya umma, wawakilishi wa sekta binafsi na washiriki zaidi ya 700. Nehemia Kiando Mchechu ndiye msajili wa hazina, na bila shaka hili ni tukio lake kwa maana ya usimamizi. Hivi ninavyozungumza, mshereheshaji wa shughuli hii anatoa maelezo ya awali kwa mgeni rasmi na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratias Ndejembi. Tupate wasaa sasa wa kusikia akitoa maelezo hayo.
3: Mashirika ya umma yenye ufanisi wa juu kwa uchumi shindani, shirikishi na imara katika kutekeleza dira 2050. Kwa heshima na taadhima, naomba uridhie tuanze ratiba yetu kwa dua na sala fupi kutoka kwa viongozi wetu wa dini. Kwa niaba ya waumini wa dini ya Kiislamu, nikualike Sheikh Hamis Migile utuongoze kwa dua fupi. Karibu.
1: Naam, amealikwa Sheikh Hamis kwa ajili ya kukabidhi tukio hili kwa Mwenyezi Mungu katika dua. Yuko tayari, na basi tusikie dua.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, ndugu Ndejembi, pamoja na meza kuu yote, itifaki imezingatiwa. Kabla ya kuomba dua, yuko mwanachuoni mmoja alipoona watu wamepewa majukumu kama hivi tulivyopewa majukumu ya mashirika, aliwaambia maneno mafupi tu yenye faida, na naomba mheshimiwa ni anukuu. Mwanachuoni alisema, al-adilu idha dama ammar, uadilifu utakapodumu kwenye jambo lolote, jambo hilo linaimarika. Wadhulma idha dama dammar, na dhulma itakapodumu kwenye jambo lolote inaangamiza. kwa dhamana ya mashirika mliokabidhiwa, kiendelea katika uadilifu na uaminifu na uwajibikaji, naamini ndugu zetu wa Tanzania watafaidika. Huo ndio wasia mfupi. Kabla ya kuingia kwenye dua, nisisitize kwamba tunapoendelea katika kufanya maombi, huwa tunaamini kwamba dua ni sehemu ya ibada. Dua ni silaha, dua ni kinga, dua ni ufunguo wa rehema za Mwenyezi Mungu. Naomba tuombe. Ee Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi na vyote vilivyomo, tunakuomba ubariki mkutano wetu huu wa leo. Kwa waliohudhuria wote, uwape afya njema ya mili yao, uwape afya njema za akili, ili yale yote ambayo yatafundishwa katika mahali hapa waweze kuyafahamu na yawe na manufaa katika kwenda kuwasaidia Watanzania. Mwenyezi Mungu, tunakuomba viongozi wetu hao wote waliopo hapa katika mkutano huu, watakapomaliza mkutano wao warudi majumbani kwao kukiwa salama, na wazikute familia zao zikiwa salama, na tunakukabidhi kikao chetu hiki kwenye ufunguzi, na tumalize salama tukiwa na ulinzi wako Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, tunakuomba ujalie kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, makamu wetu wa rais ambaye ni mgeni rasmi, Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi, pamoja na Waziri Mkuu na wateule wote wa rais na sote tuliohudhuria hapa katika mkutano, Mwenyezi Mungu tunakuomba uwape watu afya njema, uwape nguvu, uwape uwajibikaji, uwape uadilifu, uwape uaminifu, uwape ukweli na busara, upendo na subira na hikima na huruma katika kuitumikia jamii ya Watanzania. Mwenyezi Mungu tunakuomba wajalie Watanzania wote pamoja na viongozi wao waendelee kuilinda amani ya nchi yetu ya Tanzania, ili tuweze kuishi salama na tuwe mfano katika nchi nyingine waige katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu tunakuomba wajalie Watanzania wote na viongozi wetu wote tuwe na uzalendo wa kuipenda nchi ya Tanzania. Tuwe na uzalendo wa kupenda rasilimali za Tanzania. Tuwe na uzalendo wa kupendana wenyewe kwa wenyewe. Mungu ubariki mkutano huu, Mungu libariki jiji la Arusha, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Amin, amin.
3: Kwa niaba ya waamini wa dini ya Kikristo, nikualike Askofu Daniel Chiule utuongoze kwa sala fupi.
0: Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Deogratius John Ndejembi, viongozi wa kiserikali mliopo, na timu nzima ya uwasilishaji wa mada katika kikao kazi cha wenyeviti, bodi ya watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma, itifaki ikiwa imezingatiwa, nasimama kutoa ombi kwamba Mungu atusimamie katika siku hizi za uwasilishaji, na pengine kupata kile ambacho kitakuwa msaada katika nchi yetu. Ninaitwa Mchungaji Daniel Mdobi Kiula, katibu wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania kwa Arusha. Mbobezi mmoja katika eneo la uongozi, kwa sababu sisi Mungu ametupa fursa hii ya kutangulia wengine kama viongozi, na tuna jukumu kubwa mno. Wanyiramba wakasema hivi, na naomba kunukuu: a leader is a person with a God-given capacity, with a God-given responsibility, who influences a specific group of people toward God's purpose. Kwa hiyo kwa maeneo yetu yote, Mungu ametupa maeneo hayo: uwezo, lakini pia wajibu, na kwa kundi maalumu ambalo Mungu amelikusudia, Kwa hivi hata na nchi yetu si kwa bahati mbaya, ni kwa kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunatulia sana mbele zako. Nyuso hizi na nia ambazo Bwana umeweka ndani ya kila mmoja wetu ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunanyenyekea sana kwa ajili ya hatua hii, na umetuleta pamoja ili wewe Bwana uendelee kutukuzwa ndani ya mipaka ya nchi hii, hata na nje ya mipaka ya nchi hii. Tanzania kwa historia imekuwa kimbilio la wengi. Tumesikia mambo mengi, tumeona mambo mengi yakitendeka, na ni kwa sababu ya uvumilivu wa watu wako, lakini pia hata kuridhiana. Na hata katika hatua hii tunaendelea kukusihi kwamba tunapohitaji maendeleo zaidi ya Watanzania na wote waishio katika nchi hii kutoka nchi zingine, ikawe baraka, ikawe amani. Na siku hizi ambazo watumishi wako watakuwepo mahali hapa, Mungu achilia uwepo wako, achilia na upako wako, ikadhihirike kwamba ni kusudi lako jambo hili litendeke, ili wewe upate kutukuzwa. Mwanzo wa siku hii na mwanzo wa shughuli zote tunaziweka mikononi mwako, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
3: Nikualike Askofu Ole Maasa ututamatishie itifaki ya dua na sala.
5: Mheshimiwa mgeni rasmi, makamu wetu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratius Ndejembi, na itifaki yote ambayo imekwisha zungumzwa. Kwa sababu wenzangu wamekwisha ongea, naomba tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, neno lako linasema katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa pili, siku ya saba ukawa umemaliza kazi yote ya uumbaji ukastarehe. Tusaidie Watanzania tuwe wachapa kazi, tuwe wa kumaliza kazi na kustarehe baada ya kazi zetu. Tunawaombea nchi yetu ya Tanzania, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais Deogratius Ndejembi, waziri mkuu, mawaziri wetu, bunge, mahakama na vyombo vya ulinzi na usalama. Tunaviombea. Mungu wetu, tusaidie wote kuwa wachapa kazi, ili ikifika siku ya kustarehe, siku ya kupumzika, tuwe na tathmini inayoonyesha kwamba kazi zetu zinaruhusu tupate kupumzika, tupate kustarehe katika kazi yetu. Tunaomba kwa sababu ya mkutano wa wenye viti wa bodi na taasisi na mashirika ya umma ambao wanakwenda kuketi na kufikiri, tunaomba Roho Mtakatifu uwe pamoja nao. Pale ambapo wanashindwa majawabu, ukawapatie majawabu. Pale ambapo hapaeleweki, uwasaidie pakaeleweke. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Asante.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, basi dua na sala zimekamilika hapa kukabidhi tukio hili muhimu la kikao kazi cha wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma. Na wakati huu basi ratiba inaeleza neno la utangulizi kutoka kwa ndugu Nehemia Msechu, msajili wa hazina, kwa ajili sasa ya kuweka utambulisho na mwanzo wa tukio hili muhimu la kikao kazi.
3: Zaidi ya 700. Mwenye jukumu hilo ni msajili wa hazina. Karibu sana kwa utambulisho.
6: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kazi na utu. Mheshimiwa Deogratius John Njedembi Ndejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba nisimame mahali hapa kwa kibali.

kwa kuweza kufika. Naomba nimtambulishe Mheshimiwa Daniel Baransilo, mbunge na naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba niwatambulishe wenye viti wa kamati za bunge waliopo ndani wakiongozwa na Mheshimiwa Masanja Kungu Kadogosa ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma, lakini pia waziri mteule wa ujenzi, pamoja na sio kama amesimama wote. Basi naomba pia ni tambue wabunge waliokuwa wameongozana na wenye viti wa kamati, naomba msimame mahali pale mlipo. Asante. Naomba pia nitambue uwepo wa mkuu wa mkoa na mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Arusha, Bwana Amos Gabriel Makala pale ulipo. Naomba ni tambue uwepo wa mtendaji mkuu wa mahakama Dr. John Anthony Jingu. Naomba kipekee nitambue pia uwepo wa spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Anne Semamba Makinda. Asante. Naomba nitambue pia uwepo wa jaji mkuu mstaafu Othman Chande. Nitambue pia uwepo wa makatibu wakuu wa staff, Balozi Sefue pamoja na Mheshimiwa Luhanjo. Naomba nitambue Mheshimiwa Makamu wa Rais uwepo wa Governor wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Mpawe Tutuba. Naomba nitambue uwepo wa Ana Masanja akimwakilisha mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali pale uliposimama. Okay, naona amesimama juu kule. Asante, karibu sana. Naomba nitambue uwepo wa Wahid Mohamed Ibrahim Sanya, msajili wa hazina Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Naomba nitambue mabalozi wote mliopo mahali hapa, msimame pale mlipo. Okay. Naomba asante sana. Naomba nitambue pia uwepo wa wenyeviti wa bodi na wenyeviti kwanza wa bodi, msimame ili Mheshimiwa Makamu wa Rais aweze kuwaona. Wenyeviti wote wa bodi. Asante sana. Naomba pia nitambue uwepo wa wakuu wa taasisi na mashirika ya umma, lakini pia kampuni ambako serikali ina uwekezaji wa hisa chache, tusimame kwa pamoja sote. Asante sana. Kipekee Mheshimiwa Makamu wa Rais, mwaka huu tumepata uwakilishi mzuri wa wenzetu kutoka Zanzibar ambao pia wamekuja kuungana na sisi, lakini pia ni sehemu ya kujifunza. Naomba wenye viti kutoka Zanzibar wote tusimame kwa umoja wetu. Asante sana. Naomba watoa mada ambao mpo mahali hapa asubuhi ya leo, wengine watakuwa wanajiunga kadri muda unavyoenda, basi tuweze kusimama. Watoa mada, the presenters, thank you very much. Naomba nitambue uwepo wa viongozi wa dini ambao wametufungulia tendo letu, kikao chetu kwa ibada hapa kwa sala. Asanteni sana. Naomba nitambue pia uwepo wa waandishi wa habari, watu na wasahau, nyosheni mikono yenu pale mlipo. Najua mko nyuma ya kamera zenu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, hawa ndio wageni wetu kwa makundi ambao wako pamoja na sisi. Na mwisho nafikiri nilikuwa nimekaribia kusema, naomba wale wote ambao ni sponsors basi muweze kusimama kwa umoja wenu. Pia tuna sponsors.

0: wa tukio hili. CRDB, NMB, TCB, ambao TCB ni sponsor wakuu, asanteni sana kwa tuwezesha katika tukio letu. MC, asante.
1: Na msajili wa hazina akimaliza utambulisho katika hadhira hii ya kikao kazi hiki cha wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma. Na katika maelezo umetambulishwa watu mbalimbali kiwemo wadhamini msikilizaji, na kwa mujibu wa ratiba basi kuna wakati ambapo hawa wadhamini wakuu watapata nafasi nao wa kuzungumza hapa. Tuendele kufuatilia hayo ambayo yanajiri hapa. Anaalikwa mkuu wa mkoa wa Arusha, Comrade Amos Makala, basi kutoa salamu za ukaribisho jijini Arusha. Yuko tayari, basi tupate salamu zake.
2: Makamu wa Rais, waheshimiwa mawaziri wote na manaibu waziri na wabunge wakiongozwa na mbunge wetu hapa Arusha mjini na waziri wa michezo, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa, na viongozi wote ambao mmetajwa katika itifaki. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Arusha, wewe ni mara ya kwanza kufika ukiwa na nafasi ya makamu wa rais. Tulikuzoea ukija kutatua migogoro ya ardhi ukiwa waziri wa ardhi. Leo ni makamu wa rais. Kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Arusha, tukupongeze sana kwa uteuzi ulioupata, unastahili. Na sisi kama mkoa wa Arusha tulisha kunongoneza na mwenyekiti wa chama, tunajua utapanga hivi karibuni kufanya ziara katika mkoa wa Arusha. Kwa hiyo tutakupokea rasmi na upite katika mkoa wetu wa Arusha. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nitumie nafasi hii kuwakaribisha wageni wote mliokuja katika mkoa wetu wa Arusha. Jisikieni nyumbani, na nyinyi ni mashahidi kwamba mkoa wa Arusha sasa sisi ni wazoefu wa mikutano hii. Huu ni sehemu ya mkutano, na Mheshimiwa Makamu wa Rais, ni kuhakikishie unavyoona ukumbi huu na mabadiliko yanayofanywa ni kuelekea katika mkutano wa 153 wa bunge la dunia litafanyika katika ukumbi huu. Nimekupa taarifa maandalizi yote yamekamilika, na kwamba hivi ndo dunia itakapokaa hapa kujadili mambo yote. Kwa hiyo tumejipanga na tunajua mkutano utafanyika vizuri. Lakini lingine, Mheshimiwa Makamu wa Rais, sisi Arusha kwa kuendelea na mikutano mingi ya kitaifa, Mheshimiwa Rais ameona bora kujenga ukumbi mkubwa wa kimataifa utakaokuwa wa kwanza Afrika ni hapa katika mkoa wetu wa Arusha. Ujenzi unaendelea vizuri na utalii wa mikutano utaendelea kukua katika mkoa wetu wa Arusha. Lingine ni kuhakikishie kwamba tunaendelea vizuri sisi kama mkoa kwa kushirikiana na Wizara ya Michezo, na bahati nzuri waziri mwenyewe ndo mbunge wa Arusha. Tukuhakikishie AFCON itafanyika katika mkoa wetu vizuri kabisa. Maandalizi yanaendelea vizuri. Watu wa CAF walikuja, wamekagua, wametupasisha. Na sisi tutakuwa na utajiri mkubwa wa viwanja, na utalii wa michezo hata baada ya AFCON utaendelea katika mkoa wetu wa Arusha. Na ambao watakuwa kifungiwa viwanja mikoani na bodi ya ligi, tunawakaribisha ligi michezo yote ifanyike katika mkoa wa Arusha. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ni kuhakikishie pia tumechukua tahadhari zote za El Nino, tumepita kutoa elimu, tumejipanga kamati zote za usalama maafa, tumejipanga kwa tahadhari yote iliyokwisha kutolewa. Mwisho, niwashukuru Wizara ya Uwekezaji na Mipango kwa kuleta mkutano huu katika mkoa wetu wa Arusha, na sisi tuna mchango mkubwa wa kufanya katika kuelekea dira ya 2050. Sisi katika mkoa wa Arusha tunayo mashirika, TANAPA wako kwetu, Ngorongoro wako kwetu, na mashirika mengine. Kwa hiyo na sisi tukuhakikishie, chochote kinachojadiliwa na kuamuliwa hapa, na sisi ni sehemu ya utekelezaji huo. Baada ya kusema hayo, nirudie tena, karibuni sana, asanteni sana.
1: Na mkuu wa mkoa wa Arusha, Comrade Amos Makala, kwa salamu hizo za ukaribishi ndio amehitimisha hivyo. Yesaya, nilicho kiona mkuu wa mkoa anajivuna kwa majaliwa ambayo Arusha imejaliwa. Arusha wanasema ni Geneva Afrika. Ameongezea na AFCON na mambo mengine mengi ambayo yanachangia katika ustawi wa Arusha, lakini maendeleo ya nchi yetu.
3: Lakini pia amegusia pia hapo ana ujenzi wa ukumbi wa mkutano ambao utakuwa ni mkubwa kwa Afrika, utakuwa ni wa kwanza. Kwa hiyo pia ni moja ambalo pia linamfanya kwa mkoa aweze kujitutumua.
1: Naam, kabisa.
3: Ndio.
1: Kabisa. Naam, tuendelee kufuatilia mshereheshaji akiendelea kutaja na kunyanyua baadhi ya watendaji na kutoa utambulisho.
4: Sasa ninayo heshima kumwalika main sponsor wa kikao kazi hiki ambaye ni Benki ya Biashara Tanzania, na kwa niaba ya benki nikualike afisa mtendaji mkuu na mkurugenzi mtendaji ndugu Adam Charles Miayo kwa salamu fupi. Karibu sana.
3: Naam, bila shaka bado uko nasi katika matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa katika jiji la Arusha, tukiangazia basi jukwaa hili, na tunakwenda kumsikiliza basi mdhamini mkuu akitoa salamu kwa niaba ya wadhamini wengine ambao wamedhamini jukwaa hili.
0: Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, natambua uwepo wa viongozi wote mliopo meza kuu, itifaki imezingatiwa. Mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Kwanza kabisa, ndugu mgeni rasmi, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na kutuwezesha kukutana katika jukwaa hili muhimu linalolenga kuchochea utendaji na kuimarisha mchango wa taasisi na mashirika ya umma katika maendeleo ya taifa. Ni heshima kubwa kwangu kwa niaba ya Benki ya Biashara Tanzania TCB kushiriki katika jukwaa hili ambalo TCB imekuwa mdhamini mkuu kwa miaka mitatu mfululizo. Tunafanya hivyo kwa sababu tunaamini kuwa utendaji wa taasisi na mashirika ya umma si swala la taasisi moja moja, ni injini ya utekelezaji wa ajenda ya maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 imetuwekea lengo kubwa na la kihistoria. Uchumi wa dola za Kimarekani trillion moja na pato la wastani wa dola 7,000 kwa kila Mtanzania kwa mwaka. Kufikia lengo hilo, wachambuzi wanakadiria kuwa
5: uchumi wetu utahitaji kukua kwa takriban 10% kwa mwaka kwa miaka 25 ijayo, huku uwekezaji ukifika takriban 35% ya pato la taifa na takriban 70% ya fedha hizo zikadiriwa kutoka sekta binafsi. Maana yake ni moja, bila taasisi za fedha za ndani zilizo imara zinazokopesha na zinazoaminiwa na wananchi, dira 2050 itakosa engine. TCB imeamua kuwa sehemu ya engine hiyo. Dira 2050 haitafikiwa mwaka 2050. Inajengwa leo, shilingi kwa shilingi, mkopo kwa mkopo, tawi kwa tawi. Kauli mbiu ya mwaka huu, mashirika ya umma yenye ufanisi wa juu kwa uchumi shindani, shirikishi na imara katika kutekeleza dira 2050. Inatukumbusha kuwa mafanikio ya dira hii yatapimwa kwa matokeo yanayozalisha leo. Katika mpango wa maendeleo ya taifa mwaka 26-27, kipaumbele cha pili ni kujenga uchumi imara, jumuishi, shindani, ambao ni nguzo ya kwanza ya dira 2050. Kwa TCB, kipaumbele hiki kinaendana moja kwa moja na safari yetu ya mageuzi ya miaka 2.5 iliyopita, kuimarisha uwezo wa benki, kupanua fursa za kifedha na kuelekeza mitaji katika shughuli zinazochochea uzalishaji, uwekezaji na ukuaji wa uchumi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, maazimio ya kikao kama hiki cha mwaka jana yalisisitiza uwajibikaji, upimaji bora wa utendaji, usimamizi wa rasilimali, ubunifu na mabadiliko ya kidijitali. Aidha, yalizitaka taasisi na mashirika ya umma kuimarisha ustahimilivu wa kifedha na kupunguza utegemezi wa bajeti kuu ya serikali. TCB imetekeleza maazimio hayo kwa vitendo. Na leo kwa ruhusa yako, ndugu mgeni rasmi, naomba nizungumze kwa takwimu na mifano halisi ili kupitia kwako na umma wa Tanzania waweze kuona namna benki yao inavyosonga mbele. Moja, uchumi imara kutoka hasara hadi faida endelevu. Katika kipindi cha miaka 2.5 ya reforms ambazo tumefanya, TCB imetoka katika hali ya kupata hasara hadi kupata faida endelevu. Mwaka 2024 faida kabla ya kodi ilifika shilingi bilioni 44. Mwaka 2025 ikapanda hadi bilioni 47.7, ongezeko la takriban 8.6. Hadi kufika nusu ya mwaka huu tayari tumefikia faida ya bilioni 35.1, sawa na 74% ya faida ya mwaka mzima wa mwaka jana ndani ya miezi 6. Mizania ya benki imekuwa kwa zaidi ya 81% ndani ya kipindi cha miaka 2.5. Jumla ya mali imeongezeka kutoka trilioni 1.39 mwaka 2023 hadi trilioni 2.52 kufikia Juni 2026. Mikopo imeongezeka kutoka bilioni 911 hadi trilioni 1.67, ongezeko la 83%. Aidha, amana za wateja zimeongezeka kutoka trilioni 1.12 hadi kufika trilioni 1.73, ongezeko zaidi ya 54%, ishara ya imani kubwa kwa wananchi kwa benki yao. Ustahimilivu wa kifedha, vyanzo mseto vya mapato. Kwa kutekeleza agizo la kupunguza utegemezi wa mapato ya riba, tumeamua kutofautisha vyanzo vya mapato. Mapato yasiyotokana na riba yameongezeka kutoka bilioni 30.9 hadi bilioni 47.6 mwaka 2024 na bilioni 55.5 mwaka 2025, ongezeko la 80%. Kufikia Juni mwaka huu tayari tumefikia bilioni 43.6, takriban 41% zaidi ya mwaka mzima 2023 ndani ya miezi 6 tu. Mapato ya ada ya commission yameongezeka zaidi ya mara 2 kutoka bilioni 20 mwaka 2023 hadi bilioni 42.2 mwaka 2025 na kufikia bilioni 26.9 Juni 2026. Hii ni benki inayosimama kwa miguu yake yenyewe. Uchumi jumuishi. Dira 2050 inasisitiza uchumi jumuishi ambapo kila Mtanzania anashiriki na kunufaika. Leo TCB ina matawi 83. Tuko nchi nzima, bara na visiwani. Tuna mawakala 10,000 nchi nzima yakisogeza huduma za fedha na mitaji karibu na wananchi na wafanyabiashara wadogo. Tumekuwa kinara wa mageuzi ya kidijitali. Zaidi ya 93% ya miamala yetu sasa inafanyika kidijitali kupitia TCB popote. Huduma za kibenki kwa mtandao na mawakala, hii inakwenda sambamba na malengo ya dira 2050 ya 70% ya wananchi kuwa na ujuzi wa tehama na zaidi ya nusu ya huduma za umma kutolewa kidijitali. Pia tumewezesha wananchi kuwa wawekezaji kupitia hati fungani ya stawi bondi ambayo tuliitoa mwaka jana. Tulilenga kukusanya bilioni 50, lakini wananchi walitupa bilioni 140, maana yake mara 2.8 zaidi ya lengo ambalo tulikuwa tumekusudia. Tuliomba bilioni 50, Watanzania wakatuamini kwa bilioni 140. Huu ndio mtaji wa imani, na sisi TCB tutawalipa kwa imani ya faida bila kuangusha. Mheshimiwa Makamu wa Rais, TCB imechangia kujenga uchumi shindani kwa kuelekeza mitaji kwenye sekta zinazoongeza tija ya taifa. Kwa upande wa miundombinu, kwa kushirikiana na wenzetu TRC kwenye ule mnyororo mzima wa thamani, tuliwekeza karibu dola milioni 200 ambazo ni takriban bilioni 528 kwa TRC wenyewe, lakini na wakandarasi kwenye ule mnyororo mzima. Tunajivunia kwa kweli mafanikio yaliyopo. Kati ya mwaka 2024 na March 2026, SGR imesafirisha abiria milioni 5.5. Wakandarasi na sekta binafsi, tumewezesha wakandarasi wa serikali kwa mikopo, dhamana na huduma nyingine za fedha zenye thamani ya bilioni 780. Tumeshirikiana na wenzetu wa MSD pia kuhakikisha kwamba tunafanikisha uletaji wa pamoja na madawa, na katika huo mnyororo mzima wa thamani tumewekeza pia karibia bilioni 20. Nishati na mazingira, kwenye miradi ya umeme vijijini bilioni 17.2, lakini pia kwenye masuala ya mazingira tumesupport kule Zanzibar uletaji wa mabasi ambayo yanatumia umeme, na kule tumetoa mikopo zaidi ya bilioni 15. Mheshimiwa Makamu wa Rais, hatua hizi zinaakisi maazimio ya jukwaa hili: kuimarisha taasisi za fedha za ndani, kujenga taasisi zenye uwezo wa kushindana ndani na nje ya nchi. Kwa kuwa dira 2050 inategemea sekta binafsi na masoko ya mitaji ya ndani kugharamia sehemu kubwa ya uwekezaji, masoko hayo yanahitaji taasisi imara za kuorodheshwa. Kama ilivyoelezwa na ofisi ya msajili wa hazina, TCB ni miongoni mwa taasisi zinazotayarishwa kwa uwezekano wa kuingia katika soko la mitaji, hatua itakayowapa Watanzania fursa ya kumiliki sehemu ya benki yao. Kwa upande wetu sisi TCB tunasema kwa ujasiri na kwa kauli moja, tupo tayari. Tunapoelekea dira 2050, ujumbe wetu ni moja. Miaka miwili na nusu iliyopita ilikuwa safari ya kujenga msingi. Awamu inayofuata ni kuongeza kasi, kuongeza uwezo wa benki kupanua fursa kwa wananchi, kuelekeza mitaji zaidi kwenye uzalishaji na kutumia teknolojia ya kuongeza tija na ushindani. Tunazikaribisha taasisi na mashirika ya umma yote yaliyopo hapa kushirikiana nasi ili mitaji ya umma ifanye kazi kwa manufaa ya uchumi wa umma. Kwa niaba ya board management ya TCB, natoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ofisi ya msajili wa hazina na waandaaji wa jukwaa hili kwa kuendelea kutoa nafasi kwa taasisi na mashirika umma kujifunza, kushirikiana na kuchochea utendaji. Kama mdhamini mkuu, tunaahidi kuendelea kusimama na jukwaa hili, si kama mdhamini tu, bali kama mshirika wa karibu katika kujenga mashirika ya umma yenye ufanisi wa juu kwa dira 2050. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki TCB. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Shukrani.
3: Naam, ni mdhamini mkuu kutoka benki ya TCB akitoa salamu zake kubwa, akielekeza namna ambavyo amekuwa na mafanikio tangu jukwaa la mwaka jana, na amekuwa wadhamini kwa miaka mitatu mfululizo, lakini pia kubwa akizungumza kwamba tayari amekwisha piga hatua katika swala zima la kuacha kuwa wategemezi, lakini pia amezungumzia namna ambavyo uchumi jumuishi kwa dira 2050 namna ambavyo benki ya TCB inachangia. Basi tuendelee kupata maelekezo kutoka kwa mshereheshaji kupitia hafla hii ya kufungua kikao kazi cha wenye vitu wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na washirika ya umma.
4: Wanarudi nyumbani, ni kulala asubuhi tena paperwork. Kwa hiyo yamekuwa ni maisha yao hayo siku saba za wiki na siku 365 na robo kwa mwaka. Kwa kuliona hilo, ofisi ya msajili wa hazina ikasema katika kikao kazi hiki inatoa nafasi kwa wenye viti na kuwa taasisi waweze kufurahia na kucheza na kurelaksi kidogo. Kwa heshima kubwa, naomba niwakaribishe Pioneer Jazz Band tuwaburudishe wenye viti na wakuu wa taasisi na mashirika ya umma ili waweze kutoa yale ya ofisini leo wako ndani ya jiji.
1: Unaambiwa kazi na dawa ndicho ambacho mshereheshaji hapa au mwongozaji wa tukio hili anajaribu kusema. Amealika wale Pioneer Band ili angalau kuburudisha, kwa sababu watendaji humu mara zote wanakuwa wamejikita katika utekelezaji wa majukumu. Kwa hiyo hii ni nafasi ya wao sasa angalau
3: kuburudika kidogo angalau wasahau hata majukumu
1: kidogo. Naam. Kabisa, kwa sababu kikao hiki pia ni sehemu ya majukumu yao.
3: Ndio.
1: Kabisa.
3: Sawa.

Nao ni wakati wa kuburudika. Baada hapo basi mambo yataendelea hapa katika ukumbi wote wa kituo hiki cha mikutano cha kimataifa kilichopo hapa Arusha. Sasa tukupe nafasi basi ya kuweza kupata burudani ambayo inaendelea hivi sasa.

0: Makofi mengi sana kwa Pioneer Jazz Band. Nina hakika wenye viti wa bodi na wakuu wa taasisi mumeburudika. Na kuomba kiongozi wa bendi tafadhali, na kuomba hapa mbele.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, unaendelea kufuatilia matangazo mbashara ya kikao kazi, ufunguzi wa kikao kazi cha wenye viti wa bodi na wakuu wa taasisi na mashirika ya umma inayofanyika katika ukumbi wa kimataifa mikutano hapa jijini Arusha. Ameitwa kiongozi wa bendi, burudani hiyo ambayo umeisikia muda si mrefu, Pioneer Band. Naam, ameenda kwa mgeni rasmi makamu wa rais na amepokea kitu fulani hivi. Sasa kufanya kazi nzuri, basi unafisha taji na wengine viongozi wanachomwa wanajazia mambo yanakuwa mazuri kabisa. Anajipa moyo anakwenda na msule mko tofauti kabisa. Unapata raha mtu anapo wanasema ku appreciate, mtu anapothamini kazi yako. Basi bila shaka ni katika maendeleo ya bendi.
2: Nimefurahia namna ambavyo wanafanya viongozi, hawaachi kuwatunza
1: kabisa. Imekuwa ni sehemu ya motisha kwa kile ambacho wanakifanya, hususan kwenye matukio kama haya. Wazijua bwana, kwa sababu kufanikishwa leo hapa, makamu wa rais ameona viongozi wengine, kwa hiyo wao nao wanapata ari na moyo wa kuendelea kufanya vizuri zaidi katika tasnia hii. Kuja kutoa taarifa
0: ya kikao kazi cha wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi kwa mwaka 2026. Karibu sana msajili wa hazina.
1: Kwa mara nyingine tena, kwa sababu yeye hiki ndio kikao kazi chake, kwa hiyo au tuseme ndio mratibu mwenyewe, yuko tayari tupate hayo ambayo anayo kwa sasa, kwa maana ya kufahamisha timu hii iliyoko hapa kile ambacho kimefanyika mpaka sasa.
3: Wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mgeni rasmi kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Mipango na Uwekezaji, pamoja na waheshimiwa mawaziri mliopo mahali hapa, Mheshimiwa Daniel Chongolo, Mheshimiwa Juma Aweso na Mheshimiwa Paul Makonda ambaye ni mwenyeji wetu, pia na manaibu waziri wote mliopo, Mheshimiwa Amos Gabriel Makala, mkuu wa mkoa wa Arusha na mwenyeji wetu kimkoa, waheshimiwa wenye viti wa kamati za kudumu za bunge, nilimtambua Mheshimiwa Masanja, lakini pia Mheshimiwa Advocate Damas Ndumbaro, waheshimiwa wabunge mliopo mahali hapa, mmeongozana na wenyeviti wa kamati, waheshimiwa makatibu wakuu wote na manaibu katibu wakuu mliopo hapa, ambao awali katika utambulizi wangu niliwasahau, Bwana Emmanuel Tutuba, gavana wa Benki Kuu, Wahid Muhammad Sanya, msajili wa hazina Zanzibar, wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma, wote ambao tumehudhuria sherehe hii na wakiwa ni wahusika wakuu, lakini waandishi wa habari, wageni waliko, mabibi na mabwana, na kipekee nitambue uwepo wa rasi wa mkoa wa Arusha na madc wote wa mkoa wa Arusha, naomba msimame pale mlipo. Lakini pili, kipekee kamati ya usalama ya mkoa wa Arusha, naomba nanyi msimame tuwatambue pale mlipo. Asanteni sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, awali ya yote namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa jijini Arusha katika ufunguzi wa kikao kazi cha wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma kwa mwaka huu wa 2026. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa niaba ya ofisi ya msajili wa hazina, wenye viti wote wa bodi pamoja na watendaji wakuu wote wa taasisi waliokusanyika hapa, napenda kukushukuru kwa dhati kwa kubali kuwa mgeni rasmi na kuja kufungua kikao kazi hiki. uwepo wako leo ni ujumbe wenye nguvu kwamba serikali inaendelea kuamini kuwa taasisi na mashirika ya umma ni nyenzo muhimu ya kuleta mageuzi ya kiuchumi na kijamii kwa Watanzania. Na kabla sijaendelea, Mheshimiwa Makamu wa Rais, niruhusu pia nitumie fursa hii kwa niaba ya wenzangu wenye viti wa bodi pamoja na wakuu wa taasisi na watu wote walioko mahali hapa, tukupongeze kwa dhati ya kuaminiwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ili uweze kushika wadhifa wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hongera sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, dhamana hii ni kubwa, ni ya kitaifa, ina heshima na wajibu mkubwa sana. Sisi tunakutakia afya njema, hekima, mafanikio katika utekelezaji wa majukumu yako. Na tunaamini kuwa uzoefu wako katika utumishi wa umma utaendelea kuwa mchango muhimu katika kusukuma mbele vipaumbele vya utekelezaji, vipaumbele vya serikali na utekelezaji wa dira 2050. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mafanikio tunayojivunia katika kipindi hiki yana msingi mkubwa sana katika maono na msukumo wa Mheshimiwa Rais wa kuyapa mageuzi ya taasisi na mashirika ya umma kipaumbele. Pamoja na msisitizo kwamba taasisi lazima zifanye kazi kwa bidii, uadilifu, ubunifu na uwajibikaji. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uongozi na maelekezo yake ya mara kwa mara ya kuhakikisha kuwa uwekezaji wa umma unazalisha thamani inayoonekana na inayopimika kwa taifa na wananchi. Na kwa serikali ya awamu ya sita, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan
4: zuri kwa vitendo, na sisi tutaendelea kuhakikisha kwamba hatumwangushi katika utekelezaji wake. Aidha, napenda mbele yako niwashukuru sana waheshimiwa mawaziri, makatibu wakuu wote kwa usimamizi wa kisekta na ushirikiano wanaoendelea kuipatia ofisi ya msajili wa hazina katika utekelezaji wa majukumu yake. Lakini pia nawashukuru sana wenye viti wa bodi na watendaji wakuu kwa kuendelea kusimamia utekelezaji katika ngazi za taasisi. Mafanikio tunayoona ni zao la mnyororo huu mpana wa uwajibikaji, ambapo kila mmoja wetu ana nafasi katika kuhakikisha mwelekeo na dhamira ya serikali ya kuongeza tija katika uwekezaji wa umma inafikiwa kikamilifu na kwa ubora. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tarehe 1 Julai 2026 taifa letu lilianza rasmi utekelezaji wa dira kutanisha viongozi wa juu wa taasisi na mashirika yote ya umma pamoja na taasisi ambako serikali na uwekezaji wake toka kuanza kwa safari hiyo mpya. Na kikao hiki kitatupa mwanzo mzuri ambapo tunahamasishana, lakini pia tunafanya tafakuri ya vitendo na kuangalia ni jinsi gani tutaweza kuwa sehemu muhimu katika utekelezaji wa dira 2050 na kuhakikisha kwamba inaenda kufanyika na inafanikiwa jinsi ambavyo ilikuwa imepangwa na inavyotarajiwa. Hii ndio sababu kauli mbiu ya kikao kazi cha mwaka huu ni taasisi na mashirika ya umma yenye ufanisi wa juu kwa uchumi shindani, jumuishi na imara katika kutekeleza dira 2050. Ama kwa kifupi, tunasukuma utendaji, tunasongesha dira 2050. Ujumbe wake ni moja, na sisi tunataka tuhakikishe kwamba tunafanya utekelezaji wa viwango. Mheshimiwa Makamu wa Rais, napenda pia kukufahamisha kuwa kikao kazi hiki kitaendelea kuwa jukwaa la kuimarisha mahusiano na kubadilishana uzoefu baina ya Tanzania bara na Zanzibar. Na miongoni mwetu kwa mara ya kwanza safari hii tuna wageni wenzetu washiriki, sio wageni washiriki, wenye viti wa bodi kutoka Zanzibar wakiongozwa na msajili wa hazina wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, Bwana Wahid Muhammad Sanya. Pamoja na ujumbe, ushiriki wao itakuwa ni sehemu muhimu sana ya mahusiano mazuri tuliyojenga baina ya ofisi zetu mbili, ya msajili wa hazina upande wa Tanzania bara na Zanzibar, na dhamira yetu ya kuendelea kujifunza kwa pamoja inabaki pale pale. Tunaamini kwamba tutabadilishana uzoefu na kuimarisha usimamizi wa uwekezaji wa umma kwa manufaa ya pande zote mbili za muungano. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunapoanza safari hii mpya tunao sababu ya kujiamini, kwani katika kipindi cha uongozi wa serikali ya awamu ya sita
3: mageuzi katika usimamizi wa uwekezaji wa umma yameanza kutoa mwelekeo unaoonekana dhahiri. Kwanza, mapato yasiyo ya kodi yatokanayo na uwekezaji wa serikali yameongezeka kutoka shilingi bilioni 637 mpaka shilingi trilioni 1.327 mwaka wa 2025 na 26. Lakini nikiiweka vizuri, ningeweza kuhesabu taasisi nne ambazo hapa hatukuzihesabu. Nane moja. Hiki ni kiwango kikubwa, inatuweka mara tatu ukilinganisha kiwango ambacho kilikuwa kinatolewa miaka mitano iliyopita. Mheshimiwa Makamu wa Rais, pili, naomba nikutaarifu kuwa thamani ya uwekezaji wa serikali unaosimamiwa na ofisi ya msajili wa hazina nayo imeongezeka kutoka shilingi trilioni 67.1 mwaka 2020 mpaka 2021 hadi kufikia shilingi trilioni 92.2 kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Hili ni sawa na ongezeko la 37%. Kadri thamani ya uwekezaji inavyoongezeka, ndivyo wajibu wetu wa kulinda, kukuza na kuhakikisha kwamba uwekezaji huu unaonufaisha wananchi unavyozidi kuongezeka. Tatu, uwekezaji huu faida. TTCL wameweza kutengeneza faida, sawa, wanatengeneza faida. Hazi ni taasisi ambazo zimeenda kufanya reform kubwa. Lakini hata hapa tulipo AICC mwenyeji wetu, nao tumeona wakiwa katika reforms kubwa na wameweza kuongeza mapato yatokanayo na utalii wa mikutano, conference tourism, kwa takriban 40% katika kipindi cha miaka. Kwa takriban 40% katika kipindi cha miaka mitatu tu iliyopita. Hii ni mifano michache ya mwelekeo sahihi wa taasisi kubadilika kutoka kuwa mzigo na kuwa nguzo ya maendeleo. Lakini pia taasisi zingine zinazotoa huduma, tumeona huduma zao zikizidi kuimarika na kuwa bora. Tumeona jinsi ambavyo huduma za afya zimeimarika, sio tu kwetu lakini hata kwa nchi majirani ambao wamekuwa wakija na kupata matibabu katika nchi zetu. Kwa ujumla wake, hii imesaidia kuongeza pia mapato ya ndani ya taasisi zetu zile ambazo sio za kibiashara, kutoka kiasi cha trilioni 7 mwaka 2020-2021 mpaka kiasi cha trilioni 13.5 mwaka uliopita wa fedha, ambao ni mara mbili ya kiwango kilichokuwa kinafanyika kabla. Kwa ufupi tu, hospitali kama ya Benjamin Mkapa wamepiga hatua katika huduma za upandikizaji wa uloto na figo. Wenzetu wa NIDA wamepanua shughuli zao za kuzungumzia matumizi ya jamii namba. Hawa ni kwa uchache kuwataja, ambao pia sio taasisi za biashara lakini ni taasisi nyingi sana ambazo zinafanya major reforms. Katika ufunguzi wa kikao cha mwaka jana, Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo mahususi ya kiwamo kuimarisha mapitio ya utendaji wa taasisi na mashirika ya umma, kupunguza utegemezi wa serikali, kuongeza mchango katika mfuko mkuu wa serikali na kuimarisha uhimilivu wa mashirika yetu. Kwa heshima kubwa, Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba nikupe mrejesho kwamba maelekezo haya yanaendelea kutekelezwa vizuri sana. Katika kuimarisha tathmini ya utendaji, ofisi ya msajili wa hazina kwa mwaka wa fedha 25-26 ilitekeleza mkakati wa kuimarisha ufuatiliaji wa tathmini ya utendaji wa taasisi za mashirika ya umma kwa kushirikisha taasisi 13 za ushauri, yani consulting firms, zilizopatikana kwa njia ya ushindani katika kufanya tathmini na kushauri maboresho katika utendaji wa taasisi za umma. Mkakati huu unawezesha ofisi kufanya tathmini ya taasisi zote katika kipindi cha mwaka mmoja, badala ya taasisi 60 mpaka 70 ambazo awali tulikuwa tukizifanya. Mheshimiwa Makamu wa Rais, sambamba na kuimarisha tathmini ya utendaji, ofisi imeendelea kuweka msisitizo mkubwa katika uwazi na uwajibikaji kupitia utoaji wa taarifa kwa umma. Hatua hii imelenga kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu shughuli zinazotekelezwa na serikali kupitia taasisi zake kwa uwazi zaidi. Kwa msingi huo, taasisi na mashirika ya umma imeendelea kufanya vikao vya kila wiki na wahariri pamoja na waandishi wa habari ili kutoa taarifa kuhusu utekelezaji wa majukumu yao, lakini pia kufanya matangazo mbalimbali katika vyombo vya habari na pia hata kutumia tovuti zao.
4: Pia taasisi zetu zilielekezwa kuchapisha taarifa zao za fedha zilizokaguliwa ili wananchi na wadau waweze kufahamu kwa uwazi na namna rasilimali za umma zinavyosimamiwa, na hili limekuwa linatekelezwa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ofisi yetu pia imeendelea kuratibu vikao kazi vya kila mwaka kati yake wenye viti wa bodi na watendaji wa taasisi na mashirika ya umma. Vikao hivi vilivyofanyika mfululizo tangu mwaka 2023 vimekuwa majukwaa muhimu sana ya kubadilishana uzoefu, kutambua taasisi zinazofanya vizuri na kusisitiza matarajio ya serikali. Vile vile kwa miaka mitatu mfululizo 2024, 2025 na 2026, ofisi yetu imeratibu vikao kazi vya wakurugenzi wanaowakilisha serikali katika bodi za kampuni ambako serikali ina hisa chache. Vikao hivyo vimeimarisha uelewa wa wakurugenzi kuhusu wajibu wao wa kulinda maslahi ya serikali, kuongeza tathmini thamani ya uwekezaji na kuhakikisha kampuni hizo zinaendeshwa kwa kuzingatia matarajio ya serikali. Mheshimiwa Makamu wa Rais, hatua hizi kwa pamoja zimeweka msingi imara zaidi wa uwajibikaji wa bodi na management kwa matokeo. Aidha, katika kupunguza utegemezi, mwelekeo unaoendelea kuwa chanya, utegemezi wa ruzuku kwa taasisi zisizo za kibiashara umepungua kwa wastani wa 12% katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Taasisi kama TBS, OSHA, TMDA, GSLO, Bodi ya Sukari, NBAA na wakala wa vipimo zimepiga hatua kwa kuongeza mapato ya ndani na kudhibiti matumizi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mageuzi na mafanikio yanatutia moyo, lakini hayataruhusu kuridhika. Tunaendelea kusukuma mbele azma ya Mheshimiwa Rais ya kuona taasisi na mashirika ya umma zikiongeza mchango wake katika mapato yasiyo ya kodi na katika uchumi kwa ujumla. Bado kuna taasisi zinazopata hasara zinazotegemea ruzuku na pia zenye gharama kubwa ya uendeshaji, na hata zile zenye mitaji hasi au zisizotoa huduma kwa kiwango kinacholingana na rasilimali walizopewa. Bado tunahitaji kuongeza idadi ya taasisi zenye kufuta kabisa taasisi zenye hati chafu za ukaguzi, lakini pia kuhakikisha kwamba mapendekezo ya ukaguzi na tathmini yanatekelezwa kwa wakati, kuboresha huduma kwa wananchi na kujenga uwezo wa taasisi kukabiliana na mabadiliko ya teknolojia, tabia nchi na uchumi wa dunia. Mageuzi yetu yataendelea kujikita katika nguzo nne: uongozi madhubuti, mifumo endelevu ya mitaji, uhuru wa kujiendesha unaoambatana na uwajibikaji, pamoja na KPIs, yani mikataba ya utendaji inayopima matokeo. Katika siku tatu za kikao kazi hiki, majadiliano yataongozwa na nguzo tatu za dira 2050. Tutajikita na kuangalizia uchumi shindani na jumuishi, uwezo wa watu na maendeleo ya jamii, pamoja na ustahimilivu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Lengo ni kuimarisha uelewa wa pamoja kuhusu nafasi ya taasisi na mashirika ya umma katika kuzigeuza nguzo hizi kuwa matokeo yanayoonekana kwa taifa na wananchi, na kuiwezesha nchi yetu kuweza kutimiza azma ya dira 2050. Tumepata wazungumzaji na wataalamu wenye uzoefu mkubwa kutoka ndani na nje ya nchi. Pia tutapata uzoefu kutoka State Owned Asset Supervision na Administration Commission ya China kuhusu usimamizi wa mageuzi ya mashirika ya umma. Pia tutapata wasilisho kutoka kwa Dr. Akinumi Adesina, rais wa zamani wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, kuhusu mageuzi ya mashirika ya umma katika kuchochea ukuaji wa uchumi na ajira. Na pia tutakuwa na Professor Kingsley Mugalu kuhusu uongozi, uimara wa taasisi na maamuzi yanayohitajika katika kuleta mageuzi chini ya dira 2050. Kikao kazi pia kitatoa nafasi ya kutafakari tafakuri za kizalendo kuhusu Tanzania tunataka kuijenga na misingi tunayopaswa kuilinda, ikiwemo amani, umoja, usalama, utulivu na uimara wa taasisi zetu. Lengo ni kujifunza kutokana na uzoefu wa ndani na nje ya nchi, kuchukua yale yanayotufaa katika mazingira yetu ya sasa na kuyatumia kuongeza tija na thamani ya uwekezaji wa umma. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kama ilivyo desturi ya jukwaa hili, pia mwaka huu tutatambua taasisi zilizofanya vizuri kwa kuzingatia vigezo vitakavyobainishwa wakati wa tuzo. Na hawa watu leo watapata nafasi ya kupokea tuzo kutoka kwako au watakabidhiwa na wewe mwenyewe. Mheshimiwa Makamu wa Rais, pamoja na mafanikio tuliyoainisha hapo awali, tunatambua kwa unyenyekevu kuwa matarajio ya serikali na wananchi kwa ujumla ni makubwa zaidi. Dira 2050 inaweka lengo la kujenga Tanzania yenye uchumi wa dola za Marekani trilioni moja ifikapo mwaka 2050. Kufikia lengo hili kunahitajika tunahitaji pato la taifa kukua kwa wastani wa 10.31%. Na kwa mchango wa sekta kwa kutegemea mchango wa sekta zote za uchumi zikiwemo taasisi na mashirika ya umma. Kwa hiyo tutakuwa tunajipanga vizuri kuangalia ni jinsi gani tutaweza kutimiza malengo na target ambazo tumepewa kama sehemu ya uwekezaji wa umma katika kufikisha dira 2050. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ninapohitimisha na kwa niaba ya ofisi ya msajili wa hazina, wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma, napenda kukushukuru sana Mheshimiwa Makamu wa Rais kwa kubali kuwa nasi na kuja kufungua kikao kazi hiki. Tunakuhakikishia kuwa tutaendelea kutekeleza majukumu yetu kwa
5: undani, jumuishi na himilivu tunaokusudia kujenga chini ya dira 2050. Kwa namna ya pekee tunakuomba sana utufikishie salamu na shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamshukuru sana kwa kuendelea kuthamini na kuvipa umuhimu vikao hivi, na kila tunapo hitaji uongozi, maelekezo na msukumo wake, amekuwa tayari kutupa nafasi na kutuongoza. Tunathamini sana dhamira yake ya kuona uwekezaji wa serikali ukisimamiwa kwa tija na kuleta matokeo yanayoonekana kwa taifa na kwa wananchi. Tunamhakikishia kuwa maelekezo na matarajio yake yataendelea kuwa sehemu ya msingi ya kazi yetu tunaposukuma mbele utekelezaji wa dira ya 2050. Mheshimiwa Makamu wa Rais, asante sana kwa kunisikiliza. Tunakushukuru sana kwa kufika mahali hapa, na kwa kweli umetutia nguvu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante.
0: Shukran sana msajili wa hazina kwa taarifa ya kikao kazi cha wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika. Baada ya taarifa hiyo, sasa ninayo heshima nikualike Mheshimiwa Masanja Kungu Kadogosa, mbunge, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma na waziri mteule wa ujenzi, kwa salamu fupi. Karibu sana.
1: Naam, amealikwa Mheshimiwa Masanja Kadogosa, mwenyekiti wa kamati ya uwekezaji wa mitaji ya umma, kuzungumza na hadhara hii katika kikao hiki cha wenyeviti wa bodi na wakuu wa taasisi na mashirika ya umma. Yuko tayari? Tumsikilize.
6: Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Deogratias John Dejembi, Mheshimiwa Waziri wetu Profesa Kitila, waheshimiwa mawaziri wote na manaibu waziri, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, waheshimiwa wenye viti ambao nimefuatana na nyinyi, tambua uwepo wa mwenyekiti wetu wa sheria ndogo Mheshimiwa Ndumbaru, lakini tuna makamu mwenyekiti upande wa budget ambaye anamwakilisha mwenyekiti wetu wa budget Mheshimiwa King, lakini kuna wajumbe wenzangu PNC, Mheshimiwa Zulfa, naweza mkasoma kidogo, na Mheshimiwa Malima wakaona. Mheshimiwa Makamu wa Rais, hao ndio mfuatana nao. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa sababu ya muda, ningependa nitambue vile vile uwepo wa naibu spika wetu wa bunge, hiyo bosi wangu, nisije nikapata shida hapa nikimwacha. Mheshimiwa Makamu wa Rais, na mimi nifuate itifaki ambayo imetajwa na TIALA, niendelee kutoa hotuba yangu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwanza kukutanisha hapa tukiwa hai, lakini pili nimshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kama ulivyosikia kwamba ni naitwa waziri mteule, lakini namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa imani yake ya kubwa kwangu, na nafikiri kwa sasa Mheshimiwa Makamu wa Rais niishie hapo, nisiendelee zaidi. Nikiapishwa basi nitazungumza, nitafunguka. Mheshimiwa Makamu wa Rais, vile vile nimshukuru sana Mheshimiwa Spika ambaye anawakilishwa hapa na Mheshimiwa Naibu Spika kwa nafasi kubwa ambayo kweli ameniamini kuwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge. Ujue nilikuwa mbunge form 1, lakini bado akaweza kuniamini kuwa mwenyekiti kuongoza wenzangu kwenye kamati ya mitaji ya umma, ya uwekezaji wa mitaji ya umma, mashirika ya umma. Kwa hiyo namshukuru sana Mheshimiwa Spika kwa nafasi hiyo, na nilikuwa naambiwa na kukumbushwa na Mheshimiwa Kitila kwamba nilitaka nisizungumze, lakini akaniambia inabidi uzungumze na kuaga. Sasa nitumie vile nafasi hii, ndugu zangu ma CEO, lakini wenye viti wangu wa bodi, pengine tutakutana katika nafasi nyingine tena huko mbeleni, Mwenyezi Mungu akijalia. Lakini nashukuru sana kwa nafasi hii. Mheshimiwa Makamu wa Rais, vivyo niungane vivyo na wenzangu kukushukuru sana wewe uwepo wako hapa. Unatupa sisi kama ambao tumekuwa tukihudhuria kwa miaka yote. Mwaka mmoja nyuma nilihudhuria hapa, mwaka mmoja na nusu nyuma nilihudhuria hapa kama mkurugenzi. Mwaka jana sikuweza kuhudhuria, lakini najua mkutano huu ulikuwepo kwa sababu nilikuwa nimeshatoka rasmi. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mheshimiwa Makamu wa Rais kwa uwepo wako hapa. Lakini Mheshimiwa Makamu wa Rais, aidha nishukuru kwa heshima hii kubwa ya kuzungumza mbele yako kwa niaba ya waheshimiwa bunge wenzangu. Najua ni heshima kubwa sana, na kama nilivyosema mimi ni form 1 kwa maana katika bunge. Tungeenda kwa seniority, kwa kweli sidhani kama mimi hata kusimama tu ningeweza. Kwa hiyo nashukuru sana kwa heshima hii. Lakini Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa niaba, kwa sababu hapo namwakilisha Mheshimiwa Rais, ni vizuri sana tukamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kwanza kwa umuhimu unaotoa katika mashirika ya umma.

0: Trilioni moja
1: na pointi tulikuwa 2027, samahani ngani rudi hapa kidogo, tulikuwa kama around kama bilioni trilioni 67, lakini sasa tunaelekea kwenye trilioni 100 ambayo niongezeko takriban ya kilomita karibu 37%. Ni ongezeko kubwa sana na ni kitu ambacho kwa kweli tunashukuru sana serikali kwa moyo huo. Lakini mheshimiwa makamu rais, vile vile ukiangalia katika hali ya kawaida tangia tuanze, mashirika yetu yamekuwa yakifanya kazi nzuri sana. Unajua wakati mwingine kujipongeza ni kuangalia ulikotokea. Yaani shimo lile ulikotoka linakupa ile kusema kwamba nilikotoka na tulipo hapa, nafikiri kuna kazi inafanyika, na hiyo ni hongera kubwa sana kwa TR. Ukiangalia katika hali ya kawaida ameshataja hapa TR gawio kwa mwaka 2021 ilikuwa bilioni kama 637. Lakini tunapozungumza sasa hivi tunazungumzia trilioni moja, kwa maana ya 2025-26 ni trilioni 1.3. Maana yake ni ongezeko la 108%. Sasa mheshimiwa makamu wa rais, nimekuwa banker kwa muda mrefu kiasi kulipo pengine kuliko hata TRC. Huwa tunaangalia numbers. Ukiangalia serikali uwekezaji umemove kwa 37%. Lakini kwa maana ya matokeo ya numbers imemove kwa 108%. Hiyo ina maana gani? Maana yake kuna kazi inafanyika. Kwa mnatokea umewekeza kwa 37%, lakini umeweza kuzalisha kwa maana ya gawio lakini na mchango kwa 108%. Kwa mwekezaji yoyote ukiwa unazungumza hizi numbers zinamfanya kuwa na imani kubwa sana ya kusema kwamba hata nikiweka pesa yangu hapa kuna uwezekano kesho nikaipata pesa yangu. Mheshimiwa makamu rais, katika kazi yetu kama unavyojua kama bunge, sisi kazi yetu ni kusimamia, lakini vile tunashauri. Kwa sisi tuna kazi kubwa kwa niaba ya bunge kuhakikisha kwamba mashirika ya umma haya yanafanya kazi ambayo wananchi wa nchi wanategemea kuyaona. Na sisi kazi hiyo tumekuwa tukiifanya, bahati nzuri hapa nikiangalia waheshimiwa wenye viti wetu, lakini vile masio ni watu ambao tunajuana, nimejuana nao nikiwa kule, lakini vile tumejuana kwa maana ya kuwaita katika kamati za bunge na kuwauliza maswali mengine magumu kidogo, lakini wanaweza kujieleza na kutupa zile confidence kwamba uwekezaji huu mkubwa wa serikali unafanya kazi. Mheshimiwa makamu wa rais, kama nilivyosema sisi kamati ya PSC kwa niaba ya bunge inaona kwamba kuna maendeleo makubwa sana ambayo naweza kusema makubwa sana, lakini kuna movement, kuna uhai kule ambako tumetokea na hapa tulipo. Na hili mheshimiwa makamu wa rais, kama nilivyosema, ni bahati nzuri nimekuwa upande huo, najua kwamba tulianzaje hata hii forum tu kuipata huko nyuma. Kama TR atakumbuka, tulikuwa na forum lakini tulikuwa tunafanya kwenye ofisi zetu, kwamba leo wanaweza kaja TRC kama mkurugenzi pale na wahosti wakurugenzi wote, kesho tunaenda kwa TR wakati wao anakuwa na DG anatuhosti, tunapata kidogo na vinywaji, tuko tunazunguka hivyo. Lakini baadaye kaja idea kubwa kwamba kwa nini wakurugenzi tusiwe na forum yetu. Na tunamshukuru sana TR, tulifikiri kwamba ameenda upande huu pengine angetuacha, nazungumzia wakati nilikuwa mkurugenzi, lakini akaenda kulikuza na kulifanya jambo kubwa sana ambao wote sasa hivi tunajivunia kwamba kama masio wakurugenzi wetu, amini wenye vitu wetu wa bodi, tunakuwa na mahala ambapo tunazungumza na kubadilishana mawazo. Mheshimiwa makamu wa rais, pamoja na kupongeza yote hapa, lakini ni kweli tutakubaliana kwamba bado tuna safari ndefu sana. Wenye viti wangu, lakini vile vile wakurugenzi, tuna safari ndefu sana. Ukiangalia uwekezaji wa serikali tunazungumzia zaidi ya trilioni 100, lakini kwa maana ya balance sheet ni zaidi ya trilioni 120, kama alivyozungumza pengine ukifanyia evaluation inawezekana zaidi ya hizi, pengine tutaelekea trilioni 150. Kwa uwekezaji ni mkubwa, Ukiangalia returns ambazo zilikuwa zinaonyeshwa hapa na TIRA, obviously

0: kwamba tuna bado tuna safari, lakini ni vizuri tukatambua kwamba kuna hatua tumeshazipiga, pamoja na kwamba tunakokwenda ni bado tunahitaji kuendelea. Lakini mheshimiwa makamu wa rais, jambo ambalo nataka kuzungumzia hapa, tuna dira yetu, na bahati nzuri mheshimiwa ndugu yetu Tia lazima anasema mheshimiwa, sijui inawezekana ananukia hivyo mheshimiwa, lakini Tia hapa ametupitisha kwenye numbers, na dira yetu ya 2050 tunahitaji baada ya miaka 25 na kuja tu na uchumi wa trilioni moja dola. Hiyo ina maana gani kwa sisi katika mashirika hivi? Na pengine ni vizuri sana kujua perspective kama ya bunge tunavyofikiria sisi, kwa sababu wakati mwingine tunaitwa wanasiasa, lakini wabunge na sisi tuna matarajio ambayo tutaka tuyaone. Na bahati nzuri mheshimiwa makamu wa rais, hii dira kwa mara ya kwanza katika taifa letu imepitishwa na bunge, na wenye viti na masiosi mnajua maana yake kwamba bunge limeendorse, limepitisha hii dira. Kulikuwa na discussion kubwa, lakini maana yake nini? Maana yake bunge litafuatilia hii dira. Na ninapozungumza mheshimiwa naibu spika anajua kwamba kuna kamati ambayo imeundwa, ukiacha kamati zingine 26, kuna nyingine imeongezeka ambayo kazi yake itakuwa ni kufuatilia dira, utekelezaji wa dira. Na katika ufuatiliaji wetu kuna sehemu ambazo tunataka tuzione zikiwa hai. Tunasema 70% ya utekelezaji utatokana na private sector na 30% ni public. Lakini role kubwa ya public sector katika private sector nini? Ya kwanza kuzalisha. Obvious utahitaji kutoa gawio na mchango. Lakini ya pili ambayo tunategemea kuiona na iwe really aggressive ni ku unlock potential ya private sector. Tunajenga barabara, tunajenga reli, tunapeleka maji kwenye taasisi za nini. Hizo maana yake ni ku unlock potential ya private sector waweze kumove. Tuna regulatory institution, wadhibiti. Wale sio wadhibiti, nafikiri hata jina inaweza tubadilishe. Sio maana wadhibiti maana yake ni kuzuia. Hapana, sio kuzuia, ni kuzifanya hizo taasisi ziwe na ufanisi mkubwa. Kwa mheshimiwa makamu rais, nitaka kuzungumza haya kwamba kama bunge tunajua role yetu, na tuna kama nilivyozungumza last time kwa minority masio na wenye vitu wetu, tunategemea mnapokuja bungeni mnakuja na hayo makabrasha yote, lakini tunataka tuone realism, namna ambavyo nyinyi dira mnaiona na mna mikakati gani, mmeimbed ile mikakati yenu ya dira kwamba tunakokwenda kama taifa. Je, taasisi yako inazungumza au wewe unakimbia huku na taifa linakimbia huku? Kwa tunaona kuona hiyo direction, na TR anasema tena mheshimiwa, na TR tena amezungumza hilo kwamba tungetaka kuona kwa kunakopo kwenye mikakati yako ya miaka 10, 15 ikiwezekana miaka 20, lakini ambayo ina align na dira ya taifa. Mheshimiwa makamu wa rais, nimeshaletewa kikaratasi hapa, nikamwambia tulia kwanza, hapa nazungumza na wakilisha muhimili wa bunge. Mheshimiwa makamu wa rais, mimi nikushukuru sana kwa kunisikiliza, na imani kwamba wenye vitu wetu na masio wetu katika mkutano huu mtatoka na kitu. Sio kama tunakuja tu, lakini mwaka kesho tukija hapa basi tuna cap kwamba tuliazimia haya, na katika mwaka mzima tumefanya 1, 2, 3. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana mheshimiwa makamu wa rais.
1: Asante, tunakushukuru mwenyekiti wa PIC. Mheshimiwa makamu wa rais, baada ya salamu kutoka kwa mwenyekiti wa PIC, naomba uridhie kwa dakika 5 mpaka 7 tuweze kuangalia makala maalum iliyoandaliwa kwa kikao kazi hiki cha mwaka 2026, na makala hiyo itaonyeshwa kupitia screen zilizoko mbele yetu, na niombe studio tafadhali tuendelee na makala.
2: Bado tupo katika matangazo moja kwa moja, na huyu basi ni wakala kuweza kusikiza makala ambayo imeandaliwa maalum kwa ajili ya jukwaa. Basi tupate kusikiza makala hii namna ambavyo inaeleza.
3: leading institutional performance and irresistible transformation. Under the visionary and transformative leadership of Her Excellency President Dr. Samia Suluhu Hassan, state-owned enterprises have taken bold strides, evolving into commercially sound, efficient, and innovative engines that catalyze national investment and citizens' prosperity. Steering this national journey, the Office of the Treasury Registrar convenes over 800 forward-thinking leaders and stakeholders for a historic summit, the CCEOs Forum 2026. Building financially resilient institutions driven by the state-of-the-art governance, primed to compete regionally and globally. From operational excellence and digital transformation to sustainable green investments. The journey begins on Sunday evening with an executive welcome reception led by Treasury Registrar Nehemia Kiando Mchechu and Arusha Regional Commissioner Honorable Amos Gabriel Makala, featuring the keynote address by special guest Honorable Professor Kitila Alexander Mkumbo. Leaders connect, set the strategic tone, and prepare for 4 days of transformative dialogue. Day two marks the grand official opening introduced by Permanent Secretary Dr. Fred Msemwa, an overview by Treasury Registrar Nehemia Kiando Mchechu, and ministerial remarks by Honorable Professor Kitila Alexander Mkumbo, welcoming our guest of honor, Her Excellency President Dr. Samia Suluhu Hassan, to deliver the historic presidential address articulating the mandate for high-performing SOEs advancing DIRA 2050. In the afternoon, Treasury Registrar Nehemia Kiando Mchechu presents the keynote on leading high-performing SOEs from governance to value creation, followed by the ministerial perspective from Honorable Professor Kitila Alexander Mkumbo, charting Tanzania's strategic priorities under DIRA 2050. Day 3 unpacks specialized tracks featuring Dr. Charles Kimei, Ivan Taremo, Professor Sifuni Nchome, and Benedict Busunzu on economic and mining, John Njiri, Professor Edward Hosea, and Brenda Msangi on high-performing boards, alongside global ESG insights from Professor Yon Feng Wang.
4: The 2050 DIRA, I know this program is for the vision of the country for the next 30 years, more than 30 years. And this vision is very important. You set a very important target for the country.
3: Edgar Isingoma, with panel moderation by Advocate Harry Mbiro, Advocate Justina Mashiba, and Dr. Gladness Salema. In the main plenary, global perspectives take center stage with strategic insights from Dr. Akinwumi Adesina on SOE economic growth, transformational culture insights by Pepe Minambo.
5: DIRA 2050 is very clear. Grow the Tanzanian economy from 100 billion to 1 trillion economy, Alex. That is 10x, 10 times bigger.
3: And institutional leadership paradigms by Professor Kingsley Chiedu Mughalu, moderated by Ambassador Tobias Makoba before delegates gather for the evening networking reception. Day 4 anchors sustainable prosperity through a patriotic security dialogue led by General Vernon Salvatore Mabeo and former IGP Saidi Ali Mwema, followed by ethical governance principles from retired Judge Sivangilwa Mwangesi, and executive mental well-being with Dr. Chris Mauki. 4 transformative days, 1 shared national destiny, from insightful strategic dialogue to bold actionable resolutions, the CCEOs Forum 2026 sets a new benchmark in public sector excellence, accountability, and sustainable wealth creation. Under the reformist stewardship of the Office of the Treasury Registrar and anchored by the visionary leadership of Her Excellency President Dr. Samia Suluhu Hassan, our state-owned enterprises stand united, revitalized, and ready to propel Tanzania into a competitive, resilient, and inclusive future. CCEOs Forum 2026. Driving performance, advancing DIRA 2050.
2: Asante. Naam, umepata kusikia makala hiyo basi ikiwa inaelezea utaratibu ama ratiba ambazo zitakuwepo katika kipindi hiki ambacho chaji kwenda kuendelea, lakini pia basi tupate kumsikiza hapa mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo akiweza kuhutubia hadhira hii ambayo imehudhuria katika jukwaa hili ambayo tayari anapanda katika miambara hile tayari kuweza kuzungumza basi.
1: Bishe uzungumze nasi. Karibu sana mheshimiwa waziri.
6: Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Daniel Barani Silo, naibu speaker, mbunge. Mheshimiwa Amos Makala, mkuu wa mkoa wa Arusha. Waheshimiwa mawaziri wenzangu ambao mpo hapa. Waheshimiwa naibu mawaziri. Mheshimiwa wasajili wa hazina, ndugu yangu Nehemia Kiando Mchechu kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ndugu yetu Wahid Muhammad Ibrahim Sanya, msajili wa hazina Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Na by the way, hatunaga serikali ya Tanzania bara, tuna serikali mbili tu, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Kwa Tanzania bara, Zanzibar ni geographical areas, serikali zetu ni mbili. Kwa msajili wa hazina ni wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na yule msajili wa hazina upande wa Zanzibar. Nitambue pia mheshimiwa makamu wa rais, uwepo wa wabunge wenzangu wakiongozwa na mheshimiwa Damas Daniel Ndubaro, mbunge wa Songea mjini, lakini mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria ambao sisi natusimamia, sambamba na uwepo wa mheshimiwa Ali Hassan King, mbunge Jang'ombe, lakini makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya budget. Mheshimiwa ndugu yangu Kadogosa Kungu Masanja, mwenyekiti wa kamati ya PSA anayeondoka, na waziri mteule wa Wizara ya Ujenzi. Na ameongea vizuri hapa, kana kwamba bado ipo kwenye hiyo kamati, ndio meshatoka hivyo. Lakini chukua nafasi mheshimiwa makamu wa rais, niruhusu nimpongeze sana mheshimiwa Kadogosa kwa uteuzi ambao mheshimiwa rais ameufanya. Tunakupongeza na tunaamini uteuzi wako utaenda kusukuma mbele zaidi sekta ya ujenzi. Ndugu yetu Daktari John Jingu, mtendaji mkuu wa mahakama. Lakini nitambue uwepo wa viongozi wote waliopo hapa ambao walishatambulishwa, ndugu zangu wenye viti wa bodi, masio, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa makamu wa rais, hawa jamaa waliopo wote mndani wana hamu ya kukuona na kukusikiliza huku. Sisi mimi nilikuwa nao jana, tumezungumza na mheshimiwa naibu spika, lakini baadaye kama ulivyoona nitarudi takaa nao tena. Kwa hiyo kwa kweli mimi sina hotuba, niseme mambo manne tu katika kukufungulia njia. La kwanza, nichukue nafasi kwa sababu ni mara yangu ya kwanza nazungumza kwenye hadhara kubwa kama hii tangu ulipoteuliwa, kukupongeza sana mheshimiwa makamu wa rais kwa uteuzi mzuri makini ambao umefanyika wa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uteuzi ambao mheshimiwa makamu wa rais ulipokelewa vizuri sana na jamii ya Watanzania. Mheshimiwa makamu wa rais, hongera sana. Lakini nataka kuchukua nafasi pia kukupongeza kwa hotuba yako nzuri sana iliyomheshimisha mheshimiwa rais na nchi yetu, uliyotoa juzi katika mkutano wa UNGA mjini New York. Nilikuwepo pale nikiwa sehemu ya delegation yako, niliona jinsi watu walivyopokea pale na hususan wenzetu wa Afrika, na tumepokea message nyingi za kutupongeza na kukupongeza wewe kwa jinsi hotuba yako ilivyokuwa imeibeba Afrika hii. Tulijisikia vizuri sana mheshimiwa makamu wa rais. Na kwa kweli hotuba yako ile ni utekelezaji wa dira 2050. Kwa sababu kwenye ile msingi mkuu moja eneo nilazungumzia regional and international engagement. Tunataka kuifanya Tanzania iheshimike kimataifa. Na hotuba yako ilikuwa ni mwanzo mzuri katika utekelezaji wa dira katika eneo hilo, kwa sababu ilituheshimisha sana. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais na kwa niaba ya wote waliopo hapa, tunakushukuru sana. Jambo la tatu, la pili, niseme tu Mheshimiwa Makamu wa Rais, kuelekea mwaka 2030-31, miaka mitano ijayo, tunahitaji uchumi wetu ukue ufikie shilingi trilioni 477 kutoka shilingi trilioni 238 za sasa hivi. Hiyo tumekubaliana baada ya utafiti wa kutosha kwamba watekelezaji ni watu wawili. Sekta binafsi tunatarajia watoe mchango katika uwekezaji huo wa 70% na sekta ya umma 30%. Sekta ya umma ni watatu. Waliopo humu tunawaita taasisi na mashirika ya umma ama state owned enterprises. Sekta ya umma ya pili ni local government authorities. Na ya tatu ni sisi central government, ambao kazi yetu kubwa kwa kweli ni kwenye kuweka sera. Lakini kwa kweli pamoja kama tunasema 30%, kimsingi watu waliopo mundani ni karibu 100% ya utekelezaji wake, kwa sababu hata ili sekta binafsi ichangie 70% itahitaji sekta ya umma kupitia mashirika yetu ya umma haya yaliyopo mundani kuweka mazingira mazuri ya kufanya biashara na uwekezaji. Kwa hilo ni eneo kubwa sana. Kwa hivyo tunatarajia wenzetu wa sekta binafsi waweze kubadilisha fursa kuwa uzalishaji, kuwa ajira. Lakini watengenezaji wa fursa ni sisi ambao tupo serikalini huku, ikiwa mashirika yetu ya umma. Kwa hivyo mchango wa ndugu zetu hawa waliopo humu, kwa kama tumesema ni 22%, ukweli ni kwamba 100% kubwa mabeba wao, kwa sababu hata ile aliyesema kadogosa ya unlock the private sector ni jukumu lao kubwa. Jambo la tatu, nataka kuwapongeza ofisi ya msajili wa hazina kwa kuendelea kuyaelewa, kuyaamini, kuyatafsiri kwa njia sahihi na kutekeleza maono na maelekezo ya Mheshimiwa Rais juu ya kuimarisha na kuboresha utendaji wa mashirika yetu ya umma. Wamefanya kazi kubwa sana Mheshimiwa Makamu wa Rais katika kipindi hiki. Na kama nimewapo nimesema siku zote, ukiwa waziri wa sekta ambayo unakuwa na watendaji wa namna hii, basi kazi yako inakuwa sio ngumu. Ni kama hivi, kupata nafasi unawakaribisha mabosi zako, lakini mambo yanakwenda vizuri. Chukua nafasi Mheshimiwa, utakapo mbrief Mheshimiwa Rais kuhusu kikao chetu hiki, moja ya salamu tungeomba uzipeleke ni kwamba ofisi ya msajili wa hazina inafanya kazi vizuri sana. Lakini pia wanye viti na masio aliyowateua wanafanya kazi vizuri na wamemwelewa zaidi kuliko tajana. Kwa hiyo awe na amani, kazi inaendelea kufanyika vizuri. La mwisho, Mheshimiwa Makamu wa Rais, tukuombe kama alivyo sema msajili wa hazina, utupeleke salamu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwanza tunaendelea kumpa pole kwa msiba mkubwa ambao ulimpata. Tunaungana naye katika kumpa faraja na kumwombea Mungu aendelee kumpa nguvu na kustamili kipindi hichi kigumu. Lakini tatu, pili, kumpongeza kwa kazi kubwa anayoifanya katika kutoa uongozi kwa nchi yetu. Lakini la tatu, umpe salamu za amani kwamba vijana wake, kwa maana ya watendaji wake sisi, kuanzia wewe mwenyewe Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu na baraza zima la mawaziri na wote walio muhimu katika serikali yetu, tupo imara, tunaenda kutekeleza maelekezo yake na dira kwa ujumla wake. Mheshimiwa Makamu wa Rais, baada ya salamu hizo, ninayo heshima kubwa sasa kukukaribisha uje ufanye kazi mbili kama ilivyoelekezwa hapa. Kwanza kutoa tuzo ambazo Mheshimiwa msajili wa hazina atazieleza, na baadaye uongee na hadhara hii na uongee na taifa kupitia ukumbi hii. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nakushukuru sana.
1: Asante na kuomba.
2: Ni Profesa Kitila Mkumbo huyo akizungumza, basi akielezea mengi mazuri ambayo kutokana na mafanikio kutokana na jukwaa. Lakini ni wasaba sio kwenda kumsikiliza mgeni rasmi ambaye ni Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratias Ndejembe, ambayo tayari amekwisha fika hapo na atafanya mambo mawili. So moja, atakwenda kutoa tuzo, lakini pia baada ya hapo atahutubia hadhira hii. Na jambo ambalo linafanyika hapa kwa sasa hivi ni utoaji wa tuzo kabla ya kuanza kuhutubia, na tayari yuko pale mbele akiwa amejipanga tayari kabisa kuweza kutoa tuzo hizo ambazo zimeandaliwa. Tusikilize maelekezo tuzo hizo.
7: Nitaenda haraka sana nieleze ufafanuzi wa hizi tuzo, lakini tuzo zimekuwa endelevu kwa miaka yote tangu kuanzishwa kwa kikao hiki adhimu mwaka 2023. Sheria simamizi za taasisi za umma zinazotaka taasisi kuongeza mapato ya ndani, kudhibiti matumizi, kuwa na rejesho stahiki la mtaji na kuzingatia utawala bora katika majukumu yake ya kila siku. Pamoja na hilo, taasisi zinatakiwa kupunguza utegemezi kwenye ruzuku ya serikali ili kuhakikisha fedha hizo zinaelekezwa kwenye maeneo yenye uhitaji mkubwa. Kwa msingi huo, tuzo za leo zitatolewa kwa kuzingatia masuala ya kiutendaji katika makundi manne sambamba na tulivyofanya mwaka jana kama ifuatavyo. Kundi la kwanza ni ufanisi katika matumizi, mapato na rejesho la mtaji katika mashirika ya biashara. Kundi la pili ni ufanisi katika matumizi, mapato na kupunguza utegemezi katika mashirika yasiyo ya biashara. Sehemu ya tatu ni utawala bora kwa mashirika ya biashara na yasiyo ya biashara. Na sehemu ya nne ni kundi la nne ni uboreshaji wa huduma wa utoaji wa huduma, yani improved service delivery. Katika kila kundi tumepata washindi, lakini kundi la kwanza ambalo lilikuwa ni katika ufanisi katika matumizi, mapato na rejesho la mtaji kwa mashirika yanayofanya biashara, kundi hili tuliangalia mambo yafuatayo. Tuliangalia mashirika ambayo yamefanya vizuri katika kukuza mapato, revenue growth, kudhibiti matumizi, kuimarisha faida, kuboresha ukwasi na rejesho la uwekezaji, return on equity. Vigezo hivi vimefikiwa kwa kutumia wastani wake, yani weighted average, na kwa kutumia hesabu zilizokaguliwa za mwaka 2024-25. Mheshimiwa Makamu wa Rais, walioingia katika kumi bora walikuwa ni Mamlaka ya Maji maji safi na usafi mazingira Singida, Bohari Kuu ya Dawa MSD, Mamlaka ya Hifadhi ya Eneo la Ngorongoro NCAA, Mamlaka ya Maji Safi na Usafi Mazingira Iringa, Mfuko wa SOF, Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania na Shirika la Nyumba la Taifa. Na washindi katika kundi hili walikuwa ni watatu, na nikiwataja naomba mwenyekiti na CEO tuwe tunasogea mbele. Namba tatu ilishikwa na soko la bidhaa Tanzania TMX. Tuwapongeze, asante sana. Naomba mwe mnasogea. Namba mbili walikuwa ni shirika la umeme TANESCO, na nyewe mwe mnasogea. Na namba moja kwa ajili ya kuokoa muda na wataja ili mjiandae kusogea ni Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Tanga, yani Tanga Uwasa. Kwa hiyo naomba TMX, mwenyekiti wa TMX. Asante sana. Hao mwenyekiti, naomba tuokoe muda. Basi naomba washindi wa pili ambao ni shirika la umeme Tanzania TANESCO. Mwenyekiti pamoja na mtendaji mkuu. Shirika la umeme Tanzania TANESCO. Mwenyekiti Mbosa na mtendaji mkuu au mwakilishi.

Walioongoza kundi hili ni mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Tanga, Tanga Uwasa. Naomba tujongee mwenyekiti. Hawa pia wamefanya ubunifu mkubwa wa kuishi bondi yao green bonds. Asante sana pamoja na wizara husika, hongereni sana kwa taasisi zenu. Mheshimiwa Makamu Rais, kundi la pili ilihusiana na ufanisi katika matumizi, mapato na kupunguza utegemezi mashirika yasiyofanya biashara. Namba moja, mlikuwa mmeganda kabisa hapo. Tulisema namba moja ni mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Tanga, Tanga Uwasa. Stari. Basi. Asante sana. Kwenye kundi la pili ni ufanisi katika matumizi, mapato na kupunguza utegemezi mashirika yasiyofanya biashara. Tuzo hii inatolewa kwa taasisi ambazo zimeimarisha mapato, zimedhibiti matumizi, zimepunguza utegemezi na zimeboresha upatikanaji wa ziada na ukwasi wa hesabu zilizokaguliwa mwaka 24-25. Wote tumefanya vizuri, lakini tulikuwa na 10 waliofanya vizuri zaidi. Katika 10, naanzia wa 10, ilikuwa ni mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF, shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC, mamlaka ya udhibiti mkondo wa juu wa petroli PURA, bodi ya bima ya Amana DIB, mfuko wa taifa wa bima afya NHIF, mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF na mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSF. Washindi katika kundi hili, nitaanza na mshindi wa tatu, ni bodi ya sukari Tanzania SBT. Na mshindi wa pili, kwa ajili ya kuokoa muda ili mwe mnajiandaa kuja, walikuwa ni mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania TIRA. Na wa kwanza katika kundi hili ni chuo cha uhasibu Arusha IAA. Naomba bodi ya sukari Tanzania tujongee mwenyekiti na mtendaji mkuu. Tayari. Tayari. Bodi ya sukari Tanzania SBT. Mheshimiwa Chongolo na katibu mkuu wako, hongereni sana. Mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania TIRA, mwenyekiti na mtendaji.

na chuo cha uhasibu wa Arusha IAA ambao wameongoza kwenye kundi hili. Mtendaji na mwenyekiti, sasa Mheshimiwa makamu wa rais, huwa inakuwa ni confidential mpaka inafika hapa, wengine wanakuwa hawajajipanga vizuri. Kundi la tatu ni mashirika yanayofanya biashara na yasiyofanya biashara, lakini katika kategoria ya utawala bora. Tuzo hizi zinatolewa kwa mashirika ambayo yamefanya vizuri katika kuzingatia utekelezaji wa hoja za kikaguzi za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Na uchambuzi umejumuisha utekelezaji wa hoja katika ukaguzi wa hesabu za mwaka 24-25, implementation of audit recommendations, maoni ya ukaguzi wa hesabu za mwaka 24-25 audit opinion, uchapishaji wa hesabu zilizokaguliwa kwa mwaka 24-25 katika tovuti, na tathmini ya utendaji wa bodi, yani bodi assessment scores kwa mwaka 24-25. Taasisi zilizoingia kwenye kumi bora ilikuwa ni Baraza la Ujenzi wa Taifa NCC, Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi MOK, Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula NFRA, Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, Benki Kuu ya Tanzania BOT, Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote UCSAF, na Chuo cha Sayansi na Teknolojia ya Mbeya MUSTI. Washindi katika kundi hili ni watatu. Nitaanzia watatu, ni Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana CMSA. Wa pili ni Chuo cha Teknolojia Dar es Salaam DIT, na wa kwanza ni Mamlaka ya Serikali Mtandao. Tuwapigie makofi wote hao. Naomba tuanze kuja

teknolojia inasumbua kidogo hapa. Mshindi namba tatu, naomba uje upokee tuzo yako ambayo ni mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana. Na mkiangalia kumekuwa na upanuzi mkubwa wa soko la hisa, limekuwa limechangamka, lakini kwa sababu pia regulations zipo pale juu. Naomba chuo cha teknolojia Dar es Salaam DIT ambaye ni mshindi wa pili. Na mshindi wa kwanza wanajiandaa ambaye ni mamlaka ya serikali ya mtandao IGA. IGA DG pamoja na mwenyekiti.

Mheshimiwa Makamu wa Rais, kundi la nne na la mwisho linahusiana na uboreshaji wa utoaji wa huduma, yani improved service delivery. Tuzo hii inatolewa kwa taasisi zilizoboresha utoaji huduma kwa jamii. Uchambuzi umejumuisha utoaji wa huduma kidijitali, kiwango cha kuridhika kwa wateja na ukuaji wa wateja katika mwaka wa fedha 2024-2025. Taasisi ambazo ziliingia kwenye 10 bora ni Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini RITA, Hospitali ya Taifa Muhimbili, Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA, Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote UKSAF, Kituo cha Saratani Ocean Road, Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA, na Bodi ya Usimamizi wa Stakabadhi za Ghala. Washindi watatu katika kundi hili, nitaanza na mshindi wa tatu, ni Hospitali ya Benjamin Mkapa BMH, mwenyekiti pamoja na CEO. Na wa pili itakuwa ni Kituo cha Kimataifa cha Mikutano Arusha AICC, na wa kwanza ni Jakaya Kikwete Cardiac Institute JKCI. Naomba sasa tuanze kwa Hospitali ya Benjamin Mkapa BMH, mwenyekiti pamoja na mtendaji. Na zoezi limefanywa kwa kina sana, very improved criterias, formula zake na matokeo yaliyoainishwa. Kwa sababu ya muda tunashindwa kwenda haraka na kumaliza yote. Hospitali ya Benjamin Mkapa BMH.

Aha, mpate picha pamoja takayofaa. Asante sana. Mshindi wa pili katika kundi hili ilikuwa kituo cha kimataifa cha mikutano Arusha AICC. Na kweli kwa mabadiliko ya hapa, wingi wa shughuli na uimara wamejitahidi. Na mshindi wa kwanza katika kundi hili, nao tuwapigie makofi, ni Jakaya Kikwete, kadi ya KICC.

0: Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunakushukuru sana kwa zoezi hili na hapo ni mwisho wa zoezi letu la tuzo. Asante sana kwa kazi hiyo. Nakushukuru sana.
1: Naam, ni zoezi la kutoa tuzo ambalo tayari limekwisha kamilishwa hapo, na sasa hivi ni mgeni rasmi basi

Mheshimiwa Makamu wa Rais, utuwe radhi kidogo. Msajili wa hazina ameacha kundi moja kubwa la muhimu. Kwa heshima kubwa tunakuomba uridhie uweze kutoa tuzo kwa kundi hili la viongozi. Tuzo hizi maalum kwa viongozi. Mshindi ama kundi la kwanza ni ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha. Tunakuomba Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa niaba ya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha, uweze kupokea tuzo. Anayefuata Mheshimiwa Makamu wa Rais yuko karibu nawe. Anayefuata ni Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji.

Mheshimiwa Makamu wa Rais, tuzo inayofuata nitamwomba Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo aweze kutoa kwa Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

Mheshimiwa Makamu wa Rais, nitamuomba tena Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo aweze kutoa tuzo kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tukuombe Mheshimiwa Makamu wa Rais uweze kupokea kwa niaba yake.

0: Mheshimiwa Makamu Rais,
1: sasa kwa heshima kubwa tunakuomba uzungumze nasi.
2: Zile tuzo limekwisha kamilika ambapo imekamilishwa kwa tuzo kupelekwa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tayari mgeni rasmi amekwisha simama katika miambara mastari kuweza kuhutubia. Basi tupate kumsikiliza kile ambacho anakwenda kuzungumza.
3: Profesa Kitila Alexander Mkumbo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Mheshimiwa Daniel Baran Siro, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Amos Gabriel Makala, Mkuu wetu wa Mkoa, mwenyeji wa tukio hili mkoa wa Arusha. Mheshimiwa Masanja Kungu Kadogosa, mwenyekiti wa kamati ya bunge ya uwekezaji na mitaji ya umma na waziri mteule wa ujenzi, na nichukue nafasi hii pia kukupongeza kwa imani kubwa aliyoionyesha kwako Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kukuteua kuwa waziri. Nitambue uwepo wa Mheshimiwa Waziri wa Michezo, Sanaa na Utamaduni, ambaye ni mwenyeji wetu, mbunge mwenyeji Mheshimiwa Paul Makonda. Tambue uwepo vile vile wa Mheshimiwa Daniel Chongolo, Waziri wa Kilimo. Tambue uwepo wa Waziri wa Maji. Sasa MC, wakati Tiara anasema kwamba matokeo haya hamna aliyekuwa anayafahamu, nikaangalia nikamwona Aweso yupo Tanga, wamepata maji pale tuzo. Nikaona bodi ya sukari nao wamepata tunzo, nikimwangalia Chongolo anafurahia. Nikasema sasa huenda desa hili lilitangulia kidogo kwa waheshimiwa mawaziri hawa, lakini sina hakika, inaweza kawa wamekuja kuhudhuria tu kama walivyohudhuria wengine. Nitambue uwepo wa waheshimiwa naibu mawaziri wa wizara mbalimbali ambao ninawaona hapa, mmefika kwa wingi wenu. Lakini kipekee najua nimeshamtambua Mheshimiwa Naibu Spika, nimemtambua mwenyekiti wa kamati, lakini nitambue wenye viti wa kamati za bunge mliokuwepo hapa, Mheshimiwa Ndumbaro pamoja na Mheshimiwa King. Lakini nitambue uwepo wa wajumbe wa kamati, ninaona mpo hapa. Lakini na wabunge wenyeji, mbunge wa viti maalum naye namuona yuko hapa. Lakini nitambue uwepo pia wa waheshimiwa wakuu wa wilaya wa mkoa huu, wilaya za mkoa huu wa Arusha, katibu tawala mwenyeji wa wilaya yetu hii ya Arusha, Mheshimiwa Ana Semamba Makinda, spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Othman Chande, jaji mkuu mstaafu wa Mahakama ya Tanzania, Bwana Emmanuel Tutuba, gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, Biana Masanja, mwakilishi wa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, Dr. Fred Msemwa, katibu mkuu Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Bwana Samuel Maneno, naibu mwanasheria mkuu wa serikali, Dr. Ali Posi, wakili mkuu wa serikali, Bwana Nehemia Kiando Mchechu ambao ni mwenyeji katika tukio hili la leo, ambaye ni msajili wa hazina, Bwana Wahid Mohamed Ibrahim Sanya, msajili wa hazina kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma, watoa mada wote mliopo. Tambue uwepo wa mabalozi wastaafu, na waona hapa, wapo wazee wangu kule nyuma, nitambue uwepo wenu. Nitambue uwepo wa ma IGP wastaafu na CDF mstaafu, na unawaona hapa, wapo wazee wangu hawa. Waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Sidhani kama tunaweza tukasonga mbele kwa sauti hizi zilizopoa poa, kizingatia nyinyi ndio wenye dhamana kubwa ya kuhakikisha mashirika yetu ya umma yanafanya kazi ya, na kuleta tija katika taifa letu. Kazi na utu. Kama ni geji ya mafuta iko half tank pale, haijajaa. Sasa labda nimuulize Mheshimiwa Kitila Mkumbo kama wamekunywa chai ama Tiara alikuwa hajaweka utaratibu vizuri. Kazi na utu. Leo tumekutana hapa kwa ajili ya jukwaa muhimu linalowakutanisha viongozi wenye dhamana kubwa katika kusimamia uwekezaji wa umma. Hivyo sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha sisi sote kushiriki mkutano huu muhimu. Aidha, nawashukuru waandaaji wa mkutano huu kwa kumwalika Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii. Licha ya kuridhia mwaliko wenu, Mheshimiwa Rais hakuweza kujumuika nanyi kutokana na mwingiliano wa majukumu, na hivyo amenipa heshima hiyo mimi ya kuweza kumwakilisha siku hii ya leo. Ninaipongeza ofisi ya msajili wa hazina kwa kuendeleza jukwaa hili linalotoa mwelekeo wa kimkakati kuhusu mustakabali wa mashirika ya umma nchini, hususan tathmini ya tulipotoka na kujadili kwa uwazi tunapotaka kwenda, ili mashirika ya umma yaweze kutoa mchango mkubwa katika uchumi na maendeleo ya taifa letu. Kama mnavyofahamu, uanzishwaji wa mashirika ya umma katika awamu ya kwanza ya uongozi wa nchi yetu chini ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ulilenga kuleta umilikaji wa pamoja ili uchumi wa nchi umilikiwe na wananchi, kuondoa utegemezi wa huduma na bidhaa kutoka nje, na pia ilikuwa ni utekelezaji wa Azimio la Arusha. Jukwaa hili ni muhimu sana, hususan katika kipindi hichi ambacho taifa limeanza utekelezaji wa dira ya 2050. Ni matarajio yangu kuwa litatumika ipasavyo katika kuibua fikra mpya zitakazotufikisha kwenye dhamira yetu ya kuzifanya rasilimali tulizonazo kutoa mchango stahiki katika uchumi na maisha ya Watanzania. Nchi yetu ambayo licha ya kuwa kwenye eneo la kimkakati kijiografia imejaliwa rasilimali nyingi, watu wenye uwezo na fursa kubwa za uwekezaji, lakini ili kunufaika na rasilimali hizo ni lazima kuzifanya zitumike kwa manufaa zaidi, kwa kuongeza thamani, kuzalisha ajira na kuboresha huduma kwa wananchi. Historia ya maendeleo ya mataifa mbalimbali duniani inaonyesha kuwa mafanikio ya taifa hayaji kwa bahati mbaya, bali hujengwa kwa maamuzi sahihi na juhudi za makusudi kabisa. Mataifa yaliyopiga hatua kubwa kimaendeleo yamefikia hapo kwa kujenga taasisi imara, kuwekeza katika watu kwa kujenga uwezo wao, kulea viongozi wenye maono, pamoja na kuimarisha nidhamu ya kufanya maamuzi sahihi na kuyatekeleza kwa wakati. Waheshimiwa viongozi wenye viti wa bodi na watendaji wakuu, kauli mbiu ya kikao hiki isemayo taasisi na mashirika ya umma yenye ufanisi kwa uchumi shindani, jumuishi na imara katika utekelezaji wa dira 2050, inawataka nyinyi mliopewa dhamana ya kusimamia uwekezaji wa serikali katika taasisi na mashirika ya umma kuifanya dira 2050 kufikia malengo yake. Mashirika ya umma yana nafasi ya kipekee katika kufikia malengo ya dira 2050 kutokana na dhamana yake ya kusimamia mali za umma, kuendesha miundombinu ya kimkakati, kutoa huduma muhimu za nishati, usafirishaji, mawasiliano, fedha, afya, maji na nyingine zinazobeba uchumi wetu. Kutokana na hilo, lazima tuyaangalie mashirika hayo kama injini ya mageuzi makubwa ya kiuchumi tunayolenga katika dira yetu ya 2050. Dhamana ya usimamizi wa mashirika mliokabidhiwa inajumuisha kulinda na kuongeza thamani na kuhakikisha mali hizo zinakuwa kwa manufaa makubwa zaidi kwa wananchi. Aidha, mnapaswa kutoa mchango katika kutafuta suluhisho la changamoto ya maendeleo katika taifa letu. Kwa mantiki hiyo, mafanikio ya taasisi zenu yatapimwa kwa ubora wa huduma, ongezeko la tija, thamani ya uwekezaji na matumizi ya teknolojia, na mchango wa taasisi katika ukuaji wa maendeleo ya uchumi wetu. Na hapa niliona ni sehemu sahihi niweze kusema baadhi ya maneno. Nimeangalia katika tuzo ambazo zimetolewa siku hii ya leo. Lakini katika tuzo zile sijaona tuzo yoyote ambayo inaangalia taasisi kwa mchango inaoutoa katika kuleta ajira kwa vijana. Kwa sababu leo tunapozungumzia dira ya 2050, hatuwezi kufikia dira ile kama hatuto invest katika human capital. Kwa takwimu za TCU za mwaka 2024-25, tunapata wahitimu kutoka vyuo vikuu 62,570 kila mwaka. Takwimu hii haijumlishi bado vijana wanaotokana na VETA wanaopata vocational training. Sasa ukiangalia hapo, vijana hawa 62,570 wakitoka wanaenda kutafuta ajira, wakifika wanatakiwa wawe na uzoefu wa kazi. Graduate anaambiwa lazima awe na uzoefu wa miaka mitatu, miaka mitano. Uzoefu huo ataupata wapi kama sisi kwenye taasisi zetu za umma hatutotumia taasisi zetu katika kuandaa vijana hawa ili waweze kuwa na uwezo wa kushindana katika soko la ajira za Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika na duniani kwa ujumla? Tuna taasisi ambazo zina uwezo mkubwa, ni corporate entities lakini ndani ya serikali, ambazo zina uwezo wa kuwapika vijana hawa. Kiangalia takwimu nilizoziona kwenye website ya TAESA, maona wao wameandaa vijana, takwimu zile za 2021 kama sikosei, wameandaa vijana 3,200 kuingia katika soko la ajira. Sasa ukiangalia uwiano 3,200 na huenda inaweza kawa imeongezeka, ni kazi nzuri imefanyika, lakini si kazi ambayo inaendana na spidi ya kuwapika wahitimu wetu, kuandaa kuwa katika soko la ajira, lakini haiendani na ile spidi anayotaka rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuona tunafikia malengo ya dira. Tumeona hapa tutajipima 2030 2031, tumefika wapi na kadri tunavyokwenda kwenye dira yetu. Hawa vijana 62 hawa si ndoto zao tu, bali vijana hawa wahitimu kuna matamanio na matarajio ya aliyelipa ada ili aweze kusoma. Kuna mzazi aliuza mazao yake ili amtumie mtoto fedha ya kuweza kusoma. Kuna mzazi alibana matumizi ya nyumbani ili aweze kumsomesha mtoto wake. Lakini sisi tusipotumia nafasi zetu katika mashirika yetu ya umma kuweza kuandaa na kuanoa vijana hawa, tutapoteza workforce ya leo na ambayo itatuweza au itatuwezesha kuweza kufikia dira yetu mwaka 2050. Hivi leo nikiwauliza hapa ndani, tukisema tuchukue vijana 10,000 katika taasisi zetu za umma, vijana 10,000 tukakaa na ATE, TAESA na wengine, TRA, tukasema tuje na kitu cha kuweka incentive ili sekta binafsi nayo iweze kuchukua labda 20,000, tukawa tuna vijana 30,000 kila mwaka tunawapa internship ya mwaka mzima. Kijana huyu ndio mwanasheria ambaye tunamuandaa kuwa drafter wa mikataba. Leo tunakaa tunalalamika, labda mikataba yetu mbona hawapiti vizuri. Hatujamuandaa kijana huyu, mwanasheria huyu, awe mbobezi katika compliance. Leo tumuandae kijana engineer, tukampeleka TANROADS, akakaa pale, akapewa mentor, akajifunza. Baada ya mwaka mmoja, PPRA, mpo hapa PPRA, mna ile ya 30% ya makundi maalum kwenye tenda za serikali, si ndio, ambayo inatambua vijana, wanawake, wazee na walemavu. 30% ya tenda za serikali, na kwa namba ambazo nimeziona mmetangaza tenda za thamani ya karibia trilioni 40, si ndio? Katika trilioni 40, fanya 5 trillion iende kwa haya makundi ambayo tumewaandaa, tumewapika kwa kutumia taasisi zetu za umma. Tunakuwa tumepunguza vijana waliokuwa mtaani, wao wenyewe wanakuambia kitaa. Tunakuwa tumewapa ndoano waweze kwenda kuvua wenyewe. Sasa nikija kwenye sekta ya umma, hii ya sekta binafsi tutakaa tuweze kuona tuna structure vipi. Sekta ya umma, tuchukulie vijana 10,000 tuwapeleke TANESCO, maengineer, TPA, tuwapeleke TANROADS, siji kokote kule. Tiara hapa ameniambia mna taasisi 252. Hizo ni za huku, za umma. Bado kuna zile ambazo serikali ina share, ambazo jumla inakuwa kama taasisi 308. Tukawaomba kina Majid hapa, CRDB, tukawaomba TIB, NMB, maona kina Mponzi hapa. Tukaomba bwana, na sisi katika hizi program mchukue watu katika hawa 10,000. Tiara mwaka 25-26 hapa, taasisi hizi za ambazo wakuu wako ndani hapa zilitoa karibia gawio la 1.3 trillion. Sasa gawio la 1.3 trillion, tukasema tuchukue 5% au hata 10% ya fedha hii. Sio matumizi, ni uwekezaji kwa vijana wetu. Tukasema tuwalipe milioni moja moja ya kuweza kuwawezesha kufika kazini, na akafika kazini akawa na mentor wake, akampa kazi. Sio tena nenyewe unampa mentorship afu unamweka reception unampa mentorship, unaanza kumtuma chai, unamweka na mtu ili ajifunze.

ni put into perspective, vijana 10,000 tuseme umlipe shilingi 500,000 ni shilingi ngapi? Umlipe 750,000 ni shilingi ngapi? Umlipe 1,000,000 kwa mwaka, kwa 10,000 you're talking about kama bilioni 120, si ndio? bilioni 120 kwenye trilioni 1.3, tukawekeza kama tunaweza kununua LC 300 mavieti haya ya mashangingi, kama tuna uwezo kulipana posho ya vikao, safari kwenda sijui study tour nje na kadhalika na kadhalika, bwana bodi safari twendeni tukaone wenzetu Marekani wanafanyaje, kama tuna fedha hiyo tukaweza kujiminya tukakata spending yetu, tunaipata bilioni 120 ya kuweza kusaidia taifa letu, kuweza kuwanoa vijana wetu. Hapa sitaki kwenda mbali, Tiara, nikikuuliza tu mkutano huu tumetumia shilingi ngapi kwa ajili ya kuweza kuandaa, kuna gala dinner tumefanya, sijui mchapalo watu wamepata, eh? Gharama hii tukijiminya, tunakwenda kusaidia workforce au human capital ya taifa letu, ambalo ndio itatusukuma katika kujenga uchumi wa taifa letu. Nikikuuliza rafiki yangu sana Profesa Kitila Mkumbu, akili ni rafiki yangu, katika zile nguzo tatu za dira yetu ya maendeleo ya taifa, tunasema tujenge uchumi shindani, si ndio? Dira ya kwanza, nguzo ya kwanza. Nguzo ya pili tunasema kujenga watu, si ndio? Ya tatu mazingira. Sasa hizi zote, ili tuweze kuziishi nguzo hizi na tukafanikiwa, lazima tuanze kuwekeza sasa kwenye human resources, ili wawe na utaalamu na ujuzi wa kuweza kutusaidia kufikia malengo yetu. Sasa mimi niwatake waziri wa nchi, ofisi ya rais, uwekezaji na mipango, Profesa Kitila Mkumbo, take waziri wa fedha, amuona naibu waziri yuko hapa Munde, natake wizara ya kilimo ambao mmefanya kazi nzuri sana ya BBT, lakini sasa ile BBT tukiiongezea tija, kwa maana tuwaweke vijana kwenye maeneo yao ya asili. Leo aliyekuepo Mtwara tumweke kule na liendele ajifunze kilimo cha korosho kule, ili aweze kuongeza tija kule katika eneo lile. Leo mgogo wa Dodoma pale awekwe kwenye zabibu, eh? Kesho msukuma kule mtani wangu awekwe kwenye pamba katika maeneo yao ya asili, ili aweze kuongeza tija. Inawezekana. Sasa wizara ya kilimo, niwatake na nyinyi mwingie humo, Tiara, hey, na wengine tutaona hapo, lakini mimi nawapa wiki mbili, mje na mpango, mje na mpango ambao tutaanza kuchukua vijana 10,000. Sasa kama ni kukata katika spending huko mtakata, lakini tuchukue vijana 10,000, maengineer, ma accountant, accountant aende ajifunze mfumo ule, sijui Muse, eh? Aende ajifunze namna, sijui mtu wa procurement kutumia Nest, aende ajue, ili akitoka pale inapotangazwa ajira yule kijana yuko tayari. Tusipime mashirika yetu ya umma kwa balance sheet peke yake, kwa gawio linalotolewa peke yake. Tupime mashirika yetu ya umma kwa mchango wanaoweka katika kuongeza tija ya vijana wetu. Vijana wapo mtaani, na nyinyi ndio mmekaa humo. Sasa tusiwaze kwamba budget mwaka huu gari langu nimeshalitumia lina kilomita sijui 100,000. Sasa katika ile 100,000 labda tununue gari nyingine, ile fedha iweke ili iweze kujenga kizazi kingine, iweze kuja kusaidia katika ukuaji wa taifa letu na uchumi wetu. Mbona hapa ni chomekee? Najua utakuwa saa nyingine kukatakata huko mtajiwaza, lakini mimi wiki mbili. Na mimi nimpelekee rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan taarifa ya yale ambayo tutakuwa tumejipanga, ili tuanze kuchukua vijana mara moja kuweza kuwapika.

Dhamana mliopewa ni kubwa. Mmepewa jukumu la kuongoza mabadiliko ambayo linajumuisha kufanya maamuzi sahihi kwa wakati na kwa umakini. Na hapa pia tuna changamoto kubwa sana. Niwape kisa kimoja, wengi mnaweza mkawa mnakifahamu. Kisa kimoja au viwili. Kampuni ya Kodak. Wangapi wanaifahamu Kodak? Sisi millennials na wale wa nyuma zaidi tunafahamu Kodak. Hao wapi hao wanaweza wasijue, wamekuta vitu digital. Zamani ilikuwa unampiga picha maalumu mkoani pale Dodoma, tulikuwa tuna wapiga picha, akipiga picha lazima asafiri usiku na siri yako aende Dar es Salaam kwa ajili ya kusafisha ile filamu. Alafu ndio alete mnaweka kwenye album kwa ajili ya kuonyesha wageni, si ndio? Sasa filamu zile zilikuwa hata ukichungulia ilikuwa tukiwa watoto unaiangalia, kwa hivyo unaona kama picha hivi, si ndio? Generation ya sasa kama mpo humu mnaweza msijue haya. Lakini kampuni ya Kodak, niko kwenye hii ya kufanya maamuzi sahihi na kwa wakati. Kampuni ya Kodak ilibuni mwaka 1975 digital camera. Way before watu hawajazijua digital camera. Lakini katika board level na management level waliangalia wakasema tusiipeleke hii product sokoni. Lakini walikuwa ubunifu wanao. Wao wakafocus kuuza filamu ile. Ile filamu ndio walichofocus, wakasahau wanatakiwa waendane na wakati na muda. Because they did not make the right decision at the right time. Kodak zikaja baadaye digital camera. Baadaye zikaja kwa integrated na simu kwenye smartphone camera. Film ikawa haihitajiki tena. Walikuja kudeclare bankruptcy mwaka 2012. Why? They did not make the right decision at the right time. Lakini Kodak mbali kidogo. Kwa wale ambao ni tech savvy, tajua kuna kampuni inaitwa Yahoo. Yahoo, na hii natatia masiyo mnajua hizi case study hizi. Yahoo, mwaka 2008, walipewa offer ya $44 billion na Microsoft waweze kununuliwa. Wakaenda kwenye bodi, wakaenda kwenye management, wakakaa na wao, walikuwa wako conflicted katika wao ni kampuni ya aina gani. Hapo hapo wanataka Yahoo News. Kwa ukiingia Yahoo pale .com unakuta kuna news. Wao je ni server, wao ni search engine, au wao ni nini? Walikuwa conflicted katika maamuzi na wakufanya maamuzi kwa haraka. Mwaka 2008 walipokuwa offered kununuliwa kwa $44 billion. Walikuja kuuza kwa $5 billion. Sababu 44 waliona ndogo ya Microsoft, kina Google na nani wakawa take over, wakawa wakubwa, walikuja kuuza kwa $5 billion. Kwa nini nimetoa mifano hii? Unapokuwa umekalia kiti kama CEO mwenye dhamana ya taasisi ya umma, tunatarajia kwamba ufanye maamuzi sahihi na kwa wakati. Na katika kufanya maamuzi haya, inaweza ikawa idea si ya kwako, imetoka kwa labda management member, imetoka kwenye bodi. Sasa tusiwe na tabia ya kusuppress mawazo ya wengine katika taasisi zetu, tukawa caught up with events, tutaua mashirika yetu. Na ukiangalia mashirika yetu, hata yaliyokufa yakaja kuwa bailed out na serikali, mengi ni kwa sababu tulishindwa kufanya maamuzi kwa wakati sahihi. Sasa hili ni watake sana kwenye viti wa bodi pamoja na ma-CEO kuweza kuwa mnafanya maamuzi kwa wakati, ili tusije kuwa taken over by events na maamuzi yetu yakaja kawa hayana tija katika taifa letu na baadaye itakuja kuua taasisi zetu. Ili kufikia matarajio,
ninaitaka ofisi ya msajili wa hazina kuimarisha mfumo wa tathmini ya utendaji wa taasisi na mashirika ya umma, na tathmini hizo zijikite katika kuboresha ufanyaji kazi na kuacha kufanya kazi kwa mazoea, yani kuhakikisha tunapata matokeo na thamani inayozalishwa. Sasa hapa kuna wengine tukipewa nafasi huwa tunasahau kwamba nafasi hizi ni kwa ajili ya kuwatumikia Watanzania. Na narudi kule kule niliyosema awali kwamba tunadhani balance sheet ikiwa healthy ndio mafanikio ya taasisi. Lakini tuangalie tunaenda kugusa maisha ya Watanzania vipi kupitia taasisi zetu. Na taasisi yako inaongeza tija vipi katika taifa letu la Tanzania? Bila kufanya hivyo na bila kufanya tathmini, msajili, nakufahamu kakaangu, mtu mahiri, mtu makini, na unajua unachokifanya, una experience ya corporate, una experience ya serikali. Ninajua hii tathmini tunaenda kuifanya kweli kweli ili kuona ni namna gani taasisi hizi zinatoa mchango kwa taifa letu. Si mchango wa kifedha tu wa gawio, bali mchango unaogusa maisha ya Watanzania. Jua saa ingine tunafanya tathmini tunajitekenya alafu tunacheka wenyewe. Kufanya tathmini tuwako ndani mule mule, sasa tushirikishe private sector. Ndiyo namna ambavyo tunakuza pia na private sector yenyewe. Tafuta huko watu ambao ni maguru katika field hiyo. Hapa kazi anaenda kwenye taasisi fulani anakagua, alafu finding iwe kama haya matokeo, kasoro tu kama Aweso na Chongolo walivyokuwa wanajua mapema wakawai hapa na suti. Tafuta watu ayafu yale matokeo ya tathmini ile yaje hapa, tunapokuja mwakani tunamsomea Mheshimiwa Rais tathmini ambayo imetoka kwenye independent party, sio iliyotokana na sisi wenyewe. Sasa nimalizie, nisiwachoshe, nimalizie kwa kutaka yale niliyoyasema mwanzo, maelekezo yangu ya wiki mbili nayo yaweze kuwa sehemu ya mada ambazo zitatolewa hapa, ya namna ya kuweza kuleta vijana 10,000 hawa katika ajira, kuweza kupata uzoefu ndani ya serikali, na inawezekana. Mfano Kenya hapa, majirani zetu Kenya wana public service internship program, kitu kama hicho kinaitwa, lakini program hiyo ambao mwaka jana tu walikuwa na cohort ya 8 kama sikosei, ambao wamechukua vijana 8,000 kama 200 na kuweza kuwa train. Lakini South Africa wana hiyo hiyo internship program ambayo wamechukua karibia 226,000 vijana kuwa train, na 60% ya wale walipotoka walipata ajira, si serikalini tu lakini hata katika sekta binafsi. Leo ukimchukua accountant mzuri ukamtrain vizuri kwenye taasisi zetu za umma, kesho ajira zikitangazwa pale kwa Majidi anamchukua, si ana experience eh? NBC pale si anamchukua, kwa sababu pale anaposema Mponzi anakuambia anataka experience ya mwaka mmoja, unakuwa sisi kama serikali tumeplay a role katika kumuandaa huyu kijana, anaenda na yeye anajitamba kwamba ninayo experience. Na nimewachomekea nyinyi mabenki pia hapa na taasisi zingine, TIB mpo, nimewachomekea ili mshirikiane na serikali katika kuhakikisha hili linafanikiwa. Kabla sijahitimisha hotuba yangu, napenda kuwakumbusha kuhusu tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa kuhusu mvua za El Nino ambazo tumeambiwa zinakuja. Sasa nitake kila taasisi kuhakikisha ina mpango wa kukabiliana na janga hili ambalo linakuja. Ndio ile nasema kufanya maamuzi kwa wakati.
tusije tukakuta El Nino imetufika, ndio tunaanza kukimbizana katika kujiandaa. Tuweze kuwa tumejiandaa ili kwanza tulinde mali na rasilimali tulizonazo katika taasisi zetu. Pili, tuweze kushirikiana kwa pamoja. Serikali ni moja. Iwe ni shirika la umma, lakini iwe ni sehemu ya serikali. Iwe serikali za mitaa, ni sehemu ya serikali. Iwe serikali kuu, ni sehemu ya serikali. Sasa tusifanye kazi kwenye silos, kujifungia katika maandalizi haya. Tufanye kazi kwa pamoja, tushirikishe na sekta binafsi, ili kuhakikisha kwamba tumejipanga vema kukabiliana na janga na mvua za El Nino ambazo zitatukuta. Baada ya kusema hayo, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ninayo heshima kubwa kutamka kuwa kikao kazi cha wenyeviti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma na wakala za serikali 2026 kimefunguliwa rasmi.

0: Na ni matarajio yangu mwakani katika tuzo, basi tutaangalia taasisi ni zipi zimechukua interns wengi zaidi katika kuwanoa. Kwa hiyo sasa una nne, iongezeke ya tano. Na mimi nawasubiri ofisini kwangu wiki mbili kutoka leo, ili niweze kupata taarifa na tuweze kuanza kuajiri vijana hawa. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
1: Asante, naomba tupige.
2: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, ndivyo ambavyo mheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mgeni rasmi anavyofungua, anavyofanya ufunguzi wa kikao kazi hiki cha wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma. Bila shaka Isaya hapo baadaye tutadondoa kidogo, lakini vijana vijana wameguswa kwa ukubwa katika hotuba hii.
3: Na amezungumza kwa msisitizo kweli, kiasi kwamba linaleta matumaini mapya kwa vijana ambao walikuwa wanakuwa na changamoto ya hasa ile swala la kupata uzoefu wa kazi.
2: Ni kitu cha kweli kabisa, kwa sababu unaweza ukawa na vigezo vyote, uzoefu ndio ikakukwamisha.
3: Na wengi wanasema sasa mimi sijapata kazi, uzoefu naupatia wapi? Sasa kupitia makamu wa rais, basi jibu limekushapatikana, na nadhani hii itakuwa endelevu sasa.
2: Acha kabisa. Kinachoendelea hapa ni zoezi la picha kuweka kumbukumbu ya tukio hili muhimu kabisa la ufunguzi wa kikao kazi hiki, na viongozi au wakuu wa mashirika wenye viti wa bodi na wakuu wa taasisi mbalimbali wakipata hilo jukumu. Ni kama wamewekewa namna au mwanzo wa majadiliano na namna ya kuenenda katika kikao hiki. Pamoja na mambo mengine amewataka kuingiza kwenye yatakayojadiliwa au yatakayofundishwa, ili kusaidia upatikanaji wa namna vijana wanavyoweza kupatikana katika kupata huo uzoefu. Vijana 10 bila shaka.
3: Vijana 10,000.
2: Naam. 10,000 vijana 10,000. Kwa hiyo kikao hiki pia kitaongeza dondoo hiyo au mada hiyo katika kupata mwafaka wa namna ya kuenenda na jambo hili.
3: Na kitu ambacho nimefurahi hapo ana wakati anazungumza hilo, viongozi ambao wamehudhuria katika jukwaa hili wamelipokea kwa makofi wakishangilia. Sasa tunaamini kabisa kwamba hili wanakwenda kulifanyia kama ambavyo ameagiza hapo makamu wa rais. Na ametoa wiki mbili tu.
2: Ametoa wiki mbili. Wiki mbili za wizara ya kilimo,
3: wizara ya fedha,
2: wizara ya fedha, ofisi ya uwekezaji na mipango, kote kuangalia namna ya kufanya ili sasa vijana nao angalau mambo yawe bam bam, mambo yawe vizuri katika swala la ajira. Na bila shaka itasaidia ile kwamba hakuna ajira, hakuna ajira, hakuna ajira, hakuna ajira. Na vijana wataamka sasa kuchangamkia fursa hizo za kuandaliwa, lakini baadaye kwenda kutumika vizuri kabisa kwa mustakabali wa maendeleo ya taifa letu.
3: Lakini kwa kujazia pia ana na hili ameelekeza hizo wizara, lakini tunaamini hata taasisi zingine, hata wizara zingine zenyewe pia hili pia watakuwa pia walichukulie na uweze pia kulifanyia kazi. Wasubiri mpaka waje walengwe kwamba na wizara fulani, kwa sababu kubwa hapa ni kuweza kusaidia vijana ambao wanatoka vioni, anakuta wamesoma vizuri lakini hawana uzoefu wa kazi, basi kila mtu aweze kuajiriwa kwa sehemu yake.
2: Kabisa, kabisa, kabisa. Na pamoja na hayo ambayo ameyazungumza, amezungumza pia kuwaambia wenye viti wa bodi hawa, wakuu wa taasisi na mashirika, kwamba uamuzi wahakikishe wanafanya uamuzi sahihi kwa wakati. Hilo nalo ni jambo kubwa ambalo pia katika hotuba yake mheshimiwa makamu wa rais amelizungumza, na viongozi hapa bila shaka wanalichakata. Ametolea mifano miwili mitatu ikiwemo Kodak, picha zile na filamu na kwamba hatimaye ikaja kufeli, ikashindikana kusonga mbele, na kadiri teknolojia inavyoongezeka na mambo yanavyobadilika, basi ni muhimu sana kuzingatia hilo. Na ni kwao sasa kwamba ni matarajio ya serikali kuona haitokei kujilaumu mbele ya safari kwa uamuzi wa mmoja wa viongozi wa taasisi na mashirika ya umma hapa nchini.
3: lakini pia katika hilo kwa sababu lazima la kufanya maamuzi sahihi na kwa wakati ana kuna baadhi unakuta wengine unaweza kukuta baba mimi nipo katika taasisi fulani alafu unakuta aidha na mchango na mawazo ambayo yanaweza kujenga taasisi yetu lakini pale unapompelekea aidha kiongozi kwa sababu pingine ni ana amelileta anaamua kwamba kulifukia sasa yaweza yakawakuta kama mawakuta Kodak na mzunguza na Yahoo pia
2: kabisa
3: mara kwanza alikuwa wauze kwa bilioni zaidi ya 40 milioni 40 kama sijakosa sawa lakini wakaja kuona kwamba hapana sasa maamuzi yao yamechelewa wakaja kuuza kwa bei ya sana
2: ya sara
3: bilioni 5 dola kama sijakosea.
2: Naam, msikilizaji, bado zoezi la picha linaendelea na sisi tunakudondolea kwa ufupi tu kwa uchache yale ambayo makamu wa rais ambaye ndiye mgeni rasmi katika hafla hii ya ufunguzi wa kikao kazi cha wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma kwa mwaka 2026 kikao kazi cha 4 tangu kilipoanza au tangu alipoanza kufanya vikao hivi na bila shaka kutokana na tija yake bado vimekuwa na muendelezo mzuri wa kuzingatia na kuenenda kwa mustakabali wa taifa letu ikiwa imebebwa na kauli mbiu hiyo ambayo inasisitiza ufanisi wa juu kwa uchumi shindani shirikishi na imara kuelekea dira 2050. Kwa hiyo bado kinaendelea hapa na leo ndo huu ufunguzi watakuwepo hapa mpaka tarehe 30 kwa ajili ya kuyachakata mambo mbalimbali mbali kwa mustakabali huo wa maeneo hayo ambayo wanayaongoza Isaya.
3: Kuna kitu wakati anahutubia pale kama unakumbuka alitumia usemi mmoja nimekumbuka hapa kwamba kuna wakati huwa tunajitekenya tunacheka wenyewe
2: kabisa
3: katika kufanya tathmini yani unaandaa mwenyewe unaitoa mwenyewe akasema pana tushirikishe private sector
2: sekta binafsi ni muhimu kushirikishwa kwa sababu nako kuna mawazo mazuri nako kuna mambo mazuri ambayo tukienda kwa pamoja au wakifanya kazi kwa pamoja kile lile kusudio la yote haya ambao wamepanga kuyafanya kupitia vikao hivi inakuwa rahisi kwenye utekelezaji wake kwa sababu umeshirikisha sekta binafsi ni sehemu kwa hiyo ukisema unaweka pembeni na wao wakakaa pembeni wao wana teknolojia wao masuala hayo ya uwekezaji na namna mbalimbali uwezeshaji na kidogo unakuwa uendi vizuri kwa hiyo ni jambo muhimu sana wanasema umoja ni nguvu
3: utengano
2: ni udhaifu
3: na pia mimi katika kuweza kushirikisha sekta binafsi
2: na hata kama na hata kama unamuona sekta binafsi kwako ni kama unajua ni kama adui hivi au sio adui kwa maana ya adui ni kama threat ni kama tishio kwa sababu wao mambo mengi wako mbele kwa hiyo ni vizuri kutumia nafasi ile kuwaweka karibu ili sasa unufaike
3: pengine,
2: na ule uzuri walionao
3: pengine wengine wanakuwa wanaogopa pengine kuna kuumbuliwa labda pengine
2: kwa namna ipi
3: labda kwa sababu tukiita watu tofauti na taasisi yetu kuja kufanya tathmini kuna ambao pengine sisi hatujaaibua wanaweza kaaibua
2: sidhani kama pengine mawazo yanaweza kama hayo lakini sidhani kama ni mawazo sahihi kwa sababu lazima muangalie pia hata huyo adui yako au hata mtu ambaye
3: nakumbuka wakati anazungumza pale msajili wa hazina alisema miongoni mwa malengo ambayo ni kuhakikisha kwamba taasisi nyingi za umma na mashirika haya ambayo yapo katika jukwaa hili kwamba ifikie mali basi yapungue kutokana na zile hati chafu za ukaguzi. Sasa pingine wakishirikiana na taasisi tofauti tofauti inaweza kusaidia mambo kama haya pingine.
2: Kabisa, ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Sasa pia limegusiwa swala la El Nino.
3: Yes.
2: Mimi mvua ilipoanza kunyesha nikasema hapa inakuwaje ndo mwanzo wenyewe ndo mambo yenyewe. Manake Arusha sasa hivi kidogo hali ya hewa sio ile ya baridi ambayo
3: sio baridi ndio
2: sisi tunaoishi Dar es Salaam ukija huku ni baridi kweli kweli
3: unasikia baridi kweli kweli
2: lakini tumekuja huku na joto kabisa natembea bila kuvaa sweta kwa hiyo amekumbusha tahadhari iliyotolewa kuhusiana na El Nino na wakuu hawa kuendelea kusimamia kuona namna ambayo kila kiongozi au kila wakuu katika nafasi zao wanaweza kuliangalia hilo ili kujiepusha na lolote lile ambalo linaweza kutokana na uwepo wa mvua hizi.
3: Na mtuko mbalo tunazungumza hapa ana mikwaju kupitia pitia pia na miongoni mwa mambo ambayo ameyagusia amezungumza swala la mashirika yana nafasi ya kipekee katika kufikia dira ya maendeleo ya 2050 ambapo sasa haya mengi yapo katika kuweza kukamilisha maendeleo ya dira ya 50. Sasa ili kuweza kuyafikia basi mashirika ama taasisi mbalimbali yamepewa nafasi kubwa kuweza kuhakikisha basi yanafanya kazi kwa ufanisi lakini pia yakizingatia kubana matumizi. Kuna mtu fulani alizungumzia pale vile vikao pingine ambavyo zile posho posho tunazo tukazibana kidogo. Inakuwa gumu kidogo.
2: katika uhalisia wa maisha haya unaweza kusema ni gumu lakini
3: ndiyo.
2: Kuna namna inawezekana yakapungua yale yakasaidia upande huu ambao makamu wa rais amezungumzia. Kwa hiyo ni mwito kwao kuliangalia eneo hilo na kusaidia vijana. Leo kubwa nimeona amewabeba vijana. Japo pia pamoja na kuwabeba vijana amekumbusha na kuwataka ofisi ya msajili wa hazina kuimarisha ufanyaji wa tathmini.
3: Ndio ndio.
2: Kuimarisha ufanyaji wa tathmini ili sasa mbele ya safari kuona na wale ambao wanachukua vijana wengi kuwapa ujuzi wanakuwemo pengine katika tuzo kama hizi zilizotolewa hapa. Tuzo mbalimbali zimetolewa hapa tumeshuhudia.
3: Naam, zimetolewa tuzo mbalimbali. Zimetolewa tuzo za aina tano ambazo zime kuweza kuwapa chachu basi wengine ambao wameshiriki hapa basi kuweza kuongeza ufanisi zaidi. Tuzo ambayo imetolewa, kuna tuzo ambayo inatokana na utendaji kubwa, ni utendaji kazi ambayo umezingatia ufanisi. Ya kwanza ilikuwa ni tuzo ambayo tasambo zimefanya vizuri katika mapato na kudhibiti mapato, ambapo kulikuwa na taasisi kama vile soko la bidhaa Tanzania, TMX, lakini pia TANESCO, mamlaka maji safi na usafi mazingira, ambapo kutoka kule Tanga ambao wao wameshika nafasi ya kwanza. Lakini pia tuzo ya pili ilikuwa ni tuzo matumizi na mapato katika kupunguza utegemezi mashirika yasiyofanya biashara, na ni kitu ambacho ni kubwa ambacho wanatamani kufikia dira ya 2050, basi mashirika mengi yasiwe tegemezi, angalau kwa 5% yaweze kupungua. Na tuzo hizo basi tuzo ya kwanza imekwenda kwa chuo cha uhasibu Arusha, na lakini pia tuzo nyingine ya tatu ilikuwa ni tuzo ya mashirika ya biashara na yasiyo ya biashara ambayo hapo alikuwa na
2: na wakati unaendelea kutupa dondoo mbalimbali ambazo zimejiri katika tukio hili, ni zoezi la picha bado linaendelea, brass band wakiendelea kusherehesha kwa mbali zoezi zima la upigaji picha, na sasa wamealikwa wakuu wa taasisi na mashirika ya umma. Utakumbuka leo asubuhi tulikuwa na profesa Ndunguru na mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Ashadachi. Kwa hiyo bila shaka naye
3: namuona
2: ndo anapandisha ngazi naye kusogea kwenye picha ile muhimu kabisa ya kumbukumbu katika hafla hii ya kikao cha wenyeviti wa bodi na wakuu wa taasisi na mashirika ya umma. Na mlikuwa natufahamisha pale kuhusiana na tuzo ambazo zimetolewa hapa.
3: Nilikuwa nazungumza tuzo ambazo zimetolewa, tuzo za 5. Tuzo ya 4 ilikuwa ni tuzo ya uboreshaji na utoaji wa huduma, ambapo hapa kulikuwa na hospitali ya Benjamin Mkapa, lakini pia kulikuwa na hapa ya SSC, lakini pia na JKCI, ambapo wameibuka kidedea ya JKCI. Lakini pia kwa tuzo ya 5 ilikuwa ni tuzo ya kundi la viongozi, ambapo tumeona pale mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makala akichukua kwa niaba mkoa, lakini pia waziri ofisi ya nchi tumeona pale profesa Kitila Mkumbo na akipokea, lakini pia tuzo ingine kenda kwake mwenye makamu wa rais ambapo Kitila Mkumbo amemkabidhi hivi. Furahi kweli kweli pale.
2: Kabisa manake yeye ndo alikuwa anatoa tuzo. Alafu na yeye apewe tuzo.
3: Anapewa tuzo.
2: Naam, vile vile tuzo kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo amekuwa akiweka msisitizo wa mambo mengi mengi mengi ambayo yanafanyika kama kinara wa uongozi uliotukuka.
3: Sasa basi, hizo ni miongoni mwa tuzo ambazo zimetolewa hapa kupitia hafla hii ya kufungua kikao kazi cha wenye viti wa bodi ya watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma, ambapo na kinaribu na kauli mbiu sema mashirika ya umma yenye ufanisi wa juu kwa uchumi shindani shirikishi na imara katika kutekeleza dira ya 2050. Bila shaka ana una
2: na Yesaya bado zoezi la picha linaendelea hapa, viongozi mbalimbali wakifurahia kumbukumbu hiyo, lakini bila shaka wakiendelea kuchakata hayo ambayo ameyasema makamu wa rais, na kuona sasa namna ambavyo utekelezaji wake unakuwa. Na utakumbuka asubuhi tulipozungumza na wale viongozi wawili, Aisha Dachi na Profesa Ndunguru, walieleza namna ambavyo wananchi na watendaji katika taasisi zao watarajie. Nakumbuka Aisha Dachi ameongelea umuhimu wa vyombo vya habari katika kuona huu usukumaji wa dira 20 utekelezaji wa dira 2050 unavyofanyika, kwa sababu ukiviangalia vyombo vya habari bila vyenyewe, mimi natazama hata hayo ambayo yanatakiwa kufanyika yatasikika vipi na kueleweka vipi ufanyaji kazi wake. Kwa hiyo ni kati ya mambo ambayo ni ya kuangalia matumizi mazuri ya vyombo vya habari katika kuona msaada wake au muhimu wake katika utekelezaji wa haya ambayo wanayafanya kama maazimio kwao kwenye vikao vyao, kama maazimio lakini kama kutafuta matokeo chanya ya maendeleo ya taifa letu. Kwa sababu dira imechakata, imechambua mambo mbalimbali, mambo mengi. Kwa hiyo kwa nafasi yao viongozi hawa bila shaka wao ndio namba moja tunaweza kusema kutoka kwenye taasisi, alafu kushusha chini na kusimamia utekelezaji wa hayo ambayo yanajiri.
1: Wadhamini tujiandae.
2: Wanaitwa wadhamini kujiandaa kwa picha ya kumbukumbu. Bila shaka ndio picha ya mwisho ambayo mshereheshaji anazungumza hapa. Na msikilizaji wa TBC Taifa, haya ni matangazo mbashara ya ufunguzi wa kikao kazi cha wenye viti wa bodi na wakuu wa taasisi na mashirika ya umma, CCEOs Forum kwa mwaka 2026, na tumedondoa kwa uchache mazungumzo au hotuba ya mgeni rasmi na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye katika kuzungumza kwake mwanzoni alianza kwamba mafanikio yanapimwa kwa utekelezaji. Kwa hiyo alianza na msisitizo huo. Kwa hiyo ndipo hapo akadokeza swala la hao vijana kuangaliwa kwa namna yake katika swala la uzoefu. Amesema vijana wapewe ndoano.
3: Na
2: ukisema mtu apewe ndoano, tofauti na unavompa samaki.
3: Unapa samaki.
2: Kimpa samaki atajua.
3: Atamla, ataisha basi.
2: Anakula, anaisha, mambo yanaendelea. Lakini ukimpa ndoano, anakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuchakata.
3: Na naamini ana hili linakwenda kutekeleza, kwa sababu wakati anamaliza pale akasema kwamba miongoni mwa tuzo ambazo mmezitoa, nataka na moja yangu iongezeke, nije nipate tuzo ambayo taasisi ambayo imeongoza kwa kuchukua vijana wengi katika ile ambayo amepa agizo
2: kabisa.
3: Naam.
2: Tumdokeze tu msikilizaji historia ya na maendeleo ya vikao kazi kama hiki cha nne cha wenye viti wa bodi na wakuu wa taasisi na mashirika ya umma, kwamba mkutano wa kwanza kama huu au kikao kazi cha kwanza kilifanyika mwaka 2023 mwezi Agosti. Utakumbuka pia ni wakati ambapo msajili wa hazina wa sasa ndio alikuwa amekabidhiwa kijiti wakati huo. Kwa hiyo kilifanyika chenyewe kuanzia tarehe 19 hadi 21 Agosti hapa hapa katika kituo cha kimataifa cha mikutano Arusha, lakini wakati huo kilifunguliwa na rais mwenyewe. Lakini mkutano wa pili ulifanyika mwaka 2024 mwezi Agosti na kilifanyika hapa hapa, na chenyewe kilikuwa na kauli mbiu mikakati ya taasisi na mashirika ya umma kuwekeza nje ya Tanzania. Mm. Na kilikuwa kinalenga kuangalia fursa za kikanda na kimataifa wakati huo, ili kwa mashirika hayo kuwekeza nje ya nchi kukuza ushindani wa kibiashara. Mkutano wa tatu na wa maendeleo ufanyika Septemba mwaka 2026 uliandaliwa kuanzia Septemba, hiki ni kikao cha nne.
3: Ndio.
2: Ehe. Ambacho kimeandaliwa Septemba 28 leo mpaka tarehe 30, na kikilenga kukutanisha sasa viongozi hao wa mashirika zaidi ya 300 na kuimarisha mchango wao katika utekelezaji wa dira taifa ya maendeleo. Kwa hiyo mafanikio ambayo yamefikiwa kwa vikao hivyo ni kuongezeka kwa tija na mapato kupitia usimamizi thabiti uliosisitizwa kwenye vikao hivyo, uwekezaji wa serikali, na vyote vimeonekana kuleta tija. Tumesikia wote hapa Isaya, msajili wa hazina akichanganua namna ambavyo kunaonekana kuna hatua imepigwa tofauti na
3: ilivyokuwa
2: huko awali. Kwa hiyo hayo ni kati ya mambo. Vile vile kuna kudhibiti matumizi, na msisitizo umeendelea kuwekwa kwa viongozi kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za manunuzi na fedha za umma, kuondoa hasara ambazo zilikuwa zikijitokeza. Tumezungumza hapa muda si mrefu mambo hayo. Naam,
3: naona zoezi la picha linaelekea ukingoni sasa, ambapo muda si mrefu hapa, na amini kwamba basi mgeni rasmi katika tukio hili huenda basi akawa amemaliza kupata picha za kumbukumbu hizo. Kibasa ukiwa bado unategea sikio na katika kulipa uzito sawa. Ana, naona tayari tuko na picha limesha kwisha.
2: Naam, zoezi la picha limekamilika Isaya, na naona watu wote sasa wanatakiwa kusimama, mgeni rasmi wakimshukuru na kumwomba aendelee na ujenzi wa taifa, wakati wenye viti wa bodi na wakuu wa taasisi na mashirika ya umma wakiendelea sasa na kikao kazi kimeshafunguliwa. Kwa hiyo waendelee kufanya hayo. Brass band imealikwa kwa ajili ya kumshukuru, na tarumbeta hizo na mlio huo shamra shamra kumshukuru kwa kuwa kwake mgeni rasmi katika ufunguzi wa kikao hiki.
3: Naona hapa le ana agana agana na baadhi ya viongozi ambao wamefika hapa sawa, na ndivyo anavyotoka katika ukumbi huu wa AICC akiwa tayari amekwisha kufungua basi hafla hii ya kaukazi cha wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma, na shughuli sasa iko rasmi kuweza kuendelea. Akiwa tayari mkuchapata hapa maombi kupitia kwa viongozi wa dini kwa pale Sheikh Hamisi katika upande wa dini ya Kiislamu, lakini pia Askofu Danieli na Askofu Ole wote wameshaweka wakfu liko tayari basi kuweza kuendelea. Upande wa kiimani tayari, lakini pia upande wa uongozi tayari mkusha fungua. Naam,
2: baada ya kuondoka mgeni rasmi kwa mujibu wa ratiba, angalau wakuu hapa wapate angalau kupata maji hivi au kuzungumza mawili matatu na chakula cha mchana hapo, ili baadaye sasa waendelee kufanya hicho kinachoendelea. Kwa wakati huu Isaya, turejeshe matangazo haya katika studio zetu za TBC Taifa Dar es Salaam. Lakini msikilizaji ajue tu kwamba bado tuko hapa na tutamletea hayo atakayoendelea kujiri hapa wakati huu ambapo viongozi wanakwenda kupata hayo ya kurekebisha tai na kupata chakula cha mchana. Niseme tu kwa sasa kwa niaba ya mafundi wetu Nasibu Musa na
3: Msafiri.
2: Mimi ni Ana Malimbo na mwenzangu ni Yesaya Mwambelo. Tunakutakia usikilizaji mzuri wa TBC Taifa, endelea kuwa nasi.
4: Asante sana Ana Malimbo na Isaya Mwambelo, tumekupokea vizuri kutoka hapo jijini Arusha, na sasa tumerejea katika studio zetu kuu hapa jijini Dar es Salaam. Ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja ya kikao kazi cha wenye viti kikao kazi cha wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma kwa mwaka 2026, kikao hicho ambapo mgeni rasmi alikuwa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembe akifunga kikao hicho. Mimi ni Steven Mumbi, mitamboni ni Nicholas Mwanyiru pamoja na Magdalena Mrema. Ndio wako hapa kuhakikisha mambo yanakwenda sawa sawa. Ni wakati wa kukuletea kipindi cha matukio ya wiki. Levi Maira katika studio zetu pale Mikocheni yuko sawa bin sawia kuletea matukio ya wiki. Karibu msikilizaji.

Nashukuru sana Stephen Mumbi kwa kunikabidhi kijiti hiki. Wakati huu ni saa 9 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na dakika 3 na kwenda kutimia hivi sasa. Karibu sana katika kipindi chako pendo cha matukio ya wiki, tuweze kudurusu tukio moja baada ya mengine kwa yale ambayo ni makubwa na yamejiri. Nimekuandalia hapa msikilizaji, karibu tuketi pamoja ili tuweze kufahamu yale ambayo yamejiri katika juma lililopita. Mambo yalikuwa ni mengi ambayo yametokea na kila jambo lilikuwa na ukubwa wake. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili amani, kwa hapa kwa ajili ya ku dadavua tukio moja baada ya lingine kwa yale ambayo yametokea. Hivyo fuatana nami kuanzia mwanzo mpaka pale nitakapokuambia bye bye, na itakapojiri saa 9:30 ndipo nitakapokuwa nikitamatisha kipindi hiki. Utakuwa nami nahodha wako kinara Levi Blyden Mero, nikiwa na jukumu nzito, jukumu mama la kuhakikisha kwamba tunafika salama pasi na chombo kwenda mrama. Msikizaji, karibu sana.

0: Na msikilizaji, tukianza kuyadurusu matukio haya ambayo yamejiri katika juma lililopita, kwa juma zima hili, taarifa kubwa ulimwenguni iliyokuwa ikisikika na kuzizima miongoni mwa vyombo vya habari, msikilizaji hata utakuwa shahidi ama shuhuda wa hili, ni kuhusiana na mkutano wa 81 baraza kuu la Umoja wa Mataifa ambao ulifanyika jijini New York nchini Marekani, na Tanzania tukipata wakilishi murwa kabisa kutoka kwa makamu wa rais Deogratias Ndejembe ambaye alikuwa akiliwakilisha taifa lakini pia akimwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa akihutubia mkutano wa 81 katika baraza la Umoja wa Mataifa, makamu wa rais Deogratias Ndejembe aligusia mambo kadhaa, na miongoni mwayo ilikuwa ni kuweka wazi kwamba azma ya serikali ya Tanzania kuwa ni nafasi ya wanachama usio wa kudumu katika baraza lile la usalama la Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2029 hadi mwaka 2030, akitanabaisha kwamba Tanzania itapeleka katika chombo hiko sauti imara ya Afrika na kusukuma ajenda mbalimbali za kimaendeleo kama diplomasia ya kuzuia migogoro, utatuzi migogoro kwa njia za amani, lakini pia mageuzi ya operesheni za kulinda amani duniani. Sasa tusikilize hapa sehemu ya kile ambacho alikisema makamu wa rais Deogratias Ndejembe wakati akihutubia katika mkutano huo wa UNGA 81.
1: Building on this record
0: and kulingana na historia hii na kujitolea kwetu kwa diplomasia ya kimataifa, nina furaha kuwajulisha kwamba hivi karibuni Umoja wa Afrika ulichukua hatua rasmi ya kutambua nia ya Tanzania ya kugombea kiti kisicho cha kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha mwaka mmoja kuanzia mwaka 2029 hadi mwaka 2030 wakati wa uchaguzi katika mkutano wa Juni mwaka 2028. Hivyo basi, ninatumia fursa hii kutangaza rasmi nia yetu ya kugombea. Wakati wa muhula wetu katika baraza hilo, tutawasilisha na kuipa kipaumbele mijadala juu ya masuala muhimu kwa udumishaji wa amani na usalama wa kimataifa kama vile diplomasia kuzuia migogoro na utatuzi wa migogoro kwa njia ya amani, wanawake katika ulinzi wa amani, vijana katika amani na usalama, na mageuzi ya ulinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa. Katika siku zijazo, tutawasiliana na kila mmoja wenu na kuwasilisha maono yetu na kuomba kwa unyenyekevu usaidizi wenu wenye thamani ili kuwezesha Tanzania ikiwa na sauti thabiti ya Afrika, uongozi wenye misingi na kujitolea kusikoyumba kwa amani na usalama wa kimataifa.
1: And respectfully seek your valued support to enable Tanzania to serve with a strong African voice, principled leadership and unwavering commitment to international peace and security.
0: Makamu wa rais huyo Deogratias Ndejembe alipopata nafasi ya kutubia katika mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa pale jijini New York nchini Marekani. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya hotuba yake ambayo alitoa, kubwa tu na ilikuwa nzito kwelikweli. Lakini hotuba ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ikiwa ni hotuba yake ya ufunguzi na ya mwisho akiwa katika kofia ya katibu mkuu, iligusia swala la hitaji lake kuona kwamba imani inapatikana na maeneo mbalimbali ulimwenguni, huku akisisitiza swala la mataifa ambayo yanaendelea kuzingatia makubaliano ya umoja, kwa maana mataifa ambayo yameendelea kuzingatia makubaliano yale ya umoja huo, ambapo alisisitiza akisema kwamba sheria inapaswa kutawala lakini si nguvu. Tukiachana na hayo ya hotuba ya wito wa umoja wa nchi za Afrika kwa na kiti chake cha kudumu cha wakilishi katika baraza la Umoja wa Mataifa, ambalo hili limekuwa likisotewa kwa takriban miaka mitatu mfululizo. Sasa kwa nini swala hili limekuwa likikwama na pengine asubuhi ya hii inaonekana ikifikiwa katika mchakato huu? Nimezungumza na Patanus Negera, huyu ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia ambaye awali alifanya mazungumzo na mwandishi mwenzangu Wesero Mafuru, kwanza akianza kwa kuelezea uwezekano wa mataifa Afrika katika kupata uwakilishi wa kudumu katika baraza hilo.
2: Sioni uelekeo wa kufanikisha hili kwa sababu limekuwepo kwa miaka mingi sana na imekuwa kilio cha Afrika, na kwa mara ya kwanza tuseme kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kutoka hadharani pasina shaka kusema kwamba hapana, unahitajika uwakilishi. Lakini nadhani kuna kanuni msingi tunatakiwa kuzielewa tunapokuwa tunajadili swala hili la baraza la kulinda Umoja wa Mataifa na mataifa mengine kuingia katika baraza hilo. Ikumbukwe kwamba mwaka 1975 walipokuwa wanalinda Umoja wa Mataifa ilitokana na wale washindi wa vita kuu za dunia, na kuwepo Uingereza, Marekani, Faransa na mataifa mengine mawili yaliyobaki. Nadhani China ilikuja kujiunga baadaye, lakini lengo kubwa ilikuwa ni kwamba sasa baada ya kushinda hao waliokuwa wachokonozi katika vita, waliokuwa wanatuharibia amani, tengeneze chombo kitakachoweza kutufanya wote atuingie kwenye mgogoro kama huo tena. Na hivyo wakatengeneza sheria chata hiyo, mkataba wa Umoja wa Mataifa yenyewe ni chata, na wakaanza kuyashawishi mataifa mengine ya waunge mkono katika kuanzisha chombo hicho. Kwa hiyo wale wajumbe watano wa kudumu kawa atakiwa kuiangalia kwa kisiasa sana, kwa sababu ukiliangalia kwa kisiasa unaweza ukasema wajumbe hawa si watu sahihi, si watu wazuri, hawataki na kutua sehemu yao. Aliangalia kwa mfano katika mazingira ya kawaida hapa kwetu, tunapokuwa tunaanzisha kikundi tunatoa muda kwamba mpaka tarehe fulani tutafunga watu kuwa memba, kuwa wanachama, na ambao watafikia tarehe ndio watakuwa wanachama waanzilishi. Hawa wasio kuwa katika hiyo tarehe hawatakuwa wanachama waanzilishi. Kwa hiyo kuna hatu msingi fulani fulani tunaziweka katika maisha yetu hata ya kawaida ya kuhusiana. Hivyo ndivyo inavyokuwa hata katika kutengeneza kampuni na kuwa na wanahisa wa kawaida na wasio wa kawaida, na kuwa na wajumbe wa kawaida na wasio kuwa wa kawaida. Ni kanuni nzuri za kutengeneza vitu, lakini nilikuja nafikiri kuwa la kisiasa zaidi kutokana na ukweli kwamba mataifa haya ambayo yako katika baraza la kudumu la usalama la Umoja wa Mataifa yamekuwa yenyewe ndio vinara ya kwenda kinyume na yale waliokubaliana katika mkataba wa uanzishwaji wa Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo nadhani baada ya hilo ndio sasa siasa zikawa nyingi, lakini kimsingi ni kanuni nzuri inayofahamika katika uanzishaji vitu. Na kinyume watu mataifa hayo matano yakikubali yaingie mengine. Kwa mfano angalia nchi kama India, ni nchi ambayo inakuwa kiuchumi sana. Angalia taifa kama Ujerumani, angalia taifa kama Japani, ukiangalia GDP yake karibia zote GDP ya bara zima la Afrika, lakini bado haimo kwenye baraza la kudumu la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kumbe kuna mambo msingi ambayo tunatakiwa kujielekeza sana kuliko kuanza kupambana na nchi ambazo tunajua ni kitu ambacho kinakwangua ngozi, kinabakiza nyama yenyewe, na katika hali yenye uchungu chungu tutapata shida.
3: Baadhi ya hoja zinaelekezwa kwenye mchakato huu kwamba ukiangalia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa na ujumbe wake, wengi kwa asilimia kubwa huwa wanatoa uamuzi unao shape mustakabali wa dunia. Na Afrika kwa mfano ni sehemu ambako kuna mizozo mingi inayohusiana pia na masuala yanayoendelea ya vita. Ametolea hoja kauli hiyo pia Rais William Ruto kwamba kwa nini Afrika isiwe na sehemu yake wakati wa kufanya uamuzi huo, ili na nyewe ipate cha kusema na kuunda mustakabali wa pamoja kuliko watu hawa, na ambao kwa asilimia kubwa pia ndio waanzilishi wa mizozo mingi, wakashauriana namna ya kuwa na sauti ambayo itakuwa imeshirikisha watu wote.
2: Ni hoja ya msingi, lakini nafikiri ni hoja ambayo ni ya mapema mno, kwa sababu hiyo hayo mataifa matano yalipigana vita na yakashinda vita, yakatengeneza mifumo, yakajenga chumi zao, yakajenga vyombo vya ulinzi na usalama, yakajilimbikizia mali ya kutosha, ndio yakapata nguvu ya kufanya hivyo. Ndio nafahamu kabisa hapa kwetu tuna utani, tuna ufahamu kwamba kama una pesa hata katika familia una usemi.
3: Bwana Pateni, usikwambie viongozi wa Afrika kwamba unataka wao kwenye mikutano kama hiyo, tuseme labda misiba ambayo inatokea hata hapa nyumbani tu kwenye familia zetu, mtu usiwe na pesa, bwana wewe ndio unakuwa kutumwa, leta soda, leta vyombo, fanye hivi, hata kama ni mtu mzima. Ndicho anachomaanisha kwa mataifa Afrika yanapokuwa yanatafuta nafasi hizo kwenye vyombo hivyo vikuu viwili, kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa na zile kura tano za turufu.
2: Kabisa ndicho anachomaanisha, kwa sababu hawatakuangalia kwa jicho la kawaida, wataangalia kwanza wewe uchumi wako ukoje katika skeli za dunia, unaweza kulisha watu wangapi, hivi mlango bahari wa Hormuz ukifungwa na uwezo ukakaa bila mafuta kwa siku ngapi. Kwa hiyo watakuangalia katika vipimo hivyo. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba watu hao waliandisha kitu chao alafu wakatukaribisha sisi tujiunge. Hiyo haki ya kutaka tuwe katika wale waandishi hatuhitaji kuitigania namna hii. Tunachotakiwa kufanya ni kwamba moja, Afrika ina kitu kizuri ambacho dunia haina. Rasilimali asilimia 80 ziko upande wa Afrika. Kwa hiyo nchi za Afrika zikianza kujenga uchumi zao zikahakikisha kwamba ina mifumo mizuri ya uzalishaji, ina mifumo mizuri ya utawala wa sheria, ina mifumo mizuri ya demokrasia, uchumi wake zinakuwa zinashindana na mataifa. Uangalia nchi zote karibia hizi 55-56, Japani uchumi wake ni mkubwa kuliko ukichukua mataifa yote hayo ukayaweka sehemu moja. Kwa hiyo mimi hicho ndicho nachokiangalia.
0: Patenis ni Jira huyo akizungumza hapo na Esra Mafuru kuhusiana na mkutano wa 81 baraza kuu la Umoja Mataifa, tukitazama nafasi ya bara la Afrika katika umoja wake kupata uwakilishi wa kiti cha kudumu katika baraza hilo ambalo kwa muda mrefu umekuwa kiusotea ama umekuwa kisotea nafasi hiyo kwa takriban miaka mitatu mfululizo. Lakini kama nilivyomsikia hapo Patenis ni Jira akionyesha msimamo wake na kile ambacho nakiona kwa jicho la kidiplomasia, msikilizaji. Ni saa 9:15 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndio kwanza unaungana nami msikilizaji, nikukaribishe, karibu sana tusambae pamoja kwa dakika hizi ambazo zimesalia ili kipindi kichako kipendacho cha matukio ya wiki, tukidurusu tukio ama matukio mbalimbali ambayo yamejiri hapa nchini Tanzania, lakini pia hata nje ya mipaka tefeli tukufu la Tanzania. Na sasa tuelekee pale visiwani Zanzibar, ambapo katika juma hili kulishuhudiwa tukio adhimu kabisa pale kule mjini Unguja, wakati ukifanyika uapisho wa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman maarufu kama Omo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi alisema kwamba maridhiano ya kisiasa yaliyofikiwa visiwani Zanzibar ni ishara ya ukomavu wa kisiasa na dhamira ya dhati kabisa ya kuweka mbele maslahi ya taifa. Sasa akizungumza katika hafla hiyo, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi alikazia kwa kusema kwamba maridhiano ya kisiasa ni hatua ambayo ni muhimu katika kuimarisha umoja na mshikamano wa wananchi pale visiwani Zanzibar. Tumsikilize hapa ikiwa ni sehemu ya hotuba yake aliyoifanya mara baada ya uapisho huo kukamilika.
4: Tumeingia katika hatua ya serikali ya umoja wa kitaifa, serikali ambayo msingi wake ni umoja, serikali ambayo inatambua tofauti zetu za kisiasa lakini inaweka mbele maslahi ya nchi, serikali ambayo inawataka viongozi na wananchi wote kuelekeza nguvu zao katika kazi ya kujenga nchi yetu. Kwa hiyo kwa hatua hii, ujumbe wangu kwa viongozi na wananchi wa Zanzibar ni kwamba tumeshaunda serikali ya umoja wa kitaifa, sasa tuendelee kuiletea Zanzibar maendeleo.
5: Kukamilishwa kwa uundaji wa serikali ya umoja wa kitaifa baada ya shughuli ya leo na uteuzi wa mawaziri hapo baadaye hakuhitimishi safari ya watu wa Zanzibar, bali kunaanzisha safari muhimu ambayo inahitaji dhamira ya kweli ya dhati, ukweli, uelewa na ushiriki wa kila mmoja wetu.
0: Huyo alikuwa akisikika hapo mwishoni ni makamu wa rais wa kwanza serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, ambaye tayari amekwisha kula kiapo hicho cha kutumikia wananchi pale visiwani Zanzibar. Masoud Othman Masoud ambaye alitanguliwa na rais wa serikali ya mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Sasa katika kutazama hatua hii na namna ambavyo inavyoendelea kuimarisha nguzo ya maridhiano visiwani Zanzibar katika undaji ule wa serikali ya umoja wa kitaifa, nimezungumza mapema na mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka visiwani Zanzibar Abdul Mshangama, na swali la kwanza lilikuwa ni kuuliza namna ambavyo hatua hii itakavyokwenda kushadidisha ile mizizi ya maridhiano katika undaji wa serikali ya umoja kitaifa hapo visiwani.
2: Hii inaashiria kwamba ni Wazanzibari ni wamoja, Wazanzibari ni watu ambao wanaelewana, na hii nafikiri inachangia zaidi na Dr. Hussein Mwinyi. Kwanza alithubutu baada kuingia madarakani kuvunja ule umoja na Upemba, na wakati ule baadhi ya mawaziri wengi kutoka kisiwa cha Pemba. Vile vile akathubutu kwamba kwa mara ya kwanza toka vimeingia vyama vingi basi hata kwa Zanzibar uchaguzi wa 25 ni uchaguzi ambao ni naweza kusema kwamba hakuna hata mtu ambaye aliuliwa au alikimbia simoni kwenda kule nchini Kenya. Ni uchaguzi ambao umekuwa very interested chama cha upinzani na chama tawala. Hakuna ambaye alimtegemea mwingine, mpaka kwamba hakuna ambaye alishinda na aliyeshindwa. Na hii ndio moja katika nafasi iliyofanya kwamba watu wakae chini watafakari na kuwaita wazee ambao walikuwa wamelakia, Dr. Amani Abeid Karume na Dr. Hussein Mohamed Al-Sheni, kuweza kuwaita marais Hussein Mwinyi na huyu makamu wake wa kwanza Othman, hadi kufikia kuundwa kamati hii ya maelewano au ni maridhiano, kwamba hizi pande mbili zikae zionyeshe tofauti za kudumu, ambapo zikifika 2030 kuwe hakuna taasira yoyote ya kwamba huyu akishinda huyu akishindwa, pawe na mambo mgawanyiko au mpasuko wa Zanzibari.
0: Kulifubaa kidogo kwa mchakato huu kwa takriban kama miezi 10 hivi, lakini sasa hivi mchakato umeanza. Utofauti utakuwa wapi? Kipi ambacho kitaonekana moja kwa moja ambacho kitakuwa ni athari sasa ya kuapishwa kwa mak-

0: kwa awamu hii aliyoingia serikalini amepanua upande zaidi, alikuwa na mawaziri karibu 18 sasa ameweka 20. Kwa hivyo nafikiri ACT Wazalendo watakuwa nafasi nyingi za uwaziri watakuwa nazo, achilia mbali zile mbili ambazo zitazoeleka sasa hivi watakuwa na wizara nne ambazo watakuwa nazo. Vile vile katika hayo maridhiano yao ambayo tunasikia kwamba huenda baadaye kwa haja mabadiliko makubwa Zanzibar ambao wote wakawashangaza wengi, hata hizi nafasi za kuwa mikoa, wakuu wa wilaya nazo vile vile zimegawiwa katika hivi vyama ambavyo kilichoshinda na kilichokuwa na asilimia hii chama cha pili.
1: Akizungumza katika hafla hiyo, rais wa Zanzibar mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kwamba maridhiano ya kisiasa ni hatua muhimu katika kuimarisha umoja na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar. Kwa kiasi gani hatua hii imepokelewa kwa kishindo na nderemo
0: hapa Zanzibar? Nimeweza kushuhudia kwamba nimeona zaidi ni wanana, ni ukweli kwamba nimeona wengi wanachama wa chama cha ACT katika baadhi ya mataifa wamekuwa wanapiga tarumbeta za kusherehekea maridhiano hayo, kupeperusha bendera zao. Hata CCM wamekaa kimya, japokuwa wajapiga tarumbeta na vurugu, lakini na wao walikuwa nao wanaunga mkono kwamba serikali kweli angalau apata kwa sehemu kana nini, maendeleo yanabadilika kwa kasi kubwa sana hapa Zanzibar, na hasa ukiangalia kwamba hakuna kitu kibaya kama kuchezea amani. Kwa sababu unapochezea amani, hata nyumba zetu za ibada nazo zitayumba, wanawake na watoto zitayumba. Kwa hivyo nafikiri kila mtu hapa ukikaa Zanzibar sasa hivi, kila mmoja anahubiri, si makanisani, si misikitini, wanaiombea dua kwanza Tanzania na ile janga la El Nino lizidi kufika. Lakini katika masuala haya ya ACT na CCM, kila mmoja ameonyesha furaha yake kwamba sasa tumekuwa wamoja, tumekuwa kitu kimoja. Wanangojea hiyo kamati ambayo imeundwa na watu wa CCM na ACT kupeleka madokezo yao kwa Mheshimiwa Rais Mwinyi ili afanyiwe kazi.
1: Wajibu upi wanao viongozi hao wawili pamoja na vyama vyao vya siasa katika kuhakikisha kwamba tamko lile pamoja na yale ambayo yamekubaliana yanaendelea kupewa nafasi, kwa maana ya kutopuuzwa na kutekelezwa kwa namna jinsi ambavyo inatakikana?
0: Moja ambayo nilishuhudia kwa kumsikia Omar akizungumza kwamba atasaidiana Mheshimiwa Rais Mwinyi katika kujenga Zanzibar mpya, ambayo kipaumbele kikubwa sana masuala ya uchumi amezungumzia, kuonyesha kwamba watakuwa naingia kutafuta wahisani, wafadhili na watu mbalimbali kuja kujenga Zanzibar. Sasa ukiangalia sasa hivi Zanzibar inapiga hatua kubwa sana, kiasi kwamba hata ukija Zanzibar ambao ujeje ndani mwaka mmoja, sasa hivi baadhi ya maeneo Zanzibar yameshaanza kuwa nafikiwa bahari na kujengwa bahari kama vile unaona vile Singapore au Malaysia. Kwa hivyo kauli ya Omar kwamba anasaidia Mheshimiwa Rais kuijenga Zanzibar na kuitangaza Zanzibar kipekee imetia moyo, na kwamba inaipa matumaini wa Zanzibari kupata ajira, kitu ambacho ni kila mwananchi wa Zanzibar anategemea kuomba ajira.
1: Mazungumzo hayo na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka pale visiwani Zanzibar, Abdul Mshangama, ambaye nilikuwa nikizungumza naye hapa kuhusiana na hatua hiyo, lakini pia zoezi lile la upisho na uundwaji wa serikali umoja wa kitaifa ambalo linaonekana sasa hivi dhahiri mambo yametabaradi pale katika visiwa hivyo vya Marashia, Karafuu na uchumi buluu Zanzibar. Sasa katika tukio lingine ambalo nahitaji nikupitishe msikilizaji ni pale pale visiwani Zanzibar, tukio na majonzi ambalo liligubika visiwa vya Zanzibar lakini pia hata Tanzania bara kwa jumla. Na tulimshuhudia rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akiungana na waumini wa dini ya Kiislamu katika mazishi ya marehemu Fatma Karume, ambaye ni alikuwa mjane huyo wa hayati Sheikh Abeid Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar pale. Na mazishi hayo yamehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakiwemo wanasiasa, wanafamilia pamoja na wananchi ambao ilifanyika Mbweni pale wilaya ya Magharibi Bibi Swani katika kisiwa cha Unguja. Wakati huo baadhi ya wananchi wakisikika katika mazishi hayo wakisema kwamba marehemu Fatma Karume alikuwa ni muumini wa kuhimiza upendo lakini mshikamano katika masuala mazima ya kijamii na kuwataka vijana kuishi kizalendo. Sasa tuwasikiliza hapa baadhi ya watu ambao walihudhuria katika tukio hilo la kuaga kwake Bi Fatma.
2: Mama alishuhudia mapinduzi matukufu ya Zanzibar, mama alishuhudia muungano wa sekara Zanzibar na sekara Tanganyika na vile kwa Tanzania.
3: Moja ambalo alitusisitiza ni kuhusiana na kuwa wazalendo, kuipenda nchi yetu pamoja na kutunza amani ya nchi tulionayo. Kwa hiyo tumeondokewa sana, lakini tunasema kwamba historia

0: pia nayo tumepungukiwa kwa sababu ni mama ambaye anajua mambo mengi kuhusiana na Zanzibar.
1: Na Mama Fatuma Karume nimekaa naye Pemba zaidi ya miezi mitatu kumtembeza katika mitaa na miji mbalimbali kuwavutia wanawake kuwashirikisha katika mambo ya kisiasa ili izaliwe UWT, jumuiya ya kina mama.
2: Mama Fatuma Karume sisi ni mlezi wetu. Katulea, katuelekeza, katupa moyo kwenye mambo mengi. Alikuwa kiongozi mahiri katika jumuiya ya wanawake wakati huo Afro Shirazi Party, yuko mstari wa mbele saa zote.
3: Alikuwa anatupenda sote, sote. Alikuwa ana uhusiano maalumu na kila mjukuu wake. Kuanzia wa mwanzo mie mpaka wa mwisho, alikuwa na uhusiano maalumu na kila kitukuu chake. Kuanzia wa mwanzo mpaka wa mwisho, alikuwa mtu, alikuwa anapenda watu, anapenda kucheka, tulikuwa tunapenda kumchokoza, anapenda kucheza karata.
4: Na umemsikiliza hapo katika sauti hizo ambazo umezisikia Daniel Sirwa, Silo kwa maana naibu speaker bunge, lakini amesikika pia Badria Atai Masoud ambaye ni naibu waziri wa ujenzi na uchukuzi visiwani Zanzibar, Baraka Mohamed Shamte pia ambaye ni mkazi wa Unguja pale, kisha Asha Mshua naye pia umemsikia ambaye ni mkazi wa Unguja, na mwishoni kabisa hapo umemsikiza ni mjukuu wa Bi Fatuma ambaye ni Fatuma Aman Karume. Saa 9:27 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji, ni alasiri hivi sasa. Ni wakati ambao nahitaji ni kuage hapa, na kwa kusogezea matukio haya basi nitakuwa nimekukumbusha sehemu ya matukio makubwa tu ambayo yamejiri katika taifa hili tukufu teule la Tanzania na nje mipaka yake, ambako kule tulikuwa na uwakilishi katika lile baraza kuu la Umoja wa Mataifa ambapo makamu wa rais Deogratias Ndejembe alihudhuria. Sasa Mama Fatuma Karume alizaliwa Februari 2 mwaka 1929, msikilizaji, na kifo chake kilitokea ilikuwa ni Septemba 21 mwaka huu akiwa na umri wa miaka 97, na kuzikwa huko Bumbwini mkoa wa Kaskazini Unguja, ambapo atakumbukwa katika harakati za mchango wake katika mapinduzi ya Zanzibar na kuwa mwanamke ambaye aliungana na kuwashawishi wanawake wa Zanzibar katika kuhamasisha na kudai haki za kujitawala, lakini pia kupiga kura pamoja na kuwapambania katika shughuli mbalimbali za kiuchumi na malezi bora katika familia. Msikilizaji, nashukuru sana kwa watu wote ambao walikuwa nami mpaka hivi sasa ninavyotamatisha. Ulikuwa nami na hodha wako Kinara Levi Blaydin Mwira, ambaye alikuwa na jukumu zito, jukumu mama, na kuhakikisha kwamba tunafika salama pasi na chombo kwenda mrama, na bila shaka mambo yametrendia mufti hii leo. Tukutane hapa tena juma lijalo panapo majaliwa, lakini nakuacha hapa na wimbo huu kutoka kwake Alkiba akiwa amemshikilia, amemshirikisha Mr. Mim akikwambia hadithi.

0: ukweli na uhakika.
1: Hatukuwa na utani utani juu ya mambo ya rushwa, hatukuwa na utani na mtu.
2: Haikuishia kutamkwa tu, bali vitendo vilizungumza. Haikuachwa kuwa kazi ya mahakama pekee, hata serikali yake Mwalimu Julius Kambarage Nyerere iliingilia kati.
1: Hatukumwachia hakimu uamuzi wa adhabu. Tukasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka miwili, atapata viboko 24, 12 siku anaingia, 12 siku anayotoka, akamwonyesha mkewe.
2: Hivi ndivyo rushwa ilivyochukiwa, inasukwasukwa na kubanwa kwenye kona, ikose pumzi ya kuendelea kuisumbua nchi. Si kutamkwa tu, ikaandikwa pia. Ahadi namba 4 ya Mwanatano: rushwa ni adui wa haki, sitapokea wala kutoa rushwa.
1: Na kanuni moja ya 5 ambayo baadaye tukairisi katika CCM au tukarisisha CCM, inasema rushwa ni adui wa haki, sitatoa wala sitapokea rushwa.
2: Hujambo msikilizaji na karibu sana katika kipindi maalumu kinachomulika aliyoyafanya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika mapambano dhidi ya rushwa. Mwandaji mwenzangu ni Theonas Yaswile, mimi ni Sabina Mpelo.

0: Ili uielewe vyema dhamira, mwelekeo, imani na utayari wa Mwalimu Nyerere katika kupambana na rushwa na kurejesha mwaka 1954 kilipozaliwa chama cha Tanganyika African National Union TANU kutoka Tanganyika African Association TA. Chama hiki kipya kilichokuwa na ahadi 10 za mwana TANU kiliamua kuiweka ahadi namba 4 kuwa ni vita dhidi ya rushwa. Rushwa ni adui wa haki, sitapokea wala kutoa rushwa. Hili likamea katika moyo wake hata Septemba 3 mwaka 1960, mara tu baada ya kuteuliwa kuwa waziri mkuu, akiwa ukingoni mwa safari ya kuipatia uhuru Tanzania bara ya sasa, zamani Tanganyika, akatamka haya:
1: tukumbuke kufikiria maendeleo mema ya watu wote. Kufanya kazi pamoja na kushirikiana, tutahitaji akili zetu zote. Lakini akili, hata zikiwa ni jambo la lazima kabisa, huchukiwa zisipotumiwa kwa faida ya watu wote kwa pamoja, au zikitumiwa na baadhi ya watu kwa ajili ya kujipatia faida yao wenyewe tu kwa hasara za wenzao. Ndiyo maana tukasema tunataka kuunda jamii ya watu wanaoshirikiana pamoja. Lakini hakuna ushirikiano wa kweli bila kuheshimiana. Kwa hiyo jambo la pili lililo la lazima ni kuheshimiana.
0: Naam, akili isipotumika kwa manufaa ya watu wote huchukiwa. Huchukiwa kwa sababu katikati ya ubinafsi na kujinufaisha ndipo rushwa huzaliwa. Baba wa taifa aliliona, akaenda nalo baada ya uhuru mwaka 1961, jamhuri mwaka 1962, kisha muungano wa Tanganyika na Zanzibar kuipata Tanzania. Na hata waliomjaribu walikiona cha mtema kuni.
2: Safari moja mgiriki moja alipitapita humu, amejitapatapo humu. Serikali yote ya Tanzania iko mfukoni mwangu. Sasa mshie sizalo. Ana mfuko mpana kiasi gani? Nikajua anahonga wapi. Hawezi kusema hivyo bila kwamba anahonga wapi. Lakini ni vigumu sana kumpata. Kwa lakini hata hivyo nitamfundisha. Niambia.
0: Aliamini heshima ya nchi kamwe haiwezi kuwepo kama wanaodhani kwa vitendo vyao vya rushwa wanalimiliki jina zuri la Tanzania. Hata wale aliyowakasimisha madaraka katika ngazi mbalimbali hakuacha kuwahusia. Rushwa huwa na sura nyingi, tena hujivika tamaa, hatimaye kupoka heshima. Kiongozi mstaafu na mwanasiasa mkongwe mzee Yusuf Makamba analikumbuka hili.
3: Nyerere aliwahi kuniambia, niko mkuu wa wilaya akatembea kule Tanga, akaniambia, mwanangu Yusuf, mambo mawili, heshima na tamaa havikai nyumba moja, chagua kimoja. Nikachagua heshima, nimefika hapa.
0: Hakuishia kufunza tu. Alipoona hauelewi mwenendo wa msaidizi wake, alimwajibisha pasi na kuchelewa. Nyerere aliamini mwenendo usioeleweka hauwezi kumvika utu msaidizi wake ili aongoze vyema nafasi aliyopewa.
4: Akikusikia una harufu tu ya rushwa. Una harufu tu ya kutoeleweka eleweka hivi. Unakaa pembeni. Na sisi tunasema ile ndio malezi yale.
0: Mwandishi mwendesha ofisi wake Ana Mwansasu anasema kila anapolala na kuamka anaamini Nyerere alipiga vita rushwa kwa sababu ya utu.
5: Nikilala nikiamka, nilikuwa huwa nakumbuka sana utu aliyokuwa nao Mwalimu Nyerere. Utu. Mwalimu Nyerere alikuwa ni kiongozi mwenye utu. Na utu ule ndio ulimwezesha kuifanya Tanzania iwe hivi ilivyo sasa hivi, yenye umoja, amani, mshikamano, ni kutokana na utu wa Mwalimu Nyerere.
0: Kamanda wa polisi mstaafu na mwandishi wa vitabu Jamal Rwambo anakumbuka ujana wake alivyomshuhudia hayati baba wa taifa akipambana dhidi ya rushwa.
6: Wakati wa Mwalimu Nyerere, swala la rushwa lilikemewa sana na wananchi walifikia hatua kuogopa, na walikuwa tayari kuwafichua wala rushwa, watoa rushwa. Kulikuwa na ukali ndani yake. Takumbuka hatua kali zilikuwa zinachukuliwa kwenye vyombo, mpaka hatua ya kustaafisha maafisa wakubwa, wadogo na wa chini, wale wote waliotajwa kuhusika na rushwa. Kwa hiyo kulikuwa na nidhamu hiyo ya kuhakikisha kwamba hii rushwa haivumiliwi.
0: Akirejea alichokifanya hayati baba wa taifa, Rwambo anasema hata sasa kipo cha kujifunza.
6: Sio busara kuachia chombo peke yake pambana katika vita hii, lakini kila mmoja wetu awe mstari wa mbele katika kufichua maovu ya rushwa wala rushwa kwa hivyo vyombo, ili sheria iweze kuchukua mkondo wake dhidi yao. Tukijidanganya kwamba hakuna rushwa, kila kitu kinakwenda sawa, nadhani tutakuwa tunajichimbia makaburi sisi wenyewe. Rushwa ipo, vitendo vya rushwa vinaonekana, na watu hawaogopi. Baadhi yao wanaonekana mashujaa kwa rushwa ambazo zinapitia katika matumbo yao. Mwalimu alijitahidi sana, wananchi walisaidia sana. Kama ilivyo wakati huo, bado tunayo nafasi kama wananchi kuwafichua ili sheria iweze kuwanasa na kufuata mkondo wake. Tufikie na tubadilike, tuone kwamba hapana, rushwa ni chanzo cha hali ngumu, rushwa ni chanzo cha umaskini wa watu, rushwa ni chanzo cha chuki na hasira kwa watu walizokuwa nazo. Lakini hii inawezekana kama tusipovumilia, tuhakikishe tunaikataa rushwa, na tusaidie sana TAKUKURU kufanya kazi kwa ufanisi ili tatizo hilo liishe.
0: Asante baba wa taifa kwa yote uliyoyafanya. Miaka 27 sasa ukiwa umelala mauti na kupumzika hapo Mwintongo Butiama mkoani Mara. Nakumbuka katika ibada ya maziko yako mwaka 1999, marehemu Kardinali Pengo alisema unarudi mavumbini, lakini fikra zako na maono yako yataendelea kuingarisha Tanzania.
7: Baba wa taifa ametufundisha vitu vingi vingi sana, lakini kwa leo nilitaka tutafakari juu ya hili: mpeni Mungu yaliyo yake Mungu, na Kaisari mpeni yaliyo yake Kaisari.

0: Wakati wimbo huo ukikukumbusha msikilizaji kuhusu baba wa taifa, miaka 27 sasa, ngoja nielekee kwenye taasisi yenye jukumu la kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU. Joseph Kasongwa Mwaiswelo ni mkurugenzi wa elimu kwa umma wa TAKUKURU, anaeleza wanavyomuenzi Nyerere.
1: Ili tuweze kutambua vizuri falsafa yake katika mapambano dhidi ya rushwa, turudi nyuma kidogo, kwamba wakati fulani Mwalimu Nyerere akiwa ni mbunge wa baraza la kutunga sheria enzi hizo kabla tujapata uhuru, aliwahi kuzungumzia sana ubaya wa rushwa, na akasema kwamba pamoja kwamba tunao maadui watatu ambao ni ujinga, maradhi na umaskini, lakini yeye mbele ya bunge lile, mbele ya spika, alisema angependa kuongeza adui wa nne ambaye ni rushwa. Kwa hiyo unaona kwamba falsafa yake ilikuwa inaonyesha tangu mwanzo kwamba rushwa ni kitu kibaya sana. Na kuishia hapo tu siku ile akasema rushwa ni vema tukaifananisha na kosa la ugaidi. Na kosa la ugaidi duniani pote ndio kosa kubwa sana, kwa sababu ni kosa la kupindua serikali. Nini maana yake? Ni kwamba rushwa tukiendekeza ina uwezo wa kuharibu hata mifumo ya kiserikali na hata mifumo ya kijamii katika maisha yetu. Kwa hiyo hii ni falsafa kubwa sana ambayo alianzisha Mwalimu Nyerere ndani ya nchi yetu. Na katika kuhakikisha kwamba hapo baadaye vizazi vitakapokuja viweze kuenzi hiyo falsafa, basi ilipofika mwaka 1977 katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikawekwa ibara ambayo inahakikisha kwamba mapambano dhidi ya rushwa yanakuwa endelevu, ni ibara ya 9H. Lakini hakuishia hapo tu, kwenye ibara ya 27 aliweka umuhimu wa kusisitiza kwamba kila mwananchi awe tayari kupambana na ubadhirifu wa rasilimali za umma. Sasa haya yote yalijengwa katika msingi wa falsafa hiyo ya kwamba vitendo vya rushwa vinaweza vikasababisha maisha ya Tanzania yakadumaa. Sasa tunafanyaje sasa hivi? Kwa sasa hivi ni kwamba tumefanikiwa kumwenzi Mwalimu Nyerere kwa kupitia maneno na kupitia vitendo. Maneno kwa maana ipi? Hotuba mbalimbali za viongozi wetu wamekuwa wakisisitiza kwamba kila Mtanzania ashiriki katika vita dhidi ya rushwa. Na kutokana na huo ukweli wa kwamba hotuba zimekuwa zikisisitiza hivyo, hata utafiti tuliofanya mwaka 2020 unaonyesha kwamba 92% wa Tanzania wako tayari kushiriki kwenye vitendo vya rushwa. Kwa maana yake tunamwenzi pia kupitia maneno. Lakini pia tunamwenzi kupitia vitendo. Sheria mbalimbali zimekuwa zikitungwa ili kuhakikisha kwamba tunapambana na rushwa katika nchi hii. Na sheria moja hapo ambayo imetungwa katika kuhakikisha kwamba ubadhirifu haufanyiki ni sheria ya ununuzi wa umma, ili kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa katika mifumo ya ununuzi wa umma. Kwa nini? Ni kwa sababu asilimia kubwa ya fedha zilizo kwenye bajeti ya serikali zinatumika zaidi kwenye ununuzi wa vifaa na huduma katika serikali.
0: Mwaiswelo ananukuu moja ya hotuba za Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akisema Watanzania kuwa wazalendo ni njia bora ya kumwenzi baba wa taifa.
1: Kuna hotuba fulani ambayo alitoa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akielezea umuhimu wa kuwa wazalendo katika nchi yetu. Sasa hii ni mojawapo ya kuenzi jitihada za Mwalimu Nyerere katika vita dhidi ya rushwa, kwamba tuwe wazalendo. Mheshimiwa Rais anatutaka tuwe wazalendo wa nchi hii ili tuweze kuendeleza. Na anasema kwamba nchi hii itaendelezwa na wananchi, kwa sababu wananchi ndio wanaweza kuibomoa nchi na ndio wanaweza kuijenga. Sasa kama sisi hatutakuwa wazalendo kwa ajili ya nchi yetu, basi hatuwezi kuiendeleza. Na hivyo tutakuwa tena hatuenzi zile jitihada zote za Mwalimu Nyerere. Na katika uzalendo nawaomba sana kwamba kila mmoja alipo atimize wajibu wake. Kama ambavyo Mheshimiwa Rais anasema tuenende kwa kadri ya mila na desturi zetu. Mila na desturi zetu zilikuwa zinatutaka tujali ujamaa, tujali jamii, tujali umma, yani tuwe na upendo. Basi tuendeleze upendo miongoni mwetu, tuwapende ndugu zetu, tuwapende watu wote, kwa sababu tukifanya hivyo basi tutakuwa raia wema. Na uraia mwema maana yake ni mtu yule anayeweka mbele maslahi ya nchi kuliko maslahi yake. Kwa hiyo tuepuke kuwa na maslahi binafsi katika maisha yetu na katika majukumu yetu, ili mbele yetu iwepo Tanzania na kuendeleza Watanzania. Huu ndio wito wangu. Wito wa pili ni kwamba Watanzania tuwe majasiri wa kukataa vitendo vya rushwa na kutoa taarifa pale inapotokea kuna vitendo vya rushwa katika maeneo tuliyopo, ili hao watu wanaojihusisha vitendo vya rushwa waweze kuchukuliwa hatua na kuadhibiwa. Maana adhabu inaweza ikatosha kabisa kuhakikisha kwamba wale ambao walikuwa wanataka au wenye nia ya kutaka kujiingiza kwenye vitendo vya rushwa wakaogopa. Lakini ni waombe sana wa Tanzania wenzangu, sisi ni wa Tanzania sio kwa bahati mbaya, ni wa Tanzania kwa sababu Mungu amependa tu wa Tanzania, kwa tuiendeleze nchi yetu ya Tanzania na kuipenda sana.
0: Ndio. Hata Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewahi kutoa msisitizo wa mapambano dhidi ya rushwa.
2: Kwa mujibu wa sheria namba 11 ya mwaka 2007, TAKUKURU imepewa majukumu ya kuhakikisha kwamba rushwa inatokomezwa Tanzania. Na inafanya hivyo chini ya kauli mbiu yake, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Ni kauli mbiu nzito na kauli mbiu inayotupa mtihani hasa sisi wa Tanzania. Tujitizame sisi wenyewe mmoja mmoja. Tunaendana na kauli mbiu hii. Tunatambua kuwa bado jitihada zinahitajika kukabiliana na janga hili la rushwa kwa njia za kiuadilifu na ufanisi zaidi. Hivyo tumeanzisha divisheni ya Mahakama Kuu inayosikiliza kesi zinazowahusu washtakiwa wa makosa ya rushwa kubwa 19, 20, 20, 21, 21, 22, miaka kama mitatu hivi. Tulifanikiwa kuokoa na kudhibiti matumizi ya fedha yasiyostahili ya zaidi ya shilingi bilioni 139. Na juhudi hizi zinaendelea ili tuweze kuokoa fedha nyingi zaidi au kuzinusuru zisipotee katika mikono hiyo. Swali tunalopaswa kujiuliza Waafrika wote, je, kila mmoja wetu kwa nafasi yake amefanya vya kutosha kutimiza wajibu wake wa kuzuia na kupambana na rushwa? Hilo ni swali ambalo kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza.
0: Elimu inaendelea kutolewa. Je, wananchi wanauelewa kuhusu rushwa?
3: Naitwa Jumanne Waziri. Rushwa ni adui wa haki, ninaweza tukasema, kwa sababu kitendo cha kutoa rushwa au kitendo cha kupokea rushwa kinafanya hapo maamuzi ambayo yafanyike kwa lengo la kuwafavor watu wengine. Yaani rushwa ni mtu anatoa kitu au anatoa lesi labda hela kwa lengo la kufanyiwa kipaumbele, kupewa kipaumbele katika kitu fulani, labda tenda fulani au cheo fulani. Kwa sasa hapo rushwa inakuwepo kama kuzuia haki isitendeke.
0: Kama wanauelewa huu, wanazungumziaje mapambano dhidi ya rushwa yaliyoendeshwa na hayati baba wa taifa
3: kipindi cha Mwalimu Nyerere kuhusiana na swala la rushwa? Kipindi kile ilitokomezwa kwa sababu kulikuwa kuna mifumo ambayo haisupporti hicho kitu, kwa sababu kwa kuna mambo kama ya ujamaa. Tunaweza kusema kwamba ilifanikiwa sana rushwa kuondolewa kwa sababu uzalendo ulikuwepo sana kipindi hicho. Kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa, alijitahidi sana katika kulipinga na hilo jambo.
4: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikataza masuala ya rushwa kwa sababu yanasitisha au yanakwamisha maendeleo katika jamii na nchi kwa ujumla.
5: Enzi za Mwalimu alitumia nguvu kubwa sana kupambana na rushwa, na kwa asilimia kubwa sana pia alifanikiwa kutokana na mifumo iliyokuwa ikiendesha nchi, kwamba mfumo wa ujamaa ni mfumo pekee ambao ulikuwa ukimfanya kila mtu aone ile huduma ya thamani anayopaswa kuipata yeye ndio huduma ya thamani pia anayopaswa kuipata mtu mwingine pasi na upendeleo wowote. Sasa dhana ile ilikuwa ikimfanya kila mtu ambaye ni kiongozi au anayeongozwa kuchagiza masuala mengi ya kimsingi, hasa kupinga rushwa kwa pamoja, kwa sababu sera iliyokuwa ikiongoza nchi, sera ya ujamaa, ilikuwa ikiyabeba pia mazingira hayo, kwamba mimi nilikuwa mimi nikihisi kwamba jambo haliko sawa, ni jambo letu wote limeharibika, kwa sababu nitawajibishwa na jamii nzima kwa ujumla. Hiki ni cha kwetu wote, swala hili ni la kwetu wote, likizungumziwa katika sera ya ujamaa, vitu ambavyo vilifanya masuala mazima ya kila mtu kuhisi hapaswi kuenda kinyume na jamii inavyomhitaji yeye kutenda.
6: Na kama ambavyo kiongozi ama Mwalimu Nyerere ambavyo amekuwa akisisitiza enzi za uhai wake kuhusu namna ambavyo rushwa inaweza kawa adui wa maendeleo. Rushwa siku zote inaweza kutengeneza kuto kupatikana kwa maendeleo. kwamba watu wakawa na hawatekelezi wajibu wao, hawafuati haki na misingi, badala yake inakuwa ni wanafanya vile ambavyo wanafanya kwa interest ya kwao.

0: kila kitu.
1: Dakika 30 za kukuchorea picha ya hayati baba wa taifa na aliyoyafanya katika mapambano dhidi ya rushwa zimefikia tamati. Kushindana na muda siwezi kufanikiwa. Ndio sababu mwanadamu anaingia na kutoka duniani. Machache yangu kwako Mtanzania mwenzangu, inawezekana kupambana dhidi ya rushwa. Anza sasa ili Tanzania iwe salama kwa kila Mtanzania na mgeni pia. Mtayarishaji mwenzangu ni Teo na Siaswile. Mimi ni Sabina Mpelo. Hii ni TBC.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili. Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Steven Mumbi. Kwanza muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amesema mafanikio ya mashirika na taasisi za umma yanapatikana endapo maamuzi sahihi yatafanyika kwa wakati na kuheshimu chango ya watendaji. Vikosi vya jeshi la zimamoto na uokoaji pamoja na wadau mbalimbali wanaendelea juhudi za kudhibiti moto uliotokea kwenye hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro Kinapa. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msenge ameagiza kukamatwa kwa korosho zote chafu zinazodaiwa kuingizwa sokoni katika msimu wa mwaka huu kinyume cha sheria. Kenya na Tanzania zinatarajia kuunganisha reli ya SGR ili kurahisisha usafiri na biashara katika eneo la Afrika Mashariki. Habari kamili. Arusha. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amesema mafanikio ndani ya mashirika na taasisi za umma yanapatikana endapo maamuzi sahihi yatafanyika kwa wakati na kuheshimu michango ya watendaji ndani ya taasisi na mashirika hayo. Akizungumza mkoani Arusha katika kikao kazi cha wenyeviti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma, Makamu wa Rais Ndejembe amesema maamuzi sahihi yatasaidia kuleta ufanisi, kuongeza uwezo wa uzalishaji na utoaji huduma kwa wananchi. Amesema mafanikio ya taifa lolote hujengwa kwa juhudi za makusudi kupitia taasisi imara zilizowekeza katika rasilimali watu, kuwajengea uwezo, kulea viongozi wenye maono pamoja na kuimarisha nidhamu ya kufanya maamuzi. Aidha, ameataka mashirika na taasisi za umma kubana matumizi yasiyo lazima ili fedha zinazopatikana zielekezwe katika shughuli zenye tija. Naye msajili wa hazina Nehemia Mchechu amesema serikali imetoa mchango mkubwa kuyajengea uwezo mashirika na taasisi za umma na kuongeza mapato yasiyo ya kodi kutoka shilingi bilioni 637 hadi shilingi trilioni 1.327, huku thamani ya uwekezaji wa serikali kupitia ofisi ya msajili wa hazina imeongezeka kutoka shilingi trilioni 67.1 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 92.2 mwaka 2025. Naye waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema mashirika na taasisi za umma zina mchango mkubwa katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Kilimanjaro. Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nuruddin Babu amesema vikosi vya jeshi la zimamoto na uokoaji, maafisa wa uhifadhi na utalii, wananchi pamoja na wadau wa mamlaka nyingine wanaendelea na juhudi za kudhibiti moto uliotokea kwenye hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro Kinapa. Babu amesema bado chanzo cha moto huo haijafahamika, ambapo taarifa iliyotolewa na kamishna msaidizi wa uhifadhi kitengo cha mawasiliano TANAPA Catherine Mbena imeeleza kuwa timu ya kuzima moto ya jeshi la uhifadhi imepelekwa eneo hilo. Aidha, taarifa hiyo imewahakikishia wananchi kuwa moto huo utadhibitiwa, huku usalama wa wafanyakazi, watalii na wadau wa uhifadhi ukiwa kipaumbele, na kwamba shughuli za utalii katika hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro zinaendelea kama kawaida. Mtwara. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msenge amekemea vitendo vya baadhi ya watu mkoani humo kuchafua taswira ya zao la korosho kwa kupenyeza korosho chafu zisizokidhi viwango katika soko la kushusha thamani ya zao hilo. Kanali Msenge ametoa kauli hiyo kwenye kikao cha ushauri cha mkoa RCC kufuatia kukamatwa kwa tani 136 za korosho chafu katika halmashauri ya mji na Nyamba, wilaya ya Mtwara mkoani humo hivi karibuni. Aidha, ameagiza korosho zote chafu zinazodaiwa kuingizwa sokoni kinyume cha sheria zikamatwe, huku akiwaagiza wakuu wa wilaya, wakurugenzi kusimamia taarifa zote za ununuzi wa korosho ili mkulima anufaike pamoja na serikali kupata mapato. Mdhibiti ubora wa korosho kutoka bodi ya korosho CBT Kiwia Jasper amekiri kukamatwa kwa tani 136 za korosho chafu katika halmashauri ya mji na Nyamba baada ya kupimwa na kubainika kuwa chini ya kiwango na hazifai kuingizwa sokoni. Tanga. Wananchi wa kijiji cha Lusane, wilaya ya Kilindi mkoani Tanga, wameanza kuhamasika baada ya kupata uelewa kuhusu uhifadhi wa misitu na matumizi endelevu ya mazao ya misitu na kuwezesha kuanza kujenga ofisi ya kijiji. Mwenyekiti wa kijiji cha Lusane, Isaya Paramisa, amesema jamii ya wafugaji wa Kimasai imeanza kuondokana changamoto hiyo baada ya kupata mapato kupitia mradi wa suluhisho la ujumuishwaji wa misitu na maendeleo ya nishati ya Tungamo Taka IFBEST. Kwa miaka kadhaa kijiji hicho kimekuwa kikabiliwa na migogoro ya mipaka na vijiji jirani, hali ambayo imekuwa ikihitaji ushirikishwaji wa jamii katika usimamizi wa ardhi na rasilimali za misitu. Zanzibar. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayubu Mohamed Mahmud ametatua mgogoro uliokuwepo kati ya madereva bajaji wa Kiwengwa na madereva bodaboda Pwani Mchangani visiwani Zanzibar. Naibu waziri Ayubu ametatua mgogoro baada ya kukubali ombi la madereva bodaboda kuonana na viongozi wa jimbo la Chaani kwa ajili ya kusikiliza kero na changamoto zinazowakabili, ikiwa madereva bajaji wa Kiwengwa kutaka kufungua kituo Pwani Mchangani. Katika utatuzi wa mgogoro huo, naibu waziri ameelekeza madereva wa bajaji wa Kiwengwa kuendelea kutumia kituo cha Kiwengwa, huku madereva wa bodaboda wa Pwani Mchangani wakiendelea na shughuli zao katika eneo hilo. Amesisitiza kuwa madereva wa bajaji hawazuiwi kupeleka na kushusha abiria Pwani Mchangani, lakini hawataruhusiwa kufungua kituo katika eneo hilo bila kufuata ratibu zilizowekwa. Dodoma. Wananchi wa mkoa wa Dodoma na maeneo jirani wamenufaika na huduma za afya zilizotolewa na wataalamu wa magonjwa mfumo wa mkojo pamoja na saratani iliyotolewa kupitia kambi ya madaktari bingwa kutoka India kuanzia tarehe 26 Septemba hadi tarehe 27 mwaka huu. Matibabu hayo yametolewa katika kituo cha Luta Klinika cha Dodoma, ambapo uongozi wa kituo umesema hatua hiyo ni mwanzo wa kujenga ushirikiano wa muda mrefu wa kitabibu kati ya Tanzania na India. Wananchi wamepata huduma za matibabu, ushauri, uchunguzi na tathmini kwa wagonjwa waliohudhuria kambi hiyo kwenye kituo cha Luta Klinika. Kituo hicho kimesema kitaendelea kuandaa kambi maalum za huduma za kibingwa karibu na wananchi ambao hulazimika kusafiri kwenda Dar es Salaam au nje nchi kupata huduma za kibingwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Johannesburg. Jeshi la polisi nchini Afrika Kusini limemkamata mtu mmoja kwa tuhuma za kuhusika na mauaji mtawalia ya wanawake yanayotokea katika kitongoji cha vya jiji la Johannesburg, huku idadi ya wanawake waliouawa nchini humo ikifikia 11. Kukamatwa kwa mtuhumiwa huyo kunafanya idadi ya watu waliokamatwa kwa tuhuma za kuhusishwa na mauaji hayo kufikia 4, huku uchunguzi ukiendelea kuhusu mauaji hayo ambayo utekelezaji wake unaashiria kwamba mazingira ya vifo hivyo yanafanana. Mauaji hayo yameibua maandamano na mijadala mikali ya kijamii, kifuatiwa na wito kwa serikali kuongeza juhudi za kukabiliana na matukio ya ukatili wa kijinsia, hasa ule wa kuwalenga wanawake. Mwanamke wa mwisho katika mwendelezo wa mauaji hayo, mwili wake umepatikana Jumamosi iliyopita katika eneo la wazi la Ekulu Lane jijini Johannesburg. Wakati hayo yakiendelea, polisi nchini Afrika Kusini wanaendelea na uchunguzi kuhusu mauaji ya watu 27 waliouawa katika tukio la shambulio la risasi lililotokea katika baa moja kwenye mkoa wa Gauteng nchini Afrika Kusini. Nairobi. Rais William Ruto wa Kenya amesema serikali yake inapanga kuipanua reli ya SGR hadi Tanzania ili kuimarisha biashara na shughuli za kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Akizungumza katika ibada eneo la Mwatate, kaunti ya Taita Taveta, Ruto amesema serikali imetenga takriban shilingi bilioni 5 za Kenya kwa ajili ya mradi huo, ambapo amesema wataendelea kuipanua SGR kutoka Naivasha hadi Kisumu hadi kufikia Malaba na kuunganisha Voi na Tanzania. Kenya na Tanzania natarajia kuunganisha mitandao yao ya reli ya SGR hatua eneo itakayorahisisha usafiri na biashara katika eneo la Afrika Mashariki ikiwemo Uganda, Rwanda na Burundi. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amesema mafanikio ya mashirika na taasisi za umma yanapatikana endapo maamuzi sahihi yatafanyika kwa wakati na kuheshimu michango ya watendaji. Vikosi vya jeshi la zimamoto na uokoaji pamoja na wadau mbalimbali wanaendelea na juhudi za kudhibiti moto uliotokea kwenye hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro Kinapa. Mkuu wa mkoa wa Mtwara ameagiza kukamatwa kwa korosho zote chafu zinazodaiwa kuingizwa sokoni katika msimu wa mwaka huu kinyume cha sheria. Na nchi ya Kenya na Tanzania zinatarajia kuunganisha reli ya SGR ili kurahisisha usafiri na biashara katika eneo la Afrika Mashariki. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Mazingira yanaweza kuonekana kuwa rasilimali isiyo na mwisho, lakini kila mti unaokatwa, kila eneo la msitu linalopotea na kila ardhi inayochoka kupunguza sehemu ya urithi wa taifa. Ndio maana falsafa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu mazingira bado ina nafasi katika mjadala wa Tanzania ya leo.
3: Afrika tunakata tunapanda, lakini unakata 25 unapanda moja. Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu, na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa. Kama hakuna miti wala hakuna majani, juu linaendelea kuwa ardhi na upepo unaendelea kuwa ardhi. Alafu maji kama mvua bado ipo, nayo itaendelea kuiharibu ile ardhi, lakini hatima yake mvua haitakuwapo tena. Basi hata hiyo kulinda tena hakuna cha kulinda, na mvua haiji tena. Mvua inanyesha katika maeneo yana miti, na inaponyesha katika maeneo yenye miti haina madhara, ina faida tu. Hakuna mmomonyoko. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tumeanza kuyaona, na tukiendelea hivi nchi yetu itakuwa jambo.
2: Kwa Nyerere, uhifadhi haukuwa kikwazo cha maendeleo, ulikuwa sehemu ya maendeleo yenyewe. Alisisitiza matumizi ya rasilimali kwa wajibu, akitazama mazingira kama dhamana ambayo jamii inapaswa kuitunza na kuikabidhi ikiwa bado ina thamani.
4: Naitwa John Banga, mkuu wa idara ya kongani katika mpango wa AKOT. Uhifadhi wa mazingira sio kikwazo wala adui wa maendeleo, bali ni nguzo kuu na sehemu ya msingi ya maendeleo yenyewe, alisema Mwalimu Nyerere wakati wa utawala wake. Kauli hii inaendelea kuwa na mashiko kwa sababu maendeleo ya sasa hayapaswi kuja kwa gharama ya kuharibu mazingira.
2: Kwa mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, mwaka 2026 Tanzania inapoteza takribani hekta 460,400 za misitu kila mwaka. Upotevu huo unaongeza shinikizo kwenye ardhi, maji, bayonwai na shughuli za uzalishaji zinazotegemea mazingira.
5: Naitwa kamishna msaidizi wa hifadhi Dr. Zainab Shabani Gongwa. Naweza nasema kwamba hali ya misitu nchini kwa kiasi fulani ni mizuri, kwa kiasi fulani pia kuna athari za uharibifu, na kwa tathmini ambazo tunazo sasa takriban hekta 469 zinaathiriwa kwa kila mwaka. Maeneo mengi ambayo katika hatari ya kuathiriwa ni maeneo ambayo ni misitu ya vijiji. Hii tuna takriban 48.1 million hectares za misitu, zaidi ya 35% misitu hiyo iko kwenye serikali ya kijiji. Bila kuwa ni mipango madhubuti, tutajikuta mwisho wa siku misitu inayosimamiwa na serikali kuu sasa hivi ndio inabeba 10% sana ya uoto unaouona.
2: Hapa ndipo ujumbe wa hayati baba wa taifa unapokutana na hali ya sasa, maendeleo yanapohitaji ardhi, nishati na rasilimali. Swali si matumizi pekee, ni namna tunavyotumia bila kuharibu msingi unaotuwezesha kuishi na kuzalisha.
6: Ili kukuza uchumi wetu bila kuangamiza kesho yetu, tunapaswa kuitizama ardhi kama amana kwa kutumia kilimo chenye uhifadhi na kulinda mazingira.
2: Mazingira hayakuachwa kwetu ili tuyatumie na kuyaacha. Tuliikuta Tanzania ikiwa na utajiri wa asili na majukumu ni kuhakikisha utajiri huo hauishii katika historia. Urithi wa kesho unaanza na maamuzi tunayofanya leo.
7: Msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
8: Ona kule brother, hii inavutia.
7: Sijapata kuona tanguza ile kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
8: Wewe tu kaka.
7: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zingwala.
9: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
7: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
8: Jamani,
7: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasho, wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa, ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu, ndugu yangu. Yasini yasini, nambie uwe nazo. Sisi

0: inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi na maana maji yanakuwa mengi, na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambalo uko, basi wewe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
2: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
3: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
2: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza, tu presha inapopanda ili kukamilisha dakika

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Burudani ya kwanza inalifungua hapa jamvi la macho ikiwa hii leo ni tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 2026. Tunakutana hapa wana jamvi la macho mdogo mdogo kuitazama pale 12 na dakika 30. Hapo mengi msikilizaji utayasikia hapa ndani ya jamvi letu hili na wana jamvi hapa Kamili Gado katika kuhakikisha kwamba mambo yanaendelea vizuri zaidi hapa ndani ya jamvi la macho. Jambo la msingi, mwambie huyu amwambie na mwingine, mwambie jamvi la macho ndio muda wake kwa muda huu.
1: Kabisa, na hii leo ni kuambie tu ni Jumatatu tulivu ambayo imesheheni kwa wanajamvi la machweo tayari kuhakikisha kwamba kile ambacho umekuwa ukikipata hapa kila siku inakuwa ni zaidi ya jana. Kwa hiyo tumekuandalia vitu vizuri hapa Rahima, kuna namna ya niangalia na kumalizia maneno ama
2: amna na yani naona vile ambavyo unaongea kwa kushiba.
1: Ndio ndio wao mimi wanataka.
2: Yaani unaongea ni vile umeshiba.
1: Mtu aone kabisa kwamba hapa aliyomo yapo. Ndio,
2: yani aliyomo yapo. Unaongea kwa msisitizo.
1: Hivyo.
0: Jambo la msingi msikilizaji, tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kwa yale yote ambayo unayasikia hapa. Tunaendelea kuwashukuru nyinyi ambaye hivi sasa mnalifuatilia jamvi la macho kutoka pale Mbinga Ruvuma kwa 87.9, lakini pale Songwe kwa 87.9, Mbamba Bay Ruvuma huko kwa 89.7, lakini pale Kibondo Kigoma kwa 96.9, Newala na Munga Mtwara kwa 100.9, kule Kilimanjaro tunasikika pia kwa 87.9, lakini pale Unguja kwa 87.8, Iringa Gangilonga pale kwa 87.7. muda ni huo huu wa jamvi la machweo.
2: Basi msikilizaji, nakwambia kwamba kila machweo hubeba simulizi yake na kila siku tunaacha jambo la kutufundisha na kila dakika tunayopewa ni nafasi nyingine ya kutafakari, kujifunza na kubadilika. Na leo tena tunakutana hapa ndani ya jamvi la machweo ili tuweze kutafakari, kujifunza, lakini pia kukupa nafasi ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
1: Na kupanga ni kuchagua.
2: Ni kupanga ni kuchagua kabisa, wala hujakosea Lilian. Karibu basi msikilizaji ndani ya jamvi la machweo.
0: Mimi ni Khalid Hood.
1: Na mimi ni Lilian Ruguga.
2: Nami ni Rahima Salim.
0: Anaitufanya tunatamba hapa ndani ya jamvi la machweo. Sio mwingine hapa ni Nicholas Mwanyilo akisaidiliana hapa na Magdalena Mrema ambao wanahakikisha tunasikika vyema hapa kwa ujazo ule ambao unaotakiwa.
1: Kabisa, tunawachungulia hapa kupitia kioo. Wamesheheni, wamejaa pale kwenye viti.
0: Lakini nimwambie pia msikilizaji matangazo haya idhaa yake bora kabisa popote pale alipo, anaweza pia kuyasikiliza katika njia mbalimbali ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha akifika huko achague TBC Taifa. Tupo Instagram, pia tupo Facebook, anwani ni ile @TBC Taifa. Na Imani pia Lilian upo katika mitandao ya kijamii. Mimi natumia Khalid Hood.
1: Unatumia Khalid Hood. Mitandao yote ya kijamii.
0: Yote ya kijamii.
1: Sawa, lakini mimi pia Lilian Ruguga kwa mitandao yote ya kijamii. Okay. Kana na Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Tuende kazi Rahima.
2: Sasa mimi nataka nianze kuainisha mmoja mmoja au
1: yote? Mimi najua unatumia jina hilo hilo moja.
2: Mimi Instagram natumia Rahima Salim _12.
1: Sawa. Sasa hivi ni saa 10 na dakika 30.
0: Matangazo ya dhamini na kisha tutaendelea hapa. Na kubwa zaidi hii leo tuna ugeni hapa ndani ya jamvi la machweo.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo jambo la msingi msikilizaji asubirie kwa hamu hapa. Ni ugeni gani basi tunamwalika hapa? Nani tunaketi naye hii leo katika jamvi hili la machweo? Basi atufuatilie hapa kwa ukaribu.
1: Namna hiyo.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Ah, yeah.

Tumerejea tena msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hili ni jamvi la machuo kutoka hapa TBC Taifa. Tumeanza pale 10 na dakika 20 mdogo mdogo mpaka pale 12 na dakika 30. Hapo mengi msikilizaji utayasikia hapa ndani ya jamvi la machuo, ikiwa makala ya mwangaza katika sehemu ya kwanza, makala ya mwangaza katika sehemu ya pili, burudani ya muziki, lakini manjo ya muziki Masud bado tunaketi naye hapa ndani ya jamvi la machuo. Makala ya sauti ya ndani inaambatana nasi, yaliyojiri jamvini ya anga la mbali utayapata hapa hapa ndani ya idhaa yako bora kabisa TBC Taifa. Tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kwa yale yote ambayo utayasikia hapa hapa ndani ya jamvi na wana jamvi.

0: tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Kubwa zaidi katika makala ya mwangaza sehemu ya kwanza, tunamulika hii leo kurejea kwa kundi la tatu hili la Watanzania takriban 103 ambao wamewasili nchini siku ya jana Jumapili.
1: Kabisa Khalid, na kama ambavyo tumeshuhudia kundi la kwanza, la pili, mpaka sasa la tatu, la pili lile, tulizungumza moja kwa moja hapa na ndugu zetu wa Tanzania ambao wamerejea kutoka kule. Lakini kikubwa ambacho wengi wanasisitiza kwamba tusiwazungumzie katika yale mabaya zaidi, badala yake tuwatie moyo, kwa sababu wengi wao wameonekana kwamba wamerejea nchini, lakini hali ya maisha waliokutana nayo pengine si ya matarajio kama ambao wengi wanatamani. Yuko baba ameishi miaka 30 nchini Afrika Kusini, lakini hajapata bahati iliyokuwa njema, na amerudi amepokelewa na wanawe. Sasa hospitali ya Maana pia utashuhudia Khalid, imeonesha wazi kwamba ule utu unaotakikana wameamua kuwasaidia baadhi yao, hasa wale ambao kidogo tunasema wamepata athari pengine kwenye vinywa vyao, meno kidogo imeondoka. Kwa hiyo hospitali imeona kwamba ni jambo jema kuwatibia katika hilo. Lakini yako mengi pia Khalid, wana saikolojia nao watatueleza mengi hapo baadaye. Mfano wewe sasa, lile nduguga, umeenda nchi ama nje ya ughaibuni, umerudi hapa nchini, ulichokifuata sicho ambacho umekikuta, na unarudi sasa kwenye familia ambayo pengine ulikuwa huitafuti na masuala mengine kama hayo. Unawezaje kuanza mosi kwenye hali kama hiyo?
2: Ugumu lazima uwepo, kwa sababu ulivyoondoka ilitarajiwa urudi tofauti na vile ambavyo unarejea. Sasa na kwa kawaida familia zetu unajua wao wanategemea makubwa zaidi, hususan kwa mtu ambaye umeaga nyumbani aenda kutafuta.
1: Bila shaka kama unavyosema, lakini Msangi naye atatuambia mengi hapa. Yeye ameishi sana kule Afrika ya Kusini, na katika hayo mengi sasa, hao ambao wanarudi pengine serikali iko na utaratibu gani wa kuweza kuwasaidia. Lakini la pili ni hospitali ya Maana ambayo yenyewe imeonyesha dhahiri kwamba ina mpango wa kuwasaidia, na jamii yenyewe pia ambao sasa ndio familia, ndugu jamaa na marafiki, na wanawapokea vipi wale ambao wametoka Afrika ya Kusini, wamekikosa kile ambacho wamekitafuta kwa muda mrefu, na wameamua wenyewe kwa hiari yao kurudi hapa nchini baada ya yale madhila ambayo yalikuwa yakiendelea na kutokea. Basi kwa wakati huu Khalid, niseme kwamba tuende kidogo kwenye burudani ya muziki, na tukirudi tutamtafuta moja kwa moja hapa Msangi ili tuweze kuzungumza naye kwa kina juu haya ambayo tunajadili hivi sasa. Na kubwa hasa, msikilizaji, ni waliorejea nchini kutoka nchini South Africa wameleta nini kwa hiari yao, lakini pia katika hilo tutazungumza moja kwa moja pia na Msangi ili atufahamishe, je, serikali ina mchango mkubwa kwenye hili katika kuhakikisha sasa tayari wamerejea, lakini wao wanapatiwa nini na serikali? Basi hilo pia Msangi atatusaidia katika yale mengi. Lakini kwa sasa ni burudani kidogo ya muziki, tutarejea punde.

0: Na msikilizaji wa Jamvile Machweo ndani idhaa ya Taifa TBC Taifa hivi sasa tunaungana moja kwa moja na Msangi ambaye yeye ameishi Afrika ya Kusini kwa kitambo kirefu, na kubwa hasa tunataka kujadili ni awamu ya kwanza tayari wa Tanzania wamerejea, na sasa ni awamu ya pili, na pengine hii ni awamu nyingine ya tatu ambayo imerejea hapa nchini. Msangi, tunataka kufahamu zaidi hawa Watanzania ambao wanarejea kutoka South Africa, wengi wanarejea kwa hiari yao, lakini kwenye jamii huko ambako tunaishi baadhi wamekuwa wakiwatolea maneno ya sofa, pengine labda wameenda na wamerudi bila chochote. Baadhi ya familia wamekuwa wakiwatenga baadhi ya ndugu kwa sababu tu walikuwa huko lakini hawakuwa wakiwatafuta. Nataka tusikie neno lako kwenye hili, alafu hapo baadaye pia tuitizame hospitali ya Amana ambayo yenyewe imejielekeza kwamba itawasaidia wale wanaorejea hapa nchini ambao wamepatikana kidogo na hali zisizokuwa katika ule ubinadamu wa kawaida, pengine vurugu zilizotokea, wako walipata madhara na wako ambao wengine kimsingi bado naendelea kuhitaji ile huduma ya kisaikolojia zaidi. Bwana Msangi.
1: Ya, asante sana. Kwa majina naitwa Mohamed Msangi. Ya, ndiyo, ni kweli ndugu zetu wamerejea nyumbani kwa makundi awamu kwa awamu. Ya, kundi la kwanza lilitoka Johannesburg na Pretoria, Gauteng, na kundi la pili lilitoka Durban kwa Zulu Natal, ambayo ilikuwa na mix sana wengine kutoka Richard Bay, na kundi la tatu lilitoka Cape Town ambayo iko na mixa pia ya Port Elizabeth na East London, na hili lilokuja jana usiku majira ya saa 2:30 mpaka saa 3 lilikuwa limetoka pia Johannesburg na Pretoria Dawson, ambao ilikuwa Tanzania ya 5 kujumlisha na au awamu magrupu matatu yaliyopita, tunapata Watanzania jumla 648 ambao wamewasili nyumbani Tanzania kwa hiari yao wenyewe.
0: Naam, Bwana Msangi, hawa 600 karibu uliowataja, pengine serikali imetoa ndege kwa maana ya kwenda kuwafuata na kuwasajili wale ambao wenyewe wameitaka kwa hiari yao kurudi. Pengine tuzungumze sasa na hili kwamba hospitali ya Amana yenyewe imesema itawasaidia baadhi ambao wamerejea hapa nchini kulingana na yale ambao wamekutana nayo huko. Lakini tutizame pia na hili kama kuna taarifa yote ambayo serikali, mbali ya kwamba hawa ndugu zetu wamerudi kutoka nchini Afrika Kusini, labda kuna maelekezo mengine ambayo serikali inayatoa, kwa maana labda mfano tuseme wanapewa mitaji na mambo mengine kama, ama wakishatoka kule wakirudi basi familia ndio zina jukumu hilo.
1: Kwa dakika hii serikali lazima kusema, kwa sababu Amana na serikali vile vile ni moja ya kwa sababu hospitali ya Amana iko chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amana kupitia Dr. Mafeli wamejitolea kuwasaidia Watanzania waliotoka South Africa au 648 wale wote wenye changamoto za meno, kwamba watawarudishia meno yao na kuwarudishia tabasamu lao, na pia wameandaa watu wa saikolojia wakiwa watu wa dini upande wa Uislamu na upande wa Kristo kuwafanyia counseling, kwa sababu katika maisha yetu tunapokaa nje ya nchi miaka mingi, labda tukaondoka 91 90 na baadhi ya shote, unajua saikolojia anakuwa ni athirika, hususan haya maneno ambayo yanaendelea katika mitandao ndio yanamwathiri sahihi. Sasa maana kama Amana imeiona hilo na ikaona huu ni wakati sahihi wa kuwafanyia counsel, kuwarudisha katika uhalisia kama binadamu wengine. Pia vile vile Amana hiyo hiyo imetupa taarifa leo, ilikuwepo pale Amana, kwamba kuna baadhi ya watu wengine wamejitokeza kwamba watawasaidia Watanzania kuwapeleka shule kwa sababu ya kusomea udereva na kuwatafutia leseni. Ya, pamoja na hayo pia tuna changamoto ya mama zetu, dada zetu ambao wamekuja nyumbani, vile vile wamekuja na watoto wao ambao walikuwa wanasoma South Africa. Sasa hapa Tanzania imeshindikanika wao kuchukuliwa na shule za hapa Tanzania bado wapate register number ya kule South Africa, kitu ambacho sio rahisi kupata hizo namba. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo tunayo sasa hivi, lakini pia tumejaribu kueleza uongozi wa Amana kwamba hilo pia ni changamoto kwetu, kama wanaweza wakatuzungumzia kwenye serikali tukapata msaada.
0: Bwana Msangi, samahani, unaposema kwamba sio rahisi kupata usajili ili mtoto aliyetoka South Africa, kwa maana ya hawa Tanzania wenzetu ambao wamerejea hapa nchini, kikubwa hasa ugumu unakuwa wapi?
1: Ugumu unakuja katika namba ambayo waliosajiliwa kule South Africa, kwa sababu mtoto anapotaka kuchukuliwa shule labda darasa la 7 la 6 au form 1 anabidi apate namba ambayo ya usajili ambalo toka katika shule alikuwa akisoma before. Sasa huo ndo ugumu ambao sisi tumekuwa nao kupata hizo namba kule South Africa. Kumbuka kwamba kule South Africa tayari kulikuwa tayari kushakuwa na ubaguzi wa kutenga wageni. Kwa hiyo hata wewe kurudi kule tena kupata hiyo namba ni kitu ambacho hakiwezekaniki, kwa sababu tayari wale watu hawaonyeshi ushirikiano na wewe na hawakuhitaji katika nchi yao. Sasa hizo namba hatuwezi kuzipata. Kwa hiyo watoto wako Tanzania sasa hivi hawasomi, wako nyumbani na hizo namba hazipatikani. Ndio maana tunaomba serikali kama inaweza kutusaidia juu ya hilo, hao watoto wetu ambao tumerudi nao Tanzania waweze kupata hiyo elimu, kwa sababu elimu ni ufunguo wa maisha. Elimu ndio kila kitu katika maisha.
0: Sawa, Bwana Mohamed Msangi, bila shaka hili limefika mahali pake. Nizungumze pia na hili ambalo wenzangu wameliwasilisha hapa. Tumezungumza kuhusu watoto, lakini tunao ambao tunawaita moja kwa moja wale waathirika zaidi ambao wamepatana na yale madhila yaliyotokea kule nchini Afrika Kusini. Hawa ambao wamejitokeza kusema kwamba wako tayari kwenye elimu na wako tayari pia kwenda kutibiwa, wanaonesha ari gani ya wao wenyewe kutaka hilo jambo? Kwa sababu kama walikwenda nchi fulani ukakosa, manake wanaamini kwenye kuanza upya.
1: Mimi naweza nikasema, kwa sababu leo ni siku ya tatu toka taratibu hizo za kuwatibu wale wenye changamoto za meno, leo ni siku ya tatu, na leo pia walipata semina pale kuhusu hilo swala la mchakato mzima wa kusoma ili wapate lesson. Mwitikio ni mzuri kwa kweli, lakini sasa bado kuna wale ambao wako nyumbani, kwa sababu tukumbuke hawa ambao wako katika mchakato wa kushughulikiwa meno na kushughulikiwa saikolojia, ndio hawa ambao pia wako katika mfumo huo ambao watafanyaje, watashughulikiwa katika swala la kupelekwa katika vyuo vya kusoma udereva na kutoa leseni. Sasa vitu wale ambao wako nyumbani ndio tunahitaji, kama kuna uwezekano wakajitokeza watu wengine kusaidia Amana, ili na wale ndugu zetu wengine ambao hawana changamoto yoyote, lakini wao walipoteza makazi yao South Africa, walipoteza biashara zao South Africa, walipoteza kazi zao South Africa, na wako Tanzania hapa sasa hivi hawana pa kuanzia. Na kuna wengine pia wamekuja Tanzania hapa, ina maana hawana pa kuishi, kwa sababu tayari familia walizikuta hazipo. Kwa hiyo pia tunaomba serikali kama inaweza kutusaidia juu ya hilo, iweze kutusaidia kwamba ndugu zetu wote walorudi basi waweze kupata chochote kitu, au wapate ajira, au sio, wanaili kuwarudisha katika matumaini yao tena, kwa sababu kumbuka kwamba hao ndugu zetu walikwenda kutafuta maisha, na sio kwamba walipenda kurudi mikono mitupu. Hapana, kurudi mikono mitupu kumetokana na mambo mengi yaliyotokea South Africa, kwa sababu sasa South Africa kuna ubaguzi. Hawahitaji mgeni, sio kwamba hawahitaji Mtanzania tu, hawahitaji nchi zote za Afrika pale kwao. Hawamhitaji mtu mwenye kibali wala ambaye hana kibali, yani yote yule hawamhitaji, wanataka rudi katika nchi yake. Sasa hao ndugu zetu wamerudi sasa hivi Tanzania na hawana pa kushika. Sasa sijajua kwamba serikali inaweza katusaidia vipi.
0: Naam, Bwana Msangi, pengine kwa kumalizia, kama ulivyosema hapo, kwa maana hiyo miongoni mwa hawa waliorejea wako ambao walienda kihalali kabisa na walikuwa na vibali, walikuwa wakifanya kazi zao, na wako wale ambao waliingia katika njia ambazo tunasema pengine njia za panya. Kwa hiyo wote katika hawa kundi la 600 ambao wamerejea nchini kwa awamu tatu, miongoni mwao wako walioingia kihalali na wako ambao hawakuingia kihalali? Bila shaka
1: ya hiyo ni mixer. Wako ambao walikuwa na kazi zao kabisa kule, kuna shughuli zao kule zinaendelea kama kawaida ya sio wote kwamba walorudi eti walikuwa wanaishi South Africa bila vibali. Hapana, wengine walikuwa na maisha na walikuwa na familia zao kule, na ndio maana wamerudi nyumbani na familia zao wakiwemo watoto ya, na watu wengine ni wagonjwa.
0: Sawa sawa, Bwana Msangi, kuna kundi ambalo limebaki tunalitarajia litarejea, ama walioendelea kuwepo huko ni wa huko huko na wa huko waliorejea ndio hao?
1: Hamna kundi lingine ambalo limebakia, kwa sababu hii ilikuwa ni target ya balozi ambao Watanzania waliwaombea, ndo 648 basi amepambana kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametimiza wajibu wake. Bwana Balozi James Mbwana, pia tunamshukuru sana kwa hicho kifanya, kwa sababu ni kitu ambacho hatukuwa kutegemea katika maisha yetu, naona hatuwe kutokea South Africa nzima toka tumeanza kwenda katika nchi, makaka zetu jumba zetu wametangulia kule, hilo limefanyika sasa hivi. Kwa hiyo tunashukuru serikali, tunashukuru balozi, na tunashukuru viongozi wa South Africa au majimbo ambao pia walichangia kwa kusanya Watanzania pamoja ili waweze kurudi nyumbani, au wenye uhitaji, kwa sababu bado wako Tanzania, wako South Africa, maisha yanaendelea kama kawaida.
0: Sasa Bwana Msangi, kwa kuhitimisha, sasa rai yako kwa Watanzania, pengine serikali na viongozi wa dini ambao wanawapokea vijana hao katika namna ya kisaikolojia zaidi na masuala mengine kwenye familia? Nasema wito wako ama rai yako ni nini kwa jamii yenyewe, viongozi wa dini na serikali kwa ujumla?
1: Jambo jambo la kwanza ningependa kabisa kwanza nitoe rai kwa ndugu zetu ambao wanaishi Tanzania kwamba waamini kwamba sisi ambao tunatoka Tanzania kwenda nchi za nje na kutafuta maisha na tumepata au tumekosa, na wao ambao wako nyumbani tuwe unit ya pamoja, tujue kwamba sisi wote ni ndugu, sisi wote ni familia, kwa sababu katika kutafuta kuna kupata na kukosa. Kwa hiyo usichoke mtu ambaye alienda nje akarudi mikono mitupu, kwa sababu yuko yule ambaye pia yuko Tanzania hapa ametafuta na amekosa vile vile. Kwa hiyo swala la risk ni swala la Mwenyezi Mungu, sema tusichoke kupambana. Kingine ni kuomba serikali iweze kuangalia ndugu zetu waliokuja 648 kwa jicho la huruma, kwa sababu watu wamepoteza makazi, watu wamepoteza pesa zao, watu wamepoteza kila kitu na wako nyumbani sasa hivi ni mikono mitupu. Kingine pia amana ambayo imetujoni sisi na viongozi wa dini ambayo ni Waislamu na Wakristo kwa sababu ya saikolojia, basi wasituchoke watutie kwa wote.
0: Tunakushukuru sana Bwana Mohamed Msangi na tukutakie kila la heri. Asante pia kwa maelezo ya ukamilifu, na tukupe kongole pia kwa kazi kubwa ambayo umeendelea kuifanya kwa ushirikiano mkubwa pia na serikali. Shukran sana. Na msikilizaji wa Jamvi la Machweo ndani ya Taifa TBC Taifa, tulikuwa tunazungumza hapa moja kwa moja na Mohamed Msangi ambaye yeye ni raia wa Tanzania ambaye ameishi miaka mingi sana pale Afrika Kusini, na kama ambavyo umetuarifu kwamba makundi matatu ya Watanzania wenzetu ambao walikuwa kishukuli Afrika Kusini wenyewe wameamua kurejea hapa nchini kwa hiari, na waliorejea ni 648 kama ambavyo Msangi ametueleza. Khalidi na Lilian, haya ndio ambayo yamerejea na haya ndio ambayo yametokea, kwa maana wenzetu wamerejea hapa nchini 648 na waliopata madhila kidogo ya meno, basi hospitali ya Amana imeona kwamba ni muhimu kwenda kuwasaidia.
2: Na moja kwa moja tumpeleke hapa msikilizaji akamsikie hapa daktari kiongozi wa hospitali ya Amana, huyu ni Dr. Mafele Ihoyelo, akizungumza mengi kuhusiana na matibabu ambayo wanawapatia Watanzania hawa.
3: Wengi ukiangalia ule ushuhuda baada ya sisi kwa tunaangalia ni watu ambao walikuwa wanaonekana, moja, wana ukosefu wa meno, lakini cha pili alikuwa ni watu ambao kiwaangalia ni kama watu ambao wamekata tamaa. So kama hospitali tukaona, je, sisi kuna kitu gani ambacho tunaweza tukafanya kwenye jamii hii ambayo imetoka South Africa ambao ni Watanzania wetu katika field ambayo tunafanya sisi ya kutoa tiba. Kimsingi baada ya kujadiliana tukaona kwamba Amana hospitali tunaotoa huduma bora za kibingwa za meno, lakini pia tunatoa huduma bora za kibingwa za kisaikolojia. Tukaanzisha siasa slogan kwa watu hawa waliotoka South Africa ambayo inakuja kwa address kwamba poa nyumbani, karibu Tanzania, anza na uishi. Maana yake wale ambao wana shida ya meno, baada ya kuongea na kiongozi tu wao tukaona tunaweza kwa upande mmoja tukawasaidia for free upande wa meno ambao wameyakosa.
2: Ni daktari kiongozi wa hospitali ya Amana Dr. Mafele Ihoyelo akizungumza hapa mara baada ya kuwapokea Watanzania hao, na umemsikia hapo Mohamed Msangi akibainisha mengi na huduma tayari washaanza kupatiwa.
0: Na leo ni siku ya tatu, lakini pia kauli mbiu hapo umesikia kutoka hospitali ya Amana kwamba rudi nyumbani, lakini amini kwamba maisha yako katika ukamilifu. Nikigeuza kauli mbiu, lakini hayo ndio makubwa. Kwa hiyo tunajifunza vitu na lakini pia tunahakikisha kwamba kila jambo linakwenda kwenye yale Mwenyezi Mungu mwenyewe ametaka. Kama Mwenyezi Mungu ametaka ukawe tajiri South Africa, inawezekana. Lakini kama Mwenyezi Mungu huyu ameamua tu ukawe tajiri wa kikoma chungwa, yote hayo inawezekana, ama pale kwa kina Rahima Mbagala Kilungule, yote inawezekana pia.
4: Ila cha muhimu ni kwamba umejaribu, kwa sababu mtembea bure sio sawa na
0: mkabu. Sasa wamesharejea, lakini hatupaswi wala hatutakiwi kuwa zodoa kwamba usema ulikuwa ngambo yenyewe ipi, umerudi hali ni hivi. Kwa hiyo tunatakiwa tuendelee kuwatia moyo. Wakati mwingine tunaweza kuwaita kama ni mashujaa, sio?
4: Ni kweli.
0: Basi mashujaa, karibuni sana nyumbani na muendelee kuwa salimini salama.

0: Ama kwa hakika sote ni ndugu, watoto wa baba mmoja. Linasikika Jamvi la Machweo kutoka pale Songea Matogoro kwa 87.7, lakini pale Nachingwea Lindi kwa 87.7, pia pale Kisarawe Pwani kwa 87.8. na ndivyo ambavyo burudani hii inasindikiza hapa makala ya Mwangaza.
1: Na tupo na mwanasaikolojia ambaye ni Moses Muya. Anatuambia ni kwa namna gani tunaweza kumrudisha huyu mtu ambaye ametoka kwenda kutafuta maisha kutoka kule South Africa na sasa amerejea nyumbani na akakutana na masimango. Tunamrudishaje kwenye utimamu? Moses Muya, kama unanisikia, unaweza ukatuambia tunawezaje kufanya hivyo?
2: Okay, asante sana. Kwa jina mimi naitwa Moses Muya, ni mwanasaikolojia na natokea taasisi ya Buyegi Trust Fund Center iliyoko Iringa. Sasa mada hiyo ni mzuri sana, kwamba tunawezaje kumsaidia huyo mtu ambaye aliondoka kwa ajili ya kwenda kutafuta maisha lakini amerudi hajapata au hajafanikiwa. Sasa ni swali, kitu cha kuweza kufikirisha. Hebu fikiria, umeondoka nyumbani ukiwa na ndoto kubwa, umeenda mbali, labda umeacha familia yako, marafiki zako na maisha uliyoyazoea, kwa matumaini kwamba unaenda, ukirudi unarudi na kitu ambacho utaweza kukionyesha, lakini mambo ya kwenda sawa kama ulivyotarajia. Sasa unarudi nyumbani, una pesa, una kitu ambacho ulitamani, alafu unafika airport au stand ya basi, unakutana na mtu wa kwanza na kuambia, si tulikwambia usiende? Ulienda kutafuta nini? Mbona wenzako wote wamefanikiwa? Sasa je, mtu wa namna hii kwanza atajisikiaje? Lakini cha pili, tunamsaidiaje? Sasa ndo nitataja vitu vitatu tu ambavyo ni vya muhimu sana, ambapo tunapaswa tumwambie au tumsaidie. Kitu cha kwanza, tusianze kwa kumrekebisha, tuanze kwa kumsikiliza. Kwa hiyo tunatakiwa tutenge muda na umakini mkubwa kumsikiliza, kwa sababu mtu aliyerudi bila mafanikio mara nyingi hahitaji kuambiwa tulikwambia. Anahitaji mazingira salama ya kueleza kilichotokea bila kuhukumiwa. Kwa hiyo kauli kama tupo pamoja na wewe, tuambie kilichotokea na unajisikiaje kuhusu kurudi kwako, vitu kama hivyo vitamtia moyo. Lakini kitu cha pili ni kwamba tutenganishe kushindwa kwa mipango labda ya Mungu au mipango mingine, lakini pia na thamani yake. Tunatakiwa tutenganishe kushindwa kwake na thamani yake. Hili ni jambo muhimu sana kisaikolojia. Kushindwa kupata matokeo uliyotarajia hakumaanishi wewe ni mtu wa kushindwa kila siku. Safari ya kutafuta maisha inaweza kushindikana kwa sababu nyingi sana. Inawezekana mazingira ya kiuchumi, ajira, sera za nchi fulani, madeni, mazingira ya kazi, au mambo ambayo mtu hakuwa na uwezo nayo. Kwa hiyo lazima tutambue kwamba thamani yake itabaki kuwa kubwa sana kuliko iko kitu ambacho amekosa. Kitu cha tatu ambacho ni cha mwisho, masimango ya familia tunatakiwa tuyapunguze au tunatakiwa tuyaondoe kabisa, kwa sababu ili kumsaidia mtu aliyokutana na changamoto hizo, familia ina mchango mkubwa sana wa kuweza kumsaidia, kuwa naye pamoja na kumuunga pamoja, ili tuone namna ya kuweza kusogeza gurudumu mbele, ili tuweze kumtoa pale alipo kwenda sehemu nyingine. Sasa mtu akishindwa, mara nyingi sana familia inajitenga, inamwambia tuone atafanyeje, atakueje, na wanaanza kumsema amerudi, ana kitu chochote. Sasa maneno hayo yanaenda kumkatisha tamaa na mwisho wa siku anapoteza direction ya maisha. Kwa hiyo tuwe naye pamoja kama familia, lakini kama jamii tukiwa nao pamoja, basi wanaweza wakapata nguvu na kuanza tena upya.
1: Na huyo ni Moses Muya ambaye ni mwanasaikolojia ambaye ametupitisha kwa namna gani ambavyo tunaweza kumrudisha kwenye utimamu mtu ambaye amerejea kutoka South Africa na alikwenda kutafuta maisha lakini anakutana na hali ya masimango. Sasa kwa dakika hii tunamkaribisha Rahima kwa ajili ya kutosomea ujumbe ambao wewe msikilizaji umekwisha kututumia hapa kwenye Jamvi.
3: Haya, ni usome ujumbe wako msikilizaji. Huyu amesema hao waliorudi bila meno wasaidiwe sana. Anaitwa Mfaume, yuko Goba Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema tuko pamoja mpaka jamvi la mpaka tamate. Anasema hongereni sana TBC kwa kipindi hiki cha jamvi la machweo, lakini poleni sana waliokosa meno. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu mwingine amesema tuko pamoja mpaka tamate, anaitwa Frank wa Salare Kondoa. Shukrani sana msikilizaji. Huyu mwingine anasema ni Mwalimu Sande, anasema tuendelee kutupa elimu.

0: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
1: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: Jambo hilo linaitwa El Nino.
2: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
0: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
2: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
0: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Haya, msikilizaji wa jamvi la machweo, ukiona Rahima Aminuna basi ujue hizi zilikuwa sienzi zake, lakini enzetu sisi wazee wakubwa tunafahamu kwamba in Africa Band walikuwa wakieleza mengi zaidi. Ndege ukuwepo wakati huo
1: Baule, mimi hata kidogo naweza nikaimba Lilian haijui kabisa.
0: Ah, sawa, mnajifananisha.
1: Kwa mimi na Lilian, mimi ni mkubwa sana kwa Lilian.
2: Mtu nimemnongoneza kiajili anakuja na tumia
0: mai, nimekuja kwa mzana kwa maana ni mkubwa na ni mdogo. Basi nisikilizeni mkubwa wenu. Hamna adabu kabisa. Ni adabu na ni watoto wazuri sana. Tayari ikiwa ni saa 11 dakika 5 kwa saa za Afrika ya Mashariki, msikilizaji, hapa tuna ugeni kama ilivyo ada ya jamvi la machweo. Leo tuko naye hawa jahazi, huyu ni afisa masoko. Kuna nini basi? Mimi nikupe kwa muktasari, tutakuja kueleza mengi. Afisa masoko wapi? Wa hapa TBC au wapi? Basi usijali sana. Tutazungumza mengi ya kina, lakini kwa sasa nimwachie hapa msimamizi Khalid Hudi kwenye mengi kabla ya kuleta mazungumzo yetu hadharani.
3: Miti mingi. Wewe miti mingi?
4: Na yani, mama.
3: Jamani wewe mtoto, mbona kwa tabia kama hizo umejifunza wapi jamani? Mbona unajosha vyombo? Yaani wewe umekula umeacha vyombo vichafu kweli, hiyo tabia umejifunza kwa nani? Aya, kaoshe vyombo. Kaoshe vyombo sasa hivi, nisivikute vichafu.
4: Yaani nakupa mama.
3: Na tena mate yakikauka, nisisikie tena lakini mama, hapa nikute vyombo vichafu vimeoshwa vimekuwa visafi. Unanielewa miti mingi mwanangu? Hivi lakini kwa nini usisikilize mama yako anakuambia nini? Kaoshe vyombo.
4: Lakini
3: mama, sita kusikia. Kaoshe vyombo. Lakini nini?
4: Lakini mama, leo nimekula chapati zilizokuwa.
3: Ndio umekula,
4: nimekupikia. Mpaka meno yanauma jamani.
3: Ni kweli mwanangu. Leo sijatumia Azam Kano bora, ndio maana chapati zimetoka kama hivyo ambavyo zimetoka. Ila sasa wewe endelea kuosha vyombo hapo. Mimi naingia jikoni sasa hivi nikutengenezea hata chapati mbili mwanangu, si ndio?
4: Sawa mama.
3: Haya, sasa sio kwamba ndo nimekuambia hivyo wewe ukalegea hapo ukaacha kuosha hivyo vyombo. Chapati nakupikia.
4: Naosha.
3: Tuelewane vizuri.
4: Naosha.
3: Haya.

0: Msikilizaji, pasi na shaka umeyafahamu mengi ambayo tumeanza nayo, lakini kubwa ni Azam Ngano Bora. Na hapa studioni leo kama ambavyo nimekuarifu, tuko na Hawa Jazi. Bi Hawa, karibu sana sana sana ndani Jamvi la Machweo, kwa sababu hili ni Jamvi na leo Hawa Jazi yuko hapa. Bila shaka umekuja na mambo mengi maridadi na mazuri kweli kweli. Sasa hao tutakio kidogo isugile hiyo, hapa tuzungumze vema na kwa kina kabisa. Mazungumzo yetu yatakuwa ni marahisi na mipesi, hayatakuwa kama yale mahakamani, kwa usiogope sana, wala hakuna jaji hapa. Kwa tutazungumza tu masuala ya kawaida kabisa kabisa kabisa. Bila shaka siku yako imeanza vema leo.
1: Kabisa kabisa.
0: Sawa sawa. Hivi ukisikia Jamvi, nini kinachokujia kichwani mwako? Neno tu lenyewe Jamvi kwa watu wa pwani wanafahamu.
1: Jamvi yani kama ni sehemu ambapo watu wazee wa zamani walikuwa jioni wakitandika na kaa wanapiga story.
0: Sasa ndo mazungumzo yetu tutajielekeza huko. Ni wazee kama wa zamani hivi tutazungumza katika zile story zetu. Ama unasemaje mzee mwenzangu Lilian Ruguga?
2: Sawa, lakini pia kwenye Jamvi kuna swala la msosi.
0: Bila shaka kwenye maakuli hapa, na ukizingatia panapo majaliwa mwezi wa pili, Rahima pamoja na ndugu yetu hapa Bi Hawa, Adam na Hawa, kwa jina kubwa kabisa hili Hawa. Unakumbuka kwamba ama mwakani panapo majaliwa mwezi mtukufu wa Ramadhani tunatarajia mnamo mwezi wa pili hivi ndio tutafunga bila shaka, na unakumbuka kuna zile iftar. Sasa chapati mwajua inaendana na kitu gani?
1: Inaendana.
0: Ukiachana na maini roasti, ukiachana nini?
2: Maharage.
0: Maharage yenyewe. Sawa sawa. Sasa Bi Hawa, kwanza karibu sana kwa mara nyingine, na utuambie sasa Azam Ngano Bora leo mmetuletea nini, na hii bidhaa ya Azam Ngano Bora kama ubora wenyewe ulivyo, kwa nini Azam Ngano Bora?
1: Kama ulivyosema.
0: Naam.
1: Sisi wenyewe kama Azam ni bora.
0: Kwa
1: maana unga wetu pia ni bora. Sema ngano yetu hii Ngano Bora ilikuwa zamani watu walikuwa naitambua kama home baking flour, kama HBF. Lakini tulipofika miaka 50 tukaona tubadilike kidogo, tubadilishe jina la unga wetu na pia tubadilishe package, ndio na tukaja na hiyo Ngano Bora.
0: Kwa hiyo mna miaka 50 hivi sasa?
1: Yes, tumefikisha miaka 50.
0: Tunazungumza leo wazee hapa.
2: Mpo tu sokoni.
1: Tu sokoni na tunaendelea.
0: Sasa fikiria Rahima, tungano imempita umri. Kwa hiyo utaona kwamba
2: unataka kusema nini? Kwamba kwenye huu mjadala kuna mtu atolewe kipande chake cha mkeka kwenye Jamvi tukikata.
0: Sahihi kabisa. Kwa sababu kama ngano tu imekupita umri miaka 50.
2: Jamani.
0: Sawa sawa. Kwa huo ndio ubora wenyewe, na ubora huo umeuzingatia ndani ya miaka 50.
1: Ndani ya miaka 50 kabisa.
0: Bila shaka ni jambo jema. Ulikuwa ukiendelea sasa kutueleza Azam yenyewe ni bora, lakini ngano ni bora zaidi, na baada ya miaka 50 mkaona sasa tuongeze ubora zaidi. Ni ubora gani ambao umeongezeka?
1: Unga wetu sasa hivi umekuwa mlaini zaidi.
0: Naam.
1: Mweupe zaidi. Kama mwanzo ulikuwa laini kusukumika, hata unapozidi kutumia sasa hivi ulaini umeongezeka.
0: Naam.
1: Kwa hiyo tunaendelea kuwahimiza wateja wetu wasiwe na wasiwasi. Maana kuna watu kama nyuma kidogo hapa, kuna mtu aliniuliza swali, alikuwa anajua ameenda dukani kakutana na Ngano Bora, hakununua kwa sababu akawa anahisi sio unga wa Azam. Ama washikashazoea ni HBF. Kwa hiyo tunaendelea pia kuwahimiza wateja wetu wakifua kutana na unga wetu, huo unga ni ule ule wa Azam na umeboreshwa zaidi.
0: Kwa hiyo unga wenyewe ni Azam Ngano Bora.
1: Ngano Bora.
0: Kwa
1: hiyo
0: msikilizaji anayetufuatilia hivi sasa akienda kwa Mange au Mpemba pale dukani, amwambie kwamba bwana nataka Azam Ngano Bora.
1: Sasa
0: nataka niwaambie hapa kwamba mimi nitalipa na Jamvi la Machweo litafanya hivyo, lakini wewe utalipa kidogo. Kwa hiyo nenda pale kwenye duka la Mange, alafu sema tu msimamizi wa kipindi Khalid Hudi amesema atalipa kwa niaba ya Bole Mnyonge, kwa sababu ndio masuala mazima. Hiyo ndio Azam Ngano Bora.
1: Yes.
0: Bila shaka. Sasa kwa sababu mimi ni chef lakini nina wapishi wengine hapa, wana maswali, karibu sasa Khalid nikualike na wewe kwenye swali lako.
3: Naam, Bi Hawa, kwa msikilizaji ambaye huenda bado hajafahamu bidhaa ya Ngano Bora hii, unaweza kutuelezea kwa ufupi ni bidhaa gani hasa?
1: Okay, Ngano Bora ni unga wa ngano. Unga wa ngano ambao unatumika kwa ajili ya majumbani na unatumia zile, yani ni unga ambao tunaoita multipurpose flour. Yani unga ambao unaweza kupika vitu vingi
2: kama nini na nini,
1: kama mandazi, chapati, donuts, mikate. Kuna wale watu ambao wana bake nyumbani kwa ajili sio kwa ajili ya biashara, lakini wana bake nyumbani, yes, mikate. Kuna watu wanapika visheti, kuna watu wanatengeneza manda. Kwa hiyo huo unga ndo maana yake tunaita multipurpose flour. Ni unga ambao ni home baking, ambao unaweza kutumia nyumbani kwa mapishi tofauti tofauti ambayo yanatumika nyumbani kila siku. Ndio kwenye vitafunwa.
0: Na ndio hapo tukasema kwamba upendo wa kweli unaanzia kwenye mapishi.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu chumvi kizidi tu utantia sana. Sawa sawa. Rahima, karibu sasa na wewe. Pengine umekaa au umejisikia vibaya nilipokuambia ngano imekuzidi umri. Pole.
2: Karudisha majeshi nyuma.
1: Aombe msamaha.
0: Basi nakuomba radhi. Lakini ngano imekuzidi umri. Tena Azam
2: Garobora. Tena unarejea.
4: Na bado anarejea tena kwa zile zile. Mimi nilikuwa nahitaji kufahamu, kuna yule mtu ambaye anasema labda unga yani ni kama vile mchele. Yaani ni kwamba mchele unaweza ukapikia pia vitumbua. Anakuambia labda unga unahitaji maji mengi labda pengine muda, ni kama mchele vile ambavyo unahitaji maji mengi, muda mwingine unahitaji maji kiasi. Huu unga wa ngano bora ukoje katika hayo matumizi ya maji, au ni kwa vile tu mpishi yeye mwenyewe atakavyoamua kugumua iko chakula?
1: Inategemea sababu. Inategemea kama anapika kitu gani. Kwa sababu kwa chapati unga unahitaji kuwa kidogo laini zaidi. Kwa hiyo akiwa anapika chapati lazima ataongeza maji zaidi, tofauti na akisema anapika mandazi au anapika donuts, ile inakuwa haihitaji utumiaji wa maji mengi, kwa sababu ule unga unakuwa unaumuka. Kwa hiyo maji mengi inategemea na kitu anachopikia, lakini unga wetu tunatumia maji tu ya kawaida. Hata kwenye kukandika kwake ni laini. Yaani sio unga ambao unasumbua.
0: Au Rahima, wewe unaweka maji mengi zaidi kwenye mandazi?
1: Sijui maji ya moto, hizo mbwembwe. Maji ya baridi tu unga unakubali.
0: Sawa sawa. Maana swali la Rahima limenileta kwenye muktadha mwingine kabisa. Unakuta kuna unga mwingine ukitumia chapati, pamoja na kwamba umezingatia vigezo vyote vya hawa, lakini chapati inatoka ngumu.
1: Songa no bora.
0: Hiyo
1: katumia unga uso wa.
0: Yaani ukikata hivi unajiuliza kwamba hiki ni kitu gani tena nakata hapa?
1: Au nataka niwaletee chapati za ngano bora?
2: Mimi ushahidi nao.
0: Ushahidi unao?
2: Kuhusu ngano bora? Azam ngano bora, kwa sababu mimi na shangazi yangu. Yaani mwitu shangazi. Kuna watu wanasema akiwa na hela ndo tunamuita.
0: Kwa sasa
2: na huyo shangazi yangu ambaye,
0: kwa sababu anatumia ngano bora.
2: Anatumia ngano bora.
0: Huyo ni aunti.
2: Huyo ni adakta. Yeye bwana ana msaidizi wake wa kazi. Sasa ana kawaida kununua vitu kwa jumla. Na anataka kitu kikipungua, msichana wake wa kazi amwambie kabisa mapema kwamba baki kilo mbili. Sasa siku hiyo yuenda kwake, ngano ikaisha bwana. Alianzisha vurugu. Baadaye nikamfuata kwa sababu shangazi alitoka, baadaye nikamfuata, vipi, mbona yani hiyo ninafaka tu kuisha huko ndani ndo kaelezote.
0: Ni changamoto ni hiyo.
2: Tambia bwana, huko ndani vishe vitu vingi vyote, lakini kuna kitu hicho
0: kimoja
2: kisiishe.
0: Aha. Na ndo hapo sasa ukanikumbusha kitu kimoja. Sasa Bi Hawa, mnahakikishaje kwamba hii bidhaa sokoni inakuwepo muda wote, na hasa kwenye maeneo yale ambayo sisi wengine tunatokea huko vijijini ndani zaidi, tunapata pia hii Azam ngano bora, ili walau chapati tulizozoea sasa tuondokane nazo, tutengeneze hizi nzuri zaidi.
1: Sisi ngano yetu inapatikana kila sehemu. Azam tumejiandaa vizuri, tuna magari mengi tunafikisha mpaka kule ndani kabisa.
0: Bi Hawa, naambiwa unahama kidogo hapo, kwa tunakosa zile ladha. Hebu tuzungumzie hapo Sabi Hawa.
1: Nasema hapo sio daktari. Sisi tumejipanga vizuri. Azam tuna magari ya kutosha, tuna maagent wa kutosha katika sehemu yote ya Tanzania. Kwa hiyo unga wetu muda wote, wakati wote, kwenye maduka yote unapatikana, kwenye supermarkets, kwenye maduka ya mangi, kwenye maduka ya jumla, kwenye maduka yale maagent wakubwa. Ukienda ukiulizia Azam ngano bora lazima upate.
4: Nilikuwa nahitaji hapo kufahamu pale ambapo inatoka katika kiwanda na kwenda inaenda katika masoko tofauti tofauti, bei inakuwa ni ile ile? Maana mmesema mmebadilisha kila kitu, ladha tofauti, ubora. Kwa hiyo je, bei inakuwa ni ile ile ambayo inatoka kiwandani, kwamba labda ni 1800, 1100 ngapi, au bei nayo imeongezeka?
2: Na kwenye swali hilo unaweza ukaongeza swala la package, kwamba bei kuna package ni bei
4: fulani, kilo moja bei fulani hivyo.
1: Yes, tunakuwa tuna package tofauti tofauti. Tuna kilo moja, kilo mbili, kilo tano na kilo 25. na bei inategemea, kwa sababu ukimpelekea mtu kutoka hapa kiwandani kumpelekea let's say kama Kinondoni na ukimpelekea tuseme Sumbawanga bei itakuwa tofauti, lakini toka tumebadilisha part sio kama tumeongeza bei, bei ni ile ile ya Mtanzania aliozoea. Kwa unga ni bora ndio umezidi, yes, lakini hatukubadilisha bei ya unga.
0: Sasa wakati mwingine tunaona magari Azam yanaubeba hizi bidhaa mpaka nje mipaka Tanzania. Pengine huko pia wanatumia Azam gano bora.
1: Yes.
0: Mfano kwa ndugu zetu pale Mombasa, Kenya,
1: Kongo,
0: Kongo, Uganda hapo.
2: Wanapapenda Mombasa.
0: Azam Mombasa na Tanzania na Zanzibar, kuna namna ukiangalia mandhari yanafanana, shekhe. Au ujafika nikupeleke siku moja.
2: Singani na wewe.
0: Basi sasa wewe usipandishi ndege, utapitia tu Namanga pale na mambo yatakuwa vitafanya utalii wa ndani bila shaka. Khalidi, vipi bwana?
3: Naam, kwa mimi nataka kuuliza hapa kwa upande wa ubora, ni mambo gani mnayazingatia katika uzalishaji wa ngano bora?
1: Kama tulivyosema, wateja wetu hatupendi kusumbua wateja wetu. Kwa hiyo katika kitu cha muhimu ambacho unatakiwa kuzingatia wakati unatengeneza ngano ni kwamba yule mtumiaji wetu wa mwisho akienda kutumia asipate tabu kwenye kukanda, asipate tabu kwenye kusukuma, unga usimsumbue kwenye kumuka. Kwa hiyo hivyo vitu tunaviangalia kila siku. Yaani sisi pia tuna sehemu yetu kabisa ofisini, unga kabla hatujautoa kwa watu, unapima ubora wake, unapikwa, unaangaliwa kama uko sawa, then ndo unapakiwa tunaenda kuuza kwa
0: ofisini. Kwani pale mnapika?
1: Tunapika yani hapo kwa hiyo tuna lab kabisa, ni tunahakikisha kwamba hichi kitu tunachokitoa kwa mteja kina quality ile ile na ubora wake uko pale pale.
0: Pale mwanzo ulisema kwamba unga wa Azam gano bora kwamba umejigatua kwenye maeneo mengi, maana unaweza kupika sambusa,
1: manda,
2: chapati
1: au pika manda za sambusa.
0: Ndio manda za sambusa.
1: Yes, kaki au anasema ni kaki.
0: Sawa sawa. Hizo manda ulizosema lakini kuna kaukau. Ndio manda.
2: Ikipikwa sasa ikikaangwa yenyewe ile kabisa manda bila viazi.
1: Ndio inakuwa kaukau.
0: Kaukau. Mhm. Mtanifundisha sana.
2: Sio hapa ndo nakwambia.
0: Ah, sawa sawa. Mimi mwenyewe nilikuwa najua tu, nilikuwa nataka tu nikuone unaweza kusimulia. Kwa hiyo mnapima.
1: Ndio.
0: Na mkisha pima, pengine mkibaini kwamba hiki kiwango bado mnafanya nini?
1: No, tunahakiki. Ndio maana nakwambia.
0: Naam.
1: Yaani hautotolewa kwa kwenye hautakuwa pack, sababu anachukua sample ndogo ambao wanaitest kwenye mikate, kwenye nini. Ikishakamilika test zote zikipita, mila kiruhusu, ndio unga unakuwa packed, unapeleka
0: kwa wateja. Sasa kwa nini ni moyo wa familia huu Azam gano bora, Khalid?
3: Naam, wakati huo ukielekea kuuliza swali, nilitamani kujua mtumiaji anatakiwa kuzingatia nini anaponunua ngano bora ili kuhakikisha anapata bidhaa halisi.
2: Kwamba hii ndio yenyewe kweli?
1: Tungewashauri sana wateja wetu, kwa sababu unga wetu pia upo katika kilo moja, kilo mbili, kilo tano. Tunazo zile pakti za kilo moja moja. Kwa hiyo mteja angekuwa akienda kwa Mangi, na Mangi pia wanazo, kwa kuhakikisha kwamba unga anaopewa ni wenyewe, ni vizuri angenunua hizo pakti ambazo ziko branded za Azam, ambazo zimeandikwa kabisa Azam gano bora. Ama kama ni mtumiaji yule ambaye anatumia unga mwingi, lese kama mama alishe, mama ntilie, wao wanaweza kuchukua kilo 25 ujazo mwingi akatumia.
0: Kwa hiyo kuna
1: kufanywa scooping, au akifika anaweza kumuuliza Mangi amuoneshe ule mfuko ambao anaskupia. Chapa yetu ya Azam inakuwa iko pale.
0: Kwa maana yake, kwa mfano sasa mimi ndo Mangi, mathalan tunasema nimenunua kiroba cha kilo 25. Sasa nampimia huyu mungwana kwenye hivi mifuko maalum, lakini si ile ya moja kwa moja kwamba kifurushi hiki ni cha kilo moja, kilo mbili, mpaka kilo tano au mpaka kilo 25. Yeye anaweza

0: yani mweupe wake unakuwa tofauti. Mm-hmm. Lakini pia akienda kupika, kama nilivyosema, unga wetu ni mlaini, hauhitaji kutumia nguvu sana. Kwa hiyo akishaona kapewa unga ambao kila akipika hauelewi, na anakuwa hapo kidogo mangi kamchakatuli.
1: Lakini watu wengine wapishi hukosea, chumvi uzidi maji utiwa mengi.
2: Hizo ni shida.
0: Hizo ni shida za chumvi jamani.
3: Hizo ni shida za mpishi.
0: Za mpishi. Sio kwenye kukanda.
2: Unasukuma chapati na masikio. Sasa hizo ni shida za mpishi.
1: Chapati na masikio. Sawa, hakuna shida. Ndio mtatuambia mnavyopika chapati leo. Lakini sasa kwa sababu Azam Ganombora imekuja, mtatengeneza vizuri. Hamna, kwa sababu umewezaje kujua kama chapati na masikio kama hujapika mwenyewe?
4: Kupitia nambari ya simu ya 0733 8053 92 au 0733 8053 93, tunakualika msikilizaji kujumuika nasi hapa katika mazungumzo haya. Pamoja naye hapa afisa masoko kutoka Azam Ngano Bora huko, Bi Hawa huyu, ili kuyazungumza mengi kuhusiana na haya ambayo tulianzisha pale 11 na dakika 10. Ni 0733 8053 92 au kwa laini ya pili ni 0733 8053 93, na mambo yakikaa vizuri hapa, fundi mitambo Nicholas Mwanyilu tutaungana naye msikilizaji.
1: Haya, naambiwa kwenye laini ya simu tunazungumza sasa na walaji moja kwa moja. Bi Hawa, ningekuomba uvae his headphones hapa ili tusikilizane uzuri na hawa walaji kwenye laini ya simu. Halo.
5: Naam, salamu alaykum.
1: Wa alaykum salam, habari yako?
5: Habari zangu mzuri.
1: Leo niseme tunamshukuru Mwenyezi Mungu, maana mama
5: nipapa nasikiliza. Naitwa Naima Musa Muga. Nipo Chanika.
1: Naima kweli jamani?
5: Mdobo Nyonge. Sasa nataka kumuuliza mama mkuu.
2: Karibu.
5: Sasa hivi tulizokuwa maandazi ya Baharesa, lakini asubuhi kazi hayaeleweki.
1: Haya, asante sana kwa maoni hayo, tunakushukuru pia. Ndio yale ubora Bi Hawa tuko tunazungumza. Huyu muungwana anawezaje kujua huu ni unga wa Azam Ngano Bora? Ndio ulituambia pale mwanzo. Tunamsikia muungwana mwingine, mama Naima kutoka Chanika, amezungumza hivyo akitaka kujua ubora. Kwenye line ya simu, halo. Halo. Haya, muungwana huyo amerejea tena. Kwenye line ya simu, halo.
6: Halo.
1: Halo. Punguza kidogo sauti ya redio yako. Ah, karibu, una swali ama unataka kufahamu nini pengine? Haya. Bila shaka tuna muungwana mwingine kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu.
3: Kwenye line ya simu, halo.
7: Halo.
3: Habari yako?
7: Salama, habari za jioni.
3: Salama kabisa. Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
7: Naongea na Margaret Mwakatu.
3: Karibu, toe maoni yako au pengine una swali unahitaji kuuliza.
1: Haya, wangwana hajakimbia, lakini mafuta pengine me katika katikati. Tuna mwingine huyo
3: kwenye line ya simu. Halo.
8: Halo.
3: Habari yako?
8: Nafi, habari ya hapa studio?
3: Salama kabisa. Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
8: Naitwa Sijui Mlimbandola kutoka Chita, Morogoro, Mlimba.
3: Karibu kutoka huko Mlimba, Morogoro. Una maswali au una maoni?
8: Nina swali.
3: Karibu.
8: Hii mtaalamu anasema huu unga unaanza kupatikana na kilo moja, mbili mpaka tano.
3: Mhm.
8: Sisi kwetu huko hazipatikani hizo.
1: Uko Mlimba, Morogoro, sio?
8: Chita.
1: Haya, asante sana. Bila shaka afisa masoko yuko hapa.
8: Bado.
1: Sawa, wala hakuna shida.
8: Ili kujua huo unga bora tunaupimia kilo moja moja, ambao yeye kauweka ndani.
1: Naam.
8: Anachota, anapima kilo moja moja au robo. Kutokea sisi tuuzie. Unaujuaje? Ndio swali la kimsingi.
1: Haya, asante. Bila shaka ulilijibu hili, lakini msikilizaji ameamua lilete tena. Vipi, tunaruhusu ungwana wengine? Haya, kwenye line ya simu tunaendelea kusubiri hapa, muungwana, tukusikie kwenye mazungumzo kwa njia ya simu.
4: ni kupitia nambari ya simu ya 0733 8053 92 au kwa laini ya pili ni 0733 8053 93. Na kutajia taratibu

0: ni 0733 8053 92, na Rahima naambiwa kuna msikilizaji hapa
1: kwenye line ya simu. Hello.
2: Halo dadangu, habari za hapo studio?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Umebahatika kuongea na Shija Masanja, mtaalamu wa kupiga penalti kwa kichwa pande za Usengule Usangu Mbarali Mbeya.
1: Karibu, una swali pengine?
2: Ndiyo, nina swali. Nataka kuuliza haya maandazi ya Baresa ambayo yanauzwa huku vijijini, yanatawanywa Tanzania nzima. Kwa sisi wakulima wa kiwango cha chini tunajitahidi kununua maandazi na sodako na ingia shambani. Sasa nataka kuuliza hayo maandazi yanachukua muda gani kuistawi?
1: Sawa.
2: Haya, asante sana.
3: Bila shaka, naam, ndicho alichokuwa anamaanisha. Nafikiri tungejibu kwanza haya, lakini pia na ujumbe mfupi bila shaka tutakuwa tunaongoa na wengine. Yako yaliyokuwa ndani ya uwezo wako, unaweza kutujibia hapa Bi Hawa Jahazi ambaye ni afisa masoko kutoka Azam Ngano Bora. Yuko Mungwana aliuliza swali kwamba haya unga ambao wa Azam Ngano Bora, atakufahamu ule ambao unapimiwa sasa kutoka kwa Mangi kama nilivyouliza, atakusikia pia majibu kutoka yeye, yeah, anawezaje kubaini kwamba huu ni unga wa Azam Ngano Bora. Lakini huyu mwingine ameuliza hapa kuhusu bidhaa ya Azam ambazo ni bidhaa zile za vyakula, maandazi. Kwanza anafurahi kwa sababu yeye ni mkulima anayapata, lakini anauliza ule muda sasa wa yale maandazi pengine kuisha muda wake. Kama liko ndani utatujibu, lakini pia kama halikuhusu utatupa pia nafasi nyingine ya kuuliza wongwa na wengine, lakini mimi naamini majawabu yapo. Karibu sana.
4: Okay, labda kwenye swala la maandazi sijaelewa. Sasa sijaelewa ni maandazi ambayo yanapikwa na mamalishe au kuna maandazi specific?
3: Anazungumzia yale, nafikiri maandazi yale yanaoandaliwa moja kwa moja kutoka.
4: No, Azam hatutengenezi maandazi.
3: Mbona sasa kwa msikilizaji ufahamu hilo kwamba Azam hawatengenezi maandazi. Kuna ila pili ambalo limeulizwa hapa la Muungwana, yeye ametaka kufahamu anawezaje kubaini unga ambao tunanunua kwa Mangi ni Azam Ngano Bora.
4: Kama tulivyosema, unga wetu ni mweupe na ni mlaidi. Sasa unajua inaweza ikawa hivyo vitu ni viko
3: ndani
4: sana. Yes. Kwa hiyo inakuwa kwa uzuri zaidi mteja anapoenda kuutumia pale ndo anapokuwa anajua kwa urahisi zaidi. Ndio maana nikasema akifika kwa Mangi kabla hajapewa ahakikishe anampimia katika ule unga ambao katika mfuko wetu wa Azam Ngano Bora, ambao mfuko wetu ni mweupe na unachapa orange. Umeandika Azam Ngano Bora ya orange.
3: Na ule wa package, kwa maana kifurushi kilo moja, kilo mbili.
4: Ule kilo mbili akinunua ule inakuwa ni uhakika. Lakini kifurushi cha kilo moja, kilo mbili na kilo tano uko katika nani hii ya blue. Mfuko wa blue.
3: Sawa. Bila shaka hawatengenezi maandazi.
4: Yes.
5: Nafikiri hata yule ambaye alikuwa anauliza muda wa matumizi ameshapata jibu moja kwa moja.
3: Lakini manda matengeneza.
4: Manda, yes. Manda tunatengeneza. Tumekuwa tuna Azam Bakery lakini ikafungwa. Sasa Azam Bakery imefungwa kama miaka miwili iliyopita, ambapo tulikuwa tunatengeneza maandazi na mikate, lakini sasa hivi hatufanyi tena hivyo.
3: Mmerahisisha sana kazi kwa sababu kipindi cha Ramadhani pengine sikukuu ilikuwa nikiona familia inapopata tabu katika kuandaa manda zenyewe, lakini wakati mwingine unakula sambusa nzito unajiuliza haina nyama ila kwa sababu tu manda ilikosewa. Kwa hiyo tunawapa kongole kwenye hili. Vipi Khalid, tunapokea tena simu kwa Muungwana mwingine. Hawa sasa bihawa hawa ni walaji wa moja kwa moja wa unga wetu huu wa Azam Ngano Bora. Tunamsikia tena Muungwana mwingine hapa. Msikilizaji ni kutoka wapi? Tunaweza kumsikia pingine Mama Naomi kutoka Chanika.
6: Hello.
1: Habari yako?
6: Nzuri, habari ya TBC.
1: Salama kabisa. Tafadhali punguza sauti ya redio yako.
6: Okay, nimesimama mbali kidogo na redio.
1: Haya, karibu, toa swali lako pengine maoni.
6: Nashukuru kwanza niwape hongera hapo studio.
1: Shukrani sana.
6: Kwa umakini wa kufuatilia milo ya wapendwa wa Tanzania.
3: Tunashukuru.
6: Hata mimi nimejifunza mambo, kwa sababu kuna mandazi mengi wale yanatembezwa vijijini na hao makinga. Alafu wanasema kwamba ni mandazi kutoka Bafresa. Sasa kupitia kipindi chenu nitakuwa nimeshajifunza kwamba Bafresa hawapiki mandazi isipokuwa bidhaa zao ni unga na vingine, isipokuwa mandazi ni mambo ya ambayo si rasmi.
3: Sawa sawa. Asante sana kwa maoni hayo.
6: Asante mtangazaji, samahani kidogo pia.
3: Bila samahani.
6: ndugu yangu nimempoteza rafiki yangu mpendwa kwa hapo studioni kwenu, mzee Mbazito Hasani. Simu yangu ilipoteza, lakini mwisho wa mawasiliano sio mwaka 2013.
3: Naam.
6: Na kwa jina naitwa Paulo Kisuda, nitafurahi sana mtanipatia namba ya huyo mpendwa wangu. Kuna mambo mengi sana ambayo alinishirikisha na nilishafika kama yaani hatua iliyobaki ni kuja kunisalimia, kwa sababu baadhi ya ndugu zake alishanitambulisha na nishafika kwenye familia zao.
3: Haya, asante sana mungwana, tuna nakili hapa namba yako, na bila shaka Mbazigo Hassan kamarada, kama alivyo mwalimu wa wengi, nitakupa mawasiliano yake na mtazungumza pasi na shaka.
6: Nashukuru sana, Mungu abariki TBC, Mungu abariki wapendwa wote wa TBC, Mungu aibariki taifa letu.
3: Amin, amin, amin, amin. Shukran sana. Jamani, tunaendelea kuwapa kongole kwa sababu mpaka mtu anaiga na kusema kwamba hii bidhaa ni ya fulani. Ndugu zangu, lazima muwe makini sana kwenye hilo kwa sababu kazi kubwa inafanyika.
5: Halo msikilizaji.
7: Halo.
5: Habari yako?
7: Nzuri, habari za TBC taifa.
5: Salama kabisa. Wewe jina lako ni nani na upo wapi sasa hivi?
7: Mimi naitwa Nuru Mali Mitambo, niko Kisaki Gomero, kwa sasa hivi niko shambani Kororo.
5: Karibu sana bwana mkulima. Wewe una maoni ama una swali?
3: Bibi mkulima.
5: Bibi mkulima.
7: Nina maswali.
5: Karibu.
7: Asante. Swali langu mimi, ukweli maandazi ya Baresa yanatufikia mpaka huku Kisaki. Lakini sasa utakuja kuona ukija kuyakata ndani unakuta yana ukungu wa njano, mengineyo ukila hayana ladha. Sasa tunauliza, je, yanakaa muda gani mpaka yanakuja kutufikia sisi?
3: Haya, mimi sita kulijibu hili, lakini kwa sababu Bihawa yupo na amelijibu, basi utapata majawabu. Tafadhali usiondoke hapo ili usikie jawabu kutoka kwa Bihawa ambaye ni afisa masoko kutoka Azam Ngano Bora. Asante.
7: Asante.
3: Haya, shukran sana. Bihawa, hili la maandazi kutoka kwenu linatajwa sana kwamba mnatengeneza, lakini pale mwanzo umesema hamtengenezi. Hebu karibu tumjibu tena huyu msikilizaji na waungwana wengine kwa faida yake na kwa hawa wengine wote.
4: Kwa sasa sisi hatutengenezi mandazi. Kwa hiyo itakuwa kuna watu wanatengeneza mandazi kwa kuwa walikuwa wanatengeneza mwanzo, kwa hiyo mtu katumia kama fursa.
3: Sawa. Kwa na anayabatiza tu jina, anasema.
4: Anabatiza jina ya mandazi ya Baresa, mandazi ya Baresa.
3: Sawa. Sasa turudi kwenye Azam Ngano Bora. Bila shaka vijijini huko baadhi umesema unga unafika na masuala mengine kama. Swali langu likuwa kwa nini ni moyo wa familia Azam Ngano Bora?
4: Sababu Azam kama Azam, sisi ni part of each family. Yani katika kila familia tupo. Yani kwenye Azam, kama hujanywa juice utakunywa maji. Na kitu kama ngano ni kitu ambacho kinatumika kwenye familia kuanzia asubuhi na kwenye tabaduni zingine mpaka jioni. Unajua kuna watu wengine utasema wanatumia kwenye vitafunio tu, lakini kuna watu wengine mpaka usiku. Kuna watu wa pwani wanakunywa chai usiku, yes, watapika chapati. Ndio maana tukaita ni moyo wa familia.
3: Watu wa pwani wanasema wali ni daku, linaliwa ele majira mengine. Lakini magharibi pale utapata chai na chapati. Au mbazi za kuchovya, unazijua?
1: Za kukata.
3: Sasa hizo si za kukata. Hizo za kwangu mimi ninazopika ni za kuchovya. Mapishi ya kufutiana.
5: Na unabisha ulikuwepo.
3: Ndio hapo sasa. Ndio hapo. Kwa hivyo Bihawa, neno lako sasa kwa waungwana watumiaji wa bidhaa zetu hizi, kwa ukubwa kabisa ungetamani kuambia maneno yapi?
4: Tunashukuru wateja wetu kwa kuendelea kutuchagua sisi kuwa nambari moja, maana kila siku tunaona na zile zawadi tunazipata. Na sisi tunaendelea kuwajulisha kwamba tutaendelea kuweka viwango vyetu kuwa
3: juu
4: zaidi. Hatutotengeneza unga ambao hautakuwa sio mzuri. Siku zote huaga tunaangalia yani mteja wetu tunamfurahisha vipi. Kwa hiyo wao wote, wakati sasa tunatengeneza bidhaa, huaga tunawafikiria wao. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi wote katika kununua unga wetu. Unga wetu ni bora na upo pale kwa ajili ya kuwasaidia wao.
3: Sawa. Lakini mlituacha hivi karibuni, miaka karibu 10 amkuwa na sisi na leo mmerudi. Pengine mnajihisi vipi na mnaonaje kwamba tutakachokwenda kukifanya sisi pamoja nanyi kuhakikisha kwamba hali inakuwa ya salimi salama. Natamani siku moja chapati nitakapochukua unga wangu Azam Ngano Bora nizipeleke pale kantini, mtaenda kula ndugu zangu, ili nitajitolea, wala hakuna shida.
4: Utapika wewe sasa?
3: Nitapika mwenyewe kwa sababu wala hakuna shida, kwa sababu sasa hivi tuna msaada mkubwa wa mapishi, ChatGPT tu anakwambia chapati.
5: Chapati za AI tena.
3: Inakuwa nzuri sana. Akiliunde. Kwa hiyo tunaitumia kwenye masuala ya manufaa zaidi. Kwa hiyo tunashukuru pia kwa kuendelea kuja, na tunaamini tutaendelea kutengeneza ushirikiano uliokuwa bora ili tuhakikishe kwamba sasa hii Azam Ngano Bora na bidhaa nyingine zote zinawafikia walaji kule waliko, kama ambavyo wenyewe wamesema. Lakini msisitizo mkubwa ni kwamba hamtengenezi mandazi.
4: Hatengenezi mandazi sasa hivi.
3: Sawa. Khalid, sasa na ongwa na wengine, kama mna ya kuchombeza na ya kuongezea hapa kwa bihawa kabla hajaondoka. Na bila shaka ametuletea unga pia msikilizaji. Kwa hiyo tutakwenda kwa mara nyingine kujaribu, na kesho natamani tuwaalike wasikilizaji wa ungwana kwenye uondo wa mapishi pale, wala waonje sasa ile ladha ya Azam Ngano Bora namna ambavyo ambavyo ipo. Utakuwepo?
4: Nitakuwepo.
3: Unajua kupika nini katika Azam Ngano Bora? Manake ina vitu vingi.
4: Kuna kachori.
3: Nimekuambia unajua kupika nini?
4: Najua mimi kupika nini. Mimi vyote. Kutumia Azam Ngano Bora.
3: Yaani unajua kupika nini ndio swali?
4: Chapati. Aha. Maandazi. Kuna cutlets ambayo lazima utumie unga.
3: Nipe tu hatua za kuandaa chapati.
4: Hatua za kuandaa.
3: Zile za kusukuma, ukiachana zile za maji.
4: Sawa, unachukua unga wako.
3: Sawa.
4: Unauweka katika bakuli ambalo ni safi. Baada ya
3: hapo unachukua unga wako. Sasa unaweza kuwa unga wa sembe. Sema hivi, unachukua unga wako wa Azam Ngano Bora. Wewe vipi?
4: Unauweka katika bakuli ambalo ni safi. Baada ya hapo hakikisha.
3: Sasa kama nina sufuria.
5: Jamani.
4: Sufuria yako inatakiwa kidogo, kama unaweka sufuria yako, kwa sababu ule unga endapo utaweka mafuta itakuwa inanasia chini. Kwa hiyo unga wa sufuria paka kidogo unga, ili ile wakati wa kuponda. Wakati wa kuponda.
3: Wapisho zangu mnamuelewa Rahimu lakini.
5: Mimi
4: namuelewa, wewe ndio umuelewi. Unaona sasa? Unaona?
3: Twende mambo ya Azam Ngano Bora. Twende kwenye hatua.
4: Kwa hiyo wakati pale ambapo umeweka unga wako, unatakiwa uweke maji.
3: Useme unga wako kila sana
4: kwa ngano.
3: Wa Azam Ngano Bora.
4: Unaweka maji ya uvuguvugu. Seke maji baridi sana ya uvuguvugu.
3: Lakini Azam Ngano Bora inakubali vyote.
4: Sawa, lakini kwa sisi ambao ushaamua kuweka hivyo, unaweka maji ya uvuguvugu kidogo. Baada ya hapo pia mafuta ya kula yale unayaweka, unachanganya kwa pamoja. Baada ya hapo sasa, wakati umeshaweka ile maji ya moto, sasa unaanza kuchanganya unga na mafuta. Baada hapo sasa unaanza kuponda unga wako.
5: Na wewe pia huwa unapika
4: hivyo. Kama unavyopika. Wewe umeniambia nikwambie jinsi ya kunini pale.
3: Hatua ni pamoja na chumvi.
4: Kuna wengine wanaweka sukari.
5: Sio lazima.
4: Sio, unaona? Kuna wengine wanaweka sukari baule.
5: Kuna wengine hatupendi
4: chumvi.
5: Kuna
4: wengine na BP jamani.
5: Hayo chumvi.
3: Sawa sawa. Yote hayo ni Azam Ngano Bora bila shaka, na bihawa jahazi hapa tulikuwa naye. Unataka kuhitimisha au tukupe naye hatua za kutupikia?
4: Mimi ni mwalimu kabisa.
3: Mwalimu kabisa.
5: Sina mashaka naye.
3: Hatari kulikweli. Sawa sawa. Basi utupe tu walau, tunapotumia Azam Ngano Bora kwenye manda ule, tunafanyaje pale? Kwa sababu kuna sisi wengine tunaweza tukaamka tu asubuhi, tunasikia kwenye friji, tunazitoa na tunaendelea na masuala mengine.
4: Sasa kwa jigeni wasubuhi wateja kati kuna manda za Azam. Nini lakini? Zile nyeti hizi zinatumia ngano bora.
5: Maisha sio magumu.
4: Maisha sio magumu kiasi hicho. Na pengine zile huwa zinakaa ngapi? Kuna wengine wanasema
3: hesabu.
4: Wengine zinakaa 150, wengine wanasema zinakaa 100. Kwa hiyo inatofautiana na ukubwa wa manda au ni vipi?
5: No, zinakaga 50.
4: 50.
5: Yes.
3: Sasa hizo ulizosema itakuwa sio za Azam.
4: Itakuwa
3: ngano bora.
5: Amepigwa.
3: Nimepigwa. Jitahidi zinakaa 50. Ila msisitizo mwingine mkubwa jamani, Azam matengenezi maandazi
5: kabisa.
3: Kwa ambao tunakula huko mtaani, labda akina Lilian Ruguga wanaandaa vizuri na kuyabatiza jina hilo. Sivyo?
5: Jamani.
3: Sawa sawa.

0: Msikilizaji, ni burudani hiyo kutoka kwake Harmonize, anakuambia sina budi kulivua pendo kishingo upande. Ni some ujumbe wako, huyu amesema tunaomba waanze kuyatengeneza kama zamani walikuwa wanatengeneza, alikuwa mazuri sana. Anaitwa Mr. Chujio wa kwanza
1: haya. Biha ameombwa hapo mtengeneze bwana ile mandazi, ilikuwa mazuri. Kwa watu wanataka
2: sema neno, watu wapone.
3: Tutalifikisha kwa uzuri.
0: Haya, huyu anasema niko nanyi sambamba, anaitwa Professor Dickson wa Nyawawa. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Kalimbwembo toka Tanga kwa Njeka, anasema TBC Taifa tunawapata kwa uzuri na asanteni sana kwa elimu hiyo. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Mwinjuma Ahmed Zumbe Shemkai, anasema kutoka Mbagala, anasema tuko pamoja sana hapo studio. Hakika tutaanza kufuatilia hizo ngano. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu mwingine amesema anaitwa Elias Msafiri kutokea Mayanga Kigoma, anasema tumshukuru Mungu sana kwa elimu ambayo Jamvi la Machweo mnatupatia. Haya, huyu amesema anaitwa Moshi Hamisi Fuko wa Kasulu, anasema dada amesema wao hawatengenezi maandazi. Ha, lakini nchi nzima wanajulikana kama maandazi ya Baharisa. Haya,
1: ni kwa sababu ya ule mwanzo aliposema au hawajibu wenyewe.
3: Yeah, yani tulikuwa tunatengeneza and then tukaacha, like I said. Si bure hata huyu anayopata Kigoma na anayopata Arusha ni watengenezaji wa hiyo tofauti. Lakini wana replicate yale maandazi ambayo yalikuwa yanatengenezwa na Baharisa. Si mtu anajua okay shape yake ile.
1: Kwa maana nyingine kwamba kwa sababu mlikuwepo na mkateka soko. Manake waliokuja na wao sasa wamesema hapana, tupite kwenye
3: hii. Tupite huko.
1: Sasa mkirudi manake hao wengine watapotea kwa sababu wanawasabane mwenye nyumba amerudi.
3: Kwa hiyo inabidi tufanye nini? Naambia jamani maandazi.
1: Bila shaka.
0: Haya, amesema anawapata vyema studio hapo, yeye ni sergeant kutoka Ludewa Iunguya. Shukrani sana. Huyu mwingine amesemaje? Anasema anapatikana Michiga na Nyumbu. Anasema anasikiza Jamvi la Machweo. Asanteni sana, anaitwa Uncle D. Shukrani sana Uncle D. Huyu amesema anaitwa Musa Khairi kutoka Chandimo Kondo. Anasema kongole kwenu TBC kwa kutuhabarisha.
1: Haya, asante sana Rahima, lakini sasa tunamruhusu ndugu yetu Hawa Jahazi ambaye ni afisa masoko kutoka Said Salim Baharisa, nasema ile group yote ya timu nzima. Bila shaka tunakushukuru sana, lakini hili la maandazi lifikishe ili ulifikishe kwa sababu wangwana wengi wameyahitaji na kuyatamani maandazi yenu, lakini kongole kubwa hasa kuhusiana na unga wa Azam ngano bora. Tumesikia ushuhuda kutoka kwa shangazi yake, sio shangazi, kutoka kwa anti ya Lilian Ruguga. Khalid tunajua akioa masuala mengine yote atakuwa sawa sawa, na bila shaka Azam ngano bora pia mtampa support kubwa sana kwenye yale usinanishe kama ambavyo tunasema sasa. Lakini pia tuna mwenzetu hapa, huyu si mwingine bali ni Mwanyilu, naye ana jambo lake. Sasa tunabidi pia tupate pale Azam ngano bora kwa ajili ya watu asubuhi kidogo. Maandazi kwenye vikao tunahitaji kokoto. Ni kokoto, samahani, vikokoto sio visheti. Tunahitaji visheti kidogo pale vyenye sukari. Kwa hiyo Azam ngano bora ikiwepo pale, maana yake mambo yatakuwa vizuri zaidi. Hayo yote yamefika. Sasa mimi hawa ndugu zangu katika zile ngano zao nitawahifadhia kwa yule shida. Ubudu litakuja kabisa. Ama tumekubaliana tu.
2: Naijua hiyo.
1: Basi tutarudi.
2: Siwezi nikakuamini kwenye hilo.
1: Sawa, basi tumwache Manju naye hapa aendelee na mengine.

0: Msikilizaji, kuna nyimbo za kusikiliza leo na kuzisahau kesho, lakini kuna nyimbo zinazokuja kama zawadi kwa masikio yetu na zitadumu milele. Leo na kuchambulia wimbo uliotengenezwa kwa makusudi bila kelele, ukiunganisha chords tamu za C sharp major.
1: Ni hapa hapa ndani ya Manjo Jamvini,
0: na ujumbe mzito wa kiutu uzima.

ushirikiano adimu, ni ushirikiano wa kimataifa, ni ushirikiano wa kihistoria kwenye ngoma yao inayopendwa zaidi kwa sasa, Finali.

Ngoma hii inaogelea kwenye view milioni 56 ushei. Hadi hivi sasa toka ilipotoka rasmi miezi mitano iliyopita. Kaa chonjo na TBC usiondoke, kwani leo tutaenda kuangalia siri zilizofichwa nyuma ya mashairi haya na mdundo huu. Nani alifanya nini katika ngoma hii kubwa? Nani aliyepiga gitaa lile hai? Na sio AI.

Kwa nini wimbo huu umekuwa habari ya mjini? Tunakufungulia ukurasa wa kazi za sanaa iliyokutanisha wafalme wawili wa sauti. Kutoka hapa nyumbani Tanzania, tutaona utulivu na doido ya King Ali Saleh Kiba akikutana na uzito wa hisia za Bien Aime Baraza kutoka nchini Kenya. Huu sio wimbo wa kawaida wa club, yani club version, la hasha. Hii ni finali ya utafutaji wa mahaba ya kweli. Wameiita finali wimbo unaoandika historia mpya ya Afrofusion. Wimbo finali umepokewa kwa kiwango cha juu sana na wasomi wa muziki, wana muzikolojia, kuanzia intro toka baa ya kwanza. Kitu kimoja utagundua kipo wazi: mchanganyiko wa kipekee sana wa muziki, yani fusion inayounganisha mitindo miwili mikubwa Afrika Mashariki. Afropop vilivyotiwa na Bien toka Kenya na Bongo Flava asili lenye vionjo vya Oriental na Afrozouk toka Caribbean vilivyotiwa na Ali Kiba. Hii ni sanaa ya kiwango cha juu mno, masterpiece. Tutakuingiza hatua kwa hatua uone sababu kuu zinazofanya wimbo huu uwe na mvuto mkubwa na wa kipekee. Mambo manane ndiyo yaliyofanya kazi hii iwe ya kiwango cha juu. La kwanza, muungano wa sauti zilizokomaa, vocal excellence. Ujumbe wa kikweli na kina, mature love story. Midundo na utayarishaji makini, minimalistic and intentional production. Sanaa ya video cinematic visuals. Watayarishaji wa muziki, audio producers. Waandishi na wabunifu, songwriters and creatives. Wasimamizi wa video music, video directors. Video location, yani wapi ilirekodiwa na nani alirekodi. Tuanze na sauti zao wakali hawa wawili. Huu ni mkutano wa sauti mbili zenye mamlaka makubwa kwenye muziki wa Afrika Mashariki. Bien anajulikana kwa uwezo wake wa kuimba kwa hisia kali, yani ile soulful depth. Yeye ndiyo roho nyuma ya kundi Sauti Soul.

Hakuna msanii aliyetaka kumfunika mwenzake. Wote wameshirikiana kwa usawa mkubwa. Tofauti na nyimbo nyingi za sasa kwenye bongo flavor zinazozungumzia mapenzi ya juu juu au ya kilabuni, Finali imewasilishwa kwa hadhi ya grown man energy, nishati ya kiutu uzima. Wimbo unazungumzia safari ya mapenzi inayofikia kikomo chake cha furaha baada ya kupata mtu wa maisha uliyomtaka, the special one, the one and only. Unabeba maana ya kufikia finali ya utafutaji wa mwenza ambapo referee anapiga kipenga. Jambo linalofanya wimbo huu huo wimbo bora hata maharusini na matukio yenye hisia. Wimbo umetumia tafsida ya faragha ili uwe na walaji wa rika zote. Nitakuingiza kwenye tafsido hiyo baadaye kidogo. Wachambuzi wa muziki wa kimataifa wamewaweka Alikiba na Bien kwenye kundi la waimbaji wenye uwezo mkubwa wa sauti, yani ni trained vocalists. Watu wawili wanaangukia kwenye aina ya sauti ya kiume ya tenor voice, sauti ya juu ya kiume. Wote wana makadirio ya uwezo wa kufikia octave range ya 2.5 hadi 3 kamili, ambacho ni kiwango cha juu na kitaaluma kwa waimbaji wa pop na R&B. Lakini uwasilishaji wao au delivery style unatofautiana kwa kiasi kikubwa kama utakavyoona. Aina ya sauti ya Alikiba ni melismatic tenor, light lyrical tenor. Pia ana uwezo mkubwa wa kutumia falsetto na head voice, sauti ya kichwa na unyumbufu mkubwa. Sifa kuu ya King Kiba ni uwezo wake wa kufanya vocal runs and riffs, kupandisha na kushusha sauti kwa madoido haraka haraka bila kukwama, akitumia na pumzi aliyoivuta mapafuni, mtindo unaojulikana kama melisma. Kiba is the king of melisma. Kwenye finali unasikia jinsi anavyoingia kwenye ulaini na kutereza kwenye noti za juu pasipo kutumia nguvu nyingi. Anawasilisha hisia za upole na kubembeleza.

Upande wa pili wa Bien sasa. Yeye anaringa kwa the soulful baritone tenor voice yenye full lyrical tenor na spin to tenor. Wakati mwingine anashuka hadi noti ya low baritone kwa urahisi mno.

Tofauti na Kiba, BN ana sauti yenye mwili iliyojaa uzito, weight, yenye asili ya muziki wa soul la Marekani na Afrofusion. I never had a type in my life when it vibe don't it bamba. Na siwezi wacha nyama, tena waskulaki sana. Tofauti na Kiba, nguvu ya BN iko kwenye chest voice, sauti ya kifua asili. Yani anaweza kuimba kwa sauti yenye mamlaka, nguvu na uwazi, fasaha, bila kukaza mishipa ya shingo.

na ni sauti ya BN ndio iliyotengeneza msingi thabiti, Anchorage, unaoruhusu madoido ya Alikiba kuvutia na kung'aa vizuri.

Jamaa hawa huwawezi kwenye uwili wa kushirikiana ile vocal delivery chemistry. Hakuna ushindani wa nani anaweza kufika noti za juu au nani anaweza kuzigonga high C's kuliko mwingine. Hilo ulione katika wimbo huu finali Asilani. Delivery yao imejikita kwenye tesitura, eneo ambalo sauti zao zinasikika vizuri na bado zikabaki kuwa na nguvu zaidi. Hapa Bien anashikilia noti za kati na nzito.

0: Hapa kwenye kipande hiki cha Bien, wanatumia vocal handovers na harmonies. Jambo linalofanya wimbo finali uwe na mtiririko laini usiochosha masikioni, mithili ya mkeka wenye ukili uliofumana vema. Tuingie kwenye mechanics za wimbo wenyewe sasa. Intro ya wimbo yenyewe inaanza na utambulisho wa watayarishaji waliohusika, ABBA Process na Hendrik Stam.
1: ABBA!
2: This is Hendrik Stam.
0: Ile ABBA na Hendrik Stam ndio waloandaa hii mambo. Intro hiyo inasindikizwa na sauti za utangulizi za Bien, kuanza na vocal ad-libs, rebete, rebete, rebete, rebete, uni mtindo Afro Soul. Bien anafungua verse ya kwanza na kuongoza chorus kabla ya Alikiba kuingia kwenye verse ya pili.
3: A legendary turn

Hapa Kiba anaimba kwa utulivu wa hali ya juu, anatumia sauti yake ya kawaida anayotumia kuongea, conversational voice, ili kuweka hisia za mwanzo wa utangulizi wa hadithi hii. Kwenye upokezanaji sasa wa kipengele cha kati, ndipo ufundi mkubwa unapoanza kuonekana.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata hivi.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: Jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa, ndio. Lakini hamna lugha moja, hamjawa taifa. Sisi ni taifa, tuna lugha moja. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha.
4: Ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo, mnatambika mitambiko ya kawaida tu, ningesema kila mnapotambika tambikieni Kiswahili. Umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili.
5: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Haya, msikilizaji, ni burudani maridhawa kabisa. Ni Sauti Sol ukiwa na Nandy Kiza Kinene. Hivi ndio namaanisha nini Kiza Kinene?
1: Mambo hayaendi.
0: Mambo hayaendi ndio Kiza Kinene ndio maana yake. Kiswahili hicho.
1: Sasa hiyo sio, hiyo ni lugha ya kisanaa, mimi nimeitumia.
0: Umetumia lugha sana fasihi maana yake.
1: Ndio.
0: Hivi kuna fasihi andishi na ipi?
2: Fasihi simulizi.
0: Simulizi ni inakuwa?
2: Simulizi huwa inatolewa kwa njia ya mdomo na andishi na ni ile ambayo imeandikwa.
0: Ah, kama hivi tunaongea fasihi simulizi
2: sio? Fasihi simulizi.
0: Hii tunaongea hapa ni fasihi simulizi.
2: Hapana, hapa tunaongea. Lakini fasihi simulizi ni ile inayowasilishwa kwa njia ya mdomo.
0: Sawa.
1: Yaani bibi yako alivyokuwa anakusimulia zile hadithi zile.
2: Nashukuru
0: Lili. Ipi ambayo inaishi zaidi? Katika hizo mbili mlizosema.
1: Andishi
0: ndio inaishi zaidi. Kwa nini?
2: Kwa sababu andishi huwa inakuja kabisa kwamba kwa vile ambavyo imeandikwa. Lakini simulizi inaweza ikawa akaongeza chumvi hivyo.
1: Ndimlimao.
0: Tunapima tu. Tunajua kwamba mmetoka shule juzi. Asante. Tusome ujumbe wa msikilizaji kabla ya kwenda kwenye masomo au nije kwenye literature. Twende kwenye maswala mengine ya ujumbe mfupi kabla ya kwenda kwenye habari nyingine. Msikilizaji
2: huyo amesema pamoja sana mpaka tamati ya kipindi, ni msome kama mkulungu wa Saidi Disukwa, chief director, rais wa vijana mkoa wa Morogoro. Haya, shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Hamis Bakari wa Mchakama, anasema asanteni sana kwa unga huo, tuko pamoja yambi la Matreo. Shukrani sana. Huyo anasema anaitwa Justin Godfrey, anasema tuko pamoja mpaka tamati, anasema natupata vyema. Huyo anasema anaitwa Matenga Madirisha kutoka Irunde Katavi, anasema TBC mko juu. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Ramadhani Chenyewe wa Handeni, anasema ni tuko pamoja sana. Shukrani sana. Huyu anasema jambo la Matreo nalipenda sana, ni msome kama Shaziri yupo Lindi. Shukrani sana. Kwa nasema tuko pamoja kwenye jamvi la Machu, anaitwa Abbas Kindala kutoka Chimbo la Mboga na Njirinji Kirwa.
0: Chimbo la Mboga. Sawa, mboga au mboga mboga?
1: Mboga mboga.
2: Kaandika mboga.
0: Sawa.
2: Utajua ni mboga gani.
0: Nisifahamu.
2: Huyo anasema anaitwa Ibrahim wa Itununu, anasema tuko pamoja jamvi la Machweo. Anasema anaitwa Mwamieni au anasema au mama amrudishe Omera. Haya. Huyo anasema
0: mama nani?
2: Mama amrudishe Omera.
1: Mrudishe ala
2: Omera.
0: Ujumbe uko sawa lakini.
2: Ndio ameandika hivyo.
0: Mama amrudishe Omera.
2: Yeah, anasema anaitwa Mwamieni au mama amrudishe Omera.
1: Majina, sikia majina ya Kibantu.
0: Sawa, mama amrudishe Omera.
1: Ndio.
0: Sawa, tumalize na mwisho kabla ya kwenda kwenye makala Sauti Ndani, alafu tutarudi na taarifa nyingine.
2: Anasema anaitwa Jumanne Busangara kutoka Geita, anasema jamvi la Machweo tuko pamoja mpaka tamati.
0: Asante, tutarudi.

Kwenye maisha kuna vipindi vingi. Katika vipindi hivyo, kipo kipindi hiki ambacho hii leo natamani tuzungumze na sauti itoke. Zipo nyakati katika maisha yetu unafika mahali unakaa kimya. Si kwa sababu huna cha kusema, bali kwa sababu umechoka kueleza unachopitia. Unaamka asubuhi lakini moyo hauna furaha. Unaendelea na siku kwa sababu tu maisha hayakusubiri. Unatabasamu mbele za watu, unaongea nao kawaida, lakini ndani ya kichwa kuna maswali 1000. Nitafika lini? Maisha yangu yatabadilika lini? Nitaweza kweli? Nifanye nini ili nitoke hapa nilipo?

Wakati mwingine tatizo si kwamba mtu hataki kufanya kazi, tatizo ni kwamba amechoka kujaribu bila kuona matokeo. Ameomba nafasi, amepiga hodi sehemu nyingi, ameanza vitu kadhaa, vingine vikafa njiani, mpaka anaanza kujiuliza kama tatizo ni yeye. Kuna siku unakaa na simu mkononi, hujui umpigie nani. Wengine unaogopa kuambia hali yako kwa sababu tayari umeshaomba sana mara kadhaa. Wengine wanaweza kukusaidia lakini hawapo karibu. Na wengine wanaweza kukusaidia lakini hawajui unapitia nini kwa sababu umeamua kubeba mzigo wako kimya. Hapa ndipo mawazo yanapoanza kuwa mengi. Usiku unalala kitandani, mwili umechoka lakini akili haikubali kulala. Unawaza kesho, familia, pesa, madeni, kazi, mahusiano, ndoto ulizonazo na muda unaopita. Unaona watu wa rika lako wanaendelea, wengine wameoa, wengine wamejenga, wengine wana biashara, wengine wanasafiri, halafu unajiangalia wewe na kuanza kujiona kama umechelewa. Lakini ukweli ni kwamba maisha hayana ratiba moja kwa kila mtu.

0: Usijichukie kwa sababu bado hujafika unapotaka kufika. Kuna watu wanaonekana wana kila kitu, lakini nao wana vita zao ambazo huzioni. Kuna wanaocheka mchana lakini usiku wanalia. Kuna wanaonekana wamepiga hatua lakini ndani wanapambana na mambo ambayo hawawezi kuyaeleza. Nimejifunza kwamba wakati mwingine tunahitaji zaidi ya pesa. Tunahitaji mtu wa kutusikiliza bila kutuhukumu. Mtu wa kusema, ndugu yangu, usikate tamaa, endelea. Kama unapitia kipindi kigumu sasa, usione aibu. Usijione huna thamani kwa sababu mfukoni hakuna kitu. Hali ya leo si lazima iwe picha ya maisha yako yote. Endelea kupambana kwa kile ulichonacho. Jenga kidogo kidogo, jifunze, omba, tafuta fursa, kubali kuanza chini. Na zaidi ya yote, usikubali changamoto zikufanye usahau wewe ni nani. Huenda leo umeanguka, lakini safari bado haijaisha. Siku moja utakumbuka kipindi hiki na kusema, nilipitia mengi, nilifikiria sana, niliumia sana, lakini sikukata tamaa. Mungu awape nguvu wote wanaopigana vita ambavyo hakuna anayeviona. Hadi wakati mwingine, mimi ni Sauti ya Ndani.
1: Rahima Salim akikamilisha kwa ustadi mkubwa makala ya Sauti ya Ndani. Imezungumza mambo mengi, tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 ili mimi pamoja nawe pamoja na wanajamvi hapa tushiriki kwa kuyasikia ni yapi ambayo umeyachota msikilizaji katika makala hii ya Sauti ya Ndani kwa siku ya leo. Rahima, nini kilikuwa kwenye fikra zako leo ukasema wanajamvi lazima niwape chakula hiki ambacho umetupa leo?
0: Unajua kuna maisha ambayo sasa hivi baadhi ya watu wanayapitia. Unaona mwenzako labda amepiga hatua moja kwenda hatua nyingine. Labda katika hizo changamoto mlikuwa pamoja mnazipitia, lakini unamwona mwenzako ametoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Unaanza kujilaumu, kwa nini mimi? Kwa nini mimi nisifanikiwe? Labda mlijaribisha wote labda kugonga hiyo milango, mwenzako akafunguliwa na wako bado ukawa umegoma kufunguka. Kwa hiyo pale ambapo wewe mwenyewe unakaa ukaanza kujiuliza wewe ni nani, basi fikiria, lakini sio kukufuru. Kwa hiyo utakiwa kukata tamaa kwa sababu kesho nayo inakuja. Hujui kesho yako ikoje na imeandaliwa vipi. Kwa hiyo kamwe usikate tamaa.
1: Kamwe usikate tamaa, ndivyo ambavyo Rahima amesisitiza hapa. Na nimekiona kidole chako baule hapa.
2: Nilikuwa nataka kufahamu kwa mwandishi kwamba hakuna ubaya mtu akijiuliza. Na hakuna ubaya pia kisononeka.
0: Hakuna ubaya walakini. Kule kwenye kusononeka, unajua kuna kusononeka lakini ukakufuru, ukapitiliza. Kwa nini? Yani una kwa nini mimi kwa nini
2: nimekuaje?
0: Kupitiliza ni kule ambako yani unafikia hatua yani kusema kwamba wewe labda ndio umeombiwa hayo matatizo. Mungu hakuoni, Mungu yeye amekupa, amekuandalia wewe fungu la kukosa. Wakati ni changamoto ambazo umeombiwa binadamu. Kwa hiyo kule kwenye kupitiliza katika kusononeka ndio huko ambako kuna kupelekea mtu moja kwa moja kukata tamaa. Unatakiwa kupambana, lakini vile ambavyo tayari umeshakata tamaa wewe tu, basi hata milango ya riziki nayo inafungwa, kwa sababu unatakiwa upambane ili milango yako ya riziki ifunguke. Kwa sababu hakuna kilichokuwa bora zaidi kikaja tu kwa wepesi. Kila mtu ana njia yake ya kupata. Kuna wale ambao wameruzukiwa toka katika matumbo ya mama zao, lakini kuna wewe ambaye umeletwa duniani, upambane ndio upate bora zaidi.
2: Unataka kusema nini ruga?
3: Hapana. Sina neno la kusema.
2: Sasa, naam. Tunafunga ukurasa huo na nikushukuru sana Rahima kwa wasilisho jema kabisa. Bila shaka tuna ujumbe mfupi wa Mungu ana.
0: Hakika kabisa, huyu anasema nimejifunza kuwa maisha si mstari ulo unaotangulia, sio mwenzako, ni msome kama Fisayo. Anasema yuko wapi? Ruangwa. Haya, shukrani sana. Huyo anasema TBC mnatuelimisha sana. Anaitwa Stanley kutoka Ruvuma. Shukrani sana. Anasema ni msome kama Mnene Mahende kutoka Mara Serengeti. Anasema ujumbe, rafiki yako ndo adui yako kesho. Haya. Anasema Rahma, nashukuru sana. Yeye anasema ameoa kwenye hali ngumu ya kiuchumi, lakini kwa sasa yuko vizuri, ila asitamani kukata tamaa. Haya,
2: yuko vizuri baada ya kusikia Sauti Ndani, sio?
0: Haya, huyo anasema tunapata kwa uzuri kabisa. Ni Mgingi Mhochi kutoka Butiama. Shukrani sana. Huyo anasema anaitwa Chacha Benedict kutoka Bariadi. Anasema hapa nimejifunza kwamba sitaki kukata tamaa hata nipitie changamoto ya aina gani.

0: Bila shaka sauti hii umewahi kuisikia. Sauti ambayo ilivuma na kila mmoja alitokea kuipenda. Ni maarufu, lakini hivi sasa ametangulia mbele za haki. Sauti yake iliaminisha wengi kwamba ni shabiki mkubwa na nguli. Na hilo ni la hakika kabisa. Ngoja nikukumbushe.
1: Katika kustai kwake, kuliko Yanga Day zilizopita. Yanga Day ya kukata na shoka. Huwezi kupeleka nibia, una faida gani? Unatangaza tangaza masuala ya klabu, mara mimi sijui na karabati vyumba. Unanitangazia nani? Unanitangazia nani? Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi na kele.

0: amekuwa akipenda namna anavyotoka mbele hadhara na kutetea hoja zake. Ni mzee Mpili, hivi sasa amelala. Na waungwana walikuwa huko kutuwakilisha wengine.
1: Mzee wangu kwanza alikuwa hapendi hii rangi. Aya, kwa hiyo nikimtania tu kidogo, anaanza kupiga wewe mpaka lakini tukitoka hapo msikitini anasema mjukuu wangu alikuwa anakutania, lakini mambo ya Simba na Yanga hadi msikitini. Kwa hiyo ni mtu ambaye huku kwenye mpira sikuwa sana na ile utani naye sana, ila msikitini kwa sababu ndio pale ndo tulikuwa tunaonana sana na mimi nimemfahamia pale. Kwa kweli niseme kwangu limekuwa ni pengo, lakini mzee amezikwa na watu wengi sana, na katika dalili mojawapo ya mtu kwenda katika sehemu iliyonyooka, cha kwanza zikwa na watu walio wengi. Ona leo mimi niko peke, nimekuja na viatu, lakini kutoka kule mpaka huku viatu vimekatikia njiani.
2: Na mwisho mimi kuna naye mzee Mpili kwa Jangwani, na niliplan nije kumuona, lakini wakina Godi waliniwakilisha, mimi kidogo ratiba zilinibana, ila nikaplan nije. Kumbe ukiwa unasema jambo bana da, nitalifikia kule. Mwenyezi Mungu asema hata ufikiwe subiri.
0: Hao ni waungwana wa klabu ya Yanga pamoja na Simba, walijitokeza moja kwa moja katika kumpumzisha mpendwa wetu mzee Mpili. Klabu ya Yanga ilitangaza kifo cha mpendwa huyo ambaye jina lake la ukamilifu ni Haji Omar Ramadhan Mpili, aliyefariki dunia usiku wa Septemba 27 mwaka huu 2026 katika kituo cha afya cha wilaya Ikwiriri mkoani Pwani alipokuwa akipatiwa matibabu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajun. Mzee wetu huyu amezikwa saa 10 ya hii leo katika makaburi ya msikiti mkubwa wila Ikwiriri kule mkoani Pwani.
3: Ama kwa hakika kuna jambo kubwa zaidi
4: ama haya. Mambo yanaiko vizuri hapa pamoja na fundi mitambo ili niweze kusikika vyema, na bila shaka mambo ni mazuri hapo. Kuna jambo kubwa zaidi la kujifunza zaidi. Mzee Mpili katika maisha yake alikuwa akisisitiza zaidi kwamba mimi nina watu, na tumeshuhudia hii leo idadi ya watu wengi zaidi walio jitokeza katika kuhakikisha kwamba wanamsindikiza katika safari yake mpya hiyo ya Barzakh Baule.
0: Hakika msikilizaji, na kwa pamoja tunasema hii ni safari ya kila mmoja wetu, na ndivyo tunakamilisha jamvi la machweo hivi leo. Lakini walau kwa kumshukuru ni nani muungwana huyo tumtizame. Mimi langu jina ni Baule Mnyonge, lakini alikuwepo hapa
5: Lilian Ruguga,
6: Khalid Hood,
7: nami ni Rahima Salim, lakini ni mshukuru Salehe Machia kutoka Mawe huko Kahama. Huyu mwingine anasema ni Mponda Ntumbati, shukrani sana. Huyu amesema ni Madibira kutoka Mbeya.
4: Ndivyo ambavyo tunaweka nukta hii leo ndani ya jamvi la machweo kuelekea pale 12 na dakika 30. Tunakushukuru ulianza nasi pale kuanzia 10 na dakika 20 mpaka tunavutia nanga hivyo kuelekea 12 na dakika 26. Na kwa niaba wote ambao wamefanikisha matangazo haya, fundi mitambo ambaye amehakikisha tunasikika vyema hapa ndani ya jamvi la machweo, sio mwingine hapo ni Nicholas Mwanyilo akisaidia na kwa ukubwa naye Magdalena Mrema. Asante ya kuonana msikilizaji. Zaji kwa heri ya kuonana, tutarejea hapa kesho panapo majaliwa
0: inshallah. Kifo kina huruma.

0: BBC Taifa, ukweli na uhakika. El Nino ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Nino kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Nino. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Nino inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Nino. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
1: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Hujambo msikilizaji wa TBC Taifa, popote pale ulipo, karibu tena kwa mara nyingine ni kualike katika kipindi cha Zuru Asili, kipindi ambacho kinaangazia vivutio mbali mbali vya utalii. Na hii leo msikilizaji, sitakuwa mbali, nitazuru katika jiji hili la Dar es Salaam. Na nitakupeleka wapi? Basi tafadhali sana karibu uwe nami mpaka hapo nitakapokuambia. Kwa heri.
3: Siku yake ilipofika akafariki, ndio wakamzika nyuma msikiti. Msikiti ulikuwa hivi, lakini wakamzika kando kando.
4: Kenda hata Bagamoyo mambo yapo. Sasa inawezekana watu shida zao wanakuja kufanya ibada yao kutaka labda baraka za huyu aliyezikwa hapa.
2: Msikilizaji, leo kwa mara nyingine tena na kupeleka posta jijini Dar es Salaam. Hapo kuna historia ya kushangaza kweli kweli, na miongoni mwa vivutio vinavyopatikana katika eneo hilo viko vivutio vingi, lakini kilichonivutia zaidi msikilizaji ni kaburi lililogoma kuhamishika. Kaburi la nani hili? Basi wenyeji wa eneo hili watanieleza kinaga ubaga, huyu alikuwa nani na kwa nini basi kaburi hilo lilikataa kuhamishika. Kwa muktasari, naelezwa waliotaka kulihamisha kaburi hilo walishambuliwa na nyuki hatari kweli kweli, na mpaka walio kaburi hilo lingalipo na sasa lina miaka zaidi ya 50. Ni nani huyo aliyezikwa hapa? Basi wenyeji wataeleza mengi kwa kina. Ni kuombe tu uwe nami mpaka hapo baadaye.
5: Kaanza kubomoa. Mimi niko hapa hapa na baadhi ya watu wengine, kwa sababu ni galeni wamekaa. Nilichokiona kwa macho ndani ya lile shimo lilikuwa kama shahidi, sio? Kumetoka nyuki. Hapa hapa, si wa maua, si wa nini, ni nyuki kundi. Ndio maana nakwambia hichi ndio nilichokiona kwa macho.

0: Jiji la Dar es Salaam ni jiji lenye pilika pilika za kila aina. Watu hudamka asubuhi na mapema, jogoo wikapo. Mbali ya adhana kwa wale waswaliji.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Wengi wao utawaona katika vyombo vya usafiri wa umma wakielekea katika maeneo yao ya kazi. Wakati wengine wanaenda, wako wengine wanaorejea majumbani. Na yote ni baada ya kukesha kwa siku nzima kwa ajili ya kazi na kuwatafutia wana vyakula vya siku hiyo. Kama hakika jiji la Dar es Salaam ni jiji la gharama kwelikweli, na mwenye fedha wakati mwingine ndiye anayeweza kucheka kama siku tabasamu. Sisemi kwa wengine mambo huwa ni muhali, lakini uhalisiwa mambo katika jiji kama hili ni mambo uwe na fedha. Samahani kwa tusiokuwa nazo. Yapita mita 300 hivi kusini mwa mnara wa saa jijini Dar es Salaam, ipo bustani ya muda sasa. Iliyopita upande magharibi kuna barabara ya Samura na India Street. Huku upande kaskazini na kusini kuna barabara ya Agrey na msikiti. Lakini upande wa kusini mwa bustani hiyo ya kali kabisa, kuna kaburi kongwe sana lisilokuwa na jina wala mwaka wala alama yote ile, na yapata miaka karibu 70 hivi sasa kaburi hilo bado lingalipo. Ni katikati mwa jiji la Dar es Salaam. Kuna kaburi moja la ajabu ambalo mpaka wa leo watu hawajajua kwa uhalisia ni kaburi la nani, zaidi ya kuwepo kwa nadharia ni la Sharif Fatas. Kaburi hilo liligoma kuhamishika mara baada ya watu kujaribu kulihamisha maeneo ya posta clock tower, kwa maana posta pale katika mnara wa saa, na kuzua taharuki kwa mashuhuda wa tukio hilo.
2: Naona tu huyu ni Sharifu. Eh bana, lakini ninachoamini huyu ni Sharifu ni kwamba kulitokea mabadiliko. Mfano, nimeona nyuki wanang'ata wale watu wanafanya kazi ile. Alafu pakawa na harufu kama mzoga hivi.
0: Kaburi hilo ni miongoni mwa makaburi yenye historia za kipekee sana nchini Tanzania. Sababu ya kubeba upekee wa eneo hilo na maajabu ya kugoma kuhamishika ndani ya posta, wakazi wa eneo hilo wanasema kaburi hilo lipo hapo zaidi ya miaka 70 iliyopita. Na wanadai mtu aliyezikwa hapo alikuwa ni mtu mwenye kipawa kikubwa, kwa maana ya Sharif. Ni nani huyo? Basi msikilizaji ya posta, nitakuja nikufahamishe hapo baadaye.

Nikueleze tu safari yangu msikilizaji ilianzia hapa, makao makuu ya ofisi zetu zilizopo hapa Tazara jijini Dar es Salaam. Lakini shauku na matamanio makubwa ilifika Buguruni msikilizaji. Kufika pale nikakutana na mzee. Hakika ni mzee mwenye busara lukuki kwelikweli. Alinikirimu wallahi, nikiri kusema hivyo. Lakini katika masimulizi ya hapa na pale, shauku yangu kubwa ilinisukuma kutaka kujua eneo la Buguruni. Kwa nini imeitwa Buguruni? Na hapo zamani kabla ya Buguruni ilikuwa ikiitwaje? Kama ilivyo kwa jiji la Dar es Salaam, zamani huko yaelezwa ilikuwa likiitwa jiji la Mzizima. Lakini mpaka wa leo jiji hili linafahamika kwa jina la Dar es Salaam. Nitakuja kufahamisha Dar es Salaam hapo baadaye. Zamani ilikuwaje na sasa ikoje? Hapo baadaye katika kipindi kijacho msikilizaji, basi nitakuja kueleza mengi ya kina. Lakini kwa sasa hebu tuungane na makala fupi inayoangazia historia ya eneo la Buguruni. Buguruni chama, Buguruni kwa Mnyamani, lakini kwa leo tutakusimamisha kidogo katika eneo la Buguruni. Tufahamu, hapo zamani Buguruni kabla ya kuitwa Buguruni ilikuwa ikiitwaje? Lakini naelezwa ilikuwa ikitambulika kwa lugha ya Kiingereza. Ilikuwa ikiitwaje? Basi tafadhali karibu sana, ungana nami mpaka hapo baadaye.

0: Unafahamu kwa nini Wazaramo walipaita Buguru?
1: Je, unafahamu kwamba kabla ya Buguruni hapajaitwa kwa jina hilo, paliitwa kwa jina la kizungu, yani kwa lugha ya Kiingereza?
2: Kwa kifupi inaelewa kama sehemu fulani complex ambayo inaweza kukupatia vitu mbalimbali kwa bei nafuu.
3: Na je, unafahamu kuwa walowezi wa Buguruni waliopoka hadhi ya utambuzi wa eneo hilo wakalipa jina mbadala lenye maana ile ile ya Kiingereza?
4: Kabla hii Buguruni ilikuwa linaitwa Alabama.
0: Karibu. Kata ya Buguruni ni miongoni mwa kata 36 zinazounda manispaa ya Ilala. Kata hii imepakana na kata ya Mnyamani kwa upande wa magharibi. Mashariki imepakana na kata ya Ilala. Upande wa kaskazini magharibi imepakana na kata ya Tabata. Upande wa kaskazini imepakana na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Na upande wa kusini imepakana na halmashauri ya manispaa ya Temeke. Kata ya Buguruni ina jumla ya mitaa 4 ambayo ni Malapa, Madenge, Mivinjeni na mtaa wa Kisiwani. Swali ni je, wenyeji wanajua kwa nini mahala hapa panaitwa Buguruni?
5: Ni makutano ya barabara mbalimbali zinazoenda mikoani hapa Dar es Salaam.
6: Buguruni bana, sehemu fulani hivi kama ina mchanganyiko fulani hivi wa watu pale, yani ile biza fulani hivi, yani kila nikiangalia ile sipati jibu kamili yani. Kwa hiyo yani bado yani inanivuruga vuruga hata mimi mwenyewe. Then natamani sana, ila kuna watu na watafuta ili wanigee hizo vitu vizuri kwa ajili ya Buguruni. Lakini kwa sasa nikikwambia jambo kuhusu Buguruni pale, yani kulijua vizuri Buguruni nitakuwa nakudanganya.
0: Na sasa tuabiri kwenye historia ya chanzo na asili ya jina la Buguruni.
7: Awali yote ni kushukuru sana kwa kukubali wito wetu. Karibu mzee wangu, na ujitambulishe unaitwa nani na utueleze historia ya jina hili la Buguruni. Karibu sana.
4: Mimi naitwa mzee Salum Sultani Mataluma. Nipo hapa Buguruni, nimezaliwa hapa Buguruni kwa miaka 59 mwishoni. Kabla hii Buguruni ilikuwa linaitwa Alabama, kwamba watu wa Kisutu wakati huo walikuwa wanakuja kama maficho. Naona wao ndio walileta hili jina la Alabama, yani mashamba ya Alabama, mashamba ya kificho. Kwa hiyo jina la Buguruni likawa limekwenda juu likazima lile jina la Alabama. 1800 ili eneo lilikuwa linaitwa Alabama. Mwishoni 1800 kuingia 1900 ndio likatoka hili jina la Buguruni. Jina la Buguruni ni kwamba lilikuja hili wakati huo wa mashamba. Kuna sehemu fulani kulikuwa na jalala ambao walikuwa wanachukua haya makupi ya mpunga, yalikuwa yanajazwa na sehemu yenyewe hii karibu ya shule hapa mahakamani. Ni kwamba Buguruni yote ilikuwa ni jalala, takataka zilikuwa zinajazwa hapo. Muda ulivyokuwa unakwenda, na wakazi wa hapa wengi walikuwa ni Wazaramo. Kwa hiyo Wazaramo kwenye jalala walikuwa wanaita Buguru. Kwa hiyo yale makupi ya mpunga na matakataka, kwa hiyo kuna sehemu hii ilikuwa ni kama jalala ambayo imejaa sana. Sasa watu wakawa wanapita hapa, ilikuwa ni njia kubwa ya kwenda mjini, wakawa nasema nimepita hapo Buguruni. Na hapo palikuwa na majina mawili, wengine walikuwa naita Machachuni, wengine walikuwa naita Buguruni. Machachuni ni kwamba palikuwa panatupwa machachu ya mpunga, na matakataka yale ya mpunga ambayo yaliokobolewa, kwa sababu walikuwa wengi hapa ni wakulima, walikuwa najaza hapo, kwa hiyo walikuwa naita Machachuni. Sasa hii Machachuni ikawa imeondoka, lakini baadaye ikawa naita Buguruni kwa sababu matakataka yalikuwa yamejaa. Hapo ndio ikaanza jina la Buguruni, Buguruni mpaka hivi leo vizazi vyote wanajua hapa ni Buguruni.
1: Natumai umefurahia chanzo cha historia ya Buguruni. Lakini kama ni safari, basi ndio kwanza mwendo unaanza.
0: Lakini je, unafahamu jina hilo limejigatua kwa nasaba mtambuka kwa mgawanyiko wa vitongoji vyake?
7: Hayo ni ya Buguruni. Nitakuja kukufahamisha mengine kabisa kuhusiana na Buguruni Chama, Buguruni kwa Mnyamani, Buguruni Malapa na Buguruni zote zijuazo. Lakini zaidi, tasalia mpaka Ilala. Yote ni kujua tu jiji la Dar es Salaam zamani ilivyokuwa na msasa ilivyo. Zamani nimekuarifu ilikuwa kiitwa jiji la Mzizima, lakini kwa leo tunaifahamu jiji la Dar es Salaam, jiji la gharama kulikuli. Haya msikilizaji, ambatana nami sasa moja kwa moja mpaka eneo la posta na kurudisha nyuma kidogo kama ambavyo nilikuwa nimeanza mapema. Ni mita 300 hivi kusini mwa mnara wa Saa jijini Dar es Salaam. Hapa ipo bustani ya muda sana. Kwa miaka zaidi ya 100 hivi iliyopita, upande wa magharibi kuna barabara ya Samora na mtaa wa India. Huku upande wa kaskazini na kusini kuna barabara ya Agrey na msikiti. Lakini upande wa kusini mwa bustani hiyo ya kale kabisa, kuna kaburi kongwe sana lisilokuwa na jina wala mwaka. Pengine alama yote ile inaonyesha kuwa mahali hapo amezikwa nani na amezikwa miaka gani. Japo wenyeji wanasema kaburi hilo yapata miaka 70 sasa bado lingalipo katika eneo hilo. Wenyeji wananieleza kwamba hili ni kaburi la Sharif, mtu mwenye karama. Na kaburi hili la mtu huyu ni mwenye asili ya Uajemi huko Iran. Marehemu huyu amezikwa hapa katika mwaka 1850 hivi, na hiyo ilikuwa ni karne ya 19. Jina lake inaelezwa kwamba ni Abdul Sattar Salim Al-Atas, na wako wanaosema aitwa Abdul Shakur Sattar Salim Al-Atas. Bado tutaendelea kugatua na kulijua jina hili la aliyezikwa hapa hasa ni nani, lakini kwa leo msikilizaji, kama hata hayo mawili, Abdul Sattar Salim Al-Atas na Abdul Shakur Al-Atas, lakini yote kwa yote endelea kusikiliza Zuru Asili ili tufahamu ya kina kumhusu aliyezikwa hapa. Nami kwa ujasiri na moyo mkuu na kutamaya kujua, niliwauliza wenyeji kuhusiana na kaburi hili, wao wanaelewa nini na ilikuwaje basi mpaka leo kaburi hilo bado lingalipo.
8: Unapoiona ile kaburi, palikuwa na msikiti hapa. Katika eneo hili kulikuwa hakuna msikiti maarufu kama ule wa kwanza. Kuna msikiti wa Jumaa, kuna Ngazija. Hii ni msikiti iliyojengwa baada ya msikiti uliokuwa hapa, na imamu mkuu pale alikuwa anatoka Oman. Sasa kwa lugha ya Kireno anasema kama shombe, mtu ambaye kazengana na msikiti Kiswahili. Sasa katika eneo lote ikijapo siku ya Ijumaa au siku za kawaida, wakazi wa eneo hili ambao walikuwa wengi wao ni Wahindi, Waswahili ni wachache sana, au wale wanaokuja kama kazini, lakini ifikapo wakati wa kwenda msikitini wanakimbilia hapa. Huyu imamu alikaa kwa muda mrefu sana hapa, na sehemu hii unaona hii ilikuwa ni ya makaburi, ikaondolewa yalikopelekwa mesi juu. Watu wengi sana walikuwa wanakuja kutoka nje, hasa Lamu, Malindi, kwa maana ya Mombasa, wengine Uganda, walikuwa wanakuja hapa kama wanafunzi kujifunza kutoka kwa shehe huyu alivyokuwa anaaminika. Sasa siku zake zilipofika akafariki, ndio wakamzika nyuma msikiti. Msikiti ulikuwa hivi, lakini wakamzika kando kando, ingawa sheria ya Kiislamu si sahihi kumzika mtu katika eneo la msikiti, lakini kwa sababu ya kumgumu wakaona afadhali wamlaze pale ili wengine wakija washuhudie.
9: Mjeremani alipokuja sasa kutawala nchi hii alikuwa na ofisi zake pale mbele kama walivyoona pale maeneo ya site. Sasa ile nani wito kwa watu kwa wanaitwa kuja kusali ukawa unamsumbua sana, anaona kama vile anafanywa nini makelele, ndio akafanya utaratibu sasa wa kuhamisha watu waliokuwa naishi eneo hili kuwapeleka huko Kisutu na kwenda kuwajengea msikiti. Sasa msikiti aliyowajengea kama ni misikiti miwili iliyopo hapo, sina uhakika, kuna misikiti miwili hapo. Kwa hiyo alivunja hapa akaenda kuwajengea msikiti huko, akawahamisha kabisa, ili eneo likaachwa kuwa ni kwa matumizi ya kila mtu. Na inasemekana kuna document aliacha ameiandika kwamba ile eneo lisijengwe wala kufanywa shughuli zingine tofauti na kuwa eneo la nani jamii. Na ndio maana naona paka leo pako hivi. Ingekuwa sio hiyo document, huenda wenye hela zao wangekuwa wameshafanya nini, wameshakuja kushusha majumba. Kwa hiyo huyu alikuwa ni mtawala aliyekuwa naishi eneo hili, na ili kaburi walipotaka kuliondoa ili walihamishi lilishindikana. Kila akitaka kulihamisha inasemekana ilikuwa linashindikana kuhamishwa, ndio akaamua kuliacha. Kaburi mengine yote waliyaondoa. Sasa na msikiti waliojengiwa na mkoloni, sielewi hapa kuna misikiti miwili hapa. Sasa kama ni hii iliyoko hapo mbele au vipi, ili hapa pabaki wazi na hizo kelele zilizokuwa ya naona zinamsumbua zisiwepo.
7: Ala, sasa nini kilitokea baada ya hapo? Manake umenieleza kwamba katika miaka hiyo iliyokuwepo hali ilikuwa ni hiyo. Hali nyingine uliyoshuhudia ni ipi?
10: Mimi hapa nimekuja 91 katika pilika pilika tu za maisha. Lakini niliyokuta kaburi hii ilikuwepo, nimeikuta na wanadai kwamba ni ya Sharifu. Sharifu huyu jina lake wanavyosema anaitwa Sagafu. Nilivyolikuta ile kaburi ilikuwa kama la watu wote hususan la Kiislamu. Makaburi yanajulikana ila Kikristo ila Kiislamu, lakini lilivyojengewa ilikuwa kama la Kiislamu. 91 mimi nimelikuta, na hapa ilikuwa ni garden tu, michongoma na baadhi ya watu wasiokuwa na eneo walikuwa nalala hapa niliwakuta. Lakini baada miaka kwenda nilichokiona kwa macho na ndicho ninachokiamini, kwa sababu katika utawala unapokwenda alikuja mtu mmoja Iman, kiongozi mkuu hapo halmashauri ya jiji, akapita hapa katika pilika pilika zake akaliona ili kaburi. Katuuliza tena ni la nani, kwa nini liko hapa na liko moja peke yake. Bwana sisi tulivyokuta ndivyo hivi, na tunaambiwa hili ni la Sharifu. Lakini cha kushangaza ama watu wengi wanachojiuliza, ili kaburi halina jina kwamba huyu ni nani, lakini kwa macho yako unajua hili ni kaburi tu. Yeye kwa maamuzi yake ama kwa utashi akaita mgambo wa jiji kipindi hicho waje walitoa lisambaratiki, yani lisiwepo neno kaburi ndani ya garden hii hakuna. Basi wale bwana akatia amri, wakaja hapa na sululu na chepe, wakaanza kupiga yale matofali, sio piga matofali yote anasambaratika, lakini 7-8 tofali. Kilichotokea sasa pale pale kwenye kaburi pana mti pembeni, kama wanaita nini, shahidi tuseme kitu kama hicho, una shimo ukiangalia vizuri ule mti. Mimi niko hapa hapa, lakini baada ya miaka 3-5 mbele ndio aliletwa huyo mtu wa kusema kwamba hili liondoke. Akaleta watu wake ambao ni mgambo wa jiji kipindi hicho, akaanza kubomoa. Mimi niko hapa hapa na baadhi ya watu wengine, kwa sababu ni galeni wamekaa. Nilichokiona kwa macho ndani ya lile shimo lilikuwa kama shahidi, sio kumetoka nyuki hapa hapa, si wa maua si wa nini, ni nyuki kundi. Hichi ndio maana nakwambia, hichi ndio nilichokiona kwa macho.
11: Nipe.
10: Lakini wale nyuki wametoka kwenye ule mti, wanashambulia wale watu wanaofanya kazi ile tu mgambo, ambao wanaharibu ile kaburi, yaani kulisambaratisha, sio ba. Wengine wapo hangatwi, na mimi mwenyewe nilikuwepo naona kwa macho, hawangatwi raia wengine wanangatwa wale wanaofanya ile kazi. Alafu nachoweza kuamini, naona tu huyu ni Sharifu bana, lakini nachoamini huyu ni Sharifu ni kwamba kulitokea mabadiliko. Mfano, nimeona nyuki wanang'ata wale watu wanafanya kazi ile, alafu pakawa na harufu kama mzoga hivi, ni hoteli kama mzoga ambao wa mnyama, ni unatoa harufu pote hapa, lakini ni baada ya watu kufanya kazi hiyo. Kuika kama ta fulani fulani, wale mabwana wakaacha sururu na machepe yao, wakaenda kule walikotumwa na yule bosi wao, sio bwana. Bwana, ile kazi uliotutuma tufanye, lakini kumetokea nyuki wengi, kwa kila kitu tumeacha pale, tumekuja kupa taarifa. Yule bwana akasema, nyinyi ni wazembe, hamna kitu kama hicho, sio, twendeni eneo la tukio. Wakaja pale, palikuwa na mwarobaini pale kabla ya kuvuka barabara ya Samora. Yule bwana anakuja nayo na kule kule akang'atwa na nyuki kwenye kichwa. Umeona? Hakuvuka barabara, aligeuza akarudi. Baada ya kurudi dakika 10-20, wale mabwana wakachukua vitu vyao na wao wakaondoka, lakini kaburi nusu limebomoka, nusu liko vile vile. Ikawa kama imeshindikana hivi, sio? Na baada ya kuacha ile kazi, nyuki wakapotea.
7: Ziko taarifa kwamba wako baadhi ya watu wanakuja hapa kwa ajili ya kuomba, pengine wewe binafsi umeshawahi kuwashuhudia watu hao, na wewe mwenyewe labda umeshawahi kulisafisha kaburi hili.
10: Kuna bwana mmoja ni Mwarabu, huwa yeye mara chache sana, ama anaita mjukuu ama kitukuu cha huyu, ndio analisimamia mara moja huwa namuonaga toka kipindi hicho nipo. Ndio huyo bwana nne kuhadisia, na hata hapo zamani alikuwa akija kilikuta liko chafu sana, anatoa labda 200-500 bani safishie tu hili kwa mwezi ama kwa wiki. Mara nyingi sana Ijumaa huwa anakujaga, anaangaza ombaomba, anaondoka, anaomba ombaomba, anaondoka. Sasa akaomba kibali jiji ili alijengee, na yeye ndio alofanya kazi hiyo. Kalijengea akatia ile marumaru unaviona ikawa liko zuri. Baada ya garden kuboreshwa ndio akaweka hizi kama yone tasiri uva si nini hizi za chini hizo akazindushia. Ehe, mtu mwingine yuko hapa ana anapita kila siku lakini hawezi kujua hii kama kaburi. Na hata wageni wanokuja wenzetu wanapenda sana garden, sio? Anaweza akaja akakaa pale juu ya kaburi, akaona kama ni kiti tu, akapumzika mpaka umuelekeze bwana, hii hapa hii ni kaburi. Anaondoka, tena kuondoka kwenye lazima apige picha mbili tatu. Na lazima akulize, ya nani? Kwa nini iko hapa? Na kwa nini ni moja? Lakini majibu ni kwamba hivyo ndio uhalisia, na sisi pia tumekuta hivyo inavyosemekana. Eneo hili hapo zamani ilikuwa ni kama shamba lao. Tulivyokuta hiyo story, maana ukiwaelezea watu, baadhi ya watu wa zamani sana, mmoja mmoja, nakwambia alikuwa mapacha mmoja, sijui kazi kwa msikiti gani ndani, kitumbini ndani, na mwingine ndio huyu. Lakini jina halisi wanasema ni ukoo wa Sagafu. Sana ni nini? Wanaita Sagafu na hapo mwenda nini? Eh bana, kwa sababu hata hivi ninavyoona naona kabisa huyu mtu hawezi kuondoka, na huyu alikuwa na hofu ya Mungu, kwa sababu huwezi kuvunja kaburi nyuki waje alafu wakungate wewe tu. Mimi mara nyingi niko hapa, lakini siku ya Ijumaa utaona watu zaidi ya 4 5 kwa utashi wa mtu tu au kwa imani, anakuja anaomba anaondoka. Alikilikuta mtu ni chafu, labda anaweza kumpa mosha magari labda 2,000-3,000 bwana, lina usharuti. Au hata mimi mwenyewe tu siku niko na kaburi la babu limechafuka, nachukua ndoo naliosha, linaonekana sababu ni dalili hizi, hata dakika 10 umalizi.

hakika hakika hakika msikilizaji. Zuru wasili na mengi, basi tusubiri ya kipindi kijacho majaliwa. Wakati wote huo ulikuwa nami sahibi yako Baule Bin Nyonge. Kushiriki katika kipindi hiki, usisite kuniandikia maoni yako msikilizaji 0748-742-885 0748-742-885. Niambie wataka niende wapi msikilizaji, ili nami nikazuru wasili katika eneo lako. Wakati mwingine majaliwa yake karima, tutakutana hapa kwa sehemu ya pili ya makala haya. Tafadhali sana, naomba usibadilishe chaneli, bado endelea kusalia na idhaa yako ya taifa TBC Taifa, na lugha pekee ya Kiswahili yaambatana nasi katika matangazo mengine. Wakati mwingine majaliwa yake karima, tutakutana tena ndani ya kipindi hiki. Kwa herini.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ametoa muda wa wiki mbili kwa wizara tatu kutathmini na kuwasilisha mpango kazi wa kuwasaidia vijana. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi ameagiza kukamatwa kwa korosho zote chafu zinazodaiwa kuingizwa sokoni katika msimu wa mwaka huu kinyume cha sheria. Serikali imesema haitasita kufunga migodi yote itakayoshindwa kufuata sheria na taratibu za usalama katika kuzua ajali zinazoweza kutokea wakati wa mvua za El Nino. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limetoa wito kwa kukabiliana na migogoro katika eneo la pembe ya Afrika na tishio la El Nino. Habari kamili. Arusha. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ametoa muda wa wiki mbili kwa wizara tatu nchini kutathmini na kuwasilisha mpango kazi wa kuwasaidia vijana kupata ujuzi na ajira kupitia taasisi na mashirika ya umma. Akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye ufunguzi mkutano wa wakuu wa taasisi za umma na wenye viti wa bodi jijini Arusha, Makamu wa Rais Ndejembi amesema mashirika ya umma yanapaswa kusaidia vijana ili wawe sehemu ya mafanikio ya dira ya taifa ya maendeleo 2050. Akihutubia kikao kazi hicho, Makamu wa Rais Ndejembi amesema mpango kazi huo utasaidia kutoa ujuzi kwa vijana na kupata ajira ili kufikia malengo ya dira hiyo. Makamu wa Rais pia amesisitiza swala la kutoa maamuzi sahihi na kwa wakati kwa wakuu wa taasisi, mashirika ya umma pamoja na wenye viti wa bodi, huku akimtaka msajili wa hazina kufanya tathmini ili kuhakikisha mashirika na taasisi hizo zinakuwa na tija. Na waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amehimiza utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 na kufikia malengo ya ukuaji wa uchumi. Mtwara. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi amekemea vitendo vya baadhi ya watu mkoani humo kuchafua taswira ya zao la korosho kwa kupenyeza korosho chafu zisizokidhi viwango katika soko na kushusha thamani ya zao hilo. Kanali Msengi ametoa kauli hiyo kwenye kikao cha ushauri cha mkoa kufuatia kukamatwa kwa tani 136 za korosho chafu katika halmashauri ya mji wa Nanyamba, wilaya ya Mtwara mkoani humo hivi karibuni. Aidha, ameagiza korosho zote chafu zinazodaiwa kuingizwa sokoni kinyume cha sheria zikamatwe, huku akiwaagiza wakuu wa wilaya na wakurugenzi kusimamia taratibu zote za ununuzi wa korosho ili mkulima anufaike pamoja na serikali kupata mapato. Mdhibiti wa ubora wa korosho kutoka bodi ya korosho CBT Kiwia Jasper amekiri kukamatwa kwa tani 136 za korosho chafu katika halmashauri ya mji wa Nanyamba baada ya kupimwa na kubainika kuwa zipo chini ya kiwango na hazifai kuingizwa sokoni. Dodoma. Baadhi ya wakazi wa mitaa mbalimbali ya jiji la Dodoma wameiomba mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dodoma DUWASA kuangalia mara kwa mara mifumo ya miundombinu ya usafirishaji maji taka ili kuepuka kadhia katika kipindi cha mvua za El Nino. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema eneo hilo limekuwa hatarishi hasa kipindi cha mvua kutokana na kusababisha maji taka kuingia kwenye makazi ya watu na kuhatarisha usalama na shughuli zao. Mkurugenzi wa DUWASA mhandisi Bernard Lugaye amesema tayari jitihada za kukabiliana na maeneo hayo yameanza, ikiwemo kuangalia mabomba yaliyopasuka na kuyafanyia marekebisho. Mhandisi Lugaye amesema wananchi wanapaswa kuwa wavumilivu, kwani tayari wameanza utengenezaji wa mifuniko kuziba maeneo mbalimbali ya chemba ili kuturuhusu maji machafu kuingia barabarani na kwenye makazi ya watu. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi kwenye mkutano wa pili wa Doha Dialogue utakaojadili uhamaji wa nguvu kazi na ajira kwa wananchi kwa nchi wanachama Umoja wa Afrika hiyo utakaofanyika Oktoba 5 hadi 6 mwaka huu jijini Dar es Salaam. Akizungumza jijini humo, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na uhusiano Deusangu amesema moja malengo ya mkutano huu ni kuimarisha mifumo ya uajiri wa haki, utambuzi wa ujuzi na ulinzi wa uhifadhi ya jamii kwa wafanyakazi wahamiaji. Waziri Sangu amesema hiyo ni mara ya kwanza ya kufanyika kwa mkutano huu mkubwa barani Afrika. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Shinyanga. Serikali imesema haitasita kufunga migodi yote itakayoshindwa kufuata sheria na taratibu za usalama, ikiwa ni hatua muhimu ya kuzuia ajali zinazoweza kutokea wakati wa mvua za El Nino. Katibu mkuu Wizara ya Madini ya Haya Samamba amesema hayo mkoani Shinyanga wakati wa mafunzo kwa wachimbaji wadogo juu ya namna ya kukabiliana na mvua za El Nino mjini Kahama. Na baadhi ya wachimbaji wadogo wamesema tayari wamejiandaa kuchukua tahadhari pindi mvua hizo zitakapoanza. Morogoro. Baadhi ya maafisa elimu kata nchini wamesema hatua ya kurejesha nyuma ratiba ya mtihani ya taifa kwa shule za msingi na sekondari haitaathiri hali ya ufaulu kutokana na uandaji wa wanafunzi kukamilika kwa kiasi kikubwa. Wakizungumza katika mkutano mmoja wa maafisa elimu kata Tanzania, amesema mkutano huo uliofanyika mjini Morogoro, viongozi hao wamesema shule nyingi walimu wamemaliza masomo na wanafanya marudio na mazoezi ya kujipima. Aidha, walimu hao wamewataka wanafunzi kujisomea kwa bidii na kuondoa hofu ya mtihani kutokana na ratiba kurudishwa nyuma. Na baadhi ya wanafunzi wamesema hatua hiyo itasaidia kuimarisha ulinzi na usalama wa wanafunzi katika kipindi ambacho mvua hizo zitakuwa zikinyesha. Nairobi. Mkurugenzi wa ofisi ya dharura ya shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, Rain Paulson, ametoa wito wa kuunganishwa kwa rasilimali za mataifa duniani ili kukabiliana na migogoro katika eneo la pembe ya Afrika na tishio la El Nino. Paulson amewaambia waandishi wa habari jijini Nairobi nchini Kenya kufuatia ziara ya tathmini aliyoifanya nchini Sudan, na kwamba serikali za ukanda huo zimeandaa mipango ya kukabiliana na tishio hilo huku kukiwa na upungufu wa fedha za utekelezaji wa mpango huo. Amesema kati ya dola milioni 193 za Marekani zinazohitajika katika mpango huo nchini Sudan ili kukabiliana na dharura kwa mwaka 2026 hadi mwaka 2028 ni dola milioni 44.1 tu ndizo zilizotolewa. Aidha, Paulson amesema fedha kwa ajili ya tahadhari ya El Nino ni kupata dola milioni 202 ili kuwalinda watu milioni 8.8 walioko katika mazingira magumu kwenye nchi 22 zenye hatari ya hali mbaya ya hewa inayosababishwa na El Nino. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO na shirika la mpango wa chakula duniani WFP zilizindua mpango pamoja wa kuchukua tahadhari Juni 18 zikihusisha nchi 22 zilizopewa kipaumbele katika mabara ya Afrika, Asia na Pacific pamoja na maeneo ya Amerika ya Kusini na Caribbean. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Najembi ametoa muda wa wiki mbili kwa wizara tatu kutathmini na kuwasilisha mpango kazi wa kuwasaidia vijana. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi ameagiza kukamatwa kwa korosho zote chafu zinazodaiwa kuingizwa sokoni katika msimu wa mwaka huu kinyume cha sheria. Serikali imesema haitasita kufunga migodi yote itakayoshindwa kufuata sheria na taratibu za usalama katika kuzua ajali zinazoweza kutokea wakati mvua za El Nino. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limetoa wito kukabiliana na migogoro katika eneo la pembe ya Afrika na tishio la mvua za El Nino. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
3: Wewe
2: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
4: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
2: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
5: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
2: Taarifa za ukweli na uhakika.
6: Usinishindanishe mimi mkubwa.
7: Anapiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
2: baada. Wale wamecheza ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
7: Kule go!
8: Sisi.
7: chao. Tunaokupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
5: Tuyashereheshe kwa kweli.
2: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale wakaingua pale ile chini, wakaika taka zege ile kwa yenye ile shukari, wakaika sakafia hapo, maji yakija na Tereza aende take barini. Ishi na hizi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga la katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko. Lakini duda katikati angalitoa ile maji kidogo kwa anashuka, na ndio haya maji sasa nakosa moja kwa ndio maana anafuata kwa nini kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko kwa kweli.
1: Waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Niño ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji atakuwa bubu.
4: Mwaka juzi hiyo mvua ilivyopiga kwanza ilikuwa ni kabaa, yani ilikuwa ni fedheha kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaro maji yalikuwa yanapita juu hayo magogo, yani ilikuwa sokimbea sokinafi.
5: Leo kusikia tu ni mvua kubwa iliyoleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Ndiyo, nina hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua, zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi. Ndio maana hofu.
1: Ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravat yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe mungwana msikilizaji, hekima leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.
6: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
7: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
8: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
9: Wewe
8: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali, na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
10: Jina langu lina hadhi ya superstar.
8: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
11: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
8: Taarifa za ukweli na uhakika.
12: Usinishindanishe mimi mkubwa.
13: Napiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
8: baada. Wale mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
13: Kule go!
8: Sisi.
13: chao. Tunaokupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
11: Tuyasherehesha kwa kweli.
8: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
9: Haya msikilizaji, unaendelea kusikiliza TBC Taifa na sasa ikiwa ni saa 1:15 tunaungana na Evans Mhando kule Mikocheni kuweza kukuletea kipindi cha michezo. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.

0: habari za jioni msikizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo na kualika kwenye kipindi cha michezo hapa TBC Taifa ikiwa imesheheni habari kemkem za kimichezo za ndani na nje ya nchi. Kubwa zaidi kesho Taifa Stars kujaribu bahati yake nyingine mbele Madagascar, mechi ya kuania kufuzu kwa michuano AFCON 2027 ilikochezwa huko nchini Morocco baada kupoteza mechi hapa nyumbani dhidi ya Guinea Bissau. Subiri kitatokea nini? Vijana chini ya miaka 23 waambulia kipigo kikubwa huko Nairobi, Kenya baada kugalagaza bao 4-1. Ahmad Ali bado hajakata tamaa kocha huyo, ingawa anasema mwenyewe hajui kilitokea nini na kukiri kwamba safu ya ulinzi ilifanya makosa mengi katika mechi ya leo. Wachezaji walikuwa majeruhi, Simba wawili waanza mazoezi, wengine wawili haijulikani watarejea lini. Wajivunia kambi yao ya Afrika ya Kusini. Lakini mzee Mpili apumzishwa kwenye nyumba yake ya milele huko wilayani Rufiji siku hii ya leo. Kimataifa, Roberto Mancini awakana Manchester City, asema sokomoko lokuta ni la kwao wenyewe, aliwahusu kabisa, yeye alimuhusu na hana mpango nalo. Mimi ni Mr. Names Movande Mhando, Everson Mhando mwenyeji wako leo, nipo na Hamis Twahilu, lakini pia nipo na mtu mzima James Range. Tutazungumza mengi sana hapa katika michezo ya TBC Taifa.
1: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa

0: 0788 784242. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Asante sana TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mimi ni Mr. Names Mova de Muhando, Evans Muhando, nipo na Hamis Twairu, lakini pia James Range. Tupo hapa katika habari za michezo za ukweli na uhakika. Kesho jamani, kwanza kabla ya yote taarifa kutoka TFF leo mapema sana. Wajina wangu Evans Mgeusa ndio katibu mkuu mpya wa shirikisho la kandanda hapa nchini. Jamangu moja kananiambia kina Evans imefikiwa sasa. Alikuwa mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Njombe ni urefa. Leo hii ameteuliwa kuwa katibu mkuu mpya ama mtendaji mkuu wa shirikisho la kandanda hapa nchini. Oscar Mirambo alikuwa kaimu nafasi hiyo, ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu na mkurugenzi wa maendeleo ya mpira wa miguu, huku Mustafa Yusuf akiteuliwa kuwa mkurugenzi wa fedha wa TFF. Clifford Mario Ndimbo amepanda cheo kutoka kuwa afisa habari na kuwa mkurugenzi wa idara ya habari na mawasiliano wa TFF. Alafu Boniface Wambura akisalia kuwa mkurugenzi wa sheria. Kumbuka hii ilikuwa imeunganika sheria na habari, sasa imetenganishwa. Waswahili wanasema kufa kufana.
3: Naam, ni katika kuboresha utendaji kazi ndani ya shirikisho. Kama unavyofahamu, mwanzo alikuwa na kaimu tu Oscar Mirambo, sasa katibu mkuu kapatikana. Kwa maana hiyo sasa atakuwa anafanya kazi na kurugenzi, kurugenzi ya habari, kurugenzi ya masoko, kurugenzi ya wanachama, kurugenzi ziko nyingi TFF, masoko kwa kina Aaron Nyanda pale. Lakini kikubwa ni kuboresha. Unajua tunakwenda kwenye mashindano makubwa, kwa hiyo kuunganisha idara nyingi na kuwa mtu mmoja kama anaelemewa. Kwa sasa, kwa sababu Ndimbo amepewa nafasi hiyo, manake habari inajitegemea ndani ya TFF.
2: Na hili sahihi, kwa sababu habari ni
3: kitu kikubwa sana kwenye michezo.
2: Tumzungumzie Mgeusa kutoka kutoka mwenyekiti wa chama cha soka cha mkoa kwenda kuwa mtendaji mkuu wa shirikisho la kandanda.
4: Nafikiri pia ni hatua nzuri ambayo TFF wameifanya. Evans Mgeusa kipindi huko Njombe alifanya vizuri, lakini pia wameona namna ambavyo aliweza kufanya kule, na sasa hivi wameamua kumleta katika nyadhifa kubwa ya TFF. Sio kwamba alikuwepo akufanya vizuri, lakini ni katika taratibu za kubadilisha mifumo, hasa zaidi kuelekea katika AFCON 2027.
2: Lakini tofauti kule hakuwa mtendaji, huku anakuja kuwa mtendaji wa kila siku.
4: Yeah, maana yake ni amepewa kitu kikubwa zaidi ya kile ambacho amekionyesha kule kipindi yuko Njombe. Kwa maana yake kitu ambacho anatakiwa kukifanya ni kuverify kwamba anaweza katika sekta ambayo amepewa na nyadhifa ambayo amepewa, kwa ajili ya kuonesha zaidi na mpira wa Tanzania uweze kukua. Nafikiri hiyo ndio dhima kubwa zaidi.
2: Hiyo ndio tunamsubiri. AFCON iko mgongoni kwake.
4: Iko mgongoni kwake 2027 Juni 19 Mbungi na
2: Juni 17.
4: 17.
2: 17.
4: Mbungi inaanza.
2: Na tunatamani tucheze mechi ya ufunguzi ipigwe hapa. Okay. Kesho Taifa Stars na Madagascar, baada kupoteza mechi ya kwanza dhidi ya Guinea Bissau hapa nyumbani. Kesho uso kwa macho na Madagascar. Bahati nzuri mechi hiyo inafanyika Morocco. Wote ni wageni.
4: Nianze kwanza na Madagascar ambaye alicheza dhidi ya Nigeria, alipoteza kwa 2-1. Madagascar wamekuwa wakionyesha zaidi mchezo wao wa counter attacks, mashambulizi ya kushtukiza kwenye lango la mpinzani, lakini pia wamekuwa wakiwa na defensive line ambayo ni ngumu. Walinzi wao, safu yao ya ulinzi.

0: ndo silaha yao kubwa Madagascar.
1: Nafasi ya Taifa Stars unayoona?
0: Kwa nafasi ya Taifa Stars mara nyingi defensive kidogo tunakuwa tunavuja, lakini pia safu ya ushambuliaji imekuwa butu, hasa ukiangalia mchezo ambao umepita dhidi ya Guinea. Nafasi nyingi sana zimetengenezwa, ubunifu unapungua na namna usahihi wa washambuliaji unakuwa ni dhoofu sana kipindi wanapokuwa katika lango. Ukatili wa washambuliaji wa Taifa Stars ni mdogo sana wanapokuwa katika lango la mpinzani kuweza kupata matokeo.
1: James, kuna haja ya kufanya mabadiliko kwenye kikosi cha kwanza kwa sababu kesho kwanza Bakari Nondo Mwamnyeto hayupo.
2: Na kuna mambo mengi ukikiangalia kikosi cha Taifa Stars ni kama kilikuwa hakiko tayari kwa mashindano haya, na labda kwa sababu pia wana relax sana wakiamini kwamba wao ni wenyeji. Kwa hiyo hawaonyeshi ile hamu ya kucheza kwa nguvu kwa convince wa Tanzania waone kwamba tuna timu ya taifa ambayo tutakwenda kupata kitu kwenye mashindano yajayo. Kwa hiyo lazima mwalimu wa timu ya taifa Gamondi aondoe hiyo mindset kwanza. Afanye
1: hiyo fikra.
2: Hiyo fikra kwamba aifanye timu yake ya taifa kuwa ni timu ambayo inavutia. Tutazindua jezi mpya, tutafanya nini, lakini kama uwanjani hatuchezi vizuri manake tunapoteza muda. Kwa lazima tuwekeze sana kwenye timu ya taifa. Haitachaje tamia, atapata tu 22 au 23 ambao kweli wakiingia uwanjani wanasema uko jukwani au uko majumbani au uko Tanzania watu wana hamu ya kufanya kuona tunapata matokeo. Lakini kama anavyosema mwenzangu hapa kwamba sisi bado tunahitaji kuwa na poachers, yani wale washambuliaji wenye njaa, kuonyesha kwamba nafasi moja bao, nafasi moja bao. Ukiangalia timu ya taifa haina mshambuliaji kiongozi namba 9 nani.
1: Kuna wakati angalia mechi ya juzi mdomo akambia Mzize, yani
2: kuna mali
1: Salum Mwalimu na Kibu Dennis walishindwa
2: kuonyesha,
1: yani walishindwa kabisa kutupa kile ambacho Watanzania tunakitaka. Yes, tutafanyaje? Unamkumbuka hata mtu aliyokuwa majeruhi, labda yeye anaweza kutusaidia. Of course mimi naomba sana Mzize apone na tumbembeleze Samata akubali kurejea timu ya taifa. Tuende naye kwenye AFCON. Msikilizaji wa TBC Taifa kupitia namba 0675848479 tuma ujumbe wako mfupi huko, ndakusomea moja kwa moja hapa kwenye kipindi cha michezo 0675848479. Lakini pia kwenye ukurasa wangu wa Instagram @evansmhando kwenye Instagram, kwenye Facebook @movandemhando, ndasoma ujumbe wako moja kwa moja hapa katika kipindi cha michezo cha TBC Taifa, ukweli na uhakika. Leo timu yetu ya chini ya miaka 23 imegaragazwa bao 4-1 na Kenya katika mechi ya kuwania kufuzu kwa michuano ya AFCON ya vijana wa chini umri miaka 23. Kocha Ahmad Ali anasema yeye mwenyewe alikuwa hajui nini kimetokea, lakini hajakata tamaa na anaamini vijana wake watafanya jambo zito na kushinda katika mechi ya marejiano itakayofanyika hapa nyumbani siku chache kutoka sasa.
3: Hatukuwa na moment nzuri hasa kwenye defensive line. Tumekuwa na makosa ya ambayo sio sahihi, kwa sababu almost goli zote hatukuwa vizuri. Sijui ni nini ambacho kimetokea, lakini nijaribu ku analyze tuone namna gani ambavyo tunahitaji kusolve hiyo problem. So hakukuwa na moment kubwa sana, lakini ni individual mistake ambazo zimefanya tuka concede hizo goli.
1: Umesema haujui nini kilitokea, na wewe ndo ni coach hapo, na kutokuwa na shaka coach, kwa nini na wewe ndo coach unasema haujui nini kimetokea?
3: Sisemi nini kimetokea kwa sababu ya goli, yani sijui nini kilimkuta mchezaji kwa sababu makosa yote ni moment. All defenders wanafanya moment moja. Sisemi kwamba sijui kilichotokea, niliona kilichotokea kwa sababu amefanya individual mistake. Kushindwa ku clear mpira ni kitu ambacho ni cha mchezaji, sio sisemi labda na lalamikia mchezaji, hapana. Nasema goals tulizofungwa, tumefungwa goals ambazo ni nyepesi, sio kusema kwamba sijui. Ni goli ambazo tunaweza kucorrect mistake ambazo tumezifanya leo. So simaanishi sijui nini kimetokea.
1: Hii imeisha, bado mechi ya marejiano. Unadhani tunaweza tukapindua meza?
3: Uwezekano upo, why not? Kama wao wameweza kutumia mistakes za hizo ambazo zimetokea wakapata hizo goal, na sisi tunaweza kufanya. So sio kwamba labda wao walikuwa na big moment ambazo zinaweza zikasababisha sisi tusipate goal. No, ni moment ambazo wao wamezitumia kwa makosa yetu. So hata sisi tunaweza kufanya, hatupaswi kukata tamaa mpaka tumalize mechi. So tuna nafasi ya kujiuliza, nafasi ni mbili.

0: tunamaliza tushinde mechi, tubaki kwa maana ya goli chache, lakini tushinde mechi goli nyingi ili tusonge mbele, na nafasi hiyo tunayo bado.
1: Na unaamini inawezekana?
0: Yep, kwenye mpira kila kitu kinawezekana.
1: Nini ambacho unaamini unatakiwa kufanya ili kubadilisha timu yako iwe imara, iweze kufanya vizuri kwenye mechi ya marejeano?
0: Yeah, I think ni ku analyze mistakes ambazo zimetokea, kwa sababu tuna almost kama 4 days kutoka leo ku collect na kuangalia jinsi gani ambavyo tunani, lakini tulikuwa na group la wachezaji, baadhi ya wachezaji hawakuwepo kwenye mchezo siku ya leo kwa sababu ya code of conduct za CAF, so tukawa na namba ya group chache sana. Sio excuse hiyo, lakini ni moja ya moment ambayo imetokea one day before match. It means kulikuwa na good preparation ya group lote, lakini unakosa almost 7 players kwa muda mchache wa masaa machache kuelekea mechi. So tumejaribu kuangalia, tutaona tutakavyorudi tu back up na kuangalia hizo nafasi ambazo au wachezaji wamekuwa disqualified, kuongeza wachezaji wengine ili tuweze kuwa na nyakati nzuri kwenye mechi inayofuata.
1: Wachezaji 7 wamekosekana kwenye mechi ya leo kwa sababu ya kanuni na taratibu za CAF. Unange kuna maswali ndani yake,
2: maswali mengi, kwa sababu wataalamu walikuwa wapi kufahamu taratibu kabla timu ijisafiri? Kwa sababu kocha anaita wachezaji, wanaenda camp, wanasafiri mpaka Nairobi. Ina maana hapa katikati maofisa wa TFF, benchi la ufundi, manager wa timu hawakuwa wanajua kwamba
1: sijamuona leo Kevin John hata kwenye benchi akuepo. Kwa hiyo inawezekana katika wachezaji 7 wale nao wamemkuta
2: mmoja wapo ni yeye.
1: Sio,
2: na ndio maana nasema kwamba taratibu za kila mashindano CAF
1: hawagrupuki,
2: hawatungi leo, zinakuwepo. Sasa tunaita wachezaji bila kufuata utaratibu,
1: eti tutasajili bila utaratibu wa Messi?
3: Yeah, nafikiri ni utaratibu ambao hatujafuata, na nafikiri kuangalia na kufuatilia ufuatiliaji ule wa kina wa wachezaji, maana tunakuja kushtuka dakika za mwisho wachezaji wanatakiwa ndio wakacheze, lakini sababu ambazo kimwambia hata mtu anaona kabisa ufuatiliaji umekuwa ni mdogo wa kile ambacho nini tunakihitaji.
1: Katika mechi leo ulivyotazama, kupitua meza kunawezekana?
3: Lolote linaweza likatokea katika nani mpira wa miguu, kwa sababu kila timu inaingia kushindana. Kwa hiyo Tanzania inaweza ikapindua meza, wakae chini wa analyze kile ambacho kimetokea katika mchezo wa leo, lakini pia waweze kuyafanyia kazi yasijirudie tena katika mchezo ambao ni wa marudiano. Kwa hiyo kuanzia goli 3-0 wakati huo Tanzania isiconcede goli lolote ile, ndo ambayo itamfanya kama tiketi ya Tanzania kuweza kupita. Ukiangalia hata errors ambazo zimefanyika leo katika mchezo wa leo, mara nyingi sana ni individual errors za mabeki, namna ambavyo walikuwa wanafanya. Kenya ukiangalia kwenye zile transition ambazo walikuwa wanazifanya, mara nyingi ndizo ambazo zilikuwa zinawatafuna mabeki wa Taifa Stars. Ukimwangalia Kevin ni mchezaji ambaye ana speed sana, kwa kwenye zile transition unakuta mabeki hizi fullbacks za Tanzania speed yake ni ndogo, kwa hiyo jamaa speed yake ni kubwa zaidi kuwashinda. Kwa kwenye zile transition mara nyingi anakuwa na win balls paka naye akafunga goli.
1: Sawa. Twende studio tupate tangazo. Tutakaporejea tukuje kuangalia mipango ya Simba kwenye pre-season ndogo anayoifanya huko Afrika Kusini, lakini pia Mzee Mpili amezikwa leo huko wilayani Rufiji mkoani Pwani, bila kusahau michuano ya kimataifa ambapo leo hii michuano ya Ulaya ile UEFA National League inaendelea na Roberto Mancini awakana Manchester City. Twende studio tupate tangazo.
4: Yes! Wadau, hii imekaa poa. Maelekezo ni rahisi sana. Kutoka SokaBet, kaa kijanja na michuzi extra. Mkeka wa ushindi, bashiri ligi zote duniani. Milioni 50 kila wiki kwa washindi 1000. Usiseme hukuambiwa. Kaa kitaalamu, tuondoke na michuzi extra. Bashiri kupitia www.sokabet.co.tz au bonyeza *149 *35 alama ya reli au pakua application ya SokaBet. Ni milioni 50 kila wiki washindi 1000. Michuzi extra. Bashiri kistaarabu. Umri ni kuanzia miaka 18. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Au tupigie simu bure 0800 784242. SokaBet, amua ushindi wako.
5: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu kuharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
6: Miji yetu mikubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
5: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
7: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
8: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja. Tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja. Yanakaa kwa muda mrefu sana.
5: Huku pia Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
9: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
5: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
10: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
11: Kaondoka mzee mpili moyo antuma sana.
12: Jina la Haji Omari Mpili limeacha simanzi isiyo mithilika. Ni kovu ama ni alama?
13: Mfano ile tunasema hatuchezi. Sasa wakati tunasema hatuchezi, mzee Mpili akaja hapa akasema hatuchezi. Kwa sababu nilimwahidi vitu vingi na sijatekeleza, kwa hiyo naumia sana. Nimepokea taarifa kwa masikitiko makubwa sana.
14: Alikuwa kama babu yetu mcheshi, tulikuwa kumtania. Kwa hiyo tutamkumbuka kwa mengi yake mazuri.
13: Yaani naumia sana, ni mzee wa Yanga huyo, mzee Mpili huyo wanangu. Yanga mwenyewe, yaani ukimwona mzee umeiona Yanga.
12: Wanayo mengi ya kumbukizi, msimamo ni miongoni mwa hayo.
15: Nitoe pole kwa familia, wanachama wa Yanga, mashabiki na wapenzi wa klabu hii kubwa kabisa, kwa kumpoteza mwanachama wetu shujaa kabisa, ambaye katika ile kampeni yangu ya hatuchezi na yeye alisimama juu kabisa na akisisitiza hatuchezi.
12: Kuzaliwa ni mwanzo na kifo ni hatima. Haji Omari Mpili, maarufu kama Mzee Mpili, amepumzishwa tayari katika makazi yake ya milele kwake mkoa wa Pwani. Swaleh Mwikalo, TBC.
1: Asante sana Swaleh Mwikalo kwa taarifa hiyo ya maziko ya mzee Mpili. Hamisi, mzee Mpili ulikuwa unamtambulisha wewe vipi?
3: Ni mtu ambaye ama ni mzee ambaye katika soka la Tanzania ana mchango mkubwa. Hatuizungumzi tu kwa Yanga peke yake, lakini namna ambavyo alikuwa akiwa shabiki wa Yanga ndio namna hiyo hiyo ambavyo alikuwa anauchangamsha mpira wa Tanzania. Zile mambo yake ambayo alikuwa anafanya, ukiangalia namna ambavyo alikuwa na influence kwa mashabiki wa Yanga, lakini pia zile nongo za hapa na pale pamoja na Simba ambao ndo watani wao wa jadi, zilikuwa zinakuza mpira wetu. Ukiangalia mzee Mpili kipindi kile anaumwa, lakini pia ukiangalia namna ambavyo uongozi wa Yanga ulikuwa una walionyesha kama niseme ile utu kipindi kile mzee Mpili anaumwa, alikuwa anaenda wanamtembelea. Unaona ni kwa namna gani bondi ambayo alitengeneza kutokana na mpira wa miguu umemfanya mpaka wana Yanga, lakini pia wapenzi wote wa soka wameumizwa na hichi ambacho kimetokea.
1: Na leo mashabiki wengi sana wa Yanga wametoka Dar es Salaam James kwenda kumzika mzee Mpili. Ya, alikuwa mtu ambaye alikuwa na nguvu yake ya maneno.
2: Ndio maana nikakwambia mzee Mpili amewavuta wengi kwenye mpira, yani kwenye kuja kushabikia mpira. Sasa mzee kama Mpili anasimama anaitetea Yanga yake, wewe kijana unakuwaje unajiita Yanga? Nimemsikia hapo Godi Yanga hapo akizungumza akisema kwamba mzee Mpili kuna vitu alimwaahidi lakini hajavitekeleza.
1: Jana kulikuwa na story TBC1 ya ahadi ambayo alifanya za Tifa Ramadhani. Ndio hiyo inalingana na viongozi dini walisema ukitoa ahadi
2: kutekeleza,
1: lakini inatoa ruhusa kwa ndugu zake kutekeleza, kuitimiza kwa ndugu zake pia pasiwe na ruhusa. Kaka, kesho Tanzania inacheza saa ngapi? Saa 11 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Alafu huyo anasema eh, jamaa katika wazaji wa timu ya taifa hawajitumi kabisa, wanacheza limradi tu wakiangalia timu za wenzetu wanapambana kweli kweli. Jamaa ameandika message ndefu. Alafu huyu anasema kila laheri na maandalizi mema cha malangu Simba Sports Club, by Beda Mwamba au Baba Babla. Alafu huyu anasema Patrick Siogo kutokea Malinyi, fungeni bao mawili yanatosha, au ni Taifa Stars wafunge magoli mawili tu yanatosha. Alafu huyu anasema anaitwa Chile Dodoma Baba Yu, nipo Mtwara, naitakia Taifa Stars ushindi. Hizi message hizi inabidi umjuzi sana kusoma Kiswahili. Anaitwa Musa Hajari, niite Kiwelu, anapatikana na Mtamba Luangwa. Mzize aanze angalau dakika 45 za kwanza, maana ana njaa ya kufunga magoli. Mzize hayupo kwenye kikosi cha timu ya taifa, ndugu yangu, kuitwa kwa sababu ni majeruhi. Nikiwa Tanga, anaitwa Alex Mwalili, ujumbe wake kwamba makocha wote, juhudi za wachezaji katika timu ni kuwa na ushirikiano mzuri na kupata muda mzuri wa mazoezi ili kupata matokeo mazuri. TBC Taifa, ukweli na uhakika. Alafu message ni nyingi kulikweli hapa. Huyu anasema anaitwa Jacob kutoka Msua, Mvomero, Morogoro. Timu ya taifa wachezaji wapo, ila wanaoitwa ndugu ni viongozi, ndio maana wanachemsha. Haya
2: maoni yake.
1: Ya, timu ya taifa ili ishinde kesho inahitaji marekebisho ya kutosha. Hemedi Ali kutoka Kiangala, mtaa wa Dodoma. Kiangala sijui wapi, lakini mtaa wa Dodoma. Tumwangalie mnyama Simba sasa, ambaye ametia kambi kule bondeni kwa Madiba, ikiwa kama pre-season ndogo kuelekea kwenye duru linalofuata. Jumamosi nilizungumza na meneja wa Simba Patrick Ruemamu, nikimwambia je, hayo ni maandalizi kwa ajili ya dabi? Alikataa kata. Kwanza anaanza kuelezea walipofika mpaka sasa kwenye haya kwenye kambi yao Alfa ya Kusini, lakini pia anatueleza urejeo walinzi wakati wawili ambao walikuwa majeruhi kwa muda mrefu, lakini pigo ni kwa nahodha Shomari Kapombe na mlinda mlango Yakubu Suleimani ambao bado hawajaanza mazoezi kabisa. Tumsikilize Patrick Ruemamu.
0: Hisia ni kwamba leo ilikuwa ni off day, maana yake ni off day kwa maana kwamba hapa tulipo tunatembea mbugani kwenye maana ya ranch resort, ambao tunaweza kuona wanyama tofauti ambao wapo kwa ajili ya kurefresh. Ndio huko tulipo, tuko kwenye mini pre-season kwa maana ya kwamba maandalizi kuelekea ligi yetu na vile Champions League baada ya kuwa na FIFA break. Kwa hiyo tumeitumia hii kama vile ya maandalizi ya kimazoezi, lakini na vile kurefresh mind kuhakikisha kwamba tunarudi tukiwa bora zaidi.
1: Kuna baadhi ya wachezaji ambao ni majeruhi kwa muda mrefu. Tumemwona Nangu ameweza kufanya mazoezi, vipi watarejea hivi karibuni?
0: Sasa hilo ni siwezi kulizungumzia in terms of technicality na siwezi kulizungumzia in terms of medical department. Ana ambao naweza kulisemea ni kwamba mtu kama Nangu ambaye umemtaja, yeye kiukweli tayari ameanza mazoezi na wenzake. Lakini hata huyo Hamza naye tayari vile ameanza mazoezi, lakini anaweza akawa na tofautiana kwenye fitness yake. Maamuzi ya kucheza kutokucheza yategemea combination na coordination ambayo ya mazungumzo au maelewano kesi nitakavyoiweka kati ya medical department na technical staff. Kwa maana hiyo, kama nilivyosema, medical na technical wataangalia uwezekano wa kwamba lini anarudi, lakini cha kumshukuru Mungu ni kwamba tayari ameanza mazoezi na wenzake ya uwanjani.
1: Umewataja wawili hapo, amerejea uwanjani na ameanza mazoezi. Vipi kwa upande wa mlinda mlango Yakubu Suleimani na nahodha Shomari Kapombe?
0: Bado yeye, kama nilivyosema awali, Shomari hayupo, tuko naye huku, maana yake yupo Dar es Salaam, kwa maana anaendelea na matibabu na uangalizi wa madaktari wengine katika hospitali mojawapo. Lakini goalkeeper yeye Yakubu, yeye bado naweza kusema bado, siwezi kumzungumzia kwa sababu bado iko kwenye uangalizi mrefu kidogo wa madaktari.
1: Lakini kwa muda wote ambao mmekaa South Africa, sasa hivi ni karibu wiki, na mnaonaje, mmefikia kile ambacho mnakihitaji?
0: Ndio intention ya malengo na majukumu na utashi wa kila mtu ni kujiletea plani ambayo unajiwekea. Kwa hiyo na sisi lengo letu la kuja huku, maana yake ni kuhakikisha kwamba tuna focus kwenye yale malengo tuliyojiwekea, na siku bado hazijakwisha, tuna siku takriban 5 nyingine zimebaki kama sio 6. Kwa tunaamini yale target na mipango na strategic plan hizo kwa nazo tutafanikiwa katika siku zilizobaki mpaka tunarejea Tanzania.
1: Sawa, meneja Patrick Ruemamu, habari njema sana kwa kwa mashabiki wa Simba, unajua Wilson Nangu na Abdulrazak Hamza, sababu safu yao ya ulinzi hasa kati walikuwa na ulinzi imara wawili tu, wengine wote walikuwa sio imara sana, sasa tuseme kweli. Kwa hiyo unajua wao ni habari njema kwa wana Simba.
2: Wote wawili walikuwa ni wachezaji wa kikosi cha kwanza kabla ya kupata majeruhi na Simba kuingia sokoni, kwa sababu Abdulrazak alikuwa akicheza, lakini Wilson pia alikuwa akicheza na kumi ya kwao kutengeneza gap, na ndipo Simba ikabidi waende sokoni kumtafuta
3: Ismail Toure.
2: Kwa hiyo kurudi kwao kutaongeza nguvu kwenye safu ya ulinzi na kumpa machaguo mengi kocha Steve Barker, kwamba anaweza kacheza na Rushine, anaweza kacheza na Abdulrazak, anaweza kacheza na Nangu, au anaweza kacheza na Toure. Kwa hiyo ni jambo kubwa, lakini hao ni wachezaji pia wa timu ya taifa.
1: Ni kweli.
2: Timu ya taifa kama ndio ambavyo wasikilizaji wanazungumza Mzize, hizo zote ni gaps. Tunaweza tukawa tunaona timu ya taifa haichezi vizuri, lakini kuna rundo la wachezaji hawapo kikosi cha kwanza. Kina Shomari Kapombe unazungumzia, Yakub Suleiman ambaye ndio mlinda mlango alikuwa akianza kwa nyakati fulani. Kwa hiyo utaona kuna wachezaji wengi pia wako nje ya timu ya taifa kwa sababu ya majeruhi.
1: Kwa hiyo sasa tunazungumza kwamba mwamnye wetu hayupo, ingekuwa Abdulrazak Hamza, ingekuwa na Wilson Nangu, nani ingekuwa na pressure?
2: No problem. Kwa sababu sasa Jobu.
1: Tunazungumza Jobu ambaye ni majeruhi, tunazungumza
2: Abdulrazak
1: Nangu,
2: Shomari,
1: Kibabage.
2: Rundo.
1: Yakubu Suleiman. Zaidi ya wachezaji sita.
2: Hey, inabidi ufanye kwa analyzation kuangalia timu ya taifa iliyopo na wachezaji walioko nje. Eh? Ile forward line ile ya Chan mbele anasimama Mzize. Haipo.
1: Haipo.
2: Kwa hiyo unaona kwamba sio kwamba timu ya taifa ilicheza mara zote na Samata. Kuna mara zingine walicheza bila Samata na walifanya vizuri. Msufu alifunga.
1: Hao wamekuwa na majeraha muda mrefu. Hao wote karibu mwaka, wengine zaidi ya mwaka.
2: Ndio maana nasema tunapoona kwamba timu ya taifa pia ifanye vizuri, tuangalie na sababu zingine ambazo kama hizo wachezaji wengi majeruhi, zaidi ya wachezaji 8-9. Umeona? Na hao wote sio wachezaji kusema wa benchi. Hao ni wachezaji wa kikosi cha kwanza. Ndio maana nakwambia tumecheza CHAN, tumefanya vizuri, tukaingia mpaka hatua ya 16 bora hapa.
1: Mpaka robo finali.
2: Lakini ukiangalia ni Mzize. Ukiangalia ni hao kina Shomari, ukiangalia ni hao kina Abdulrazak,
3: kina Dickson Job.
2: Yeah. Si ndio? Kwa hiyo kuna muda timu yetu ya taifa imecheza bila Samata.
1: Na akiwa
2: majeruhi, kuna muda alikuwa majeruhi. Kwa hiyo sio Samata tu, kuna vitu vingi. Lakini sasa ndio, je, tuna wachezaji wachache kiasi hicho? Kwa hiyo lazima tuangalie. Kwa hiyo unaposema Wilson Nangu, unaposema Abdulrazak Hamza kwa muktadha wa Simba, itaongeza ushindani wa namba.
3: Unajua pia kitu kingine, ukiangalia mashabiki wengi hasa wa Tanzania, hizi sababu zingine kuziangalia, unajua ladha ya shabiki kuweza kufurahi kile ambacho anakiona ni kupata ushindi au afurahie mpira ambavyo namna unachezwa, ndio kitu ambacho ataona kwamba timu inafanya vizuri. Lakini ukija ukimwambia kuna moja mbili tatu, ni vigumu sana kukuelewa. Na ndio maana coach Miguel Gemondi, yani kikosi hichi ambacho tayari kimesha kuwepo, ndio akina Clement Mzizi hayupo, akina Wilson Nangu hayupo, akina Abdulrazak Hamza, akina Dickson Job, lakini hawa ambao wapo wameitwa timu ya taifa na wana uwezo mpaka wameitwa katika timu ya taifa, basi ni tactics zile ambazo kocha Miguel Gamondi ama mbinu ambazo anazo ni zile zile ambazo anatakiwa kuzitumia kwa ajili ya kufanya approach ya mchezo, lakini pia kupata matokeo bora.
1: Sawa. Tuangalie ligi ya championship. Mchezaji mkuu wa timu ya KMC wana Kino Boys, Daniel Madenyeka, amesema kiu yao ni kutaka kuirejesha timu hiyo kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu ujao, huku tayari mipango ya ndani kuhakikisha timu hiyo inafanya vizuri championship msimu huu inaendelea. Steve Kigola ameandaa taarifa ifuatayo kuhusu wana Kino Boys KMC, majirani zetu hao.
16: Wazee,
17: inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi, ina maana maji yanakuwa mengi, na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema, pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambalo huko, basi wewe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
5: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
10: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Asante sana, tumerejea tena tupate taarifa ile ya KMC na mpango yao ya kutaka kurejea ligi kuu huko kwenye ligi ya championship.
16: Kwa kispika cha championship hawa si wengine ni wazee, kwa kispika cha championship hawa si wengine ni Kino Boys Fahari ya Kinondoni, wakijifua kwa kila namna ili kurejesha makali yao. Na sasa championship wameanza kwa kutoa vipigo tu, na wako hapa kwa sababu soka ndio maisha yao ya kila siku. Msimu 2025-26 ulikuwa ni msimu wa machungu mazito kwao kwa kushuka daraja. Hapa mtunaji mkuu Kino Boys anamegua ganda hali ilivyokuwa na sasa wanaelekea wapi.
18: Mmoja tu, kwamba tunapokuwa na mechi zetu zile za nyumbani, kwa maana ya kwamba mechi tutachezea uwanja wa KMC, waje waone burudani ya hawa wachezaji ambao tumewasajili, waone ubora ambao tulionao, na wao wenyewe tusaidie kutupa ushauri, kwa sababu ligi haionyeshwi kama ambavyo ilivyokuwa ile ligi kuu. Hii haina kuonyesha kwenye TV. Sasa ni wapi ambako wao watapata ushauri? Moja, waje uwanjani. Wakishafika uwanjani itatusaidia sisi pia kupata recommendation zao, wapi ambako wanadhani tunaweza tukaboresha hata kwa msimu huu unaokuja wa ligi kuu.
16: Somo hilo wamelipokea, na sasa nguvu zote wamezielekeza championship.
18: Tayari kuna notion ya watu kwenye vichwa vyao kwamba ni mashindano ni magumu. Sasa hiyo mashindano ni magumu, na sisi ndio tunatufanya tuwe sasa na ule tuseme mwamko na hali ya kuendelea kuwa na umakini zaidi, kwa sababu tumetoka kwenye ligi kuu tumerudi huko. Na kwenye ligi kuu kitu kingine tunachojifunza huko ni kwamba kama ulikuwa unadhani kesho utapata, uache kula leo, unaweza kupaka ukaharibikiwa zaidi. Kwa hiyo huku kubwa zaidi ni kwamba unachokipata leo chukua leo.
16: Mwananyeka anasema Kino Boys itainuka tena ikiwa imara, ni swala la muda tu.
18: Na mimi thamani yangu na kikazi, natamani kuona timu hii inarudi ligi kuu. Unajua ukipewa kitu kiko kwenye level ya juu, unahitaji ukimaintain hapo au ukiendelea kukiboresha kiwe juu zaidi. Lakini ilitokea bahati mbaya, nisemesevu bahati ilikuwa vile kwamba timu ikaja ikashuka daraja. Kwa hiyo malengo na nia kabisa ya mimi kama mtendaji wa klabu ni kuiona hii timu inarudi kwenye ligi kuu.
16: Kino Boys kwa sasa wanaongoza msimamo wa championship wakiwa wamekusanya jumla alama 9 kwenye michezo mitatu ambayo tayari wamecheza hadi sasa, wakiamini kwenye njia wanayoipita inaweza kuwarejesha tena ligi kuu Tanzania bara kwa msimu ujao. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Steven Kigora wa TBC.
1: KMC yao, majirani zetu JMC ya?
2: Naam, KMC wameporomoka kwa vipigo vingi kwenye ligi kuu, lakini wakajipanga, wako na dhamira ya kurejea.
1: Naweza kusema sio kama kuna timu kwenye championship imejipanga kama KMC. Walianza kambi mapema sana.
2: Ya, nafikiri walijifunza kutokana na makosa. Mchezo wa kwanza wakaanza kashinda bao 5 dhidi ya Mbuni. Wakaja wakampiga big man mabao 3, lakini pia akaja akaifunga mchezo wa 3
3: Ken Gold. Yes.
2: Ya, kwa hiyo utaona kwamba dhamira yao ya kurudi ligi kuu ipo kwa 100% mpaka hivi sasa. Wameshuka dimbani mara 3, wana pointi 9, maana yake ni ushindi 100%. Lakini KMC nadhani kuna mahali waliteleza
1: vibaya mno,
2: na nadhani hilo litakuwa ni fundisho pia kwao. Wakirudi ligi kuu wasirudie tena, kwa sababu kumleta Masio Maximo katika wakati ambao hauna timu ya maana ya kumleta kocha wa kariba hiyo, kwa hiyo wote ulikuwa unazungumzia kifo na usingizi. Lakini wabadili makocha mara kwa mara bado, kwa sababu hata ukiangalia wachezaji wao wanafanya vizuri kwenye ligi kuu waliobakia, kwa mfano wakina Hans Masudi, wakina ambao wako kule Redemptus Musa, ambao wameenda na Mungu, wanafanya vizuri. Lakini sasa utaona kuna namna ambavyo KMC walikuwa sijui nisemeje, na makosa ambayo pia naona kama Kagera pia wanataka kuyarudia vile vile tu.
1: Yeah. Unadhani wanaweza kurejea ligi kuu?
3: Yeah, naona kabisa KMC wakirejea. Inaonekana lile kosa ambalo walilifanya kwenye ligi kuu hawataki kurirudia tena wanapokuwa championship, na ndio maana tayari wameshafanya alama 9 mpaka sasa hivi michezo mitatu yote wameshinda. Walishinda ugenini dhidi ya Big Man, unaona kabisa ni muendelezo mzuri sana ambao KMC wanao. Nafikiri kurejea katika ligi sina shaka kwenye hilo.
1: Sawa. Katika habari za kimataifa, kocha zamani wa Manchester City Roberto Mancini, ambaye ni kocha mkuu wa timu ya taifa Italia Azzurri, anasema swala madai ya mkataba wa pili wakati wa kipindi chake akiwa kocha wa timu hiyo ya Manchester City sio jambo linalomhusu baada ya klabu hiyo kupatikana na hatia ya kukiuka sehemu kubwa ya kanuni ya kifedha zilizokuwa ikishutumiwa. Mancini anaenda mbali kwa kusema yeye hahusiki na mambo yote na hajui nini kinaendelea. Hilo ni swala la wao. Yeye
2: yeye kama
1: bwana mnacheka kama mazuri.
2: Mancini alikuwa ni mwajiriwa ndani ya Manchester City. Na kama nilivyokuambia kwamba yeye kama meneja, wenzetu wana mfumo mzuri wa kusimamizi wa timu. Meneja yeye anasimamia timu. Kwa maana kwamba wakiitwa management, yeye anaenda na orodha ya wachezaji. Mimi na wachezaji hao hapa na alama hizi hapa, kombe tutaipata au tulipati. Ndio malengo ya meneja. Sasa huko kwenye kuspend, shingapi tunatumia, tunafanyaje, shingapi tunazotumia kufanya nini? Yale makubaliano ya zile negotiation, nasema makubaliano. Yes,
1: nakubaliana kwamba Mancini yupo sahihi.
3: Yeah, mimi nafikiri Mancini alichokifanya ni kuwasikiliza mabosi zake nini wanataka. Kwa sababu ukiangalia kwanza ni mikataba miwili ambayo ameingia. Huu mmoja aliingia kwa siri, lakini mwingine ulikuwa unafahamika. Ambako Man City walikuwa wanamlipa pauni milioni 1.45. Lakini huko alikuwa anakula pauni milioni 1.7 kama ushauri tu kwenye ile timu ya Al Jazeera ya Abu Dhabi. Kwao nafikiri huenda ni maelekezo ambayo yeye amepewa na akasema hana jinsi kufanya hivyo, na tayari kashapewa nani mpunga mbele.
1: Sawa. Kwa kufuzu kwa AFCON 2027 pamoja AFCON kutulo Gine na Sierra Leone mapumziko, kutulo Gine anaongoza bao 1-0. Zimbabwe wakiwa nyumbani pale Harare dakika 45 wamechalaza bao 2-0 na Kongo ya Mayele. Kongo ya Mayele wako mbele hao. Moto Kongo, moto Kongo. Yeah. Kongo jamani, Kongo. Alan Wissa na Kadile ndio wametumbukia kwenye kamba. Kumbuka alikuwa kombe la dunia ya watu . Alafu Afrika ya Kati na Burkina Faso mapumziko 0-0. Baadaye kuna mechi ya Tunisia na Botswana. Mechi hii ilichezeshwa na waamuzi kutoka Tanzania.
2: Naam.
1: Tunisia na Botswana. Ehe. Sawa. Kwenye michuano ile National League, UEFA National League, Ubelgiji na Ufaransa 3:45, Uturuki na Italia pia 3:45 hapo kundi moja, Georgia na Ukraine mapumziko 0-0, Ireland kaskazini na Hungary ina 3:45. Tuangalie Ubelgiji na Ufaransa kwa kifupi sana. Hamisi,
3: big match, bonge la mechi. Japokuwa Ufaransa watamkosa Kylian Mbappe, aliumia kwenye mchezo uliopita kama sikosei, nafikiri watamkosa Kylian Mbappe, lakini bado Ufaransa na kikosi kipana zaidi. Big match, nafikiri utakuwa ni mchezo ambao utakuwa na ushindani mkubwa. Ubelgiji wako vizuri, lakini pia Ufaransa wako imara.
1: Azzurri, kifupi Azzurri na Uturuki.
2: Azzurri kama bado hawajijipata, wajitafuta sana. Nimeangalia wakicheza mchezo uliopita, hawakuwa wazuri.
1: Sawa sawa. Asante sana James, asante sana Hamis. Mimi ni Mr. Names Movande Muhando, Evans Muhando.
19: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba 1 Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa

0: 0780-82-42-42. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
1: Sisi ni Tanzania.
3: Jamani, basi tusikilizane jamani. Haya mama pale, hoja yako ni ipi?
4: Ah, mwenyekiti, sikiza, hali wewe unaijua. Tumepanda, tumevuna, hatuna tulichopata, tunafanyaje?
3: Jamani, ndio maana kwenye kikao chetu cha leo nimemleta mtaalamu, tumsikilize.
5: Wakulima sikilizeni. Je, uko tayari kuongeza mavuno yako? Bas, tumia DK777. Ni chotara inayochelewa kidogo kukomaa, ustawi vizuri katika maeneo yenye mwinuko. Ina uwezo mzuri wa kusimama shambani, kutoa mahindi mawili kwa mmea, na ina ncha zilizofungwa vizuri ambazo huachia maji wakati wa komavu. Kumbuka kupanda mbegu moja kila shimo. Tembelea muuzaji wa pembejeo aliye karibu nawe na uchague DK777 kwa mafanikio bora. Dekalb, mafanikio shambani.
6: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
7: Hitmax.
6: Wote sema
7: Hitmax.
6: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
7: Hitmax.
8: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
9: Hitmax. Kata kote kote.
10: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
6: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
7: Hitmax.
6: Wote sema
7: Hitmax.
6: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
7: Hitmax.
8: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
9: Kata kote kote.
8: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
11: Tabasamu,

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge, kwanza muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Najembi ametoa muda wa wiki 2 kwa ziara tatu kwa wizara tatu kuwasilisha mpango kazi wa kuzalisha ajira 10,000 katika taasisi na mashirika ya umma. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA imesema zaidi ya madaraja 500 yamejengwa kwa kutumia mawe ili kupunguza athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Zaidi ya wananchi 600,000 katika halmashauri 4 mkoani Mtwara wanatarajiwa kupata huduma ya maji safi na salama kuanzia mwezi Disemba mwaka huu. Kamishna mkuu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya kuhusu athari za ongezeko la mapigano nchini Ethiopia. Habari kamili Arusha. Makamu wa Rais Deogratias Najembi ametoa muda wa wiki 2 kwa wizara tatu kutathmini na kuwasilisha mpango kazi wa kuzalisha ajira 10,000 kwa mwaka ndani ya taasisi na mashirika ya umma ili kupunguza ukosefu wa ajira kwa Watanzania. Akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye ufunguzi wa mkutano wa wakuu wa taasisi za umma na wenyeviti wa bodi jijini Arusha, makamu wa Rais Najembi amesema mashirika ya umma yanapaswa kusaidia vijana kuwa sehemu ya mafanikio ya dira ya taifa ya maendeleo 2050. Akihutubia kikao kazi hicho, makamu wa Rais Najembi amesema mpango kazi huo utasaidia kutoa ujuzi kwa vijana na kupata ajira ili kufikia malengo ya dira hiyo. Aidha, amesisitiza swala la kutoa maamuzi sahihi na kwa wakati kwa wakuu wa taasisi, mashirika ya umma pamoja na wenyeviti wa bodi, huku akimtaka msajili wa hazina kufanya tathmini ili kuhakikisha mashirika na taasisi hizo zinakuwa na tija. Naye waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amehimiza utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 na kufikia malengo ya ukuaji wa uchumi. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametembelea na kukagua mradi wa mji wa michezo Zanzibar AFCON na kujionea hatua iliyofikiwa katika ujenzi wa miundombinu mbalimbali inayotekelezwa katika eneo hilo. Rais Dr. Mwinyi amefanya ziara hiyo Fumba, wilaya ya Magharibi B Unguja, ikiwa ni sehemu ya ziara kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa na serikali. Katika ziara hiyo, Rais Mwinyi amekagua miundombinu ya michezo ikiwemo uwanja wa mazoezi, uwanja wa mpira wa miguu, bwawa la kuogelea lenye urefu wa mita 50 pamoja na bwawa maalum kwa mchezo wa kuruka majini. Awamu ya kwanza mradi huo inatarajiwa kukamilika tarehe 31 Disemba mwaka 2026, hatua itakayowezesha Zanzibar kwa miongoni mwa wenyeji wa mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON. Dodoma. Kampeni ya kitaifa ya chanjo ya matone ya polio kwa awamu ya pili itaanza kutolewa kuanzia kesho Septemba 29 hadi Oktoba 2 mwaka huu jijini Dodoma. Akizungumza jijini humo, katibu utawala wa mkoa wa Dodoma Dr. Khatib Kazungu amesema utekelezaji wa kampeni hiyo ni hatua ya kuimarisha kinga ya watoto na kuzuia uwezekano wa maambukizi ya virusi vya polio. Dr. Kazungu amesema chanjo hiyo itatolewa kama ilivyotolewa chanjo ya awali katika maeneo tofauti jijini humo, ambapo katika ya chanjo ya pili itawalenga watoto wote walio chini ya umri wa miaka 10 na wale ambao walishapatiwa chanjo awamu ya kwanza na ambao hawajapata chanjo hiyo. Mtwara. Zaidi ya wananchi 600,000 katika halmashauri 4 mkoani Mtwara wanatarajiwa kupata huduma ya maji safi na salama kuanzia mwezi Disemba mwaka huu baada ya kukamilika kwa mradi wa maji wa miji 28 wa Makonde mkoani humo. Mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na maji taka Makonde, mhandisi Francis Bwire, amesema serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 81 za utekelezaji wa mradi huo unaohusisha ujenzi wa matenki makubwa ya kisasa ya maji. Mhandisi Bwire amesema matenki hayo yana uwezo wa kuhifadhi lita milioni 6 za maji yaliyozalishwa kutoka kwenye visima vyenye uwezo wa kuzalisha lita milioni 26 kwa siku. Amesema tayari uzalishaji na ulazaji wa mabomba kuelekea kwenye matenki yaliyojengwa katika halmashauri hizo umefikia kilomita 25 kati ya kilomita 70 zinazohitajika. Kukamilika kwa mradi huo kutawezesha upatikanaji wa huduma ya maji kwa 100% kutoka 61% inayotumia vyanzo vya maji vya zamani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, Dar es Salaam. Wakala ya barabara za vijijini na mijini TARURA imesema inaendelea kuimarisha miundombinu barabara, madaraja na vivuko maalum maarufu vitufetufe ili kupunguza athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Niño kama ilivyotangazwa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TIMWI. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mhandisi mshauri wa TARURA Faris Singeleja amesema maandalizi ya kukabiliana na mvua hizo yalianza mapema kabla ya tishio la El Niño, ambapo zaidi ya madaraja 500 yamejengwa kwa kutumia mawe. Ngeleja amesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha maji ya mvua yanapata njia za kupita kwa urahisi na kuzuia uharibifu wa barabara, wakati mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TIMWI ikitangaza kuimarika kwa uwezekano wa kutokea kwa mvua za El Niño nchini. Mhandisi Ngeleja amesema TARURA imeendelea kuboresha mbinu za ujenzi wa barabara kwa kutumia kemikali zinazolenga kuongeza uimara wa miundombinu hiyo. Amesema mkoa wa Mara ni miongoni mwa maeneo yanayotajwa kuwa katika hatari ya kukumbwa na mvua za El Niño. Morogoro. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mhandisi Hamad Masauni ameitaka kamati ya maafa ya mkoa wa Morogoro kuhakikisha mikakati ya kukabiliana na athari za mvua za El Niño inajikita zaidi katika ulinzi wa maisha ya wananchi na miundombinu ya serikali. Akizungumza na kamati ya maafa ya mkoa wa Morogoro pamoja na wadau wa mazingira, Waziri Masauni amesema mkoa huu umekuwa na historia ya kuathirika zaidi kipindi cha mvua kutokana na mafuriko yanayosababisha maafa ikiwemo vifo, upotevu wa mali pamoja na uharibifu wa miundombinu. Waziri Masauni ameitaka kamati hiyo kupitia maeneo yote yenye historia za ukorofi kipindi cha mvua na kuyawekea mikakati ya kukabiliana na madhara pindi mvua zitakaponyesha. Katibu utawala wa mkoa wa Morogoro Dr. Musa Ali Musa na katibu na mkuu wa wilaya Morogoro Musa Kilakala wamemweleza Waziri Masauni kwamba wamejipanga vema kukabiliana na athari na madhara pindi mvua za El Niño zinapotarajiwa kunyesha. Addis Ababa. Kamishna mkuu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya kuhusu athari za ongezeko la mapigano nchini Ethiopia, huku Umoja wa Mataifa ukisema raia wanakabiliwa na hatari kubwa. Katika taarifa iliyotolewa na ofisi yake, Turk ametoa wito kwa pande zote zinazohusika na mzozo huo kuacha mvutano na kuepusha kurejea tena kwa vita. Taarifa hiyo imesema ripoti zinaonyesha mashambulizi ya anga yaliyofanywa na jeshi la Ethiopia, baadhi yakitumia droni, yalilenga shule 5 katika eneo la Tigray na kusababisha vifo na majeruhi. Mashambulizi ya kombora yameripotiwa pia katika mji wa Kobo katika mkoa wa Ahmar au Amhara, ambako raia kadhaa wameuawa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ametoa muda wa wiki mbili kwa wizara tatu kuwasilisha mpango kazi wa kuzalisha ajira 10,000 katika taasisi na mashirika ya umma. Wakala ya barabara za vijijini na mijini TARURA imesema zaidi ya madaraja 500 yamejengwa kwa kutumia mawe ili kupunguza athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Niño. Zaidi ya wananchi 600,000 katika halmashauri 4 mkoani Mtwara wanatarajiwa kupata huduma ya maji safi na salama kuanzia mwezi Disemba mwaka huu. Kamishna mkuu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya kuhusu athari za ongezeko la mapigano nchini Ethiopia. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Kuri baada ya habari.
1: Siku zote ukifanya ajizi ya kupanda upepo, basi jiandae kwa kuvuna dhoruba yenye machungu. Na mara zote uzembe wa kutuziba ufaa usababisha mtu kujenga ukuta kwa gharama kubwa. Ndugu zangu wa Tanzania, ni ukweli uliobayana kwamba jinamizi la ajali za barabarani bado linaendelea kuwa ni janga linalo litafuna taifa letu kwa hali na mali. Takriban kila uchao tunapata taarifa zinazohusu ajali za barabarani. Kwa mfano, taarifa za hivi karibuni zinasema kwamba watu wapatao 43 wamepoteza maisha kutokana na ajali za barabarani zilizotokea hapa nchini katika kipindi cha kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 23 ya mwezi huu Septemba mwaka huu 2026. Kwa kifupi, hizi ni ajali za barabarani zinazosababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali katika jamii na taifa. Hili ni janga linalosababisha wakiwa, yatima na wajane. Hili ni jinamizi linalosababisha upotevu wa nguvu kazi ya taifa. Hizi ni ajali za barabarani ambazo ni moja ya vyanzo vikuu vya uharibifu wa miundombinu yetu ya uchukuzi. Isitoshe, ongezeko la ajali za barabarani kunasababishia mzigo mkubwa serikali yetu. Tunasema hivi kwa sababu taarifa za hivi karibuni zinabainisha kwamba kila mwezi serikali inalazimika kutumia zaidi ya shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya kuwatibu majeruhi wa ajali za barabarani, wakiwa ni madereva wa bodaboda na bajaji pamoja na abiria wao wasio na uwezo ama wasio na bima ya afya. Na kwa hakika hizi ni fedha nyingi ambazo serikali yetu ingezitumia katika miradi mingine ya maendeleo endapo ajali kama hizo zingeweza kuepukwa. Na katika uhalisia, tena bila ya kutafuna maneno, tafiti za uhakika zinathibitisha kwamba zaidi ya 80% za ajali za barabarani ni matokeo ya uzembe na ukosefu wa uwajibikaji unaofanywa na baadhi ya sisi wenyewe wananchi, hususan waendeshaji wa vyombo hivyo vya moto, magari, bodaboda na bajaji, pamoja na wamiliki wa vyombo hivyo vya moto. Baadhi ya madereva hususan wa bodaboda na bajaji wanakuwa ni vinara wa uvunjaji wa sheria barabarani kwa kuendesha vyombo vya moto bila ya kuwa na leseni, kwa kuendesha kwa mwendo kasi kupita kiasi. Na wengine wanaendesha vyombo hivyo wakiwa wamelewa ama kuendesha vyombo vibovu, pamoja na kutokuwa waangalifu wanapokuwa barabarani. Na kwa upande wa wamiliki wa vyombo hivyo, baadhi yao huajiri madereva wasio na sifa, walazimisha madereva kufanya kazi kwa muda mrefu kupita kiasi, huku wengine wakisinzia wakiwa barabarani. Na baadhi ya wamiliki hao hawavifanyii ukaguzi wa mara kwa mara vyombo vyao vya usafiri na usafirishaji. Na matunda machungu ya uzembe kama huu ni haya tunayoyashuhudia hivi sasa ya kuongezeka kwa ajali za barabarani. Ndiyo, tumepanda upepo na sasa tunavuna dhoruba. Ni ukweli kwamba juhudi za dhati ni lazima ziendelee kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba sheria za usalama barabarani zinafuatwa kikamilifu, huku vyombo vinavyohusika na masuala ya usafiri na usafirishaji vikiendelea kuchukua hatua za uhakika kuhakikisha kwamba taasisi zote zinazohusika na usalama barabarani, likiwemo jeshi letu la polisi, kitengo cha usalama barabarani, linawajibika kikamilifu na kwa wakati, pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa madereva na wamiliki wa vyombo vya moto. Hata hivyo, pamoja na hayo yote, vyombo vinavyohusika pia kwa umakini mkubwa vijiulize kama je, adhabu zinazotolewa kwa wazembe wanaosababisha ajali za barabarani ni kweli zinafaa ama zinastahili zifanyiwe marekebisho na kuongezewa uzito wake ili kukabiliana na jinamizi hili la ajali za barabarani. Tuzibe ufa kabla ya ukuta huu wa ajali za barabarani haujatuangukia na kutuangamiza.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujali ya kupata zawadi hii ya umoja.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Tulipopata uhuru mwaka 1961, kwa busara za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ujenzi wa taifa ulianza kwa bidii zote, ukisaidiwa na umoja wa kitaifa aliofanikiwa kuujenga miongoni mwa Watanzania. Huduma za kijamii ziliimarishwa kulingana na uwezo wa nchi na dunia ilivyokuwa inakwenda.
1: Nchi tuliyopokea kutoka kwa wakoloni ilikuwa ni nchi maskini sana. Nchi ya nyuma kabisa kwa upande wa elimu. Tanzania imejitawala, ninao mainjinia wawili, moja jana, moja anaitwa Mbuya, akafariki kati ya miaka miwili tu baada ya kujitawala. Madaktari nilikuwa nao 12 wakati tunajitawala mwaka 61. Hatuna viwanda. Tukaanza shughuli za kujenga uchumi wetu. Nchi duniani tunazosema nchi zilizoendelea, Marekani, Kanada, Ulaya, na hasa Ulaya Magharibi, nchi zinazo Japan, nchi zinazosema nchi zilizoendelea. Maana moja ya kuendelea ni kwamba ni nchi ambazo sasa uchumi wake unategemea viwanda, unatokana na viwanda. Maana ya maendeleo ya leo ya uchumi wenye nguvu, maana ya maendeleo ni viwanda. Nchi yenye viwanda, nchi haiwezi kuendelea bila viwanda na vya kisasa. Sasa wakati tunajitawala sisi hatuna viwanda, tuna kahawa, tunauza kahawa nje, tuna mkonge, tunauza mkonge nje, tuna pamba, tunauza pamba nje. Ndio tumejitahidi.
0: Endelea kusikiliza wosia wa baba, anatukumbusha kwamba umoja na siasa aliyoichagua kuendeshea nchi hii wakati ule ndio chachu ya maendeleo tulionayo leo hii.
1: Tunajenga misingi ya umoja ule. Tuelewane, tujuane kwamba sisi ni wamoja, sisi ni ndugu. Kama tunahangaika kufanya kazi hapa, tunahangaika pamoja. Kama tunahangaika ulinzi, tunalinda nchi yetu, tunailinda nchi yetu kwa maslahi yetu pamoja. Tunaulizana nini mahitaji yetu, na tunajitahidi wote tunayapate. Kama tunataka elimu, tunasaidiana wote tupate elimu, sio tuseme kwamba wengine wapate elimu wengine wasipate. Kama tunataka afya, tunataka tujitahidi wote tuweze kutafuta njia kusudi wote tupate afya, wote tuwe tuna afya, sio wengine wapate afya wengine wasipate. Kama tunataka nyumba nzuri, wote tujitahidi kwa pamoja, tuone kwamba tunajenga mazingira kila Mtanzania atakuwa na nyumba nzuri. Kwa pamoja tunataka maslahi yetu yawe ni pamoja, ndipo hapo tunapoweza kushirikiana tujenge nchi ya pamoja. Tukaweka kitu kimoja hapa kinaitwa Azimio la Arusha. Mimi mpaka leo narudia kusoma Azimio la Arusha. Hata kama hamlitaki, kama kuna watu wa Tanzania hawalitaki, wachukue waanze kulisoma soma, waone hasa, wajiambie hasa wanachokiona mle kibaya nini hasa. Asome tu mtu kwa dhati tu asema hiki kibaya. Linasema Azimio la Arusha kwa msingi kabisa, nchi hii ni nchi ya wakulima na wafanyakazi. Mle kibaya ni imeacha kuwa nchi ya wakulima na wafanyakazi? Jambo lake la msingi kabisa inasema nchi hii ni nchi ya wakulima na wafanyakazi. Kwa hiyo kama tunaijenga nchi, tunaijenga kwa faida ya wakulima na wafanyakazi. Ndivyo Azimio la Arusha linavyosema. Ukweli huo umekwisha, umefutika. umefutwa na nini? Nini kimefuta ukweli huo kwamba nchi hii ni ya wakulima na wafanyakazi? Nyinyi hapa hapa wote kabisa nyinyi ni wakulima na wafanyakazi sana, wafanya biashara wadogo, wengine siku hizo wanaitwa wa machinga, wadogo. Lakini hasa nchi mpaka leo bado ni nchi ya wakulima na wafanyakazi. Kama tutafanya jitihada ya kuijenga nchi, tunajenga uchumi wake, tunajenga huduma zake za umma. Lazima ni huduma, tunajenga uchumi uwafae wakulima na wafanyakazi. Hali hiyo imebadilika lini? Tukasema hatuna budi tuijenge nchi kwa kujitegemea. Hatuwezi kuwa tunataka maslahi yetu ya Watanzania, afya bora, maisha bora, tuna elimu nzuri, lakini eti tudhani tunaye mjomba huko nje atakuja kutuletea maslahi hayo. Hatuna. Tutajenga nchi kwa faida yetu wenyewe, sisi wenyewe. Akipatikana mtu akatusaidia, tutamshukuru. Lakini kazi ya kujenga nchi kwa manufaa ya Watanzania wote ni kazi ya Watanzania, si kazi ya mtu mwingine. Msimamo huo tukauita siasa ya kujitegemea. Msingi huo umekufa.

nitawaambia hawa tumeshapata mjomba, msiwe na wasiwasi. Mjomba huyo nani? Nitafurahi kuona. Alafu mkinionyesha nitacheka. Lazima nchi hii mpaka leo hiyo hali hai-

0: moja kali kona print chatu. Najipata leo tujaketi pamoja. Ameketi toka conductor nyuma karibu kiti ya tatu. Mimi niko opposite kwa kiti ya watu watatu. Niko kona, yani mimi ni mtu wa tatu. Kawaida mimi kwa kimbele mbele, yani kumu approach kumsalimia.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Msikilizaji wa TBC Taifa, ninakukaribisha katika maonesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini yanayofanyika katika viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassani hapa mjini Geita. Nipo katika banda la halmashauri ya wilaya ya Nyang'wale ambao nao wameshiriki katika maonesho hayo. Na nilipoingia katika banda hilo nimeona bidhaa za aina mbalimbali ambazo zimewekwa ikiwa ni kuonesha ni shughuli gani za uchumi wanafanya. Kuna mafuta ya alizeti mazuri kabisa, zao la ubuyu, rozela, karanga, korosho na nyinginezo ambazo zinaoneshwa katika banda hili. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Nyang'wale Bi Husna Tony anatuelezea ushiriki wao katika maonesho haya.
3: Wilaya ya Nyang'wale ni mojawapo ya wilaya zilizopo mkoa wa Geita. Na wilaya ya Nyang'wale wakazi wake tunafanya shughuli mbalimbali ikiwemo uchimbaji wa madini ya dhahabu, tunafanya shughuli za kilimo, tunafanya shughuli za uvuvi, tunafanya pia shughuli za ufugaji. Shughuli zote hizo za kiuchumi zinachochea uwepo wa biashara ndogo ndogo na biashara za kati ambazo zinafanyika kwenye wilaya yetu ya Nyang'wale. Na sisi wilaya ya Nyang'wale tumeshiriki maonyesho ya 9 ya teknolojia ya madini. Tumeshiriki maonyesho haya kwa sababu pia sisi ni wachimbaji. Na kwa mujibu wa takwimu za Tume ya Madini, wilaya ya Nyang'wale tunazo leseni na vibali mbalimbali vinavyoruhusu kufanya shughuli za madini kama 1,032. Vibali tulivyo navyo ni pamoja na leseni za utafiti, yani PL, lakini tunazo leseni za uchimbaji mdogo, PML, kama 698. Tunazo leseni za uchimbaji mdogo maeneo tengefu. Tunazo pia leseni za uchimbaji wa kati, ML. Tunazo leseni za vat leaching plant, lakini tuna leseni za CIP na CIL. Tuna leseni za illusion plant, lakini pia tuna madila ambao wanafanya kazi kwenye wilaya yetu ya Nyang'wale. Takwimu hizi za uwepo wa vibali na leseni mbalimbali za uchimbaji zinaashiria ni kwa namna gani wilaya ya Nyang'wale kuna uchimbaji wa madini ambao uko hai kabisa. Kwa hivyo, kwa sababu uchimbaji ni hai, nichukue nafasi hii kualika wadau wote na wawekezaji waje kwenye wilaya yetu, waje wawekeze kwenye shughuli mbalimbali ambazo ziko kwenye mnyororo wa thamani ya madini. Wilaya tumejipanga vizuri, tumetenga maeneo kwa ajili ya kuwa na CIP, kwa ajili ya kuwa na illusion, maeneo kwa ajili ya plant. Kwa hiyo tunawaalika wawekezaji mbalimbali waje wawekeze kwenye wilaya yetu kwa sababu rasilimali madini ya dhahabu zipo. Pia tumejipanga vizuri, sasa hivi tunajenga soko la dhahabu. Mpaka kufika mwezi Disemba mwaka 2026 soko letu kubwa la dhahabu litakuwa limekamilika. Kwa hiyo tunatoa pia fursa kwa wawekezaji, dealers mbalimbali waje wapange kwenye soko letu ili waweze kufanya biashara ya madini. Pamoja na uwekezaji huo, tunafahamu shughuli za uchimbaji zinahusisha watu mbalimbali kutoka ndani ya wilaya, lakini na wengine wanatoka nje ya wilaya. Kwa hivyo, kwa sababu ni watu wengi, kuna fursa pia ya malazi kwa watu hao. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wadau wetu waje wafanye uwekezaji kwenye ujenzi wa hotels, lakini uwekezaji kwenye ujenzi wa apartments mbalimbali ili watu wetu wanaofanya shughuli za madini waweze kupanga. Lakini zipo shughuli pia za biashara ambazo wanaweza wakazifanya kwa sababu wachimbaji wadogo na wakubwa na wote walioko kwenye mnyororo wa thamani wanahitaji huduma za kila siku. Kwa hiyo wakija watakuja kufanya uwekezaji kwenye maeneo hayo. Lakini zipo fursa za usafirishaji. Watu hawa wanahitaji kusafiri. Zipo fursa za huduma za kifedha. Kwa hiyo waje wafanye uwekezaji kwenye maeneo hayo kwa sababu upo uhitaji.
2: Na unawaambia nini wawekezaji ama mtu yeyote yule anayetaka kuja kuwekeza Nyang'wale?
3: Tunaendelea kuwaalika watafiti na watu wengine waje waendelee kufanya utafiti kwenye maeneo yetu kwa sababu tunaamini fursa ya uchimbaji kwenye wilaya ya Nyang'wale bado ipo kubwa sana. Na sekta ya madini kwenye wilaya yetu inachangia mapato kwa zaidi ya 70%. Kwa hiyo tutaona ni kwa namna gani shughuli za uchimbaji zipo kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo nitoe rai kwa wawekezaji, wadau wote wa maendeleo waje kwenye wilaya yetu, waje washiriki kwenye biashara hii ya madini, lakini pamoja na shughuli zingine za kiuchumi kama kilimo. Tunalima sana pamba, tunalima sana mpunga na mazao mengine, mazao ya mboga mboga na matunda. Pia tunafanya ufugaji. Kwa hiyo waje waongeze thamani kwenye mazao ya mifugo ili waweze kupata kipato na kuendelea kuchangamsha wilaya kwa ujumla. Pia biashara, watu wote hawa wanaoshiriki kwenye shughuli za kiuchumi wanahitaji biashara hizi ambazo wao wanaweza wakazifanya. Tumejipanga kwanza kwa kuweka maeneo, kutenga maeneo vizuri. Tunayo kamati yetu ya uwekezaji ambayo kamati hii inaratibu shughuli zote za uwekezaji na inatoa mwongozo kwa wawekezaji wote wanaotaka kuja kuwekeza ndani ya wilaya yetu. Na kamati hii ya uwekezaji na mawasiliano yake yanapatikana kwenye website yetu kama halmashauri, lakini na mitandao ya kijamii halmashauri ipo kwenye Facebook, iko kwenye Instagram. Kwa hiyo wakiingia huko watapata mawasiliano ya kamati ya uwekezaji na watawapa mwongozo. Karibuni sana Geita, muwekeze kwenye halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale.
2: Baada ya kuzungumza na Bi Husna Tony, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale, ninazungumza na afisa biashara wilaya hii ya Nyang'hwale, Violet Joseph Magoti. Anatuelezea hapa ni mkakati gani ambao halmashauri imejiwekea katika uwekezaji wa madini kwenye mnyororo wa thamani.
4: Kwa upande wa Nyang'hwale, kule uchumi wetu umegawanyika sehemu tatu. Madini ndio 70% ya mapato ambayo yanapatikana kule, lakini vile vile kuna kilimo pamoja na ufugaji. Kwa hiyo tunawaalika wawekezaji wote, sio tu kwenye madini, hata kwenye ufugaji. Maanake kule mifugo iko mingi sana, especially kwa upande wa ng'ombe tunazo nyingi sana za kutosha. Kwa hiyo mnaweza mkaja, tuna matarajio ya kufungua kiwanda kikubwa, tunahitaji wawekezaji. Kwa hiyo ni moja ya fursa ambazo tunaziangalia kwa jicho la tatu, ambao tunaweza kuwatangazia wananchi na wawekezaji yoyote ambaye anahitaji kuwekeza, karibu sana Nyang'hwale, bado nafasi ziko. Ningependa kuwakaribisha wawekezaji katika wilaya yetu, kwani bado tuna ardhi ni kubwa sana na uwekezaji ambao tuko nao kule bado haujafikia kile kiwango kikubwa ambacho tunakihitaji, ambacho tunakitazamia. Kwa hiyo ningependa kualika wawekezaji wote waje Nyang'hwale, manake sera za uwekezaji kule kwetu kwa upande wa madini ni favorable, ni salama kabisa na ni rafiki. Kwa hiyo karibuni ili tuweze kuongeza ajira, vile vile tuweze kuibua uchumi wetu wa Nyang'hwale.
2: Baada ya kuzungumza Violet Joseph Magoti, afisa biashara wa wilaya ya Nyang'hwale, sasa ninazungumza na baadhi ya wananchi ambao wamenufaika na mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri.
5: Naitwa Jacqueline Joseph, mama mjasiriamali, natokea halmashauri ya Nyang'hwale.
2: Mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri imekusaidia vipi katika kujikwamua kiuchumi?
5: Kwa kweli mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri mimi binafsi imenisaidia sana, maana hapa nilipo nilikuwa niko chini, ni mama mjane, nimeanza kuipata hii mikopo imeninyanyua. Nilikuwa nauza zangu uji, lakini sasa nimefikia mpaka hatua natengeneza waini, natengeneza ungarishe, nashiriki maonyesho makubwa makubwa. Imenisaidia sana hii mikopo, watoto wangu wanaendelea na shule na maisha yanaenda.
2: Unatengeneza bidhaa za namna gani?
5: Natengeneza ungarishe, natengeneza waini ya rosela, ambayo rosela tunailima hapa hapa tu Nyang'hwale. Natengeneza hizi baksi, natengeneza karanga na vitu vingine.
2: Na una ujumbe gani kwa yule mwanamke ambaye amekata tamaa, kumwambia kwamba Nyang'hwale kuna fursa ambazo serikali kupitia halmashauri inasaidia kujiletea maendeleo?
5: Nacho washauri wao wasikate tamaa, wasiogope, wao waendelee tu, wachunguzane, waangaliane akili zao, kuhakisha bainika kama ni watu wangapi wangapi hivyo wanaojiamini, waende waunde hii mikopo ya serikali. Kwa kina mama wenzangu tunapewa, narudisha bila riba, ni baada ya miezi mitatu free unaifanyia kazi. Kwa nini pale huwa mnafeli? Tuko na watu wenzangu, tunatakiwa tuende kule tuichukue mikopo, tusiogope wala msikate tamaa. Cha msingi tu mjiangalia, ndio hivyo tu vinavyokwamisha sana kina mama mpaka wanaogopa kuchukua mikopo.
2: Msikilizaji wa TBC Taifa, hadi hapo ndio tumefikia tamati ya kipindi hiki. kutoka katika maonesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini ambayo yanayofanyika hapa mkoani Geita. Nakumbuka nilikuwa katika banda la halmashauri ya wilaya ya Nyang'wale. Jina langu ni Doris Kaunda. Kwa niaba ya fundi mitambo Jeronimo Masanja, endelea kuitegea sikio TBC Taifa kwa vipindi vingine vinavyofuata.
6: Mvua inaanza kunyesha, barabara zinajaa maji, na upepo unavuma kwa nguvu. Haitoshi, pembeni ya nyumba kuna nguzo iliyoinama, mita chache mbele kuna waya wa umeme umelala chini. Hapa ndipo ambapo tahadhari inapotakiwa kuanza kuchukuliwa na mwananchi. Katika kipindi cha mvua za El Nino, kila mwananchi anapaswa kwanza kuangalia usalama wa mazingira yanayomzunguka.
7: Kama kuna switch ambazo ziko wazi nyumbani, hazitumiki, ukiziangalia kama vile hazina umeme, lakini huenda zikawa na umeme. Kwa hiyo kwanza kabisa ikia mtu kuangalia mazingira yanayomzunguka kama yako salama, lakini vile vile tunawapa nafasi wananchi, tunawaambia kwa sasa hivi wanaweza kututaarifu TANESCO iwapo upo katika mazingira ambayo kuna nguzo nyumbani kwako imeanguka au imeinama inakaribia kuanguka, basi tupigie picha, tutumie TANESCO kwenye kurasa zetu za kijamii, kwenye makundi yetu ya WhatsApp, tupigie simu kwa 180 tuje kuirekebisha mapema.
6: Lakini kuna kosa kubwa ambalo mwananchi anaweza kulifanya kwa kuamini tu kile anachokiona. Kuona waya umelala chini si ushahidi kwamba hauna umeme.
8: Watu wengi wanaamini waya ukishadondoka chini unakuwa hauna umeme, lakini tunasema kwamba sio ukweli. Inategemea waya umeondoka kwa sababu gani. Labda nguzo imedondoka, kama hivyo maji yamekuwa mengi, udongo umesombwa, kwa hiyo nguzo imeondoka chini. Maana yake tunasema kwamba waya ukiwa chini tusiashumu kwamba hauna umeme. Kwa sayansi ilivyo, umeme unasafiri hata kwenye maji. Kwa mfano waya ukiwa uko chini, maana yake na ardhi ile iko chepechepe, maji ni mengi pale, unaweza kusafirisha umeme. Ndio maana wao tunasema kwamba waya wote ukiwa chini utupe taarifa TANESCO ili tuje tuhakikishe kwamba ile waya uko salama na tutoe pale ili tuweke mazingira ambayo ni salama.
6: Mvua inapoongezeka, maji yanaweza kuficha hatari nyingine. Maji yaliotuama karibu na nyaya au miundombinu ya umeme hayapaswi kuchukuliwa kuwa salama kwa sababu tu huoni waya ndani yake.
8: Sasa sambamba na hili nalokwenda sasa la mvua nyingi, manake unategemea pengine maji yatakuwa mengi maeneo mengi. Sasa manake ni kwamba nyaya zikiwa chini, wakati mwingine zitakuwa zinaonekana, wakati mwingine zionekani. Kuna ndio maana ukikuta maji yako mengi barabarani usiashumu kwamba hapa ni salama, kwa sababu huwezi kujua nini ambacho kiko kule ndani ya yale maji. Umeona? Kwa hiyo tunawapa taarifa kwamba utakapoona muundombinu wa namna hiyo, basi utoe taarifa TANESCO tuweze kutoa hatari. La muhimu zaidi ni maandalizi, kwa sababu unajua hizi nguzo kudondoka sio kitu cha siku moja siku mbili. Unapita wakati mwingine kuta kuna nguzo tayari imeshalala. Kwa hiyo mazingira nyumbani ukiona yanahatarisha kama hayo, utupe taarifa ili tuweze kuweka miundombinu sawa sawa.
6: Msikilizaji, katika kipindi hiki cha mvua za El Nino na misimu mingine ya mvua, si wakati wa kukaribia waya ulioanguka, kugusa nguzo au kuvuka maji bila kujua kilichojificha ndani yake. Badala yake, chukua hatua rahisi kwa kuondoka eneo la hatari na kutoa taarifa TANESCO kwa kupiga 180. Kwa sababu wakati wa mvua, tahadhari ya sekunde chache inaweza kuzuia madhara makubwa. Sauti hii ikawe ni ukumbusho kwako, kwa maana ukumbusho huwafaa wenye kuamini.

0: yanaweza kuonekana kuwa rasilimali isiyo na mwisho, lakini kila mti unaokatwa, kila eneo la msitu linalopotea na kila ardhi inayochoka kupunguza sehemu ya urithi wa taifa. Ndio maana falsafa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu mazingira bado ina nafasi katika mjadala wa Tanzania ya leo.
1: Afrika tunakata tunapanda, lakini unakata 25 unapanda moja. Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu, na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa. Kama hakuna miti wala hakuna majani, juu linaendelea kuwa ardhi na upepo unaendelea kuwa ardhi. Alafu maji kama mvua bado ipo, nayo itaendelea kuiharibu ile ardhi, lakini hatima yake mvua haitakuwapo tena. Basi hata hiyo kulinda tena hakuna cha kulinda, na mvua haiji tena. Mvua inanyesha katika maeneo yana miti, na inaponyesha katika maeneo yenye miti haina madhara, ina faida tu. Hakuna mmomonyoko. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tumeanza kuyaona, na tukiendelea hivi nchi yetu itakuwa jambo.
0: Kwa Nyerere, uhifadhi haukuwa kikwazo cha maendeleo, ulikuwa sehemu ya maendeleo yenyewe. Alisisitiza matumizi ya rasilimali kwa wajibu, akitazama mazingira kama dhamana ambayo jamii inapaswa kuitunza na kuikabidhi ikiwa bado ina thamani.
2: Naitwa John Banga, mkuu wa idara ya Kongani katika mpango wa AQUAT. Uhifadhi wa mazingira sio kikwazo wala adui wa maendeleo, bali ni nguzo kuu na sehemu ya msingi ya maendeleo yenyewe, alisema Mwalimu Nyerere wakati wa utawala wake. Kauli hii inaendelea kuwa na mashiko kwa sababu maendeleo ya sasa hayapaswi kuja kwa gharama ya kuharibu mazingira.
0: Kwa mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, mwaka 2026 Tanzania inapoteza takribani hekta 460,400 za misitu kila mwaka. Upotevu huo unaongeza shinikizo kwenye ardhi, maji, bioanuwai na shughuli za uzalishaji zinazotegemea mazingira.
3: Naitwa kamishna msaidizi wa hifadhi Dr. Zainab Shabani Bungwa. Naweza nasema kwamba hali ya misitu nchini kwa kiasi fulani ni mizuri, kwa kiasi fulani pia kuna athari za uharibifu, na kwa tathmini ambazo tunazo sasa takriban hekta 469 zinaathiriwa kwa kila mwaka. Maeneo mengi ambayo katika hatari ya kuathiriwa ni maeneo ambayo ni misitu ya vijijini. Tuna takriban 48.1 million hectares za misitu, zaidi ya 35% misitu hiyo iko kwenye serikali ya kijiji. Bila kuwa ni mipango madhubuti, tutajikuta mwisho wa siku misitu inayosimamiwa na serikali kuu sasa hivi ndio inabeba asilimia kubwa sana ya wote unaoona.
0: Hapa ndipo ujumbe wa hayati baba wa taifa unapokutana na hali ya sasa, maendeleo yanapohitaji ardhi, nishati na rasilimali. Swali si matumizi pekee, ni namna tunavyotumia bila kuharibu msingi unaotuwezesha kuishi na kuzalisha.
4: Ili kukuza uchumi wetu bila kuangamiza kesho yetu, tunapaswa kuitizama ardhi kama amana kwa kutumia kilimo chenye uhifadhi na kulinda mazingira.
0: Mazingira hayakuachwa kwetu ili tuyatumie na kuyaacha. Tuliikuta Tanzania ikiwa na utajiri wa asili, na majukumu ni kuhakikisha utajiri huo hauishii katika historia. Urithi wa kesho unaanza na maamuzi tunayofanya leo.

0: Hivi sasa ni saa tatu kamili.
1: Habari kwa ufupi. Makamu wa rais Deogratias Ndejimbi ametoa wiki mbili kwa wizara tatu kutathmini na kuwasilisha mpango kazi wa kuzalisha ajira 10,000 kwa mwaka ndani ya taasisi na mashirika ya umma ili kupunguza ukosefu wa ajira kwa Watanzania. Akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye ufunguzi wa mkutano wa wakuu wa taasisi za umma na wenyeviti wa bodi jijini Arusha, makamu wa rais Ndejembe amesema mashirika ya umma yanapaswa kusaidia vijana kuwa sehemu ya mafanikio ya dira ya taifa ya maendeleo 2050. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametembelea na kukagua mradi wa mji wa michezo Zanzibar AFCON na kujionea hatua iliyofikiwa katika ujenzi wa miundombinu mbalimbali inayotekelezwa kwenye eneo hilo. Rais Mwinyi amefanya ziara hiyo Fumba, wilaya ya Magharibi ba Unguja, ikiwa ni sehemu ya ziara ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa na serikali. Na kampeni ya kitaifa ya chanjo ya matone ya polio kwa awamu ya pili itaanza kutolewa kuanzia kesho Septemba 29 hadi Oktoba 2 mwaka huu jijini Dodoma. Akizungumza jijini humo, katibu tawala mkoa wa Dodoma Dr. Khatibu Kazungu amesema utekelezaji wa kampeni hiyo ni hatua ya kuimarisha kinga ya mtoto na kuzuia uwezekano wa maambukizi ya virusi vya polio. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Uwajibikaji kwa viongozi wa serikali ni jambo la msingi katika kuhakikisha utawala bora na maendeleo ya taifa. Uwajibikaji husaidia kupunguza rushwa na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu, naomba tujikumbushe kuwa uwajibikaji si chaguo bali ni wajibu. Ni wajibu kuwajibika, si chaguo. Nataka kuwajibika au sitaki, hapana. Na wajibu huu hauishi kwenye taasisi hizi tatu pekee, bali kwenye taasisi unatuhusu viongozi wote wa umma na Watanzania wote kwa ujumla. Kwa upande wetu serikali, tuendelea kuimarisha mifumo ya uwajibikaji, na pale ambapo kutabainika kushindwa kuwajibika au kutimiza majukumu ipasavyo kutokana na uzembe au ubadhirifu, hatutasita kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria zetu. Hivyo ni imani yangu kwamba tutakaposimamia rasilimali zetu kwa uadilifu na uzalendo, tutaimarisha uwajibikaji na kuharakisha maendeleo ya taifa na usawi wa wananchi wetu. Na hapa ni mwelekeze katibu mkuu kiongozi kusimamia kwa karibu tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo yote yaliyotolewa na taasisi hizi.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipopokea ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwaka 2024-2025, taarifa ya utendaji wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, na taarifa ya mwaka ya tathmini ya utendaji kazi wa ununuzi wa umma, ilikuwa March 30 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: ukweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika,
2: hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jumbo kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki kupakua na kula vinono vyote hadi uko kwa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Ahlan wasalan.
1: Nataka nijibuje.
0: Nimekuacha.
1: Umeniacha kwa sababu sitokubali kuachwa hoi hapa. Naomba Zatifa.
0: Kwa siku ya siku na pumua kwa amani.
1: Ngoja. Zatifa, ninanyanyaswa.
0: Haya, Zatifa ujibu sasa.
1: Zatifa sasa ujibu kwa sababu mimi nanyanyaswa hapa.
2: Kwa nini wewe usijibu?
1: Sasa
0: maji tumemwacha nini?
2: Kwa marhaba.
1: Mambo yanakwenda. Mimi napumua kwa amani ana.
0: Mimi ni mzima pia napumua kwa amani na nafurahi kwa sehemu ya Jungu Kuu na msikilizaji wetu atapata mambo moto moto ya siku ya leo.
1: Ndio kusema mambo leo ni ya kutosha sana au sio?
0: Sasa kwamba milenia wako na Gen Z studio.
1: Yeah, milenia wako na Gen Z. Yes. Gen Z unajua tuna
0: haya Gen Z jitaje.
2: Sawa, jina langu ni Zatifa Ramadhani.
0: Aha.
1: Na mimi ni Esero Mafuru.
0: Mimi ni Ana Mwasioke.
1: Milenia mwandamizi ambaye ni kipenzi cha Gen Z.
0: Hivi kulikuwa kuna lazima kusema mwandamizi.
1: Wewe ni milenia mwandamizi.
0: Ana kama kuna mengi.
1: Kama ulivyosema kuna mengi au sio?
0: Kuna mengi lakini sasa tuna fahamu kwamba kuna mkutano kule wa msajili wa hazina ambao unakutanisha pamoja wenye vitu wa bodi wa kuwa taasisi kujadili mambo mengi tu muhimu kwa hili taifa ikiwa ni pamoja na utekelezaji wa yanayowahusu katika dira ya taifa ya maendeleo 2050. Kule alikuwepo makamu rais Deogratias Ndejembe.
1: Na kuna nondo zimepigwa za kutosha sana.
0: Nondo za hatari.
1: Yaani nondo zimepigwa za kutosha mpaka change na banki na sisi tutakuwa hapa. Kiocho
0: kidogo nondo gani? Kimoja kilichokukosha. Mimi
1: kilichonikosha zaidi cha mno sana leo ni ile kubana matumizi kwa taasisi za serikali, matumizi yasiyo ya lazima ili kuwasaidia vijana wa taifa hili, yale mandinga yanatumia bei kali, lakini pia muda mwingine kuna vijiwasha na vijiwasha fulani ambavyo vinakula pesa zisizo za msingi. Hilo tutakuja tulizungumze kwa kina hapa ana. Kuna mtu anakuita Masai.
0: Huko visio vya marashi ya karafuu bwana, ushirikiano umeendelea kuwa imara kati ya Tanzania na hivi ni Russia au Urusi?
1: Kote kote.
0: Nyambo na masamba situsikie. Unajua Urusi na Tanzania zimekuwa na ushirikiano mzuri kwa muda mrefu, lakini hivi karibuni ushirikiano umeendelea kuimarika kweli kweli.
1: Na uzuri ni kwamba sasa hivi Urusi anaielekea Afrika kwa nguvu kubwa.
0: Kabisa kabisa.
1: Ikilinganishwa na miaka kama 30 iliyopita ni kama alikuwa amejificha, sasa hivi anakuja na anaelekea Afrika kwa nguvu kubwa sana.
0: Basi hayo utasikia pia kutoka Jungu katika kipindi cha Jungu Kuu. Hayo ni huko visiwani Zanzibar.
1: Yes, sasa tunakwenda kwanza tuliyokuandalia kwa kina sasa.
3: Yaliyojiri kutoka kila kona. Tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo ikitibu kiu yako. Habari za kitaifa ndani ya Jungu Kuu.
1: Ndo hizo hapo habari za kitaifa ndani ya Jungu Kuu. Eti ana. Kwa kibali chako tuanzie wapi? Eti Zatifa. Sio ndo milenia mwandamizi. Kwa kibali chake.
0: Haya, leo tuanzie
1: Arusha. Arusha eh?
0: Tuanzie kaskazini mwa Tanzania huko Arusha huko. Basi ngoja nianze kuzidurusu hizi ripoti. Ndio mmeniita milenia mwandamizi.
1: Milenia mwandamizi. Yes.
0: Makamu Rais Deogratias Ndejembe ametoa muda wa wiki mbili kwa wizara tatu hapa nchini kutathmini na kuwasilisha mpango kazi wa kuwasaidia vijana kwa ujuzi na ajira kupitia taasisi na mashirika ya umma, ikiwa ni sehemu ya kuandaa kutekeleza vyema dira ya taifa ya maendeleo 2050. Akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye ufunguzi wa mkutano wa wakuu wa taasisi za umma na wenye viti wa bodi jijini Arusha, makamu wa rais Ndejembe amesema mashirika ya umma yanapaswa kusaidia vijana ili wawe sehemu ya mafanikio ya dira hiyo. Sechelela Kongola alikuwa shuhuda hapa na hii ni ripoti ambayo ameiandaa.
4: Na mashirika ya umma pamoja na wenye viti wa bodi ambao wamekutana jijini Arusha katika mkutano wa 4 wa mwaka uliobeba kauli mbiu ya mashirika ya umma yenye ufanisi wa juu kwa uchumi shindani, shirikishi na imara katika kutekeleza dira 2050. Makamu wa rais Deogratias Ndejembe ambaye amemwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan katika mkutano huo akatoa wiki mbili kwa wizara tatu kuandaa mpango kazi utakaotoa ujuzi kwa vijana na kupata ajira ili kuweza kufikia malengo ya dira ya taifa 2050.
5: Mimi hapa ujumbe. Mje na mpango nije na mpango ambao tutaanza kuchukua vijana 10,000. Sasa kama ni kukata katika spending huko mtakata, lakini tuchukue vijana 10,000, ma engineer, ma accountant, accountant aende ajifunze mfumo ule, siyo Mose, aende ajifunze namna si mtu wa procurement kutumia Nest, aende ajue ili akitoka pale inapotangazwa ajira yule kijana yuko tayari. Tusipime mashirika yetu ya umma kwa balance sheet peke yake, kwa gawio linalotolewa peke yake.
4: Swala la kutoa maamuzi sahihi na kwa wakati likasisitizwa kwa kuhawa taasisi wa mashirika ya umma pamoja na wenyeviti wa bodi.
5: Na katika kufanya maamuzi haya, inaweza kawa idea si ya kwako, imetoka kwa labda management members, imetoka kwenye bodi. Sasa tusiwe na tabia ya kusuppress mawazo ya wengine katika taasisi zetu, tukawa caught up with events, tutaua mashirika yetu.
4: Makamu wa Rais amemtaka msajili wa hazina kufanya tathmini ili kuhakikisha mashirika hayo yanakuwa na tija na kuacha kufanya kazi kwa mazoea.
5: Ili kufikia matarajio, ninaitaka ofisi ya msajili wa hazina kuimarisha mfumo wa tathmini ya utendaji na wa taasisi na mashirika ya umma, na tathmini hizo zijikite katika kuboresha ufanyaji kazi na kuacha kufanya kazi kwa mazoea, yani kuhakikisha tunapata matokeo na thamani inayozalishwa.
4: Waziri mwenye dhamana ya uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo akasisitiza kutekelezwa kwa dira ya taifa 2050 na kufikia malengo ya kukua kwa uchumi.
6: Kuelekea mwaka 2030-31, miaka mitano ijayo, tunahitaji uchumi wetu ukue ufikie shilingi trilioni 477 kutoka shilingi trilioni 238 za sasa hivi. Nimeimbedi ile mkakati yenu ya dira kama tunapokwenda kama taifa. Je, taasisi yako inazungumza?
4: Msajili wa hazina Nehemia Mchechu amesema bado kuna mashirika ambayo yanahitaji kufanya juhudi zaidi.
7: Bado kuna taasisi zinazopata hasara zinazotegemea ruzuku na pia zenye gharama kubwa ya uendeshaji na hata zile zenye mitaji hasi au zisizotoa huduma kwa kiwango kinacholingana na rasilimali walizopewa.
4: Sechelela Kongola, TBC, Arusha.
1: Meyasikia hayo Ana Mwasayoke.
0: Tumeyasikia vizuri, na huo ni mkutano wa siku tatu kwa kesho. Wenye vitu wa bodi pamoja na wakuu wa taasisi na mashirika ya umma wataendelea na mijadala mbalimbali na mawasilisho mbalimbali. Lakini hili jambo ni muhimu kwa taifa letu la Tanzania, kwa sababu wanakwenda kutekeleza na wenyewe sasa mpango kazi wa kutekeleza dira ya taifa maendeleo 2050. Utakumbuka ISERO pamoja na ZATIFA, makundi mbalimbali pia tumekuwa tukiyafuatilia tukiona wanafanya makongamano, wanafanya mikutano wa namna gani watatekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050. Sote tumekuwa mashuhuda. Kazi inafanyika kubwa.
1: Sasa kuna kitu mimi ambacho akikwenye story, lakini tusaendelea, lakini mpaka nikipate ndio nafsi yangu naamini ya msikilizaji pia itasuzika. Ni kama dakika moja na nusu tu hivyo alichokisema kingine makamu wa rais kwenye hotuba yake hivi leo. Kwa tutakuja tukiangazie zaidi pia. ZATIFA Ramadhan.
2: Naam.
1: Tuelekee sasa
2: visio
0: vya makarafuu.
1: Sema tu makarafuu nayo ni mengi.
0: Hivyo buluu ilitokana nini?
1: Buluu si ni maji?
0: Ndio, sasa yani unajua hivyo inavyotamkwa.
1: Buluu. Tumezoea buluu.
0: Ukute mmoja tu alianzisha Zanzibar kule buluu.
1: Hiyo wanasema ndio Kiswahili chenyewe
2: sasa.
0: Kashika.
1: Na wewe ni mshititi na video kubaliana na hicho. ZATIFA. Wanasemaje Zanzibar?
2: Huko Zanzibar, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar iko tayari kuimarisha ushirikiano na shirikisho la Urusi pamoja na sekta binafsi katika maeneo mbalimbali ya maendeleo ikiwemo nishati, bandari na usafirishaji, lakini pia utalii, elimu na utafiti, afya pamoja na uchumi wa buluu. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo alipokutana na ujumbe kutoka shirikisho la Urusi uliongozwa na Denis Agafonov. Amesema Zanzibar ina fursa ya kuimarisha ushirikiano na Urusi Katika sekta ya nishati, hususan katika uzalishaji na upatikanaji wa umeme, matumizi ya vyanzo mbadala vya nishati pamoja na teknolojia ya nishati ya nyuklia. Lakini pia amesema tafiti za awali za kisayansi zinaonyesha uwezekano wa kuwepo kwa rasilimali za mafuta na gesi asilia Zanzibar, hususan katika maeneo ya baharini. Hivyo serikali iko tayari kushirikiana na kampuni za Urusi zenye utaalamu wa teknolojia katika shughuli za utafutaji
8: energy, na hili lina maeneo mawili. Upande mmoja ni uhitaji wetu wa umeme ambao unaweza ukawa ni wa nuclear au wa njia nyingine, lakini tuna uhaba wa umeme na tungependa kupata msaada au ushirikiano na makampuni mbalimbali ya Urusi katika kuhakikisha kwamba tunapata umeme wa kutosha kwa uchumi wetu. Na eneo la pili kwenye swala la nishati ni swala la exploration ya oil and gas, ambayo hapa Zanzibar tayari kumeshafanyika preliminary studies zinazoonyesha kwamba kuna deposit ya mafuta na gesi vile vile. Kwa hiyo tungependa makampuni ya Urusi tukashirikiana nayo katika kukamilisha swala la kuzalisha gesi asilia na mafuta.
2: Lakini pia katika sekta ya utalii, Rais Dr. Mwinyi amesema Zanzibar inalenga kuongeza idadi ya watalii kutoka Urusi, hususan kuongeza idadi ya watalii huko Urusi, hususan kutokana na kuimarika kwa safari za ndege za umoja za moja kwa moja kati ya Zanzibar na Moscow, lakini pia sambamba na kuvutia uwekezaji zaidi katika miradi ya utalii.
8: Tunatambua kwamba Zanzibar ni sehemu ambayo inapendwa na watalii wa Urusi, na kwa maana hiyo tunaendelea na fursa zaidi za uwekezaji katika utalii zipo, na vile vile kuweza kuleta watalii wengi zaidi, hususan kwa sababu tumeanza ndege ya moja kwa moja kutoka Urusi kuja Tanzania kupitia Zanzibar. Tunaona kuna fursa kubwa zaidi ya uwekezaji kwenye eneo la utalii ili tuweze kupata watalii wengi zaidi wanaokuja kutoka Urusi na nchi jirani za Urusi.
2: Kwa upande wake, Denis Agafonov amesema Urusi ina uzoefu na utaalamu katika sekta mbalimbali, hususan nishati, na iko tayari kuendelea kujadiliana na Zanzibar kuhusu maeneo yenye fursa na ushirikiano pamoja na uwekezaji.
1: Mm-hmm. Asante sana. Mimi niwaambia hii kitu kama tujaisikiliza, nafsi yangu itakuwa inaogelea kwenye tope, ili nitoe kwenye tope humo na msikilizaji pamoja. Hebu tumsikize sasa makamu wa rais alipokuwa Arusha. Kuna amezungumza mengi, tumesikia kwenye taarifa ya kwanza, lakini hiki nacho tukipesikia kidogo.
9: Haya,
10: tuchukulie vijana 10,000 tuwapeleke TANESCO, maengineer, TPA, tuwapeleke TANROADS, siji kokote kule, vijana 10,000 tuseme umlipe shilingi 500,000 ni shilingi, umlipe 750,000 ni shilingi ngapi? Umlipe 1,000,000 kwa mwaka, kwa 10,000 yotoke na about kama bilioni 120, si ndio? Bilioni 120 kwenye trilioni 1.3, tukawekeza kama tunaweza kununua LC 300 maviate haya ya mashangingi, kama tuna uwezo kulipana posho ya vikao, safari kwenda sijui study tour nje na kadhalika na kadhalika, bwana bodi safari tuendeni tukaone wenzetu Marekani wanafanyaje, kama tuna fedha hiyo tukaweza kujiminya tukakata spending yetu, tunaipata bilioni 120 ya kuweza kusaidia taifa letu, kuweza kuwanoa vijana wetu. Hapa sitaki kwenda mbali, Tiara, nikikuuliza tu mkutano huu tumetumia shilingi ngapi kwa ajili ya kuweza kuandaa, kuna gala dinner tumefanya, sio mchapalo watu wamepata, gharama hii tukijiminya tunakwenda kusaidia workforce au human capital ya taifa letu, ambalo ndio itatusukuma katika kujenga uchumi wa taifa letu.
1: Kwani ana nimekosea kuweka hiyo? Kama nimekosea
0: hapana, unajua nafikiria mambo,
1: naomba nipige magoti mimi niombe msamaha kama nimekosea.
0: Hapana, unajua mimi nimefikiria hizo hesabu alizozifanya Sio mchezo. Kwa hiyo tunatumia fedha kwenye mambo mangapi? Kwa sababu najua gari ni muhimu, unaweza kuamua badala kuwa na gari la milioni 400 kwa mfano, sitaki kulitaja jina lakini kuna gari linauzwa milioni 400 nadhani hata Dar es Salaam yako machache. Mtu yani mimi binafsi labda na hilo gari naweza nikasema okay, badala gari la milioni 400 basi ngoja niwe na gari la milioni 100, hizo milioni 300 niende labda nikasaidie nikawekeze sehemu ambayo nitaajiri Watanzania wengine nitawalipa mshahara. Kwa hiyo amejaribu kupiga hesabu ambazo ukiziangalia zinaweza kuwanusuru vijana wa Kitanzania, lakini vile vile naweza zikachagiza uchumi wa taifa, kwa sababu watu wengi sawa watapata ajira na tutatumia nguvu kazi yao kujenga taifa la Tanzania. Yani ame, kwa kweli amenifanya nifikiri.
1: Yani hizo hesabu ana unajua unaweza mnaweza kuwa mko kwenye jumuiya mnafanya mambo kama mazoea kila siku, lakini mtu mwingine akaja kasanua ndo kusema lakini kama kweli hivi sasa, kama kweli unasema unaona wewe sasa umepiga kwenye mahesabu ya mtu mmoja mmoja kwamba gari ni la milioni 400 lakini sasa ukinunua la milioni 100 bado lina ufahari sana kama mwingine ndio kawekeze
0: kuwaza yani hiyo milioni 300 zima juu. Ndio maana kina Zatifa jinsi wanachukia wanasema hii imejitwa East
1: kwa sababu wanataka waingie wao wafanye
0: fikiria mimi na, bado na miaka 18 ya kufanya kazi lakini kwa sababu watu wana changamoto za ajira lakini mtu anataka mimi staff. Kumbe tungeweza kufanya aliyofanya makamu rais na wao wakapata ajira na sisi tuko kwenye umri ambao sasa ndo hasa mtu unatumika ndo ujuzi wako unaonekana wote tukawepo kazini, lakini watu wanachukia kwa sababu kumbe kuna matumizi ambayo tungeweza kupunguza
2: ambayo sio ya lazima.
0: Ambayo sio ya lazima.
1: Ukiona na swali ya Romuiza Tiara ilikuwa ni la msingi tukubana Tiara huu mkutano tunamfanya hapa tupige hesabu kwa tunatumia ni gumu
0: siweki maoni sana huko
1: msikizaji
0: ila cha msingi ni kweli kuna haja ya kuangalia matumizi na kubana matumizi, hilo ndio jambo la msingi.
1: Na ujumbe wake ukweli huko umezua mijadala mingi sana, Watanzania wengi wakisema huo mwendo kama hautakuwa tu wa maneno ya kawaida inatakiwa utekelezaji wake ufanyike ili tija ionekane, kwa sababu ni mfano ambao ni wa dhahiri sana. Tena mefanya wewe umeupeleka kwenye jamii zaidi kwamba mtu anaweza kupunguza gharama za kununua gari, kupunguza faida, akajenga kiwanda, vijana wengi zaidi wakanufaika na hizo pesa. Sasa peleka kwenye pesa za umma sasa.
0: Mufikirie. Au unakuta mtu mmoja hapa ana nyumba 10 za kifahari za kuishi, sio biashara. Sasa kwani basi angalau unaweza ukawa hata labda tuseme ndio umejengea na watoto wako. Basi uenazo hata 5 nzuri. Kwa sababu baadaye unakuja unaziacha. Unakuwa na unamiliki mali nyingi, unakuja unaziacha wakati hizo fedha zingeweza kwenda kwenye matu.

0: anasema baada ya hapo watumie gari fulani hivi ya mkonga anasema itasaidia.
1: Oh,
0: lakini kila kanda kuwe na ile kongani ya viwanda kulingana na zao na mazao yaliyopo. Hayo yalikuwa ni maoni ya huyo mtu baada ya kusikia hiyo hotuba. Hicho kipande kwa kweli kimekuna watu wengi sana leo.
1: Sasa tuendelee au
0: sio? Yes, tuendelee. Baada ya kutoka Arusha Dar es Salaam, tumejiandaje mshikaji wangu na hizi mvua zinazokuja? Zatifa?
2: Naam.
0: Huko mabondeni kule kweli. Kule ambako naona huyu Ismail pia anapita naenda kwake kule. Hiyo mkiisha mtapona.
2: Tutapona.
1: Kwa Ismail kwa kweli hata mimi na mashaka.
0: Mashaka ya kutosha.
1: Mashaka sana. Haya, tuangalie sasa mambo ya El Nino na maandalizi yakoje, sawa eh? Hapa Dar es Salaam bwana, mwandishi wetu mahiri Florence Mavindi amekwenda kuangazia katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ambayo imeendelea kuchukua tahadhari ya mvua za El Nino, ikiwemo kutoa elimu kwa wananchi kwa kuwataka kuhama katika maeneo ya mabondeni na kuweka akiba ya chakula. Mbali ya hiyo elimu, wapo wenye kupindisha shingo wakiamini mpangaji wa yote ni Mwenyezi Mungu Subhana. Haya, hebu tusikilize hapo sasa. Tutakuja kujadili. Najua hapo kuna mengi ya kujadili. Inawezekana wengine wapo humu ambao wanasema bwana haya mambo ya Mwenyezi Mungu.
0: Sasa mbona kama sio kwamba ganga na kingia ndio mseme kikinani.
1: Basi ngoja ni ganga na ninunue mchele kilo 20. Wa kazi gani? Yote mipango ya Mungu. Haya, tuanze tukamsikie ripoti ya Florence Mavindi.
3: Mimi nilikuwa bondeni kule, lakini kuhamia huku niliyakuta haya ya 2022. Haya nayo kidogo alitutisha. Eh bwana, tulipata tabu sana.
4: Ajikutimu tupo ndani, hivyo tumelala mpaka tusikie kelele huko, mtu anapiga kelele. Hivyo tunajikuta saa nyingine mtu hajajiandaa. Vyakula vipo chini.
5: Ni historia ambayo haiwezi kufutika kichwani mwake.
3: Hiyo 2011 ilikuwa imejaa maji mpaka kwenye vipaa vya nyumba. Maji yamekataa kuingia baharini, ikarudi nyuma, imeingia mpaka kwenye majumba. Watu tumepanda kwenye vipaa vya nyumba, watu tumepanda kwenye miembe. Bwana, eneo hili hili.
5: Lakini sikio la kufa halisikii dawa. Mbali na kushuhudia yote, ila bado wanamwachia Mwenyezi Mungu, wakiamini kuna maboresho yamefanyika.
3: Sikiliza wana, haya yote ni ya Mungu mwenyewe, ila kama kuna msaada wote wa kutusaidia chakula na nini, tujue kwamba kitakuwepo. Lakini hii mambo mengine tumwachie Mungu mwenyewe, anaweza akaleta au asilete. Matumaini atakuwepo kwa sababu wa jamaa wanajitahidi sana kujenga pamoja na kutengeneza mifereji, ambapo ile ya kupokea maji machafu,
4: kwa sababu ukiangalia mafuriko yanaingia ovyo ovyo kulikopo hao. Kuna mfereji hapa mkubwa, ule mfereji ulikopo hakuna. Sasa hivi mfereji upo unasafishwa, na huo mto wetu huko, upana uliokuwepo sasa hivi na wa zamani tofauti, na sasa hivi na daraja ni refu sana.
5: Juhudi za kusafisha mto Msimbazi eneo la Darajani zinaendelea.
6: Jitihada ambazo zinafanyika binafsi na Wachina, jitihada zenyewe wanarekebisha mitaro na wanarekebisha mifereji. Hawa ni wawekezaji, wanajenga magodauni na wanajenga viwanda. Kwa upande wa TAMISEMI, wao wapo tayari kusafisha, lakini wamesafisha Jangwani. Baadhi ya sehemu Jangwani kweli tunaona wamesafisha, sio upande wa Kigogo. Upande wa Kigogo bado.
5: Na hapa mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo anaeleza swala la ushiriki wa serikali katika kuchukua tahadhari.
7: Tumeendelea kufanya ni kwa kupitia ndugu zetu wa mamlaka ya bonde la mto Ruvu, kuendelea kusafisha ule mto mahala ambapo deposition ya mchanga imekuwa kubwa. Hivyo wenye mamlaka ya kusimamia kwenye zoezi hili ni ndugu zetu wa mamlaka ya bonde la Ruvu. Lakini kubwa ambalo tumeendelea kuhakikisha ni kwamba wanajenga gabion kwenye maeneo hatarishi, ambao wanaona kuna kona za mvua, wakati fulani ni kujenga gabion ili kupunguza athari ambazo zinaweza zikasababishwa kutokana na mvua.
5: Kisha ni msisitizo kwa wananchi.
7: Kuna adhabu ambayo ipo kwa mujibu wa mamlaka ya halmashauri za jiji la Dar es Salaam kwa uchafuzi wa mazingira, ni kuanzia 300,000 mpaka milioni 1, au kapigwa milioni 2, au kapigwa mwaka mzima.
5: Kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, mvua za El Nino zinatarajiwa kunyesha kuanzia Septemba mwishoni na mwanzoni mwa mwezi Oktoba mwaka huu. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, langu jina ni Florence Mavindi wa TBC.
1: Kila nikiangalia wale ambao wanasema yote mipango ya Mungu, hapa namuona ganga na namuona
0: Ismaili. Yaani Ismaili ndio ukimwambia hata anunue hicho chakula mchele, kaambia

0: tunaweza kuomba ika.
1: Na namwambia ngo ikinyesha hatoki.
2: Yani
0: ikinyesha
1: kabisa.
0: Hatoki.
3: Ubaya mzuri ni kwamba
2: wana sheria wako hayupo, sio kile.
3: Kuna watu tayari wameshaanza kuhamia kwamba ile stock ya El Nino tayari imeshaisha.
2: Sio mchezo. Lakini kujiandaa ni muhimu, ndio maana hata mamlaka ya hali ya hewa inatoa taarifa mara kwa mara, na lengo sio kwamba inataka kuwatisha watu, hapana. Inaelezea uhalisia na inasema watu endelee na shughuli zao kama kawaida. Leo tu Chang alihojiwa
0: mkuu wa
2: TMA kwenye kipindi cha Jambo Tanzania, akaeleza kwamba ni muhimu kujiandaa, ingawa sio kwamba mvua itakuwa inanyesha kila siku, ila inzaba ikanyesha siku mbili au siku tatu mfululizo, huwezi kujua mambo yatakavyokuwa. Kwa hiyo kujiandaa kwa kweli kuna umuhimu wake kabisa. Fuatilia kwanza taarifa za mamlaka ya hali ya hewa, vile vile kujiandaa kama mtu binafsi, lakini taasisi pia zinaendelea na maandalizi, na ndio maana tumejulishwa mapema.
0: Mimi nimeona kuna
2: taarifa amejiandaa
0: kwenye ile mitaa yake. Mimi ana kitu, kuna kitu nimekifanya, niona kuna
2: kwenye anakaa wapi?
1: Nakaa ushuani.
0: Kuna maeneo, kuna baadhi ya shule zinatoa vipeperushi vya namna ikiwaelekeza wanafunzi namna ya kujiandaa na ninyo kwamba ikinyesha, na vingine wazazi wanatumiwa na tahadhari kwamba muda huu hakikisha hata miundombinu ya umeme inaweza kuathirika. Kwa hiyo ujiandae hata na taa, hata tochi kubwa zenye mwanga mkubwa pale nyumbani. Vitu kama hivyo. This gumboot
2: mnunue. Umeme kitokeo
0: umekatika. Kwa hiyo hizo ni tahadhari ambazo zinapaswa kuchukuliwa. Tukitoka huko kwenye maswali, turudi tu kwenye nini hapa, kwa sababu ni mzunguko ambao haukwepeki.
2: Kabisa.
0: Na kwa nafasi hiyo, naona dunia zimefuatana. Hebu turuke Dar es Salaam, twende Morogoro ambako huwa kuna tuseme tabu sana
2: kwa kweli.
0: Eti za Tifa Moro wanasema
2: mito mingi kule.
1: Kule Morogoro, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Hamadi Masauli ameitaka kamati ya maafa ya mkoa wa Morogoro kuhakikisha mikakati wanayoipanga kukabiliana na athari za mvua za El Nino ijikite zaidi katika ulinzi wa maisha ya wananchi na miundombinu ya serikali iliyopo mkoani humo. Taarifa zaidi na Remi Asinti.
4: Morogoro, moja ya mikoa ya kimkakati yenye utajiri wa rasilimali muhimu kwa maisha na uchumi wa taifa. Pamoja na umuhimu wake, lakini jiografia ya mkoa huu imekuwa ikiathiriwa na mvua zinazonyesha katika maeneo mbalimbali nchini.
5: Morogoro ni eneo ambalo lina mito mingi. Mito mingi inapita mkoa wa Morogoro. Na mingi mito inayokuja inatoka katika maeneo mengine. Na yakija huku basi yanakuja vile vile na michanga na mambo mengine. Hii inafanya ile mito ina overflow. Iki overflow, maji yanaingia majumbani mwa watu.
6: Jiografia ya mkoa wetu ni kama beseni ama bakuli. Mvua zinaweza zisinyeshe Morogoro, lakini zikaathiri Morogoro.
4: Kufuatia taarifa za uwezekano wa kunyesha mvua za El Nino, uongozi wa mkoa wa Morogoro tayari umeweka mikakati ya kukabiliana na mvua hizo.
7: Tunaendelea kusafisha mito, madaraja, makaravati na mifereji ili kuruhusu maji kupita bila kukwama. Tumeainisha maeneo hatarishi katika halmashauri zote ili kubaini maeneo yenye uwezekano mkubwa wa kuathirika.
4: Akizungumza na kamati ya maafa ya mkoa wa Morogoro pamoja na wadau wa mazingira, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Masauni anasisitiza mikakati hiyo ijikite katika ulinzi wa miundombinu ya serikali pamoja na maisha ya wananchi.
8: Kwanza zaidi kwenye masuala ya uhai wa watu, lakini la mwisho ni kuhusiana na uwekezaji wa serikali. Morogoro umebatika kuwa ni miongoni mwa mikoa ambayo kuna miundombinu yenye gharama kubwa sana na tegemezi kwa uchumi wa nchi yetu.
4: Remi Yasinti, KBC, Morogoro.
0: Meusikia Remi ya Sinti.
2: Yani wajua mimi na mimi natafuta sasa jinsi na mimi nitoke vipi kwenye kutaja jina lako.
1: Ah, wewe mtangazaji wa dunia.
2: Kama Ismail, juzi juzi hapo amekuja na yeye atoke vipi ndo akaanza kutamka jina lake tofauti na alivyokuwa anatamka hapo
0: awali.
2: Kwa hiyo bwana Esero na sisi tutafute tutoke
0: vipi. Sasa wengine majina yetu tunaona tu yalivyo hana. Ni dawa, ni kama dawa ya corona.
2: Sasa unajua kwamba hiyo mafuru ni jina la samaki.
1: Sijui.
0: Furu. Wewe msoma mwanzo sijui furu kweli.
1: Wale samaki wadogo.
0: Sio samaki usemi sio wadogo, watu wakaisi samaki mdogo hana maana. Samaki mdogo mtamu.
2: Haya, tunaendelea na El Nino sio?
0: Yes, Dar es Salaam ana wanasemaje?
2: Katika kukabiliana na mvua za El Nino, wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA imeanza kuchukua tahadhari ya kukabiliana na mvua hizo kwa kujenga madaraja ya mawe katika baadhi ya mikoa hapa nchini. Akizungumza na TBC, mhandisi mshauri wa TARURA Fares Ngeleji amesema wameanza kutekeleza mradi huo kama kinga kabla hata ya tishio la El Nino, ambapo hadi sasa zaidi ya madaraja 500 yamejengwa kwa kutumia mawe. Maandalizi si mchezo. Alfred Bulahia alipita kuona hayo na kufanya mahojiano na huyo mhandisi mshauri wa TARURA.
9: Wakati mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA ikiendelea kutoa tahadhari ya mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha mwishoni mwa mwezi huu na wiki ya pili ya Oktoba, ni ukweli kuwa barabara, madaraja na vivuko wa miongoni mwa miundombinu inayoathiriwa na mvua hizo na kusababisha uharibifu wa mali na hata mawasiliano ya usafiri. Fares Ngeleja ni mhandisi mshauri wa wakala ya barabara za mijini na vijijini TARURA, anaeleza mkakati wa TARURA kukabiliana na El Nino.
10: Tukio la kwanza ambalo tunaitumia ni ujenzi wa kitu kinaitwa vitefutefu, kwa maana inaitwa suspended au suspension bridges. Kwa upande mwingine sasa tunajenga madaraja ya mawe ambayo nayo yamekuwa ni muhimili mkubwa tangia TARURA kuanzishwa kwake, na mpaka sasa tumejenga takriban madaraja 527 kwa gharama ya takriban bilioni 47.
9: Kisha anazungumzia ujenzi wa barabara unaotumia teknolojia ya kisasa.
10: Kwenye upande wa mkoa wa Pwani tuna karibu ni kilomita 32 zinaendelea katika ujenzi kwa kutumia hizi chemicals. Na kwa upande wa mkoa wa Dodoma tuna wilaya Chamwino tumejenga takriban kilomita 6.9.
9: Mkoa wa Mara ni miongoni mwa mikoa inayotajwa kuwa katika hatari zaidi ya kukumbwa na mvua hizo, na wananchi wake wanatoa ombi kwa serikali.
11: Sasa ni bora uchukue tahadhari miezi minne sio mingi ukapisha, alafu baadaye ukarudi mvua zitakapokuwa zimeisha.
12: Mitaro hii inayojengwa, kama kuna vitu vinaongezwa vizidi kuongezwa, lakini tunashukuru sana kwa serikali ya sasa, imetusaidia sana.
13: Mimi naomba tu serikali nao waendelee tu kuturekebishia sisi wananchi sehemu ambazo maji yanatuama, waweze kuweka nani mitaro ya spillway za kutolea maji.
9: Waswahili husema usipoziba ufa utajenga ukuta. Kauli hii inadhihirishwa hapa na meneja TARURA mkoa wa Mara.
14: Tumeshaanza kusafisha mitaro yote katika halmashauri zetu zote, na tumeshatambua madaraja yote na vivuko ambavyo ni hatarishi, na maeneo ambayo kabisa ni madaraja ambayo inaonekana ni hatari kubwa kabisa, tumeweka yani vile physical barrier. Nazungumzia physical barrier ina maana tumeweka vifusi na kuweka alama kwamba hii njia imefungwa.
9: TARURA imeendelea kufuatilia maeneo hatarishi na kuimarisha miundombinu ya barabara ili kutoa huduma bora kwa wananchi hata katika kipindi cha mvua za El Nino. Alfred Blaya, TBC.
0: Ya Alfred anatupeleka hadi Arusha. Tumegonga tatu El Nino hapo, kwa hiyo mambo yaendelee. Arusha wanasemaje? Zatifa Ramadhani Mwangu.
2: Mbona ghafla sana tu nimeshtuka.
0: Umeshtuka sana. Kama ana protasi mwasio.
2: Sasa hilo sinajulikana. Zatifa ndo mimi nimelisikia leo.
0: Umesikia leo? Basi ipo siku tutasikia
2: Ismail. Kwa mimi ametaja shingashanga sababu amini ndo mtu ambaye anajua
1: majina ya watu wote matatu
2: kabisa amini.
0: Sasa mimi ndo nafuatia. Utaweza kumsikia siku moja mtu anaitwa Ismail Mwinyi Mvua Buko.
2: Angalau hilo mvua nalijua.
0: Ehe,
1: huko Arusha, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo na mbunge wa Arusha mjini Paul Makonda amesema kuna mpango wa kuanzisha kiwanda cha dawa za saratani katika mkoa wa Arusha, hatua inayolenga kuongeza upatikanaji wa dawa za saratani. Waziri Makonda amezungumza hayo jijini humo na kusema kwamba kiwanda hicho kitakuwa na uwezo wa kukidhi mahitaji ya dawa za saratani nchini pamoja na nchi nyingine za Afrika.
15: Na nimewapa eneo katika jimbo la Arusha, wanaenda kujenga kiwanda cha madawa yote ya kansa yatapatikana katika jimbo la Arusha. Na si tu kupatikana kwa madawa, kupitia kiwanda hicho kuna ajira zinatengenezwa katika jimbo la Arusha, lakini pia Afrika nzima itapata dawa kutoka katika jimbo la Arusha, na kubwa kuliko yote tutatengeneza Center of Excellence, center ambayo itatoa huduma bora za kansa hapa hapa katika jimbo la Arusha. Ndio maana nasema unapokuja kupima Kaloleni, utatoka hapa watakupeleka Ocean Road Dar es Salaam kama umebaini una viashiria vya kansa, kuhakikisha kwamba unapata matibabu yote.
1: Lakini pia Paul Makonda amewataka wananchi kutumia huduma za uchunguzi wa saratani zinazotolewa katika hospitali ya Kaloleni jijini Arusha kwa ushirikiano na hospitali ya Ocean Roads Cancer Institute ili kufahamu mapema hali ya afya na kupata huduma kwa wakati. Lakini pia kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Ocean Road Dr. Diwani Msemo amesema wameweka kambi ili kuhakikisha wananchi wanapata matibabu.
16: Mwitikio umekuwa ni mzuri, hasa kule Kaloleni ambako tulianza toka tarehe 24. Tumescreen mpaka sasa hivi zaidi ya wananchi 400. Kati ya hao wananchi watu kama 180 walikuwa ni wanaume, 220 walikuwa ni wanawake na mama, ambao tumeangalia, tumekuwa tukiwa screen saratani ya shingo ya kizazi pamoja na saratani ya matiti, lakini pamoja na akina baba ambao tumekuwa tukiwaangalia saratani ya tezi dume pamoja na ngozi. Lakini sambamba na hilo pia tumekuwa tukiwapa elimu namna ya kujikinga na hili janga la saratani.
1: Aidha, wakazi wa jiji la Arusha wametakiwa kutumia huduma za uchunguzi wa saratani zinazotolewa katika hospitali ya Kaloleni kwa ushirikiano na hospitali ya Ocean Road ili kufahamu mapema hali ya afya na kupata huduma kwa wakati.
0: Mbona Kaloleni, wananchi wa Arusha watatafuta Kaloleni kwa wapi? Wao wanajua Kaloleni.
2: Ni Kaloleni.
0: Sawa, tutakuja hapa kurejea. Hii ni chaguo la Ana Mwasio okay. Kesi. Sijajua anamaanisha nini.
2: Yaani hicho chuma sio mchezo. Ni kali.
0: Hatari.
2: I say.
0: Baraka nyingi sana
2: hizi. Ndio anasema hata mkatai, lakini Millennium ndio aliimba. Na ndio wanaoendelea kuimba. Kwa sababu
0: tunakuja.
2: Tutakuja. Zatifa atatuambia.

0: baraka ni nyingi, baraka ni nyingi kuzimaliza.
1: Manake
0: tunagawana hizo baraka.
1: Baraka ni nyingi, anachosema tu anashangaa, wenzangu mnaomba kwa nani? Mbona Mungu anazitoa nyingi sana?
0: Hivi Zatifa, sema ukweli kutoka moyoni. Umefurahia huo wimbo?
2: Ndiyo, nimefurahia.
1: Umefurahia nini?
0: Basi, kuna kitu nilikuwa nataka kuhakiki.
1: Tumuulize jenzi, umefurahia nini mtoto mzuri?
0: Au tumuulize na bugudha kama umefurahia.
1: Na ujumbe mzuri, Sawa sawa.
0: So hizi sasa hivi.
1: Bugdha ya nataka tunalii mchiriku hizi ya juu.
0: Bugdha ni wa mchiriku.
1: Mchiriku sana. Kuna
0: mimi mwenye kuna namna anapenda. Hivi kuna mchiriku, kuna mnanda. Afu nyingine ni singeli.
1: Singeli.
0: Nikwambia wimbo naupenda. Kama unapigia redio. Ile ya mtu wako wa zamani Kakonda. Unajua.
1: Sasa wewe si kundi moja na Dorini Mlaya.
0: Yaani kwamba yaani umefurahi uvomona napata misukosuko.
1: Exa kipata misukosuko ndo furaha kwako.
0: Ise ule wimbo unanikosha sana.
1: Twende kwenye ujumbe msikilizaji kupitia 0675848479 0675848479. Zatifa.
2: Naam.
1: Wanasemaje msikilizaji huko?
2: Hai, huyu anaitwa Mama Mkongo kutoka Arusha. Anasema yeye atabaki na Ana Mwasioke hadi tamati, lakini pia binti Ramadhani na Mafuru. Lakini
0: bora anataja sikiwataja.
1: Mama Mkongo. Mwanetu sana.
0: Nataka kuanza kujifaragua.
2: Na mwisho kabisa anasema salam kwa Bugudha.
1: Kuna mna uwa natamani ya itamuke vile Mama Mkongo. Mshikaji wake sana na Bugudha.
0: Bugudha wepo asiwepo.
1: Lazima itaji ya.
0: We Ismail, umefanyeje? Mbona wanatajwa sana na upo kwenye kipindi?
2: Haya. Huyu ni Koba Moko au anasema tumuche kwa jina la Baba Hamisi. Anapatikana Kisaki, anasema anaipongeza serikali kwa kujenga kituo cha afya cha saratani huko jijini Arusha. Anaitwa Kalim Mabora, anatokea mitawa huko Pwani. Anasema anatutakia usiku mwema hapa studio.
1: Ndiyo.
2: Haya, huyu anasema anamshukuru Mungu. Anatokea anatokea Lushoto huko Tanga. Anaitwa Josephat Juma kutoka Masanga Tarime, anasema kwa sasa yupo Nyamongo. Anasema wanatupata vizuri sana TBC Taifa akiwa na Mama Joshua.
1: Mashavu sana.
2: Kutoka Kinenge Basi Mufindi anasema jungu kuu tunawapata vizuri sana. Anaitwa Chezali Mhume kutoka Kinenge Basi Mufindi, tuko pamoja. Anasema hongereni sana hapo studio, yeye ni Baba Hemedi Wanakiu.
1: Tumalizie.
2: Haya, tumalize na ujumbe huu. Anasema kazi kubwa sana kwa mamlaka ya TMA, mamlaka ya hali ya hewa, ambayo inazidi kutoa taarifa kuhusu El Nino. Anasema anaitwa Heri Kinga. Anasema Heri Kinga kuliko tiba. Anaitwa Philbert Mtakisiage kutoka Kagera Kerwa.
1: Asante sana, tutarejea na ujumbe wako. Lakini kwa sasa kuna mtu hapa ana alimsema. Sasa ngoja tukamkabidhi usukani.
3: Muuza na kununua pamoja katika habari za biashara.
4: Naam, shukrani sana Ana Mwasioke kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kuzungumza na Anastasia Simon kwenye masuala mazima ya uchumi na biashara. Na tayari Anastasia ameshafika hapa katika studio za TBC Mikocheni kwa ajili ya kutujuza yale ambayo ametuandalia kwenye habari za uchumi na biashara. Ana.
5: Naam.
4: Bwana Ana Mwasioke anatuambia kwa heshima ya muda twende haraka haraka kidogo. Tuambie umetuletea nini leo?
5: Kikubwa katika habari za uchumi na biashara hii leo tutaanzia mkoani Mtwara. Na kama unavyofahamu Ismail Bugdha, Mtwara tunasema ndio kitovu cha zao la korosho.
4: Dhahabu ya kusini.
5: Uwezo ukatoka kule pasi na kulitamka zao hili la korosho. Mm. Sasa hivi sasa tunaelekea katika kipindi cha mnada wa zao la korosho kwa mwaka 2026 hata 2027. Mm-hmm. Unaona? Sasa kikubwa katika upande wa korosho imebainika sasa zimekamatwa zaidi ya tani 137.
4: Tani 137
5: za korosho chafu.
4: Ehe.
5: Hizi ni korosho ambazo hazijakizi tunasema viwango. Mm. Ujue kila zao lina viwango vyake.
4: Yeah.
5: Kwa hiyo hizi korosho chafu ni kwa maana hazina ubora sasa.
4: Wakuuzwa.
5: Yeah. Na kuwepo wa hizi korosho zinaenda pia kuathiri. Tunazungumza kwamba mzunguko mzima wa biashara. Mm. Lakini hata ushindani ndani ya soko, lakini hata kimataifa. Sasa mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi yeye amekemea vitendo vya baadhi ya watu mkoani humo vinavyolenga kuchafua taswira ya zao la korosho kwa kupenyeza korosho chafu zisizo na viwango katika soko, hali inayoweza kutia doa na soko la korosho.
4: Unajua hapa inabidi tuwaambie wakulima.
5: Mm.
4: Sio tu korosho, kuna wakulima wa pamba.
5: Mhm.
4: Nao pia wanai.
5: Na pamba nazo hazihitaji uchafu.
4: Wanaka kamchezo kwamba wanatia mzigo hapo pale katikati, kuna namna ambavyo wanatia vitu ambavyo visivyotakiwa.
5: Wengine wanaweka hadi maji.
4: Maji ili mzigo ungozeke uzito.
5: Ili uwe mzito zaidi.
4: Sasa ndio masoko ya kimataifa hapa tunaharibikiwa huko.
5: Tunafifisha.
4: Unajua watu wasiwaze, yani wasiwaze leo yao.
5: Mm.
4: Wawaze pia kuna kesho ambapo yani Mchina leo ama Mwingereza akichukua korosho wa Tanzania akaenda akuta korosho si nzuri, kesho hata rudi tena.
5: Na taswira ya nchi inazidi kuharibika.
4: Watu wanasema korosho za bongo chafu. Sio nzuri. Tupele kwingine.
5: Kwingineko nimepita katika soko la Temeke Stilia ambayo ni miongoni mwa masoko hapa jijini Dar es Salaam linalojihusisha na uuzaji wa zao la nyanya.
4: Mboga mboga na matunda, soko la Temeke Stilia.
5: Ndio mahali pake pale. Sasa kwa upande wa zao la nyanya hivi sasa imepanda kwa boxi lile la nyanya imefikia shilingi 1,050.
4: 1,050.
5: Awali ilikuwa inapatikana kwa boxi hilo moja kwa bei ya jumla kwa shilingi
4: 1,050. Ukisema awali unamaanisha nini?
5: Ndani ya wiki moja iliyopita.
4: Ah, okay.
5: Mm-hmm. Mm. Sasa hivi inasimamia shilingi 1,050.
4: Kutoka shilingi ngapi?
5: Shilingi 1,020.
4: Kutoka shilingi 1,020. Kwa ni kama 110% hivi imepanda bei ya boxi la nyanya.
5: Na chanzo kikubwa cha kusababisha kupanda kwa bei hiyo ni hivi sasa upatikanaji wake umepungua kwa maana ya shambani. Kwa hiyo hata uingiaji wa bidhaa hiyo sokoni ni hafifu, hali inayochangia sasa kupanda kwa bei. Kama tunavyofahamu kwamba bidhaa ikiingia kwa wingi katika upande wa masuala ya biashara, pia hata tunasema bei inazidi kushuka kwa sababu bidhaa inakuwepo ya kutosha. Lakini hivi sasa imepanda kwa sababu hata pia upatikanaji wake wa nyanya hapo sokoni ni hafifu.
4: Unajua kuelekea katika kipindi cha El Nino ana Stasia, kuna aina mpya ya biashara ya nyanya itaibuka. Yani sio nyanya za mabox. Kwa sababu shambani mvua ikiwa nyingi, shambani nyanya ikae kwenye mvua nyingi.
5: Haikai.
4: Kwa manake wale ndugu zetu ambao wanazi nyanya za kopo watauza sana.
5: Zipi za kusindika?
4: Nyanya za kusindika, nyanya za kopo. Kwa katika kipindi cha kuhifadhi nyanya. Kama una teknolojia yako ya kuhifadhi nyanya. Basi kipindi kwa sababu miezi inaokuja zikana nyanya moja ulikapata kwa shilingi 500 au shilingi 1,000.
5: Hakika.
4: Una lingine lolote?
5: Mimi sina la ziada, ni washe muendelee na jungu kuu lisilokosa ukoko.
4: Basi nakurejeshia kwako Ana Mwasioke. Lakini kama Ana nilivyosema hapa na mimi nilivyosajisha kwamba kuelekea El Nino, hifadhi nyanya za kutosha Ana Mwasioke. Usije ukamlamu mtu.
0: Hifadhi, maana mimi sio wale wa kufikiria kwamba najua kuna mipango ya Mungu, lakini bwana ukitaka wanasema jisaidie, yani Mungu anakusaidia na wewe ukijisaidia. Kwa hiyo mimi hapa kwa kweli na nimejiandaa na naendelea kujiandaa. Kwa hiyo nyanya kuna namna ya kuzihifadhi. Unaweza ukazisaga ukaziweka zikaganda kwa ajili ya matumizi kukiwa kuna shida.
1: Na kuna wale wanaokausha.
0: Kuna
1: wale wanakuja wanazisaga. Hata kwenye blender.
0: kabisa. Hivi unajua kuna mboga za majani pia zinakaushwa
1: sana
0: kwa ajili ya kuja kutumika hapo baada ya tamu.
1: Ndugu zetu wa Tabora, Shinyanga, Mwanza, Iringa, Singida. Sawa.
0: Alafu mimi nakumbuka bibi yangu marehemu yeye alikuwa anahifadhi bata na kuku jikoni kule. Kwa juu hivi kuni zinapokaa na hifadhi bata pamoja na kuku wa kukausha kwa ajili ya kuja kutumia wakati wa shida na hifadhi.
1: Okay.
0: Hizo ni njia za asizi kwa zinatumia kwa kuhifadhi chakula.
1: Niliona na nyingine wa watu wa kama sio ni mataifa ya Asia huko bwana. Nadhani itakuwa Indonesia kitu kama hicho. Kama sio Indonesia ni Thailand. Wanachinja ng'ombe hata mkubwa hata wawili. Wana namna yao ya kumtunza. Wanawasha moto, yani unakuta ni jikoni, sehemu ya jikoni afu wanawasha ule moto afu ule moshi unakuwa unafikia kwenye ile nyama yenyewe.
0: Sasa si ndio hicho bibi yangu alichokuwa anafanya kwa sababu chini kuna kuwa na jiko la mafiga matatu, alafu juu kuna sehemu ya kuweka kuni. Kwa hiyo ule moto moshi unaotoka unakwenda kule kuhifadhi vile vyakula.
1: Sasa ile nyama na ina jamaa wanaitunza hata kwa miaka mitatu bila
2: kuharibika.
1: Yaani wanakwenda kukata kwa juu nakuta ni kama ngumu nzito. Ile kadri wanavyokata vile vya juu nakuta na nyama moja fresh kabisa.
0: Cha kushangaza kwa sababu hata zile mboga za majani ambazo zinahifadhiwa kwa kukaushwa ukizipika ni kama kuzichuma. Yes. Mimi mpaka nashangaa huwa. Kabisa kama ni majani ya maboga ukipika ni kama umetoka kuchuma.
1: Utaalamu fani amaze ujumbe wa msikizaji tukielekea mwisho huku. Maana leo tuko na Mwana FM mpaka anaombe po.
0: Baraka nyingi.
2: Haya, anaitwa Mzee Salim Ramadhani Jilala kutoka Uliankulu Kaliua Tabora, anasema TBC endeleeni kutoa habari zaidi. Anaitwa Abinus Dastan, anapatikana kata ya Kibitembe Katenga Ludia, anasema turudie ngoma ya Profesa J. Sawa, anasema jamani tuchukue tahadhari ya El Nino. Anaitwa Chimbembe kutoka pande za Mtwara.
1: Malizia na nani hapo?
2: Haya, namalizia na Jacob. Anasema habari za hapo studio.
1: Tunakumua kwa amani.
2: Yupo anatusikiliza muda huu, kipindi ni kizuri. Anasema asanteni sana kwa kazi nzuri.
1: Nimepata ujumbe kutoka kwa Erika Kisoli akimpa mashavu sana. Erika, mashavu moja anaitwa Zatifa Ramadhan. Kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Bigambo Maendeka anafurahia vicheko vinavyoendelea hapa studio akiwa na CEO Kirene.
0: Samson Msuya pia tuko pamoja naye kwenye kipindi.
1: Hatari sana.
0: Mpe
1: hai Samson. Mimi ni Sero Mafuru.
0: Jina langu ana Mwasioke.
2: Mimi ni Zatifa Ramadhani.
1: Mwana FA na G nako G nako G warwara.

0: Imetimia saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA wamesema inaendelea kuimarisha miundombinu ya barabara, madaraja na vivuko maalum maarufu vitefutefu ili kupunguza athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino kama ilivyotangazwa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mhandisi mshauri wa TARURA Fares Ngeleja amesema maandalizi ya kukabiliana na mvua hizo yalianza mapema kabla ya tishio la El Nino, ambapo zaidi ya madaraja 500 yamejengwa kwa kutumia mawe. Zaidi ya wananchi 600,000 katika halmashauri 4 mkoani Mtwara wanatarajiwa kupata huduma ya maji safi na salama kuanzia mwezi Disemba mwaka huu baada ya kukamilika kwa mradi wa maji miji 28 wa Makonde mkoani humo. Mkurugenzi mtendaji wa Mamlaka ya Maji Safi na Maji Taka Makonde, mhandisi Francis Bwire, amesema serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 81 za utekelezaji wa mradi huo unaohusisha ujenzi wa matenki makubwa ya kisasa ya maji. Na serikali imesema haitasita kufunga migodi yote itakayoshindwa kufuata sheria na taratibu za usalama, ikiwa ni hatua muhimu ya kuzuia ajali zinazoweza kutokea wakati wa mvua za El Nino. Katibu mkuu Wizara ya Madini ya Haya Samamba amesema hayo mjini Kahama mkoani Shinyanga katika mafunzo kwa wachimbaji wadogo namna kukabiliana na mvua za El Nino yaliyofanyika mjini Kahama. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
3: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
4: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
2: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
4: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
2: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Muendelezo tulipoishia bado.

0: Bila shaka hujambo msikilizaji na karibu hivi leo katika kipindi maridhawa kabisa cha Papaso. Wakati ukiwa tayari imeshatimu saa 4 dakika 6 kwa saa za Afrika Mashariki. Tutakuwa nami Baule Mnyonge msikilizaji. Leo ikiwa ni siku maridhawa kabisa, siku ya tarehe 28 Jumatatu hii ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Zimesalia siku mbili pekee kumaliza na kukamilisha mwezi huu. Yawezekana yapo ambayo msikilizaji ulitamani kuyatimiza, lakini akhiri ya muda ya pengine mada hujayatimiza, ni kutie moyo na nikwambie kwamba kila jambo lina wakati wake na wakati wako utafika, usikate tamaa. Mwezi wa 10 bado uko karibu sana, na wiki hii ama juma hili mwezi wa 10 tutautimiza na tutaukamilisha pale tarehe mosi ambayo itakuwa ni kilele cha siku ya wazee. Kwa mzee wangu popote pale ulipo, nikutakie kheri na baraka tele ya umri, na nikwambie asante na kongole kwa wazee wote duniani. Ikiwa tayari hivi sasa ni saa 4 dakika 7 kwa saa za Afrika Mashariki, kipindi hewani msikilizaji ni Papaso, na hivi leo namwakilisha baba mzazi Dijaro Arungu. Jina langu ni Baule Mnyonge, na kwa upande wa fundi mitambo kwa kina kabisa niko naye Profirius Nestori. Alikuwa mtangazaji wa zamu punde hapa, alikuwa ni binti wa Salim Rahima Salim, lakini kwa sasa mtangazaji wa zamu ni Said Hassan Bin Sima. Kama ilivyoada kwenye Papaso msikilizaji, tunakuwa na sehemu tatu. Sehemu ya mwanzo ni Papaso paswa kichwa, na sehemu yetu ya pili ni Papaso kizungumkuti, lakini mwisho kule tutamaliza na sehemu nyingine maridhawa, na hii itakuwa ni maalum kabisa ya Papaso ipo hivi. Bila shaka unataka kujua msikilizaji anayoendelea na kujiri, basi mimi nitakuarifu tu kwamba yako mengi mengi mengi mno ndani ya kipindi hiki maridhawa. La muhimu zaidi ni wewe kuniandikia maoni yako na ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya hapa studio ambayo mara zote tumekuwa tukiitaja. Nambari zetu ni 0738336925, 0738336925. Lakini la muhimu na bora zaidi nimeambiwa kwamba fedha zinaendelea kutoka. Kwa usikate tamaa na usijikatie moyo, endelea kuamini kwamba fedha zipo na zinatolewa kweli kweli. Sasa nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao na utumie wowote ule, na ukishafika huko tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji utombo nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111. Kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kiko sawa sawa kabisa. Naambiwa 50,000 zitakwenda kwa watu 20. Kwa msikilizaji kaangi na tayari kabisa kupata fedha hizi, kwa unaenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji utaomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111. Kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kiko sawa sawa kabisa. Maswali leo ni marahisi, usikimbie wala usiogope. Ikiwa tayari ni saa 4 dakika 9 kwa saa za Afrika Mashariki kielekea 10, ni muache sasa hapa ndugu yangu huyu Profirius Nestori ambaye ni fundi mitambo, naendelee kuwa dhahiri shahiri. Lakini pale mwanzo kabisa tulikuwa na fundi mitambo Magdalena Mrema, lakini kwa sasa ni muache pia ndugu yangu katika matangazo ya dhamini. Nitarejea punde.
1: Nikuulize, una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu baba mzazi Dijaro Arungu ameandaa mamilioni ya kutosha kwa ajili ya kushindaniwa kupitia Cheza Pesa. Ni hivi, kuna laki mbili

0: mshindi mmoja
1: bado haijaisha.
0: Kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso. Kwa kuku yako tu unaweza kushinda kwanja wa kutosha
1: muda wowote.
0: Cha kufanya ni vile vile fungua manyo malipo simu yako kwa kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kumbu kumbu namba weka 111, kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi. Papa.

0: kabisa msikilizaji, mweleze Mungu anayokukabili na kusibu katika yale mandhila. Basi karibuni sasa tuanze ile papaso kizungumkuti, na kipindi wani ni papaso yenyewe, na leo utakuwa nami Baule Mnyonge. Msikilizaji, utakwenda paka pale mwendo wa saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Nenda kwenye menyu yako malipo msikilizaji ya simu ya mtandao wote unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo utaweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakusubiri kama siku kungoja msikilizaji. Kwa Mwenyezi Mungu pia atakuacha kwenye yale mengi unayopambania. La muhimu tu ni uwe na amini, ama uwe na imani zaidi na uamini pia. Ni Joel Lwaga huyo msikilizaji akiwa na Diamond Platnumz katika burudani maridhawa kabisa hiyo uliyosikia. Basi sasa tunarudi kwenye ule utaratibu tulozoea wa kipindi cha papaso, na tunaanza moja kwa moja na papaso paswa kichwa. Huko kuna nini msikilizaji? Usijali, tutaulizana tu maswali ya kawaida, na tutajielekeza pia kwenye mwelekeo wa zile mvua za El Niño.
1: Papaso pasua kichwa. Pasua kichwa.
0: Pasua kichwa. Karibu sasa msikilizaji kwenye papaso pasua kichwa, na moja kwa moja nambari yetu ya kunipigia hapa studio ni zile zile za mara zote: 0733 8053 92, ama 0733 8053 93. Bila shaka hapo Firas na Story tuna muungwana kwenye line ya simu, tumsikie nani huyu, kama atakula bakora ama atashangiriwa kwa makofi kwenye line ya simu. Halo.
2: Baule Mnyonge ndugu yangu.
0: Ndugu yangu, habari za huko uliko? Bila shaka ni Tabora.
2: Kweli kabisa, hii ni Tabora. Mimi naitwa Isaya Sahuni, ni mwanachama wa Tamtam Salam Club, ni jamii nzima wa TBC Taifa.
0: Hapa tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu, sijui huko uliko, bila shaka ni kwema.
2: Huko ni kwema kwa kweli, joto tu sana ndugu yangu, joto mno, watu wanalala yani madirisha wazi ndugu yangu.
0: Mnalala madirisha wazi, joto kali sana.
2: Yaani hatari sana.
0: Poleni, lakini utabiri wa hali ya hewa umeufuatilia leo?
2: Hapana, kwa leo sijafuatilia sana.
0: Kwa hiyo manake hata ufahamu hapo mkoani kwako nyuzi joto ni ngapi, shekhe?
2: Kwa kweli Baule Mnyonge sifahamu kwa leo.
0: Sasa na mimi leo maswali yangu yamejielekeza kwenye muktadha huo wa maswala ya hali ya hewa. Kwa maana hiyo utashindwa kunijibu ama ni kutafutia swali lingine katika hili hili ambalo tunajadili?
2: Sawa,
0: wala hakuna tatizo kabisa kwenye hilo. Swali langu linasema kwamba hebu nieleze kuhusiana na El Niño, nini unachokielewa?
2: El Niño.
0: Unaelewa nini kuhusiana na El Niño?
2: Mimi nikisikia El Niño naelewa kabisa kwamba ni hali ya kuwa mvua zitakuwa kubwa na maana paka zinazidi.
0: Hivyo ndivyo unavyoelewa kuhusu El Niño?
2: Ndio maana yani kuzidiwa kwa mvua.
0: Yani mvua inazidiwa, sivyo?
2: Yani mvua inazidi, mvua inazidi.
0: Sio kwamba mvua inazidiwa, shekhe.
2: Hapana, inazidi.
0: Kwa sababu tunajaribu basi nikupe salamu za watu wawili, baadaye ukipatia utapata watu wengi zaidi. Asante, hujalijibu sawa sawa, lakini walau umejaribu. Karibu kwa maoni na salamu zako.
2: Basi sawa, salamu zangu za kwanza mimi nizianzie maeneo ya Temeke hapo Dar es Salaam.
0: Naam.
2: Huko ndugu yangu anaitwa Hamisi Mkufa, na mwambie ndugu yangu mema sana kwako.
0: Tayib.
2: Lakini hizi za pili na za mwisho nizipeleke maeneo ya Mtwara pale. Huko Selemani Salumu Kangerengere, na mwambie ndugu yangu mema sana kwako. Asante sana Baule Mnyonge.
0: Asante sana. Ujumbe gani ungetamani kuachia au umeondoka kabisa?
2: Hapana, ujumbe mimi nasema tuendelee kufuatia TBC Taifa, sababu hii ndio ukweli na uhakika.
0: Haya, asante na nikutakie kila laheri. Tunapokea tena muungwana mwingine hapa kwenye mazungumzo kwa njia ya simu. Swali la mwanzo tunauliza El Niño ni nini ama ni kitu gani? Kwenye line ya simu. Halo.
3: Halo.
0: Habari yako muungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
3: Naona kutoka Magamba ndani.
0: Punguza kidogo sauti ya redio yako ili tusikilizane vizuri kabisa kutoka hapo ndani bwana.
3: Hapo tayari.
0: Bila shaka uko sawa sawa, sivyo?
3: Niko sawa sawa.
0: Unaweza kunitajia nyuzi joto ngapi leo hapo Tanga unapotoka?
3: Leo sijafuatilia.
0: Basi niambie El Niño inahusu nini ama El Niño ni kitu gani?
3: Hii ni mvua kwa wingi ambayo inasababisha mafuriko.
0: Eh?
3: Na watu wengi wakaa sehemu ambazo za mabonde wasogee usafi na usawa.
0: Hiyo ndio El Nino bila shaka.
3: Natazaya El Nino.
0: Ah, asante kwa kujaribu. Salamu kwa watu wawili.
3: Mwema kwanza na msaidia kutoka Morogoro Tuliani Mkwani Marunda.
0: Naam.
3: Mimi na pili na pia dangu Adija Marunda kutoka Dinda.
0: Mhm. Haya, asante sana na nikutakia kila la heri kaka. Haya, msikilizaji huyo amezungumza nasi hapa, tunapokea tena simu nyingine pale saa 4:30 basi itakuwa ni kuchezeshwa kwa draw kwenye line ya simu. Hello.
4: Habari.
0: Kwema kabisa ndugu yangu, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
4: Asante, unaongea na Msakaoa nikiwa Manchali hapa Dodoma.
0: Haya, Dodoma kumeendaje leo? Hali ya hewa ikoje hapo?
4: Hali ya hewa leo taarifa sijaangalia maana nimechelewa kidogo.
0: Ah, umechelewa.
4: Nimechelewa sasa nataka ni jaribu kujibu hili swala nini.
0: Ah, karibu sana bwana tusaidie.
4: Asante. Mimi kwa kuelewa wangu mimi kama mimi. Ni mvua kubwa ambazo zinaambatana na mmomonyoko wa udongo.
0: Mvua kubwa zinazoambatana na mmomonyoko wa udongo.
4: Kwa hiyo chemchemi ya chini inatoka chini na hiyo, kwa hiyo udongo unakuwa una mmomonyoko.
0: Ah, hiyo ndio El Nino. Asante sana kwa kujaribu. Salamu kwa watu wawili tafadhali. Haya, mungwana amepotea lakini pengine hapo baadaye atarejea tena. Kwenye line ya simu, hello. Hello, kwenye line ya simu mungwana, bila shaka na kusikia vema mimi hapa. Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello, habari ya taifa?
0: Salama kabisa mungwana, ni nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
5: Bwana, unaongea na Maji Matamu Kabili Pingika.
0: Maji Matamu.
5: Mwingi napiga simu ikiwa bonde la Ufa Ngimu Singida mkuu.
0: Haya, kutoka hapo bonde la Ufa Singida tunaulizana maswali hapa na swali la mwanzo linasema El Nino ni nini, pengine utusaidie. Wengi wamejaribu, wewe pengine ukaweza.
5: Ah, El Nino bwana. Labda nijaribu kwa uelewa wangu mdogo. El Nino ni mvua kwa wingi ambazo zimezidi kiwango na zinaleta uharibifu mkubwa. Wengine zisizokuwa na manufaa matumizi yetu sisi binadamu.
0: Haya, nashukuru.
5: Mvua kubwa zinazozidi kiwango sana.
0: Asante sana kwa kujaribu.
5: Patana na pepo nini.
0: Asante. Shukrani. Salamu kwa watu wawili kabla hujaenda mbali.
5: Asante sana. Bwana, salamu yangu ya kwanza mwendeu jamaa yangu Isaya Saulo mwamba yuko ya tunanea Tabora pale, ambia mkuu tuko pamoja.
0: Naam.
5: Mara ya pili ni mwendeu brother engineer KD Bili Bakari kwa matoka magugu Manyara pale, ya kata tuko pamoja. Niza kibi sita hiva.
0: Asante sana na nikutakie.
5: Tuko pamoja kaka.
0: Shukran sana mungwana.
5: Asante sana, majukumu mema.
0: Amina, amina, amina, amina. Haya, wasikizaji mnaendelea kumiminika hapa na ujumbe wenu unaendelea kuona, lakini hivi sasa tutazungumza kwa hawa kwenye mazungumzo kwa njia ya simu, na bila shaka ni story tunaongana wengine hapa kwenye line ya simu, tuwasikie nao wanasemaje kwenye hapa tunaulizana. Swali la mwanzo bado limegota, El Nino ni nini, na hatujapata majawabu ya ukamilifu. Nani anaweza kutusaidia tujibie hili la El Nino ni nini? Tumeuliza hapa kwenye line ya simu, tunamsikia tena hapa muungwana mwingine kwenye line ya simu. Hello. Habari yako mungwana?
6: Tuko vizuri.
0: Kutoka wapi bwana ndugu yangu?
6: Nipo Kagera Karagwe.
0: Kagera Karagwe, bila shaka kuko kwema kabisa huko.
6: Tuko vizuri.
0: Sawa sawa bwana, tunaulizana hapa El Nino ni nini na pengine utusaidie.
6: El Nino ni mvua ya hatari. Ambao tunaiandalia mazingira yake kwamba itatuta wapi.
0: Ni mvua ya hatari ambayo tunaiandalia mazingira yake ili tujue itapita wapi. Haya bwana, asante kwa kujaribu. Salamu kwa watu wawili tafadhali.

0: ungetamani kuwaachia na wakausikia?
1: Ujumbe, tujiandalie na mazingira ya elimu.
0: Haya, asante sana na kila la heri ndugu yangu kutoka hayo maoni ambayo umeyatoa. Shukran.
1: Asante.
0: Haya, msikizaji, naendelea kukusisitiza kwamba nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji utaombwa nambari ya kumbukumbu ambao ni 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa mujarab kwelikweli. Nimesema 1050 itakwenda kwa watu 20. Kwa msikilizaji, usikae mbali na mchezo huu wa cheza pesa, lakini kucheza kistaarabu ndio jambo linalotakiwa zaidi. Kwa hivyo nenda kwenye menyu yako ya malipo, na itakapotimu pale 4:30 itakuwa ni draw ya kwanza ambayo itakuwa inakuchezeshwa. Kwa hivyo wewe fanya hivyo msikilizaji moja kwa moja. Ikiwa tayari hivi sasa ni 4:25 kwa saa za Afrika Mashariki, nikwambie tu msikilizaji ambaye umetamani kutuma maoni yako kwa sababu ya laini ya simu kwa mazungumzo imekutatiza, basi nikwambie niandikie tu ujumbe mfupi kupitia nambari ya ujumbe mfupi ambao ni 0738336925, 0738336925, 0738336925. Hiyo ndio nambari ya ujumbe mfupi msikilizaji ambao unaweza kuandika maoni yako nami nikaja kuyasoma hapo baadaye. Tumeulizana swali la mwanzo, El Nino ni nini? Wengi wameonyesha kuwa na uelewa, lakini hawajaliweka jawabu la usawasawa kwenye kupata kile ambacho kinatakiwa. Tuzungumze pamoja hapa, El Nino ni nini, pengine inasababishwa na nini? Kwa sio watu wengi wamelipata jawabu hili, lakini kwa muktasari tu watu wengi wameonyesha pia wanafuatilia na wanaelewa juu ya jambo hili ambalo tayari serikali yetu Jamhuri ya Muungano Tanzania pengine na dunia kwa jumla inakuwa na tahadhari juu ya jambo hili, kwa sababu hili si jambo la Tanzania tu ama Kenya au Uganda, ni jambo la ulimwengu mzima. Na moja kwa moja basi tukuja kuyafahamu mengine ya hapo baadaye. Kwa sasa msikilizaji, naendelea kupokea simu yako, lakini kama nilivyosema kwamba kwenye ujumbe mfupi nitakuja kurejea tena hapo baadaye baada ya kutimu 4:30 kwa saa za Afrika Mashariki, ambako burudani ya muziki itatuburudisha kidogo, lakini hapo baadaye tutarejea tena. Profitas Nestori ndiye fundi wa mitambo, lakini usahau hapo saa 5 kamili pia nitakusomea taarifa ya habari. Nani mungwana mwingine tunapokea simu yake kwa salamu, lakini pia kwa maswali tunaulizana hapa. Bila shaka tuna mungwana mwingine kwenye line ya simu, bwana na Profitas Nestori. Tumsikie hapa kwa kina kabisa kwenye line ya simu. Hello. Habari yako ndugu yangu, mungwana kabisa wewe?
2: Mimi nashukuru. Jambo?
0: Naam, bila shaka jambo jema hilo.
2: Kwa faida ya wasikilizaji, mimi naitwa Suleiman Salumu Kanjengele, mkazi wa Kisho na Muzi, ambacho kiko Chakata Ripoti, ndio hapa kwa Kwala. Kaka Bauli?
0: Naam kaka.
2: Kwa kitu swali kwa maana ya kitu na watu wasomi na watu sasa kuingia hata kwa swali kutoka na utafiti wangu.
0: Aha, sasa kutokana na utashi wangu, kwa sababu umesema ni kubadilishia swali, basi hilo mimi sina tatizo nalo kabisa, nitakubadilishia. Unaweza kuniambia hapo ulipo hali ya hewa hivi sasa, kwa maana nyuzi joto inasoma ngapi?
2: Sijaelekezwa bado na
0: hilo pia unataka uelekezwe ndugu yangu, wakati hata simu zetu pia zinaonyesha moja kwa moja. Lakini sawa, au nibadilishe pia swali?
2: Wala usikio.
0: Aha, sawa sawa bwana. Hivi Emmanuel Macron ni mkuu wa wilaya wa wapi hivi sasa?
2: Emmanuel Macron sio mkuu wa wilaya, ni rais.
0: Ni nani?
2: Ni rais wa Ufaransa.
0: Haya bwana, salamu zako kwa watu wa tano tafadhali, tuondoke mbio mbio kabla ya mapumziko.
2: Wangapi wangapi
0: umesema? Watano, watano, watano.
2: Basi Francisco anakushukuru kwa sababu.
0: Karibu.
2: Salamu zangu za kwanza zinakwenda kwa rafiki yangu Damda Mgulu, yuko Makomba Center, wilaya huu ndio Tabora. Lakini salamu zangu za pili zinakwenda kwa Mohamed Rashid Waruga kutoka Lindi.

0: tuona hapa hapa nyumbani. Sasa Bauri.
1: Naam, naam.
0: Nikutakie kazi njema bwana. Fikra zako zidumu sana.
1: Amen. Shukrani sana na kila laheri. Haya, msikilizaji huyo amekamilisha mazungumzo baina yangu naye, lakini kwa sasa ikiwa tayari imeshatimu saa

0: dakika 29 nilikuambia tutakwenda mapumziko kidogo, lakini kabla kwenda huko nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji utaweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kiko sawa sawa. Hii ni Papaso, na sehemu ya kwanza tuliofungua ni Papaso paswa kichwa. Hapa tunapaswa na ubongo kidogo kwa maswali rahisi na mepesi. Awamu ya pili itakuja na maswali kidogo ambayo itakuwa ni mchanganyiko, lakini kwa awamu hii ya kwanza tutakwenda tuna hali ya hewa namna ilivyo, na hii ni kutokana na mamlaka hali ya hewa nchini TEMWE inavutoa tahadhari na imetueleza kwamba hali ya mvua za El Nino, kwa maana El Nino yenyewe inaendelea kuimarika vilivyo kulikweli. Kwa hivyo hivi sasa msikilizaji tunakwenda mapumziko, nikirudi nitakuja kukueleza mengi na mengine. Tafadhali sana usiondoke, hii ni Papaso.
1: Papaso.

0: Hakika msikilizaji, hii ni papaso paso wa kichwa, ikiwa tayari ni saa 4:35 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibuni tena msikilizaji, popote pale ulipo wewe msikilizaji kutokea upande magharibi, sijakusahau mashariki, kusini wala kaskazini, nyote karibuni sana ndani ya kipindi hiki, kipindi maridhawa kabisa. Langu jina ni Baule Mnyonge na hii ni papaso. Fundi mitambo kwa kina kabisa ni Profiles na Story. Msikilizaji, basi karibu na ukaribie. Maswali ni marahisi kwenye papaso pasua kichwa. Tunaulizana kuhusu El Nino, sababu zake ni nini, na baada ya hapo, baada ya saa 5 kamili ambako nitakwenda kusomea taarifa ya habari, tarudi na yale maswali tuliyozoea, maswali mepesi mepesi, marahisi kweli kweli. Basi kwa sasa msikilizaji, ile draw naambiwa tayari imekwisha chezeshwa na washindi walao wamekwisha kupatikana, lakini hatutazungumza nao wote, ila wachache kwa muktasari. Basi msikilizaji, kabla ya kwenda mbali, niseme nani alishinda na wangapi walishinda. Basi karibuni sana kwa mara nyingine ndani ya kipindi hiki cha papaso. Ukienda kwenye menyu yako malipo ya simu ya mtandao unaotumia hivi sasa, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo utaomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kiko sawa sawa kweli kweli, msikilizaji. Kwa hiyo fanya hivyo na nenda tu kwenye menyu yako malipo, na ukishafika huko msikilizaji, usipate wasiwasi kabisa. Tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji, kila kitu kitakuwa kiko sawa sawa kwa ukamilifu. Kwa sasa nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba ungana nami hivi sasa kwenye ujumbe wako mfupi ambao umeniandikia na kunitumia kama nilivyokuarifu. Nitakaporejea hapa, basi nitakuja kusoma ujumbe wako na namna ulivyosema na namna ulivyonitumia basi ujumbe huu kwenye kupitia nambari yetu ya hapa studio, ambayo ni ile ile ya mara zote. Ungana mdoko mkizoea, nambari ya ujumbe mfupi ni 0738336925, 0738336925, msikilizaji 0738336925. Kwa sasa nisome sasa ujumbe wako ambao umenitumia, kabla ya kukuarifu ni kina nani ambao wamejishindia katika ule ushindi maridhawa kabisa wa tuliocheza hapa baada ya cheza pesa. Naona hapa washindi kweli kweli, na miongoni mwao ni huyu mwenye nambari iliyoishia na 99 na nambari ya mwanzo ni 0652, lakini mwisho nambari yake imeishia na 99. Nikimuona hapa muungwana mwingine aliyejishindia katika mchezo huu, huyu anawakilisha ushindi wengine 20 ambao wamejishindia. Huyu anaitwa nani? Haya, nambari yake ni 0724, lakini mwisho ni 39, msikilizaji. Amejishindia hapa kiasi cha shilingi 1050, lakini pia 2020 kama ambavyo tumesema pale mwanzo. Haya, kwa sasa msikilizaji, nikwambie tu kwamba nenda kwenye menyu yako malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari kampuni 321111. La muhimu ni nini msikilizaji? Ni kuzingatia vigezo na masharti ambavyo umeelezwa, na mara zote basi unatakiwa uzingatie vigezo hivi ili mambo yaendelee kuwa sawa sawa na kwa ukamilifu zaidi. Kwa sasa ni saa 4:38 kwa saa za Afrika Mashariki. Unaendelea kuwa nami hapa Baule Mnyonge, lakini pale saa 5 tutakwenda kwenye mapumziko mengine msikilizaji, kwa ajili ya kusikiliza taarifa ya habari kwa saa 24 zilizopita. La muhimu msikilizaji hivi sasa ni wewe kwenda kwenye menyu yako malipo simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji, basi kila kitu kitakuwa kinakusubiri kama siku kungoja wewe. La sasa msikilizaji, basi nipokee tena simu yako, lakini kabla yote nimetaka kusahau hapa nisome ujumbe wako ambao tayari umekwisha kuniandikia na kunitumia moja kwa moja hapa studio. Ni nani huyu ninayemuona hivi sasa? Anasema Rashid Kijaika. Kutoka wapi huku? Anasema kutoka Lindi, anasema tuko pamoja. Lakini nimekuona pia msikilizaji mwingine, yeye anasemaje? Huyu anaitwa El Nino ni mvua zilizozidi kiwango by Libubet Etamba kutoka kule Mbarali. Asante. Nimekuona msikilizaji unasema nikusome kama Alfaxed Joseph Nyekiga kutoka Tarime Mara, unasema unapata vizuri sana kupitia masafa 105 huko Mara. Lakini nimekuona pia msikilizaji mwingine jina lako unaitwa nani, umesema unaitwa Mr. Edgar Cosmas Lukanya au Bodgad wa Simba OG huko Nzega Buselesele pale Chato, unasema TBC ni darasa tosha, nondo zipo za kutosha, El Nino ni mvua kubwa kupita kiasi. Lakini wakati huu nimekuona pia msikilizaji mwingine unasema unaitwa Mustafa Kaimba, nipo na Mbende, unasema Liwale kule Lindi, unasema Kakabule na kupata vyema sana, nami nasema asante kwa kunipata hivyo. Anaitwa Rama kutoka Musoma, anasema mchezo ni mzuri sana na pengine amejishindia kwenye mchezo ule ucheza pesa. Lakini nimekuona pia msikilizaji mwingine hapa anasema anaitwa Chambala hapa kutoka Mbezi, unasema El Nino ni kama Simba ndugu zangu. He, inahusiana nini na Simba jamani? Lakini pia nimekuona msikilizaji huyu anaitwa baba, anaitwa Koba Moko au baba Hamis, anapatikana wapi? Kisaki kule Milingilwinge. Yeye anasema tuko pamoja zaidi. Lakini wakati huo nakuona pia msikilizaji mwingine kwenye ujumbe wako mfupi unasema nikusome kama Kisman Mwita, unasema au unasema hatari kweli kweli. Haya, unasema ni mvua kubwa kupita kiwango. Lakini nimekuona pia msikilizaji mwingine unaitwa nani wewe, unasema Kubamuko jumbo wako ni Musoma. Lakini nimekuona pia Shomi Malali unasema upo Kahama, unasema tuko pamoja hadi mwisho, na mimi nasema asante. Lakini nimekuona pia msikilizaji mwingine unasema tukae kwa tahadhari na mvua za ninyo, Farida kutoka Jaribu mpakani bila shaka. Lakini nimekuona pia unasema kaka tuko pamoja mpaka mwisho kipindi, ni kusome kama mchungaji John Mattis kutoka huko ulikosema. Lakini nimekuona pia msikilizaji mwingine unasema Nyirobi kutoka Songea na Mtumbo, unasema niko nao mpaka mwisho wa kipindi, na mimi nasema asante, na ujumbe unaingia mwingi kweli kweli msikilizaji. Basi kwa sasa niendelee na yale mengi ambayo tumeyafumbata, na tunaelekea moja kwa moja basi kwenye ujumbe mfupi wa msikilizaji, kwa maana ya mazungumzo pia kwa njia ya simu. Ni nani ambaye namtafuta hivi sasa? Basi moja kwa moja tunazungumza wote hapa msikilizaji kwenye line ya simu. Nipokee simu yako hivi sasa, ni nani na unapiga simu kutoka wapi? Tuzungumze msikilizaji kwenye line ya simu. Hello. Naam kaka, kwema?
1: Safi kabisa, baba hapo studio.
0: Hapa ni njema kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sijui huko uliko Mungu ana.
1: Mimi huko ni kupokoa kabisa. Mimi ni yule kutoka Chanika Tambala.
0: Naitwa
1: Ali Mkubwa.
0: Naam, naam. Karibu sana bwana. Swali letu ni tumeuliza hapa, El Nino ni nini? Japo tulisema kwamba awamu ya pili ndio tutabadilisha swali, lakini si haba pia, kama umesema tukubadilishe swali nasi hatuna tatizo kwenye hilo, tunalibadilisha. Uko tayari? Sawa sawa bwana. Sasa swali linasema kwamba rais wa Ufaransa anaitwa Emmanuel Macron. Rais wa Nigeria anaitwa nani?
1: Hapo nimechemka.
0: Hata hili pia?
1: Nimechemka.
0: Basi nikupe ruhusa sasa ya kuwauliza waungwana wasikilizaji.
1: Asante sana. Ndugu wasikilizaji, naomba nitajue kuna aina ngapi za testi.
0: Kuna aina ngapi?
1: Za testi.
0: Haya, asante, tutapata majawabu hapo kutoka kwa waungwana wa Tanzania, watatusaidia kwenye hilo, aina ngapi za kesi. Asante.
1: Asante. Sasa Baule Binyonge.
0: Ehe.
1: Majibu yao watapata dakika taji endapo wakiyakosa majibu yake.
0: Utarudi tena kutuambia usahihi shehe.
1: Line inakuwa ni changamoto kupata tena.
0: Mimi nitawajibia.
1: Asante sana.
0: Jazakallahu khair. Haya, msikilizaji huyo ameuliza swali, kuna aina ngapi za kesi. Haya, waungwana mpo? Tusaidie basi, kuna aina ngapi za kesi. Haya, tunapokea hapa simu yako tena muungwana, lakini baada ya hapo tutarudi kwenye muktadha mwingine kabisa kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Habari yako muungwana?
2: Habari yangu nzuri, sio studio.
0: Mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Sijui mwenzangu waitwa nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Ninaitwa Matias na napiga simu kutoka Tunduru.
0: Kutoka?
2: Tunduru.
0: Tunduru.
2: Ndio.
0: Haya, karibu sana kwa swali, ama unataka kutupa swali ama tukuulize swali?
2: Niulize swali.
0: Ah, swali limeulizwa hapa, kuna aina ngapi za kesi? Tafadhali karibu utusaidie. Ziko ngapi kesi? Aina.
2: Hapo umechemka.
0: Basi tusaidie kuhusu El Nino pia.
2: Naam.
0: Tusaidie kwamba El Nino ni kitu gani, kama ile umechemka la kesi, tusaidie kuhusu El Nino. El Nino ni kitu gani?
2: El Nino ni mvua ya
0: Haya, sawa. Salamu kwa mtu mmoja tafadhali.
2: Nimsalimia baba yangu mzazi akiwa Moshi Rombo.
0: Haya, asante na nikutakie kila la heri bwana.
2: Haya, asante.
0: Haya, shukrani sana. Haya, msikilizaji huyo ameulizwa hapa aina za kesi, lakini ameshindwa kupata majawabu mazuri na amesema swali hili tumbadilishie. Tumembadilishia. Nenda kwenye menyu yako ya malipo msikilizaji ya simu ya mtandao na utumie, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji utaweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kiko sawa sawa. Kwa hivyo nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao na utumie, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo kumbukumbu namba ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kiko sawa sawa. Tayari washindi wameshapatikana hapa, lakini kwa sasa basi niseme basi tuzungumze nao hapa baadhi ya walioshinda, na miongoni mwao ni pamoja na huyu mwenye nambari 0789, na tazungumza naye ili tuwakilishe na wale wengine, manake ushahidi pia ni jambo zuri kweli kweli katika haya ambayo tunayafanya, ili tuthibitishe kwenye mengi ambayo yanaendelea pia hapa. Nenda kwenye menyu yako ya malipo msikilizaji ya simu ya mtandao na utumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo utaomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kiko sawa sawa. Tunampigia mshindi hapa, ama huyu sasa atawakilisha wengine, tusikie naye amepata nini. Ikiwa tayari hivi sasa ni saa 4:46 kwa saa za Afrika ya Mashariki, simu inaita, pengine tutasikia katika yale mengi ambayo msikilizaji huyu. Halo, kwenye line ya simu.
3: Halo,
0: salama, habari yako? Mimi naitwa Baule Mnyonge kutoka TBC Taifa. Mwenzangu unaitwa nani?
3: Naitwa Eva Ngoi.
0: Eva Ngoi, unatokea wapi na pengine leo umecheza cheza pesa?
3: Natoka Arusha Katiti.
0: Ah, leo umecheza cheza pesa leo?
3: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
3: Leo nimecheza mara moja, lakini leo ni mara ya tatu.
0: Haya, kuna ujumbe wote ulioingia kwenye simu yako?
3: Ndio.
0: Haya, maoni yako ni yapi ndugu yangu?
3: Nimefurahi sana kupata mchezo.
0: Haya, asante sana na nikutakia kila la heri.
3: Haya,
0: nawe pia. Haya, msikilizaji huyo ni msikilizaji aliyecheza cheza pesa kutoka pale mkoa wa Kaskazini, na ametueleza mengi zaidi katika ule ushindi aliopata, na amesisitiza anamshukuru pia kwenye mchezo huu kwa sababu ni ukweli na uliwazi. Naenda kwenye menyu yako ya malipo msikilizaji ya simu ya mtandao unaotumia, mtandao wote unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo utaomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kiko sawa sawa zaidi. Kwa sasa tena msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi, burudani ya muziki, na tukirudi basi itakuwa ni ukamilisho, lakini pia mkiniruhusu nikijiandaa na taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita. Karibuni sana, hii Papaso, na mtakuwa nami Bodi Mnyonge mpaka pale itakapotimu saa 6 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki.

0: Hebu nikuulize, una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu baba mzazi Dijaro Arungu ameandaa mamilioni ya kutosha kwa ajili ya kushindaniwa kupitia Cheza Pesa. Ni hivi, kuna laki mbili inatoka kila baadaka 20 kwa watu 20, na kila Ijumaa inatoka milioni moja kwa washindi watano kwenye papaso ya baba la baba baba B baba baba mzazi, na mwisho wa mwezi huu inatoka milioni 5 kwa mshindi mmoja. Bado haijaisha, kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso. Kwa buku yako tu unaweza kushinda kwa njia ya kutosha muda wowote. Cha kufanya ni vile vile, fungua manyo malipo simu yako kwa kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kumbukumbu namba weka 111, kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
3: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: Jambo hilo linaitwa El Nino.
4: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
2: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
4: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
2: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ametoa muda wa wiki mbili kwa wizara tatu kuwasilisha mpango kazi wa kuzalisha ajira 10,000 katika taasisi na mashirika ya umma. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA umesema zaidi ya madaraja 500 yamejengwa kwa kutumia mawe ili kupunguza athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Zaidi ya wananchi 600,000 katika halmashauri 4 mkoani Mtwara wanatarajiwa kupata huduma ya maji safi na salama kuanzia mwezi Disemba mwaka huu. Kamishna mkuu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya kuhusu athari za ongezeko la mapigano nchini Ethiopia. Habari kamili. Arusha. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ametoa muda wa wiki mbili kwa wizara tatu kutathmini na kuwasilisha mpango kazi wa kuzalisha ajira 10,000 kwa mwaka ndani ya taasisi na mashirika ya umma ili kupunguza ukosefu wa ajira kwa Watanzania. Akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye ufunguzi wa mkutano wa kuu wa taasisi za umma na wenyeviti wa bodi jijini Arusha, Makamu wa Rais Ndejembi amesema mashirika ya umma yanapaswa kusaidia vijana kuwa sehemu ya mafanikio ya dira ya taifa ya maendeleo 2050. Akihutubia kikao kazi hicho, Makamu wa Rais Ndejembi amesema mpango kazi huo utasaidia kutoa ujuzi kwa vijana na kupata ajira ili kufikia malengo ya dira hiyo. Aidha, amesisitiza swala la kutoa maamuzi sahihi na kwa wakati kwa wakuu wa taasisi, mashirika ya umma pamoja na wenyeviti wa bodi, huku akimtaka msajili wa hazina kufanya tathmini ili kuhakikisha mashirika na taasisi hizo zinakuwa na tija. Naye waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amehimiza utekelezaji wa dira ya taifa maendeleo 2050 na kufikia malengo ya ukuaji wa uchumi. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi ametembelea na kukagua mradi wa mji wa michezo Zanzibar AFCON na kujionea hatua iliyofikiwa katika ujenzi wa miundombinu mbalimbali na utekelezwa katika eneo hilo. Rais Dr. Mwinyi amefanya ziara hiyo Fumba, wilaya ya Magharibi B, Unguja, ikiwa ni sehemu ya ziara ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa na serikali. Katika ziara hiyo, Rais Dr. Mwinyi amekagua miundombinu ya michezo ikiwemo uwanja wa mazoezi, uwanja wa mpira wa miguu, bwawa la kuogelea lenye urefu wa mita 50 pamoja na bwawa maalum kwa mchezo wa kuruka majini. Awamu ya kwanza mradi huu inatarajiwa kukamilika tarehe 31 Disemba mwaka huu, hatua itakayowezesha Zanzibar kuwa miongoni mwa wenyeji wa mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON. Dodoma. Kampeni ya kitaifa ya chanjo ya matone ya polio kwa awamu ya pili itaanza kutolewa kuanzia kesho Septemba 29 hadi Oktoba 2 mwaka huu jijini Dodoma. Akizungumza jijini humo, katibu utawala wa mkoa wa Dodoma Dr. Khatibu Kazungu amesema utekelezaji wa kampeni hiyo ni hatua ya kuimarisha kinga ya watoto na kuzuia uwezekano wa maambukizi ya virusi vya polio. Dr. Kazungu amesema chanjo hiyo itatolewa kwa kama ilivyotolewa chanjo ya awali katika maeneo tofauti jijini humo, ambapo katika chanjo ya pili itawalenga watoto wote walio na umri chini ya miaka 10 na wale ambao walishapatiwa chanjo ya awamu ya kwanza na ambao hawajapatiwa chanjo kabisa. Mtwara. Zaidi ya wananchi 600,000 katika halmashauri 4 mkoani Mtwara wanatarajiwa kupata huduma ya maji safi na salama kuanzia mwezi Disemba mwaka huu baada ya kukamilika kwa mradi wa maji wa miji 28 wa Makonde mkoani humo. Mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na maji taka Makonde, mhandisi Francis Bwire, amesema serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 81 za utekelezaji wa mradi huo unaohusisha ujenzi wa matenki makubwa ya kisasa ya maji. Mhandisi Bwire amesema matenki hayo yana uwezo wa kuhifadhi lita milioni 6 za maji yaliyozalishwa kutoka kwenye visima vyenye uwezo wa kuzalisha lita milioni 26 kwa siku. Amesema tayari ulazaji wa mabomba kuelekea kwenye matenki yaliyojengwa katika halmashauri hizo umefikia kilomita 25 katika kilomita 70 zinazohitajika. Kukamilika kwa mradi huo kutawezesha upatikanaji wa huduma ya maji kwa asilimia 100 kutoka asilimia 61 inayotumia vyanzo vya maji vya zamani. Doha. Waziri wa fedha Balozi Khamis Musomar amesema Tanzania inahimiza umuhimu wa ushirikiano wa mfuko wa ushirikiano wa maendeleo miundombinu MSDF katika kuimarisha miradi ya kimkakati na kuchochea maendeleo endelevu nchini. Balozi Omar amesema hayo jijini Doha nchini Qatar wakati akihutubia kikao cha mfuko huo kilichoshirikisha mawaziri wa fedha ambao ni magavana wa benki ya maendeleo ya miundombinu ya Asia, yalichofanyika kando mkutano wa 11 mwaka wa magavana wa benki hiyo. Amesema Tanzania inaridhishwa na mchango wa mfuko huo katika kuandaa miradi yenye ubora inayovutia uwekezaji, huku akibainisha kwamba ushirikiano huo umekuja wakati mwafaka ambapo Tanzania inatekeleza mpango wa 4 wa maendeleo wa miaka mitano 2026 hadi 27 2030-31 unaolenga kukuza mabadiliko ya kiuchumi kupitia uwekezaji katika nishati, usafirishaji na teknolojia ya kidigitali. Na rais wa benki ya uwekezaji ya miundombinu ya Asia Zhou Jiai amesisitiza umuhimu wa mfuko wa ushirikiano wa maendeleo ya miundombinu katika kusaidia nchi zinazoendelea kupata miradi ya miundombinu inayoweza kufadhiliwa. Shinyanga. Serikali imesema haitasita kufunga migodi yote itakayoshindwa kufuata sheria na taratibu za usalama, ikiwa ni hatua muhimu ya kuzuia ajali zinazoweza kutokea wakati wa mvua za El Nino. Katibu mkuu Wizara ya Madini Yahya Samamba amesema hayo mjini Kahama mkoani Shinyanga katika mafunzo kwa wachimbaji wadogo juu ya namna ya kukabiliana na mvua za El Nino yaliyofanyika mjini Kahama. Samamba amesema kwa nyakati za mvua maeneo mengi ya migodi hukumbwa na ajali nyingi ambazo zingeweza kuepukika endapo wamiliki wa migodi hiyo wangechukua hatua za kujikinga na madhara yanayotokana na ajali. Amewataka wamiliki wa migodi kuturuhusu shughuli za uchimbaji kuendelea pindi wanapoona dalili za mashimo ya uchimbaji madini na udongo kujaa maji. Na naibu katibu mkuu shirikisho la wachimbaji wadogo FEMATA Geoffrey Kibusi ameiomba serikali kuongeza wataalamu wa madini ili kuongeza wigo wa elimu kwa wachimbaji namna ya kukabiliana na majanga yatakayonayo na mvua hizo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, Dar es Salaam. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA umesema unaendelea kuimarisha miundombinu ya barabara, madaraja na vivuko maalum maarufu vitefutefu ili kupunguza athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino kama ilivyotangazwa na mamlaka ya hali hewa nchini TMA. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mhandisi mshauri wa TARURA Fares Ngeleja amesema maandalizi ya kukabiliana na mvua hizo yalianza mapema kabla ya tishio la El Nino, ambapo zaidi ya madaraja 500 yamejengwa kwa kutumia mawe. Ngeleja amesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha maji ya mvua yanapata njia za kupita kwa urahisi zaidi na kuzuia uharibifu barabara, wakati mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA ikitangaza kuimarika kwa uwezekano wa kutokea kwa mvua za El Nino nchini. Mhandisi Ngeleja amesema TARURA imeendelea kuboresha mbinu za ujenzi wa barabara kwa kutumia kemikali zinazolenga kuongeza uimara wa miundombinu hiyo. Amesema mkoa wa Mara ni miongoni mwa maeneo yanayotajwa kuwa na hatari ya kukumbwa na athari za mvua za El Nino. Morogoro. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Masauni ameitaka kamati ya maafa ya mkoa wa Morogoro kuhakikisha mikakati ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino inajikita zaidi katika ulinzi wa maisha ya wananchi na miundombinu ya serikali. Akizungumza na kamati ya maafa ya mkoa wa Morogoro pamoja na wadau wa mazingira, waziri Masauni amesema mkoa huo umekuwa na historia ya kuathirika zaidi kipindi cha mvua kutokana na mafuriko ya mara kwa mara yanayosababisha maafa ikiwemo vifo, upotevu wa mali pamoja na uharibifu wa miundombinu. Waziri Masauni ameitaka kamati hiyo kupitia maeneo yote yenye historia za ukorofi kipindi cha mvua na kuiwekea mikakati ya kukabiliana na madhara pindi mvua zitakapoanza kunyesha. Katibu tawala mkuu wa Morogoro Dr. Musa Ali Musa na mkuu wa wilaya ya Morogoro Musa Kilakala umemweleza waziri Masauni kwamba wamejipanga vyema kukabiliana na athari na madhara pindi mvua za El Nino zitakapoanza kunyesha. Tabora. Wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Tabora umeendelea kuimarisha miundombinu barabara na madaraja yanayounganisha wilaya za Kaliua na Urambo, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino. Naibu katibu mkuu Wizara ya Ujenzi Dr. Charles Msonde amesema katika kipindi ambacho mvua zinatarajiwa kuongezeka, ukaguzi wa miundombinu barabara na madaraja umefanyika ili kubaini maeneo yanayohitaji hatua za haraka, ikiwemo kuimarisha maeneo hatarishi na kuhakikisha barabara zinaendelea kupitika. Naye meneja wa TANROADS mkoa wa Tabora Rafaeli Mlimaji amesema wakala huu unaendelea na utekelezaji wa hatua mbalimbali za kuimarisha miundombinu ikiwemo maeneo yanayounganisha wilaya hizo ili kupunguza uwezekano wa kukatika kwa mawasiliano wakati wa mvua. Pamoja na hatua zinazochukuliwa na TANROADS, wananchi wameitaka Wizara ya Ujenzi kuharakisha utekelezaji wa mradi ya barabara za kimkakati, wakieleza kuwa baadhi ya barabara hizo ni muhimu kwa shughuli za kiuchumi na zile za kijamii. Dar es Salaam. Mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri Tanzania TEF, Deodatus Balile, amewashauri waandishi na wahariri wa vyombo vya habari nchini kutumia fursa zitakazopatikana katika Jukwaa la Waandishi wa Habari wa Oman na Tanzania litakalofanyika Oktoba mosi kwa ajili ya kuimarisha taaluma na kukuza sekta ya habari. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Balile amesema jukwaa hilo litatoa fursa ya kubadilishana uzoefu, kujifunza mbinu mpya za uandishi na uhariri. Na mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari wa Oman, Muhammad Mubarak Al-Rahim, amesema wataendelea kushirikiana na Tanzania kuendeleza uhusiano wa nchi hizo mbili. Iringa. Mkuu wa Iringa Akhiri James amewataka wakurugenzi wa halmashauri za mkoa huo kuhakikisha mapato ndani yanatumika katika kuboresha huduma za kijamii. Akhiri James ametoa agizo hilo katika ziara ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo ya halmashauri ya mji wa Mafinga, ambapo amesema wananchi wakiona halmashauri zao zinagusa huduma za kijamii zitawajengea ari ya kuchangia tozo na ushuru wanazotakiwa kutoa bila kinyongo na kuongeza uaminifu na uwajibikaji. Mkuu huyo wa mkoa wa Iringa amesema ujenzi wa mradi ya kutoa huduma za kijamii itakapotekelezwa kwa mapato ndani inaongeza imani ya uwajibikaji kwa wananchi. Na kaimu mkurugenzi wa halmashauri hiyo Peter Ngusa amesema pamoja na mkuu wa wilaya ya Mufindi Dr. Linda Salekwa wamesema miradi hiyo inatekelezwa kwa ufanisi mkubwa. Addis Ababa. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya kuhusu athari za ongezeko la mapigano nchini Ethiopia, huku Umoja wa Mataifa ukisema raia wanakabiliwa na athari kubwa. Katika taarifa iliyotolewa na ofisi yake, Turk ametoa wito kwa pande zote zinazohusika na mzozo huo kuacha mara moja mvutano na kuepusha kurejea tena kwa vita. Taarifa hiyo imesema ripoti zinaonyesha kwamba mashambulizi ya anga yaliyofanywa na jeshi la Ethiopia, baadhi yakitumia drone, yalilenga shule tano katika eneo la Tigray na kusababisha vifo na majeruhi. Mashambulizi ya kombora yameripotiwa pia katika mji wa Kobo katika mkoa wa Amhara, ambapo raia kadhaa wameuawa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Najembe ametoa muda wiki mbili kwa ziara kwa wizara tatu kuwasilisha mpango kazi wa kuzalisha ajira 10,000 katika taasisi na mashirika ya umma. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA imesema zaidi ya madaraja ya 500 yamejengwa kwa kutumia mawe ili kupunguza athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Zaidi ya wananchi 600,000 katika halmashauri 4 mkoani Mtwara wanatarajiwa kupata huduma ya maji safi na salama kuanzia mwezi Disemba mwaka huu. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya kuhusu athari za ongezeko la mapigano nchini Ethiopia. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
3: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: Jambo hilo linaitwa El Nino.
4: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
2: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
4: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
2: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuze kuwa tayari, chukua tahadhari.
5: Analia peke yake barabarani, analia barabarani mwenyewe. Mtoto wangu anasononeka, lakini faraja yenu leo nguzo kwake. Hii kumlivompa Arusha mbali, ndugu zangu, Arusha mbali, Dar es Salaam mbali.

0: Bila shaka tumerejea tena msikilizaji ndani ya kipindi cha Papaso. Na bado unaendelea kuwa nami Baule Mnyonge, ikiwa tayari hivi sasa ni saa 5:19 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na hii ni mara baada ya kusomea taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita pale ilipotimu saa 5 kamili. Tunarejea tena msikilizaji, na wakati huu ni kuombe nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji utaweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, na kisha zaidi la muhimu, la mno nasema tena, unalopaswa kulifanya msikilizaji ni kuendelea kucheza, lakini tafadhali sana vigezo na masharti kuzingatiwa. Kama tulivyoelezwa hapo, weekend ama Ijumaa watu wanaondoka na mamilioni ya fedha, basi usikose msikilizaji katika hayo mengi ya kina. Nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kwa kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Baada ya hapo msikilizaji, nambari ya kumbukumbu utakayoombwa ni nambari 111. Kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na baada ya hapo utakuwa uko sawa sawa kabisa kwenye kuyapata yale unaotakiwa kuyapata, lakini vigezo na masharti kuzingatiwa. Cheza kistaarabu na usiwe mraibu. Huo ndo ungwana. Ikiwa tayari sasa ni saa 5:20 kwa saa za Afrika ya Mashariki, tunarejea tena na huo ndo ule muda wa maswali mchanganyiko. Maswali ya El Niño yalishaondoka pale sehemu ya kwanza ilipotimu saa 4, lakini kwa sasa saa 5:21 ikielekea, tutaendelea kuwa nami hapa mpaka pale saa 6 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Basi karibuni nyote tena kwa mara nyingine, tuyazungumze mengi ya kina kwenye Papaso pasua kichwa.
1: Papaso pasua kichwa.
0: Kwa wewe msikilizaji ambaye ungetamani basi kuniandikia maoni na ujumbe wako mfupi, la muhimu zaidi ambalo unapaswa kulifanya, ni rahisi sana msikilizaji, wala usipate tashwishi yoyote. Wewe niandikie tu kupitia 0738336925, 0738336925. Andika maoni yako hapo na nitakuja kuyasoma bila ya tashwishi yoyote ile msikilizaji. Na baada ya hapo basi ukiandika, tafadhali sana usibananishe maneno yale, ili tusikilizane vizuri kabisa juu ya yale ambayo msikilizaji umetamani kuyasema. Sasa nipokee walau simu kadhaa ili tuende sasa kwenye yale maswali ambayo tumeyafumbata hivi sasa, na tumsikie nani muungwana na anasema nini kwenye yale mazungumzo kwa njia ya simu. Ni nani huyu kwenye line ya simu? Basi tuzungumze naye hapa kwa kina kwenye line ya simu. Hello. Habari yako muungwana? Hapa ni kwema kabisa. Nijalie jina lako nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Jina langu bwana, hapo naongea na wakala mdachi, niko Tanga Mombo, Tanzania.
0: Sawa, wakala mdachi, swali langu hapa linasema hivi, uko tayari?
2: Niko tayari.
0: Haya bwana, swali linasema hivi, ni yupi mtu muhimu sana katika maisha yetu kati ya mwalimu na teacher?
2: Mwalimu ni Kiingereza, mwalimu ni Kiswahili.
0: Kwa hiyo teacher sio muhimu sana, sio?
2: Teacher ni mwalimu kwa Kiingereza, kwa Kiswahili ni mwalimu.
0: Kwa hiyo wote wawili wana umuhimu, sio? Umepatia bwana wakala. Basi karibu sana kwa salamu kwa watu watatu, tuondoke mbio mbio, tuwaruhusu na waungwana wengine.
2: Asante sana. Kwanza nakwenda kwa rafiki yangu huyu anaitwa Simu Kusiani. Naam. Yuko pale Zanzibar, ehe. Nakwenda kwa Salimu Sesini, yuko hapa kwa Mombo, Tanzania. Na kwa mzangu wa mwisho kabisa, nasalimia wasikilizaji wote.
0: Haya, asante sana. Na ujumbe gani ungetamani kutuachia hapa watu uliotusalimia?
2: Ujumbe mimi nawashauri vijana, ukipata pesa utumie vizuri, bila kutumia asilimia vilevi kama mengundi waweze kupata maendeleo, unachezea afya na kutoka.
0: Haya, asante. Asante sana na kila la heri.
2: Asante.
0: Haya, msikilizaji huyo amezungumza nasi na amepata jibu hilo kwenye swali tulilouliza. Tunazungumza na muungwana mwingine bila shaka, Profiles. Tumsikie naye anasemaje hapa kwenye maswali yetu kwenye line ya simu. Hello.
3: Halo.
0: Uko kwema ndugu yangu?
3: Salama sana, habari za studio?
0: Hapa ni salama kabisa, sijui ukuliko, ni wapi?
3: Hapa nipo Kigoma, ya kasura Sante Nyerere kijiji.
0: Sante Nyerere, bila shaka mko kwema kabisa huko.
3: Huko atajambo, jua kali sana.
0: Haya, poleni na ongereni pia. Hivi tunazungumza ile ule mkuu wa mkoa wa Rachuga anaitwa nani?

0: salama kabisa ndugu yangu, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
1: Nelson Charles Mambo, niko Kiwa mkoa wa Kagera.
0: Ah, Kagera bila shaka ni kwema kabisa huko.
1: Namshukuru Mungu.
0: Sawa sawa, hivi ule mkaa ambao hautokani na miti unaitwa mkaa gani ule?
1: Mkaa wa mawe.
0: Mkaa wa mawe. Haya bwana. Tayari ni saa 5:25 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunaungana tena na muungano mwingine kwenye line ya simu. Halo.
2: Kabla ya studio.
0: Salama kabisa, nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Kwa jina mama ambaye anaeleweka sana pande za Madigula, unaongea na muuza nyanya mkuu Kota ndio mkenje kutoka pande za Madigula mkoa Mbeya wilaya Mbarali.
0: Asante sana kutoka huko uliko, bila shaka uko tayari.
2: Nipo tayari, nipo tayari.
0: Haya bwana, swali linasema mkaa ambao hautokani na pengine miti unaitwaje mkaa huo?
2: Hiyo ni gesi.
0: Gesi ambao kwa tunaweza kuita kwa jina gani lingine?
2: Kwa jina lingine? Hapa mnyonge bwana, hapo ndo nakienda kidogo. Kwa jina lingine
0: ndio. Si haba pia umejaribu salamu kwa watu wawili, mimi nakupa hao.
2: Asante sana kwa kunipa hiyo ofa ya salamu. Moja kabisa niende moja kwa moja kwa Rashid Walungi, naambia Rashid Walungi tukumbukane sana, muuza nyanya mkuu ndio yupo studio hapo. Wa pili niende moja kwa moja kwa huyu hapa ambaye anaitwa anapatikanika huku nani, anapatikana kwenye kiwanda cha karatasi ambaye anaitwa Ernest Onyato. Naambia kaka, umepotea sana, pole sana matatizo yako.
0: Naam.
2: Mungu atakujalia utarudi tu vyema kabisa.
0: Hakika, asante sana. Naam.
2: Karibu Madigula kaka.
0: Asante, nitakaribia panapo majaliwa siku moja, Mwenyezi Mungu antie nguvu na kheri. Asante sana.
2: Ukifika tu Mbeya unaingia Rujewa hapo, basi moja kwa moja mpaka Madigula.
0: Asante sana, nitakaribia panapo majaliwa.
2: Asante, karibu sana.
0: Haya, shukrani sana msikilizaji, huyo amenikaribisha Madibila kule Mbeya. Tunapokea simu moja ya mwisho kabla ya mapumziko pale saa 4:30 saa 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki, kabla ya kwenda kwenye burudani ya muziki, na tukirudi ni Papaso Kizungumkuti kwenye line ya simu. Halo.
3: Halo.
0: Habari yako, nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
3: Jari mkutana Ernesto Smart Jengo Kagaro.
0: Na bila shaka uko kwema huko?
3: Kwema, tunashukuru Mungu kabisa.
0: Haya, sawa sawa, ni jambo uzuri kabisa hilo. Msikilizaji, uko tayari kwa swali bila shaka, sivyo?
3: Niko tayari ndugu.
0: Haya, swali linasema kwamba ni rahisi kweli kweli hili, na wewe ndio unatufungia dimba hivi sasa, na swali lenyewe linasema hivi ni ili nishaliuliza, lakini nataka niseme tu kwamba kilo 100 za mawe na kilo 100 zile za sukari ni zipi nzito? Hapo una mawe kilo 100 na hapo una sukari. Kilo za mawe ni nzito zaidi, sivyo?
3: Ndio.
0: Haya bwana, sana bwana. Pole pole pole sana, tunakuaga hivyo msikilizaji. Basi tutarejea tena hapa, lakini nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na tutakaporudi msikilizaji, basi itakuwa ni Papaso Kizungumkuti. Kwa sasa nakuacha na Darasa akiwa na Khadija Umar Kupa katika burudani hii maridhawa kabisa. Anakuambia sikiliza mwenyewe, nitarudi.

moja. Msikilizaji, ni burudani maridhawa kabisa hiyo, Khadija Kopa katika sauti nzuri kweli kweli, akiwa na Darasa. Msikilizaji, niulize, Taarab leo imepambana na Bongo Flava, sasa nani amemtoa knockout mwenzie? Lakini yote ni burudani maridhawa, naamini Darasa huwa hatuangushi. Sikia pale mwanzo liposema.

0: Haya, msikilizaji, ni Bashraf tu hizo. Ni pombe tena, nenda kwenye menu yako ya malipo ya simu ya mtandao na utumia. Tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Na baada ya hapo, msikilizaji, muungano unalopaswa kulifanya zaidi ni utaomba nambari yako ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111.
1: Dunia imesimama.
0: Msikilizaji, Hadija Kopa huyo.
1: Miujiza na pama, penzi milima imekutana.
0: Sawa basi, ukishafika hapo msikilizaji, utahakiki nambari yako ya siri, na baada ya hapo utasubiri muamala ufanyike vema kabisa, ili nayo miongoni mwa washindi wanaojundukia na fedha katika mchezo wa cheza pesa. Basi tuache kwanza ungo nao wapumzike, tarudi tena hapo baadaye. Kwaherini sasa. Sasa nenda kwenye menu yako ya malipo, msikilizaji, ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Na baada ya hapo msikilizaji, utaweka nambari yako ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kiko mujarab kweli kweli. Sasa nirejee hapo ujumbe ambao msikilizaji umeniandikia na kunitumia moja kwa moja kwenye kipindi hiki cha papaso hivi leo. Sasa namuona nani na nisome ujumbe wake hapa moja kwa moja kabla mambo ya kwenda mbali. Nimekuwa na unaitwa Fidimon Magombeka kutoka Ifakara Mofu, unasema kaka nakupata bila chenga, asante sana. Lakini nimekuwa na pia Yohana kutoka Mtungutu, unasema tuko pamoja unasikiliza papaso. Na wakati huu nimekuwa na msikilizaji anasema El Nino ni kipindi cha tahadhari kinachoambatana na mvua kubwa zinazoleta maafa katika maeneo yanayozunguka. Haya, anaitwa Noves Mwenda kutoka Iringa Mufindi. Lakini wakati huo pia nimekuwa na msikilizaji Stefano ukiwa Bondole huko, unasema uko nami mpaka mwisho, na ndio tunakamilisha, tumebakiza walau dakika 22 hivi. Lakini nimekuwa na pia msikilizaji mwingine unasema Ibrahim Enoch kipande za Tarime Nyamwana huko, unasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi cha papaso. Lakini hasa ile papaso pasua kichwa. Shoni Malale unasema samahani mtangazaji, naomba nisaidie kujibu swali langu la Tanzania nzima ina wilaya ngapi. Haya msikilizaji, swali hili hajapatiwa majawabu bado, lakini tunaliweka pia kwa akiba kwa ajili ya kesho. Na lile swali ambalo msikilizaji alijapatiwa majawabu pia nimekumbuka, ni swali za swali lilohusu kesi, kuna aina ngapi za kesi. Nikasema nitalijibu mimi, lakini pia msikilizaji ukinisaidia sio mbaya. Kuna jinai na kuna nimekuona msikilizaji unasema unaitwa Joseph Masai kutoka Arusha, unasema we are together, kimaanisha tuko pamoja, asante sana. Lakini nimekuona pia unaitwa Silako Sospista, unasema unatokea Kashekulo Karagu, unasema salamu zako zimuendee mke wako mpenzi kabisa, huyo anaitwa Jerida, unasema Silako si mtoto wangu. Haya, na mtoto wako pia umemsalimia. Lakini pia nimekuona pia msikilizaji mwingine unasema 100 za mawe na 100 za sukari, zote ni sawa bai mpaka na milima. Bila shaka ili ni jibu la ukamilifu kabisa, na huyu muungwana amepata, kilo zote ziko sawa, hakuna nzito wala nyepesi katika kilo ambazo zimetajwa. Asante sana, na tukupe kongole ya makofi msikilizaji. Nimekuona msikilizaji unasema TBC unatupenda sana milele daima, unasikiliza papaso kizungumkuti, unasubiri kwa hamu sana. Mimi naitwa Sala ama Sara huko Kisaki Gums. Haya, nimekuona pia msikilizaji unasema kilo zote ni sawa, zinalingana, zimepimwa vipimo sawa. Asante sana, ulikuwa ukijibu swali za kilo 100 za mawe na kilo 100 za sukari, zipi nyingi. Asante sana. Nimekuona pia msikilizaji unasema unaitwa Alpha, unaomba namba ya kupiga hapa studio, basi nirudie kuitaja. Bila shaka nambari ya kupiga hapa studio msikilizaji, kwa wewe ambaye ungetamani kupiga kabla ya kuelekea kwenye papaso kizungumkuti ni 0733805392, 0733805392, ama 0733805393. Sasa ni papaso kizungumkuti msikilizaji.
2: Papaso kizungumkuti.
3: Kizungumkuti.
2: Kizungumkuti. Papaso kizungumkuti.
3: Kizungumkuti.
2: Kizungumkuti.
0: Na subiri simu yako msikilizaji sasa, ili tuzungumze mengi ya kina na kwa pamoja. Basi nijue nani ambaye anazungumza nami hivi sasa kwenye line ya simu, tumsikie. Bila shaka na story tunamuungana huko, pengine naye na maoni yake. Karibu tumsikie kwa pamoja kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
0: Uko kwema ndugu yangu?
4: Kwema kabisa, unaongea na Chidi Msuya kutoka pande za Ugweno.
0: Haya, asante sana bwana Chidi Msuya. Pengine mimi nikuulize, una papaso kizungumkuti yote utusaidie? Kama hauna sasa niiseme ya kwangu.
4: Ni naendelea kwako.
0: Haya basi, kata kwanza simu ili tuzungumze kwenye Papaso Kizungumkuti ya hivi leo, maana msikilizaji huyu yeye amesema hana. Sasa nitakuuliza hapa kwenye Papaso Kizungumkuti msikilizaji, ili tuefahamu mengi ya kina. Sasa Papaso Kizungumkuti yetu leo inasema kwamba mwalimu anapoingia darasani na kusema kama jana ingekuwa ni kesho, basi hii leo ingekuwa Jumamosi. Sasa mwalimu hapa aliongea maneno haya lini? Karibu sana msikilizaji, uniambie mwalimu aliongea maneno haya lini kwenye Papaso Kizungumkuti. Halo, kwenye line ya simu.
5: Halo, halo, halo, halo.
0: Habari yako muungwana?
5: Salama mheshimiwa, habari za majukumu?
0: Salama kabisa, karibu kwenye Papaso Kizungumkuti hivi sasa.
5: Asante, mimi nataka kujibu lile la uzito wa mawe na sukari.
0: Bado uko huko tu. Haya, karibu tusaidie.
5: Asante. Yaani mawe na sukari iko sambamba tu.
0: Ah, yote ni sawa eh? Sawa, nimepatia sawa kabisa. Wasalimie watu watatu kabla ya kuondoka.
5: Aya, asante sana kiongozi. Kwa kwanza,
0: naam,
5: namsalimia mke wangu Johari Zakaria hapa nyumbani kwangu.
0: Johari huyo, sawa eh?
5: Wa pili namsalimia Vincent Kabuhu,
0: naam,
5: yuko hapo Igoko Tabora.
0: Asante sana. Watatu na wa mwisho,
5: watatu namsalimia ndugu yangu John Kalumbete.
0: Bila shaka ujumbe gani ungetamani kuwaachia?
5: Yupo hapo naye Igoko Tabora. Ujumbe, BBC natamba.
0: Asante sana na nikutakie kila la heri.
5: Asante sana, ila sijapata leo matokeo ya mpira. Wachezaji wetu, watoto wetu hawa chini ya umri wa miaka 23,
0: walikuwa wanacheza na nani?
5: Walikuwa wanacheza na Kenya pale Kenya.
0: Nataka kupata majibu sasa, imekuwaje?
5: Nielewe, je, wameshinda au la?
0: Wameshinda au la? Tumefungwa bwana.
5: Tumefungwa? Basi tujipange tena.
0: Asante sana.
5: Nakutakia kazi njema ndugu yangu.
0: Shukrani sana, nikutakia kila la heri pia.
5: Asante
0: sana bwana. Tumefungwa 4-1. Inaumiza, lakini ndio hivyo, tutafanyaje tena? Basi mchezo ule chezo pale Nyayo National Stadium pale Nairobi nchini Kenya. Magoli yalifungwa na Paulo Sama, Lawrence Okot na Kevin Wangaya, na Kelly Madaba. Inasikitisha, inahuzunisha. Sawa, hakuna shida. Kwenye line ya simu tumsikie pia muungwana mwingine kabla ya kwenda kwenye Papaso Kizungumkuti. Kwenye line ya simu, halo.
6: Halo.
0: Habari yako muungwana?
6: Ni njema kabisa, habari za leo?
0: Bila shaka mimi niko salama kabisa. Haya, karibu na Papaso Kizungumkuti, ama mnaniruhusu sasa niitoe ya kwangu?
6: Labda utoe ya kwako.
0: Haya bwana, karibu basi kwenye maswali yetu ambayo tayari tumekwisha uliza.
6: Mwalimu aliingia siku hiyo.
0: Aliingia?
6: Alipotoa jibu hilo.
0: Aliingia lini sasa?
6: Siku alipoingia darasani ndio ilikuwa siku ambayo kwamba.
0: Sawa, ilikuwa lini?
6: Ilikuwa ni siku hiyo hiyo.
0: Siku hiyo lini sasa? Ukisema siku hiyo hiyo, unataka useme ni siku gani?
6: Siku ya juma ambapo mwalimu alipoingia darasani.
0: Siku gani sasa? Mwalimu aliingia darasani na kusema kama jana ingekuwa ni kesho, basi leo ingekuwa Jumamosi. Sasa mwalimu aliongea maneno haya lini?
6: Jana
0: lini?
6: Hapo nimeelewa.
0: Aha, kweli Kizungumkuti. Basi tumsikie na muungwana mwingine naye anasemaje kwenye haya tunayozungumza. Kwenye line ya simu, halo. Halo, muungwana kwenye line ya simu. Haya, msikilizaji huyu ameamua tu kunisikiliza hapa, lakini kuna mwingine hapa kwenye line ya simu. Halo.
7: Baba,
0: kwema?
7: Kwema, habari za hapo studio.
0: Namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Bila shaka uko tayari kutujibia swali, na jina lako tulifahamu ndugu yangu.
7: Kwa jina naitwa Anesi Kumjo, ni mjukuu wa Chitonta, niko huku Kagera Kira Bugara hapa Omurubari.
0: Bila shaka uko tayari kwa majawabu.
7: Niko tayari, ila naomba urudie hicho Kizungumkuti.
0: Sawa. Sasa mimi swali la Kizungumkuti ilikuwa ninasema mwalimu aliingia darasani na kusema kama jana ingelikuwa ni kesho, basi leo ingekuwa Jumamosi. Sasa mwalimu aliongea maneno haya lini?
7: hapo nafikiri itakuwa Alhamisi.
0: Itakuwa Alhamisi eh. Pole sana. Yeah. Pole sana na nikutakie laheri bwana.
7: Asante.
0: Haya, msikilizaji, tutakwenda mapumziko mafupi kabla ya kizungumkuti ya pili, lakini kwa sasa ni kupokea hapa simu zako kadhaa ambazo unaendelea kunipigia ili tuzungumze moja kwa moja. Kwenye line ya simu, halo. Halo.
8: Haya, Baure.
0: Eh, habari yako muungwana?
8: Salama bwana, beza majukumu.
0: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu sana, sijui hapo Tanga bwana.
8: Tanga bwana ni heri kabisa. Kwa mfua tu, tafiki Mwenyezi Mungu bwana atujambo.
0: Ninyo zinakaribia, mmejiandaa lakini?
8: Kiukweli tumejiandaa.
0: Haya bwana, karibu niambie, swali umelisikia ama nilirejee tena kwa niaba?
8: Swali hii bwana, huyu mwalimu aliingia siku ya Jumamosi.
0: Shehe, mwalimu aliingia darasani na kusema kama jana ingekuwa ni kesho, basi leo ingekuwa ni Jumamosi. Kwa mwalimu aliingia Jumamosi? Shehe, unaniangusha shehe. Basi pole sana. Pole sana. Haya msikilizaji, tunapumzika kidogo kwenye Papaso Kizungumkuti.
2: Papaso Kizungumkuti.
3: Kizungumkuti.
2: Kizungumkuti.
0: Wewe niandikie maoni yako, nitakuja kuyasoma hapo baadaye, lakini kwa sasa burudani kidogo ya muziki, lakini zaidi nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu mtandao unaotumia. Kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenye nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo utaweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa dhahiri.
2: Papaso Kizungumkuti.
3: Kizungumkuti.
2: Kizungumkuti.

0: Ama hakika msikilizaji, naitwa Moko Genius. Yamenishika ndo burudani maridhawa inayotufikisha saa 5:46 kwa saa za Afrika Mashariki, zikiwa zimesalia dakika kadhaa kabisa kuhitimisha kwenye kipindi hiki cha Papaso. Msikilizaji, naenda kwenye menyu yako malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji utaomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kiko sawa sawa kabisa. Nenda kwenye menyu yako malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenye nambari ya kampuni 321111. Baada ya hapo utaomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, hakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kinakungoja kama siku kusubiri wewe msikilizaji muungwana. Basi sasa nikukaribishe kwenye ujumbe wako mfupi ambao umeniandikia hapa bila tashwishi, nami ni usome zaidi. Nimekuona hapo unasema kama jana ingekuwa kesho, hiyo ilikuwa ni Ijumaa. Ayubu Nyamba Pumirini, asante Ayubu, na hili ndio jibu msikilizaji ambalo Ayubu amelipatia. Nimekuona pia msikilizaji mwingine unasema unaitwa Jerida, unamtumia salamu mume wako kipenzi kabisa, anaitwa nani huyu, Silakus, na mtoto wako Ainesi. Lakini pia nimekuona msikilizaji mwalimu aliingia Jumaa, ni Josef Mruhanga huko Luande, Kilindi, Tanga, na bila shaka mwalimu naye amelipata jibu hili. Mwalimu Chifa Fundi huyu msikilizaji anasema kutoka kule Chingunduli, anasema hiyo itakuwa ni siku ya Jumaa amepata. Basi ni kusoma pia msikilizaji mwingine unaitwa Patrick na Manyanga maarufu Zungu, unasema kwa Kitangiri ni wale, unasema Kitangari ni wale, unasema mkuu wa Mtwara mwalimu aliongea maneno hayo siku ya Jumaa umepata. Pia nimekuona unasema kaka mwalimu aliingia Jumaa ni Furaha Kibela, na Furaha naye amepata jibu hili. Lakini nimekuona pia msikilizaji mwingine unasema unaitwa Ibrahim Enoch pande za Nyamwanga Tarime, unasema napenda kujibu swali la kizungumkuti, mwalimu aliingia siku ya Jumatatu umedondoka. Nimekuona pia msikilizaji unasema unatupata vizuri sana, unasema nilijua imepotea, nilikuwa nawapata kwa 87, sasa napata kwa 93. Bila shaka hatujapotea, tuko sawa sawa kabisa. Nimekuona pia msikilizaji unasema naitwa Philemon Mgombeka, unasema kutoka Ifakara, unasema huyo mwalimu aliongea siku ya Jumaa, asante sana. Nimekuona pia msikilizaji baba mzazi unasema nikuite Muyinga wa Katavi, unapenda kumtakia usiku mwema na maisha marefu baba yako mzazi akiwa Utura. Haya, asante sana. Lakini nimekuona pia hapa msikilizaji unaitwa Edita Magesa, unasema kuchanika mwisho, unasema mwalimu aliongea siku ya Jumaa. Lakini pia wakati huo nimekuona unasema mwalimu aliingia darasani siku ya Jumaa, anaitwa Taliban kutoka Tuangoma. Asante sana Mtaliban kutoka hapo Tuangoma. Kwa sasa msikilizaji, ni kuombe tena kwa mara nyingine, nenda kwenye menyu yako malipo wakati draw ikiendelea kuchezwa, lakini pia itafungwa pale panapo majaliwa saa 6:00 kwa saa za Afrika ya Mashariki usiku huu. Kwa hivyo nenda kwenye menyu yako malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo utaomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kiko sawa sawa kabisa msikilizaji. Kwa hivyo nenda kwenye menyu yako malipo ya simu mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kiko sawa sawa kabisa. Wakati huu ni kuombe sasa upokee hapa simu na story, ili tuzungumze na wangwana hawa kabla ya kuhitimisha rasmi kwenye Papaso hivi leo. Na subiri simu yako msikilizaji kwenye line ya simu. Halo.
1: Halo.
0: Habari yako mungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
1: Hii ni sauti ya Rashid Msuya kutoka pande za Moshi Ugweno.
0: Kutoka pande za Moshi hapo Ugweno, bila shaka kuko kwema kabisa.
1: Kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sijui uko pande zenu huko.
0: Hapa tunamshukuru Mwenyezi Mungu vile vile, kwa sababu kaskazini pia hapo tunaarifiwa kwamba hali ya ninyo pia mvua itaathiri huko. Mmejiandaje na hili?
1: Namshukuru Mungu, nimejiandaa kivyovyote itakavyokuja tutalitokea, kwa sababu hatuwezi jua Mwenyezi Mungu katanga vipi.
0: Bila shaka ni jambo jema kabisa. Sasa mimi hapa sitakuwa na mengi zaidi leo, nataka kwanza utume salamu kwa watu watatu, alafu baada hapo tuende kwenye swali kuu la msingi.
1: Nashukuru, salamu yangu ya kwanza naituma kwa mama yangu mzazi kwa pale Tuangoma, Dar es Salaam.
0: Naam.
1: salamu yangu wa pili naituma kwa rafiki yangu Zanzibar, anaitwa Picha Juu.
0: Haya, asante sana. Ujumbe gani ungetamani kuwaachia?
1: Ujuki ungetanda wa nipigie ngoma ya Mboso.
0: Ah, Mboso.
1: Mboso, ngoma ya ile inaitwa
0: au tukuchagulie wote tu.
1: Power.
0: Ya, Mboso power.
1: Ndio.
0: Haya bwana, asante sana, na tutafanya hivyo bila shaka punde tu hapa utusikie burudani hiyo ya Mboso power. Asante sana bwana.

msikilizaji, huyu ni Mboso na burudani hiyo imeombwa na msikilizaji. Lakini sasa tuende kwenye papaso ipoepo hivi, ambayo msikilizaji tunaelezwa kwamba hapa, kwa lolote liwalo, vivyoote takavyokuwa, sisi sote na Mwenyezi Mungu na kwake siku moja tutarejea. Lichukue hilo, na ndivyo ninavyokuaga hapa msikilizaji. Kwa hiyo nenda kwenye menyu yako malipo ya simu mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji utaweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakungoja kama siku kusubiri wewe. Mungu ana draw, itafungwa pale itakapotimia majira ya saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Na nitakuacha hapa rasmi sasa na Said Hassan Ben Sima, ili endelee na mengi na mengine. Asante kwa wewe msikilizaji ambaye umeendelea kuwa nami, lakini kumradhi kwa wewe ambaye umenitumia ujumbe sijausoma, na kwa wewe ambaye unaendelea kupiga simu na sijapokea simu yako, na hii ni kutokana na wakati tuliokuwa nao hivi sasa. Na kwambie tu, fundi mitambo ni Profiles Nestori, na mimi ni Boli Mnyonge, nilimwakilisha Dijaro Rungu. Kwa wakati mwingine, panapo majaliwa, yawezekana sikwenda sawa, lakini yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza salama. Asante na kwaherini.

0: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
1: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: Jambo hilo linaitwa El Nino.
2: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
0: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa na kuweza kuathiri dunia nzima. Linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
2: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
0: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.
3: Hebu nikuulize, una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu baba mzazi Dijaro Arungu ameandaa mamilioni ya kutosha kwa ajili ya kushindaniwa kupitia Cheza Pesa. Ni hivi, kuna laki

0: ushindi mmoja
1: bado haijaisha.
0: Kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso.
2: Papaso
0: kuku yako tu unaweza kushinda kuanzia kutosha
1: muda wowote.
0: Cha kufanya ni vile vile, fungua manyo malipo simu yako kwa kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kumbu kumbu namba weka 111, kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
3: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
4: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
5: Miji yetu mikubwa ndiyo yenye population kubwa, ndiyo miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
4: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
6: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
7: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
4: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
8: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
4: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
9: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamad Masoni ameitaka kamati ya maafa ya mkoa wa Morogoro kuhakikisha mikakati ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino inajikita zaidi katika ulinzi wa maisha ya wananchi na miundombinu ya serikali. Akizungumza na kamati ya maafa ya mkoa wa Morogoro pamoja na wadau wa mazingira, Waziri Masoni amesema mkoa huo umekuwa na historia ya kuathirika zaidi kipindi cha mvua kutokana na mafuriko yanayosababisha maafa ikiwemo vifo, upotevu wa mali pamoja na uharibifu wa miundombinu. Wananchi wa vitongoji vitano vya Dongo Besh chini Mamburali, Mamburai, Ululu, Kedesh na Yamai wilayani Mbulu mkoani Manyara wameomba serikali kufanya ukarabati haraka kwenye bwawa la Dongo Besh ili kuwaepusha na hatari ya mafuriko ya mvua za El Nino. Wananchi hao wametoa ombi hilo kwa mkuu wa mkoa wa Manyara Martin Shigela aliyetembelea bwawa hilo, ambapo wananchi wameomba kuzibwa kwa nyufa na makorongo makubwa katika njia za kupitisha maji kwenye bwawa hilo. Na wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Tabora umeendelea kuimarisha miundombinu ya barabara na madaraja yanayounganisha wilaya ya Zakaliwa na Urambo, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino. Naibu katibu mkuu Wizara ya Ujenzi Dr. Charles Msonde amesema katika kipindi ambacho mvua zinatarajiwa kuongezeka, ukaguzi wa miundombinu ya barabara na madaraja umefanyika ili kubaini maeneo yanayohitaji hatua za haraka, ikiwemo kuimarisha maeneo hatarishi na kuhakikisha barabara zinaendelea kupitika. Mwisho wa habari kwa ufupi.
10: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu, ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, mimi na wewe Mwenyezi Mungu ametujalia tuweze kumwomba Mwenyezi Mungu ajalie nchi yetu, viongozi, watoto, wazee na kila kiumbe kilichopo katika ardhi takatifu hii ya Tanzania na popote pale duniani. Mwenyezi Mungu atumiminie baraka. Hivyo ni vizuri wakati tunaomba dua hii, nyanyua mikono, tumwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutufanyia wepesi kwenye haya maombi tunayoyaomba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua hii iwe ni sababu ya kiongozi wetu wa nchi aweze kusimamia majukumu yake vilivyo vizuri, kiasi ambacho kipelekee amani ipatikane katika nchi yetu hii ya Tanzania. Lakini pia dua hii iwe ni sababu ya kiongozi wetu Mufti wa Tanzania, Mwenyezi Mungu ampe hikma, ampe takwa, amuongezee hikma, busara na elimu katika kuongoza Waislamu na wananchi wa Tanzania. Lakini pia dua hii iwe ni sababu ya kujalia kila kiongozi wa familia, wa ukoo, wa mtaa, wa nchi, wa wilaya, Mwenyezi Mungu ampe heshima, busara, hikma ili aweze kufanya yale ambayo anayapenda Mwenyezi Mungu na kuridhia. Lakini pia iwe ni sababu ya yeye kuwa ni chanzo kwa raia au wale anaoongoza kuwa ni waja wa Mwenyezi Mungu wema. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, sambamba na kukuombea dua, napenda nikudokeze jambo linaloweza kukunufaisha wewe na familia yako. Kuna kosa kubwa ambalo binadamu wengi huwa wanakosea, na huwa linapelekea kosa hilo kuharibu maisha ya wanandoa au kuharibikiwa kazini au kuharibikiwa katika maisha kwa ujumla. Kosa lenyewe ni mtu kuto kukubali makosa. Binadamu ameumbwa na Mwenyezi Mungu akapewa mambo mawili. Kuna wakati anakosea na kuna wakati anapatia. Lakini katika binadamu sisi wapo watu ambao huwa hawakubali makosa. Na kwa kuto kukubali makosa huwa inapelekea infisal fi zawjiyya, watu kuachana kwenye mambo ya mahusiano ya kimapenzi. Watu wanaacha kazi kwa kuchukiwa na mabosi zao kwa sababu wao hawataki kukubali makosa. Hakika katika heshima ya mwanadamu ni kukubali kwake makosa. Lakini ikiwa mtu hataki kukubali makosa, kwa hakika huwa ni miongoni mwa watu ambao wanaingia katika mazingira mabaya ya kuchukiwa na kuwekwa mbali na rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi baada ya kukudokeza hili nikwambie tu, kwenye dini yetu ya Uislamu, idha akhta almar'u, pindi mtu anapokosea, wataba ila rabbihi, na akaomba toba kwa Mola wake, basi Mola wetu Mwenyezi Mungu huwa anafurahi na kumbadilishia makosa yote kuwa mema. Kwa nini? Kwa sababu anayekiri makosa huwa anapendwa na Mungu. Maana yake ukishakiri kosa unafuta yale makosa na kisha unaanza upya. Ni tofauti na yule mtu ambaye yeye anajiweka kwenye kundi la ukamilifu, hataki kuonekana amekosea, na akiambiwa chochote anakigomea. Ndugu msikilizaji, mimi ni kusihi na kukuombea kwa Mwenyezi Mungu uwe miongoni mwa wale watu ambao wakikosea na wakijua wamekosea wanarudi nyuma na wanamuomba msamaha Mola wao. Hivyo basi Mwenyezi Mungu ajalie tuwe ni miongoni mwa hao ambao wakikosea wanajua kuomba msamaha. Mimi niliokuombea dua na kukudokeza maneno haya naitwa Imam Juma Farjallah Khalid wa Masjid Salam Dar es Salaam Ukonga kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku, na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanacha, ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki.
12: Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka, sura ya 9 aya ya 46 hadi aya ya 50. Wanafunzi walianza kuhojiana ni nani atakaye kuwa mkubwa miongoni mwao. Na Yesu alipotambua mawazo ya mioyo yao, alitoa mtoto mdogo akamweka karibu naye, akawaambia, yeyote atakayempokea mtoto huyu kwa jina langu anipokea mimi, na yeyote atakayenipokea mimi ampokea yeye aliyenituma. Kwa kuwa aliye mdogo miongoni mwenu nyote, huyo ndiye mkubwa. Yohane akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tuliona mtu anatoa pepo kwa jina lako tukamkataza kwa sababu hafuatani na sisi. Yesu akawaambia, msimkataze, kwa kuwa yeye ambaye si kinyume chenu yu upande wenu. Neno la Bwana. Ndugu zangu, katika injili ya leo tunajifunza mambo yafuatayo. Kwanza, tunapaswa kutambua ukuu wa Mungu, kwamba yeye ajua yote hata mawazo yetu. Tukirejea katekisimu yetu, swali namba 5. Yesu Kristu aliye nafsi ya pili ya Mungu amedhihirisha uwezo huo kwa kutambua mawazo ya mitume wake ambao walikuwa wakihojiana kuhusu nani atakayekuwa mkubwa miongoni mwao. Uwezo huu aliyodhihirisha Yesu unatukumbusha kuwa tunapaswa kutambua kwamba Mungu anatujua na kutufahamu kwa undani, kwani ndiye aliyetuumba. Yeye anajua yote tunayoyapanga, yaani mipango yetu, na ana uwezo wa kuthibitisha au kuipangua mipango yetu ya kibinadamu. Hivyo katika maisha yetu tujifunze kumtegemea Mungu na kujua kuwa uwezo wa Mungu unafanya kazi ndani yetu. Daima tumwambie Mungu, mapenzi yako yatimizwe. Pia Yesu anatufunza kuwa watoto ni zawadi toka kwa Mungu. Tukirejea, yeyote atakaye mpokea mtoto huyu kwa jina langu anipokea mimi, na anipokee mimi ampokea Baba. Je, watu wa ulimwengu wa leo tupo tayari kumpokea mtoto? Je, ni kwa namna gani tunaweza kumpokea mtoto? Na mtoto huyu ni nani? Ndugu zangu, ningependa katika tafakari ya leo tujue kuwa mtoto au watoto ni zawadi pekee kutoka kwa Mungu, na zawadi hii hupatikana kwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Ulimwengu wa leo umekumbwa na wimbi kubwa la kumkataa mtoto kwa namna mbalimbali, kama vile utoaji wa mimba, matumizi ya vidhibiti mimba, na hata utelekezaji wa watoto wachanga. Ningependa katika tafakari ya leo neno la Mungu litukumbushe kuwa kumpokea mtoto ni kupokea zawadi ya uhai toka kwa Mungu. Kwa kupokea zawadi hii, twapokea Mungu mwenyewe na twashiriki uumbaji na ukombozi wa mwanadamu. Kwa hiyo, katika sehemu hii tunahimizwa kuwa walinzi na watetezi wa uhai, na zaidi sana kuwalinda na kuwajali watoto. Tatu, tunapaswa kujifunza unyenyekevu kuwa ndio silaha pekee katika kutekeleza majukumu yetu. Yesu katika injili ya leo anatukumbusha kwamba yeyote aliye mdogo miongoni mwenu, huyo ndiye mkubwa. Je, Yesu anaposema aliye mdogo ndiye mkubwa, anamaanisha tuwe wanyonge? au tuwe wadhaifu katika kutimiza majukumu yetu, au tuwe wakimya? Jibu hapo ni hapana. Hapa Yesu anatuambia kuwa tunapopata nafasi za kuwa viongozi, tuwe na moyo wa unyenyekevu, tuwe wawazi, tushirikishe wengine, tutambue uwezo wa wengine, tutambue karama za wengine, na zaidi ya yote tutumike kwa ajili ya wengine. Na hiyo ndio maana ya kuwa kama watoto. Na mwisho, somo la leo linatukumbusha kwamba kazi ya kumhubiri Kristo ni ya kila mwanadamu. Ndugu waamini, tunapaswa kujua kuwa kwa maisha yetu mema tunamtangaza Kristo. Tukumbuke kwamba jukumu la kumhubiri Kristo si la waklero peke yao, bali ni la wote wenye kuijua kweli ya Mungu. Mara nyingi tunapuuzia ujumbe wa Mungu, na hasa pale unapotolewa na watu tusiowafahamu au watu ambao hawana daraja au uongozi katika kanisa. Kristo anatukumbusha katika Injili ya leo kuwa yeye ambaye si kinyume chenu yu upande wenu. Katika kupokea neno la Mungu, tusiangalie ni nani anayesema, bali ni ujumbe gani hasa unasemwa. Vivyo hivyo, katika mafundisho ya Kanisa Katoliki, tunakumbushwa kuwa sakramenti zote za Kanisa Katoliki kwa zenyewe zinatupatia neema ya wokovu pasipo kuangalia mwadhimishaji. Kinyume chake, Wakristo wengi siku hizi hukwepa kushiriki katika maadhimisho ya sakramenti mbalimbali wakiangalia makosa madogo madogo ya mwadhimishaji, yaani wa klero. Kwa hiyo, tunapaswa kutambua kuwa sakramenti zinaadhimishwa na Kristo mwenyewe kupitia vyombo vilivyo dhaifu, yaani wenye daraja. Cha msingi kwa sisi waamini ni kuwa na matayarisho na maandalizi mazuri ya kiroho ili kuweza kuchota neema kutoka katika maadhimisho na katika kupokea sakramenti takatifu. Tumsifu Yesu Kristo.
2: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kujitafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo basi, tunajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutekeni nyote siku mwema. Tumsifu Yesu Kristo.
10: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Msikilizaji, ni kusabahi na karibu katika kipindi cha mimi na wewe, kipindi maalumu kwa ajili ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Ni kukumbushe tu, juma lililopita tulizungumza kwa nini baadhi ya vijana wanaogopa kupima virusi vya ukimwi, na majibu ya wengi wamesema wanaogopa namna ambavyo jamii watawapokea endapo watakutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hii inaonyesha bado katika jamii kuna kunyoshiana kidole kwamba yule ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. La kukumbusha tu msikilizaji kwamba kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi sio mwisho wa maisha. Na leo hauna maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini kesho unaweza kupata isivyo bahati. Na huyu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi ambaye leo unamnyoshia kidole, mkawa na hadhi sawa. Hivyo ni vyema kumpa maneno mazuri na yenye matumaini, wewe ukaendelea kujilinda na kumlinda mwenzio ambaye amepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Katika juma hili msikilizaji, tunaangazia dalili ya virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Kumbuka, katika mitandao ya kijamii hivi sasa kumekuwa na kila mmoja akizungumza dalili za virusi vya ukimwi kwa namna yake. Leo hii katika kipindi cha mimi na wewe nimemleta mtaalamu, na huyu si mwingine, ni Dr. Veridiana Biemelwa. Huyu ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili. Tuzungumze kwa kina hususan dalili za virusi vya ukimwi, na hapo baadaye tutaangalia aina ya virusi vya ukimwi. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, mwandaji na mtangazaji wa kipindi cha mimi na wewe. Tafadhali twende sote.

0: Kabla ya kuanza kipindi, kama ilivyo ada, tunauliza. Unafikiri kwa nini kwenye jamii bado baadhi ya watu hunyoshea vidole watu waliopata maambukizi ya virusi vya ukimwi? Utanitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0755940012. Una lolote lile ambalo ungependa kuwashirikisha msikilizaji kuhusiana na maambukizi ya virusi vya ukimwi, ama una historia kuhusiana na virusi vya ukimwi, ama una lolote lile, ama ikiwa tayari una maambukizi ya virusi vya ukimwi, unaweza kunitafuta katika namba hiyo tukazungumza kwa pamoja. Karibu sana daktari.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Nimefurahi kuwa na nyinyi leo katika hiki kipindi kwa ajili ya kupeana habari kuhusu masuala ya virusi vya ukimwi.
0: Dr. Viridiana Biemelwa, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Karibu sana. Leo tunazungumza kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi.
1: Ndiyo. Mara nyingi tunasema mtu akipata virusi vya ukimwi unaweza usiwe na dalili yoyote. Kwa mfano, umepata maambukizi leo, unaweza usiwe na dalili yoyote, lakini kuna wanaopata dalili za maambukizi ambayo utajua sio za virusi vya ukimwi, kwa sababu havisemi kwamba hivi ni virusi vya ukimwi. Yani sio kwamba ni ugonjwa ambao unasema ukiona hiki unajua ni virusi vya ukimwi. Hapana, kwa sababu wanasema dalili ni kama homa. Uwezi kujua sasa hiyo homa kweli sasa ndio unapata maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa sababu homa inasababishwa na vitu vingi. Kuna malaria, kuna UTI, kuna maambukizi kwenye koo au sehemu nyingine za mwili. Kwa hiyo hapo uwezi kusema kama umepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo dalili hazijulikani kwa mtu ambaye amepata virusi vya ukimwi leo. Lakini kama umepata virusi vya ukimwi ndani ya wiki 4 mpaka 6, kwa sababu ni kitu kipya kimeingia mwilini, kwa hiyo unaweza kupata dalili za virusi kama kirusi kingine kinavyoweza kuingia mwilini. Kama kwa mfano mtu ndio tumesema unapata homa, mwili unachoka, mwingine anaweza kupata mafua, kuna mwingine anapata dalili za matezi kuvimba, na ni vitu ambavyo ni vya muda mfupi. Baada ya hapo kirusi kitaendelea kuwepo mwilini kwako, kinaweza kisionyeshe dalili yoyote ile kuendana na kinga yako ya mwili jinsi gani ilivyo kubwa. Kwa hiyo za mwanzo ni za kirusi kuingia mwilini na infection imeanza, na ambazo tunasema ni acute illness, yani ni kitu cha ghafla, mwili umepokea kitu cha ghafla. Lakini kile kirusi kikaa mwilini, kinakaa mwilini, kinaweza kisikupe shida yoyote ile kuendana na kinga yako. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza sasa kuja kupata dalili za maambukizi ya virusi vya ukimwi pale ambapo ameenda kwenye ukimwi. Kumbuka hapa tunaongea VVU na ukimwi.
0: Sawa, daktari, hebu tuambie tofauti ya virusi vya ukimwi na ukimwi.
1: Virusi vya ukimwi, hiki ni kirusi tayari tumeshasema kinachosababisha ukimwi. Ila ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Kwa hiyo unaweza kuishi na virusi vya ukimwi bila kuwa na ukimwi. Unakuwa na kirusi, hakijafikia ile hali ya kukusababishia wewe kuwa na upungufu wa kinga mpaka ukaanza kupata yale magonjwa yanayoendana na ukimwi. Kwa hiyo kuna watu wanaishi na virusi vya ukimwi, wanaendelea na maisha yao kama kawaida, hawajui kama ni wagonjwa. Ila ukifikia ile sasa stage kuwa ya upungufu wa kinga mwilini, ndio pale sasa shida inapoanza, magonjwa ambayo yanaelezea zaidi ukimwi yanakuja, ndio tunasema ni AIDS defining illness.
0: Asante kwa ufafanuzi. Na hapo hapo, msikilizaji, tukukumbushe kwamba kipindi hewani ni mimi na wewe, niko na daktari hapa, si mwingine ni Dr. Viridiana Biemelwa ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili. Umetuambia tofauti ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Hebu tuambie ni dalili zipi zinaonyesha kwamba virusi vya ukimwi imefikia sasa hatua ya ukimwi.
1: Pale ambapo unafikia kwenye hatua ya ukimwi ndio pale ambapo tunasema unaanza kupata magonjwa ambayo ukiyapata tunajua kabisa yanaendana na kuwa na virusi vya ukimwi. Kwa mfano, uzito kupungua bila sababu yoyote, kuna watu wanaovimba matezi, kuna watu wanapata pneumonia, kuna pneumonia ile ambayo ukipata tunasema unakuwa na virusi vya ukimwi, tunaita PCP, sio kama hii ya kawaida, ni maambukizi lakini yanasababishwa na mdudu mwingine, sio huyu ambaye anasababisha hizi pneumonia nyingine tumeelezea. Kuna wengine anakuja na tunasema TB ambayo iko nje ya ya kifua. Ingawaje TB anaweza kupata mtu yoyote, sio kwamba anayepata TB ndo anayepata anakuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mtu yoyote yule anaweza kupata TB ambaye kinga yake imekuwa chini, au kinga inaweza isiwe chini lakini mwili umeshindwa kupigana na yule mdudu mpaka mdudu ukamzidi mwili, mwili ukapata TB. Ndio maana hata tunaona kuna watoto wanapata TB au kuna watu wanapata TB hata nje ya kifua, labda TB ya mfupa, hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi, inabidi pia tuielewe. Ila unaweza kupata magonjwa mengine kama kansa ya ngozi, tunaita Kaposi sarcoma, ambayo mara nyingi inaendana na virusi vya ukimwi. Unaweza pia kupata magonjwa kama ya kuchanganyikiwa. Virusi vyenyewe vya ukimwi vinasababisha kuchanganyikiwa. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo ukiyapata, kuna kansa pia, kwa mfano kansa ya shingo ya kizazi inahusishwa sana na virusi vya ukimwi na kansa nyingine. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo ukiyapata, sasa ndo tunaanza kuhisi huyu mtu anaweza kuwa na virusi vya ukimwi. Na ndio maana hata kwa mfano ukija na TB, asilimia kubwa ya wagonjwa ni wale ambao kinga zao ziko chini, ndio maana wanapata haya magonjwa nyemelezi tunayo. Kwa hiyo tutakupima au umekuwa na matezi au homa, uzito umepungua bila kuwa na sababu yoyote ile ya msingi. Ufanyi diet, unakula vizuri, unaendelea kuishi maisha yako kama ya kawaida, lakini wewe bado uzito unapungua, pale ndo tunaanza kuwa na wasiwasi kama una maambukizi ya virusi vya ukimwi.
0: Na umetuambia hayo yote, na unaweza kutuambia vile vile vipimo gani vinaweza kuthibitisha kwamba mtu huyu ana virusi vya ukimwi?

0: kupima hivyo vipimo na usiseme kwamba mbona nimechukua damu moja. Ni hiyo hiyo damu tukichukua tunaweza kubakiza hiyo sample kidogo, kwa hiyo unapima mara moja alafu tunakuja tuna confirm na hiki kipimo cha. Ikiwa iko negative hatuwezi kukupima mara mbili. Negative maana yake ni negative. Yani ikiwa haijaleta kama una maambukizi, ila ukishakuwa na maambukizi ndio itaenda kupima kwa kipimo cha pili na chenyewe kitoonyeshe yapo kweli. Kama yapo sasa ndio yule mgonjwa ambaye tunasema anauma. Na kwa nini nasisitiza hivyo? Kuna wale wagonjwa ambao wanatumia dawa mpaka virusi vinafubaa, wakienda sehemu wakipima kwenye kipimo cha kwanza huwa wanaonekanika hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo huwa wanarudi hospitali wanasema ameanzishiwa dawa kimakosa au tumemkosea kumwanzishia dawa, kwa sababu yeye mbona amepima hajakutwa na virusi. Hapana, pale huwa tunasema zile antibody zinakuwa ziko ndogo, yani virusi vinakuwa viko chini. Ni wewe kwamba kwa kipimo cha kwanza tunashindwa kupi kama virusi, na ndio kazi sasa za dawa. Kwa nini kama unakunywa dawa bado tuone virusi? Sasa mtu pale ndio huwa anachanganya, au mwingine anasema hivi kwamba alikuwa yuko kwenye dawa na akaenda kuombewa, anarudi kwetu anasema yeye ameombewa, virusi vimefanya nini, vimeisha. Kumbe ameweza kunywa dawa vizuri, au dawa zake zimefanya kazi vizuri, vimeweza kuzuia mazaliano ya virusi na vilivyopo vimefubaa mpaka tunashindwa kupiki ule wingi wa virusi kwenye kile kipimo kimoja. Kwa hiyo wale ndio ambao saa nyingine wanaacha dawa alafu wakirudi tena wanakuwa wako kwenye usugu wa dawa, au wanakuja na magonjwa nyemelezi ambayo yanasababisha vifo.
1: Sasa baada ya mtu kwenda kupima na kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, daktari, dalili huanza kuonekana baada ya muda gani?
0: Dalili zinatofautiana. Kwa mfano kwa watoto zinaweza kuwa mapema zaidi, wale ambao wamezaliwa labda kutoka kwa mama wenye maambukizi na wakapata maambukizi, wao inaweza kuwa mapema zaidi. Kwa nini? Kwa sababu watoto kinga zao ziko chini na kuendelea kwao kukua ndio wanaweza kuimarisha kinga za mwili. Sasa tayari amepata kirusi, kinga ikiwa chini, yeye dalili zinaweza kuanza mapema zaidi, sio sawa kuendana na mtu mzima. Mtu mzima pia inategemea sasa na kinga zake za mwili na mwili wake unaweza kupigana vipi. Kwao kuna wengine wanaweza kupata dalili kati ya miaka 4, kuna wengine 5, kuna wengine mpaka wanakaa na miaka 20 anakuwa hajaonyesha dalili yoyote ile. Kwa hiyo hapo, na tumeshaona wagonjwa ambao kamekaa muda mrefu akijua alipimwa bahati mbaya akakuta na maambukizi, lakini akakaa zaidi na kila siku anasema kwamba nitaanza dawa sianze. Mwaka wa kwanza wa 10 hajaanza, mpaka inafikia mwaka 20 ndio anakuja sasa ile ghafla, labda na tunasema stage 4 ya ugonjwa. Ukija kuongea naye atakwambia labda ni pima miaka mingapi iliyoisha. Sasa hivi mtoto wangu ana miaka 20 au miaka 15. Kwa hiyo inategemea na kinga ya mtu na mwili wake jinsi gani unaweza kuhimili kupigana na kirusi.
1: Asante sana Daktari Veridiana Bemelwa, daktari bingwa magonjwa ya ndani kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Msikilizaji, ikiwa ndo kwanza unafungua redio yako, hii ni TBC Taifa. Kipindi hewani ni mimi na wewe. Na juma hili tunazungumza kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Endelea kuwa nami Kalunde Binti Mahimbo.

0: Naam, niendelee kumuuliza daktari ambaye niko naye hapa. Je, mtu anayetumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi, yani ARVs, bado anaweza kupata dalili za ukimwi ama za virusi vya ukimwi?
1: Hapana, na ndio maana tukikupima sasa hivi tunakuanzishia dawa sasa hivi hili usiweze kupata hizo dalili au kupata yale magonjwa mnyemelezi ambayo yanaweza kumfanya mtu afariki, kwa sababu watu wengi hawaondoshwi na kirusi chenyewe. Vifo vinatokana na yale magonjwa nyemelezi, kwa mfano kinatokana na TB, kinatokana na homa ya mapafu, hiyo pneumonia, au inatokana na hizo kansa za ngozi. Hivyo ndio vinavyoweza kumfanya mgonjwa afanye nini, afariki. Lakini dawa zenyewe tukizitumia vizuri ni dawa salama, ni nzuri, na zinaongeza quality of life, zinafanya maisha yawe bora kwa mgonjwa ambaye ana virusi vya ukimwi. Na hatutaki upate yale magonjwa nyemelezi, kwa sababu yanafanya kinga inashuka zaidi, yanakufanya usiwe na nguvu na kuwa katika hatari au riski, tunasema ya kupata hayo maambukizi. Na ndio maana tunasisitiza mtu yote mwenye maambukizi aanze dawa hapo hapo, ili kinga zake, kwa sababu tukishapandisha kinga yani kinga zako zikiwa ziko, kwa mfano CD4 ndio tunasema ni kinga, zikiwa ziko kubwa, zikiwa 1000, ni 1000 sawa.

0: sana mtu ambaye hana maambukizi ya virusi vya ukimwi na yake kinga zake ni 1000. Kwa hiyo wote hizo kinga 1000 zinatusaidia sisi kupigana na magonjwa tuweze kuishi na afya bora. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba unywaji wa dawa mzuri kupandisha kinga zetu ndio tunakuwa salama. Kwa hiyo unaweza kuishi na virusi. Mimi najua watu wenye miaka sasa hivi karibu 42. Kuna mmoja alinipa mfano akaniambia, yani yeye amejijua na virusi vya ukimwi mwaka 84, na alisema wewe sasa hivi daktari, nikikupa historia yangu wewe mwenyewe utaona kwamba kumbe ukimwi umeukuta sisi, yani wewe ni mdogo kuzidi ukimwi. Yani kipindi hicho anasema walikuwa hawana dawa, hawajui kitu gani cha kufanya, lakini anasema baada tu ya kuwa dawa zimekuja maisha yake yamekuwa bora, anaishi maisha mazuri, ametumia dawa zaidi ya miaka hiyo 40, anaendelea vizuri. Of course kwenye dawa sio miaka 40, ni kama na miaka 20, na lakini yeye anasema kwamba maisha yamekuwa bora baada ya kuwa ameanza dawa za virusi vya ukimwi.
1: Kabla ya kwenda kuangalia aina ya virusi vya ukimwi, hivi daktari anaweza kutuambia kwa nini baadhi ya watu wanaishi mke na mume na mmoja wapo ana maambukizi ya virusi vya ukimwi lakini mwingine hapati maambukizi ya virusi vya ukimwi?
0: Ndio, hiyo inawezekanika kwa sababu tunasema kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi inabidi kuwe na michubuano ya kwanza. Ya pili pia inategemea na wingi wa virusi vya ukimwi alivyonavyo huyo mtu. Wa tatu inategemea pia na ilo tendo mmeshirikiana kwa muda gani. Kwenye hizi ndoa zetu nyingi nadhani huwa tunaelewa, inafikia stage tunaishi kwa mazoea. Sio kwamba tendo la ndoa linaweza kuwa linafanyika muda mwingi. Hiyo ya kwanza pia. Kwa hiyo unaweza kuwepo baba na mama kwa mwaka wakakutana hata mara 5 isizidi hata mara 10. Unakubaliana na mimi mtangazaji?
1: Nakubali kwa sababu sasa kuanguka ni mazoea tena.
0: Ndiyo hicho ninachokisema ya kwanza. Ila ya pili wanaweza kuwa wanashirikiana, hawana michubuko. Kwa hiyo baba amemwandaa mama vizuri, kwa hiyo kunakuwa hakuna michubuko. Au pia yule mtu anaweza kuwa, unajua watu wengi pia wako kwenye dawa, hawezi kuambia wenza wao. Kwa hiyo anaweza yuko kwenye dawa alafu virusi viko chini sana, kwa hiyo anakuwa hana uwezo wa kuweza kumwambukiza yule mwenza. Kwa hiyo hiyo kitu inatokea. Lakini kuna wengine wanasema receptor vyao, vipokeo vyao vilivyoko hiyo sehemu vinakuwa sio vipokeo vya haraka vya kupata kupata hizo virusi vya ukimwi. Kwa hiyo tunasema hiyo sasa ni katika level ya sayansi ya juu sana. Kwa hiyo hilo swali linawezekanika, na tuna familia nyingi ambavyo mmoja ni ana maambukizi na mwingine hana maambukizi ya virusi vya ukimwi.
1: Sasa tumalizie, aina ya virusi vya ukimwi ni zipi?
0: Kuna aina mbili za virusi vya ukimwi. Kuna kirusi cha ukimwi cha kwanza tunasema HIV1, na kuna kirusi cha ukimwi cha pili ambazo ni HIV2. Na hii HIV1 tunasema yenyewe ni iko very aggressive, yani ikija huwa inakuwa ni kali, inaendana na magonjwa nyemelezi sana tunasema, na kufikia kifo inaweza kuwa haraka zaidi kuzidi kwa HIV2. Na tunasema East Africa wote tuna HIV1 na HIV2, ingawa HIV1 ndo ipo zaidi, ila kuna wagonjwa ambao pia wana HIV2. Lakini sio kwamba ukiwa na 1 na 2 matibabu yanatofautiana, ni hicho hicho tu, ila ukali, yani ukali wa hicho kirusi ndo unatufanya tuseme huyu ana kirusi kikali, lakini matibabu ni hayo hayo, kufanya ufuatiliaji ni vile vile, hakuna kitu kinachobadilika.
1: Kwa kumalizia tu, unawaambia nini hususan msikilizaji anayekusikiliza kuhusiana na virusi vya ukimwi na ukimwi?
0: Kwanza nipende kushukuru kupata hii fursa ya kuja kutoa elimu, na nishukuru pia ndugu mtangazaji, umeweza kujua hiki kitu kipo, ni tatizo kwenye jamii. Maana tukishajua ni tatizo ndio tunajua jinsi gani ya kuweza kulitatua. Natoa tu wito kwamba tunapenda tujue afya zetu. Kwanza tukijua afya zetu na tukaanza dawa, manake tumewalinda wapendwa wetu wote. Kwa hiyo tunakuwa katika mapambano kwa pamoja ya tunasema tuna end HIV, yani kupunguza HIV. Maana ukishakuwa kwenye dawa, kwanza maisha yanakuwa bora zaidi, alafu pili uwezekano wa kumwambukiza mtu mwingine ni mgumu tunasema. Alafu kingine, tukishajua afya zetu tuanze dawa mapema, maana yake tunapunguza gharama kwenye familia ya kutoanza kuuguza mtu. Unajua kuuguza kunaendana na gharama pia. Na kingine pia tunawalinda wapendwa wetu na tunaweza kuisaidia jamii, manake hatupendi kupoteza watu kwa sababu ya virusi vya ukimwi. Wakati dawa zipo, serikali ipo inatoa dawa na dawa ni bure, na kuna vipimo watu wanafuatiliwa, kwa hiyo ni bure, vya kupima CD4, kupima viral load. Kwa hiyo unabaki kushangaa kwa nini mtu unajiweka kwenye athari za kufa, uache wapendwa wako, uache familia, watoto, wazazi wanaokutegemea, kwa kitu ambacho hutakiwi kukiogopa, hakikupi wewe gharama, ni kwenda pale kliniki kuchukua dawa zako, kupima CD4 bure, kupima viral load bure, na dawa unapewa bure, lakini bado mtu anakaa nyumbani. Na kwa nini unataka mpaka ufikie ile hali ya kila mtu anaanza kuhisi mbona kama huyu ana maambukizi ya virusi vya ukimwi? Kwa nini? Ngozi inachoka, unaumwa mara kwa mara, unaanza kupata vitu ambavyo sivyo, unavimba matezi, kila mtu akitokea anaanza kushangaa, au unaweza kupata hata shida ya figo, unajikuta tena unaingia gharama ya kusafisha figo. Sisi hatutaki watu wafike katika hiyo stage. Sisi tunatamani mtu ukipima mara kwa mara ujue kwa upole pale ambapo umepima, umepata muda wa kujitafakari, hamna mtu anayejua, unaanza kunywa dawa yako vizuri, hamna mtu atakayejua. Na uzuri pia siku hizi dawa huji kliniki mara kwa mara. Kwa yule mgonjwa ambaye yuko vizuri, unakuja kliniki mara mbili kwa mwaka. Kwa mfano, ukija mwezi wa kwanza, utakuja mwezi wa sita. Ukija mwezi wa sita, utakuja mwezi wa 12. Kwa hiyo kwa mwaka ni kama mara mbili, tunakupa dawa zako za miezi sita, unaenda nyumbani. Kwa hiyo uweze kusema hivi kwamba mimi sipendi kwa sababu naonekanika kliniki mara kwa mara. Umekuja mara mbili, nani atakaye kuona? Dawa zako umeenda nazo, umefungia kule ndani, unakumbuka unakunywa kwa wakati. Hakuna mtu atakayejua. Kwa hiyo maisha ni kuchagua kipi kwako unaona unakiona kinakufaa.
1: Nimeona tu niingilie hapo kati. Kwani daktari, mbona kama unashawishi mtu ajifiche fiche? Kwani kwa mfano mtu akiniona kuna shida gani? Nikinywa dawa, ndugu jamaa na marafiki wakiniona kuna shida gani?
0: Shida hakuna, lakini wengi hawapendi kuja, na ndio maana tunataka tuwape hii elimu. Maanake mtu anahisi anaweza kuwa anakuja kila mwezi kila mwezi kila mwezi kila mwezi. Ndio maana tunataka tuwape hii elimu kwamba sisi tunatoa dawa mpaka ndani ya miezi sita. Kwa hiyo pale ambapo sasa utazoea, utaona sasa niko tayari. Unajua kupokea pia sio kwa haraka kiasi hicho. Kuna mwingine apokea kwa haraka, lakini kuna mwingine mpaka afikie stage ya kuwa anajisikia raha, anawaambia watu au asiwaambie, lakini aje kliniki aseme fulani aliniona, mimi sijali, amejua nimekuja kufanya nini. Ni wachache sana. Kwa hiyo lazima tutoe elimu ambayo itamfaa yule ambaye anahisi mapokeo yake sio mazuri, na anahisi bado ana hali yake ya kujinyanyapaa, na imfaa yule mwingine ambaye yeye anaona kuwa wazi ni sawa. Kwa hiyo wote tunawapa elimu kwa wakati mmoja, ili waweze kuwa comfortable, tunasema ili waje hospitali wako comfortable na watamani kuja. Maana tukianza kusema tunakuja kila wiki kila mwezi, kuna watu watatukimbia na wengine watasema hatuna nauli.
1: Asante sana Daktari Veridiana Biemelwa kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Nikushukuru sana na karibu kwa kipindi cha mimi na wewe wakati mwingine.
0: Nashukuru sana ndugu mtangazaji, asante sana.
1: Msikilizaji, mpaka kufikia hapo sina la ziada katika kipindi cha mimi na wewe. Bila shaka umeelimika na umefahamu vyema kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Ukiona unapata homa za mara kwa mara, kuugua kichwa, kuchoka, kupungua uzito, usijipe majibu moja kwa moja kwamba wewe umepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nenda kwa mtaalamu wa afya achukue kipimo chako, athibitishe kweli una maambukizi ya virusi vya ukimwi. Dalili hizi huwa zinafanana tu na dalili za magonjwa mengine. Tusinyoshane vidole kwa kumuona mtu kwa macho, mtu aende kupima. Na swala la kupima ni hiari ya mtu na kupima. Hivi daktari, unaweza kutuambia, samahani japo tumemaliza, hivi unaweza kutuambia kwamba inawezekana mtu akapima majibu akapima, yani kila mmoja anaona anapopima maambukizi ya virusi vya ukimwi?
0: Ni yeye mwenyewe kubali kama wamekuja grupu, kama wanataka kupima wote kwa wakati mmoja, au wamekuja baba na mama wanataka kupima vinaonekana, ni wao wenyewe wanataka tuwapime vipi, majibu yao tuwape vipi.
1: Ni kushukuru sana Dr. Veridiana Biemelwa kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Tumezungumza naye kwa kina sana kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Bila shaka umeelimika na umeweza kujifunza na kufahamu vyema aina ya virusi vya ukimwi na dalili za virusi vya ukimwi. Kalunda binti Mahimbo, sina la ziada mpaka juma lijalo tukijaliwa katika kipindi cha mimi na wewe. Asante.

0: saba kamili usiku hadi nane usiku. Ni midundo ya Kiafrika. Mimi si taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

kadha wa kadha yanayohusu mahusiano yetu na changamoto ambazo tunakabiliana nazo kwenye mahusiano na nini tufanye ili kuziepuka changamoto hizo. Lakini katika sehemu ya pili na ya mwisho tutakuwa na mtaalamu ama daktari kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Kukuendesha kipindi hiki utakuwa nami Betty Tesha, au endelee tunapata burudani ya muziki alafu nitarejea hapa na mtaalamu ambaye tutakuwa naye leo, ambaye atazungumza nasi kuhusiana na yale ambayo tutayajadili. Lakini ni kudokeze tu kikubwa ambacho tutakijadili leo katika kipindi chetu cha uhusiano. Tutaangalia ni kwa nini wanawake wengi wamekuwa wakikimbia ndoa zao ama wakikimbia nyumba zao, tofauti na ilivyokuwa huko nyuma. Wanaume ndio walikuwa wakikimbia nyumba ama ndoa, lakini wanawake sasa wamebadilika na kukimbia ndoa zao. Tutakuja kujadili kwa kina hapa na nini tufanye ili kuepusha shida na changamoto hizi, na tutakuwa na Milton Tunge. Tupate burudani ya muziki alafu nitarejea.

0: Na msikilizaji, mara baada ya burudani nzuri hiyo ya muziki, niko na Tari Milton hapa, mshauri wa wanandoa na mahusiano. Tutazungumza naye kuhusiana na mada yetu ambayo nimeeleza hapo awali. Milton, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Nimemwambia msikilizaji hapa tutakuja kuangalia ni kwa nini wanawake hivi sasa wamekuwa wanakimbia ndoa zao ama nyumba zao, tofauti na ilivyokuwa huko nyuma. Wanaume ndio walikuwa wakitelekeza ndoa ama nyumba na kuondoka, lakini wanawake sasa hivi wameanza kuwa na hiyo tabia. Shida ni nini na nini tufanye ili kuepuka hizi shida? Karibu sana Milton.
1: Asante sana. Changamoto kweli imekuwa kubwa kwa sasa hivi wanawake kukimbia ndoa zao na kukimbia mahusiano yao, kwa sababu zamani ilikuwa sio hivyo, wanaume ndio walikuwa wanakimbia ndoa, lakini sasa hivi imekuwa ni kubwa kwa sababu cha kwanza kabisa watu wa sasa hivi usawa ambao unaenezwa na watu kwamba kuna haki ambazo kwa zitambui zamani. Kwa hiyo watu walikuwa hawezi kukimbia kwa sababu walikuwa hawana uelewa kwamba kuna haki zako ambazo unazibidi uzipate kwenye ndoa yako. Kwa hiyo unapoona kwamba hizo haki hawazipati na dalili ya kuzipata hazipo, basi wanaamua kuondoka ili wawe uhuru. Sababu ya kwanza ni kwamba watu wameshapata uelewa mkubwa kuhusu haki zao ambazo zinapaswa kupiki kwenye ndoa. Kingine, wanaume pia kukimbia wajibu wao. Kwamba wanaume siku hizi wanakuwa watu ambao wao wahitaji lao tu ni mradi tu anamiliki wanawake wengi lakini hawahudumii. Kwa mwanamke anaona kwamba manyanyaso yamekuwa makubwa alafu hahudumiwi, anaona shida pia. Kingine ambacho wasema kwamba sasa hivi wanawake wengi wanamiliki uchumi. Wana uwezo wa kujitafutia. Kwa hiyo sasa wanapoona kwamba ndoa alionayo haimpi nafasi ya kufanya kazi ya kujishughulisha, anaona kama ipo kifungoni. Kwa hiyo hapewi nafasi, basi anaamua kwamba bado nikae maisha yangu ya uhuru ambapo nikafanya biashara yangu, kwa sababu kila mwanamke huwa na ndoto yake ya kufanya. Kwa hiyo anapominywa kufanya mambo yake ambayo yanampa uchumi, basi anaona kwamba bora tu niachilie ndoa nikatafute kazi, au ni kwa sababu nimesoma. Wengi walikuta mbona ana degree ya kitu fulani, ana diploma kitu fulani, au ana ujuzi wa kitu fulani. Kwa hiyo anapoambiwa tu huo ujuzi auzike, abaki nayo kama mama wa ndani, anaona hii ndoa hapana, hii ni kifungo. Kwa hiyo anaamua kuondoka kwenye maisha ya ndoa. Pia tendo la ndoa, wanaume wengi sasa wamelegea sana, hawawezi kuleta tendo la ndoa la ufanisi kwenye ndoa zao. Wamekuwa labda tu wakigusagusa tu kidogo, wanamke sana jikuta sasa hiyo ndoa haina furaha nayo, na sasa nakionja nje anaona kwamba sasa huko ndani hakufai tena, bora tu nikaishi maisha yangu ya uhuru, kwa sababu pesa nayo, maisha nayo. Kwa hiyo tendo la ndoa anakosa. Kwa hiyo sasa hana cha kubaki kwa mwanaume yule, kwa sababu hakuna ambacho anakifaidi zaidi, kwa sababu uwezo wa kujihudumia na kujimudu anao. Wanaona kwamba tu niende nikaishi maisha yangu ya uhuru, nipate mwanaume ambaye atanipa faraja ya mwili, ambayo ni muhimu sana, kwa sababu kulala na mwanaume kitanda kimoja usiku kucha na usikuguse ni changamoto. Nishai kusema kwamba hapo awali kwamba kipimo mojawapo cha mwanaume kwamba mwanamke kwamba anapendwa ni uhitaji wa tendo la ndoa. Kama mwanamke hahitajiki na hapati tendo la ndoa la nzuri, basi inamfanya huyo mwanamke aondoke kwenye maisha hayo, sababu hitaji limekuwa kubwa, mfumo wa maisha umebadilika, wanawake wanajipenda, na moja ya kujipima kwamba ninapendwa na thaminika ni tendo la ndoa. Kingine ambacho kinaleta pia kukimbia wanawake wengi kwenye ndoa, wanaume kuleta maradhi. Sasa hivi imekuwa changamoto. Zamani mtu hata akiambiwa kwamba mwanaume wako na maradhi anaweza kuvumilia, kwa sababu anaambiwa tu ilikuwa ni ngumu hata kujua kwamba unamefanya maradhi. Kwa sasa hivi mwanamke akishasikia fanya mwanaume wangu na maradhi ambayo hayatibiki, anakimbia, kwa sababu anaogopa kuwasilishwa, labda ni magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo ni ngumu kuyavumilia na mwanamke kukimbia. Zamani mtu ilikuwa ni ngumu kujua na maradhi. Kwa hiyo anakuta tu ameshapata maradhi au ndani ndio anaamua kuvumilia. Lakini dawa, dalili zinaonekana mapema, ishara zinaonekana. Kwa hiyo akienda kuona kwamba huyu mtu ana maradhi haya sugu, baada ya kupimwa, labda baada ya kuumwa mwanaume muda mrefu, akaenda kupima, akapima naye akakuta kwamba yeye hana, hawezi tena kubaki kwenye ndoa hiyo, kwa sababu ndoa hiyo anaona ni mwiba. Kwa hiyo maradhi imekuwa chanzo cha wanawake kukimbia kwa ajili ya kunusuru afya zao kutoka kwa wanaume ambao wameita. Kuna wanaume wanaenda kuzuzura hapa migodini, kuzuzura wapi kwenye kazi, kwa anakuja na maradhi. Kwa hiyo anapoona dalili hiyo, basi ni changamoto pia. Jambo lingine, kutelekezwa. Unakuta mwanaume ana miji mingi ya siri. Kwa hiyo mwanamke baada ya kuona kwamba sasa hapa mimi nimekuwa kama mlinzi wa nyumba, mlinzi wa shamba, mlinzi wa watoto tu, kwamba mwanaume huyu ana ndoa nyingine au ana mahusiano mengine, anaona bwana niache hii mji, basi na mimi kaishi maisha yangu mapya, kwa sababu hapa sihudumiwi, nimeachiwa watoto na mji. Naona kwa hiyo ni changamoto pia hiyo. Kingine, wanaume kutokubali kufunga ndoa. Wanaume wa sasa hivi hawataki kufunga ndoa rasmi kwa sababu wana ndoto zao zingine. Sasa mwanamke anakaa kwenye sogea tuishi tu ambayo haina matumaini. Mwanaume hataki kutoa mahari zao wa kwanza. Mwanamke anaona shida kwamba kwa sababu ndoa za sogea tuishi zimeharibu ndoto za watu wengi. hawatolewi mahari, hawathaminiwi, hakuna ndoa inayofanyika. Kwa hiyo wanabaki tu kama kuzaa, kama chombo tu cha kuwazalia wanaume watoto na kuwahudumia. Mwisho wa siku unazeeka, hauna thamani ya ndoa, hauna heshima ya familia yenu. Kwa hiyo naamua tu kukimbia kwa sababu huoni dalili ya kutolewa mahari wala kuolewa. Kwa hizo ni baadhi ya sababu ambazo wanawake wengi wafanya wakimbie miji yao, hata kama walikuwa naipenda kiasi gani, kwa sababu cha kwanza wameona kwamba mwanaume yule isogea tuishi ndoa haina tija, ameamua kukimbia. Cha pili, maradhi ambayo hayatibiki, mwanaume ameyaleta ama ameyapata katika hekaheka zake. Kwa hiyo anapoona kwamba yeye hana maradhi hayo, anakimbia. Kingine kwamba wanawake kutothaminiwa kwenye familia. Kingine kuzuiwa kufanya kazi na uhuru binafsi. Manyanyaso pia yanapokuwa makubwa. Upeo mkubwa wa uelewa na uelimu ambazo wanazipata wanawake kuhusu haki zao. Kwa hiyo hizi zimekuwa ni sababu za wanawake kukimbia mahusiano yao na kuona kwamba hayana tija. Kingine ambacho kimekuwa ni chanzo kikubwa sana, malezi ya upande mmoja. Mwanamke ametekelezwa mtoto ndio analea peke yake. Kwa hiyo naona kwamba watu niondoke na mtoto wangu nikaishi maisha yangu ambapo naweza nikathaminika sana. Tendo la ndoa ambalo kwamba tendo la ndoa wanaume wanawake wengi sasa hivi wanahitaji tendo la ndoa ambalo lina tofauti na zamani, wanakaa kwa nabakwa tu. Lakini sasa hivi watu wanajifunza, wana utambuzi kama tendo la ndoa litakiwa lifanyikeje. Wanaume sasa wanakuja na ubabe wao ule ule wa kuendeleza tu kama ngono. Mwanamke anapenda mapenzi. Kwa hiyo anapoona kwamba alipata tendo la ndoa la zuri la kiwango, anaamua kutafuta njia au anaamua kuachika ili angalau tukaishi maisha yake ya uhuru kuliko kuwa maisha ya kuswampa wakati ana ndoa yake.
0: Milton, kwa haya yote ambayo umeeleza ni mengi, na ukiangalia wanawake wengi wanayazungumza haya haya ambayo umeyazungumza, ndio chanzo cha wao kutoka kwenye ndoa na kwenda kutafuta maisha. Unadhani kutoka sasa kwenye ndoa ama kutoka kwenye nyumba kwenda kutafuta maisha mengine ni suluhu? Na kama ni suluhu au si suluhu, pengine unatamani nini kifanyike ili kuondoa hii hali ambayo inazidi kuenea siku hadi siku?
1: Kuyakimbia mahusiano sio sahihi ni jambo jema sana. Ndio kuna mentality moja kwenye jamii kwamba mwanamume akiyakimbia mahusiano sio sahihi anaonekana shujaa, lakini mwanamke akiyakimbia mahusiano sio sahihi anaonekana ni malaya. Hii ndio maana yake wanawake iko na muumiza sana. Wakati mwingine hata wanadamu kosea, sababu mwanamke ni mwanadamu, kosea chaguo. Kwa hiyo usiogope kujisahihisha unapoona kwamba hii ndoa hainipeki mahali popote. Ndoa imebeba hatima, ndoa imebeba kesho yako. Kwa hiyo unapoyakosea mahusiano usione aibu kufanya mabadiliko, na hata kama hutoeleweka kwa watu wengi, watakuelewa mbele ya safari. Ndoa inaweza kukuletea kifo, ikakuletea maradhi. Kwa mfano mtu ana maradhi, ameyafukara kule. Utaishi maisha yako kuvumilia tu kwa sababu hata kwamba ndoa? Hapana, lazima ujinusuru afya yako. Kuna wakati labda umetelekezwa, ni shida. Umenyimwa nafasi ya kufanya biashara, kufanya uchumi wako ambao au yani fani yako uliyosomea. Ndoa sio kifungo, ndoa ni sehemu ya ushirika. Lazima ni wana haki ya ukimbia ikiwa ndoa hiyo haileti tija au haijiwapi nuru ya kesho yao njema ambayo wanaitamani kuwa. Kwa hiyo wasihukumiwe vibaya wanapoikimbia ndoa kwa nia njema. Inawezekana usieleweke. Wewe ukisipona kwamba hawakuelewi kwa sababu hakuna mtu anaishi kwa niaba, au hakuna mtu anayebeba maumivu yako kwa namna ambavyo unayahisi wewe. Kwa hiyo angalia, jipime. Je, kuna haki ya kuwa kwenye ndoa hiyo? Kuna ndoano pia, sogea tuishi. Utaendelea kuvumilia mpaka lini hujatoa mahari? Lazima ukubali. Uiangalie mambo yako kama yanaenda sawa. Kama unaona kwamba haendi sawa, kubali kuachilia, kwa sababu hata watu wema hukosea, na kukosea si jambo hilo sio wa kwanza kuachika, hautakuwa wa mwisho, kwa sababu haya ni mambo ya kawaida. Unapokosea chaguo lazima ukubali. Na pia wanaume kama wataka kuishi kwenye ndoa zao za amani, wanawake wabaki basi waache wafanye biashara, wawape nafasi, wawathamini, wasiishi nao kwa sababu tu eti ni wanawake. Hapana, wanawake na namna ya kuishi kwenye maisha kama mshirika wako. Kama unavyoipenda nafsi yako na mtendee hivyo hivyo, usimnyanyase kwa sababu eti unasema umemtolea mali. Mali ni kitu cha kawaida tu, ni zawadi. Haiwezi kusema kwamba hiyo mali uliyotoa imenunua mtu. Hapana, hiyo imekupa neema tu wewe usogezewe wewe mwanamke, kwa sababu hakuna mtu anaweza kutoa mahali ya kununua utu wa mtu.
0: Juzi kwenye mtandao niliona askari mmoja akiwa anazungumza na wanawake, anasema kwamba kuna baadhi ya shuhuda za wanawake ambao wamekuwa wakipewa vipigo sana na waume zao. Na kuna mmoja amewahi kupewa kipigo, yuko ICU, baada ya kuzinduka tu wakati alipozimia, amekuja kuzinduka, anasema mume wangu yuko wapi? Mleteni mume wangu, mnataka mumwachie mume wangu polisi huko na ni mumruhusu tu aondoke. Akasema kuna mwingine alikuwa na drip yake, katoka hospitali anaenda tena polisi, anasema mtoeni mume wangu huko lock up, mimi nimemsamehe, kama vipi amtaki kumtoa basi mimi niingie humo. Sasa Unadhani ni nini kinafanya wanawake wanafikia katika hali hii? Ni sawa hiki ambacho wanafanya ama kuna shida mahali?
1: Shida kubwa ipo katika mambo makuu matatu. Unaweza kukayaona katika msiaone ninyi katika hali ya kawaida. Cha kwanza, maagano. Kuna baadhi ya wanaume wamewafunga wana katika maagano ambayo wewe huwezi jua kwamba umefungwaje. Hata nyanyasike kiasi gani, hawezi kukufanya hivyo. Kingine ni vitisho. Umeambiwa kwamba siku ukiondoka kwenye maisha yangu nitakuua. Wazakanaba mwanaume anamjua ni jambazi, anajua bani muaji, au anajua ni mnyanyasaji kwa inafanya kwamba haogopi kumtoa mtu hai. Kwa hiyo amekwambia si ukiondoka tu atarajia hutoishi. Kwa hiyo analazimika kunusuru uhai wake kwa kuendelea kufunika yale maovu ambayo mwanaume anayo. Kwa sababu ameshaambiwa kwamba siku ikitokea hivi tu mimi na wewe tunamalizana hivi na hivi. Kingine ambavyo baba kuna vitu ambavyo wameweka baba wamewekeza. Kwa anaogopa kwamba akiondoka vile vitu vitatumika kwamba watoto watakosa. Unajua mwanamke ambaye anaamini kwamba nyumba hii ni ya watoto. Kwa hiyo akisema nikiondoka tu ataolewa mwanamke mwingine hapa vitu vitafikosa. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaishi kwenye familia kwenye ndoa kwa sababu ya kulinda mali za watoto. Sasa changamoto ni moja, je, ukifa mapema wewe? Kwa sababu unaweza kusema unalinda mali, kumbe Mungu amekupangia utakufa baada mwakani, unaacha hizo mali, hata uziuza. Kwa watu wengi sasa wanabaki hivyo, unapoona story kama hizo kwamba cha kwanza ameshaikutishiwa kwamba siku ikitokea kaanza kusema habari hizi. Na maana watu wengi sasa hivi wanawake wanalawitiwa. Wanaogopa kusema kwa sababu ukisema kwako ni aibu kwanza, kwamba ulikubali kulawitiwa miaka yote hiyo ulikuwa wapi? Naona kingine kwa nyuma anaweza kukuambia kwamba ukisema hiki jambo nitakuua. Kingine naamini kwamba kuna watu ambao sasa maisha yao kule nyumbani kwao ni magumu, kwamba nikiachika hapa ataenda kuishi wapi mimi? Sina elimu, sina hiki. Kwa hiyo ana hofu na maisha yake yajayo. Naona kingine mtu anasema hivyo kwa sababu makosa ni ya kwake, kwamba amejua kwamba kweli alichopigwa au kipigo kile kilichotokea alikosea. Sasa hata akiachika manake hatoweza kufanya mambo, kwamba anajua hili kosa nililoadhibiwa ni kweli nimekosea mimi. Kwa hiyo naamini kwamba adhabu aliyopata ni sahihi. Kwa hiyo naamini kwamba anaanza kaishi kwenye maisha yake. Kwa hiyo sasa mtazamo yuko tofauti. Mtazamo ya kwamba anaogopa kuachilia mali, alitishwa, kuna maagano yamefungwa akili, au anajua kwamba kosa nililofanya mimi mwenyewe, au kuna kitu ambacho anaona kwamba atakipoteza au kwamba kitafanyika baada kuachika hapo au mwanamume kupata hiyo changamoto, labda ndugu zake, labda upande wa mwanamume akifungwa yule mwanamume mwanake baadhi ya mali atanyang'anywa na atatengwa na familia ile. Kwa hiyo ndio maana kutasa ana vitu vingi ambavyo akivisema vinaweza vikaita shida. Kwa hiyo anabaki navyo moyoni mwake tu uteseka navyo. Inawezekana yeye baba ameambiwa niachieni mume wangu na kusudia kuja kumzuru mwanamume yule baadaye katika hali ya amani. Kwa hiyo hataki aonekane kwamba ni chanzo ili aje mzuru katika hali ya amani, kwamba kisasi kimeishi ndani mwake. Kwa hiyo zipo changamoto nyingi sana. Hata mwanamume anayeambiwa kwamba anaporuhusiwa hivyo, huwezi kaishi na mtu naambiwa kwa siku zote kwamba kulala kitanda kimoja na mtu usiyekuwa na amani naye ni changamoto. Mwanamke anaamka usiku anatafakari yale ambayo nani anakuangalia. Hata mwanamume hivyo hivyo, wewe umesinzia, anakutafakari mambo aliyofanya. Ndio maana kitendo cha kuuaji, unyanyasaji ni mkubwa, kwa sababu mtu anapolala analala mwili tu, lakini na kesho ikiweseka kwa kuwaza yale ambayo maswaibu anayoyapitia.
0: Pengine sasa ni tufanye kuepuka hizi changamoto, aidha kabla haujaingia kwenye ndoa ama tayari upo kwenye ndoa, tufanye nini sasa kuepukana na haya madhila ili tusifike mbali?
1: Cha kwanza kabisa, kabla hujaoa kuolewa, tafakari mtu unayeona naye ni wa aina yako, kwa sababu upendo unaofanya uvumilie mambo mengi na wakati mwingine umstahili mtu. Pia linda imani iliyoanzishwa kwenye mahusiano. Unajua kinachoishi kwenye ndoa ni imani, sio tena kile ambacho ulikuwa nani. Ulimtengenezea imani gani kwamba wewe ni mwanaume wa aina gani, wewe ni mwanamke wa aina gani? Kama utaigiza tu ile imani akaitengeneza afu kaingia kwenye ndoa, hiyo imani kapotea. Maana yake kwamba ataona kwamba kumbe huyu mtu hakuwa sahihi kwangu. Ulimwaminisha kwamba unampenda, unamjali, ulimwambia kwamba utafanya kazi, nitakufungulia biashara, nitakupa uhuru wa kufanya kazi yako hiyo unayoifanya. Wakati umeingia kwenye ndoa unamwambia acha kazi, ni changamoto. Kwa hiyo ilinde ile imani ambayo ulitengeneza mwanzo kwamba wewe ni mtu wa aina gani, na unaingia naye kwenye mahusiano ukiwa na hivyo na hivyo vitu vyako. Pia elewa kwamba mimi nataka kuingia kuona huyo mtu. Mimi kazi yangu ni mwandishi wa habari. Nazurura sana Tanzania hapa. Je, ataweza kuvumilia wiki mbili sipo nyumbani? Je, ataweza kuvumilia niko machimboni? Au ataweza kuvumilia nikisafiri nje ya nchi? Au anaweza kuvumilia? Yaani lazima utafakari kwamba wewe ni nani, ili kabla hujaingia kwenye mahusiano ujue kwamba huyu mtu ninge naye anaweza akavumilia na kustahimili haya mambo ambayo aina ya kazi yangu, aina ya maisha yangu, aina ndugu zangu nilionao. Kuna wakati mwingine ndugu zako ni kikwazo sana. Kwa sababu baba kwenu ndio kila kitu, unatakiwa uhudumie familia yenu. Ndio wewe ndio baba ndio mama pale kwenu. Sasa unapoona kwamba kila kitu kinachopatikana nyumbani kwao, unachokitafuta kinaelekea nyumbani kwao, changamoto pia, anaweza kukimbiwa. Kwa hiyo lazima tafakari kwamba kabla hujaingia kwenye ndoa kwamba mimi nimebebeshwa majukumu gani? Je, naweza nikaishi na mtu aina hii? Na wewe mweke wazi. Mweke wazi maisha yako ili aweze kujitafakari kwamba amue. Usimdanganye ili aingie kwenye maisha ya ndoa afu baadaye uishi maisha yako. Usimwambie usa wewe ni mtu aina gani na umebebeshwa nini na nini unaweza kuishi kwenye maisha yako ili ajipime na amue yeye mwenyewe.
0: Kwa kumalizia sasa, una lipi la kuzungumza na wanaume ili waweze kubadili mtazamo, wanawake ambao wamekuwa wakikimbia ndoa zao waache kukimbia ndoa zao?
1: Wanaume waelewe kwamba mwanamke ni mshirika pia, ni msaidizi wao. Waache kuishi maisha yale ya kuamini kwamba wao kila kitu. Mwanamke naye ana mawazo, mwanamke naye ana neema zake. Ndio maana kwenye maisha anaweza kukuta mwanamke ana mafanikio sana. Tusionyanyase wanawake kwa sababu tumekuta wana mafanikio, au tukihisi kwamba wakifanikiwa watatuacha, watakuwa na wanaume wengine, au kwa sababu amenunua hiki atakuwa amehongwa. Hapana, tuweke mtazamo chanya juu ya wanawake wanaojitafuta na kutafuta pesa au wenye ajira, kwamba na wao wana neema zao, kwa sababu maumbile ya kike hayamfanyi kukosa kila kitu. Kwa hiyo anaweza kawa na neema na connection kubwa kuliko wewe. Tumia connection na neema alizonazo kusogea mahala. Si kila mwanamke anayefanikiwa au akifanikiwa mwenye sura nzuri anaweza kawa malaya kwa sababu eti ya muonekano wake au kwa sababu ya pesa zake. Hapana, tubadilishe mitazamo, pia tubebe majukumu yetu. Hata kama tuna wake wengi, tusiweze kushindwa kubalansi mafanikio, yani mahuduma. Pia tukitaka kuoa, kama tunataka kuwa mke wa pili, tuweke wazi, tusioe kikimya kimya sana. Kama dini yako inaruhusu, oa kwa katika hali rasmi, umwambie kweli, usije sije tukasikia umeamke mwingine. Pia tuepuke sana kuzaa nje ya ndoa bila utaratibu, kama wewe ni mtu ambaye unajitambua na kulinda familia, kwa sababu unaposikia unazaa nje wakati wewe uko ndani tena una mtoto wengine, inaweza kwamba wewe ni mtu ambaye usiyependa familia yako.
0: Shukrani sana Milton Tungesi na Shaka kwa elimu ambayo umeitoa leo kwa msikilizaji mwanandoa ambaye anataka kuingia katika ndoa, atakuwa amejifunza kitu. Yule ambaye angetamani kuzungumza na wewe kwa kina zaidi, kukueleza changamoto zake, pengine umpatie ushauri, anaweza kukupataje?
1: Okay, mwanamke yote ambaye anaweza kanitafuta, ni namba yangu ni ya Yasi, ni 0676151067. Nairudia, ni Yasi ya zamani kwa nchukana kama Tigo, ni 0676151067.
0: Shukrani sana Milton Tunge, mshauri wa wanandoa na mahusiano, kwa elimu nzuri ambayo umetupatia hii leo, ambapo tulikuwa tukizungumza ni kwa nini wanawake wengi wamekuwa wakikimbia ndoa zao ama nyumba zao, tofauti na ilivyokuwa awali wanaume ndio walikuwa wana tabia hizo, lakini kinyume chake sasa hivi wanawake wanakimbia. Tumefahamu vitu ambavyo vinasababisha wakimbie na nini wanaume wafanye ili hawa wanawake sasa wasikimbie ndoa zao. Sina shaka elimu hii imekufikia vilivyo na utaipeleka pia kwa watu wengine ambao hawakupata nafasi ya kusikiliza kipindi hiki. Tumekamilisha sehemu yetu ya kwanza ya kipindi cha uhusiano. Tutakwenda kwenye burudani ya muziki, baadaye nitarejea hapa na sehemu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunakuwa naye mtaalamu ama dokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano na namna gani tunaweza kukabiliana na changamoto hizo ili tuweze kuwa na afya njema katika mahusiano yetu, tuweze kufurahia mahusiano katika familia, lakini pia hata wanandoa na wachumba pia ni vyema kufahamu tatizo ama changamoto za afya zenu, ama kujipima afya zenu kila mara ili muweze kufurahia mahusiano yenu. Na leo katika sehemu yetu ya pili tutakuwa naye Steven Hinjo. Steven, karibu sana.
1: Asante sana mtangazaji kwa kunipatia nafasi hii nzuri ya kuweza kuongea na jamii. Kwa majina ninaitwa Dr. Steven Hinjo. Mimi ni mtaalamu na mtafiti wa kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia ya mimea, yaani mimea tiba. Mafanikio ni makubwa kwa wagonjwa wengi ambao tumepata kuwasaidia, watu ambao walikatiwa tamaa kabisa, lakini kupitia katika mimea wameweza kupona. Hata wewe ambaye unanisikiliza, usikate tamaa, bado njia nyingine iko ya kukusaidia. Ninaposema mimea tiba kwa njia ya mimea, ni kwa kitaalamu, kisayansi na uchunguzi wa kihalali ambao umefanyika. Maana baadhi ya watu wengine wanapokusikia hapa, wanaponisikia, unipigia simu kuniambia nyumba yangu siwi kuzindika, dawa ya kupata mazao mashambani, sijui nimeibiwa. Hapana, sishughuliki na hivyo. Sishughuliki kabisa na vitu hivyo, lakini nashughulika na vitu halisi, vitu ambavyo vipo vinavyofanyiwa utafiti kitaalamu na kuweza kukupatia huduma hiyo kwa usahihi. Kwa hiyo hilo naomba mnielewe, baadhi ya watu ambao mnanisikiliza na pengine mnakuwa hamjaelewa vizuri. Hatushughuliki na hayo, bali tunashughulika na kutibu magonjwa mbalimbali. Ikiwa unaumwa moyo, unaumwa mifupa, una tatizo la uzazi, una matatizo mbalimbali ya kiafya, vidonda vya tumbo na kadhalika, hivyo nitakutibu kwa njia ya mimea. Na huduma yangu inapatikana baadhi ya maeneo Tanzania, lakini pia ninakuwa nje ya Tanzania, baadhi ya nchi mbalimbali ninatembelea kwa ajili ya kuwasaidia wagonjwa mbalimbali.
0: Naam, Dr. Steven Hinjo, umesema hapa leo tutazungumzia kuhusiana na tatizo la mzunguko wa damu. Tatizo hili la mzunguko wa damu, unaweza kulielezea ni kitu gani hasa? Mtu ambaye hajawahi kujikusikia hii changamoto anaweza akashangaa. Mzunguko wa damu ni tatizo tena? Karibu sana Dr. Steven.
1: Lazima kila mwanadamu, kila kiumbe awe na damu. Unaposoma katika maandiko matakatifu ya Biblia, inatamka kwamba damu ni uhai. Damu ni uhai. Kwa hiyo damu inaposimama, hakuna uhai. Damu inapokwisha, uhai unaweza kupotea. Kwa hiyo katika mwili lazima damu iwepo. Damu hii, kazi yake kubwa, inasambaa maeneo yote ya mwili, na katika kusambaa huko inabeba virutubisho na iko na oxygen ili isigande. Na oxygen hii inapatikana kwa njia ya hewa tunayoivuta kupitia kwenye mapafu, husafishwa pale na kuingia kupitia chembe chembe ndogo sana za damu kule kwenye mapafu, kuingizwa kwenye
2: kwenye damu na hatimaye ikapelekwa kwenye moyo, na moyo ukasukuma hiyo damu sasa kusambaza sehemu mbali mbali za mwili. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kutunza na kuweka eneo hilo linakuwa salama la damu, kwa sababu damu ni uhai. Ndiyo maana nikaona leo hii ni kuletea somo hili la mzunguko wa damu, tatizo la mzunguko wa damu. Mzunguko wa damu ni ule mfumo wa damu, yani ni mfumo ule wa usafirishaji wa damu kutoka kwenye maeneo ya moyo hasa ndani pale na kusambaa sehemu zote za mwili, ambapo ili ifike maeneo hayo inapitia kwenye mishipa ya damu na hatimaye inarudi tena moyoni kwa ajili ya kuweza kushughulikiwa, kusafishwa. Huu mzunguko wa damu kama nilivyoweza hapo awali unabeba oksijeni, virutubisho na vitu vingine mbalimbali. Lakini pia mzunguko huu unapofanya kazi vizuri huondoa taka mwilini. Inaondoa vitu kama carbon dioxide, yani hewa yenye sumu chafu katika mwili. Tatizo hili la mzunguko wa damu linakuwaje au ni kitu gani? Hili tatizo la mzunguko wa damu ni ile hali ambayo damu haizunguki vizuri mwilini, hasa kwenye maeneo ya mikono, miguu, baadhi ya viungo. Na hali hii inaweza ikaathiri viungo muhimu, mishipa ya ubongo, mishipa ya moyo na hata mfumo wa fahamu. Sababu mbalimbali ambazo zinaweza kusababisha tatizo hili kutokea, yani mzunguko huu wa damu usiweze kuzunguka kwa usahihi au usizunguke vizuri mwilini, moja wapo ni tatizo la pressure kuwa chini, low blood pressure. Sababu zingine ni magonjwa kama ya kisukari, ambapo ugonjwa huu unaweza ukaharibu mishipa midogo ya damu. Lakini sababu zingine ni kuwa na mafuta mengi, hasa mafuta yale aina ya cholesterol. Sababu nyingine inaweza kusababisha tatizo hili la mzunguko wa damu ni mishipa ya damu kuziba ama kufunga. Sababu zingine ni mabadhi ya vitu vya kutumia, ambapo sio chakula lakini mtu hutumia sana, matumizi kama ya tumbaku, sigara. Lakini pia kukaa au kulala kwa muda mrefu bila kufanya mazoezi, hii nayo inaweza ikasababisha tatizo la mzunguko wa damu. Msongo wa mawazo, yani ule mkandamizo wa mawazo, inaweza kusababisha hiyo pia, na hata matatizo ya moyo kama vile varicose, kuvimba, ambao tunasema varicose veins. Hii mishipa inaweza kufikia hatua ya kuvimba, ambayo ikasababisha mzunguko wa damu usiende vizuri. Lakini pia tatizo hili la mzunguko wa damu linaweza kusababisha na uvaaji wa nguo ngumu au viatu vya kubana sana kwenye mishipa, kwenye mwili, inaweza kusababisha. Lakini hata magonjwa kama ya figo, magonjwa ya ini, nayo pia inaweza kusababisha matatizo ya mzunguko wa damu. Baadhi ya dalili za matatizo haya ya mzunguko wa damu, mtu anaweza akaona mikono na miguu inakuwa katika hali ya baridi. Lakini pia kuna baadhi ya watu wanakuwa na hali ile ya kufa ganzi kwa muda. Anaweza akaona miguu inakufa ganzi au mikono inakufa ganzi. Mara nyingi pia inaweza kusababisha na tatizo hili la mzunguko wa damu. Lakini pia tatizo hili la mzunguko wa damu, wengine ambao wanakuwa na vidonda haviponi kwa haraka, hasa wale ambao wanakuwa na magonjwa ya kisukari. shida hii ya mzunguko wa damu pia inaweza kusababisha kukosa usingizi au miguu wakati mwingine inakuwa na hali ya kuwaka moto au kuwasha, hasa nyakati za usiku. Hii shida ya mzunguko wa damu bado inaweza kusababisha tatizo hasa kwa wanaume. Nguvu zinakuwa haziko sawa, zinapungua. Mtu anaweza asijielewe kwa nini nguvu zake zinapungua na zamani hakuwa hivyo. Na hata wengi huangaika kwa madawa mbalimbali bila kufanya uchunguzi. Na hii ninawatahadharisha wanaume wengi kwamba tatizo la nguvu za kiume lina sababu nyingi, ambayo mojawapo ni tatizo la mzunguko wa damu. Kuna matatizo ya homoni na vitu mbalimbali. Kwa hiyo ni vema kufanya uchunguzi kabla ya kuanza kutumia dawa. Hii tatizo la mzunguko wa damu huweza kusababisha hata mapigo ya moyo kutofautiana, hayaendi sawa sawa, wakati mwingine anakimbia haraka haraka, kuchoka, tunakuwa na hali ya kuchoka, uchovu wa mwili. Ziko dalili nyingi sana, ambayo pia dalili nyingine ni kuvimba kwa miguu. Kikaa kidogo miguu inavimba, pia ni moja ya matatizo yanayoweza kusababishwa na mzunguko wa damu. Yapo tunaposema habari ya miguu kuvimba, inaweza kusababishwa na matatizo ya figo, inasababishwa na matatizo ya moyo na magonjwa mengine mbalimbali, lakini ikiwemo na hili tatizo la mzunguko wa damu.
0: Shukrani, umetueleza hapa kuhusu tatizo hili la mzunguko wa damu, na kwa yule ambaye ndo anasikiliza kwa mara ya kwanza ameweza kulifahamu. Pengine linatibiwaje hili tatizo na ni nini madhara yake iwapo mtu hatapata matibabu?
2: Tatizo hili la mzunguko wa damu ni muhimu sana likatibiwa, kwa sababu endapo mtu hapati matibabu na yuko na tatizo hili, kuna uwezekano wa kupata ugonjwa wa kiharusi au shambulio la moyo. Ambapo tunaposema kiharusi, yani stroke, ni mtu inaweza ikamtokea hali hii wakati damu haifiki vizuri kwenye sehemu ya ubongo. Damu inaposhindwa kufika vizuri kwenye ubongo, tayari mtu anaweza akapata tatizo la kiharusi, yani kupooza, anapata stroke. Lakini chanzo chake pia kikubwa ni matatizo ya mzunguko wa damu. Kadri inavyoendelea, mtu anaanza kupata dalili upande mmoja za kupooza, upande mmoja anaweza akaanza tu kuona hata uwezo wake wa kuzungumza unaanza kupungua, yani hazungumzi vizuri. Wengine hupata kichefuchefu, na hata katika hali ya macho kuona haoni vizuri, anaona vibaya. Hizi pia ni moja ya dalili za kupooza ama kupata stroke, ambazo husababishwa na tatizo la mzunguko wa damu. Hapo hapo mtu anapata tatizo la neva, yani mishipa ile ya fahamu ambayo iko mpaka kwenye ubongo. Wakati mwingine mtu anaweza akapata dalili mbalimbali ambazo zinaweza kusababisha kupooza kwa upande mmoja. Mtu anaweza kapooza mikono, mguu, uso upande mmoja, ambayo ndio kama nilivyoeleza dalili zake. Wakati mwingine kichefuchefu, maumivu ya kichwa kwa makali au ghafla, mtu anapata kutokuwa na mtu na uwezo wa kuzungumza vizuri, kuweka maneno sawa, kutokuwa na nguvu ya kuona na kadhalika. Kwa hiyo tatizo la mzunguko wa damu kama halijashughulikiwa lina madhara makubwa. Hata mtu anaweza kupata ile tunaita gangrene. Kuna ugonjwa mmoja unaitwa gangrene, kama muozo fulani kwa eneo ambalo oksijeni haifiki vizuri. Mtu anaweza kupata hali ya kukakamaa kwa viungo vya fahamu, hata uwezo wa kufikiri unapungua, yani mtu anapoteza ile hali ya kukumbuka, kumbukumbu. Ukweli kuko na madhara makubwa sana mtu anapopata tatizo la mzunguko wa damu.
0: Mm-hmm. Sasa nini cha kufanya ili kuepuka madhara haya ambayo umeeleza?
2: Jitahidi kufanya mazoezi mepesi kama kutembea, kuogelea, kuendesha baisikeli, kunywa maji ya kutosha angalau kila siku. Lakini pia epuka kukaa kwa muda mrefu, uwe unasimama na kutembea hata baada ya saa. Vyakula unaweza kuepukana na chumvi nyingi, usile chumvi kupita kiasi. Kama unakunywa pombe, achana nayo kabisa. Hata kama unavuta sigara pia achana nazo kabisa. Lakini kwenye vyakula unaweza kutumia baadhi ya vyakula kama beetroot, ni nzuri sana. Hii inaongeza damu, inaongeza oxygen kwenye damu. Matunda kama parachichi, hii inasaidia sana kwenye moyo kwa sababu ina mafuta mazuri ambayo inasaidia kwenye mishipa ya moyo. Ndizi ni ya muhimu sana kwa sababu ina potassium nyingi ambayo inaweka usawa ule wa shinikizo la damu. Mbegu kama za maboga, chia seeds zina hizi ile omega 3, ambapo hapo unaweza kupata magnesium ya kutosha. Acha kutumia sukari za viwandani, acha kutumia soda, acha kutumia mafuta kwa wingi kwenye vyakula. Punguza sana hata matumizi ya nyama. Msikilizaji, sina muda wa kutosha wa kuelezea mambo haya. Lakini unaweza ukanitembelea katika ofisi zangu Dar es Salaam, Morogoro au Dodoma. Ili kuweza kunipata, unaweza ukanipigia kwa namba hizi au kunitumia ujumbe wa WhatsApp. Namba zangu ni 0652 200 200, yani 0652 200 200. Nambari nyingine ni 0626 700 700, yani 0626 700 700. Mungu akubariki sana, nikutakie usiku mwema. Ninaitwa Dr. Steven.
0: Asante sana Steven Hinjo kwa elimu hii nzuri ambayo umetupatia kuhusiana na tatizo la mzunguko wa damu. Sina shaka kwa wewe msikilizaji ambaye umetufuatilia katika kipindi chetu hiki cha uhusiano, umefahamu vyema kile ambacho tumekijadili leo katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunakuwa na mtaalamu ama daktari kuzungumzia magonjwa ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Na hii leo tulikuwa naye Steven Hinjo ambaye ametupa elimu kuhusiana na tatizo la mzunguko wa damu, madhara yake na nini tufanye ili kuepuka madhara haya ya tatizo la mzunguko wa damu. Mimi ni Betty Tesha, nashukuru kwa kuwa pamoja nami hadi wakati mwingine katika kipindi kingine cha uhusiano, tuendelee kuelimishana. Asante na kutakia siku njema.

Habari ya wakati huu msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu katika sehemu nyingine ya kipindi cha burudani ya muziki laini, kikilenga kukupa burudani na kuifanya siku yako kuwa nzuri. Kukuletea burudani hii, ungana nami Farida Hamis na tuanze naye Keisha Cole akishirikiana naye Monica. Wimbo unaitwa Try.